0: mingis mõttes mulle tuli meelde, mida Jukka Toijala ütles Eesti korvpallikoondise kohta. Nii. Kui Eesti on kümnega kaotusseisus, siis on mäng läbi juba. Ja? Et Eesti koondis võib mängida väga hästi, meeskondlikult, mehed võivad esile kärkida ja nii edasi, olukorras, kus näiteks juhitakse, kus on punkt punkti peale heitlus. Vaat siis on seda nii-öelda hinge platsil.
1: Pärast kahte kaotust mängiti eile õhtul Belgiaga ning tolle kohtumisel peatreener Alar Rikberg tegi koosseisus olulised muudatused, algkoosseisus neli muudatust, said võimaluse noored eesotsast diagonaalründaja 18-aastase Jefanoviga, kes oligi eile selline noh, emotsionaalne ikkagi õnnestuja ja mäng Belgiaga oli noh, Eesti esituses senis EM-il senis kolmes mängust kõige asjalikum, tõsi, esimene game läks aia taha, neljas game läks aia taha, aga vahepeal kaks game'i mängiti sellist võrkpalli, mille üle noh, ilmselgelt oli näha, et selle oldi ise uhked ja oli põhjus ka Eestile uhke olla, et teine game võideti ja kolmas kaotati 28-30, seal oli punkt punktis mäng ja oleks või minna nii, oleks või minna naa, läks eekord naa, okei, aga need kaks game'i olid sellised, selline võrkpall, mida tahaks ju Eesti koondiselt näha, noh, rohkem, et mitte öelda kogu aeg, aga kahjuks on siis senine EM näidanud, et selleks oleks see võimeliselt ainult pisteliselt.
0: Just nimelt, kui me vaatame, et no, tekitas selliseid mõnusaid emotsioone, see kolmas kohtumine 50% keimidest läks täiesti aja taha. No, neljast kaks läks täiesti.
1: Pooled keimid läks
0: täiesti aja taha. Täiesti aja taha. Nii et, ja võiks öelda, et tegelikult vaadates näiteks rünnaku õnnestumisprotsenti teises keimis Eesti mängis pigem üle enda võimete. Ja. Aga jällegi see reaktsioon, et tasub vaadata natukene statistikat. See EM...
1: No, kuule, aga see paneme ikka sellega paika, ütleme austat, et see teine ja kolmas game, et need olid ägedad vaadata.
0: Ei, loomulikult olid. Ja tegelikult...
1: Jällegi... Seal oli seda emotsiooni, seal oli võitlus, seal oli seda noh, leppimatust, kõike seda, mida sa tahad võistkonnalt näha.
0: Ja just kui tuleb 18-aastane poiss nüüd alg koosseisus platsile, esimene game läks täiesti ajatahadal. Ja täiesti. Teises game'is suurepärane, kolmanda game'i otsustavad hetked. Noh, kuhu nõlvak tõstab. Loomulikult kaks korda järjest 21-21 seisult tõstab talle. Ja ebaõnnestus, ja. Et täiesti normaalne ja mingis mõttes tore, et noh, noor mängija
1: saab... Korra siin kägu ütlesin 28-30, ei olnud sellist seisuma, see on teise mänguga sassi.
0: Ja.
1: Aga jah, et see oli muidugi tõsi, aga nägi, kus juures, kus murrang peale hakkas. Esimese game'i lõpus, seis oli äkki mingi 22-14, midagi umbes sellist, Eesti võtsi aja maha ja Aavo Keel, abitreener, Time Outi lõpetuseks ütles, võtke sel servil see 8 sekundit aega, keskenduge ja siis pange nii nagu õlast tuleb, et luba on. Et seal mul oli tunne, et see võis olla selline üks, millega Eesti suutis seda mängu natukene muuta, et seal, no. Seal tuli mingisugune meelemuutus.
0: Ja no, kui me vaatame vastaseid, on, niin see Sydney Olympia võite vastas ja nii edasi, no servist räägime, et see serv, kui Eesti teeb no, kõige vähem servi vigu, No Eesti ei saa nii mängida, lihtsalt vaata, missugused vastased on, võtavad selle 3 meetri peale vastu, löövad selle maha. Nii, aga kogu see esimene osa või siis esimene pool sellest Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist täiesti ootuspärane. Mängitud 11 game'i, 2-11 game'ist on võidetud. Kokku on nüüd Euroopa meistrivõistlustel mängitud 32 kohtumist, neist võidetud jätkuvalt vaid 4, 32-4. See ongi Eesti tase teatud mõttes, jah. Ja noh, palju, võidetud 29 game'i, kaotatud 88 kokku. Võidame, noh, laias laastus iga neljanda game'i. Ja täiesti, noh, läheb, noh, võib olla, võidame
1: ühel... Ja kui küsite, miks nii, siis vaatame Eesti mängijate klubisid. Euroopa kaks kõige kõvemat võrkpalliigat on ju Itaalia ja Poola. Eestil seal hetkel mehi kahjuks ei ole. Ja eks sealt see peale hakkab. Olgu öeldud ka, et mida Eesti peab tegema, edasipääsu šanss ei ole veel kadunud, teoreetiliselt on see olemas, selleks tuleb alistada kolmapäeval Holland, neljapäeval Soome ning lisaks loota, et siis Serbia, Taani ja Belgia, kes kolmekesti omavahel veel täiesti mängimata, et seal peab olema keegi, kes ei teeni sealt mängudest juurde mitte ainsakti punkti, siis peavad keimide vahe klappima. No tegelikult on noh, üli mikroskoopiline sants, aga teoorias matemaatiline on veel olemas.
0: Eesti ei pääse edasi. Võib olla ka võrdlemisi kindel, et Rikberg ei jätka, koondise peatreenerina teine finaalturniir juba ja resümee Eesti ongi Euroopa võrkpallis, kusagil seal 20. Ja väga suur õnnestumine võiks viia tõesti alagrupist edasi, ollakse umbes 20. Ja tegelikult me võime mängida nende riikidega, kes praegu ongi alagrupides seal tagaotsas, Slovakki, Makedoonia, Portugal, Šveits nendega küll, aga need vastased, kes meil on, no vaatame, kes meil vastu tuleb, Holland, okei, okay, Hollandiga me võime mängida põhimõtteliselt, aga siis tuleb Soome.
1: Ma vaatsin, kuidas Holland mängis eile Serbiaga ja selle Hollandi vastu läheb väga-väga keeruliseks. Olgu öeldud, me tuleme võrkpalli teemade juurde saates hiljem veel paaril kohas tagasi, aga nüüd läheme edasi, teema number 2 ja tennis.
0: Ja, nimelt Ameerika Ühendriikide lahtised tennisemeistrivõistlused on lõppenud ja mees üksik mängus võitis esimese asetusega Aleksandr Zverev. Finaalis alistas ta, no väga pikas kohtumises, 3,5 tundi siiski, aga tegelikult võrdlemise kindlalt ameeriklase Ben Sheltoni, nii et kui ameeriklased viimati võitsid Ühendriikide lahtistel 2003. aastal Andy Roddick, siis järjekordselt võitu ikkagi ei tulnud. Zverevil nüüd igasuguseid probleeme on kahel suurel olnud. Shelton ise võitis ju veerandfinaalis otsustavas setis kiires lõppmängus Alcarazi Sinner pärast Wimbledoni tervisehädadega ei saa kaasa teha. Nii et Zverev pärast nagu pikka problemaatilist perioodi, puhtal sportliku printsiipi vaatame siin, ja puhtal sportliku printsiipi, Zverevil lõpuks öeldakse jah, et on nii-öelda pudelikaelast üle saanud, jah. Võib nii öelda, et kaks suurest lämi turniirivõitu, aga muidugi statistiliselt 29-aastasele sakslasele siis hämmastav võit olukorras, kus aasta peale on ta võitnud 2 korda esikümne mängijat, on ta võitnud 2 suurest lämi turniiri.
1: See on statistiline
0: anomaalia.
1: Aga sellele statistilise anomaalile minu meelest, kui vaadata rahvusvahelises ajakirjanduses, mida tasub tennise turniiride puhul ikka jälgida, mis on teemad on, sellele anomaalile minu meelest liialt palju tähelepanu ei pöörata.
0: Pööratakse ikka, sõltub, kuhu sa vaatad, ja aga minu küsimus ongi, et rahvusvaheline meedia, kas see tähendab siis, antud juur räägid Anglo-Ameerika
1: Anglo-Ameerika küll, ja nii USA kui ka inglise keel, Suurbritannia, ja
0: väga erineb sellest, millest kirjutatakse paljudes teistes.
1: See võib nii olla, aga inglise keel ikkagi domineerib seda asja ja määrab suuresti ka globaalset agendat. Eriti tennises, kus 4 suures lämi turniiris 3 toimuvad ju inglise keelses keeleruumis. Aga seal on ikkagi väga oluliseks teemaks ka Aleksandr Zverevi taust. Ja olukorras, kus tegelikult Alcaraz ja Sinner on ju valitsenud viimast 2 aastat, ja nüüd kui selline Zverevi sugune alternatiivne champion on esile tõusnud, tavaloogika järgi spordis sellist olukorda tervitatakse suhteliselt soojalt, sellepärast, et see toob sellist nagu vaheldust ja muudab mustrit, aga tegelikult mina nagu tunnetan seda, et Zverevi championiks olemis üle tuntakse piinlikust, vähemalt mingit sellist või varjatud piinlikust. Ja põhjuseid on laias laastus 2. Üks on see, et Zverev ei ole teab, mis spordimehelik tüüp. Et ta on ikkagi selline, kes vastastega ei käitud kõige äkki ausamalt, venitab mängu tahtlikult ja nad edasi. Ja teine asi ka tema käitumine nii kohtuniku kui ka publikuga on aegade jooksul olnud selline vastuoluline.
0: Ja seda esimest poolt ma siis natukene kommenteeriks, jah, et ka finaali vastane oli pärast ikkagi päris kuri taaskord Zverevi peale, et kui kohtunik võib öelda nõuab, et ta on serviks valmis ja siis Zverev põrgatab palli näiteks 25 korda, venitab selle serviga ja nii edasi pikalt, et loomulikult võib nii-öelda mitte suurest lämi turniiri finaalidega harjunud mängija natukene rivist välja lüüa.
1: Ja, aga peamine põhjus, miks Zverevi persooni suhtes ollakse kahtleval on isegi pehmelt öeldud, aga ollakse tõrjuvad. Puudutab siis 2 süüdistust lähisuhte vägivallas, millega Zverev on olnud seisnud silmitsi. Üks neist on ära kukkunud, teine langes ära niimoodi, et ta sõlmis oma ühise lapse emaga kohtuvälise kokkuleppe pärast seda, kui kohus oli hakatakse määranud talle trahvi. Seda trahvi ta lõpuks ei tasunud, oli mingi kohtuväline kokkuleppe, süüdi, Zverev juriidiliselt, mitte milleski ei ole. See on nagu, see tuleb paika panna, aga tennise maailmas on neile seikadele pööratud tähelepanu, näiteks ka Austraalia lahtistel tänavuju finaali autasustamist seremoonial oli seal hõiked, et miks nende kahe naise nimega, kes Zverevit on süüdistanud, kes hõikas viidi turvameeste poolt staadionilt minema, et see teema on jätkuvalt üleval.
0: Jah, ja mingis mõttes ju
1: paratamatult ka.
0: Mitte paratamatu ainult, vaid ka väga õigustatud samamoodi. Tekis siis küsimus Ameerika Ühendriikide, ma mäleta, mis kanale otsa ülekande osas finaali kohtumises, kus seda vist mitut puhku meelde tuletati.
1: Ja minu arust... seal on niimoodi, et osad on tigedad, et seda meelde tuletatakse ja siis on teised on tigedad, kui seda meelde ei tuletata. Ehk et seal sellist ajakirjanikud on päris nagu kahe sellise väga vastandliku leeri vahel ja sellist nagu mõistliku keskteed just kui ei olegi.
0: Ja minu arvates mõistlik kesktee ongi selline, et sellised süüdistused tuleb võtta täis.

0: noh , sellisel ilmavaatel enda soovil valib , kuidasmoodi ta siis Zverevit kajastab .
1: olgu markeeritud , et naiste üksikmängu finaalis alistas Jelena Rybakina , Kasahstani esindav endine venelanna , Aryna Sabalenka ning tõusis maailma uueks esireketiks , kui ehk positsioonil , kus Sabalenka oli olnud 99 nädalat ehk ligi 2 aastat järjest , aga läheme edasi saatega , teema number 3 ning räägime judost . sellepärast , et nädalavahetusel toimus Budapestis suure slämmi turniir , kus kaks noort Eesti judomaadlejat , aga rõhutame , et nad on ise küll noored , aga võistlevad täitsa täiskasvanud seas , saavutasid väga head tulemused . nimelt meeste raskekaalus Marek Adrian Mäsak jõudis finaali ja saavutas teise koha ning naiste raskekaalus Emma-Melis Aktas oli kolmas . Mäsak on 19-aastane , Aktas 18-aastane ja judo suure slämmi turniir on siis , tuleb selgeks teha , mis kategooriaga võistlusega on tegemist , et sisuliselt on tegemist judo maailmas sellise nii-öelda noh , kui MM on kõige kõvem võistlus , siis järgmine tase ongi suure slämmi turniirid , mida on aasta jooksul 10 tükki .
0: jah , tõsi , selle sisu varieerub oluliselt , ses mõttes , et
1: alati kõik kõige paremad
0: kohal ei ole . Kohale tasub vaadata , kes seal kohal on . aga sellest hoolimata , kui vaadata praegu suveolümpiaalasid , jah .
1: 2 aastat olümpiani .
0: nojah , me võime otseselt vaadata olümpiamänge , aga üldse suveolümpiaalasid , siis tegelikult , vaadates ka noorust , jah , 18-19 , et kui palju on veel selliseid sportlasi , kes on maailma tipule sedavõrd lähedal , kui palju sa oskad kokku lugeda üldse ?
1: eriti just Aktase puhul tuleb välja tuua , et tal on ka ikkagi selgelt tiitlivõistlustelt juba korralikud kohad ette näidata , ta oli mullu maailmameistrivõistlustel 5., tänavu Euroopa meistrivõistlustel 5. tänavune MM on nüüd oktoobri alguses Bakuus , mida kahtlemata on nüüd noh , põhjust huviga oodata nende Aktase ja Mäsaku tulemuste valguses ja aga siin mul oli üks mõttevahetus ka ühe Eesti spordist päris palju mõtleva inimesega , kelle osas tõdesin , et näiteks Aktas tundub olevat , kui me võtame hetkel puhtalt Eesti sportlaste medalivõimalused Los Angeles olümpial ja hakkame neid tõenäosusi niimoodi sättima ritta , et vehklejad ja Jefimova äkki on temast peaks olema temast eespool , siis mulle vastu öeldi , et ei tea , kas Jefimova ongi . Et äkki on Aktase medal isegi tõenäolisem kui Jefimova oma . Mitte nüüd öeldes , et see on tõenäoline , vaid tõenäolisem .
0: täiesti sümptomaatiline Eesti spordikajastuse osas . et 18-aastane sportlane võidab ühe võistluse ja paar aastat enne olümpiamänge ja siis räägitakse juba , missugune medali tõenäosus . Läheme edasi . Neljas teema , autoralli maailmameistrivõistluste 54. hooajal on 14 rallis sõidetud 12 . sel nädalavahetusel kihutati Kesk-Tšiilis , võitis Oliver Sulberi , Sebastian Ogier teine , Furmo kolmas , Elvin Evans oli ka viimasel päeval noh , ütleme nii , et Sulbergi ikkagi kannul , aga lõhkus eelviimasel katsel rehvi ja langes viiendaks , nii et kokkuvõttes Evans 2 etappi enne hooaja lõppu , no võib-olla 2 etappi enne hooaja lõppu , jah , viimane etapp peaks Saudi Araabias toimuma , aga kas see seal aset leiab , vaatame . ühesõnaga , Evans on nüüd 230 punktiga ja Bajari kaotab 17. Sulbergi 21 punktiga . muideks Robert Virves sisuliselt WRC2 sarjas , noh , võiks öelda , et on peaaegu WRC2 MM-tiitli kindlustanud .
1: jah , aga kokkuvõttes see ongi endiselt väga-väga jabur , et me ei tea , kas MM-sarjas on veel tänavu ees 2 etappi või on 1 , et see Itaalias oktoobri alguses sõidetakse kindlasti , aga see Saudi Araabia etapp ilmselgelt on seal keeruline praegu seda korraldada , Toyota ja Hyundai on andnud ju teada , et nemad ei , neil ei lubata seal võistelda ettevõtete juhtkondade poolt , mis seab muidugi FIA väga keerulisse olukorda ja autoralli MM-sarja korraldaja ka .
0: nii , aga mis kuupäev praegu on , 15. september , varsti hakkab ikkagi lähenema see periood , kus me peaksime selgeks saama , kes järgmisel hooajal sõidavad , on nii ?
1: Miks peaks selgeks saama selle ?
0: no kuskil kuu aja pärast ikka , no okei , enne siis viimast etappi on tavaliselt asjad selged ikka .
1: no jah ,
0: jutte liigub väga palju , ühesõnaga ma ikkagi tüürin selle jutu
1: kalendri , järgmise aasta kalendri osas selgust on oodata oktoobri keskpaigas , ma kuulsin nüüd .
0: jah , ehk siis Eesti , kogu Eesti spordiväljale kaks üliolulist küsimust on jätkuvalt ju meil lõhus , esimene , et kas
1: Ott Tänak naaseb .
0: jah , nii palju indikatsioone eri punktidest on tulnud , et see tõenäosus näiks olevat päris suur , on isegi jutud , jällegi ametlikku teadet kuskil ei ole , ametlikku teadet ei ole , aga et võib-olla on leping isegi sõlmitud ja nii edasi , tundub , et see tõenäosus näiks olevat päris kõrge , ja teine küsimus loomulikult , et kas Eesti ralli
1: jääb MM-sarja programmi pärast seda , kui nüüd uuest hooajast on MM-sarjal uus peakorraldaja ehk promootor ja selles osas noh , jällegi midagi kindlat ei ole , loogiliselt võttes justkui ei tohiks , sellepärast et Eesti turg on sedavõrd väikene ja ei tohiks olla teab mis atraktiivne , aga Rally Estonia korraldajad on varemgi suutnud jäneseid küberast välja tõmmata , nii et loodame , et äkki suudavad ka seekord.
2: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab ja Budapestis leidis aset , ma üritan siis tõlkida , üks oluline võistlus, et kas on siis maailma kergejõustiku ülim võistlus või ülivõimas või parim või täiuslikem võistlus, ja
1: väga keeruline ausalt, no see Eesti spordiajakirjandus ei katsetanudki selle võistluse nime tõlkimisega, vaid võttis selle inglise keeles omatuse nimetuse Ultimate Championship omaks ja kasutas seda, aga tegemist oli siis rahvusvahelise kergejõustiku liidu ja selle presidenti Sebastian Coe sellise noh, lemmiklapse või uue lemmiklapsega, ehk et kommertsvõistlus, kuhu kutsuti igal alal kohale nendel aladel, mis võistluskava määrati, ainult finalistid, sprindidistantsid oli ka poolfinaalid, ja pandi väga palju rõhku selle, et see kergejõustiku võistlus näeks välja teistsugune, kui ta muidu näeb, kõik graafilised lahendused, valgusshowd, staadion kaeti, oli musta värvi, ei olnud mingi rohelist muru seal keskel, tartaan oli ka teist värvi, et tehti kogu selline nii-öelda kergejõustiku show.
0: Ja no me teame seda, et kergejõustik on võidelnud üpris kaua oma positsiooni säilitamise nimel.
1: No tegelikult on see lahing kaotatud. No see kergejõustiku positsioon on selgelt maailma spordipildis selgelt langenud 25-30 aasta tagus ajaga võrreldes.
0: Jah, aga no küsimus ongi, et kui palju, et me ei saagi eeldada, et kergejõustiku positsioon jääb no läbivalt samasuguseks, nagu tuli, ma ei tea, 30-ndatel, 60-ndatel ja 90-ndate hakul. Et kindlasti mitte.
1: Ja milles me toona oli olukord see, kus kergejõustikul olid nii-öelda mitmed tipud ja neid kõiki tunti, siis praegu on kergejõustik olnud juba pikemat aega olukorras, kus on üks või kaks tippu, keda tuntaks niimoodi globaalselt, varem oli Usain Bolt, praegu Norman Duplantis.
0: Jah, just nimelt, aga siis Sebastian Coe üks projekte, mis siis kuulutati välja 2024. aasta juunikuus, noh, seisnebki selles, et maailmameistrivõistlust aastate vahel, ehk siis tegemist on biennaaliga, leiab aset selline aastalõpu võistlus, kus esiteks auhinna rahad on oluliselt kõrgemad. Ma tsiteerin siin Josh Kerry, kui ma tulin sise...
1: Sa pead kuulele selgitama, kes on Josh Kerry, sest ta ei ole Duplantis ega Bolt.
0: No jooksja.
1: 1500, Brit.
0: Ja.
1: Väga hea.
0: No, kui ta võidab, siis järelikult lidub kiiresti. Ja? Et kui ma tulin sise maailmameistriks, teenisin 30 000, nüüd teenin 150 000. Esiteks juba auhinna rahad. Kõik oma ala parimad on kohal. Ja? Võistlus ise on intensiivne. Ehk siis ka staadioni aladel, no esiteks juba 8 võistlevad ja see võistlusformaat on intensiivsem, lisaks kõigele sellele showle, millest sa räägid. Nii et siin tõesti panustatakse väga palju sellele, et see oleks tõesti atraktiivne, sest atraktiivsust vajatakse, aga loomulikult, ma alustan ikkagi sellest, et ma lappasin erinevat jällegi välismeediat, aga antud juhul ma tõesti läksin sinna
1: vaatsin prantsusekeelse ka?
0: Ei, riukalikule teele, vaatsin Anglo-Ameerika ruumi ja enne kõik britte ja britid üllataval kombel ülistavad seda ala tõesti, seda võistlust tõesti, et see on kergejõustikule väga kasulik. Loomulikult kõige suurem nii-öelda vastuolulisus on seotud sellega, et noh, kõiki spordialasid ei ole
1: kergejõustik on tegelikult ju noh, läbi aegade võidelnud selle nimel, et neil on seal võrdselt tähtsad alad, et kergejõustik on nii-öelda üks tervik, siis nüüd tegi ka rahvusvaheline kergejõustiku liit otsuse, et kergejõustik ei ole üks tervik, vaid valis välja, et osad alad pääsevad sinna Budapesti ja osad ei pääse. Pikad jooksud, 10 000 jäeti välja näiteks ja jooksude seas tehti ka mingit harvendust, aga eelkõige tehti ikkagi väljakolade seas.
0: Aga see põhjendus, nagu mina olen aru saanud, võibolla ma jälle diletandin, ei tea piisavalt pädevalt kõiki selliseid kriteeriume. Lisaks jääb välja ka 3000 takistust. Ja. Mm-hmm. Aga et staadioni alad sõltuvad otseselt vaatajate arvust maailmameistri võistlustel, mis on võistlusgraafikus ja mis ei ole.
1: No ja siis no, kindlasti ja see omakorda sõltub ka sellest, et miks kõik ei mahu on see, et tahetakse teha 3 võistlusõhtut, igal õhtul oli see võistlusõhtu, kas oli 2,5 tundi või oli isegi 2 tundi, mitte üle 3 tahes. Väga kompaktne võistlus ja et ei jää venima, et oleks olemas ka teletoode. Need kõik on nüüd olnud nii-öelda paika pandud kriteeriumid, ehk kui varem on tehtud see, et meil on võistlus ja tuleb hakata seda raamidesse panema, siis nüüd tegi rahvusvaheline kergejõustikul nii, et pani raamid paika ja siis vaatas, kui palju võistlus sinna raamid sisse mahub. Ja see on kergejõustikus põhimõtteline uuendus ja nüüd on küsimus see, et kaks küsimust on siin, et kas spordiala ise aktsepteerib seda lõpuks ja kui aktsepteerib, siis kuidas kergejõustik ikkagi, kas kergejõustik hakkab lagunema?
0: Ma ei usu, et kergejõustik eelis on see, et
1: lagunema selles mõttes, et mingid asjad kukuvad ära sealt.
0: Selles mõttes, jah. Aga kui me kujutame ette tiitlivõistlust ja mõtleme, et sellises formaatis ongi tiitlivõistlus, et kogu tiitlivõistlus, kogu näiteks MM on surutud 3 päevale õhtusesse programmi. Mm-hmm. See on niivõrd atraktiivne vaatajatel. Kogu aeg käib andmine, kogu aeg.
1: Aga mõtle, kuidas tunnevad ennast praegu Kristjan Tšeh, Mykola Zalekna ja Daniel Stool.
0: Ilmselt on trennis praegu.
1: Meeste kette heites on läbi aegade parim ajastu käsil. Mitte kunagi pole olnud nii võimsaid tulemusi nagu praegu ja nemad sinna sellele ülimale võistlusele neid lihtsalt ei kutsuta, et teie ala ei ole piisavalt äge.
0: Ja eks siis põhiküsimus tegelikult, mida sa siin nii-öelda sõnastad, on seotud sellega või asjaoluga, et mill moel siis tegelikult muud kergejõustiku olulisemad võistlused peaksid orienteeruma selle võistluse järel. Siin tegelikult küsimus on, et missuguse tähenduspotentsiaaliga on üldse see ülim võistlus. Kas tegemist võiks olla siis hoopis näiteks maailmameistrivõistluse kõrval vaated veel tähtsama võistlusega ja nii edasi. Eks siis, sinne küsimusi, et selge on ju see, et kõu plaan isenesest on häda vajalik. Eks me peame natukene noorendama seda ala, me peame natukene teisendama, et tegelikult kergejõustiku tugevus ja ka kitsas koht on just nimelt asjaolus, et on olnud võrdlemisi sarnane ju kogu aeg ja need muutused on minimaalsed. Loomulikult, kui sa ütled, et kas kergejõustik üldse oma positsiooni täiesti kaotab, siis see on põhimõtteliselt võimatu, sest kergejõustik tegeleb kogu liikumise põhitingimustega, et ma hüppan kaugele, ma jooksen kiiresti, hüppan kõrgele.
1: Eelduslik spordi ole. Aga ühesõnaga kergejõustiku jaoks ma väidan ikkagi see olukord ühtepidi on huvitav ja äge, aga teistpidi see on ka valus. Ja neid valusid küsimusi, kui neid kergejõustiku sees küsima hakatakse, ne võivad tekitada mullistusi. Tuletan meelde, Sebastian Kõu ametiaega on õige varsti lõppemas, ma olen mälu järgi ütleksin äkki järgmisel aastal. Ja see võib omakorda ju hakata mingeid küsimusi tekitama. Sest et kui tehakse niimoodi alada selektsiooni, nagu praegu selle Budapesti võistluse jaoks tehti, siis need, kes jäävad kõrvale, neil on väga valus. Parim vasareitja sai 100 tonni, parim kettaheitja ei saa mitte midagi, sest teda ei kutsutud.
0: Ja, aga see on tegelikult ju ütleme, sellised võistlusformaadid või sellised

0: iga jooksul, hooaja jooksul näiteks 6 korda, siis kuidas tagada see, et sul iga kord need parimad stardis oleksid? Ja seda ju ei suudeta, aga praegu nüüd Budapestis suudeti.
1: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvel jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu öeldud, tuleme võrkpalli juurde tänases saates veel korra tagasi. Rääksime hakatuseks, olgu öeldud, me räägime ka viimas osas võrkpallist natukene. Nii, aga küsimus esimene tuleb Lennartilt ning kõlab, kas Hanno Pevkur peaks võtma vastutuse ja tagasi astuma? Jut käib,
2: oota, see küsimus vist esitati paar nädalat tagasi poliitika saate.
0: Meil on spordisaade, võtame tema siis spordisisesed rollid, peamine spordisene roll, milleks on võrkpalliidu president.
2: Okei, okay. Ei.
0: Jah, see on väga lihtne, et kus juures Hanno Pevkur, kui oli minust eelmine või üleelmine kord juba, kui võrkpalliidus oli tema mandaat lõppemas, siis ta no, tegelikult andis mõista, et kui nagu leitakse keegi, siis ta kinni sellest toolist ei hoia, aga ei leitud, vaid pigem taheti, et ta jätkaks. Nii et ja ta on olnud võrkpalliliidule kahtlemata hea juht ja selline, noh, ütleme nii, et väga töökas selles ametis.
2: Läheme siis poliitskeene teisele küljele. Ja. Andres Keskerakonnast pärib. Kuidas hindate olukorda, kus Eesti rahvusringhääling teeb otseülekandeid Eesti jalgpallikoondise, korvpallikoondise ja käsipallikoondise tiitlivõistluste valikmängudest ning naiste korvpalli maailmameistrivõistluste playoffist, kuid ei näita Eesti võrkpallikoondise mänge Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Otsepilti näitab Inspira ja Delfi ja veel, kas postimees üritas saada otseülekande õigusi?
0: Tagumisest otsast alustades ei üritanud sellepärast, et oli teada, et need ei ole saadaval. Et need kuuluvad Inspirale ja Delfile. Aga see olukord, miks võrkpallikoondise mängud ERR-is ei ole, seda postimehes eelmisel nädalal kolleeg Marko Susi ka kirjutas. No, tuleb vaadata seda, kui võrkpalliliit oma ka meistrivõistluste ülekannetega läks nendesse kanalitesse, mis siin mainitud oli, siis sinna läksid kaasa ka erinevad koondisevõistlused ja ka lõpuks ka siis finaalturniir, et võrkpalliliit ilmselt muidugi oleks ideaalis, nad sooviksid kindlasti, ma usun, et need mängud oleks ERR-is, sellepärast, et siis jõuavad nad enamate vaatajateni või vähemalt, et need oleksid mõnel muul lihtsamini leitaval telekanalil kui Inspira, mida näevad ainult telija kliendid.
2: Ja võibolla suureneb ka tõenäosus, et satelliitühendusega probleeme ei teki.
0: Jah, see oli Taani mängu puhul ikkagi suur mure, et seal esimese 30 punkti jäid televaatajatel nägemata ja kõikidel jäid nägemata. Aga noh, ERR-ilt oleks see lõud ilmselgelt rahalist panust, et need õigused osta. ERR-i spordivõimetus ütleb, et neil hetkel eelarvelisi vahendeid ei ole ja see on nagu asja üks pool. Teine asja, mida Hanno Pevkur tolles intervjuus ka ütles, et meil on kindlasti oluline ka see, et saame näidata oma toetajaid ja nüüd vaadates, kuidas praegu Inspiras on, kuivõrd palju seal on reklaami võrkpalli ülekannete vahepeal, siis ETV-s see võimalik ei oleks. Saaks näidata 30 sekundit enne mängu, aga see on ka kõik.
2: Ja aga minu mõttes, kui me mõtleme, missugune võiks olla rahvusringhäälingu nii-öelda positsioon või ka missioon või ka funktsioon, siis tegelikult on ju asi lihtne, et olukorras, kujutame ette sellist, noh, selline potentsiaalne situatsioon, et mitte keegi ei näita võrkpallikoondise mänge. ERR-il oleks kohustus üle võtta ja hakata näitama. Olukorras, kus tegelikult võrkpallikoondise mängud on nähtavad, siis tegelikult minu mõttes nii-öelda nui neljaks ei pea ERR selle nii-öelda ülekande õigust endale saamisega vaeva nägema.
0: Sa ütled kohustus, aga kui raha ei ole, siis see ei ole võimalik seda kohustusi teita, on ju. Noh, sa saad sellest ka aru. Aga siin Andres on toonud välja ka muud pallimängualad, siis seal iga ühe taga on nagu mingisugune eri olukord, ehk et korvpalli koondise õigused, mis liikusid äsja ju TV3-st ETV-sse, need tulid üle Euroopalise ebu kaudu ja noh, ega TV3 ajas selle üle õnnelikud ju oldud. Ma ei ole kindel, kas korvpalliliidus lõpuni oldi, aga oldi õnnelikud või mitte õnnelikud. Ja naiste korvpalli MM-i sõelmängud on nagu Preesnevi pakikene, et need tulid kaase ja seal on kohustus neid näidata. Ja samamoodi, et need jalgpallikoondis ja käsipallikoondis on ka siin jõudnud, noh, erinevaid

0: teid pidi . Andresel , nagu ikka keskerakondlastel kombeks , on selline väga lihtsustatud maailmapilt . Nii , läheme küsimustega edasi . Ralf tahab teada , millal tõuseb Tallinna maratoni sportlik väärtus nii kõrgele , et nädalavahetuse tuntuim sportlane pole 5. aastakümmet käiv Tiidrek Nurme . Kas see peaks üldse olema korraldaja jaoks ambitsioon või piisab osalusrekorditest ?
1: No mingi sportlik tase peab olema ikkagi olemas , jah , aga vaadates , mida kujutab endast Tallinna maraton , kõikidel linnadel võiks olla üks korralik maraton , see on ju selge . lisaks maratonile võiks olla tegelikult
0: Mõisakülal on vaja maratonid ,
1: aga suurematel linnadel , jah , pealinnal peab kindlasti olema maraton . No tegelikult , kui sul on pealinna kõrval ka selline noh , intellekt , kentidest koosnev suurepärane linn , kus jõgi voolab läbi ja nii edasi , et seal võiks ka maraton olla .
0: Pärnust räägid
1: ? Sõida sa . Et jah , et minu arvates Tallinna maratoni funktsioon ei ole sinna kokku korjata tohutult palju maailma tipptasemel jooksjaid , vaid hoida mingisugust arvestatavat sportlikku taset ja tegelikult pakkuda võimalust noh , eri tüüpi jooksuvõistluste korraldamiseks . See on tegelikult ikkagi ülioluline spordipäev .
0: spordinädalavahetus
1: aastas .
0: reedes pühapäevani ikkagi see terve Tallinn hingab seda maratoni rütmi , äge oli tunnetada seda ka ise ausalt öelda .
1: Et kui me otsime Eesti noh , spordiväljalt selliseid suurkujusid , noh siis kaks nime , Lilliallik ja Kelk , kaks mees , kelle no,
0: Ainar Juhanson võib ka sinna juba juurde panna .
1: jah , kelle panus tõesti nagu Eesti sporti on harukordselt suur ja ma ütlen , kui osaleb noh , 25 000 inimest , no maratoni Eestis , Tallinnas toimub maraton ja lõpetab 2500 inimest , noh .
0: aga olgu lisatud , et Mati Lilliallik eile Postimehele ühes intervjuus ka märkis , et tegelikult nad ikkagi taotlevad ka seda kõrgemat taset Rahvusvahelise Kergejõustikuliidult , mis noh , tähendab , et nad peavad välja panema ilmselt suuremad auhinnarahad , aga see omakorda meelitab kohale ka kõrgema taseme tippjooksjad , sellepärast et kui sul on kõrgem tase , siis saad ka kõrgemaid punkte , millega on võimalik kvalifitseeruda tiitlivõistlusele ja nõnda edasi . ehk et see on ka loogiline , et need kaks asja käivad teineteisega käsikäes , et harrastajaskond ja sportlik tase , et kui mõlemad tõusevad koos , siis see on nagu igati ju loogiline . Nii , läheme edasi küsimustega .
1: ja Aare pärib , kas Hendrik Massi võit Vueltal on täisväärtuslik või ikkagi tärniga ?
0: No Pogacari katkestamise tõttu ta , see tärn on seal küljes nüüd paar aastat ikka , seda mäletatakse , aga 10 aasta pärast seda tärni enam ei ole , siis see asi läheb meelest ära .
1: tead , spordi nii-öelda diskurss , spordi selline retoorika üldse avalikus ruumis , see lihtsalt kubiseb sellistest triviaalsustest , pall on ümmargune , ega me ei mäleta ju enam tulevikus , kes seal osaleb või mitte .
0: Kus sa tead,
1: et 10 aasta pärast keegi ei mäleta seda no, ? 10 aasta pärast vaadatakse tagasi praegusele aja jalgrattaspordile ainult seoses Pogacariga . Tema on see kuju , kes tegelikult määratleb kogu jalgrattaspordi praegu .
0: Nojah , aga 10 aasta pärast vaadatakse tagasi ja näete , et Vuelta võitjate seast leiab ka selle Enric Massi ja ta on seal samal pulgal kõigi teiste ühekordsete võitjatega , et ei ole seal mingisugust juurde , aga tema võitis siis , kui Pogacar kukkus . Seda asja ei ole seal ju .
1: Aga kui palju 10 aasta taguseid Vuelta võitjaid sa mäletad ?
0: Mina ei mäleta , kurat , ma kardan , nüüd sa jätad mu , Contador võitis ilmselt Vuelta , ikka võitis .
1: sõi liha ja võitis .
0: Vist võitis ikka puhtalt ka ja niimoodi , aga vaata , suurtuuride võitjate mäletamisega on kehvasti . Nii , ja Joosepi lemmikküsimus ka nüüd , aga sul on siis , teeme nii , et sul on minut aega vastata . kas Varri megakäkk Manchesteri derbis võib olla Varri kui nähtuse lõpu algus , küsib Sten .
1: No ei , et Varr on olemas ja selles mõttes , et videokordused on olemas , selle tagasi pöörata ei ole võimalik , aga pigem on oluline minu arvates just mõtestada üha rohkem seda , kuidas on Varr tegelikult jalgpallimängu dünaamikat , jalgpalli olemust teatud mõttes ise seesmiselt kuidagi noh , nagu teisendanud , muutnud kuidagi noh , ta nagu seesmiselt kuidagi nagu üritab kuidagi nagu lõikuda selle sisemisi mustreid ja sisemisi seaduspärasusi ja nii edasi , aga tõesti , Varr käkkis ära selle , ilmselgelt oli tegemist suluseisuga , mitte passiivse suluseisuga ja see noh , Ott võib pikalt kirjeldada , aga tal pole paraku enam aega , nii et tõmbame sellel teemal joone alla .
2: Kuku Raadio spordireporter . spordireporter .
0: spordireporter alustab oma viimase otsaga ning meil on siin nüüd mõned minutid aega, et arutleda teema üle, mille ma sõnastasin nii. Kas Eesti spordiavalikus oskab kaotada ja kaotustest õppida näideteks, praktilisteks näideteks võrkpall, korvpall ja jalgpall? Alustan korvpallist. Tuletame meelde, kuidas, et Eesti meeskonna korvpalli meeskonnal läks nüüd viimane MM-valiksarja aken aiada. Kaotati kaks mängu, esmalt võõrsil Ungarile, siis kodus Soomele ja see tekitas sellise omajagu ikkagi noh, tugevaid reaktsioone, pettumust, aga minu jaoks läks see asi ikka üle võlli siis, kui ma igal poolt nägi, vaatsin mulle vastu pealkirja, kus teatakse, et korvpalliit kinnitab, et meil rannula me usaldame jätkuvalt rannulat. Ehk et kahe kaotuse peale tõsteti lauale Eesti selle kümnendi selgelt kõige edukama korvpallitreeneri personaalküsimus. Minu jaoks selgelt üle võlli reaktsioon. Ja noh, sarnaseid asju oleme näinud tegelikult ka jalgpalli koondise puhul, kus üks-kaks halba esitust on kohe keeratakse peatreeneri küsimuseks ja nüüd see, mis on juhtunud Eesti meeste võrkpallikoondisega käimusoleval EM-finaalturniiril on tekitanud natukene sama olukorra, et noh, Alar Rikbergi pead võrkpallikoondise toetajate seas või fännide seas ja võrkpallikogukonnas nõutakse osaliselt juba suhteliselt avalikult, aga kas ei ole mitte tegemist sellise sõnumitooja tapmisega? Et kui Alar Rikberg on nendes intervjuudes, mis ta siin on annud, mingid asjad niimoodi noh, ausalt ja otsekoheselt ja ilustamata välja öelnud, näiteks, et ei ole ühtegi selget põhjust, miks Eesti peaks Taanit võitma, siis seda nagu pannakse talle pahaks või leitakse, et miks ta niimoodi lootusi tapab, aga noh, küsimus on see, et kas nüüd peatreener, kes on öelnud, kuidas asjade olukord reaalselt on jõudud vahekord, et kas see peaks olema põhjus peatreenerit kritiseerida?
1: Aitäh selle sissejuhatuse eest.
0: Jaa.
1: Alustaksin Rikbergi küsimusest. Märt Roosna kirjutas ka, eritles seda situatsiooni, just nimelt vaadates Rikbergi väljaütlemisi, kõrvutades seda võrkpalliliidu plaanidega ja tõi minu ootas väga hea näite ka George Kreetsu väljaütlemistega seoses. Et Rikberg ütleb, et kui Eesti võidab finaalturniiril, et see on ime. Ja ühel poolt loomulikult see on selline mingis mõttes välja kistud, selline lihtne intervjuusituatsioon, kus midagi sellist väljendada, aga tõesti Rikberg räägib mingis mõttes ka avalikus ruumis kirjaldab võimalikult objektiivselt situatsiooni. George Kreetsu on teist tüüpi treener, kes ütleb, et ei, mina olen süüdi, mängijad pole mitte milleski süüdi. Need on kaks erinevat ja me näeme kogu maailma spordis sellised kahte äärmust. Et Mourinho võib olla selline treener, kes avalikult mingil hetkel näiteks ütleb, et ma ei tea, Luke Shaw ei oska jalgpalli mängida, aga ta ei ole väga kõrge tasemeline mõtleja seal platsil ja nii edasi on teised, kes ainult jäägitult toetavad ja kaitsevad mängijad. See on minu tõttu maitse küsimus natukene. Aga minu tõttu sa räägid lihtsalt sellest nii-öelda harjumuspärasest retoorikast, mis tegelikult nii-öelda seda spordiloba avalikus ruumis ju tegelikult on kirjeldanud juba pikemat aega. Ja paljuski see pärineb kogu jällegi Anglo-Ameerika kultuuriruumist. Kui jalgpalli klubi kaotab kaks mängu järjest, on täiesti normaalne, et avalikus ruumis ajakirjandus veergudel hakatakse arutama küsimus üle, kas see treener on sobilik või mitte, äkki peaks peab vallandama. See on ülevõetud. Ja ma toon sulle kiiresti ka vastupidise näite. See nii-öelda ülikiire reageerimine, reaktsioonilisus kehtib Eesti spordiajakirjanduses spordilobas nii-öelda. Ka vastupidisel juhul. Juhul, kus näiteks 18-aastane sportlane võidab midagi, ja siis hakatakse kaks aastat rääkima sellest, kuidas ilmselt tema järgmised tulemused lähevad veel paremaks ja kuidas ta suure tõenäolisusega, no põhimõtteliselt me võime juba, noh, nii-öelda hakkame valmistama seal siin Tallinna kesklinnas ühes kvartalis medali peoks, jah.
0: okei, sinu kriitikas on mingisugune iva sees.
1: Ei, see ei ole
0: kriitika. Paar rosinate sealt leidsime.
1: See ei ole kriitika, vaid see on kirjeldus, et mingis mõttes sport ongi avalikus ruumis väga palju emotsioonidega seotud ja emotsiooni põhjal hakatakse ennatlikke, nüüd iga väiksem sümptom. Vaata, spordisõber on nagu armunud inimene. Vaata, armunud inimene ka, vaatab näiteks SMS-i, vaatab, hakkab üle tõlgendama kohe. Kõik elementid, mis on ülitähenduslikud.
0: SMS on, jah, see on ohtlik asi.
1: Ja okei, okay, ükskõik mis asi, ühesõnaga üle tõlgendatakse kohe automaatselt, mingi õnnestumine on, seda hakatakse kohe noh, selline täiesti tähendus plahvatus leiab ase, et Eesti ongi jalgpalli riik.
0: Ei, tulles tagasi nüüd nende tegelikult pallimängu koondiste konteksti juurde, siis mõned mõtte, mis mul on tekinud, esiteks see, et Euroopa 20. Koht, kus kandis on Eesti võrkpall umbes ja Eesti korvpall, noh, pigem veits tagapool vist, aga noh, seal 20. Koha kandis, et see tegelikult ei ole kuidagi häbiasi. Ja muuses jalgpallis mingi 35. Või 40. Koht ei ole ka tegelikult häbiasi. Need on sellised täiesti nagu noh, normaalsed tulemused väike riigi jaoks Euroopa vastava spordiala kontekstis, kui vaadata ja ausalt hinnata seda konkurentsi, millest tuleb tegutseda. Ja nüüd see, et kas, ja teine siin see, et mul tunnet on selline mingisugune, kas on endiselt ikka mingisugune nõukaja taak, et kui koondis kaotab, siis see on riiklik häbi. Et miks nagu, ma olen rääkinud ausalt nii näit, paari Islandi kolleegiga, paari Sloveenia kolleegiga, just nimelt meelega neist riikidest sellepärast, et need on need spordiriigid, mida tuuakse Eestile ikka jälle eeskujuks. Ja eriti just Islandil näiteks ei ole mingit sellist traagikat, kui võistkond kaotab. Eesti muuseas mängib nüüd Islandiga kaks korda jalgpalli siin lähinädalatel ja Island vahepeal kui mängis 2018 MM-il, see järel on omadega täitsa mudas olnud ju Euroopa kontekstis. Aga see nagu ei tähenda, et nad oma jalgpalli seal sellepärast hakkaksid kuidagi mõnitama või halvustama või ka see, kui nad vahepeal käsipallis enam ei ole niivõrd tipus, kui nad on olnud, mis on nende jaoks tähtis ala, et sellist nagu kaalutletumat lähenemist ja sportliku protsessi hindamist ja sellega leppimist, et pallimängu koondised liiguvadki sinu soitselt. Seda on Eestis vähe.
1: Jah, aga
0: liiga vähe.
1: Ma ei saa aru, kellest sa räägid tegelikult. Sa räägid kuidagi universaalselt.
0: Spordi avalikusest.
1: Jah, aga no, see on
0: need on, need on need inimesed, kellele sport läheb korda Eestis.
1: Jah, just, aga see emotsionaalne hoiak ongi, näitabki seda, et see asi läheb korda. Ja sport põhineb väga palju, spordi vastuvõtt põhineb väga palju ootushorisondil. Kui Eesti on jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2017 näiteks viimati 16. Parema sekka, siis ilmselgelt me ootame, et Eesti jõudis, no Portugali oleks võinud alistada loomulikult meie korvpallis, ja meie eesmärk võikski olla pääseda seal talagrupist edasi, see on täiesti loomulik. Ott Tänak pärast maailmeistri tiitlit, noh, kolmas koht ei olnud suur õnnestumine, enne seda kaks aastat varem oli kolmas koht õnnestumine, see ongi ootushorisont, hästi oluline. Läheme soovitusti juurde.
0: Mina soovitan laupäeval kell 16.30 vaadata kohtumist Bremeni Werder FC Augsburgi, seda kuidas Karl Jakob Hein seal lööke tõrjub. Äkki isegi mõne penalti.
1: Sõitkem Tamperesse, homme Holland, ülehomme Soome.
0: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio . krimiraadio .
2: Tere taas , on teisipäev , kell on 7:01 läbi ning eetris on taas kord värske krimiraadio . Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , samuti on meiega krimiraadio ekspert , endine tipppolitseinik , poliitik ja kirjamees Andres Anvelt . Andres , kas ka sina märkasid sotsiaalmeedias südamlikke järelhüüdeid 10 aastat tagasi tapetud Nikolai Tarankovile ? Mina märkasin , sellepärast küsin .
3: Kusjuures pean tunnistama , et ei ole märganud , aga võib-olla sellepärast , et minu sõprade ringis ei ole järelhüüetavaid või järelhüüdjaid .
2: No vot , huvitaval kombel minuni jõudsid
3: okay. .
2: Aga nendel , kellel on Tarankovi vastu rohkem huvi , otsigu üles üks krimiraadiosaade , kus me temast ka pikemalt rääkisime .
4: Aga veel üks asi , millest võib-olla meie krimiraadio kuulajad on ehk lugenud või kuulnud . Pühapäeva õhtul nimelt toimus Kohtla-Järvel ligi 20 inimese osalusel verine arvete klaarimine . Hukkus 21-aastane Narva elanik , veel mitu inimest said viga ja sündmuskohal oli kuulda ka laske . Sellest me räägime kindlasti mõnes järgnevas krimiraadio saates ja ka sellest , mis Ida-Viru krimimaailmas toimub , aga mitte täna .
2: Tänase saate teises pooles kõneleme kihlveopettustest ja kelmustest spordimaailmas . Kuidas see kuritegelik majandusharu sporti laastab või kuidas selle vastu siis ka võidelda ? Sellest kõigest tuleb meile rääkima Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht , kes on teemaga aastaid tegelenud .
4: Aga saate esimeses osas räägime eelmisel nädalal üsna šokeerivalt kõlanud uudisest . Nimelt sai politsei kätte 16-aastase nooruki , kes pani võõra vihast põlema 2 söögikohta ja mitu tumedanahaliste autot . Koos 19-aastase kaaslasega tungisid nad kallale ühele inimesele ja ründasid teda ka haamriga . Nagu tänaseks teada , siis nooruki tegutsemist mõjutasid äärmuslikud vaated , sealhulgas islami , moslemi ja rändevastased mõtted . Seda teemat aitavad meile täna lahti harutada Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ja prokuratuurist alaealiste konsultant Jaana Laht-Ventman . Tere tulemast Krimiraadiosse !
5: Tere !
6: Tere !
2: Vadim Kuperstein , kirjeldage pisut , mis kuriteod need täpselt olid , mis hakkasid siis ühel hetkel politsei lauale jõudma ?
6: No, esimeses sündmuses me saime teada jaanuarikuus , siis kui Mustamäe piirkonnas pandi põlema 1 sõiduauto . Et siis mingi hetk oli vaikus ja paar kuud hiljem kevadel pandi põlema veel mitu sõiduautot , pandi põlema 1 söögikoht ja üks inimene sattus ka füüsilise rünnaku ohvriks .
4: No pealtnäha olid need vist alguses , ma saan aru , täiesti erinevad juhtumid , mingid põlevad autod ühes linnaosas , kebabikiosk Akadeemia teel , India restoran Rahumäe teel . oli teil alguses kohe selge , et selle taga võib olla üks inimene ?
6: No eks tagantjärgi muidugi on väga lihtne need kõik need sündmused kokku viia omavahel , aga tol hetkel me peame arvestama , et politsei iga päev saab väga palju teateid , registreeritakse välja palju väljakutsed , et tol hetkel tegelikult kohe ei olnudki võimalik selles infomassis aru saada , et need konkreetsed juhtumid on omavahel seotud . aga mida rohkem neid sündmusi juhtus , seda nagu rohkem ja rohkem hakkas aru saama tekkima , et tegelikult nad võivad olla kuidagi omavahel seotud .
2: Kas seal oli mingi konkreetne indikaator , mis nagu neid juhtumeid ühendas või mingisugused signaalid , mis hakkasid kattuma ?
6: No mingi hetk meil tegelikult tekkis see versioon , et kõik need sündmused on seotud omavahel läbi kannatanute , ehk siis hakkas tekkima selline tunne , et just kannatanuid valitakse ja valitakse just nende rahvuse või etnilise päritolu järgi .
4: Kui neist süütamistest rääkida , siis mil moel olid need läbi viidud , millega süüdati ?
6: No eks süütamiseks vahepeal kasutati bensiini , vahepeal lihtsalt süütevedelik , aga noh , jällegi me peame arvestama , et süütamise sündmuskoht on meie jaoks niisugune päris problemaatiline sündmuskoht , et tegelikult tuli hävitab tõendeid ja on väga keeruline pärast taastada . kuidas see kõik oli läbi viidud ja toime pannud.
2: Kuivõrd, Andres, sinu karjääris on olnud seda sorti juhtumid, kus ikkagi väga konkreetselt otsitakse rahvuse või nahavärvi järgi ohvreid, kellele siis kahju tekitada, keda rünnata?
3: Ma siin pigem kaldun arvama selle poole peale, et just selline käekiri ja selline võõra viha, mis puudutab, eks ju võibolla siis noh, näiteks kas moslemeid või teise nahavärvi või ka inimesi, see on rohkem tänapäeva trend. See, mis Vadim kirjeldab, need on, ma arvan, mingil määral peegelselt see, mis me näeme, eks ju, meie sotsiaalmeediast ja inimeste nagu suhestumis sellesse, kes võtavad sügavalt seda endasse või mitte. Kuigi, jah, peab tõdema seda, et selline võõra viha on ikkagi alati olnud igas ühiskonnas, ka Eesti ühiskonnas paigas. Nii et kui me siit läheme tagasi 8. lõpu 9. alguses, siis võõra vihaga seotud kuritegusid oli küll ja küll, aga need pigem jäid ikkagi sellisse ringi, nagu siis on endise Nõukogude Liidu vabariigid, kus siis Eestis tulid näiteks siis terve hulk, eks ju, Armeeniast pärit põgenike, kelle hulgas oli väga palju kriminaalne, kui oli Lenina kannis, oli kunagi suur maavärisimine ja siis nad tulid näiteks ka Eestisse ja siin tekkis sõna otsus mõttes siis nagu öeldakse kuritegu maailma ketiline konflikt, mitte niivõrd kuskilt mingid noored, aga kus kuritegu maailm ründas uusi sisse tulijaid ja nemad olid kindlasti mingid muud etnilist päritolu, mis siis häiris ükskõik kas Eesti või venekeelset kuritegu maailma.
2: Aga see, nagu ma aru saan, ikkagi pisut teine lugu. Ma tahaks teada, Vadim, mil moel ikkagi need aadressid leiti? Kas tõesti käis mingisugune eelnev jälgimine, et vaat seal selles kohas elab keegi, noh, nii-öelda mitte sobiva nahavärviga, seal on tema auto ja siis selle jälitamise ja jälgimise tulemusel siis süüdati auto alles? Või kuidas sellega oli?
6: No, selles mõttes hea, et tegelikult kõik need märkid ja kõik see, mida me nägime, see viitab sellele, et tegu ei olnud spontaansete kuritegudega, et nad olid ettevalmistud, planeeritud ja need ohvrid olid ka valitud eelnevalt.
4: No, kui keeruline selle nooruki tabamine oli, seal muidugi oli kõrval ka üks 19-aastane nii-öelda sõber, kes siis ühes episoodis ehk siis seal haamriga rünnakus osales, aga see peategelane on ikkagi üks 16-aastane noor inimene. Mis valmistas enim raskust see tüüp kätte saada?
6: Siis kui me mingi hetk hakkasime need sündmusi vaatama tervikuna, siis me tegelikult nägime ka seda, et toimepanijad nad tegelikult väga teadlikult toimetavad ja tegutsevad selle nimel, et kuidas mitte vahele jääda. Et, ja kuidas suurelt tööd takistada, nad vahetasid riided, nad kasutasid näomaske. See piirkond tegelikult oli nendele väga tuttav, nad teadlikult valisid sellist marsruute, kus ei olnud kaamerad, kas või näiteks. Ja meil oli väga keeruline tõendid koguda, aga noh, samas tegelikult need sündmusi oli piisalt palju, me iga kord me õppisime neid tundma, vaatasime, kuidas nad käituvad, kuidas nad enda kuritegusid toime panevad ja lõpuks see kõik andis tulemuse.
2: Ma saan aru, et selles India restoranis viibis süütamise ajal sees inimene. See pandi süüdistuse kohaselt toima bensiinipudeli ehk Molotovi kokteiliga. Ma pean ikka küsima, kui lähedal me sellel puhul olime noh, inimohvrile. Et see ei olnud lihtsalt süütamine, vaid siin oleks asi võin lõppeda ka inimohvriga. Ja.
6: Ma arvan, sellist hinnangud on tegelikult väga raske anda, sest noh, kõik teame, kui kiire see tuli levik on. Et see kõik sõltub nagu väga paljudes asjaoludest, aga noh, fakt on see, et kui juba see hoone oli põlema pannud, süüdatud ja inimene oli sees, siis noh, me saame juba rääkida sellest, et inimene oli ohus.
4: No prokuratuur on nüüd süüdistus esitanud ikkagi sellele 16-aastasele ja sellele ka 19-aastasele. Ma ei tea, on nad kuidagi oma tegusid kahetsenud?
5: Paraku, kuna kriminaalmenetlus käib, siis ei saa päris kõike avaldada ja küll me jõuame nii kaugele, kus noorukitel on võimalik siis põhjendada oma käitumusliku mustrit, mis on välja kujunenud. Eks siis meie jaoks oli märkimisväärne ka ka see arusaam, et ega tegelikult kui me räägime sellest, kui palju selliseid noori on, kui palju selliseid kuritegusid on, siis massiliselt meil ei ole. Me räägime üksikutest kriminaalasjadest. Ja kas see on Eesti vaatevinklis nagu probleemiks välja kujunemas hetkel mitte, et politsei ja kaitsepolitseiamet teevad oma tööd hästi, et ennetada. Küll aga me peame lähtuma siis meie kannatanute riivatud tunnetest ja tekitatud kahjudest ja ka kõikidest muudes asjades, eks siis kriminaalmenetlus ja kohus saavad seda välja selgitada. Meie ülesanne oli ka läbi analüüsida, miks üks alajaline sooritab taolist kuritegu, mis on tema taust, mis on perekonna taust, mis on tema sotsiaalsed oskused, mis on tema hariduslik teekond ja nii edasi ja nii edasi, et need on alaliste puhul on kõige olulisemad punktid muu hulgas kriminaalmenetlusele.
2: Sellest, miks üks noor inimene seda teed läheb, räägime pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
4: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk ning loomulikult ka meie Krimiraadio ekspert Andres Anvelt. Räägime saate esimeses osas ühest 16-aastasest noorukist, kes süütas üle linna tumedanahaliste inimeste autosid ja ärisid ning need teod olid siis kantud äärmuslikest vaadetest. Sellest on rääkimas meile Põhja Prefektuuri kriminaalbüro isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ja prokuratuurist alajaliste konsultant Jaana Laht-Ventman.
2: Andres, kas me peame ennast paraku ja paratamatult harjutama mõttega, et seda sorti kuritegusid me hakkame nägema rohkem? Ehkki, nagu ma aru saan, hetkel veel me ei saa rääkida mingisugusest massist, siis tulevikus paraku nii on selles avatud maailmas, kus meie tänavatel ilmub rohkem teise nahavärviga inimesi ja teiste kommete ja usutunnistusega inimesi.
3: See on ühtepidi, me juba oleme selles olukorras, kus meie tänavatel on, teise nahavärgi inimesed, aga õnneks on üldiselt Eesti inimesed olnud suhteliselt liberaalselt enda vastu, aga eks see võib kõik muutuda, kui ütleme siis inimeste vahekord siin ja ütleme need inimeste siis tegevus, ka need inimeste tegevus Eesti tänavapildis ja Eesti kuritegul maastikul muutub. Siis muutub ka nagu vastureaktsioon. Aga ma ühte asja tahtsin veel öelda, just tuletas meelt oma tööalast aegu, mis Vadimi jutust mulle väga meeldis, et samu meetodeid, mis me kunagi sattusime ja kõik me teame seda sama teemat, mis oli Medvedjev ja Ustimenko, siis tuleb arvestada sellega, et ka nende tuleks siia Eestisse, no see teistpidi, oli tegelikult ju välja kutsutud sellest, et sooritasid tegelikult oma ideoloogilisi kuritegusid Eesti riigi ja Eesti inimeste vastu ja täpselt samuti, nagu Vadim ütles, siis nende puhul oli ju analoogiline. Üle Eesti tekisid mingisugused kuriteod, mida alguses nagu siduda ei osanud ja ühel hetkel, kui need kõik hakati vaatama, siis saadi aru, et see uus käekiri puudutab ühte samad inimesi, kus lõpuks söötugi Medvedjevi ja Ustimenkoniks täpselt samuti muutsid välimust, vaatsid siis, kus oleks kaameraid, isegi kasutan mobiiltelefone, rääksid telefoni nagu öeldes kioskitest. Nii ma tahan öelda, et see kõik on kunagi olnud, tulnud teistmoodi meie tänavatele ja politsei peabki õppima ja oskama sellel kõigel silma peal hoida.
4: Jaana, te rääkisite, et siiski sellised lugusid, kus keegi mingist ideoloogiast, just nimelt noored inimesed või mingisugusest äärmuslusest laseks ennast kanda, on ikkagi pigem vähe, aga samas ikkagi meenub kohe ka seltskond noori, kes näiteks kuulusid sellisesse organisatsiooni nimega Feuerkrieg Division, ehk siis eesti keeli tulesõja diviis. Siis kohe tuleb meelde üks 19-aastane Kohtla-Järve noor, kes tahtis minna isise eest Liibanoni võitlema, vanglas proovis ta veel tappa ka vangivalvurit ja nüüd siis see 16-aastane tüüp, kes mööda linna süütamas käis. Te tahate öelda, et see on kokkusattumus, et see ei ole mingisugune uus ja murettekitav muster, et noored radikaliseeruvad kuidagi?
5: No ütleme nii, et ma alustaks sellest, et mõttemaailma me ei saa keelata ja mõttemaailm ei ole kriminaalkorras karistatav. Eks siis meil on omad arusaamad teatud asjadest. Kui see piir saab ületatud ja siis eskaleerub kas isikuvastaseks või varavastaseks või kas või ähvardusteni, siis on juba siin, kus riik peab reageerima. Ma tulese diviisiga seoses olen väga aktiivselt olin seotud selle juhtumiga ja lausa teadustööd selle juhtumi põhjal kirjutanud, siis ma ütleks niivisi, et intervjuud, mis ma olin läbi viinud ja materjalid, millega ma olin läbi lugenud, ega selliste käitumismustrid nad on eskaleerunud läbi aegade kogu aeg. Eks siis meil olid ju skinheadide liikumised, meil oli eestlased venelased vastandumisi, eks siis noh, siis kui LGBT ühendused hakkasid tulema, eks see on läbi aegade on olnud, et me ei saa siin veel väita, et nende juhtumite põhjal me teeme järeldused, et nüüd see on uue aja kuriteod, kus on siis äärmuslikud vägivallad viitavad ideoloogiliselt motiveeritud kuritega, need on alati olnud ja need ei olnud massilised.
4: Aga see 16-aastane tüüp, kas seal taga on näha ka mingisuguse sellise imeliku kommuuni või organisatsiooni kõrv või oli ta pigem, ma ei tea, üksiküritaja? Ma ei tea, kas politsei oskab sellele vastata või?
6: Noh, eks tal selles mõttes muidugi suhtlusringkond oli, kellega ta suhtles, aga noh, tegelikult nad olidki kahe kesti, kes olid valmis enda mõtteid ja ideoloogiat ellu viima just sellisel viisil.
2: Aga võibolla te pisut saaksite avada, et mis need noorukid siis oma niisuguseks motiiviks ikkagi ütlesid, mis neile ei meeldi või miks, et kuidas saab ühtäkki ikkagi noor inimene, kellel ju pole maailmast just liiga palju aimu nüüd võtta kätte ja hakata seal ikka päris jõhralt arveid klaarima seal siis süütama ja...
5: No, see on pigem analüüsimisel hetkel, et ma usun, et siis kui kohtuistung on toimunud ja on jõudnud teatud järeldusteni, siis me saame uuesti siia saatesse tulla ehk siis javada täpsemalt nende noorte mõtted, aga ütleme nii, et mis on siin oluline, hästi keeruline praegu on tuua välja nende noorte profiili, nad võivad täiesti erinevate taustaga noored olla. Nad võivad keeruliseks teeb asja, et kõik on ju interneti kolinud. Ehk siis mingi liikumise loomine, see on noh, paari klikki kaugusel. Ehk siis me võime siin ka praegu luua mingi liikumise, et nagu selles mõttes ja igaüks võib seda tõlgendada, kas me siin hakkame mingi Eesti valge inimeste ühingu esindama või mitte, et siin tuleb hästi põhjalikud teadmistega siis seda analüüsida. Ei tea veel, mis need ajendas, millest need on motiveeritud, olid küll, aga varasemate juhtumide puhul, kus on alaeliselt on sooritunud kuriteod sarnased, siis on hästi oluline, mis selle peres oli toimunud. Ehk siis nägime sellised dünaamikad, kus noh, ütleme nii, et ma olin ka varem seda välja toonud, et näiteks meil eurolaul ja kui meil on LGBT esindaja, siis on seal siis isa peab dialoogi oma telekaga näiteks ja siis väljendab ennast vastavalt. Siis üks 14-aastane, temal on väga keeruline, noh, ta alles otsib enda identiteedi ja siis ta näeb, et minu vanemad on häiritud sellisest noh, käitumisest, et lubatakse igale poole ja küll nad ronivad igale poole ja küll nad saavad kõik need hüvesid ja kõike muud. Meie sinne lihtne töörahvas peame tööd rabama ja kõike muud. Et see on, et selles mõttes, et siin taga selgitusi ei tule ühele noorele, et see on minu emotsioon, ma ei soovi kellegile liiga, see on minu turvaline keskkond, kus ma tahan ennast välja elada. Üks noor haarab seda, võtab ja siis tava tundub, et riik teeb tema perele siis liiga ja siis ma pean need ohjad enda kätte võtma ja me teame, et nagu poistel on, kuigi nad on lapsed, siis testosterooni tase on juba piisavalt kõrge, tunnevad ennast kui juba täiskasvanud mehed ja küll ma siis seisan ja väljand ennast selliselt. Ja paraku on ka see, mis teeb meie tööd keerulisemaks ja enne kõike siis politseitööd on see, et internetis, kõik need keskkonnad, mis on loodud ja seal hulgas tumepeebis või need liikumised, siis me kunagi ei tea, kellega on tegemist. Kas see on alajääline, kas see on täiskasvane, kas on meesterahvas, kas see on naisterahvas, mis rahvusest on, mis riigist on ja kõik muud. Ehk siis see on hästi pikaaegne protsess ja seal hulgas selle juhtumi puhul me peame kõik seda välja selgitama, kus need kõrvad tagant paistavad, kelle omand nad on ja kas nad üldse on.
4: Nii et ikkagi selleks, et üks noor inimene radikaliseeruks, on vaja ikkagi teatud eeldusi, mingid isikuomadusi ja seda sotsiaalset keskkonda.
5: Jah, ehk siin identiteedi otsing on ju see, et vaba aeg on sisustamata, koolis, koolikohustus võib olla mitte täitmine, sotsiaalne taust kodus võib kehv olla, reeglen, et on katkised pered, ehk siis ja see on see viis, kus nad kohtuvad ja siis jah, seda paha meele avaldamine, see ei pruugi alati üldse radikaliseerumisega seotud küsimused, nad võivad ka muud teemad kaasenda, meil on täpselt samamoodi on näiteks narkoprobleem Eestis alaliste osas ja noorte täiskasvunde puhul on väga suureks, ehk siis nad koonduvad ikkagi selliste nagu sotsiaalsete probleemidega noorukid, ehk siis kehvade teadmistega, kehvade olutingimustega, mitte intingimata alati, aga see on üks faktoritest.
2: Andres, sa tahtsid repliiki öelda?
3: Jaa, repliiki lihtsalt, et ega iseenesest ei ole selle päiksel midagi uut, et see, millest me ennist rääkisime, see puudutab ainult mitte radikaliseerumist, aga ka lihtsalt suundumist ka kuritegeliku teele. Näiteks see sama, mis me oleme alati rääkinud, et perevägivald peres, mida näeb alaealine, see tekitamast teise arusaamise kommunikatsioonis, mida on võimalik jõuga läbi suruda ja see ei tähenda seda, et ta kindlasti tulevikus hakkab oma perekonnas peksma, aga see tähendab seda, et ta võib muutuda vägivaldseks tänaval ja täpselt samuti ka radikaliseerida, kui selle vägivalla ohvriks on näiteks mingis teises naaverist inimene, aga see on eksisteerinud ka enne interneti aega ja see väga tihti koosneb keskkonnast, kus ta sees on kodu ja töö.
2: Ühelt poolt nooruk sooritas konkreetsed kuriteod. Mõnel puhul isegi olid inimesed ohus. Nüüd teisalt, nagu ma olen aru saanud, te ikkagi meie õigussüsteem siis pigem väldib sellist radikaliseerunud noorukite vangi saatmist. Miks see hea on?
5: No, kriminaalpoliitika kujundumine on ju läbi analüüsid erinevate heaolude riikide praktikat ka. Ehk siis nii kaua, kui meil on tegemist on alaealise nooruga, siis me peame arvestamegi selles, et kus see lünk on tulnud. Ehk siis, kui ta on varasem kriminaalkorras karistamata, on me selgitasime välja, et on perekondlik taust, on kehv. See tähendab seda, et riik, kohalik omavalitsus, õiguskaitseorganid on võimelised siis nii-öelda suunitlusi jagama. Ehk siis noord inimest on võimalik mõjutada, eesmärk on mõjutada, sest me ei taha järgmisena uute kuritegudega nende selle noore puhul tegeleda. Siis, ja samuti on hästi oluline on see, ja kui me räägime üldse vanglakaristusest, sellel on oma koht, kui me räägime väga raskete kuritegudest, ega siis muud, me ei saa siin rääkida sotsiaalprogrammidest, et et viibutame näpuga ära rohkem tee ja nüüd lähed programmi sinna. Ilmselged, kui on reageering, ka ühiskonna ootused ja selleks, et takistada võimaliku kuritegeliku käitumist edaspidi, siis me peame need piiravad meetmed, kas on siis need kinnised koolid või vangla ja kõik muud, ja, aga sealt nad ju vabanevad üks päev ja selleks peab see perekond, ühiskond, kogukond, hariduslikud asutused ja valmis olema. Meil on see, ütleme nii, mitte kõige paremas, mitte paremal järjel praegu on, ehk siis mõjutamine on loomulikult tõhusam, teaduspõhist lähenemist kasutades on ikkagi, selles mõttes, et meil sellised rasked kuritegused, need siiski alaiste poolt on vähe ja kõik, mis on enne seda, need kuritegud me üritame ikkagi mõjutada ja see on ka riigile oluliselt odavam pannustada koheselt sotsiaalselt oskude arendamiseks, kui isoleerida, ta tuleb välja, siis ta kaotas oma need olemasolevad, need vähesed sotsiaalselt oskused ja hakkame algusest peale, aga selleks ajaks ta juba võib täiskasvanu ka olla.
2: Ma siiski Vadimi käest pean üle küsima, et kas antud isik, see nooru, kes on juba sooritanud päris rasked kuriteod, kas teda on veel võimalik mõjutada, kas teda on võimalik deradikaliseerida ja kas temast võib saada veel teine inimene? Just nimelt arvestades, et ta on juba tegelikult päris rasked asjad korda saatnud ja on juba mingisuguseid põhimõtteid väljendanud siin.
6: No, selles mõttes fakt on see, et tegelema temaga peab, et me ei saa teda üksinde jätta. Ja kas see mingi tulemuse ka annab, see mingil määral sõltub ka meist, ühiskonnast, aga kindlasti sõltub ka temast, et kas ta tahab muuta, kas ta mingi hetk saab aru, et see tee, mida ta on hetkel valinud, ei ole õige. Kui ta on valmis oma käitumise muutma, siis ma usun, et see on võimalik.
4: Põhja Prefektuuri kriminaalbüro isiku vastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperstein ning alajääliste konsultant Jana Laht Ventman prokuratuurist. Aitäh, et leidsite aega täna saatesse tulla. Meie teeme siit aga ühe pausi ja siis oleme peagi tagasi juba uue teemaga.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on jätkuvalt ka ekspert Andres Anvelt. Aga nagu lubasime, on meil nüüd uus teema ja uus külaline. Räägime kihlveopettustest ja kelmustest spordimaailmas. Kuidas see kuritegelik majandusharu ausat sporti laastab ning kuidas selle vastu ka võidelda? Meil on külas Eesti Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kes on kihlveopettuste ja sporditulemustega manipuleerimise teemaga aastaid tegelenud. Tere tulemast Krimiraadiosse.
7: Tere. Ja ma just mõtlen, et ligi 20 aastat on sellest saab varsti mööda, kui esimest korda selline kokkuleppemängu juhtum kuidagi minu lauale sattus, nii et sealt edasi on need rohkem või vähem olnud ja päris palju tegelikult.
2: Nii et see on sulle tuttav teema läbi ja lõhki ja mitte ainult Eesti tasemel, vaid palju laiemalt.
7: Ja pole kui lisa ühtegi spordiennustust kunagi teinud, aga paraku tean sellest päris palju.
4: Et meie jutt oleks pisut konkreetsem, siis võtame ette ühe hiljutise näite. Möödunud neljapäeval peatas kohtunik 78. minutil esiliiga kohtumise FC Tallinna ning Maardu linna meeskonna vahel. Maardu läks teise poole alguses juhtima 2-1, kuid lubas 7 minutiga endale lüüa 3 väravat ning põhjustas ka penalti. Mängu selline käik just kui reetis, et on alust kahtlustada kihlveopettust. Kas see on üksnes kohtuniku otsus?
7: Ei, kindlasti mitte, et sellisel juhul on tegelikult meil selline protseduur kokku lepitud juba enne mängu alati, et mänguinspektor, kes siis mängul viibib, et temale võib see info tulla ja see tegelikult ei ole esimene kord, kui me oleme, see on esimene kord, kui me oleme poole pealt mängu katkestanud, aga me oleme kahel korral siis mängu ära jätnud, kuna enne mängu on olnud noh, ikkagi väga selge informatsioon, sest et noh, seda ei jäta ära nii-öelda noh, me nimetame seda kahtluseks, aga noh, tegelikult on see, meie jaoks peab olema see 100% kindel olukord, et me muidu ei lähe nagu nii ekstreemse meetmeni ja noh, miks me seda meedet kasutame? Loomulikult selleks, et nende tööd, kes tahavad siis pettusi korraldada, võimalikult raskeks muuta.
2: No just, et praegusel juhul muidu tundus, et ühe kohtuniku jaoks ikka väga raske otsus, raske ikkagi nüüd otsustada, et see mäng on vist pigem nii ja ma lõpetan selle asja ära. Mis indikaatorid seal on, mida te jälgite?
7: Ja no see, mis mängus toimub, no seda, see visuaalselt võid näha mõnikord tõesti, et mõni mängija teeb mingisuguse totra vea, aga sport on selline, et ikka võid alt
2: vahel
7: minna.
2: Juhtubki nii.
7: Ja, et sai Erki Nool ka oma lemmikalast teivas hüppes nulli mõnikord, eks ole, et veel Sevilla MM-il juhtus see kunagi.
2: Kuldmedali kursil olles.
7: Just, eks ole, et ega sellepärast ei, ma nüüd ei arva, et seda meelega tegi, ikka juhtub. Aga olulisem on see, mis toimub tegelikult kihlvekontorites üle maailma. Ja neid, kus näiteks ka Eesti liigat saab panustada, on sadu ja sadu. Ehk siis, kui me räägime, et Eesti premium liiga tasemel mängust või ka esiliiga tasemel mängust, siis ikkagi hea mitu sada kontorit üle maailma pakub seda pakkumis siis nii-öelda nii koefitsente. Ja noh, ma olen näinud mänge, mis on lõppenud 0-0, aga on kokkuleppemängud. Ja samal ajal ma olen näinud mänge, mis lõpeb 7-0 ja on kokkuleppemängud, ehk siis puhtalt resultaadi järgi sa ei saa, sest oluline on see, mis kokkuleppe ikkagi eelnevalt tehakse. Et noh, võibolla minu kõige ekstreemsem näide on 13 aasta tagant umbes sellest perioodist, kui ma istusin esmaspäeva õhtul kodus, sõin õhtust, võtsin lahti oma sülearvuti ja vaatasin lihtsalt seda sama kihlveoturgude jälgimissüsteemi, mis meil sisse jookseb, et üks mäng oli just alanud, et tassin vaadata, et kas sellel mänguga on kõik okei. Mäng oli mängitud vist 10-15 minutit ja selle radari järgi, mis ta siis süsteem, seda kihlveoturgi jälgib, oli noh, täiesti selge, et see mäng lõpeb 6-0 või 5-1. ja ütleme, noh, pigem 6-0 ja 10 minutit oli mängitud, 0-0 oli seis. Ja ma läksin siis staadionile koha peale, ma jõudsin esimese poole lõpuks koha peale, seis oli 2-0 selleks ajaks. Ja kuskil 75. minutini oli seis endiselt 2-0. Siis löödi kolmas, neljas, viies ja kuues ja mäng lõppes 6-0. Ma teadsin seda oma kodus õhtust süües ja selles mõttes on see nagu hästi suga keha väline kogemus, et sa tegelikult nagu tead täpselt, mis juhtub. Ma loomulikult jagasin seda teadmist kiirelt ka kolleegidega, et ma ei saaks pärast muidu ütled pärast mängu, et ma ei ütlesin, ma teadsin juba 10. minutil, et nii läheb, aga mul olid nagu selles mõttes tunnistajad, et no, siis sa saad aru, et kui nagu ette planeeritud sa

0: ja see ka õnnestus, et seal loomulikult võib arvata, et see siis selgul peab olema kas keskaitse või väravaht, sest et keegi, kes saab lasta mingi kindla arvu väravaid. Ja teiselt poolt ma olen, on meie praktikas olnud mänge, kus algkoosseisu 11 mängest 8 on seotud pettusega, ehk siis sul on nagu põhimõtteliselt võibolla mõne üksiku erandiga, sisulist on terve väljakul, on, on meeskond, kes teabki, teebki teatrit ja kindlustab. Nii et selles mõttes noh, siukene klassikaline ikkagi kogus, millega juba nagu tagab selle tulemuse on ikkagi 3-4 mängijat, sest et noh, sul peab olema nagu ühed poolt sa ei tohi ka ees liiga palju lüüa, et, et veel oli kunagi üks legendaarne Balti liiga mäng, oli vist äkki 2007 aastal, kus siis Eesti ja Läti klubid oma vahel mängisid ja mõlemad võistkonnad olid selle mängu ära müünud. Ehk siis kumbki ei tahtnud väravat lüüa ja lõpuks siis Eesti klubi koosseisust tuli väljakule paar mängid, kes ei olnud asjaga seotud ja lõid siis kaks väravat ja Eesti klubi siis võitis.
1: Aga no, see võis näha ikka väga koomiline välja. Jalgpalli mäng, kus keegi ei taha rünnata ega väravat lüüa.
0: See nägi väga, asutus väga ebasportik ja väga kole välja, et noh, ühelt poolt me nägime seda natuke suksesse noh, võibolla nagu huumorikastmes ka, aga teiselt poolt nagu olles nagu valutada südant ikkagi spordi pärast, et siis see nägi nagu tegelikult nagu väga kole välja, et sa näed kaks võistkonda, kes tegelikult mängivad tipptasemel ja sa näed sel hetkel, et mõlemad mängivad, ütleme noh, nagu me paneksin neljakesi rahvaliiga pundi välja umbes, et nagu sel tasemel toimus see üritus.
2: Andres, ma ei tea, kas sa tead, kui julm see nii-öelda kihlveepettuste maailm selles mõttes on, et kui ikkagi asja ei lähe nii, nagu, nagu see nii-öelda müüdud on, et siis kas visatakse või maeteks või kas 90-ndatel oli võibolla niimoodi?
3: Ei, ma arvan, et meil on see kõik ikkagi suhteliselt lastekingades. 90-ndatel ma nii palju lihtsalt mäletan, et kui meil mingil hetkel oli tõusuteel, oli, hakkas tulema jäähoki. Ja jäähokis oli väga palju tegelasi meil ka, noh, nii-öelda, kes olid seotud kuriteeliku maailmaga, siis ikka üht-teist oli politsei nagu sellises jälitustegevus ka kuulda, aga noh, kes see seal, selle jõudis sellega eriti tegeleda. Mis ma tahan nüüd siin seda juttu kuulates tahan öelda, et noh, see kõike tuletab mulle meelde tegelikult sellist ikkagi suhteliselt laiulutsik ühte nii pettus kui ka tegelikult korruptsiooni mingil määral, mille vastu võitlemine täitsa ma arvan, et ainult kõhutundest ei aita, sellepärast need juured on kuskil sügavam. Keegi seda korraldab. See on kuritegelik organisatsioon, see on kuritegelik ühendus, kes teenib selle pealt, ma arvan, kui see on ka nii rahvusvaheliselt, eks ole levinud need ennustused ja kõik muud asjad, metsikult pappi.
0: Absoluutselt, see on ühe mängu pealt siin, noh, see, mis jõuab mängeteni, jah, sa võid mängele maksta minu kogemuses 500 eurost kuni 4000 euroni on makstud nii-öelda peo peale ühe mängu äraandmise eest ühele mängele, aga see on selles mõttes komiraha, et tõesti ühe pettusega teenitakse mitu sada tuhat eurot nendel ja nagu, nagu Andres ütles, et tegelikult see noh, ka Eestis on kaks kriminaalasja kohtust läbi käinud, üks siis just värskelt, millest ka Postimees siin kirjutas, Marko Susi väga hea artikli soovitan lugeda, ja teine oli siis äkki 2012-14 seal vahemikus, ja ma olen mõlemal juhul käinud ka kohtus ekspert tunnistajaks, ja mõlemal muhul need dokumentid ka läbi töötanud, et noh, esimesel juhul oli ju tegelikult selline mees nagu Galava, ehk siis Ida-Viruma, Andres juba noogutab ja muigab, ehk siis Ida-Viruma üks selline, ütleme, organiseeritud kuritegevus ja ikkagi tunnustatud inimene oli tegelikult siis kuritegeliku poole pealt selle asja taga. Ehk siis tema oli see, kes tagas nii-öelda selle poole, et, et kui oli vaja käia mehi seal hirmutamas ja sundimas koostööle ja tagas siis selle ja tema no, vahendas ta raha sealt Venemaalt tolle hetkel siis Eestisse ja tema oli omakorda leidnud siis jah endised jalgpallurid, kes siis nii-öelda hoolitsisid selle jalgpalli poole eest, värbasid siis need tüübid, kes siis väljakul selle asja ellu viisid ja ma olen täiesti kindel, et noh, see, mis ka praegu meie uurimises on olnud siin viimase 10 aasta jooksul, et meie tegeleme noh, ikkagi jalgpalli osaga ja valdavalt need lõpniidid viivad ikkagi kuskile,
1: mida me saame nimetama.
0: On tegemist organiseeritud ja ma ütleks ka sõna rahvusvahelis organiseeritud kuritegevus, sest et jah, mäng toimub füüsiliselt Eestis, panused tehakse üldjuhul Aasia kihlvekontorites, kus seda kontrolli on vähem ja kus need vahendajad viibivad tihtipeale, noh, ka need viimases kohtumaterjalides, need vestlused on ju mingite tüüpidega kuskil Aasias seal nende Eesti korraldajate poolt, need see on päris keeruline teema ja noh, selles samas Postimehe loost tuleb ju tegelikult välja, et üks osaline leidis kahtlastel asjaoludel oma lõpu
1: täpselt.
0: Itaalias, kukkus paadist järve ja uppus, et noh, see tundub nagu kui ma vaatan seda tausta, et seda tüüpi süüdistatakse seal, et 10 000 petturitele võlgu, kuna ta ei suutnud vastavat tulemust tekitada. Noh, siis Andres oskab viimselt hinnata kõige paremini siin ruumis, et milline on tõenäosus, et tegemist oli juhusliku paadist välja kukkumise.
3: No ma arvan, juba tihti peale on see sama asi, et üks inimene ohverdatakse sellest, et teistele samasugustele vahendatele näidata kätte nagu see koht, et

0: kui sa ei suuda oma ülesandeid täita, siis sa kukud täpselt samuti paadi kiilu alla.
1: Enne kui pausile lähen, ma sellest samast toimikust tsiteerin, või täpsemalt siis Postimehe loost tsiteerin paari lauset, mis on pärit toimikust. Nimelt kõlasid seal sellised omavahelises vestluses sellised laused nagu, et me kaotasime sinu pärast 38 eurot, lits, sa oled meile võlgu 38 000. Antosha, lits, sa maksid mu maha või sa matsid mu maha, raisk. Et ühesõnaga selle stiilis kogu see vestlus käib ja summad ei ole väiksed, aga me teeme siin väikese pausi.
2: Kuku raadio. Krimi raadio. Krimi raadio.
3: Krimi raadio jätkub ja üsna hoogsalt stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti meie ekspert Andres Anvelt. Ning külas on meil Eesti Jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uiboleht, kellega räägime kihlveo pettustest ja kelmustest spordimaailmas ja no, üsna kõlavaid näiteid on siin juba täna kõlanud.
1: Mihkel, sa oled öelnud, et kunagist pettuste epideemiat nüüd Eesti jalgpallis hetkel pole. Samas ühtest toimub, nagu me oleme siin mõne näite varal ka rääkinud, aga mis meil siis hetkel toimub ja miks üle üldse mängijad tänapäeval lähevad sellele teele? Kas üksnes raha pärast või on seal ka mingisugused ähvardamise momentid? Kuidas ikkagi juhtub, et mõni mängija arvab, et ta peab osalema mingisuguses sellises skeemis?
4: No, kõige esimene asi on ikkagi raha. Et selles mõttes sulle pakutakse kiiret raha kohe kätte ilma igasuguse riskita. Null risk, noh, klassik on niisugune annad sõrme võtavad käed, noh, kuule, et tee ükskord meiega, pole ju keegi vahele jäänud, kuule, noh, risk on ju null, sa saad siin kiiret, sa peab midagi tegema, isegi seal väljakul, sa mängi nii, nagu sa mängid, lihtsalt natukene võtta jalga ära ja noh, tead, kõik on noh, siuke mõnus ja siis sa ühe korra teed seda, kas sa siis saad raha või ei saa, on oma ette küsimus, et väga palju on ka minu praktikas tund välja juhtumid, kus mängeid on nii-öelda üle lastud, ehk siis kus on lubatud ja tegelikult ei ole seda raha toodud, siis öeldakse, et okei, see kord ei tund välja tead meil seal panustamisel, et kuule, teeme ühe mängu veel, et noh, sul oli, noh, sa said juba ju kätte selle asja ja siis hakkad veel tegema ja siis on ka juhtumid, kus mõni mängi ütleb, et tead, ma ei taha ja siis järsku õhtul kobutatakse ukse peale, on kaks laia õlgset ja sinu jaoks mitte nii-öelda tuntud isikud, kes ütlevad, et teate, meid saatis võt see inimene. Mm-hmm. Ja meil on üldse jutt sinuga, et noh, tähendab, meil oleks ikkagi vaja, et sa teeksid need asju kaasa. Et saad ju aru, et see on sinu enda huvides, eks ole. Et on ka väiksemaid asju siin autodega tehtud, ikkagi väikseid hoiatusi kuskil kraabitud keegi auto peale midagi. Ja noh, tead, ütleme, väga meenutab seda sama, noh, mis on, ma arvan, igal muul organiseeritud kuritegevuses samamoodi.
1: Sul, Andres, tulid kohe mõned paraleelid meelde.
0: Ma kuulan Mihkel, et see kõik on täpselt samasugune muster, eks ju, mis toimub näiteks tänava narkokuritegevus, kus võetakse ütleme mingi noor inimene kooli õppe nüüd hakka diileriks, raha ei ta ei saada, müüb seda, võetakse seda kõik ära, öeldakse talle tööta edasi, täpselt samuti on eks ju prostituutidega, ehk see sama inimene, kes seal see noor sportlane, eks ju, või vanem või noorem sportlane, ütleme noorem sportlane üldiselt, kes näeb, et seal on võimalik, eks ju, mingisugust sellist mõnus me põllule saada ja parvastama sellele, et see kleepub nii kinni, ehk üks võimalus, kui sa vahele jääd, siis siin keegi ausa sportlasena mitte kunagi ei võta, aga kui sa isegi kohe vahele jää, siis see võib lõppeda sul väga tõsise füüsilise probleemi, kui sul südametunnistus tõesti ühel hetkel kutsub sind üles, et hakkaks nüüd jälle korralikuks, ei ole nii võimalik. Sellest maailmast, nagu öeldakse tihti peale, ma ei taha keda kirmuta, aga tullakse välja jalad ees ikkagi.
3: Nagu sa, Mihkel, saate alguses, nagu meie mainisime, siis sina oled tegelenud kihlveo pettuste ja mängutulemuste siis ikkagi kuritahtliku manipuleerimisega aastaid ka Euroopa tasemel. Kus on selles osas siis kõige hullem seis? Millises Euroopa nurgas on kõige enam siis fikseeritud kihlveo pettusi ja tulemustega manipuleerimist? Ma loodan, et see ei ole Eesti.
4: Ei ole Eesti, eks tagi plainetena, et ütleme, meil oli tegelikult päris raske seis üks 15 aastat tagasi. Mm-hmm. Et meil oli siis suurusjärk 20-30 juhtumit aastas. Ja siis me tegelikult tegimegi västi mastaapse uurimise ja tegelikult määrasime ka keelud cirka 30 isikule selles juhtumis. Aga eks see käib lainetena, et Balkanil erinevad riigid on olnud kõrgendatud tähelepanu all. Samal ajal madalamates liigades on olnud ka Kesk-Euroopas mitmed juhtumeid. Et ta käib niimoodi, et ühte sellist riiki nagu otseselt öelda ei saaks välja tuua, aga pigem ma ütlen niipidi, et ma ei tea veel ühtegi riiki, kes saaks kuulikindlalt öelda, et meid see ei puuduta. Et isegi kui see ei ole kõrgliiga tasemel teema, siis mida madalama poole sa lähed ja siin minu nagu küsimus on ka see, et et kihlveokontorid üle maailma võtavad minu meelest meeletuid riske. Ma saan aru, et kui sa kõrgliigale lubad panuseid teha, ma saan ka aru veel esiliigale, aga Eestis on, Eesti liigadest on võimalik meeste tugevused neljandale liigatasemele teha panuseid teistes riikides. Et noh, et need on tegelikult kõige paremas mõttes harrastussport, et see on ütleme, kui ma mõtleks, et see on nagu Tartu maratonil kohad 1000 plus, et see on nagu seal sellisel tasemel sportlaste võistlemise peal on võimalik teha panuseid, et nagu, noh, et see risk on ju liiga suur, noh.
0: Ma tahtsin, ma tahtsingi
1: küsida, et me oleme siin, eks ole Eesti, nagu sa ütlesid, et Eesti puhul võib teha panuseid, eks ole Eesti neljanda liiga tasemel mängudele, samamoodi kehtib see ka ilmselt, et mujal maailmas, et ja. Meil siin on võimalik teha panuseid Vietnami kolmanda liiga on. Või Haiti või Albaania kolmanda liiga tasemel mängudele. Miks see nii on? Miks, kas sellepärast tõesti, et need kõrgema tasema mängud on siiski nii palju meedia tähelepanul ja nii palju telekast või arvutist jälgitavad, et noh, seal on raske nagu ilmselgelt petta, aga mida allapoole see tase tuleb, seda kergem on petta, sest neid mänge ei nähta nii palju ja teisalt ka, noh, nad ütleme niimoodi, nendele samadele mängijatele, kes on seal ära ostetud, noh, ei ole ka nii tähtsad mängud.
4: Jaa, mida allapoole kindlasti, noh, keegi ei hakka UEFA meistrite liiga finaali nagu kokku leppima kuidagi eelnevalt, sellepärast, et seal on tele tähelepanu nii suur, seal on rahad suured, aga mida allapoole seda tõenäolisemaks see läheb ja noh, mina ütleks ka seda, et ikkagi see noh, lihtsalt see spordi ennustusturg dikteerib seda, et ega kihlvekontorid ei pakuks koefitsente asjadele, millega nad miinusesse jääksid. Järelikult ikkagi nad läbi nende ebaõnnestunud pettuste, mida on ka päris palju, et ega kõik alati ei lähe niimoodi lepase reega, et lepid kokku tulemuse ja nii tulebki. Seal on mingid asjaolud, treener, kes ei ole kambas, näiteks vahetab välja need nii-öelda petturiteks ole.
1: No, nagu sa rääksid ühe näite puhul, et kaks vahetusmeest rikkusid kogu mängu nende jaoks.
4: Ja selles mõttes, et no, see kõik võib olla, ehk siis nagu aga see spordiennustusturg on niivõrd suur, ega ta ei pakuks sellele Eesti neljanda liiga mängudele panustamisvõimalust, kui see ikkagi summaarselt neile plusseid oodaks järelikult, lihtsalt inimeste huvi ennustada on niivõrd suur. Me näeme ka Eestis hästi suurt ju kilvekontorite reklaame, ega see ei tule laest, et lihtsalt see on maailmas spordiennustusturg on meeletud. Ma olen kunagi aastaid tagasi võrrelnud seda Eesti riigi eelarvega, et ühe näiteks MM-finaalturniirile, kus ei ole ühtegi pettust, aga lihtsalt sinna sisse panustatud hulk on selline pooleteist kuni kahekordne Eesti riigi aasta eelarve, mis pannakse ühele turniirile raha sisse üle maailma. Et, no, see on tegelikult nagu kolossaalne ja arvestame, et no, neid nii-öelda väiksed sellised turniire nagu MM on ju no, palju, on Champions League aastaselt, on rahvuskoondiste mängud, on kõik kohalikud liigad inimestel, eriti Aasias. Aasias on see panustamiskultuur hoopis veel teisel tasemel kui meil.
3: Kui palju juhtub seda, et või vähemasti sinu kogemuse järgi on juhtunud, et tuleb mõni mängija, kellele on pakutud, et kuuled, et ole hea, et fikseerime selle mängu ära, saad nii ja nii palju, et kas on juhtunud, et tuleks ise koputadaks jalgpalliliidu ukse taha ja et nii tehti?
4: On, jah, et loomulikult on suur osa neid, ma jagaks nagu kolme, et üks osa on need, kes tulevad, kohe ütlevad, teate, mul tehti siuke pakkumine, ma räägin südamelt ära, teine hulk on sellised, kes ütlevad ei, aga ei räägi kellelegi ja kolmas on siis need, kes teevad kaasa, et noh, paljud nagu pelgavad tulla sellepärast, et noh, mis ma ikka tulen, nii-öelda, tulen kellegi peale kituma, äkki hakatakse arvama, et ma ikkagi tegin kaasa, siis ma ütlen väga lihtsasti, reaalel olukord, oli üks juhtum, kus ruumis oli neli jalgpallurit ja ruumis isenes siis pettur, kes pakkus neile kokkuleppe mängu. Üks mänge nendest neljast ütles, et mina seda kaasa ei tee, tõusis püsti, läks ruumist välja. Ülejäänud kolm jäid ruumi, tegid selle pettuse kaasa. Nüüd läks mööda paar aastat, info sellist kohtumisest jõudis meieni. Kuidas see mängija, kes käitus õigesti ja ütles ei, kuidas ta tõestab 2-3 aastat hiljem, et jah, ma olin seal ruumis, aga ma ütlesin ei. Sa pead kohe tulema, ise enda kaitseks, seda ütlema ja no, meie tagame absoluutse konfidentsiaalsuse sellel inimesel ja oleme senimaani on absoluutselt pidanud. Ja õnneks neid on tulnud ja läbi selle me oleme saanud päris palju asju uurida tegelikult.
1: Mul on üks kiire küsimus siia lõppu veel, et no, juba alates rüütli turniiridest keskajal on mingisuguste kihlve ja pettustega tegeldud, rääkimata sellest, et siin sajand tagasi boksi profiboksi turniiridel või matsidel oli mingisugune osa kihlveopettustel. Ühesõnaga, see puudutab väga paljuseid spordialasid, mitte ainult jalgpalli, kellest oleme siin täna palju rääkinud. Kas alad oma vahel sel alal teevad koostööd?
4: Nüüd. Ja järjest rohkem, et Eestis on tekinud siis Eesti antidopingu spordieetika sihtasutus ehk ATSE, tänu sellele on arenenud see kõvasti edasi, me oleme siiski veel nagu riiklikul tasemel, me peaksime minu meelest spordipettuse või spordikelmuse, kuidas iganes seda sõnastada, eraldi kriminaliseerima, lihtsalt sellepärast, et seda kelmuse koosseisu praegu kätte saada on väga keeruline, sest sul peab olema kannataja, tihti peale need kihlveokontorid asuvad Aasias ja selle tulemus on see, et neid uurimine on väga-väga keeruline, nii et see on spordialad ülene, ma olen ise väga paljud aladega Eestis koostööd teinud ja nagu hea meel on, et see nagu järjest rohkem see teadlikus kasvab.
3: Eesti jalgpalliliidu peasekretär Mihkel Uibola, tuhat tänu, et leidsid aega saates tulla eduvõitlusel. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Meiega olid saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ka ekspert Andres Anvelt. Täname kõiki külalisi, loomulikult kõiki kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Muide Postimehe digitellijad saavad Krimiraadio saateid järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Head kuulamist!
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Tere head kuulajad, kommunikatsiooni erinevad valdkonnad, turundus, valitsussuhted, kriisikommunikatsioon on viimastel kümnenditel tohutult kasvanud. Vähemalt vastavaid nõuandjaid ja büroosid on küll kõvasti juurde tulnud. Mõjukate tunni suurime, kas see vastab tõele, kuidas suhteid korraldatakse ja milline näeb välja kommunikatsioonimaailm Eestis. Ning meil on stuudios külas kommunikatsiooniettevõtte Meta Advisori juhtivpartner Andreas Kaju. Tere, Andreas!
3: Tere, tere!
2: Kui tihti nutetud silmade või rahustite tabletipurgiga kliente on sinu büroosse jõudnud?
3: Ei meenu. Põhjus, miks ei meenu, on see, et ma arvan, et inimesed, kes on ettevõtete juhtideks sattunud, on natuke teissuguse temperamendi suhtumise ja elukogemusega. Et ma arvan, et väga paljud Eesti ettevõtlusvaldkondades on olnud igasugused aegu, ega elu siin piirialadel on tsivilisatsioonide piirjoonel on väljakutsete rikas kogu aeg ja eks erinevaid elu poolt peale tingitud muutusi, kriise juhtub tegelikult kogu aeg. Ja noh, tegelikult nii on ka meie ettevõttes, et kui meil on noh, igas kalendrikuus keskmiselt umbes 50 klienti, kellega me töötame, siis on paratamatult matemaatiliselt tõenäoline, et kellelgi neist on parasjagu kriis. Ja nii peame ka meie sisuliselt iga päev kellegi kriisiga tegelema. Ja noh, seetõttu ma kujutangi ette, et sama on ka elu suurtes ettevõtetes. On enamik kriisidest ei jõua kunagi meie ette. Need on juhtumised töötajatega, väikesed õnnetused, erinevad vaidlused, ärivaidlused ja nii edasi. Ja see stressi tsentrifuug selles mõttes käib ringi suurtel kiirustel kogu aeg nagu nii ja need inimesed on enamasti karastunud.
2: Aga sa kogenud inimesena saad aru, et sinu vastas olev ettevõttejuht, ma ei tea, poliitik, kes iganes, et ta on närvis, et ta on mures, ja inimene on kriisis, sest et asjad ümberringi lagunevad tema jaoks.
3: Jah, seda muidugi, aga riskides veidi korrata ise ennast, et ja ma näen seda kas või ise enda elu pinnalt, et mina olen seda ettevõtet juhtinud 17 aastat ja selle aja jooksul on ka minuga ja meie ettevõttega või kuidas meid on meedias kajastatud ja neid kriisilaadseid olukordi on piisavalt palju olnud, et pärast esimest ja teist korda õpib organism seda protsessima ja su hormoontalitus nagu ei ole selline, et sa ei suuda ennast kontrollida, et ma arvan, et see ongi nende kriiside üks põhiline ja kriisilahenduste põhiline iseloomujoon, et miks väga paljudes valdkondades kommunikatsioonis on okei, kui väga noored inimesed seda teevad, sest tehnoloogia meie ümber muutub ja noored inimesed on õppinud neid asju kasutama igapäevaselt, aga on üks valdkond, mis võibolla erinevalt kõigest muust väärtustab ka kommunikatsioonis üle kõige elukogemust, siis see on kriisijuhtimine. Ja sest, et kriisijuhtimine on üks sellised valdkondi, kus mitte miski sinu kogemuste või oskuste pagasis ei ole võrreldav selle kogemusega, mis sa oled saanud, kui sa oled neid kriise piisavalt palju läbi teinud.
2: Saabub üks klient oma murega, panete teda diivanile istuma, toote küpsiseid, pakute teed või kohvi ja siis palute ära rääkida, et mis juhtus või kuidas see asi teil seal tegelikult siis toimib?
3: Meie puhul on üks oluline reservatsioon, mida mul on mõistlik siin öelda, et me üldiselt väga naljalt sellised uksest sisse tulevaid kliente endale ei võta. Sellepärast,
2: et aga paljud bürood võtavad?
3: Võibolla, aga põhjus, miks me ei võta, selle on väga sisuline tähendus on see, et kui kui sa hakkad tegelema millegagi, kui maja juba põleb kommunikatsiooni mõttes või siis ütleme valitsussuhete mõttes, kui eelnõu on riigikogus teisel lugemisel, siis vastutustundlik konsultant ütleb oma kliendile, et meil ei ole siin enam midagi teha.
2: Aga kui
3: teod on juba tehtud.
2: Ja kui ja. Aga kas on siis olemas tal ei olegi ju mingeid võimalusi, et ta läheb büroosse, kus öeldakse, aga meie suudame ka kolmandal lugemisel asju parandada, kuigi me teame, et tegelikult siis juba enam parandusettepanekuid võtta ei saa.
3: No kindlasti neid viimase hetke abipakkujaid on ja elukunstnikke, et seda tean kindlasti ka omast kogemusest. Aga jah, mu mõte on selles, et reeglina me ei võta tänavalt sellepärast, et see kriisiks ettevalmistumine peab käima ammu enne, sa pead tundma oma klienti ja tema peab tundma sind, seal peab olema väga suur vastastikune usaldus. Sest mõtleme korraks selle olukorra peale. Kui näiteks, ma ei tea, kartelli kahtlusega sul uks kliendil joostakse maha, inimesed peetakse kinni, viitakse läbi erinevad menetlustoiminguid, noh, selline olukord tekib, see on tüüpiline, see majanduskuritegu, potentsiaalne, või maksukuritegu, konkurentsikuritegu, mis on noh, väga tüüpiline nii meil kui ka ütleme maailmas selline kriisikommunikatsiooni algushetk, mis võib väldata aastaid. Paremal juhul kuid, aga halvemal juhul aastaid, pikad kohtuprotsessid ja nii edasi. Et sellisel hetkel koos oma nõustajatega mõelda oma esimeste, teiste ja kolmandate sammude peale, et kui mitte lausa ette jõuda selles kriisis, siis vähemalt suuta sellega sammu pidada, ja kaine mõistusega koos mõelda, see nõuab tohutut usaldust. Ja see usaldus ei teki sul inimese vastu, kellega sa tutvud alles sellel hetkel. Et enamasti ma arvan, neid suuri kriise lahendatakse ikkagi inimestega, keda mõelda teisel tuntakse juba ammu. Kui ei ole isegi koostööd, siis on mingid kokkupuute punktid olemas.
2: Kas see tähendab seda, et teil on tegelikult nii-öelda pikaajalised lepingud, pikaajalised kliendid, kes siis aeg-ajalt, kui neil vajadus tekib, siis nad pöörduvad teie poole. Kas see on väga levinud praktika Eestis? No suurte büroode puhul ilmselt on.
3: Ma arvaks küll, et no, kui me räägime Eesti suhtekorraldusturust üldse ja selle näitajatest, et see eelmine aasta agentuuride turg oli kusagil 22-23 miljonit eurot ja kolm suuremat bürood moodustavad sellest 50%, et ma arvan, et näiteks nende kolme suurema büroo puhul meie olime siis kõige suurem.
2: Mis need 12 on kuulete jaoks?
3: Teised kaks on siis meil Milton ja kolmandal kohal oli Akkadian. Akkadiani puhul ma ütleks küll selle erisuse, et nagu siin meediakajastustes on räägitud, ajakirjandus on tundnud selle vastu, teema vastu selle aasta luvi, nende klientuurist avalikele andmetele üle 80% on riigihanked. Aga üldiselt need on need kolm suuremat agentuuri Eestis ja üldiselt suurte agentuuride puhul kindlasti enamuse portfellist moodustavad alalised püsikliendid, kellega töötatakse koos kogu aeg. Ja kriisid on ainult väga väike osa sellest koostööst. Mida täpselt tehakse, sõltub ka agentuuride spetsiifikast. Agentuure on erinevaid, nagu ma ütlesin, mõni neist on võibolla spetsialiseerunud riigihangetele, teised võibolla nagu meie oleme nii kommunikatsiooni kui ka valitsussuhete teenust koos integreerituna oma klientidele osutav ettevõtte. Aga on ka ettevõtted, kes on nii-öelda butiigid ja oma spetsiifilise erioskuse sees osutavadki väga konkreetsed teenust, need on pigem väiksemad bürood, kes tegelevad mingi väga konkreetse niši või spetsiaalse erioskusega. Noh, digikommunikatsioon näiteks on hea näide, et tihti peale digikommunikatsiooni agentuurid ongi väikesed butiigid, mõnikord isegi ainult ühe-kahe inimeselised ettevõtted.
2: Aga selline nagu suurem koondumiste laine, seda silmapiiril ei ole või mis suunas?
3: Eestis on see väga raske, sellepärast, et noh, üldse nõustamisettevõtteid osta ja müüa on klassikaliselt keeruline. See eeldab, et on osta midagi muud kui need inimesed, kes seal on. Et ettevõtet ei ole võimalik müüa, kui see ühemõtteliselt sõltub ettevõtte ühest kahest juhist ja kogu portfell sõltub ettevõtte ühest kahest juhist, sest kui need juhid lähevad siis ettevõttest ära, noh, loomulikult seda on võimalik lepinguliselt reguleerida, kui sa oled oma ettevõtte ära minnud, et nad ei saaks ära minna kohe, aga sellegi poolest see vähendab ettevõtte väärtust väga oluliselt, kui see ettevõtte ei ole üles ehitatud sellisena, et see suudaks neid kliente sama hea kvaliteediga teenindada ka siis, kui see juhtiv partner või partneriid millegi pärast kas enam ei tööta ettevõttes või mingit perioodi ei tööta. See tõttu neid tehinguid teha on väga raske Eestis, sellepärast, et Eestis on enamik nõustamise ettevõtteid nende üksikute inimeste kesksed. Kui neid pole seda ettevõtet ka olemas. Ma arvan, mis võimaldas meil 4 aastat tagasi müüa enamus osaluse oma ettevõttes Euroopa suurimale strateegilise kommunikatsiooni ja valitsuhete nõustamise ettevõttele Ruud Pedersen Grupp oligi see, et ostja tuvastas väga pikkade läbirääkimiste ja selle due diligence tegemise käigus, et meie ettevõtte oli üles ehitatud süsteem, protseduurid ja piisavalt suur tiim, et see kannab kliendi tööd edasi ka siis, kui see ei sõltu enam juhtivpartnerist või mõnest üksikust inimesest.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkame mõjukate tundi. Külas on Andreas Kaju, kommunikatsiooniekspert. Eesti on hästi tilluke külaühiskond. Ja siiamaani me oleme olnud ka oma suhtlemises väga avatud. Tegelikult on suht hõlpsasti võimalik jõuda tippametnikeni, poliitikuteni. Kas see muudab ka selle suhtekorralduse Eestis kuidagi teistsuguseks võrreldes suurte riikidega? Ajakirjanikuna on väga meeldiv töötada Eestis, aga ma ei tea, kuidas see suhtekorraldus maailma mõjutab, et kõik tunnevad kõiki.
3: Teate, ma ei tea, kas see vastab tõele, mida te just ütlesite. Et esiteks minu võibolla selline vaatlus on põhimõtteliselt teissugune, et Eesti on küll väike, aga väga korporatiivne ühiskond, mis on muuseas omane väikestele ühiskondadele, et olgugi, et meil ei ole aadliseisusi ja sellised ühiskondlike hierarhiaid, siis ühiskond on võrdlemisi korporatiivne, väga palju on nii-öelda klubilist suhtust, et see, et meil on teoreetiliselt kõigil võimalik kõigiga rääkida, ei ole see sama, mis öelda, et kõigil on sarnased võimalused mõjutada mis tahes valdkonnas otsustamist. Ja ma arvan, praktiline elu kipub seda tõestama. Aga muidugi mingis mõttes on see teistmoodi, kui isegi ma vaatan siin lõunapoolsetes riikides, et meie alustasime ka üsna vara, kui me 2009 oma ettevõtte Ott Lumi ja toonaste teiste kaas asutajatega lõime, alustasime kiiresti ka Riias ja Vilniuses. Leidsime sinna partnerid, kes siis meie nimelist ettevõtted seal hakkasid juhtima ja elu näitas kiiresti, et see turg on seal hoopis teissugune. Mitmes mõttes.
2: Aga see on siiamaani teistugune?
3: Jaa, on küll. Et esiteks, kui me räägime valitsussuhetest või lobitegevusest, siis Leedus on see võrdlemisi rangelt reguleeritud. Ise asi, kuidas see toimib, aga noh, praktikas või ütleme teoreetiliselt on see niimoodi, et Leedus on kõik lobistid atesteeritud ja sellega kaasnevad teatud infoavaldamiskohustused. Sa pead deklareerima oma käibeid, oma kliendisuhteid. Sellise praktikad on maailmas veel. Muidugi võib öelda, et need lobistid, kes siis päriselt seda jälgivad, need on need üksikud ja terve turg on täis igasuguseid tüüpe, kes võibolla endiselt proovivad spordikotiga käia patsiendi juurde ja oma mõju selle spordikoti sisuga. Ja see on oma alati nende regulatsioonide nagu paradoks, et meie turuliidrina Eestis oleme tegelikult alati toetanud lobivalkonna reguleerimist. Aga vähemalt formaalselt. Et Eestis on selle 17 aasta jooksul, kui mina olen selles valdkonnas olnud tegev, olnud mitmeid erikomisjone, kes on seda teemat uurinud, et kas algatada lobivalkonna ulatuslikum reguleerimine. Praegu on meil ainult üks nii-öelda pehme regulatsioon. Kõrged riigiametnikud peavad ja see ei päde Riigikogu liikmetele, kõrged riigiametnikud peavad registreerima oma kontaktid huvigruppidega, kvartaalselt peavad ministeeriumid seda oma kodulehtedel
2: deklareerima. Aga seda ei peetakse ainult nii-öelda kõrgemal tasemel.
3: Kõrgemad riigiametnikud.
2: Ja see on siis minister, kantsler ja...
3: Asekantslerid, aga ka osakonna juhatajad ja ministerite nõunikud ka.
2: Uh-huh.
3: On sellesse nagu hõlmatud ja pärast esimesi selliseid valusid on see üsna okeilt tööle hakanud. Vähemalt minu jaoks on see hea infoallikas, et näha,
2: keskus käib
3: ja millega. Aga mis ma tahtsin öelda, on võibolla see, et meie oleme alati täiendavat regulatsiooni vähemalt formaalselt toetanud. Ma olen ise käinud mitu korda Riigikogu korruptsioonikomissionis rääkimas oma mõtetest, kui on kutsutud. Ja kunagi isegi justiitsministeeriumis oli üks töörühm, kes siis uuris erinevate riikide praktikaid ja töötas selle pinnalt välja võimalikud ettepanekud, mis suunas võiks liikuda. Muuses justiitsminister oli siis Kristen Michal, tema ajal 2010. Alguses seda tööd tehti ja need raportid on toona tänasele ministeeriumis olemas. Aga meie toetasime toona regulatsiooni, tugevamat regulatsiooni, aga ma ütlen ka miks. Sellepärast, et ausalt öeldes, ega seda regulatsiooni täidavad nagu ainult nagu nii liidrid, kellel on huvi tegelikult oma valdkonda esile tõsta, näidata, et sa oled teissugune, sa oled parem, sa jälgid parimaid praktikaid ja tegelikult igasugune regulatsioon on mingis mõttes turule sisenemise barjäär, et teistel on selle võrra raskem tulla seda teenust osutama. Et kui sa reguleerid mingit valdkonda, siis need, kes seal juba on, liidrite seas, neid see alati toetab. Et ma arvan, see on esimene mõte, mis ma jätaks alati regulaatoritele ja seadusandjatele, kui nad mõtlevad ka lobivaldkonna reguleerimise peale, sest et seal toimib sama põhimõte, mis kõikides muudes valdkondades. Täiendav regulatsioon soosib tegelikult mingis mõttes alati turuliidreid, sest see teeb kallimaks turule sisenemise nendele, kes seal veel ei ole. Ja ära ei hoia see kindlasti neid probleeme, mida just kui reguleerima minnaks, et need tüübid, kes tahavad spordikotiga proovida, noh ei täida aga täna mingid kohustusi ja veel vähem huvitavad neid mingid muud kohustused, et see kindlasti on, need on formaalsed ja deklaratiivsed enamus riikides need sätted ja kipuvad pigem kaitsma neid turuliidreid, kes mistõttu meie ka kunagi vastu pole olnud, sest et see kaitseks ka meid.
2: No aga palju neid spordikotiga toimetajad Eestis on, et on ka siis selliseid inimesi, kes reklaamivad, et mul on olemas selle inimesega hea kontakt, vaat selle inimesega ma aitan siin tädast välja. Ma ikkagi mõned lood siin nagu meenuvad siin peast mõtlen praegu.
3: Ma näiteks, julge kõva äälega spekuleerida.
2: Ja, aga no, ma tean, ma näiteks Erki Aavik oli kunagi selline inimene, kes pakkus teenust vist Kalle Laanet. Ta ei pakkunud teenust, aga ta oli selline vahendaja seal mingite murede lahendamisel. Et kas selliseid inimesi on Eestis ka piisavalt, kes siis hiljem...
3: Ma arvan, et see vahendaja ongi hea sõna. Et sellised, ma arvan, tüüpe, kes ütlevad, et mul on telefoni märkmik on ju, ja ma saan vahendada mingid suhteid ja siis proovivad sinna ehitada endale mingisuguse äriplaani ümber mingite tulemus- või komissionitasudega. Et küllab neid siin ikka liigub on ju. Aga meie, noh, mina tunnen selle pärast muret võib-olla ainult ühiskondlikust vaatanurgast, et meie äri nemad ei häiri, sest et meie juurde jõuavad nagu nii kliendid, keda sellised valikud ei huvita, et kui me räägime üldse professionaalsest nagu valitsussuhete või lobiteenusest, et väga paljudes riikides ja meil on portfellist pool on rahvusvahelised ettevõtted, noh, sellel on väga pikk keel lugu või ajalugu sellel teenusel juba ja sisse käidud rajad ja traditsioonid ja äriprotsessid, kuidas seiratakse poliitilisi riske, kuidas seda raporteeritakse, monitooritakse, hinnatakse rahalist mõju ettevõttele ja kuidas otsustatakse, kes, kuidas ja mida peab tegema, et seda riski siis hakata nagu juhtima, mida uus regulatsioon võib endast nagu kujutada. Et seal on päris palju sellist argist administreerimist. Ma isegi ütleksin, et võibolla meie teenuse puhul ka, kui ma võtan mingisuguse suur ettevõtte meie kliendi portfelist, et kuidas ta seda teenust ostab, siis võibolla 80% sellest teenusest on nii-öelda strateegiline eelhoiatus. Et ongi seire, luure, nii öelda avalikud allikad, mitte avalikud allikad seaduslike vahenditega, arusaam sellest, mis toimub ettevõtte väliskeskkonnas ja selle ettevõtete juhtkonnale arusaadavaks tegemine, et nad saaksid selle põhjal midagi otsustada. Ja siis, kui nad otsustavad, alles siis on võib-olla vaja ka midagi päriselt teha lisaks sellele seirele, luurele, raporteerimisele. Ehk et see, mida ma tahan öelda, on see, et see ABC osa sellest tööst on võrdlemisi analüütiline ja mitte väga James Bondilik, et on vaja pidevalt analüüsida võimalikult palju nii avalikus kui ka mitte avalikest allikatest saadavat infot teavet selle kohta, mis selle ettevõttele riske või võimalusi võib endast kujutada suurel ettevõttel. Noh, siit ka aknast on neid, ma lihtsalt näen praegu siin SEB-d, eks ole, teie aknast ja nimetan SEB-st, et see ole meie klient ja kui me võtame SEB panga, siis noh, neid huvitab tõenäoliselt 10-20 erinevat valdkonda, mida nad nagu nende compliance ja legal osakond tahab pidevalt seirata, mis võivad mõjutada nende äri ja niimoodi ongi võib-olla 80% ajast vaja tegeleda selle keskkonna analüüsimisega vastavalt nendele valdkondadele, mis selle ettevõtte äri võivad mõjutada. Ja alles siis, kui midagi tõusetub, mis võib oluliselt mõjutada, siis tuleb koos selle ettevõttega plaani pidada, et kas meil on võimalik kaasa rääkida selles muutuses, seda mahendada, pehmendada ja väga harva on ka võimalused, ehk et midagi läheks paremaks et, ja proovida siis ette võtta midagi koos kliendiga selle nimel.
2: Räägime inimeste palkamisest. Ma tean, et praegu on vist juba neljandal ringil on korruptsiooni vastase seaduse revision ja seal on ka arutluse all see nii-öelda jahtumisaeg. Et üks teie konkurentidest, Janek Mägi büroos, seal töötab ju õige palju endisi poliitikuid. Kas riigisektorist tulnud inimestele, kellel on olemas selgelt sidemed, teadmised, kuidas seal nendes majades toimetada. Seal peaks ka olema ikkagi mingisugune pöördtooli efekti takiste ees või ei peaks.
3: Jaa, nägin just ühte Janek Mägi büroos töötavat inimest siin teie toimetuses.
2: Eelmises saates oli.
3: Ja, et tõepoolest, sellega on üks huvitav lugu. Et see, kuidas see neile mõjunud on, las nad ise räägivad sellest, et pole minurida. Aga ma ütleksin võibolla niimoodi, et mingis mõttes on võibolla kõige väärtuslikumad ikkagi ametnikud. Et nende see praktiline kogemus ja eri teadmised mingist valdkonnast. Sellepärast, et sellised geneerikuid, nagu mina, kes ma ettevõtte juht olen, on terve maailm täis. Et enamus nagu ettevõtlusvaldkondades, mida reguleeritakse või reguleeritakse rangelt, on probleemid väga spetsiifilised. Noh, kui me tegeleme mingi põllumajanduse ettevõtte, ütleme, tootmisseadmetega, seal on mingid välisõhu kaitse, piir, normid, noh, mingid väga, väga spetsiifilised teemad, kus nagu mõistusliku dialoogi pidamiseks poliitika kujundajatega on vaja teadmisi, on vaja eri teadmisi. Et pigem ikkagi sellistes valdkondades on meie vaatest on kõrgelt hinnatud ikkagi endine ametnik. Nüüd see, sest poliitikud pigem ju on noh, geneerikud, kes liiguvad portfeli juurde, neil on ka tihti peale väärtuslikud teadmised, aga ma ütlen, et selles igapäevases töös, ütleks ametniku erikaal on selles mõttes isegi suurem, sest et mida nurjatumad või keerulisemad need valdkonnad on, seda rohkem peitub selleks vajaliku teadmist pigem selle ametniku peas kui selle poliitiku peas. Välja arvatud võib-olla mingid väga seksikad, väga suured teemad, kus poliitikud ka teevad endale asja selgeks. Aga see teine küsimus, et see jahtumisperiood, siis noh, loomulikult see on tänapäeval nagu mingi standard ikkagi, on ju, mida peaks tõenäoliselt nagu jälgima. Et kuigi ma ütlen ka, et minu vaatenurgast muidugi oleks väga väärtuslik, kui kohe keegi tuleks. Aga ma ütlen, siin on nagu teine aspekt ka, et meil ka töötab endisi riigiametnike. Aga noh, kui me oleme seda värvamis nagu vestlusi pidanud või kui nad ise on pärast töö lõpetamist meie vastu nagu huvi tunnud ja siis me oleme kuidagi kokku saanud, enamik inimesi on selles mõttes ise normaalsed, et ütlevad, et noh, kui me räägime sellest, et mis valdkonna kasuks näiteks nad ei taha töötada. Paljudel inimestel on kas eetilistel kaalutlustel, et ma ei soovi seda valdkonda seal töötada või teises, aga et lisaks ma tegelikult ei tahaks alguses töötada ka klientidega, kellel on huvi minu endise tööandja vastu. Sest enamus inimestel, kes on vähegi normaalsed inimesed, on väga raske minna esimesel päeval pärast töö lõpetamist oma vana tööandja juurde koputada selle ukse peale, kus ta enne istus. Et mina ise nagu samal põhimõttel ei töötanud 15 aastat kaitsevaldkonna jaoks. Et mul oli väga imelik nagu tunne ühelt poolt, kuna minu viimane ametikoht oli kaitseministeeriumis. Alguses ma tegin endal reegle, et paar aastat vähemalt ma ei tee ühtegi kaitseklienti. Ja siis see venis. Mul olid muud põhjused ka, et ma mõtlesin, et kui ettevõtlus läheb untsu, et ma tahaks tegelikult kunagi julgeoleku valdkonnas töötada. Ja siis ma ei taha sildu nagu põletada. Mm-hmm. aga enamik inimesi on selles mõttes nagu mina, et tegelikult sa ei taha ka psühholoogiliselt. Mis tõttu ma ei ole ka vastu, kui oleks ka mingi regulatsioon, mis selgelt tugev regulatsioon, mitte pehme kokkuleppe, mitte hea praktika, mis ütleks riigiametnikele, et on mingi jahtumisperiood ja see on nii ja nii pikk, eks ole. Ja kui see on korruptsiooni vastane seadus, kuhu see tuleb, siis minugi poolest ma olen halba sellest ei sünni. Ma olen head inimesed nagu nii käituvad täna juba nii, aga võib-olla osadel on vaja seda meeldetuletust, et see ei ole hea mõte.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Indrek Kiisler jätkab Mõjukate tunnis vestlust Andreas Kajuga, kes on üle Eesti tuntud kommunikatsiooni ekspert. Ja ma küsin seda, et kui palju poliitikud, ma saan aru, teie bürood konkreetselt selleks ei kasutata, aga kindlasti olete ka ju tuttav sellega, mis selles maailmas toimub. Kui palju poliitikud üldse kasutavad suhtekorraldus abi? Ja näiteks kui mina otsustan minna, ma ei tea, kevadistele riigikogu valimistele mõne erakonna nimekirjas, on täiesti algaja poliitik, siis kas on võimalik põhimõtteliselt tellida ka mingi algaja poliitiku pakett, kuidas mind säravamaks ja lihvitumaks muuta poole aastaga? On võimalik sellest teenust ka osta?
3: No kindlasti.
2: Palju see maksab?
3: No see sõltub, ma arvan, selle teeduse nagu skoobist, et noh, meie valdkonnas on nii nagu nõustamisettevõtetes ikka, need hinnastamisalused on erinevad, on nii tunnipõhised, et noh, kui sa töötad 40-80 tundi kuus on ja töötadki ühe projekti peale, on ju, siis see on mingi x 1000 eurot, on ju, see võib olla ka mõjupõhine, näiteks valimised on hästi mõõdetav asi, on ju, et kui kandidaat saavutab sellise või sellise tulemuse, siis on võibolla selline töötasu, kui tulemus on väga palju kehvem, siis võibolla ei ole. Aga ma ütlen ausalt, et ma ei tea neid praktikaid, sest et nagu te ise ütlesite siis küsimuses, et meie bürood selleks ei kasutata ja meie bürood selleks ei kasutata sellepärast, et me oleme deklareerinud, et me ei tee seda tööd. Et me ei tööta erakondade ega kampaaniate heaks. Et mina tegin 10 aastat tagasi vabatahtlikuna Marina Kaljuranna kampaaniat ja sellest mul piisas. Ja see oli vabatahtlik, mitte kommertsalusel tehtav töö, kuna sõbrad palusid, kes olid Marina toetajad toona. Ja mulle ta ise meeldis pärast esmakohtumist. Aga siin on nagu probleem, ausalt öeldes, mis jällegi see pole nagu minu asi sorida teiste rahakotis, ma mõtlen teisi agentuure. Aga mingis mõttes on väga raske töötada samal ajal poliitikute, erakondade ja eraklientide heaks. Noh, toon klassikalised näited, kui erakliendil on ühelt poolt huvid selle poliitiku suunal, ja sina oled samal ajal nagu jalgupidi mõlemas ämbris nagu korraga, et see tekitab sellised eetilisi väljakutseid, mis mõnes jurisdiktsioonis on ka juriidiliselt reguleeritud. Et võiks öelda, et huvide konflikt on see olukord. See on üks asi. Teine asi on see, et meil on siin rida inimesi, kes tuntud suhtekorraldajad, kes ise eitavad, et nad kommertsalusel töötavad mõne erakonna jaoks, aga kõik siiski teavad tegelikult, kes mida ja kuidas on teinud, kes vähegi on informeeritud meie valdkonnas. Ja noh, ma ütlen, et see ega salatseda sellist asjad üle, see pole probleem. Iga üks ise teeb oma tööd nii nagu tahab, kas räägib avalikult või salatseb. Aga probleem on lihtsalt selles, et kui sa ennast seod nagu ühe seltskonnaga poliitikas, siis ma arvan, et noh, tegelikult on sul võimalused oma kliente aidata väga palju väiksemad, sest et kõik siiski seostavad sind selle ühe pundiga. Ja ma arvan, et sa oled selle võrra lihtsalt vähem efektiivne.
2: Kui te vaatate mõne poliitiku esinemist, kui tihti tavate ennast mõttelt, et aha, et see, mida ta räägib, on tegelikult eelnevalt väga hästi läbi komponeeritud, läbi mõeldud ja et seal on kasutatud professionaalse suhtekorraldaja nõu?
3: Mitte väga tihti ilmselt. Kuigi kindlasti on näha mingites poliitikutes muudatusi, kes on võtnud esinemiskoolitusi. Et see on nagu teine asi, nagu tehniline ekspertiis, et kuidas üldse laval olla või kuidas seista, kuidas istuda, kuidas astuda, millal naeratada, kuidas oma nägu kontrollida, kui sa pead olema tund aega telestuudius ja kogu aeg sa ei räägi, on ju, aga sellegi poolest olla teadlik nagu sellest, et kaamerad on sinu peal. Et osad inimeste puhul muidugi seda on näha, aga küllab see ei ole nagu päeva lõpuks väga, väga, väga oluline selle järgi. Nii nagu Ameerikaski, eks on palju

0: et varem ma arvan hinnati seda rohkem neid suuri telestuudio debatte ja oli väga oluline, mida ma seal teen ja kuidas ma seal teen ja mida ma seal ütlen, aga ma arvan täna on see kõik niivõrd palju juhuslikum. Kunagi ma mäletan, alles üleelmisel kümnendil isegi lavastati üks debattide sari, see oli mingi dinosauruste võitlus, oli vist Laar ja Savisaar või just selle pärast, et sellega kaasnes selle nagu tele-eetrist debateerimisega kaasnes mingi aura ja oli oluline proovida midagi sellist nagu lavastada, et täna ma arvan ükski erakond nagu sinna auruega raha ei paneks, see maksis kindlasti tänapäeva mõistes sadu tuhandeid selline lavastus.
1: Aga kui me vaatame, kui hätta on sattunud näiteks ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur, kas nii professionaalsel inimesel on üleüldse midagi küsida nõu või mis nõu ta võib paluda?
0: No see on huvitav küsimus, sest mulle sellega seoses meenub, et 9 aastat tagasi, kui Hanno Pevkur oli Reformierakonna esimees, siis muulgas oli ka uudistus, et ta võtsin tal appi agentuuri, keelale siis Reformierakond igakuist tasumaksis selle eest, see oli 2017. Et tema kindlasti teab, mis on hea nõu väärtus. Nii et ei ikkagi, ma arvan, et ja mina ei räägi seda selleks, et kritiseerida, et loomulikult need asjad tuleb teha läbimõeldult ja ausalt ja õigest rahakotist makstes, eks ole, et kui sa tegeled isikliku mainekujundusega, siis see ei pea olema avaliku sektori rahakott, vaid siis võib-olla see erakonna rahakott või sinu enda rahakott. Aga ma arvan, et see on hea poliitiku märk, kes proovib oma nõrkuste kompenseerimiseks või ka mitte nõrkuste, vaid tugevuste tugevdamiseks kaasata enda ümber võimalikult palju inimesi, kes on temast nutikamad, targemad või osavamad selles asjas, kus tema seda ei ole. Et ma arvan, et see on hea märk, et inimene, kes üksinda tahab kõike teha, ei jõua tihti kaugele.
1: Samas kaasuses on tule all ka endine kantsler Kusti Salm. Tema on valinud vaikimise tee, et ta ei ole võtnud ajakirjanik telefoni torusid. Kas sealt tagalt võib ka peegelduda mingisugune nagu suhtekorralduslik ja kommunikatsiooni nõustamine, et ootame ära, kuni need asjad maha jahtuvad ja siis mingil hetkel anda intervju?
0: Ma seda konkreetset juhtumit ei kommenteeriks asjaosalisi tundes, aga no, sarnased olukordi on tegelikult palju, et on üks jagu ettevõtja, et ma arvan Eestis, kes põhimõtteliselt ei räägi enam meediaga. Miks seda tehakse? No, mõningatel puhkudel need on nagu pettumused, on ju. Mõningatel puhkudel muidugi need on ka lihtsalt väär aru saami ühiskonna nagu toimimisest, et aga mis on kolmas kategooria inimesi, kelle no, äri või karjääri puhul pole mitte mingit vahet, kas sa Eesti meediaga räägid või mitte. Su kliendid ei asu siin, on ju, ja see põhimõtteliselt ei mõjuta su käekäiku, eks ole. Kui sa no, vähemalt nüüd üli külmalt ratsionaalselt nagu kalkuleerid. Et, ja paljude nende juhtumite puhul, ma arvan, see on ka põhjus. Minu isiklik nõuanne enamasti sarnastes olukordades ei ole see väga üksikutes olukordades on täielik vaikimine põhjendatud, ikkagi väga keerulised võibolla kriminaalvaidlused, mis võivad olla ees ootamas, kus on võimalik ennast ikkagi üli lihtsalt süüstada, siis on mõtekas ikkagi oma õiguskaitse nõuande järgi toimetada. Aga ma ütleksin, et enamus olukorrad ei ole ju sellised, kui me kriisidest räägime, ja seal ma vastaksin ühe Ameerika ettevõtja sõnadega, et kõige õigem esimene otsus, mida ma tegin kriisi lahvatades, oli mitte kuulata oma advokaate. Eks? Sest et nemad on reeglina need, kes ütleb mitte mingil juhul mitte ühtegi sõna. Eks? Eestis on väga palju juhtumeid, kus ei ole nii. Ja ma ütlen, et meie jaoks ja minu jaoks on olnud väga suureks koostööpartneriks just Eesti suured bürood, kes meid toovad tihti peale algusest peale kaasa, sest et nad saavad aru, et see on vältimatu. Sellepärast, et ka ettevõtjad on siiski avalikusele tihti kommentaare seletusi võlgus, sest et nad on moel või teisel kasu saanud sellest, et nad elavad just Eesti riigis ja toimetavad siin ja lepingud ja muu asi. Aga enamasti tõesti võib-olla on meie nõuanne ka hakata ettevõtjad.

0: ettevaatlikult ja oma valitud takti järgi loomulikult avalikusega suhtlema. See ei tähenda, et sa saad valida küsimusi, mida sulle esitatakse, aga sa saad selgelt teha vahet sellel, mida sa saad rääkida, mida sa ei saa rääkida ja seda öelda. Ja sellist sammulist lähenemist kriiside ohjamisele, see ongi põhimõtteliselt nagu minu ABC või minu kreedo, sest et mis on see põhiline kriiside puhul? See, mis on juhtunud nagu nii. Enamasti su maine on saanud kannatada, sinu ettevõtte reputatsioon on saanud kannatada, see on juba juhtunud. Kriisikommunikatsiooniga ei ole võimalik seda kahju enam ära hoida. Mida on võimalik tegema hakata, on aeglaselt tagasi võitma seda usaldust, mida sa oled kaotanud. Ja see on pikk tee. Ja sellepärast meie reeglina on olnud üksikud juhtumid, kus on läinud teisiti, aga reeglina sellist ettevaatliku, aga avatud suhtlemist siiski oleme toetanud.
1: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Mõjukate tunnis on külas Andreas Kaju, mina olen Indrek Kiisler ning me räägime kommunikatsioonist. Ma ajakirjanikuna ikka küsin, et kas meil avalikus sektoris on liiga palju kommunikatsiooni inimesi, et kas te näete, et mingi osa sellest teenusest ja nõustamisest võiks pakkuda erasektor? Regulaarselt ilmuvad lood sellest.
0: Mitte miski ei teeks mulle rohkem rõõmu. Aga loomulikult oma kasu püüdlikel põhjustel, et kui ma proovin nüüd konstruktiivselt vastata, loomulikult nii teie maja tuntud peatoimetaja kui ka suure konkurendi peatoimetaja on seda teema taasinud aastate jooksul. Ja ma saan muidugi aru, et see põhiline mõju ajakirjandusele on olnud tihti peale see, et ajalooliselt on mitte võib-olla tippajakirjanike jaoks, kuigi võib-olla sinne määratus teeb liiga. Võib-olla ma ei tohiks seda isegi öelda, aga vähemalt keskmised palgad on vähemalt ajalooliselt, ma ei kujuta ette, mis need täna on olnud avaliku sektori kommunikatsioonitöötaja ametipalga kasuks.
2: Ja see on siis, ka praegu nii.
0: Ja siis on pidevalt ära inimesi tõmmatud ja see on objektiivne nagu probleem. Sellega ma saan sest aru, et kui selle nurga alt seda nagu teemat aasida või seda nagu kritiseerida. Ma muidugi lihtsalt ütleksin kindlasti seda, et noh, kui need inimesi muidugi ei oleks, noh, lihtsustame seda teemat muidugi, noh, siis tõesti ei julgeks mitte keegi teiega muidugi ka rääkida. Et nad on ajalooliselt need nagu värava hoidjad, kelle roll juhul, kui nad teeksid oma tööd hästi, on töötada oma nende majadega pidevalt ja selgitada neile nii seda kommunikatsiooni vajadust, kui ka aidata neil ka seda teha, et nad julgeksid rääkida avatult kohe ja siis, kui seda vaja on, mis tahes teemade keerukuse puhul, sest et noh, see on see praktiline probleem. Osa nendest kindlasti ei tee oma tööd hästi, sest et vaatamata sellel, et neid on üksjagu, on see kommunikatsioon ajakirjanduse ja avaliku võimu asutuste vahel, noh, väga-väga vildakas ja need vastamist tähtajad ja salatsemine ja ligipääsu piirangud ja see osa on nagu mõistetamatu, aga ma ütleksin, et on ridamisi maju ja ma arvan, teie ajakirjanikul on olete kindlasti ka nõus, kus töötavad inimesed, kes pigem täidavad seda avaliku ülesannet ja võimaldavad selle suhtlemisel aset leida ja loovad neid võimalusi, et inimesed annaksid aru ja oleksid vastutavad Eesti rahva ees Eesti ajakirjanduse vahendusel. Eks? Ja siis on rida inimesi, kes pigem seda rolli ei täida ja pigem kaitsevad oma maja. Ja neil ongi võibolla on lasknud endale panna selle ülesande, et ka erasektoris on juhte, kes ootavad, et tema kommunikatsioonikonsultandi roll on kaitsta teda välismaailma eest. Eks? Mm-hmm. Et iga mitte toimunud intervju on parim intervju. Eks ole? Et Eesti üks suhtega olada üks legendaarsemaid, kes täna enam ei juhi seda agentuuri, on rääkinud, et tal oli üks klient, kes iga kord, kui selle kliendi vastu tunti suurt huvi ajakirjandusest, siis tema ülesanne oli sellele ajakirjanikule, kes suurt huvi tundis, leida mingi muu teema. Eks? Et aga ma olen muidugi päri, aga ma ütlen kohe ette ära ka selle, et see maailm on muutumas, et ma arvan, et täna keegi ei tahagi ju rääkida nende pressi esindajatega ega kommunikatsiooni juhtidega ajakirjanike vaatanurgast, inimesed tahavad ligi saada nendele inimestele, kelle käes on see kompetents sellel teemal, mille vastu huvi tuntakse ja tegelikult meie ühine ülesanne kõigil, kes me oleme kas nõustavas rollis või majade sees töötavas rollis, on treenida need inimesed, et nad julgeksid ja saaksid rääkida ja mitte ise olla see, kes on filtrina nagu otsustab, vaid tegelikult see roll on vaja anda nendele inimestele, kes seda kompetentsi kannavad.
2: Ma olen tegelikult ju ise töötanud ju üsna pikka aega toimetuse juhina ja noh, mul väga kriibib, kui kergelt tegelikult ajakirjanikud ampsavad alla neid pressiteateid, neid sõnumeid, mis tulevad kommunikatsioonibüroodest, et ma saan aru, siin on jällegi nagu pall on kummaliselt laua peal, aga sealt poolt vaadates, kas see on nii lihtne ja kas Eesti ajakirjanduse tase selles mõttes, see kontrollifilter on väga madal?
0: Ma ei tea, ma ütleks, et meie vaatnurgast on olukord nagu pigem vastupidine, et ma ütlen, et minu mõelest teie enda majas on ka ja see ei ole ainult tänase nagu Postimehe peatoimetaja puhul, vaid ka varasemalt, et seda dissipliini sisendamist oma maja inimestes, et ei tohi, on ju, et lausa ei tohi suheldagi vahel. Mõni lubab endale sellist ütlemisi, on ju, et ärge suhelge nende suhtekorraldatega, on ju. Et ma arvan, et see ei ole lihtne, et meie ülesanne siiski on ka proovida üles leida meie kliendi teemades, mis see ajakirjanduslik huvi võiks olla, mis on see uudsus, mis on see konfliktsus, mis on see päevakajalisus, kõik need samad asjad, mida noortele ajakirjanikele õpetatakse, et me peame ka oma nõustajatele ju neid, eriti kui tulevad noored inimesed, neile seda meelde tuletama, et te peate tegema seda sama tööd, mida te tegelikult olete õppinud, on ju. Ja ajakirjanik ise otsustab, et me ei saa talle öelda, me ei saa ei pealkirja, ei liidi, ei pilti, ega mis nurga alt seda kirjutada, me saame anda oma parima, aga tema peab otsustama. Et ta teeb seda nagu nii. Aga jah, lühi vastus on see, et meie vaatunurgast pigem on kindlasti osades valdkondades see tööle end palju keerulisemaks, mis puudutab teenitud meediakajastuste nagu välja võitmist. Mille muidugi pöörd külg on siis see, et kui sul on vastas inimesed, kes ütlevad, et me ei räägi suhtekorraldajaga, siis mida siis suhtekorraldaja või kommunikatsiooninõustaja teeb? Siis ta proovib leida neid teisi teid, kuidas see sõnum selle kliendini viia, mis läheb mööda siis traditsioonilisest meediast. Ja siis ta ütlebki oma kliendile, et teeme hoopis 20 000 eurot TikToki ja Instagrami on ja selle sõnumi kohale viimiseks lõpp kliendile, mida me tahtsime dialoogis nagu ajakirjandusega vahendatud kõnes saavutada. Nii et siin on see paradoksid nagu peidus, et minu arvates meie kõigi huvides on siiski, et selleks nagu normaalne suhe, aga eks ajakirjanikud ikkagi otsustavad, et mis see avalik huvi on ja kas meie lugejaid see teema huvitab, aga et lihtsalt öelda, et me ei suhtle nagu suhtekorraldajaga, ma ei tea, mis huvi see teenib.
2: Meil on 2 minutit jäänud lõpuni ja väga oluline teema on tegelikult see, et kui palju on tehisintellekti tulek rappinud kogu seda maastikku?
0: See muutus, mis on juba käes, on suur ja see, mis ees seisab, on palju suurem veel. Et meie oma selles rahvusvahelise gruppi, Ruud Pedersen gruppi juhti, mis noh, istume selle teema otsas praegu igapäev, me oleme investeerinud viimase 2 aasta jooksul pea 7-kohalise summa oma enda AI tööriistade välja arendamisse, mis ka meil Eesti büroos on kasutusel, sellepärast, et kõike on võimalik teha, nagu, mis puudutab lihtsamat infotöötust, infotööd, sparringut, lihtsalt loovtööd, need esimesed alged oma teadmiste süstematiseerimine, memod, raportid, 10 ja 10 kordi kiiremini. Koolituste, materjalid, ettekanded, presentatsioonid, noh, see on ABC või see on väga lihtne osa sellest muutusest, see on juba toimunud. Sellega kaasneb kindlasti kulusurve ja ka kliendid ju näevad seda muutust ja hakkavad küsima oma agentuuridelt, et kas see raha, mida te küsite selle teenuse eest, on enam õiglane. Sest et te tegelikult ju saate seda teha nüüd väga palju kiiremini. Kas see on aus kaup, mida te meile pakute? Meid mõjutab see vähem, sest et me teeme väga palju ka keerulisema otsa tööd. Aga kui sa oled agentuur, kes teeb sellist tehnilist protseduuri, väga lihtsat tööd, pressiteated, lihtsad kajastused, siis sinu ärimudel on kindlasti väga suure survel, sest kliendid neid hindu enam selle eest ei aksepteeri.
2: ülikiire küsimus, kas see tähendab ka mingit pankrotide lainet, meil on hästi vähe aega.
0: See kindlasti tähendab osade agentuuride tegevuse lõpetamist ja osad teatud tüüpi konsultantide järgi vajaduse lõppemist.
2: Selline oli seekordne vajukate tund, mille külaline oli Meta Advisori juhtipartner Andreas Kaju, saadet juhtis Indrek Kiisler.
1: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kolmapäeva hommik käes, 16. september. Tere hommikust, Mart.
2: Ringutage, head raadiokuulejad, koos minu ja Britaga.
1: Tere hommikust, Britta.
3: Tere hommikust, head raadiokuulejad.
1: Nõnda hiline kell tegelikult juba, eks ole, kindlasti on neid, kes on meist oluliselt varemgi juba üles ärganud.
3: Ei ole kindel, tähendab, kindlasti neid on, aga ise küsimus, kui palju?
1: Täiesti kottpime on õues veel sellisel kellaajal, aga see tähendab seda, et see päikese tõus hilineb nii palju, et varsti saavad ka hilisemad ärkajad nautida seda imelist vaatemängu, mis siin, mis kell see päike nüüd tõusebki? 6.40?
3: Jaa, kusagil seal enne 7.
1: Lillakas taevas, oranžikas taevas, no kõik need, kes praegu meid kuulavad, kindlasti teavad, millest ma räägin, hilised ärkajad teevad sellest ilma.
3: Hilisemad ärkajad ei pea ka muretsema, me Britaga paneme. Me teile kohvi juba keema.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tarmukat teisipäeva saade sihik Kuku raadio eetris alustab päeval, kui oleme teada saanud valitsuse uute peatsete ministrite nimed ja vastutusvaldkonnad. Oleme tavapärases kulgemises ikka päevakohaste teemade ja külalistega. Stuudios on täna saatejuht Timo Torve. Septembrit poolitav 15. kuupäev on olnud alguseks ühele erakordseimale diplomaatilisele sündmusele külmasõja ajaloos. Täna 67 aastat tagasi siirdus Nõukogude Liidu toonani juht Nikita Hrusjov 12. päevasele visiidile Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriikide president Dwight Eisenhower oli ta kutsunud eesmärgiga vähendada kahe suurriigi vahelisi pingeid, aga tegelikult sooviga näidata oma riigi ja laiemalt läänemaailma üleolekut Soveti bloki majandusest ja tehnoloogiast. Sellest värvikast ringreisist on palju filme vändatud ja lugusid vestud. Pildid vaimustunud Hrusjovist USA maisipõllul, turtsuvast Hrusjovist Camp Davidis ja kohe väga solvunud Hrusjovist, keda ei lubatud väidetavalt julgeoleku kaalutlustel külastada Disneylandi, jäävadki maailma pressikroonika kuldvaramusse. Kas visiit ka oma eesmärki täitis ja külm sõda leevenes? Ajaloolased ütlevad, et kui, siis ainult hetkeks. Kui palju ja mis täpselt jõuab järgneva poole aasta jooksul muutuda valitsuse poliitikas pärast Reformierakonna ministrite vahetust, näitab aeg, mis on jäänud uute parlamendi valimisteni. Homme peaksid ameti vande andma kaks uut ja üks vana Kristin Michali juhitud Vabariigi valitsuse ministrit, üks uutest peatne majandus- ja tööstusminister ning tänaseni Eesti e-residentsusprogrammi juhtiv Liina Vahtras on sihiku saate avakülaline. Stuudiosse ootame veel üht uue ametikoha täitjat, pikalt vakantsena seisnud ja vaidluskohtigi tekitanud Riigikogu riigikaitse komisjoni esimehe koht sai täidetud Eesti 200 erakonda kuuluva reservkolonel Peeter Taliga. Temagi on tänases saates külaliseks. Eesti merendussektor pidas eelmisel nädalal innovatsioonipäeva. Kui suur ja oluline majandusharu on meie meretööstus, tuleb stuudiosse rääkima Eesti riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma. Saate lõpetuseks aga räägime ühest üleilmsest tähtpäevast, see on ÜRO poolt ellu kutsutud rahvusvaheline demokraatiapäev. Demokraatia tähendusest ja eeskätt nägemusest tuleb kõnelema Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 10. klassi õpilane Ekaterina Mishenko ja sama kooli õppele juhataja Anneli Ilomets-Veevo.
0: Sihik.
4: Eesti e-residentsusprogrammi juht, peatne majandus- ja tööstusminister Liina Vahtra, tervist.
5: Tervist.
4: Palju õnne.
5: Aitäh.
4: Üks täna hommikune teade, meie postkastist andis teada, et värsked Eesti e-residentid jõuavad ettevõtte asutamisine aina kiiremini ja tänav on Eesti e-residentidel loodud üle 4200 ettevõtte ja uueks e-residentiks on saanud 9000 inimest. Liina, teie juhitaval programmil läheb maru hästi, te olete jube head tööd teinud. Võimalus on särada ja olla ometi te valisite poliitika ja Eesti kõige aegade ebapopulaarseima valitsusse mineku. Miks nõnda?
5: Mulle meeldivad väljakutsed. E-residentsuse meeskond töötab väga hästi kokku, et kunagi kui ma kolm pool aastat tagasi selle rolli vastu võtsin, siis ma olin sellises olukorras, kus mul öeldi, et näete, et siin on just hiljuti eelmise juhi poolt vastu võetud uus strateegia ja uus tiim ja neid tuleb nüüd hoida strateegias, määratud tegevused tuleb ellu viia. Ja me tegime seda, meil on nüüd ka uus strateegia ja ütleme, et mul on noh, ma jätan selles mõttes nagu väga rahuliku südamega selle tiimi, et nad teevad neid häid tulemusi edasi ka ilma minuta ja säravad ilma minuta kellegi teise kaasabil, nii et see ei ole isegi küsimus. E-residentsusel selle 3 aastaga me oleme jõudnud paar sellist väga olulist algatust viia sellisesse staadiumisse, kus nad hakkavad saama reaalsuseks ja see, milline potentsiaal või kasvupotentsiaal seal nüüd peidus on, selgub üsna pea ja mul on ütleme nii, et süda on rahul, et ma olen lükkanud nad kuhugi sellisesse kohta, kust nii-öelda tagasi teed enam ei ole ja nad liiguvad ja see e-residentsuse kasv peaks olema järgmistel aastatel veelgi suurem ja kiirem.
4: Küsingi kohe, kui palju kiiremine saavad siis e-residentid oma ettevõtte nüüd püsti panna piltlikult öeldes rebivad selle residenti kaardi lahti juba pistavad ID lugejasse?
5: Tegelikult on nii, et praegune protsess on kõik endine nii nagu on 12 aastat olnud. Et kestab see siis e-residenti jaoks keskmiselt 2 kuud. Et kui ta teeb avalduse ja siis ta ootab oma, siis ütleme, ta ootab kõigepealt veidi aega, kas ta saab selle õiguse, selle väljastab e-residendile või tulevasele e-residendile politseipiirivalve amet. Kuskil 90% soovijatest saavad e-residentideks. Siis hakkab kaart liikuma selle e-residendi poole, kuhu saatkondade soovis seda seal siis kätte saada. Ja see nüüd kõik võtab aega 2 kuud, 64 päeva ja see on liiga pikk aeg. Nüüd need muudatused, millest ma räägin, ongi kõik selle nimel, et e-residentid saaksid oma seda nii-öelda siis seda kaardi teekonda või sellist tegutsemise alguse aega nihutada 2 kuu pealt vähemalt 2 nädala peale. Et võibolla tulevikus me oleme veelgi ambitsioonikamad, soovime, et see kõik juhtuks veelgi kiiremini, aga hetkel on siis nii, et turvalisus me järele ei anna, ehk et PPA-l peab olema siiski võimalik teha taustauuringud, vaadata, et kõik oleks korrektne, et need inimesed, kes soovivad e-residentiks saada, teevad need meile õigetel põhjustel. Nii et kaardivabadus ja kaugtuvastuslahendus on need 2 väga tehnilist innovatsiooni arendust, mille ellu viimisel peaks siis see protsess kiirenema niimoodi 2 kuu pealt 2 nädala peale. Nii et nüüd see kasvuprotsent palju ta võiks juurde anda. Meil on uuringud, meil on selline magistritöö, et mida kiiremini ta saab tegutsema hakata, seda suurema tõenäosusega ta loob ette võtta. Nii et kui see 2 kuu pealt on 2 nädala peal, siis me oleme nii-öelda esialgsed arvutused on, et siis peaks loodama kuskil siis kuni 20% uut ettevõtet aastas võrreldes praegusega.
4: Tulles nüüd tänas ameti juurde, teie eelkäi Erki Keldo, kes nüüd siirdub kliimaministriks, on loonud Eesti ettevõtetega tegelikult usaldusväärsed suhted, meil tegutseb majanduskasvu nõukoda ja tundub, et ka viimase aja poliitilised otsused on ettevõtjaid soosivad. Seega te olete saanud ka suhteliselt turvalise pinnase.
5: Ja mul tõesti on, ei ole väga keeruline seda rolli vastu võtta just sellepärast, et asjad on nii palju paremaks läinud just Erki Keldo juhtimisel ja ütleme jällegi, et olles ise olnud siis EIS-is, eks ju, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses, et on väga hea olnud teha sellise ministriga koostööd, kes annab otsustusvabadust, julgustab ja ka väga selged sellised nagu ootused ja eesmärgid, mida on vaja täita. Nii et ja tõesti, majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus. Ja palju häid asju just nimelt, nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevust elluviimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega, ettevõtjate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
4: No nii palju, kui te nüüd 3 tunni jooksul olete juba jõudnud väljakutsetest rääkida. Olete rõhutanud näoga tööturu poole olemist. Ei diskrimineerimisele küsinud see ja valuselt, sest see on probleeme.
5: No meil on endiselt naisi ikkagi juhtimises vähem kui mehi, et ja no ütleme, et ma ise, nagu ma ühes, ma enam ei mäleta, kellele täpselt intervjus ütlesin, et ma ise ei ole tegelikult tunnud piiranguid seetõttu, et ma olen naine. Et, noh, et keegi oleks pannud mulle kätte ette minu ambitsioonide realiseerimise osas või karjääri liigutustes. Aga siiski fakt on see, et naisi on juhtimises vähem ja selle nimel ma nüüd ei tea, kui palju ma suudan kuue kuuga ära teha, aga võib-olla ka enda eeskujuga natuke innustada.
4: No mitte ainult naised pole kriteerium, mille järgi vaadatakse. Noorus, vanus, mis iganes, kogenematus. Sest et tööandjate ja töötukassa vastu suunatud kaebuste hulk on kahjuks üsna suur. Teil on suurepärane pagas all tegemaks Eesti tuntumaks, atraktiivsemaks. Kuidas seda teha investoritele, kes muud ei oska teha, kui googeldada ja kaarti vaadata ja vaadata kohe, kes meie naaber on?
5: Ja jällegi kogemus EIS-ist ettevõtjad ja investorid, et mida me kindlasti oleme märganud on see, et nende otsustusprotsess on väga palju pikem. Et ja siin saab riik abiks tulla. Sellepärast, et me saame anda seda kindlustunnet nende tegevuste osas, mida tehakse, kuidas ja see koordineerimine, ka sõnumite koordineerimine erinevate asutuste vahel, majanduskommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, riigikantselei, et see, millised sõnumid, millist lisakindlustunnet me anname investoritele, on oluline ja see kindlasti on järgmine selline ka minu väljakutse.
4: Valitsusega koos töötamine ei ole teile võõras. Te olete olnud peaminister Andrus Ansipi nõunik, te olete olnud Taavi Rõivase nõunik. Seega siis teate laias laastus, kuidas need protsessid käivad või on need iga juhiga ikkagi päris erinevad olnud?
5: Kindlasti on juhtidel erinev stiil, aga see, kuidas riik toimib, on paigas ja selle osas mul on päris hea ettekujutus, kuidas see kõik käib.
4: Reformierakonda ja ühessegi teise erakondat ei kuulu?
5: Tänase hommikuni ei kuulunud, aga täna astusite. Hommikul astusin Reformierakonda.
4: Kas on plaan kandideerida ka kuue kuu pärast Riigikogu valimistel?
5: On küll.
4: Turundus on teie leib, öelge, kuidas sarnaselt Nortali ja Pipedrive'iga teha kogu Eesti majanduses midagi ükssarvikusarrast, kus kõik tahavad, jooksevad, investeerivad ja 10 aasta pärast naudime vilja olema uus Singapur.
5: No üks osa sellest on see, et me jätkame ka riigi tasandil innovatsioonide tegemisi ja selles osas mul on ka eks ju päris hea sissevaade ühte väga innovaatilisse projekti, ehk et tehisaru tegutsemine meie infosüsteemides oleks tuvastatav. Sellega tegelevad väga paljud riigid, väga vähesed on üldse kuhugi edasi jõudnud või jõudnud kohta, kus võib rääkida mingisuguseski progressist. Eestil on siin võimalus edumaks ja siin on võimalus meil tekitada täiesti uus selline müügiargument, väärtuspakkumine ka välismaile maalastele ettevõtjatele kui ka siis investoritele. Ma räägin sellest Eesti AI projektist, mis tuli Eesti e-residentsuse tiimile juhtida. Ja sisuliselt on siis tegemist sellise initsiatiiviga, kus me üritame leida tehnilise lahenduse ja ka juriidiliselt see sellisesse seisu viia, et oleks võimalik teostada, et kui inimene kasutab enda loodud tehisaru agenti enda tehingute tegemisel kuskil infosüsteemides, kas teenusepakkuja juures või siis ka riigisüsteemides, siis hetkel on olukord selline, et inimesed lasevad sellel agendil kasutada tema enda isikukoodi sisselogimisel, autentimisel ja ka tehingute tegemisel. Ja see ei ole turvaline, selles on palju riske, et süsteemid peaksid aru saama, et süsteemi sisenes masin, mitte inimene. Ja see on nüüd üks väga kihvt asi, millega me praegu tegelema. Eelnõu on sellises staadiumis, et meil, ma pakun optimistlik, aga et kuskil nädala jooksul võiks ta saada sellisesse seisu, et on võimalik tutvustada.
4: Lõpetuseks, ma mõeldan, et teie päevad polnud ka varem lühikesed, aga kuidas nüüd 4 väikese lapse kõrvalt oma elu toimetatud saate ilmselt veelgi pikemate tööpäevadega?
5: See tõenäosus on suur, aga mul on väga kihvtid ja toredad ja tublid lapsed ja kuna minu kõige esimene laps sai täna 18,
4: palju on.
5: Aitäh, siis nemad aitavad mul väiksematega ja mul on palju sõpru ja ka väga toetav perekond, nii et ma kindlasti saan sellega hakkama.
4: Aitäh, tulemast Liina Mahtras, jõudu tööle.
5: Aitäh.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab ja meil on stuudis tervitada Riigikogu riigikaitsekomisjoni vastaset esimest Peeter Tali, Eesti 200 fraktsiooni liiget ja reservkolonel.
2: Tervist!
4: Esmaspäeval riigikaitsekomisjoni esimeheks teid valiti 7 poolt, 5 vastuhäält koalitsiooni mitte kuuluvatest saadikutest. Kes võis teid toetada? Siis fraktsioonit ja Leo Kunnas või?
2: Ma arvan, et Leo Kunnas ei teinud sellist viga, nagu on teinud mõned EKRE liikmed. Kunnas ei ole kunagi EKRE liige küll olnud, et kes kohalikel omavalitsuse valimistel said 0 häält. Aga ma ikkagi rõhutan, et isikuvalimised on salajased.
4: No kohe, kui te esimeheks valiti, lubasite taastada riigikaitse valdkonnas nüüd töörahu ja usaldusväärsuse. Kuidas te seda töörahu kadumist õigupoolest siis nagu selgitate? Või millest see väljendub?
2: See on olnud, noh, see ei juhtu kõik kohe ja korraga, et see töörahu ja usaldus on murenenud nagu pikemat aega, kui ei ole olnud kindlust, et kas need kõik otsused, mis on riigikaitse valdkonnas tehtud, on ikkagi piisavalt arusaadavad ja läbipaistvad. Loomulikult. Kõik asjad ei saa olla läbipaistvad, aga nüüd suur probleem on laomajandus, sellele reageerimine, hanked ja siis lõpuks see halenaljakas lugu maale toodud India ärimeestega, kes sealt kord tulevad nad läbi Itaalia, Kreeka. Noh, et kui ma siin loen kõike seda, et see meenutab mulle Tom Clancy põnevikku ja see oleks ju päris põnev, kui see ei oleks nüüd usalduse arvelt, et me oleme tohutult panustanud riigikaitsesse rahaliselt, ettevõtjad, Eesti inimesed ja valitsusliidu poliitikud on oma nahaga ka sellest maksnud, poliitilise nahaga ja nüüd kui see laguneb ära, me ise lubame sellel teha, et see on Eesti riikluse seisukoha pealt ikka üli halb.
4: Kollegid relovenad ütlevad samast komisjonist, et see lugu ei taha mitte ainult riigikogu olemasolevate erikomisjonide, vaid ka spetsiaalselt moodustatud riigikaitse komisjoni uurimist saada. Mis seal need täpselt juhtus? Ja küsimusel on just nimelt see usaldusväärsus.
2: Jaa, aga nüüd saatejuht mõtleb erikomisjoni loomist.
4: Just.
2: Jaa, no selleni peab riigikogu suures saalis jõudma, et kas see erikomisjon luuakse või ei looda ja tegelikult ju üks riigikogu põhiseaduslikke ülesandeid on ka järelvalve täitevvõimule, mida võibolla siis oleks pidanud riigikaitse komisjon olema veel nõudlik. Ma ei ütle, et ta nõudlik ei olnud, aga veel järjekindlam, veel nõudlikum.
4: Vaat, jõuangi sinna 6 endist kõrget kaitseväelast, kavaldasid eelmisel nädalal tehtud pöördumises muret, et homme ilmselt ametivande andav kaitseminister Herem võiks saada just kui eri võlitused ja hakata suunama ka teiste ministrite vastutusvaldkondi. Ma tõi vastutate selgelt ju otse selle eest, et parlamentaarne kontroll valitsuse tegevusele toimiks, nagu just ütlesite, kas nüüd peaks kaitsevaldkonnal või peab kaitsevaldkonnal ka sinisest enam silma peal hoidma. Ma nüüd ei ütle, et iga Herem ei sammu luurama kaitseministeriumis Sakala tänaval, aga...
2: Ma selle sõna luuramine kustutaks otseetrist ära, aga see kõik sünnib ikkagi koostöös. Ja ma juhin tähelepanu, et alates augustist on Eestis vähemusvalitsus, mis tähendab, et me peamegi läbi rääkima, me peamegi leidma võimalikult laia kandepinna. Ja nüüd, mida ma olen üritanud kogu aeg vältida, on see, et poliitilisel mängulaual siis riigi kaitse, riigi julgeolek sattuks niukseks peenrahaks või panuseks. Et me peame jätma oma egot kõrvale ja ikkagi keskenduma eesmärgile. Ja seda on tohutult lihtne rääkida Kuku Raadio otse-eetris ja tohutult raske saavutada.
4: Rääkida tuleb, öelge strateegilise kommunikatsiooni spetsialistina, see, et iga üks nii-öelda piltikult öeldes võtab endale ühe meediapäeva ja valitud ajakirjanikud korraldab meile küll on või off brief nii-öelda asju, see kõike mõjutab strateegiliselt ka avaliku arvamuse kujunemist ühele või teisele poolele.
2: No eks see ajakirjanduse tootmine, ajakirjanduspilt, ajakirjandus, meediamajad, et see on kõik muutunud ja no ei kommenteeri siin ühte või teist taktikat, aga mis nüüd puudutab seda halenaljakat hindude maale toomist, et no siin ei ole midagi teha, see tuleb lõpuni selgeks teha, et kes kirjutas kuhu alla, kuidas see aegrida oli ja nii edasi ja nii edasi. Ja tuleb olla ikkagi, no selles mõttes, et siin varjatega päästa ei ole midagi, et see tuleb, no piltlikult võttes, võtta leegiheiti ja kõik puhtaks põletada. Midagi ei ole teha. See on elu ja surma küsimus.
4: Olke mõelnud, et mis siis nüüd juhtub juhul, kui nüüd ilmneb, et kõik asjaomased dokumendid on kas hundist läbi lastud või on lihtsalt postkastidest ära kustutatud, siis ongi Kert Tämmapeits 800 miljonit.
2: Jah, aga jällegi, mis see summa oli?
4: No see oli kroonides veel, 800 miljonit.
2: Jah, et kõikidest asjadest jääb ju logi järgi ja see on võimalik üles leida ja noh, eks siis ei saa nii olla, et keegi ei vastuta. Ja kui sa vaatad seda suurt kaitseelarvet, sa vaatad, et see oli Euroopa raha, mis oli määratud, mis tuli tegelikult ju Vene külmutatud varade intress, aga ikkagi, kuidas on see võimalik, et keegi on need otsused teinud?
4: Martin Herem käis ju eile hommikul ka teie fraktsiooniga kohtumas. Mis ta siis nüüd teile lubas järgneva poole aasta jooksul selgelt ära teha? Igal ma saan aru, et vaimustunult tulite te kõik sel kohtumiselt ära.
2: No jah, ma Martin Heremiga olen varem paar korda kohtunud, et tegelikult raadiokuulajatele, et me oleme,
4: te olete koos töötanud.
2: Me oleme koos teeninud kaitseväes erinevates positsioonides ja viimati ma olin küll tema allu ja nüüd on pigem nagu vastupidi, et kaitseminister on ikkagi Riigikogu allu. Aga ta oli nagu Martin Herem ikka, rääkis väga sirgjooneliselt ja andis selged vastused küsimustele ja poliitikud jäid nende vastustega rahule. Aga jällegi, mida Herem rõhutas ka ja mis annab lootust on see, et me saame teha asju koostöös. Et muidu me kuskile ei jõua ja no see valimisteelne aeg paratamatult on üli brisantne, mis siis eesti keeles on plahvatusohtlik, et õhkkond on väga plahvatusohtlik ja väga lihtne on vastanduda.
4: Ja briis on ka merendusele viitav termi, kui me nüüd räägime. Aga Peeter Tali, riigikaitse arengu kava, see peaks nüüd järgmise 6 kuu jooksul valmis saama. Ja
2: no, eks me seda hakkame nüüd põhjalikult arutama riigikaitse komissioni, sest seal see ütleme need vaod, mida tuleb künda seaduse põllule, et need on väga pikad ja pean seda me ka eilsel esimesel siis pärast juhtkonna vahetust arutasime. Noh, päris juhtkonna vahetus ei ole, sest Leo Kunnas jätkab ase esimehena, et tõenäoliselt me peame mõned väljasõiduistungid tegema ka nendel nädalatel, mis on ette nähtud valijatega kohtumiseks. Et võibolla me need veedame siis kuskil Lõuna-Eestis või veel kuskil.
4: Euroopa Liidu asjade komisjoni juhi koht jäi nüüd teist vakantseks. On sinna
2: no ei jäänud, et inimene võib ka päevas mitu tööd teha, et seal mingit tühja kohta ei ole, et ma valmistan parasegu ette reedest istungit.
4: Aha, jätkate siis kahe komisjoni juhine või tuleb ikka?
2: Ei, ma olen seda öelnud, et ma astun tagasi, et otse kohe, kui see on ajaliselt sobilik ja Eesti 200 on oma otsuse teinud, et kes sellel ametikohal jätkab. Et noh, isenesest saab ka jätkata niimoodi, et Euroopa Liidu asjade komisjon on ülioluline komisjon ja näiteks erandina võivad selle komissioni liikmed olla ka Riigikogu esimees ja Riigikogu esimene ja ka teine asetäitja. Ja härra Aller ongi selle komissioni liige ja ta ka aktiivselt selle töös osaleb.
4: Suur tänu tulemast. Peeter Tali, täna siis kahe Riigikogu komisjoni esimees, Riigikaitse komisjoni esimees ja Eesti 200 fraktsiooni liige. Jõudu teile.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Hommik on kindlasti väga töine ja usin, head kuulajad, 16. september, aga kahtlemata võib ju ka öelda, et see hommik on üpriski jahe, sellepärast, et kui ma vaatan praegust ilma, siis no 11 graadi, võibolla 12 graadi, Pärnus suvepealinnas 15 graadi võib isegi kohati olla, aga eks see hommik tegelikult päris jahe ilma päikeseta ole?
3: No on jahe ja rõske ka ja no eks võibolla on loogiline, et seal lääne rannikul mere ääres niiskuses see tundub, ka veidi jahedamana ja rõskemana, aga ega noh, päeva jooksul muidugi pealinnast Tallinnast rääkides olukord paraneb, päeva peale kerivad graadiklaasi näidud ka kusagile sinna 15-16 graadi peale, ei saa välistada, et sellisele hilissuvele või varasügisele kohaselt, kuidas iganes te seda sooviksite siis nimetada, võib esineda ka väiksemat sorti vihma sadu ja suurem on tõene sajuks õhtutundidel pärast kella 7-8, aga ju see päev peab näitama.
1: Ja vaadates mudelprognoosi ka, siis selline korralik vihmapilv hakkab meile lähemale hiilima siin lõunapaiku ja esmalt puudutab ta Hiiumaad, sealt vaikselt puudutab juba Sõrve säärt ja tuleb, ta läheb üle kogu Eesti kuni homse hommikuni välja. Ja mis on kindlasti oluline teadmine, eeskätt ka naisterahvastele, kellel on pikemad juuksed nagu mul ja kes ei tea, kas panna juuksed patsi või mitte täna, siis tasub panna küll seepärast, et päris tuuliseks läheb hommikupoolik on juba tuuline siin saartel, aga päeva peale läheb mandril ka.
3: Või kui olete väga moe teadlikud, siis tasub pähe panna barrett.
1: Just, sügisele väga sobib.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Hea meel on stuudios tervitada riigilaevastiku peadirektorit Andres Laasmaad. Tervist!
6: Tere päevast!
4: Üks nädalapäevad tagasi oli Eesti merenduse innovatsioonipäev. Me nimetame Eestit mereriigiks, armastame käie promenaadidel, hüüda hoi, aga öelge, kui suur ja oluline majandusharu on meie meretööstus täna.
6: Noh, natukene suuruse hindamiseks tuleks enne see kontekst ära öelda, mida me merenduse all mõtleme või majanduse all. Kõik, mis puudutab transporti, see on selline väga nähtav osa, aga tegelikult suur osa merendusest on ka näiteks vesiviljelus, on ka näiteks kalandus, on rannikuturism, on tööstus, mis merendust teenindab, et kui me kõik selle kokku paneme, siis me saaksime öelda viimaste uuringute puhul, et merendusega on seotud cirka 1800 erinevat ettevõtet ja umbes 18 000 töökohta ja kui me proovime seda nüüd kuidagi Eesti majanduse konteksti panna, siis ma julgen hinnata, et selline 5% peaks Eesti majandusest merendus ja temaga lähedalt seotud siis osa moodustama.
4: Et põhimõtteliselt kõik see, mis kaitsesse läheb. Numbrimaagia.
6: Jah, numbrimaagia, aga merendus on samasugune osa kaitsest ka.
4: Absoluutselt. Mis tema ekspordi võimekus täna on, oskate hinnata?
6: No selles mõttes see on nüüd Eesti majandusele tervikuna väga iseloomulik, et ega me ju ammu enam ligi 20 aastat ei võistle ei hinnas ega ei võistle mahus, et ainus meie edupant saab olla ikkagi väga teadmiste mahukas tootmine, palju inseneerijat, noh tegelikult selleks, et edukas olla, tuleb ka merenduses tegeleda ikkagi rätsepülikonna õmblemisega väga-väga keerulistele lahendustele ja vajadustele, et see on täna meie ainukene tee ja tegelikult ega Eesti merendustööstus on selles osas ikkagi väga konkurentsivõimeline. Jah, me tihti peale teeme oma tooteid nissi, aga see kvaliteet ja see tase on ikkagi väga-väga kõrge.
4: Oskame üldse hinnata praegu, milline saab olema üldse tuleviku merendus. Mõtled küll, et meri üks ja sama suur ja lai tõusude mõõnadega, aga kui mõtled näiteks geopoliitilistele sündmustele piisab ühel kanalil kinni minna, Hormuusis midagi juhtuda, siis me räägime hoopis millestki muust.
6: No merendus on maailma äri, et kõik, mis siin toimub, kõik muutub ja Eestisuguse eriti geograafilises asukohas oleva riigi kõige tugevam võime on kohanduda. ja eks ka täna, kui me vaatame siin Eesti merendust, mina saaksin seda vaadata nüüd läbi siin näiteks lootsimismahtudega, võrreldes siin sanktsioonide ja COVID-eelse tasemega on meil väga paljud näitajad, cirka 30% langenud, nii et üks kahest me peame tegelikult olema ikkagi valmis taaskord suureks tõusuks, aga samas me peame olema valmis ka väga palju ennast muutma ja kõigine nende maailma hullustele reageerima.
4: No ilmselgelt, et nad muudavad, aga kuidas muudavad merendust autonoomsed alused, digitaliseerimine, kaugjuhtimine, tehisintellekt?
6: No kõik need moodsad sõnad ju ei tähenda meile tulevikku, et tegelikult see on, mis meil täna juba ammu käes on, lihtsalt see maht on veel täna võrdlemisi väike, noh kindlasti mida saab öelda seda, et vahel ka sektori kartus on, et kas see tähendab meretöökohtade kadumist. Kindlasti mitte, sellised tehnilised distsipliinid lihtsalt teatud osa töökohti, kuna meri on võrdlemisi keeruline keskkond inimese jaoks ja alati mitte ka väga sõbralik, et osa töökohti lihtsalt liigub maale, on paljusid asju, mida saab ära teha maalt ja noh, täna rongid sõidavad juba ammu mehitamata ja ega ka lennundus on võimeline, lihtsalt küsimus on selles, kas me julgeme olla 10 kilometri kõrgusel lennukis, mille juht ei karda surma, et see on selline natukene mentaalne tunnetuse küsimus, aga kindlasti jah, merenduses väga palju rutiine läheb tehnoloogiale, kindlasti väga palju rohkem laevu hakkab sõitma ilma laevapeal olevate juhtideta, noh, tegelikult täna see juba toimub, meil on ka Eestis mehitamata platvorme, mis tegelevad kalandusuuringutega vee peal või reostustõrjega väiksemates piirkondades, et kõik see juba toimub, lihtsalt ühel hetkel natuke skaleerub ja pole kaugel ka aeg, kus ka näiteks reisijate transportist mingi osa töökohti ei ole enam laeva peal, vaid on maa peal.
4: No aga sektantju võitakse igaks juks ikka sahtlis?
6: Noh, jah, selles mõttes see on rohkem selline mäluese, et praktilist kasutust temas ikka ei ole, aga alati on olemas ebastandardsed olukorrad ja ka seal võib sektantju.

0: lisaks teha seda keskkonnale võimalikult heas vormis, ehk kasutada kohalikku kütust, et see on, ma arvan, ikkagi innovatsiooni, ütleme, selles mõttes tipptase. Meil on ka teisi häid näiteid, kes toodavad spetsiifilisi meresüsteeme, mida me täna siin Eestis küll igalt poolt ei näe, aga kõik see innovatsioon toimib. Noh, meil on täna ridamisi erinevaid projekte, kus me arendame nutipoide süsteemi, et Eesti mereala teadlikkust tõsta, kus me arendame erinevaid mehitamata platvorme meremõõdistuseks, reostuse avastamiseks, kaugloodsimiseks, nii et paljud neist on planeerimisel, paljud neist on juba hangetes teostamisel, krati näitel, see on juba valmis, nii et innovatsioon, absoluutselt kõik Eesti meretööstuse projektid on innovaatilised, sest vastasel korral meil ei oleks võimalik selle turul üldse osaleda.
1: No nimelt, turust rääkides ja konkurents on muidugi meeletu ja ma usun, et innovatsiooni on kõik vähegi mere ääres seisvad riigid ja ka mitte ainult need enda jaoks avastanud. Öelge, kes on täna Euroopa riikidest merenduses kõige innovaatilisemad?
0: No seda on isegi natukene raske öelda, sest ega tegelikult kõik mereriigid väga palju arendavad. Olgu need siis meie lähinaabrid Skandinaaviast või Kesk-Euroopast, Saksamaa, Holland, Suurbritannia. Merenduses tegelikult toimub meeletu areng, et siin on isegi natukene raske öelda, kes on kuskil eespool, kes on tagapool. Eesti teema on pigem see, et me oleme lihtsalt niivõrd väiksed, meie arendused on väga nišis, meie innovatsioon on väga nišis ja teine asja on see, et ega me ei peagi suuri laeva ehitama, ega siis suuri laeva ehitamine on võrdlemisi lihtne nii-öelda liinimetoodikal majandus, et meie asi on leida need kõige paremad rätseplahendused ja mis Eesti kõige suurem eelis on muidugi see, et mis on meie väiksus, et me suudame asju kiiresti ellu viia, me suudame asju katsetada ja selles suhtes see on ainukene võimalus ka Euroopa suurtele vastu hakata, nii et me oleme täiesti heas positsioonis oma merendusinnovatsioonid.
1: Kui heaks hindate meie võimalusi saada merendusinnovatsioonid testi- ja arenduskeskuseks?
0: Tegelikult muidugi tahaks öelda, et mis seal saada, me juba oleme, Aha. aga ma natukene muidugi pelgan öelda, et me nüüd siin oleme teistest nagu väga palju sammud ees, et me teeme, me arendame, me katsetame, see on meie kõige suurem konkurentsieelis, paindlikus ja me selles suunas liigume, aga muidugi meil on veel palju ees, et tegelikult Eesti positsioon selles osas on juba päris hea ja veel kord ma ütlen, et me ei suuda ju teiste riikidega võidelda ei rahas ega töötundide mahus, aga see paindlikus ja kiire kohanemine on see, milles on Eesti edupotentsiaal kõige suurem.
1: Kas miski on ka see, mis meie arengut võiks nagu pidurtada, on tarbetu bürokraatia või vähene juurdekasv noorte spetsialistidest või mis?
0: Eks see kõik mõjutab sektorit, aga veel kord ma ütlen, et ma toon siia ühe näite, kus ka Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia professor Ulla Tabaninen, kes on Soomest pärit, ütleb alati, et ma olen väga hämmastunud, kui kiiresti te Eestis otsustate ja teete. Ma juhin tähelepanu, seda ütleb Soome professor, kes on harjunud Soome väga tugevas majanduskeskkonnas. Et see, kui kõrvalt vaataja ütleb, et meil on imepärane võime asju kiiresti lahenda ja otsustada, et see on konkurentsieelis, mida me ise võib-olla alati väga, väga tähele ei pane. Ja teine asi, mis meie väiksuses on teema, meie distantsid on väiksed ja seda nii otseses kui kauses mõttes. Distantsid väiksed selles mõttes, et meil täna ikkagi kas või merendusklastri või meretööstusliidu näol suudavad väga kiiresti ühe laua taha kokku tulla nii tootja, seal samas saab olla minister, seal samas saab olla teadlane, ehk see inimeste ring, kes meil merendusega tegelevad, on oma vahel hästi heas kontaktis ja see ongi meie kõige suurem konkurentsieelis. Me peame seda lihtsalt veel rohkem arendama.
1: Öelge, Andras Laasma, kas meie merendus vajab ka mingit põhjalikemaid ja põhimõttelisemaid seaduse muudatusi, et mis on siis ilmselt võib-olla tulevase parlamendi koosseisu teha?
0: No ma natukene, kui ma ütleksin, mis mind täna sellises innovatsiooni mõistes tundub pidurdavat, on see, et me täna tegelikult avalikus sektoris tellijana väga kardame eksida. Aga tegelikult täna peaks olema avalik sektor meie meretööstusele partner, peaks olema tegelikult see esimene klient, kes võtab natukene riski, aga kelle referentsile toetudes tegelikult suudab meie meretööstus konkurentsivõimeline olla ja maailma minna.

0: sinna, et me peame siin natukene rohkem oma avaliku sektorit usaldama ja saama aru, et innovatsioon saab toimuda üksnes selles keskkonnas, kus on lubatud eksida. Kui me üritame ennast kindlustada oma tegevustes absoluutselt iga eksimuse vastu, siis sellest ettevõtlust ja head referentsi Eesti ettevõtetele ei sünni, nii et me peame natukene selle rohkem lahti mõtestama ise enda jaoks, kuidas me riigina saaksime olla esimene tellija Eesti ettevõttele, võttes natukene rohkem riske, aga samas me ei saa need riske vältida, rohkem need riske tuleb maandada ja juhtida, et selles peab olema tegelikult riik täna Eesti ettevõttele suurem partner, aga see on ka natukene mõtteviisi küsimus, et ja mis muidugi ka on ülioluline igasugusel majandusel on muidugi stabiilsus. Et täna, kui me räägime merenduse otsustest, kui me võtame kõige tavalisem laeva, siis selle kasutusaeg on täna 25 pluss aastat, ehk iga täna tehtud otsus on ajahorisondiga miinimum 20 pluss aastat, teised taristud, süsteemid täpselt samamoodi, et see majanduskeskkonna stabiilsus on kõige olulisem, mida ettevõtja ootab oma mistahes investeeringu otsuseid tehes.
1: See riskimõte on sümpaatne, aga lihtsalt praegusel sellisel mürsuteeningu ajastul võib olla natuke vara veel kõneleda ja natuke tundlik teema. Lõpetuseks tehke tuju veel paremaks, kui suur on meie riigilaevastik alates sõudepaatidest lõpetades ja lõhkujaga?
0: No täna riigilaevastik aktiivses kasutuses tegeleb 250 erineva ujuvvahendiga. See on siis kuni sõudepaadist reisiparvlaevade ja jäämurdjateni, seal hulgas ka hõljukid, tiivik, liugurid, nii et see areaal on Eestis ikkagi tohutult suur.
1: No võt, läkski tuju paremaks. Aitäh tulemast riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.
0: Suur tänu teile, head päeva.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja ütlemata hea meel on tänasel rahvusvahelisel demokraatia päeval tervitada stuudios külalisi Tallinna Õismäe Vene Lütseumist 10. klassi õpilast ja Katariina Mishenkot, tervist.
3: Tere.
1: Ja õppele juhataja Anneli Ilomets-Veeva.
3: Tere.
1: Nii siis, täna on rahvusvahelisi demokraatia päev, see on üks uuemaid rahvusvahelisi tähtpäevi, mille ÜRO kutsus ellu aastal 2007. Ja Katariina, te olete juba mõnda aega saanud kindlasti ühiskonna õpetust ja teate, mis asi on demokraatia. Aga millisena teie demokraatiat enda jaoks mõtestate?
3: Demokraatia on minu jaoks on võimalus osaleda riigielus ja võimalus aidata või segeda võib-olla mingi otsuste tegemisel.
1: Kui näiteks kuulus Kass Leopold ütleb Andrei Mironovi häälega, et ribjatada vaid ja Žiit Ružna, kas see on demokraatia?
3: mingis mõttes jah.
1: Või on parem hääletada, kas hakkame ikka sõbralikult elama?
3: Jah, ikka.
1: Anneli, Õismäe Vene Lütseum on ju arutleva kooli haridusprogrammi kuuluv kool. Kui teadlikult olete teie koolis juurutanud ja kinnistanud õpilastes demokraatiat?
4: No see on meie suur eesmärk. Ja nagu Kaatja juba ütles, tema küll on alles esimest aastat nüüd arutleva kooliprogrammis, aga nendes tundides me ikkagi arutleme selle üle, jah, et kas me nüüd siis peame õnnelikult ja rõõmsalt elama. Võib-olla selle peale, no, et ei pea küsima, eks ju, et kes nüüd on poolt ja kes vastu, aga koolis me ikkagi üritame anda võimalikult palju noortele seda võimalust proovida, mis see demokraatia on, kuidas see toimib ja millised on need küsimused, millal tuleb seda arvamust küsida, aga vahel ju peame ikkagi ütlema ka seda, et nii on ja ei saa valikuid anda.
1: See on teadlik igapäevane tegevus, te olete täitsa eraldi programmi selle jaoks püsti seadnud.
4: Ja? See on süsteemne, jah.
1: No Tallinna Õismäe Vene Lütseum on üks Tallinna eestikeelsel õppel üleminevatest koolidest ja Katariina on selle kooli üks musternäidiseid. Öelge, kui raske või keeruline on demokraatiat osalust kõigis otsustes ja üksmeelt nendes tingimustes kooliperele selgitada?
4: No tegelikult ei ole keeruline, no gümnaasiumi astmes eriti, et seal noored on juba päris taibukad ja saavad aru, et võib-olla nooremates astmetes on rohkem vaja seda eeltööd teha, aga sellest aastast meil nüüd on ka kuuendates klassides arutleva kooli tund lausa, kus siis noortele me seda nüüd juba kuuendast klassist süsteemselt aitame nagu aru saada sellest, et mis see demokraatia on, miks me seda teeme, miks on oluline, et noored, nagu Katja ütles, eks ju osaleksid otsuste tegemisel.
1: Kas ka nii olmeline, tegelikult väga praktiline oluline küsimus, mis kellaajal võiks olla meil söögivahetund?
4: Võt, see on väga oluline. Eriti teeb muret kõige väiksemate söögivahetund, mis on juba pärast teist tundi ja siis no, kartulit ja hakklihakastet võib-olla nii vara ei tahaks, eks ju. et tegelikult see on ka meie koolis üks koht, kus praegu arutelu käib, et neid söögivahetundid aegu muuta nii, et see lõuna oleks ikkagi lõuna ajal, mitte päris hommikusöögi asemel.
1: Ja tuleb arutleda ka arvesse võtta selle arutelu juures loomulikult ka köögi võimekust ja söögi selle suurust.
4: Just.
1: Kokku moodustabki väga keerulise demokraatia. Uh-huh. Ja Katariina ÜRO on valinud demokraatiapäeva peateemaks demokraatia hariduse. Kui hästi teil ja teie eakaaslastel Õismäel ja mujalgi linnas on nii-öelda kursis oleks sellega, mis on demokraatia, kuidas see toimib? Kuidas teil sõpradega arutelu käib sel teemal?
3: Mulle tundub, et päris tihti me sõbradega sellest rääkime ja see on meile väga tähtis ja koolis ka meile räägitakse tihti sellest, nii et me saame päris hästi aru, mis see on ja saame vestleda selle teemale ja oma arvamusi avaldama.
1: No ilmselt saate ka väga hästi sellest, et see, mis praegu Venemaal toimub, valimised jutumärkides, et see ei vist ei ole demokraatia.
3: See ei ole demokraatia.
1: Teie vist valimisealine veel ei ole?
3: Ei ole.
1: Aga ootate, millal saaks?
3: Jah.
1: Tallinna Õismäe Vene Lütseum, nagu öeldud, kuulub siis arutleva kooliprogrammi. Anneli, öelge, mida see programmi kuulumine veel on endasega kaasa toonud ja kas on närgata juba ka siis tulemusi?
4: No esimesed nüüd meie programmi noored on 12. Klassis. Ehk et esimesi tulemusi ametlikult me loodame näha nüüd riigi eksamitel, et meie keskmine tase on siiamaani olnud eesti keel teise keelena juba üle 90%, aga me usume, et see, et me neid niimoodi igapäevaselt arutlema suuname, et see aitab kaasa ka sellele, et eksamil on neil lihtsam ja need, kes valivad ühiskonna eksami, neil on võibolla veel lihtsam tänu sellele, aga tegelikult me näeme neid muutusi igapäeva elus päris tihti, et meil on hästi aktiivne õpilasesindus, kes järjest rohkem nüüd kaasab noori ja noored on valmis aruteludes osalema. Nad tulevad julgelt ka juhtkonna juurde pakkuma ideid. Et ma usun, et me näeme seda igapäevaelus päris sageli.
1: Ega see nüüd see koht ei ole, kus revolutsioon hakkab oma lapsi sööma vaikselt, et õpilased kasvavad oma arutelu oskustega direktsioonist üle pea.
4: No võt, ütleme nii, et ka meie peame igapäevaselt ikkagi valmis olema selleks aruteluks. Aga no sellest aastast meie noored saavad ka ITIT, ehk seda TI-üppe rakendust hakata kasutama, et vaatame, mida noored selle AI-ga meil seal koolis ka veel tegema hakkavad.
1: Ja Katariina, antke aru, mida siis teevad noored AI-ga praegu? Ja kuidas nad demokraatiliselt on teinud ettepanekuid koolielu paremaks muuta?
3: No AI-ga teevad noored väga palju, aga mõtlen, et ajaga oleme targemad AI kasutamisega. Ja mis oli teine küsimus?
1: Kuidas te olete teinud ettepanekuid koolielu paremaks muuta?
3: Ma mõtlen, et selle teed rohkem õpilasesindus ja kõik õpilased saavad õpilastele, kes on õpilasesinduses, pakuta midagi, mida muuta või mida teha saab koolielus. Näiteks, mis keel kool peab algama.
4: Meie koolis oli see suur arutelu.
1: Ja kuhu te jõudsite?
4: Me jätkame 8.15 algusega.
3: Ja see oli... Sellepärast, et kõik õpilased tahtsid.
4: Ja. Kas nüüd kõik, aga suurem osa ikkagi oma huvihariduse pärast ja ka liiklus, kuna me asume ikkagi selle Paldiski maante teel, eks ju, et see liikluse pärast ka, aga tõesti, vaat see oli üks koht, kus me koolis arutlesime. Ja.
1: Ja mis siis veel, kas sellele annab ka arutleda, mida tegelikult seadus ei luba arutleda, no stiilis, et jätame kõik mingid vaistikud tunnid ära, reaalained.
4: Mis reaalained väga meeldivad noortele, jah?
3: No, ainete seoses mõtlen, et me nii palju ei vaidle, aga võibolla saame pakkuda näiteks, mida me teeme tunnides, mida me tahame õppida või mida meil, me teame, et meil on vaja õppida või mida võib vähem
4: Millele vähem, jah, tähelepanu võibolla. Et me just, meil oli ka täna tund. Et tuleme tunnist ja seal, minu arust iga õpetaja vist ikkagi aasta alguses küsib oma noorte käest. Ja. Et näiteks minul on perekonna õpetus, et mis on need teemad, mis praegu on aktuaalsed, et ma ei unustaks ära neid teemast, mis noorte jaoks on tähtsad. Et minu jaoks on võibolla üks oluline, aga noored leiavad tõesti need teemad, mida noored välja pakust, oli väga laiad. väga põnev oli.
1: See, mis praegu maailmas kõiki noori puudutab ja on vahel demokraatlike protsessi tulemus vahel mitte, aga teine kord ikka kipub nimed valitsus lihtsalt ekspertidele tuginedes keelab ära on sotsiaalmeedia. Ja Katriina, mis on teie arvamus? Kas sotsiaalmeedia tuleks olla 16-aastastele, kelle te hulkade ise ka kuulute, ära keelata või mitte või tuleks seda piirata?
3: Minu meelest seda saab võib-olla natuke piirata, aga mitte keelata kindlasti, sest sotsiaalmeediast palju noori võtavad või saavad informatsiooni, näiteks mis toimub maailmas või mis toimub Eestis ka, saab seda teada sotsiaalmeediast, nii et see ei ole nagu ainult mingid tantsid ja trendid.
1: Ja no seda on ka vaja meelelahutusteks. Kuidas sellega on? Teie koolis, mis reeglid olete seadnud?
4: No algklassidel ikkagi on täielik nutikeeld. Et telefonid on kotis, neid ei kasutata, aga mida vanemaks noored saavad, seda no rohkem ka tunnis õpetajad ikkagi kasutavad. Et teevad mingid mentimeetreid või kuidagi kaasavad ka nuti seadma abil noori. Aga meie seisukoht on jah, et täielikult keelata ikkagi ei ole mõtet, sest me teame, et siis see muutub veel atraktiivsemaks noorte jaoks ja tekivad mingid alternatiivkanalid ja ilmselt see ei ole see, kuhu me nagu jõuda sooviksime.
1: Ja Katriina, öelge, te teate suurepäraselt, mis on demokraatia, kuidas ta välja näeb, kuidas ta maitseb, kuidas seda hingata sisse saab, aga öelge, milline võiks olla teie unistuste demokraatia, kas võiks olla veel parem demokraatia, kuidas seda juba tänasel päeval on?
3: See on huvitav küsimus. No mõtlen, et kogu aeg on midagi, mida saab parandada, aga praegu meil on päris hea demokraatia Eestis. Nüüd ma tunnen, et meie hääl, inimeste hääl on tähtis ja seda kuulakse. Ja no praegu ma ei saa isegi mõelda võib-olla midagi muuta, et no kui ma rohkem mõtlen, võib-olla saab midagi pähe tulla, aga praegu...
1: Ei, aru saab. Öelge teie, Anneli, eks ilmselgelt on igas kollektiivis neid, keda absoluutselt ei huvita. Ta saab oma eluga kuidagi hästi hakkama nii ka, et ta ei mõtiskele demokraati üle palju. Kas te lasete neil olla oma koolis ka? On see demokraatlik, kui nad rahule jätaks nende mõtetega? Teevad oma osa ühiskonnaõpetuses ära, saavad oma 3-4 kätte, aitab küll.
4: No... ikkagi veel suhteliselt noore õpetajana mulle tundub, et tahaks ikka kõiki kaasata ja tahaks ka aru saada, et miks nende seisukoht selline on, et miks nad ei ole valmis siis kaasa tegema või arutlema mingitel teemadel, et üldiselt, no vähemalt gümnaasiumi astmes Kaatja vaatab, me ikka paneme nad kõik arutlema ja oma arvamust väljendama, aga no meie eesmärk ikkagi on see, et nad jääksid viisakaks, et meil on erinevad arvamused, nagu arvestame, me mõistame seda. Ja tead, vahel, kui on vaja, siis ilmselt mõnes tunnis jätame ka rahule, et las nad siis olla, kui nii, siis nii. Aga üldiselt ikkagi me üritame kõiki neid kaasata ja aru saada, et mis need tagamad on. Et ükski noor ei tule ju kooli selle mõttega, et ma lihtsalt ei taha teha, vaid seal on mingi taust, millest me aru peame saama.
1: Suur täna tulema. Tulemast ja Katriina Mishenko ja Anneli Ilomets Veevo, ilusat demokraatipäeva jätku, ilusat õpingute jätku teile. Ja teie kooliperele ka palju tervisi.
4: Aitäh.
3: Aitäh.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Hommikuraadio.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa Liit kaalub karmimaid viisapiiranguid Venema kodanikele. Isamaa edu Keskerakonna ees muutub üha napimaks. Läti toidu käibemaksu langetus tõi hinnad keskmiselt 8,32% alla. USA kongressi eelarvameti teatel on Iraani sõda läinud maksma 38 miljardit. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma, soojan päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas oma sõnavõtus Euroopa parlamendis, et Euroopa Liit valmistab ette uusi meetmeid Venema majanduse sealhulgas selle niinimetatud varilaevastiku vastu. Ühtlasi arutatakse uusi piiranguid Vene diplomaatide liikumisele, viisakeelde endistele võitlejatele ja Vene kodanikele mõeldud turismiviisade poliitika ülevaatamist. Kallas rõhutas, et Euroopa Liidu sanktsioonid on Venema majandusele juba maksma läinud triljon eurot ning märkis, et Euroopa Liit viib lõpule seni suurimat üksikisikute ja ettevõtete vastaste piirangute nimekirja. Eesti erakondade reitingu tabeli liidrina jätkab Isamaa, kuid nende edu Keskerakonna ees muutub üha napimaks. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,3, Keskerakonda 22,2 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13,8, EKRE 12,1 ja varempoolsed 7,5%. Eesti 200 toetus on vaid 1,6%. Parempoolsete toetus on erakonna ajaloo kõrgeimal tasemel. Läti konkurentsiameti 7. septembril avaldatud hinnavõrdluse järgi langesid käibemaksu langetusega hõlmatud toidukaupade hinnad käibemaksu muudatuse jõustumisel keskmiselt 8,32%. Maksulangetuse täieliku hinnas kajastumise eeldatav mõju oli ligikaudu 7,4%. Eesti Kaupmeeste Liidu hinnangul kinnitab Läti värske kogemused, toidu käibemaksu vähendamine jõudis tarbijani täies mahus. Lätis langetati 1. juulist leiva, piima, värske ja jahutatud linnuliha ning munade käibemaksu määr 21%-lt 12%-le. Sõda Iraaniga on 1. augusti seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas kongressi sõltumatu eelarveamet CBO. Lisaks märgiti, et sõltuvalt vägivalla intensiivsusest võivad konflikti järgmisel igakuiselt kulud ulatuda 2-3 miljardi dollarini või enamgi. Raporti kohaselt kajastavad need arvud muu hulgas lahingus kasutatud laskemoona ja kaotatud varustuse asendamise kulusid ning sõjaväe suurenenud kütusekulusid. CBO hindas, et Iraani konflikti peamine majanduslik mõju on nafta ja maagaasi tarnete häiretest tingitud inflatsioonisurve. Islandi valitsus esitab veebruaris seaduseelnõu, mis võib viia vaalapüügi lõpetamiseni. Tööstusminister Hanna-Katrin Fredriksson ütles kohalikule meediaväljaandele Visir, et vaalapüük on vaevu kasumlik ning loomakaitse on prioriteet. Ta märkis, et eelmisel aastal ei läinud keegi vaalu püüdma, ehkki luba oli olemas. Island on üks kolmest riigist maailmas, mis siiani hiiglaslike mereimetajaid püüab ja surmab, pälvides sellega loomakaitseorganisatsioonide teravat kriitikat. Island, Norra ja Jaapan on ainsad riigid, mis lubavad endiselt kaubanduslikku vaala püüki.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale, võib-olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 12 ja Pärnus 15.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, kallid kuulajad, kell on 4:07 saanud kolmapäeva hommik täitsa arginädala keskel oleme nüüd jõudnud ja natuke etteruttavalt, mida me täna Mardiga siis peal hakkame siin hommikuraadios. Me teeme ühe minidebati, kui nii võib öelda, sotsiaalmeedia teemal ja tuleb meile külla üks Keskerakonna poliitik ja üks parempoolsete poliitik. Keskerakond on ju seni öelnud ikkagi, et nad ei... Nad kiidavad pigem heaks ikkagi mingi osalise piiramise.
5: Just, nad on pigem seda meelt, et noortele tuleks sotsiaalmeedia kasutamisel kehtestada teatud piirangud. Parempoolsed see vastu, keda me ka külla ootame, juhatuse liikme Merle Rauni isikus, on öelnud, et ei, inimesed peavad oma eluga ise hakkama saama. Ma arvan, et võib kujuneda päris tuliseks.
4: Aga kui tulla sellest debatist nüüd natuke eemale, võib-olla lihtsalt lapsevanemate tasandile, seega tegelikult vahet ju ei ole, mis, selles mõttes vahet ei ole, kas me nüüd räägime poliitikutega, me võiks võtta sama hästi ka kaks lapsevanemat, kellel võivad täiesti kardinaalselt erinevad seisukohad
5: olla. Ei, no seda muidugi ja selles mõttes ma olen suga nõus, et tõesti võib leida väga erinevaid seisukohti.
4: Mida sina arvad? Sina oled lapsevanem, Mart.
5: Ma...
4: Kohe siin näpuga näitan.
5: Kui sa küsid nii otsese küsimuse, ma arvan, et meile küll tulevad poliitikud on samamoodi plindris otsese vastuse andmisega. No, ma arvan, et ma pooldaks mingisugust keskteed. Ma ühelt poolt tahaksin olla suuteline mõjutada oma last selles suunas, et ta kasutaks sotsiaalmeediat ja kõiki seal avanevaid võimalusi mõistlikult, mitte liiga üle aru, et ta oleks teadlik ohtudest nii edasi, aga samas talle jääks siiski vabadus tema käsutuses olevat materjali kuidagi ise hallata ja sellega miskit põnevat ette võtta. Teiselt poolt ma kipun vaikselt kalduma sinna suunda, et võib-olla oleks mingitest rangematest keeldudest, käskudest, piirangutest tuge. Ise küsimus, kas need peab nüüd kehtestama riik või suured institutsioonid või saab sellega hakkama ka perekond, lapsevanemad, keeruline küsimus. Britta, ma ütlen sulle, keeruline küsimus. Mina ootan väga suure põnevusega tänastelt külalistelt vastuseid.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Vaatame, mis nüüd maailmas toimunud vahepeal on ja tegelikult juba eile hommikul ja üleeile tehti sellest juttu, kuidas Ed Sheeran ja Macklemore pidid ju koos esinema. Macklemore pidi olema see avaesineja või soojendaja ja kuna Macklemore on ikkagi siis teinud siin ja seal väga Palestiinat toetavaid avaldusi, kuskil varem on ta ju aastaid tagasi, kui ma saan aru, juutide kallal, no mingisugus Sükset väga
8: No ta on ikkagi suhteliselt selgelt Palestiinat toetavatel seisukohtadel olnud.
7: Ja olnud ka juutide vastasel seisukohal ja nüüd on siis Macklemore soojendajana kadunud Ed Sheerani tuurilt ja täna hommikul ikka sellest jätkuvalt kirjutatakse näiteks ameeriklaste ABC Newsis räägitakse sellest, kuidas tegelikult see ei olnud üldse Ed Sheerani enda otsus, vaid see oli hoopis tema promootori otsus ja nii edasi, et Võt, eks see tekitab, see on jälle see, kuidas poliitika segab ka muusika valdkonda mõnes mõttes.
8: No kõige otsesemalt selles mõttes, et muusika peaks ju ideaalis kõnetama kõiki, aga noh, paraku ja võib teda sättida ka positsioonidele, kus ta seda mitte ei tee. See ei olnud ilmtingimata tema promootor, aga üks suuremaid Ed Sheerani kontserte Ameerika Ühendriikides pidi toimuma ühel siis nagu staadionil või areenil, mille omanik on miljardärist Ameerika juudipäritolu ettevõtja Robert Kraft, kes on ka Donald Trumpi valimiskampaaniate mõlema nii esimese presidentuuri kui praeguse presidentuuri üks suur rahastajaid, kes on väga aktiivne siis juudipoliitika tagant tõukaja ja rahaline toetaja doonor Ameerika Ühendriikides Kraft olevat nii-öelda siis Ed Sheerani kontserti korraldaja pannud seina äärde, võtnud rinnust kinni ja öelnud, et kas nüüd jäävad need kontsertid ära või see Macklemore ei esine ja noh, sealt siis see otsuseks.
7: Aga samas on Ed Sheeran ise ka rääkinud, et tema kontserditel ei ole ruumi poliitikaks sellisel kujul ja tema publikus on noori inimesi, tihti ka lapsi, kellel on kõikil erinev taust, nii edasi. No Ed Sheerani poolt see on ka natuke jällegi ebausutav mõnes mõttes, sest et ma pean kiitma muidugi väga hea lugu tuli neil ju YouTube'ga alles iljaaegu Ukraina teemal, et kui ikkagi lugusid ennast ka tehaks, et see ei ole nüüd küll selles mõttes pädev argument siin kohal, aga siiski mõnes mõttes ka aru saatav. See on hämmastav, kuidas Palestiina, Iisraeli teemaga sotsiaalmeedias laiemalt oma elu elab. See on hoomamatu, ma vaatan teine kord Instagramis näiteks, kui tulevad Ukraina väljaannete mingisugused videod, mida on kas siis filminud rindel olevad sõdurid ja siis inimestele seda edasi jagatakse, siis seal kommentaariumis on alati eriti mitu tegelast, kes tulevad sinna rääkima üleüldse Palestiinast, üleüldse sellest, kuidas maailm üldse neid tähele ei pane, nii edasi, et see on nagu see on selles mõttes ületanud juba see selline vastandumine, igasugused maitsekuse piirid, et sõidetakse sisse teineteisele igal pool.
8: No jah, ja ka ei ole ju see Palestiina ja Iisraeli konflikt ainukene nendest suurtest poliitilistest teemadest, mis ka meelelahutust esinejaid lõhestavad. Juba sinu poolt mainitud Ukraina temaatika kindlasti.
7: On sellega ka olnud?
8: Sellega on muidugi on. Selles mõttes, et siin ju koondatakse ühelt ja teiselt poolt esinejaid. Noh, eelkõige me räägime siis Venema esinetest, Ukraina enda esinetest ka, eks, et kellele nad võivad, kellele nad ei või esineda. Ja sealt noh, teema ju paisub suuremaks. Mõtleme kas või sellele, kuidas või mis moodi või kas üldse Vene artistidel, kes on näiteks kuidagi sõja suhtes kas neutraalsetel või seda pooldavatel seisukohtadel olnud, võimaldatakse läänemaailma suurtel areenidel esineda või mitte. Et noh, nagu väga keeruline küsimus ja noh, nüüd lisaks Macklemorele tuleme selle jutu alguse juurde tagasi. Noh, ma vaatan, et tema eks talle näitavad solidaarsust üles mitmed teised artistid ja esinejad, kes samuti on pidanud Ed Sheerani tuuril siis Sheeranit soendades üles astuma. Näiteks on teatanud sellest, et oma kontserdid Ameerika Ühendriikides Ed Sheerani tuuril jätab ära Billie Eilishi vend Finnis, kes, keda meiegi oleme siin raadios korduvalt ja korduvalt mänginud väga populaarne artist, mitmete Billie Eilishi suurte hittide autor. Ta on öelnud, et ta on Macklemoriga solidaarne, elab kaasa kannatavale Palestiina rahvale ja ei kavatse nendel kontserditel, mida niimoodi poliitiliselt siis kuidagi piiritletakse esineda ja neid artiste on teisigi.
7: Ja hakkab tekima selline leer, et Ed Sheeraniga on ühel pool ka artist Pink, kes on tegelikult rääkinud, et ta on ise üldse juudi taustaga nii edasi nii edasi, et emal on juba olnud vastukarva Macklemore'i varasemad väljaütlemised. Nii et jah, keeruline, kahju oleks, esimest, kui siin ikka nad panevad kaas juurde. Ja...
8: Aga ega noh, teist pidi Britta vaata, ilmselt on ikkagi asi selles, et ega ei saa meelelahutusmaailma muust elust ka kuidagi välja tõsta, nad no, ei ela mingisuguses elevandi tornis. Et meelelahutusmaailmas on ka oma jagu sellist aktivismi, seal on kas poliitaktivismi, seal on kindlasti pragmaatilisi kaineid kaalutlusi, noh, mis puudutavad siis seda, et kui ma nüüd suudan mobiliseerida selle või teise, ise kuulaja või fännigruppi, siis ma võibolla hoopist üks võidan ühest või teisest poliitilisest sammusteks nii edasi. Väga keeruline on noh, tänapäevaste laiemate trendide taustal, kus maailm on katki ja lõhestunud. Kultuurisõjad toimuvad igal pool tavalistest rääkimata artistidel jääda kuidagi noh, nagu kõige üleseks ja kõnetada korraga kõiki. Väga vähesed suudavad seda.
7: Aga räägime natuke krimi maailmast ja seda siiski ka sotsiaalmeedia staaride valguses. Ei ole Kuku hommikuraadios sellist nime enne tead maininudki nagu Kardashianid, aga täitsa huvitav lugu ABC News jällegi kirjutab sellest, kuidas oled sa sellest kuulnud, et kunagi aastaid tagasi see Kim Kardashianid rööviti Prantsusmaal Pariisis, ühes Pariisi hotellis.
8: Midagi lööb nagu ette. Jah.
7: 60-ndates ja 70-ndates härrad riietusid politseinikena ja siis lõpuks nad sidusid selle Kim Kardashiani kuidagi kinni ja läksid 6 miljoni euro väärtuses ehetega minemaselt hotellist. Nüüd on see kohtusaaga jõudnud siis lõpule ja Pariisis on siis kohus lõpuks välja maksnud Kim Kardashianile kompensatsiooniks 1 euro. Ja 1 euro siis seda sellel põhjusel, et see oli olnud siis Kardashian enda soov, küll aga oli eesmärk olnud see, et need inimesed ikkagi võetaks vastutusele. Juba pani mind see pealkiri korraks muigama, eks ole, et noh, väga rahaliselt väga rikkad inimesed, väga jõukad, siis polegi vaja võibolla sul neid mingid miljoneid tagasi saada, aga see 1 euro, mille kohus siis talle välja mõistis, et selleks siis Kardashiani stilistile, kes oli röövi ajal koha peal ja kes oli väga traumeeritud. No võt, selle eest oleks võinud natuke rohkem võib-olla küsida, aga...
8: aga no ma arvan, et seegi on sümboolne.
7: Aga jah, eks ta sümboolne ole ja lõpuks tõesti huvitav, et 70-ndates härrad siis suutsid sükse, ma ei tea. No võt, kus.
8: Aga... Ei, aga noh, tuleb öelda, et eks siin maailma ajakirjanduses tutvustatakse ka, ütleme, tavapärasemaid kuritegusid, kui sa juba juttu sellele juhtisid. Ma siin märkasin mõned päevad tagasi, et Inglismaal Cheshire'is noh, on toimunud ikkagi selline klassikaline, võiks isegi öelda praktiline vargus. Ma seda kuidagi muidugi heaks ei kiida, aga ühest parklast on siis kurjategijad ära ajanud kaks rekkatäit Guinnessi õlut.
7: Ossa.
8: Ja ei päris palju, seal ikkagi oli kokku...
7: No piirkond
8: kokku...
7: juba räägib enda eest.
8: Just. Kokku siis... ligi 200 000 euro väärtuses tumedat Iirimaa kesvamärga.
7: Ja mis sellest edasi on saanud?
8: Ei, politsei uurib, neid pole veel kätte saadud. Arvestades seda, kui palju on seal paare pubisid, küll suudetakse see kraam ära realiseerida. Teiselt poolt ma ei kahtle muidugi selleski, et politsei lõpuks need inimesed kätte saab, kes selliseid kuritegusid korda saadavad. Aga noh, kui suurtest tänase päeva asjadest ka veel rääkida, siin enne kui me Eesti uudiste juurde läheme, siis noh, me oleme ju Sandrigi täna saatnud, eks Strasbourgi, kus hooaja avaistungit peab Euroopa parlament ja Ursula von der Leyen peab seal oma oodatud kõne olukorrast Euroopa Liidus aasta kõne, kus ta peab siis kirjeldama seda seisu, milles Euroopa Liit komissioni hinnangul täna on. Eelmisel aastal Ursula von der Leyen täpselt umbes aasta tagas see kõne toimuseks, ütles ta siis, et käes on Euroopa iseseisvuse hetk, et hetk, mille Euroopa võitleb oma iseseisvuse ja sõltumatuse eest. Kuidas sulle tundub, kuidas aasta võitlust läinud on?
7: Ma just tahtsin küsida, et kui palju on meil neid ilusaid sõnu olnud, aga kui palju on tegusid olnud, et me kogu aeg kuuleme seda. Tead, sa tegelikult on ära asitanud natuke ka, et mitte nüüd ainult Euroopa tasandilt, seda räägivad ka kohapealsed poliitikud, kuidas et võt, Euroopa võtab jalad kõhuvalt välja ja Euroopa teeb. No see ei ole isegi aasta jut, see on kahe aasta jut juba kindlasti. Ja siis teiselt poolt me kuuleme ikkagi üle mere, kuidas Trump ja tema lähikondlased siis räägivad sellest, kuidas Euroopa peab võtma jalad kõhuvalt välja. See on selline nagu, no hea küll, võtame, aga mis siis nüüd edasi?
8: See enam ei tähendagi midagi.
7: Just, et loosunglikuks selliseks kuidagi, no eks ole saanud. Aga
8: ma eile õhtul märkasin mingit pealkirja, minu meelest selle, ma ei mäleta välja annet täpselt, aga selle toimetaja oli kirjeldanud minu meelest nagu asju ikkagi nagu väga täpselt. Seal ta siis ütles miskit sarnast, et oluline ei ole mitte see, kuidas Ursula von der Leyen defineerib seda, millises olukorras täna Euroopa Liit on, vaid oluline on see, et millised konkreetsed sammud asjade parandamiseks ette võetakse, et nendest kõnedest noh, hakkab küll saama, aga noh, igal juhul kõik seda ootavad. Tähtis ta kahtlemata on, kell 10 hommikul ta algab kohe siis, kui meie sinuga lõpetame. Ja noh, ma arvan, et mitmed teemad, millest me ka tänases saates siin sinuga räägime, päris kindlasti saab päris kindlasti seal ka ära markeeritud lisaks muudele küsimustele.
7: Aga selge on see, et riikide omavaheline suhtlus toimib päris hästi. Eile saime ju ka pressi teate, kuidas Saksamaa kaitseväe juhataja käis Eestis. Eile ta ka lahkus, sai ta kokku kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Meriloga ja saime ka neid galeriisid näha. Nii et otsa pidi olemegi juba jõudnud Eesti uudiste juurde. Jätkame mõne hetke pärast.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Millest räägime Eesti meediast täna hommikul? Üsna värskelt on kirjutanud Rahvusringhääling, et osa lapsi tõrgub uutele nõuetele vastavad kooli ja lasta ja toitu söömast. Ja kui me tuletame meelde, siis see asi puudutab soola suuresti. Juba eelmisel sügisel hakkas uus määrus kehtima, mille järgi peab siis seda soola vähendama või vähemalt seda jälgima. Ja toitude valmistamisel lisatava soola kahe nädala keskmine kogus ei tohi ületada poolt grammi päevas. Kui palju on nüüd üks teelusika teis soola?
2: No see on ikka rohkem.
1: See on ikka võivast rohkem, aga ma mõtlen päevas. Ma ei kujuta ette.
2: Ega ma ka
1: ikka ei kujuta ette. Ma, et ikkagi ma teeks lõunasöögi alla poole grammi soolaga.
2: See on sõike, ma arvan, et see on selline tubli näppu otsa täis, võibolla kaks, aga ma ei oska praegu kohe niimoodi öelda, mina panen alati tunde järgi.
1: No me kõik paneme tunde järgi, sest niimoodi, nüüd ongi see, ma lihtsalt üritsin kuidagi mõõtmesse panna. Jah,
2: et... See loogika on põhimõtteliselt siis selles, et nii-öelda on nagu siis koolisööklates valmistavas toidus või nendes toorainetes või segudes, millest tehakse, on nii kui nii juba soola, et siis pigem ollakse
1: tagasihoidlikumad
2: tagasihoidlikud.
1: Võt siin selle kohta küll räägitud ei ole, aga samas suhkrust, meest ja siirupist on ka räägitud. Maksimaalne lubatud kogus on lasta ja salates kolmandast eluastast 10 grammi, nooremate puhul veel kuni 5 grammi ja kooli lõuna puhul ka 5 grammi. Et see on juba ülekaaluga siis seondub.
2: Aga ma selles mõttes olen küll sinuga nõus ja ka nende artiklite materjalide avaldajatega ja allikatega, et see kooli sööklates ja puhvetites korralikult söömise probleem on täiesti reaalne ja eksisteeriv probleem, et sellega olen ka ise siin kokku puutunud midagi süüakse, midagi mitte. Mõni päev käiakse, mõni päev mitte ja see teeb kokkuvõttes näiteks ka koolisöökla pida ja elu ja tegevuse planeerimise jube keeruliseks kui sa selles mõttes kui ei tea täpselt mida ja kus ja kui palju nagu lastele ette valmistada seal on siis veel ju kaasuvad kohustused, et sa pakud mitut alternatiivi eks välja et see ei ole ainult üks konkreetne
1: ja värsked peab seal piisavalt olema et see on ikka siuke matemaatik
2: Ka
1: tegelikult
2: väga suur matemaatika et... ja mingid asjad lähevad ära hingateseks, et kes sees see mees ja teised ei saagi ja sealt tulenevad küsimused, mingid asjad jäävad siis jälle nagu üle raiskamine nii edasi, et eks see on selline problemaatiline koht.
1: Ja kool paneb asja paika just kui lasteaed ja siis kodus peavad ju vanemad ka vastavalt sellele ilmselt peaks seda, peab kuidagi sama stiilis hoidma, et siin on artiklis on ka Paide lasteaed direktor öelnud, et kõik algab täiskasvanute suhtumisest, sest et väike laps ise ei oska soola ja magusat soovida. No kui me tõesti mõtleme, et laps õhtul hiljem vanematega kodus sööb ikkagi väga maitsekat toitu, kus on soola, suhkrud, kõik asju ja siis ta peab seal lastajas või koolis järgmine päev sööma ikkagi võrreldes sellega üpriski magedat asja, siis siit tulevad väga suured käärid juba.
2: Tulevad.
1: Aga nagu eile juba tervitame täna ka muidugi kõiki kokkasid, kes lastele süüa teevad ja ilmselt see aeg
2: tehke nüüd
1: juba...
2: Tehke ikka hästi sööki toitu edaseks.
1: Ja olgu teil siis terved närvid selle kõige juures ja kui me varem tegime debatti Kuku hommikuraadios siin paar nädalat tagasi laste ülekaalulisese teemal ja rahva ülekaalulisese teemal, siis juba umbes 10 minuti pärast alustame sellise mini debatiga teemal, et kas noortele peaks sotsiaalmeedia ära keelama või mitte.
3: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas oma sõnavõtus Euroopa parlamendis, et Euroopa Liit valmistab ette uusi meetmeid Venemaa majanduse, seal hulgas selle niinimetatud varilaevastiku vastu. Ühtlasi arutatakse uusi piiranguid Vene diplomaatide liikumisele, viisakeelde endistele võitlejatele ja Vene kodanikele mõeldud turismiviisade poliitika ülevaatamisele.

0: kokoonda 15,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13,8, EKRE 12,1 ja parempoolsed 7,5%. Eesti 200 toetus on vaid 1,6%. Parempoolsete toetus on erakonna ajaloo kõrgeimal tasemel. Läti konkurentsiameti 7. septembril avaldatud hinnavõrdluse järgi langesid käibemaksu langetusega hõlmatud toidukaupade hinnad käibemaksu muudatuse jõustumisel keskmiselt 8,32%. Maksulangetuse täieliku hinnas kajastumise eeldatav mõju oli ligikaudu 7,4%. Eesti Kaupmeeste Liidu hinnangul kinnitab Läti värske kogemus, et toidu käibemaksu vähendamine jõudis tarbijani täies mahus. Sõda Iraaniga on 1. augusti seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas kongressi sõltumatu eelarveamet. Lisaks märgiti, et sõltuvalt vägivalla intensiivsusest võivad konflikti jätkumisel igakuised kulud ulatuda 2-3 miljardi dollarini või enamgi. Raporti kohaselt kajastavad need arvud muuhulgas lahingus kasutatud laskumoona ja kaotatud varustuse asendamise kulusid ning sõjaväe suurenenud kütusekulusid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilma muutliku pilvisusega kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale. Võib olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 12 ja Pärnus 15.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
6: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 7:37 minutit ja viskame kiire pilgu peale liiklusolukorrale meie suurematel teedel, aga ka suuremate linnade tänavatel. Kõigepealt vaatan targa tee rakendust. Õnneks saab raporteerida suhteliselt rahulikust olukorrast. Mingisuguseid ekstra olukordi viimastel tundidel ei ole meie suurematel maanteedel ette tulnud. Küll aga siis jätku jätkuvalt see igahommikune jutt, suured teeehitus, teeremonditööd meie suurematel maanteedel jätkuvalt käivad, seega kui planeerite

0: endale pikemaid reise, siis nendega tuleb arvestada. Ja vaatan siin ruttu üle ka liiklusolukorra Tartus hetkel veel, noh võiks öelda, vist argipäev, kolmapäev hommik Tartus alles kogub hoogu, vaikselt hakkab umbe minema see klassikaline tänava jupp Narva maante Puieste tänava ristmik ning senisest oluliselt aeglasem on liiklus ka Emajõe paremkaldal Kuperjanovi tänaval, aga rohkem mingitest eksessidest Tartu liikluse puhul praegu raporteerida ei saa.
1: Ja heidame ka kiire pilgu pealinna liiklusele ja ummikuid ikka mõnes kohas juba on, ei pea mitu korda arvama. Tammsaare tee on ikka üheks selleks kohaks ja ka 5 minutit tagasi on Tammsaare teel teatatud avariist. Nüüd see märgike küll kadus ära, tundub, et see on retke tee ristmiku juures juhtunud ja seetõttu on see ummik ikka päris pikaks ka seal kandis veninud. Ummik tundub praegusel kellaajal olevat vaikselt tekkimas juba ka hipodroomi kanti ja muidugi ei saa üle ka ümber ka Peterburi teest. Täitsa juba linna lähistel, kus jätkuvalt teetööd käimas on.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Head raadiokuulajad, kell on saanud 7.41 ja alustamegi nüüd lubatud minidebatiga meie hommikuraadios. Euroopa Liidus käib arutelu selle üle, kas alla 15-aastastele noortele ligipääsu sotsiaalmeedias piirata. Ja eks neid lekkivaid dokumente on ka siia meediasse tulnud küll ja veel tundub, et pika aja perspektiivis sellest pääsu polegi. Kas tuleb siis alla 15-aastaste või võib-olla ka natuke vanemate sotsiaalmeedia kasutust piirata? Kas kui jah, siis kuidas? Täna räägime sellest Lauri Laatsi ja Merle Rauniga. Merle Raun parempoolsete juhatuses ja Lauri Laats Keskerakonna juhatuses. Tere hommikus!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust.
1: Meil juba Eetri väliselt hakkas siin arutelu muidugi arenema sellest, et kui palju peaks siis ikkagi riik või võib-olla natuke laiemaltki suuremad institutsioonid sellisesse küsimusse sekkuma, aga lühidelt, mis teie seisukohad on? Kas sotsiaalmeediat peab piirama või mitte?
2: No arvestades kogu seda olukorda ja ka mis on spetsialistid välja toonud, mis sellega kõik nagu nii-öelda kaasneb, ehk siis sõltuvus, vaimne tervis, unehäired, keskendumisvõimed ja nii edasi, mida me tegelikult näeme ka oma laste pealt ja mida on juba tegelikult need keeld on ju väga paljud riigid rakendanud. Ju siis nad lähtuvadki spetsialistide arvamust ja mingil viisil seda tuleb ikkagi ära reguleerida, et ta päris niimoodi vabalt ei oleks kättesaadav ja see ei ole ka päris normaalne, et juba väikses peast on meil lapsed nutiseadmetes keskenduvad sinna selle asemel, et käia väljas mängida lastega ja tegeleda muudega asjadega. Et me teame ju väga hästi, et kuidas mõnikord juhtub nii, et lapsevanem ütleb, et tuleb lapse juurde ja ütleb, et lähme mängime jalgpalli või lähme jalutame nii edasi ja siis ta näeb, kuidas see kramplikult hoiab selle seadmes kinni ja ta lahti lasta. Ehk siis see ongi see, millest tegelikult spetsialist räägivad, et see kogu see olukord tekitab lastest sõltuvust.
3: No probleem on kindlasti olemas, seda me ei eitagi, aga parempoolsed kindlasti ei toeta sellist üldkeeldu. Et probleemi põhjus on sõltuvust soodustav disain, teatud kasutusviisid, mitte lihtsalt see sotsiaalmeedia konto olemasolu või sotsiaalmeedias olemine, aga üldkeeld on väga lai meede, mida on keeruline jõustada, mis toob omakorda kaasa probleeme ja parempoolsed ikkagi toetavad isikuvabadusi ja inimese enda otsustusvabadust. Ja seda, et riik oleks inimesest targem või sellist lapsehoidja riiki, meie ei toeta.
4: Aga see, nüüd ma saan aru, et neljapäeval komisjoni president Ursula von der Leyen kavatsebki siis tutvustada avaistungil olevale Euroopa parlamendile seda nõnda nimetatud lasteseadust või kiidsäkti, mis peaks siis kuidagi reguleerima hakkama noorte ja laste interneti või sotsiaalmeedia kasutust. Ja seal on pakutud välja siis teatud selline kihiline lähenemine, et alates 15. eluaastast täiesti vaba, 13. 15. eluaastani pooleks lastevanemate ja noorte enda kontrolli all koos teatud ajapiirangutega kasutuse suhtes ja siis kuni 13. eluaastani nagu täiesti kasutuskeelt. Kas see tundub kuidagi nagu selline mõistlik viis edasi liikuda?
2: Jät, ma korraks pean parandama, vaata, seal on tõesti need asmed on välja toodud selle kiits aktiga ja see, mis puudutab 3-12 aastaste kontrolli, see oleks siis täielikult vanemate kontrolli all. Just. Ja ma arvan, et täiesti mõistlik on ja seal samas aktis on ka välja toodud, et kuni 3-aastaseni lastele on siis täiesti nii-öelda liigipääs keelatud. Ja see on selline, ma arvan, et soft lähenemine, et selline pehme lähenemine, mida teised riigid ei ole veel kasutusele võtnud, et kui me vaatame ka Austraaliat, Prantsusmaad, Hispaaniat, isegi Araabia Ühendemiraadid on tegelikult selle keelu sisse viinud, siis nendel on nagu selgelt välja toodud, et kuni 15 või 16 aastaseni siis on täiesti keeld on. Euroopa on läinudki seda nii-öelda pehmemat teed pidi ja on toonud need asmestikud välja, aga ma arvan, et kogu selle nii-öelda mõtte juures ja kui suudetakse ka seda rakendada, siis küsimus on, kuidas suudetakse rakendada kogu seda nii-öelda protsessi. Ja ma arvan, et siin on parempoolsetel nagu õigus. Et eks me peaksime nagu nii-öelda vaatama, et kas ta on üldse rakendatav. Ja loomulikult see, et kodutöö peab olema tehtud, lapsevanemad peavad olema viidud kurssi, et mis on hea ja halb, et see on nagu kõik see tegevus, mis peab kaasnema sellega. Ja ma arvan, et sellega ju tegelikult ka praegu suuresti tegeldakse. Aga kui sul ikkagi on vastas nii-öelda laps, kes on, ja lapsed on praegu tunduvad teadlikumad, kui meie omal ajal olime. Ja siis, kui on kogu aeg see vaidlusmoment, et aga miks ma ikkagi seda ei tohi kasutada, sellepärast ju teised kõik kasutavad. On ja. Et see ongi see, mis tegelikult natukene aitab ka lapse vanemaid, kui on see küsimus ära reguleeritud. Ehk siis tegelikult tõesti selles küsimuses tuleb juba Euroopa Liit appi meie laste vanematele.
4: Merle, kas riik peab nuiaga kuidagi lapse vanema või lapse peakohal seisma ja lugema neid minuteid, mida siis laps kasutab sotsiaalmeedias surfamiseks?
3: No kindlasti mitte, kõigepealt ma tuleks selle juurde, et noh, teadusuuringud ei näita ühte selget vanust, kust sotsiaalmeedia riskid järsku kaovad, et lapsed arenevad väga erinevalt ja mõned on kiiremini arenevad, saavad kiiremini küpseks, mõned aeglasemalt, et niisugust ühte vanuse piiri on väga raske tõmmata. Ja keelt ei õpeta ka digimaailmas hakkama saama, et see lihtsalt lükkab selle kohanemise ja õppimise edasi. Et noor peab täiskasvanuna nii kui nii toime tulema selline algoritmide ja vale info kiusamise, reklaami manipuleerimisega. Et mõistlik on siis kasvatada vastutust järk-järgult ja väiksematele siis rohkem vanemliku kontrolli ja suurematele siis vanuse kasvades rohkem iseseisvust, et me ei hoia ju last ka näiteks liiklusest eemal kuni 16. eluaastani ja siis ütleme, et nüüd mine ise ja sõida seal bussi, auto ja trolli ja rongiga, et me õpetame teda nagu järk-järgult aastaid ohutult liiklema. Ja tegelikult see keel tähendab ikkagi ise ju ka uusi probleeme, et üks on näiteks see tugeva vanuse kontrolli kehtestamine, et me peame ju kõik hakkama siis oma vanust sotsiaalmeedias tuvastama või peab hakkama seal selgitama, et kui vanad me seal sotsiaalmeedias oleme, kas me tahame seda, et me peame pidevalt oma privaatsust ära andma sellega. Lapsed võibolla naeravad selle peale nende piirangute üle. Praktikas on seda väga keeruline jõustada. Nad lähevad nendest reeglitest ja piirangutest mööda, leiavad uusi platforme, mis on vähem reguleeritud ning need võibki lükata see keelt vähem turvalistesse kohtadesse, mida on raskem jälgida, ega nad sellepärast sotsiaalmeediast ära ei kao. Seda näitavad ka nagu Austraalia tulemused tegelikult, et kui ma võin veel selle välja tuua, et sotsiaalmeediad kasutanute osakaal langes Austraalias 85% 81%, mis on väga nagu väike tulemus selle aja jooksul, kui seda on jõustatud.
4: Lauri Merle siin ütleb, et sisuliselt võib meil tekkida piirangute kehtestamisel olukord, kus kontrollist järelvalvest tekkiv kahju on suurem kui ühiskonnale ja noortele saadav kasu.
2: No esiteks peame nagu kindlat selgeks endale tegema, et on olemas täiesti teaduslikud uuringud, mis viitavad sellele, et kui lapsed kasutavad sotsiaalmeediat, seal kaasnevad sellega suured probleemid. Et see on nagu fakt. Nüüd on see küsimus selles, et kui me hakkame midagi piirama, kui me hakkame midagi parandama, kas need instrumentid ka nii-öelda töötavad. Ja siin kohas, jah, ma olen ka päri sellega, et kuskil juba riikide praktikal on näha, et teatud instrumentid ei tööta. See tähendab seda, et teatud instrumentid tuleb siis ka parandada. Et see ei tähenda seda, et nüüd siis tuleb kõik kõrvale visata, jah, meil on probleem, aga me sellega ei tegele, kuna me ei suuda seda kontrollida. No see ei ole nagu lahendus. Ja kui me räägime liiklusest, siin samas kas võtame Tallinna, siis me tegelikult lapsevanemana tahame näha, et Tallinna liiklus oleks turvaline. Selleks me ehitamegi siin turvalist keskkonda, et meie lapsed saaks turvaliselt minna ka kooli. See tähendab ka seda, et samasuguse metoodika tuleb ka rakendada ju internetiski, et oleks turvaline käik ka sellele lapsele. Ja loomulikult see tähendab ka seda, et me peame ka seda sisupoolega tegelema, et need samad reklaamid, mida kogu aeg lapsed näevad, kontenti, mis tegelikult ei peaks meie lapsed nägema, et see, see tuleks nagu ära keelata. Ja see tõttu see sama nagu ikkagi hea tuvastamine on nagu oluline, et see ka tagab selle, et mis tegelikult see kogu see nii-öelda sotsiaalmeedia ju tegelikult noh , ta on ju nii üles ehitatud valemitega , ta tunneb ära , et kui sul on ikkagi lapse silmad seal ekraani taga , siis ta ei näita seda , mida tegelikult laps ei tohiks näha ja nii edasi , ehk siis noh , see on see pidev protsess , millega tuleb tegeleda ja see üks pool on see , mis puudutab seda piirangut , kas siis lapsevanema järelevalve all mingi teatud hea sotsiaalmeedia kasutamine , siis 15+ siis juba saab noh , nii-öelda ise kontrollida kogu seda olukorda , aga see ei tähenda ka seda , et me ei pea tegelema selle sisuga ja andma ka suuniseid sotsiaalmeedia siis ettevõtetele , et mis sisu me tahaksime seal näha ja mida peaks nagu lapsed nägema , et see on nagu kaks erinevat asja , nendega tuleb kompleksselt ja eraldi tegeleda .
1: Aga Lauri Laats , kas see ei ole lapsevanema asi õpetada lapsele seda kriitilist mõtlemist , et vaata , kui sa näed niisugust reklaami , et vajuta siia , või me ikkagi peaksime tõesti ootama , et siinkohal tuleb riik laiemalt ise appi ?
2: Loomulikult , ja ma arvan ja ma loodan , et sellega tegelevad kõik lapsevanemad . nii nagu ka mina kodus ja minu abikaasa tegeleb sellega . aga vot see sama nagu nii-öelda fakt on ju see , et lapsed aina rohkem ja rohkem on selles maailmas . Kas ta on halb või hea , on omaette küsimus , aga on olemas teadusteed , tööd , mis viitavad sellele , et see ei ole hea . et seal tekivad probleemid ja eelkõige sõltuvuse probleemid . et ja see tähelepanu võime ja kui me vaatame , et noh , on olemas ju täiesti välja toodud sellise raportid , kus laps ei suuda vaadata rohkem mingisugust pilti kui 5 sekunditki ja kõik nii edasi , et noh , et ja siis ta peab seal tunnis ju istuma ja kuulama õpetajat . noh , ja see on ju ka see , mida me nagu programmeerime lapsele sisse , millel on selgelt professionaalid juba välja öelnud , et see ei ole normaalne , sellega tuleb tegeleda ja nüüd järjest hakkavad , noh , nii-öelda me näeme , kuidas riigid järjest hakkavad sellega tegelema , siin ka USA-s on päris suur kohtu case olnud , kus ka Facebook sai või Meta siis
1: mis oli vaid USA-s praeguse seisuga ,
2: on ju ? No just , on ju , et sai päris suured trahvid kätte , ei saa ju välistada , et see hakkab toimuma ka teistes riikides , igal juhul kogu maailm tegelikult tegeleb sellega .
4: Tegeleb küll , aga tegeletakse noh , paljuski sellega , et veeretatakse vastutus noh , okei , ühelt poolt muidugi lapsevanematele , teiselt poolt ka nendele suurtele sotsiaalmeedia gigantidele ettevõtetele . Selles Euroopa Komisjoni dokumendis , noh , mida tõsi , lõplikul kujul me keegi veel näinud ei ole , eks , seal öeldakse , et järelevalve ja vastutuse kohustus lasub suuresti nendele ettevõtetele , ehk siis piiratakse sealt kaudu ka ettevõtlusvabadust , Merle .
3: No platvormidel tegelikult ikkagi ka vastutus on , et kui siin Lauri tõi välja selle , et teadusuuringud on välja toonud , et negatiivne mõju lastele on olemas , see tõepoolest nii on , aga sealt ei tule välja see , et oleks tõendeid , et see tähendaks , et peaks kehtestama lauskeelu . aga samal ajal , kui tulla lahenduste juurde , siis kõige mõistlikumad on ikkagi kombineeritud lahendused , see tähendab , et rangemad nõuded platvormidele , tugevamad tööriistad vanematele , millega siis reguleerida või kontrollida oma laste tegevust sotsiaalmeedias , mida siis ka riik saab toetada , ja paremad digipädevused lastele , et sellest me ei pääse mitte kuskile , aga mitte see üldkeeld .
4: ehk siis , et tark riik peaks ikkagi lapsevanemale selle küsimuse reguleerimisel , lahendamisel kuidagi appi tulema ?
3: Toeks olema siin kindlasti , selles ma olen nõus , et riik peaks toetama ka lapsevanemaid selles , et neid tööriistad oleksid olemas ja digipädevusi arendama , sest et lapsevanemad peavad ise ka oskama olla suutlikud ja digipädevad . et harimine ja kriitilise mõtlemise arendamine , et algoritmide mõistmine , valeinfo äratundmine , privaatsus ja eneseregulatsioon , sellised
2: jah , aga noh , see ongi teemad. See kombineeritud lähenemine , millest ka mina rääkisin , aga selles mõttes , et ikkagi teatud eas tuleb need piirangud ikkagi sisse viia ja minu arust see lahendus , mida praegu mis erineb tegelikult teistes riikides , mida Euroopa Komisjon nagu välja on toonud , et vanuses 3-12 see toimub lapsevanema järelevalve all . et see on nagu nii-öelda , et hoopis pehmem lähenemine , kui me võrdleme nüüd teisi riike , kes on lauskeelustanud .
1: mis asi on see lapsevanema järelevalve all ?
2: Lapsevanema järelevalve on see , et see lapsevanem teeb ise lapsele konto ja ta reguleerib ja ta on nagu nii-öelda peahaldur kogu sellel kontol , et ta reaalselt ka saab aru , et mida on laps vaatanud , ta saab sealt ka ära reguleerida , mida ta ei tohiks vaadata ja kõike nii edasi , et see on hoopis teine lähenemine . ja lisaks sellele on ju noh , et kui me vaatame ka minu arust eraldi tuleb käsitleda kõik see, mis puudutab nüüd neid AI-si, ehk siis ChatGPT ja kõik nii edasi, et noh, need on kõik toredad tööriistad isenesest ja täiskasvan, ma arvan, et ka mina kaasa arvatud kasutame seda ju päris tihti juba, et saada informatsiooni kätte ja aga meil on nagu kriitiline mõtlemine olemas, et kui meil ikkagi see tehisintellekt annab mingisugus info ja mis ei vasta tõele, siis meie saame üldiselt aru, et noh, see, mis ta sealt tuleb, ei ole adekvaatne. Lapse puhul on palju keerulisem ja kui ta võtab nagu tõena pähe, et seda, mis sealt poolt tuleb, noh, siis see tegelikult noh, ka tema arengus ja õppeprotsessis ju tegelikult ei aita kaasa või pigem nagu pärsib ja sellest on rääkinud nagu ka õpetajad, et lapsel antaks ülesanne, tuleb siis tehisintellektiga tehisintellekti poolt toodetud siis tekstiga kooli ja siis õpetaja saab aru, et noh, see on, ei ole tema tekst, see ei vasta tõele ja noh, ka neid küsimusi tuleb hoopis eraldi käsitleda.
1: Haaran siia lõpupoole kinni Merle varasemast öeldust, et tegelikult lapsed on ju väga erineva tasemega, mõni suudab väga hästi hakkama saada, mõni võibolla nii hästi mitte. Kui palju teie oma poliitilise taustaga olete kuulda võtnud noori ennast? Merle Raun on parempoolset juhatuse liige Lauri Laats Keskerakonnast. Me räägime kogu aeg täiskasvanutena, eks ole, et kas peaks ära keelama või ei peaks, aga kui palju selle kõige juures päriselt noorte arvamust te poliitikutena olete kuskil kuulnud, üritanud kuulda võtta?
3: Me püüame seda teha nii palju kui võimalik kahtlemata, kui eriti just küsimustes, mis puudutab noori. Ja selle lauskeelu puhul ka, et mida suurem on riigi piirang, seda tugevam peab olema ka see tõend, et just see piirang töötab ja et sama eesmärk ei saa saavutada vähem piirava vahendiga. Me ei taha tagasi minna sellesse ühiskonda, kust me tuleme, ehk siis käsud ja keelud ja kus riik teab paremini oma kodanikest. Seda ühiskonda me ei taha keegi tagasi ja kui me tahame mingisugust suurt lauskeeldu kehtestada, siis me peame väga täpselt mõtlema, et miks me sellist asja teeme parempoolset kindlasti ei toeta niisugust asja, sest et see on see, kuhu me tagasi minna absoluutselt enam kunagi ei taha.
2: Jaa, aga noh, see on nagu üldistus, et kus me oleme tulnud ja kus me oleme ja sinna me tagasi ei taha minna, kus me tulime. Küsimus on lihtsalt selles, et kogu see tehnoloogia areneb meeletu kiirusega ja seal on peidus väga-väga suured ohud on ju. Ja kui riik või riigid ja need riigid, kes on juba otsused vastu võtnud, need on eelkõige lähtunud spetsialistide ja teadurite arvamusest ja töödest. Et see ei ole päris nii, et ärkasin peaministrina omiku üles mõttes, keelustaks midagi ära. Et noh, et on olemas selles mõttes alused kogu selle tegevuseks. Nüüd, mis puhutab noorte häält, loomulikult me kuuleme ja mul on koduski veel noored. Kui nende kas küsida, siis loomulikult mitte. Et no mis mõttes, et ei ole vaja keelustada, et meil on nii tore olla. Aga samas ma arvan, et selles eas, ütleme, 3+ ja kuni 3-12, siis nendel päris selline arusaam veel ei ole, et mis on nagu hea ja halb ja kui palju ja mis koguses mingisugus sotsiaalmeedia, siis sotsiaalmeediat võiks nagu peaks kasutama. Nii, et siin kohas kindlasti see vanemlik järevalve, mis on ka juba ka läbi siis erinevate süsteemide antud ja lastel ei ole rohkem võimalus siis tulevikus kontosi luua, et ma arvan, et see nagu hõlbustab ja teeb olukorda paremaks.
3: Ja ma siia lõppu veel ütleks, et ühe uuringu järgi, mis Austraalia keeldu on analüüsinud, siis umbes pooled lastest, kes kasutasid piiratud platforme enne keelu jõustumist, ei tunne, et see keeld oleks parandanud nende turvatunnet veebis ja iga seitsmes ka tunneb, et nüüd on vähem turvaline tegelikult üleüldse olla, nii et seda peab põhjalikult analüüsima enne kui üleüldse mingisugused keelde teha neid riike, kes seda keeldu on kehtestanud.
1: Merle Raun parempoolsetest, Lauri Laats Keskerakonnast, vaatame, kuhu siis Euroopa Liidu erinevad määrused meid viivad. Suur tänu täna tulemast. Aitäh.
2: Suur aitäh.
3: Aitäh.
0: Kuku hommikuraadio. Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
5: Euroopa Liit kaalub karmimaid viisapiiranguid Venema kodanikele. Taastusid Pevkuri ja Suti volitused riigikogu liikmetena. Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn. USA on heaks kiitmas 2,8 miljardilist relvapaketti Iisraelile. Ilma muutliku pilvisusega kohati sajab vihma, soojan päeval 16 kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas oma sõnavõtus Euroopa parlamendis, et Euroopa Liit valmistab ette uusi meetmeid Venema majanduse sealhulgas selle niinimetatud voorilaevastiku vastu. Ühtlasi arutatakse uusi piiranguid Vene diplomaatide liikumisele, viisakeelde, endistele võitlejatele ja Vene kodanikele mõeldud turismiviisade poliitika ülevaatamist. Kallas rõhutas, et Euroopa Liidu sanktsioonid on Venema majandusele juba maksma läinud triljon eurot ning märkis, et Euroopa Liit viib lõpule seni suurimat üksikisikute ja ettevõtete vastaste piirangute nimekirja. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Hanno Pevkuri ja Andres Suti valitsuse liikme kohustustest vabastamise ja nende Riigikogu liikme volituste taastamisega 16. septembril lõpevad Riigikogu liikmete Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused 15. septembril. Pevkur astus kaitseministri ametist tagasi seoses niinimetatud mürsuskandaaliga. Sutt aga otsustas loobuda energeetika- ja keskkonnaministri portfellist. Ajalehe Äripäev iga aastas Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara väärtuseks hindas ajaleht 10,3 miljardit eurot. Äripäeva mulluse ja tänavuse rikaste tabele esiviisikus on taas samad tegijad. Jaan Tallinn, Kristo Käärman, Taavet Hindrikus, Markus Villik ja Margus Linnamäe. Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33% 41,4 miljardi euroni. Eesti Muuseum Ühing palub tuleva aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia otsuses arvestada kolme muuseumi valdkonna jaoks väga olulise prioriteediga. Laste ja noorte kultuurile ligipääsu tagamist, muuseumitöötajate palkade tõstmist ning Eesti kultuuripärandi säilitamiseks vajalike pärandihoidlate rajamist. Muuseum Ühing leiab, et igal Eesti kooliõpilasel peab olema võimalus külastada õppeaasta jooksul õppekavaga seotud viie peamise kultuurivaldkonna asutust, teatrit, muuseumi, kunstinäitust, kontserti ja kino. Lapse ligipääs kultuurile ei tohi sõltuda tema elukohast, pererahalistest võimalustest ega kooli võimest katta transporti ja piletikulusid. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb muuseumiühingu hinnangul suurendada kultuuriranitsa toetust 52 euroni õpilase kohta. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tutvub riigikaitse investeeringute keskuses probleemsete laskemoona hangete ja eelkõige Tataseliga sõlmitud lepingute ettevalmistamise, otsustamise ning täitmisega seotud dokumentidega. Erikomisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul soovib komisjon taastada dokumentide põhjal võimalikult täpse sündmuste kronoloogia. Tema sõnul on üks keskseid küsimusi, mida kaitseministeeriumi juhtkond probleemidest ja riskidest teadis ning millal sellest teada saadi. USA valitsus on heaks kiitmas 2,8 miljardi dollari suurust relvapaketti Iisraelile. See on viimaste aastat üks suurimaid relvatehinguid ning sisaldab muuhulgas 40 000 ühe tonnise pommimüüki. Ajalehed Washington Post andmetel sisaldab USA maksumaks ja rahaga rahastatav pakett lääne arsenalide üht kõige hävitavamate laskemoona. Ajaleht New York Times teatas USA ametnikule viidates, et president Donald Trumpi administratsioon on müügi juba heaks kiitnud. Teada tehingust tuleb ajal, mil USA sõjaväes valitseb laskemoona puudus.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Täna saab kohati vihma. Pärast lõunan lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale. Võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edele tuule 3-9, saartele läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 12, Pärnus 14.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
8: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
9: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
10: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Kell on saanud vahepeal 8:07 ja soovime teile kõigile kaunist hommikut, nii kaunist kui see praegu selle sellise pilvisusega olla saab ja Sander saatis just värskelt mulle pildi. Tema on just Strasbourgis, ta läheb von der Leyeni kõned kuulama. Väga ei jõudnud Sandriga pikemat juttu praegu teha kindlasti, ta tervitab ka meid, aga ma juba küsisin ka, et kas on pikad päevad selja taga, et pilt oli tal ka nii udune, mis ta mulle saatis, aga ütles, et tõesti pikk päev oli näiteks eile ka. Eks loodetavasti saame homme Sandrile helistada või uurida.
4: Jaa, väga tahaks.
1: Mis seal koha peal kõik toimub. Aga selliseid komandeeringuid uhke nimetusega tuleb ikka ja jälle ette. Mart, oled sina ka käinud Strasbourgis sükseid asju ajamas?
4: Strasbourgis ma pean tunnistama, ma ei ole käinud küll, aga ma olen käinud mitmeid kordi eri institutsioonide juures Brüsselis. Sinna ma olen tõesti sattunud elujooksul kohe päris kordi. Aga võt Strasbourg muuses ei ole üldse seal käinud,
1: ei ole
4: ka turistina käinud. Räägitakse, et väga ime ilus linn, no nii-öelda ka üks neid võtmetähtusega linnasid, kuidas Euroopa Liit struktureeritud on, miks see üks pisike pealinn just seal Saksa piiri ääres olevas Strasbourgis on Prantsusmaa poole peal. Võtta ka ei ole sinna sattunud. Tahaks minna küll, sest sellest linnast ju räägitakse rohkem head kui ainult see, et seal toimuvad teatud olulised Euroopa parlamenti istungid.
1: Jaa, ja kui keegi ütleb, vaata Brüssel, siis mul kohe tuleb kuidagi, no Brüsselis tulevad mingid määrused, Brüsselis tulevad mingid otsused.
4: Aga Strasbourgist ei tule midagi.
1: Ei seosta me jah ju üldse.
4: Oi, Mooseli jõe ääres paiknev imeline vana linnakene, kõige selle suure muu kauniga, mis sinna juurde kuulub, tahaks tõesti mingil hetkel ära käia. Ehk Sander annab meile oma pildi sellest, mida see linn endast kujutab.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Kuku Hommikuraadio.
7: Kell on saanud vahepeal 8:14 ja suur rõõm on tõdeda, et üle pika aja on meil stuudios külas julgeoleku ekspert ja julgeolek täna üks saatejuhtidest Erki Koort. Tere hommikust!
8: Tere hommikust, tere hommikust!
7: Erki, viimati, kui me sinuga siin stuudios juttu tegime, siis sinu suur sõprus Saksa meediga oli just värskelt alanud. Olid annud oma esimesi sellised suuremad intervjuusid, mis seal suure tuule alla said. No nüüd ma saan aru, et jõudnud juba järgmisele tasandile arvamusartikliteni.
8: Jaa, ja kui ma neid intervjuusid andsin, siis sakslased küsisid, et kuule, et äkki sa vahepeal kirjutad ka midagi, aga noh, nii nagu ikka, et pole aega või pole õige hetk või läheb meelest ära ja siis kuna siin üks Leipzig Halle droonijuhtum oli, eks, ja AFD valimised ka Saksamaal, siis või AFD siis võitis Saksamaa ühe liiduma valimised, siis ma mõtlesin, et on paras hetk ja sakslastele see väga meeldis ja tõesti, et Saksa suurimas portaalis oli see eile üle poole päeva esikülje lugu.
7: Väga lahe.
9: Eks siis tähendab tänu muutunud julgeoleku olukorrale nendele intsidentidele, mida sa ka juba mainisid, on lihtsalt huvi siin Euroopa Liidu idatiival toimuva vastu Saksamaal no, sinu näite puhul selgelt kasvanud.
8: Jah, ma arvan, et ühelt poolt see, teiselt poolt on see, et ega noh, ka selles loos ma ei kirjutanud tegelikult ju Baltikumist ega noh, idatiivast selles mõttes, et ma kirjutasin sellest läbi Saksama vaate või noh, et kuidas Moskva vaatab Saksamaad ja noh, näiteks kui siin septembri alguses ilmus üks lugu siis RTL gruppi kuuluvas portaalis siis selline noh, intervju minuga, siis ajakirjanik alustas seda, et noh, et Sisekaitseakadeemia, kus ma töötan, on ainult 200 kilometri kaugusel Venema piirist ja selle tõttu on seal ekspertiis ja üks kolleeg mul ütles, et noh, et kui nad veel teaks sakslased, et sa elad on 20 kilometrit Venema piirist, siis nad ilmselt kukuksid päris piikali.
7: Aga mis see sakslaste arusaam tänaseks siis on? No jällegi, kui me viimati sinu komikroidis rääkisime, siis ega seda arusaama väga tugevalt vist juurdunud rahvaseas ei olnud, aga nüüd on vahepeal olnud tõesti neid droonijuhtumeid ju päris palju seal Saksamaal.
8: No jah, mulle nagu ütleme niimoodi, et olles nüüd Saksamaaga natuke tegelend, siis näib, et nii nagu nendel puhkudel on mõned asjad muutunud usu küsimuseks, et kui sa nagu usudki, et Venemaa tahab rahu sellepärast, et Lavrov ju nii ütles, et tulenevalt rahvusvahelisele õigusele tuginedes ja kõik need teised sõnad, mida nad kasutavad väga osavalt, ja ukrainlased ei taha sellepärast, et noh, aga Trump ju ütles, siis noh, selle usuga on nagu väga keeruline võidelda ja tegelikult noh, ongi see sama, noh, miks ma ka Saksamaaga natukene olen tegelend on see, et noh, mõnes mõttes mulle tundub, et Euroopas on kuidagi see saksa keeleruum alahinnatud ja noh, Eesti, Läti, Leedu pigem fokusseerivad ikkagi inglise keelsele keeleruumile. See, mida kirjutati Guardianis või Timesis, see on nagu see, mis levib ka meie meedias, aga see, mida kirjutas Spiegel või Süddeutsche Zeitung, see levib märksa vähem, aga noh, meenutagem, et Saksamaa on ikkagi Euroopa võimsaim majandus jätkuvalt , et Suurbritannia pole isegi Euroopa Liidus enam ja ka noh , majandusjõu poolest on ikkagi Saksamaa klass omaette .
9: paneme sinna piirnevad kas täielikult või osaliselt saksa keelt rääkivad riigid veel juurde , me saame umbes 100 miljonit inimest , kes räägivad saksa keelt ja ei pruugi alati nii mõelda , nagu sa mainid .
8: jaa , vähemalt 100 miljonit .
7: Saksamaa kaitseväe juhataja külastas ka eile Eestit . Miks käib Saksa kindral Eestis ? No sina julgeolekueksperdina oskad ikka öelda , kui see on selline , sellised rutiinsed käimised , ütleme teineteisele , et me oleme olemas , mis ta endast kujutab ?
8: Ütleme nii , et eks neid kontakte on ju kogu aeg olnud , eks pole minu teada esimene Saksa kaitseväe juhataja , kes siin viimase 10 aasta jooksul käinud on , võib-olla ma eksin , võib-olla on käinud staabiülem , aga selliseid asju tehakse ja need on olulised noh , mitmel põhjusel , esiteks noh , patsutada teineteisele õlale , öelda , et me toetame , me oleme relvavennad , teine asi , õppida tundma selliseid asju , mida täpselt meie näeme ja võib-olla sakslased oma geograafilise asukoha , ajaloolise või majandushuvide tõttu noh , ei ole aastaid näinud . Et kunagi oli Saksamaal selline lugu , kus öeldi sealsetele julgeolekuteenistustele , et ärge Venemaa poliitilise tasandiga enam tegelege ja siis , kui aasta hiljem küsiti , et miks ikkagi samade nimedega tegelete edasi , oli vastuseks see , et aga noh , organiseeritud kuritegevusega tegelemine ju keelatud ei olnud . nii et noh , et see on seal nii läbi põimunud , et kohati see eristamine noh , on keeruline ja mulle tundub , et Saksamaa tänane juhtkond noh , tegelikult mõistab seda , et Venemaa on päriselt oht ka Saksamaale , mitte ainult idatiivale .
7: Seda on tore kuulda , aga kui Saksa kindral eile siis Eestis käis , siis kaitseministriga ta kohtuda ei saanud , sest et kaitseministrit meil hetkese seisuga ju lihtsalt ei ole , täna peaks Martin Herem andma ametivande . Mis pilguga , Erki , sina oled vaadanud nüüd kogu seda saagat , mille valguses on uurimised , eks ole , prokuratuur juba uurib midagi , siis räägitakse korra siin Frankenburgist , mingitest võimalikust huvide konfliktist , nii edasi , nii edasi . Kas sul on jäänud sellest asjast pigem hea maitse suhu või pigem halb maitse suhu ?
8: Tegelikult on väga kurb seda jälgida , seda , mis toimub , et eile ka noh , päris palju meedia selliseid saateid , Esimesed stuudiod , Impulsid , muud intervjuud otse Postimehest , eks , et kõik räägivad , et me asume nagu julgeoleku mõttes sellisel natukene äreval ajal , eks , aga me suudame omavahel kiskuma minna ikkagi . minu arust on siin väga olulised asjad . Punkt üks on see , et mis iganes me omavahel teeme , ei tohi me unustada , et meie kaitsevõime peab säilima ja mitte selle tõttu , et nagu siin on kõlanud võib-olla selliseid , ma ei tea , ennustusi , et kas see on 3 kuu pärast või 6 kuu pärast
7: järgmine aasta ja edasi , jah .
8: et Venemaa teeb midagi siis , kui Putin ütleb , mitte siis , kui Vene armee valmis on millekski , et ei ole mingit sellist checklisti , mida Putin kontrollib , vaid Putin noh , ütleme , lähtub teistest eeldustest . ja alati on küsimus , et noh , et kui teha esimene samm , siis on küsimus , noh , kuidas deeskaleerida , mis saab edasi . ja seda täna noh , Moskval ilmselgelt seda plaani ei paista . Mis puudutab nüüd meie seda kaitseväe teemat , siis esimene kiht on jah see , et me peame tagama selle , et Eesti on jätkuvalt kaitstud . Nii solvunud , kui mõni kindral ka selle mürsu lugemise peale võib olla . Punkt kaks on see , et minu arvates Kaitseministeerium ja Kaitsevägi sai väga suure usalduskrediidi Eesti inimestelt ja ka ajakirjanduselt , mida nad on kuritarvitanud . Selgub , et seal on mingid asjad , mis on korrast ära , et kui vaadata ka mingi paar aastat tagasi või ka näiteks Kusti Salmi lahkumisena , siis tundus , et lahkus noh , selline vägilane , kes nüüd Eesti kaitse kukub kokku selle tõttu , et Kusti Salm läks kantsleri kohalt ära , on ju . ei kuku kokku ja see krediit , mille see haldusala ja kaasa arvatud ka Kusti Salm sai , noh , tegelikult ei ole ennast õigustanud . nii et ka ühiskonnas tuleb küsida ikkagi neid kriitilisi küsimusi ja minu arvates Martin Heremi asumisega kaitseministriks , ma soovin talle väga jõudu , ma tunnen teda väga pikka aega , aga ma ütlen ka niimoodi , et Kristen Michali valitsus saab teise peaministri , et kui tänase päevani on mingid asjad , mida noh , Martin Herem luges üles , mis on tegemata näiteks ka mõnes teises valdkonnas , haiglatega seoses või mõnes muus eluvaldkonnas, no siis ma ei kujuta ette seda valitsuse istungit, kus Martin Herem hakkab ütlema sotsiaalministrile, et kuule tehke nüüd see haigla asi korda ja kus see sotsiaalministerium selleks raha võtab, kui tal ei ole nagu perearsti nagu mingisuguste nagu selliste baasprobleemide rahastamiseks täna öeldakse, et pole. Et see vaidluse kätst tuleb väga suur ja kõige olulisem on see, et me jälle säilitame ikkagi Eesti sellise mõistliku ja väga hea kaitsevõime.
9: No paljudel on keelel ikkagi märki küsimus, et kas kindral Heremi minekuga kaitseministriks kahaneb Eestis siviilkontroll relvajõudude üle?
8: Ma arvan küll, et kahaneb. Ütleme niimoodi, et jälle kui vaadata seda ka viimasel ajal toimunut ja ka seda paari aasta tagust seda mürsu siis või 1,6 miljardi skandaali, siis ma ütleks niimoodi, et mulle ei paista, et siviilkontrolli Eestis oleks kaitseväel kunagi üldsegi olnud. Aga nüüd ta ilmselgelt väheneb veel, sest
9: No see on see sama usalduskrediidi küsimus, mida sa mainisid.
8: Absoluutselt ja eks sõltub ka see, et kelle Herem siis kantsleriks toob, et seal on, tal tegelikult ei ole väga palju häid valikuid ja see, mis avalikus halduses toimus Kaimo Kuusega, siis endise kantsleri vabastamisega on minu arust väga halb pretsedent ja minu arust sellest on otsaselt vastutavad tegelikult kõik valitsuse liikmed, Ja samamoodi ka riigisekretär, sellepärast, et mina, kui Kristen Michal tahtis võtta sealt välja haridusnõude, et Keit Kasemetsast saaks riigisekretär, varam oli eks juriidiline kõrgharidus, minu arvates see isenesse, et ei nõuta seda juriidilist kõrgharidust, on väga mõistlik, sellepärast muidu sa paned väga palju teid kinni. Aga see, mida Keit Kasemets on nagu teinud, ei ole nagu minu arust küll õigustanud sugugi seda, mida riigisekretärit selle stabiilsuse säilitamisel ootaks.
7: Ühelt poolt kogu see kaitsevaldkonna jama tuli ju välja. Siit tahaks eeldada, et see asi saab nüüd mingisuguse finish enda jaoks kaas kinni ja liigume eluga edasi, oleme paremad, aga nüüd tundub praegu, et kõikide eelduste kohaselt, mitte nüüd sõltumalt muidugi Martin Heremi isiksusest, et ta tahaks mingid asju kinni kuidagi mätsida kuskil, aga tal on antud võibolla volitusi lihtsalt nii palju, et see võib tahes tahtmata juhtuma hakata.
8: No Martin Herem küll on kinnitanud, et ta tahab selle valdkonna korda teha, eks, et ta tahab need asjad mitte küll ise üle lugeda, aga ja kaitseministeeriumis väidetavalt siis on selleks lausa 10 inimest tööle võetud või kaitseväkke, kes siis peavad selle olukorra siis üle lugema või need mürsud ja mis iganes seal veel lugemat on. Ja räägitakse mingisugusest kaitseväraamatupidamislikust arvestusest ja riigiraamatupidamislikust arvestusest. Ja minu arust ka see on üks nagu siviilkontrolli küsimus, et kui kaitsevägi elab mingisuguste teiste reeglite järgi, mis on riigist erinevad, siis see on probleem. Ja kui meil on riigis mingid reeglid, mida kaitsevägi arvabki, et või ka täitsa argumenteeritult, et ongi probleem näiteks sõjalises vaates, et seda süsteemi ei saa rakendada, siis tuleb teha mitte ignoreerida riigisüsteemi, või teha ettepanekud, kuidas seda muuta.
9: Aga eilses ühes intervjuus Martin Herem mainiski, et inventuur annab vastuse ainult küsimusele, et mis see hetkeseis on, et asjade muutmiseks tulebki mingisugust pikemad protsessid käivitada. Kui lihtne või keeruline sinu hinnangul Erki kaitseväe suguses monstrumis mingite uute süsteemide rakendamine, käivitamine, protsesside alustamine üldse olla võib?
8: Ühelt poolt on see keeruline, sest ütleme nii, et jälle Euroopa mastaabis pole tegemist mingi suure süsteemiga, et ma arvan, et kui võtta kas või siin Rimi või Selver või Maximarket, siis tegelikult see nomenklatuur on seal märksa suurem, et tõsi erinevad nõuded on küll ja ma ei ole märganud, et selleks, kunagi ma mäletan ka, et kui oli silt ukse peal kaupluses on inventuur, täna on pood kinni, siis ma ei ole märganud, et mõni suur supermarket paneks poe kinni selleks, et teha inventuuri. Ma arvan ka, et see jutt, et ka kaitsevägi tuleb selleks ajaks pausile panna, on selline, kuidagi nagu üle võlli natukene, et jah, ma saan aru, et on solvumisi, aga peamine eesmärk, mis peaks olema nii valitsusel, kaitseministeeriumil, kaitseväel, kui meil kõigil on tegelikult see, et mida me siit saame õppida asjad tuleb korda teha ja kuidas me saame neid asju korda teha selliselt, et me ei tee veel rohkem vigu selle juures või selliseid emotsionaalseid purtsatusi, mis tegelikult Eesti kaitsevõimet tervikuna halvendavad.
7: Julgeoleku ekspert Erki Koort on meil külas ja muidugi julgeoleku ekspertile ka julgeoleku alane küsimus, millistest riskidest me räägime kogu selle kaitsevaldkonna sellaste kriiside valguses. No see on muidugi selge, et meil idanaaber vaatab, plaksutab käsi ja ütleb, oi näe, võtku hästi, neil on pahasti. See on selge. Aga mis siin veel võiks olla?
8: No ütleme niimoodi, et minu arvates on no, üks asi, mida me järjekindlalt kultiveerime ikkagi see sama, no, kes ennustab sõda täpsemalt. Et minu arvast see on vale, see on kontraproduktiivne ja no, kas või see sama asi, et öelda, et kuue kuu pärast Venema millekski valmis, jälle, et mingisuguse väikse üksuse tasemel on Venema valmis igal ajahetkel. On olnud kõik need 35 aastat, mil me oleme iseseisvuse taastanud, on olnud valmis. Et see on selline nagu, et no, kusagil on El Niño, eks, et kogub tuure ja no, küll tal mingi mõju ka on, aga otseselt meie peale ta selliselt ei lange. Ma arvan, et see on nagu hästi oluline seda enda jaoks teadvustada, mitte lähtuda emotsioonidest ja no, arvestada sellega, et meil on 1000 aastat kirja pandud sõjalugu Venemaaga ja me oleme järgkuvalt siin ja me ei koli ikka ära, et me oleme ka 1000 aasta pärast siin. Et minu arust on see pika perspektiivi hoidmine oluline ja see, et kusagil on... No, No, arvata ka, et ka Saksamaa kindral ütles, et minu arust võibolla see sama, kes Eestis käis, et Venema kogub lattu asju. Et muidugi kogub, sellepärast, et ta tegi oma laod tühjaks ja ka Venema peab mõtlema selle peale, et mis siis, kui mõni teine riik otsustab teda rünnata. Et seda ei peetud tõenäoliseks, aga noh, Kurski oblasti okupeerimisega Ukraina näitas, et see on võimalik ja muuseas see suurem muutus lattu kogumisel toimuski peale seda, ehk sõjalises planeerimises Venemaal muutus peale seda lattu kogumine. Enne seda läks kõik Ukraina rindele.
9: Meie kaitseväe endine staabiülem Veiko-Vello Palm ütles eile samuti, et tema hinnangul kõige suurem kahju nüüd siis selle käimas oleva skandaali või kriisiga on tekitatud Eesti kaitsjate kaitsetahtele. Saate te tema seisukohast aru?
8: Ei päris täpselt ei saa tegelikult aru, et ma ei usu, et ükski kaitseliitlane või kaitseväelane tunneb nüüd, et näete, et siin süüdistatakse või öeldakse, et kaitseväel on asjad korrast ära ja selle tõttu see kuidagi muudab nagu kaitseväelaste meelsust noh, Eesti kaitsmisel, et seda kindlasti ei tohi olla. Ja ennem, kui oli küsimus selle peale, et kas see korda tegemine on keeruline või lihtne, noh, ütleme, et kaitsevägi on ikkagi väga selgelt subordineeritud käsuliin. Kui ülem annab käsu, siis asjad juhtuvad ära. Ja kui ei juhtu ära ja mitte midagi ei juhtu ka peale seda, siis on väga vilets ülem. Ja siis tuleb vahetada ülemat, sellepärast kaitsevägi ei saa olla jututuba, kus iga üks teeb seda, mida pähe tuleb. Vastasel juhul ta ei suuda ka kriisis toimida.
7: Otse saate nii Postimehes, julgeolek täna ei ole ka enam kaua aega jäänud. Erki, lühidelt veel, millest te täna juttu teete?
8: Et tegelikult me täna ei teegi, millest
7: täna juttu. Ei teegi.
8: Meil on alles järgmine nädal, aga eks me no, ütleme niimoodi, et eks ma arvan, et valitsus ja poliitikud tervikuna pakuvad meile ja võibolla ka kaitsevägi teemasid ikkagi kätte, mis on ühelt poolt nagu kahju, sest tegelikult no, ei tahaks rääkida sellest, et Eestis on mingisugune kaitsetüli, aga jälle no, ilma selleta ka ei ole see võimalik ja no, kindlasti me hoiame alati peale Ukraina sündmustel silma, sest Ukraina sündmused no, ei tohi laualt maha kukkuda ja no, meie see fookus no, peab olema ikkagi sellel, et kui Ukraina, noh, jälle, et väga raske on defineerida, mis see sõja lõpetav võit saab olla, aga noh, ütleme, et see kindlasti ei oleks Ukraina kaotus, see on kindlasti oluline.
7: Erki Koort, aitäh täna hommikul meile külla tulemast, oli väga tore juttu ajada ja järgmise korrani.
9: Aitäh, Erki.
10: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas oma sõnavõtus Euroopa Parlamendis, et Euroopa Liit valmistab ette uusi meetmeid Venema majandusele sealhulgas selle niinimetatud vorilaevastiku vastu. Ühtlasi arutatakse uusi piiranguid Vene diplomaatide liikumisele, viisakeelde endistele võitlejatele ja Vene kodanikele mõeldud turismiviisade poliitika ülevaatamist. Kallas rõhutas, et Euroopa Liit viib

0: väärtuseks hindas ajaleht 10,3 miljardit eurot. Äripäeva mulluse ja tänavuse rikaste tabeli esiviisikus on taas samad tegijad Jaan Tallinn, Kristo Käärman, Taavet Hindrikus, Markus Villik ja Margus Linnamäe. Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33% 41,4 miljardi euroni. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tutvub riigi kaitseinvesteeringute keskuses probleemsete laskemoona hangete ja eelkõige Tataseliga seotud lepingute ettevalmistamise, otsustamise ning täitmisega seotud dokumentidega. Erikomisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul soovib komisjon taastada dokumentide põhjal võimalikult täpse sündmuste kronoloogia. Tema sõnul on üks keskseid küsimusi, mida kaitseministeriumi juhtkond probleemidest ja riskidest teadis ning millal sellest teada saadi. USA valitsus on heaks kiitmas 2,8 miljardi dollari suurust relvapaketti Iisraelile. See on viimaste aastate üks suurimaid relvatehinguid ning sisaldab muuhulgas 40 000 ühetonnise pommi müüki, vahendab USA meedia. Ajalehte New York Times teatas USA ametnikule viidates, et president Donald Trumpi administratsioon on müügi juba heaks kiitnud. Teade tehingust tuleb ajal, mil USA sõjaväes valitseb laskemoona puudus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilma muutliku pilvisusega kohati sajab vihma, pärast lõunal lõne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9 saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 14.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kõrglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kõrglas.ee.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Omaraamat.ee
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
5: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee
7: Kell on 8:37 ja heidame nüüd pilgu liiklusesse, kus kindlasti ummikuid on palju, aga milline olukord on meie riigiteedel? Saame seda kõike küsida täna hommikul Evelt liiklusjuhtimiskeskusest. Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Kell 8 juhtus liiklusõnnetus Harjumaal Muraste külas. Pangapealse tänava ja Rannamõisa Kloogalana tee ristmikul on liiklus siiani tugevasti häiritud. Hommikused ummikud on Tallinna ringteel Kurna Jürilõigul, Tartu maanteel Peetris, seda just Tallinnasse sisenevalt suunal,

0: ning Tallinna-Narva teelväeos mahasõidurambil Tallinna ringtee alguses. Samuti on ummik Viljandi maanteel Kangrus Raudalu liiklussõlme ümbruses. Täna toimuvatest liikluspiirangutest räägin ka veidi. Lääne-Viru maakonnas Rakkes Kapurakke Paasvere teel suletakse õhtul kell 11 raudtee ülesõit remondiks ja avatakse taas liiklusele 17. septembri hommikul kell 6. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koluvere Kapu jao kaudu. Tartu maakonnas Tartu Tiksoja teel suletakse veidi enne kella 9 õhtul Tiksoja raudtee sõit remondiks ning avatakse taas homme hommikul veidi peale kella 6. Operatiivsõidukitele on seal läbipääs tagatud, aga teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud voorbuse kaudu. Rahulikku hommikut ja turvalist liiklemist kõigile!
1: Aitäh teile selle ülevaate eest. Heidame kiiresti pilgu peale ka Tallinna ja Tartu liikluspildile. Tartu on tõesti ärganud argipäevale. Ma vaatan, et tavapärasest rohkem aega tuleb varuda linna sissesõidul. Muhulgas näiteks Viljandi maanteed pidi Lääneringtee Viljandi maantee ringil on ummik. Võru maante Aardla tänava ristmik, seal tuleb pisut aega varuda. Riia tänaval alles hetk tagasi oli tänava pilt punane, nüüd on ta muutunud kollaseks, mis indikeerib meile situatsioonide kergenemisest. Siis Veski tänav on veidi umbes juba kesklinnale lähemale tulles ning keeruline on olukord ka teisel pool jõge, seal kus ikka Narva maa Puieste tänava ristmik.
2: Tallinnas on ummikuid nii palju, et pigem toon kohe välja need, kus on ummik ütlemata pikk. Tartu maanteel, lennujaama lähistel, Suur Sõjamäe tänaval, Tammsaare teel ning ka Paldiski maanteel on. Need on need piirkonnad, kus täna ummikul ilmselt seda ootamist on keskmisest ikka oluliselt rohkem.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadios jätkuvalt teie seltsis Mart Mardisalu, Britta-Mari Alas ja kell näitab meile praegu 8:44. No eilne hommik oli ju päris hoogne selles mõttes, et umbes samal ajal tuli välja siis ametlik uudis sellest, et Liina Vahtras on nüüd uus majandustööstusminister, Erki Keldo liigub hoopis kliimaministeeriumisse ja ega me hommikus Liina Vahtrasest väga palju juttu ei jõudnudki selles mõttes teha.
2: No ega ei jõudnud tõesti, mis seal salata, ja? Aga järgnev päev. On muidugi temast räägitud palju, ma ütleks.
1: Aga võibolla, kes ei ole neid uudiseid, nii-öelda formaalseid teateid ka sattunud väga lugema pressiteateid kuulama, siis meil head kolleegid saatest Sihik tegid Liina Vahtrasega eile päeval juttu. Kuulame väikest lõiku sellest, millised plaanid on Liina Vahtrasel siis nüüd tõesti kuueks kuuks. Valimised ei ole ju ka enam kaugel ja arvestades ka seda, et Erki Keldol olid ju varasemalt juba päris head suhted ettevõtjatega loodud. Aga tuleb selles lõigukeses juttu natukene ka ikkagi diskrimineerimisest. Naised kõrgetel kohtadel ja Eesti tööturul.
3: Mul tõesti ei ole väga keeruline seda rolli vastu võtta just sellepärast, et asjad on nii palju paremaks läinud just Erki Keldo juhtimisel ja ütleme jällegi, et olles ise olnud siis EIS-is, eks ju, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses, et on väga hea olnud teha sellise ministriga koostööd, kes annab otsustusvabadust, julgustab ja ka väga selged sellised nagu ootused ja eesmärgid, mida on vaja täita. Nii et jah, tõesti, majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus. Ja palju häid asju, just nimelt nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevuste ja järeltegevuste elluviimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega, ettevõtjate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
4: No nii palju, kui te need 3 tunni jooksul olete juba jõudnud väljakutsetest rääkida, olete rõhutanud näoga tööturu poole olemist. Ei diskrimineerimisele küsinud see ja valuselt, sest see on probleem.
3: No meil on endiselt naisi ikkagi juhtimises vähem kui mehi, et ja no ütleme, et ma ise, nagu ma ühes, ma enam ei mäleta, kellele täpselt intervjuus ütlesin, et ma ise ei ole tegelikult tunnud piiranguid seetõttu, et ma olen naine, et noh, et keegi oleks pannud mulle kätte ette minu ambitsioonide realiseerimise osas või karjääri liigutustes. Aga siiski fakt on see, et naisi on juhtimises vähem ja selle nimel, ma nüüd ei tea, kui palju ma suudan 6 kuuga ära teha, aga võibolla ka enda eeskujuga natuke innustada.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Väga tore on kuulda seda tegelikult, et Liina Vahtras ütleb, et ta ei ole kogenud ise naisena seda, et oleks kõigi raskem otseselt olnud tööturul, aga see, mis eile meedias lahti läks, pärast seda, kui Liina Vahtras siis pressikonverentsil oli jutud oli ära teinud, see on nüüd küll päris huvitav, sellest tekis päris palju kisaga ära. Kas ikkagi on nii, et kui meile tuleb uus naisminister, kas peab lahkama hakkama tema eraelu, mis tal varasemalt on olnud, kellega ta on abielus olnud, kellega mitte, nii edasi, nii edasi?
2: Ei, mina arvan, olen kohal üheselt, et ei peaks hakkama seda nii üksipulgi tegema, et kes tahab, saab selle info nii kui nii kuskilt kätte.
1: Kas me oleme tundlikud selles mõttes? Kas nüüd on küsimus, kas meespoliitikutega tehakse seda?
2: No ei tehta selles mõttes ju alati.
1: Jah, ja eile ma korra mõtlesin ka, et noh, et kui ma vilksamisi nägin seda kuskil, ma mõtlesin, et noh, et täitsa tavaline asi, et inimesed pahandavad, et kollane meedia on kuskilt midagi, eks ole, üles kaevanud kellegi taustast, no aru saadav, aga hiljem, kui ma sellesse süvenesin, vaatasin, milliste argumentidega sotsiaalmeedias siis vaieldakse, siis kus juures eriti ma nägin meeste rahvaste kommentaare, et umbes, et mis see siis ära ei ole, et see on lihtsalt ju noh, tabloid meedia, kollane meedia, nii edasi, nii edasi, et meestest ju kirjutatakse ka ja näiteks toodi siis Erki Keldo artiklid, kus Erki Keldo räägib oma uuest majast. noh, aga kui me nüüd toomegi ikkagi sellele kaalukausile ühele poole Erki Keldo rääkimas oma uuest majast, on intervjuu annud ja teisel pool on siis Liina Vahtras, tema endised suhted abielu vararegistrites on, on seda kõike otsitud, siis, siis ma sain ikka aru küll, et okei, okei, me ikka...
2: Veits on tasakaalust väljas.
1: See veits on ikka tõesti tasakaalust väljas, et süvenedes hakkas tegelikult päris kahju, et kohe ikka võtame ette selle, milline on olnud eraelu ja seda siis poliitikul
2: no, rääkimata. Ma saan, ma täiesti saan aru sellest, et inimestel, kes uut ministrit ei tunne, ei tea, kes ta on, kus ta tuleb.
1: Et kes tekib, ta on, eks ole?
2: Just nimelt, tekib täiesti adekvaatne, mõistetav ja põhjendatud huvi nii kõrges avalikus positsioonis oleva inimese elu ja tausta vastu. Aga no seda saab esitada kindlasti ka viisil, kus ta no, ei puuduta ega riiva ühegi teise inimese nagu eraelu. Et,
1: jaa,
2: et ma usun, et küsimus on täpselt selle osutatud tähelepanu proportsioonides, kui suur see puur või haamer või nuga on, millega siis operatsioon on läbi viidud.
1: Jaa, ja ma annan endale aru, et eks ole moraali on jube hea lugeda siin raadioeetris. Kindlasti kahtlemata on need artiklid väga klikitud, mis räägivad tema eraelust, et kindlasti inimestel huvi on ju, inimestel on uudisimu, eks ole, aga pigem ma just mõtlengi, et see probleem on ühiskonnas laiemalt, mitte nüüd ainult selles ühes kahes ajakirjanikus, kes seda tegid, aga kuskil on ju ka need lugejad, eks ole, ja see kõik on siuke selline suur tööstus, kui nii võiks öelda.
2: Ma väga loodan, et me varsti saame lugeda artikleid ka sellest, kui head tööd Liina Vahtras on teinud oma eelmistel ametipostidel meie e-residentide programmi juhina.
1: Või kui on halba, no, siis tahaks ka seda teada, no eks ole, et aga tööalaselt.
2: Ma tahaks selle positiivse välja tuua, et tema eelmisel töökohal on ta kahtlust ette teinud väga head tööd. See programm tundub, et töötab väga-väga hästi. Lisaks sellele, noh, minu hinnangul on ikkagi kummardust ja mütsikergitust väärt ka see, et nelja lapse kõrvalt on see inimene suutnud ehitada nii särava karjääri üles, et ta on leidnud jõudu ja tähelepanu kõige jaoks. Mul on raske hinnata, mis see kõik maksma on selles mõttes läinud, aga noh, olles ka kõrvalt näinud seda, millist tähelepanu laste kasvatamine nõuab, siis kui neid on neli, siis on see tükk tegemist, et selle võrra müts maha.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Valitsusremondi käigus anti ministriametid üle uutele inimestele, kuid vastutuse üleandmine lükkati edasi, teatab valitsuse pressiteade. Lahkuvad ministrid enam oma valdkonna eest ei vastuta, uued ministrid ei saa aga vastutada otsuste eest, mis tehti enne nende ametisse astumist. Peaministri hinnangul on tegemist tavapärase ülemineku perioodiga, mille jooksul tuleb anda uutele ministritele aega sisse elada. Selle aja jooksul avastatud probleemid kantakse eelmiste ministrite arvele, kes on selleks ajaks ametist lahkunud ja saavad üksnes avaldada lootust, et uus minister olukorra lahendab. Vastutuse järjepidevuse tagamiseks koostatakse üleandmisakte, millele lahkuv minister enam ja saabuv minister veel alla kirjutada ei saa. Kuna kevadel toimuvad valimised, pole välistatud, et enne vastutuse tekkimist jõuab ametisse astuda juba järgmine valitsus. Nii säilib riigi juhtimisesse stabiilsus ning kõik probleemid on jätkuvalt kindlalt kellegi teise omad. Nursipalu arengute valguses alustas aga kaitsevägi õppusi, mille käigus harjutatakse tegutsemist nii, et see hiljem ka kohtus vastu peaks. Õppuste eesmärk on sõjakorral sõdida piisavalt vaikselt, et lahingutegevus ei rikuks kellegi öörahuega meeleolu ka päevasel ajal. Üksuste koosseisu on kaasatud juristid, kes kontrollivad enne igat lasku selle õiguslikku alust ja võimaliku mõju ümberkaudset elanike elukvaliteedile. Valijamate relvade kasutamises tuleb naabraid aegsasti teavitada ja võimaluse korral leppida kokku kõigile sobiv lahingu aeg. Öisel ajal harjutatakse vastase tõrjumist sosinal, tankidel palutakse elumajadest möödudes mootor välja lülitada ja edasi liikuda lükates. Rahul olematutel elanikel on võimalik nõuda lahingutegevuse peatumist kuni mürauuringu valmimiseni. Valmimisel on venekeelne infovoldik, et ka potentsiaalne vastane saaks üle vaata Eesti hea korra eeskirjadest. Ja kultuuriuudiseid. Rahvusooper Estonia plaanib tuua lavale koomilise ooperi, mis kajastab teatri juurdeehitusega seotud asjaajamist Tallinna linna ja Eesti riigiga. Libretto koostatakse ametliku kirjavahetuse koosoleku protokollide ja kohtudokumentide põhjal. Teatri hinnangul ei ole sisule vaja midagi juurde mõelda, sobiva teose valmimiseks kordatakse ka rahva hääletus. Valikus on ooper Figaro kaebus, Ladramburaita, Carmen ja ehitusluba, Lendav menetleja, Sevilla hämaaja ja Aida juurdeehitus ja Mõru flööt. Kõikide variantide sündmustik on sama peategelane, soovib midagi teha, kuid ülejäänud osatäitjad laulavad talle korda mööda, miks see võimalik ei ole. Teises vaatuses moodustatakse ühine töörühm ja kolmandas selgub, et esimese vaatuse dokumendid tuleb uuesti esitada. Esietenduse kuupäeva ei saa veel välja kuulutada, sest viimase vaatuse kirjutab kohus. Publikul soovitatakse osta pärandatav pilet. Ja mitmesugust. Tervisekaitseametile teeb järjest enam muret passiivne söömine. On inimesi, kes söövad passiivselt paar korda nädalas. On aga sagedasti juhuseid, kus passiivne söömine on täielikult asendanud söömise kui sellise. Passiivset söömist kohtab kõigis vanuses inimeste seas eriti kalendrikuu lõpuosas enne palgapäeva. Passiivsed sööjad otseselt ei häiri teisi inimesi, on viisakad ja tagasihoidlikud, mistõttu valitsus ei ole siiani nende olemasolu ka võimalikuks pidanud. Kui palju on inimesi, kes regulaarselt toidupoes on sunnitud passiivselt söömas käima, pole veel uuringud kindlaks teinud, kuid kaubanduskeskused on kuluaarides tegemas lobitööd, et muuta silmadega söömine samuti tasuliseks. Paljud inimesed, kes rikkalike poelettide vahel lihtsalt jalutavad, ongi tõenäoliselt passiivsed sööjad ja peaksid teatud tasu siiski maksma. Eetris olid uudised.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa Liit kaalub karmimaid viisapiiranguid Venema kodanikele. Taastusid Pehkur ja Suti volitused riigikogu liikmetena. Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn. Los Angeleses kukkus alla uudiste kopter, hukkus 3 inimest. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas oma sõnavõtus Euroopa parlamendis, et Euroopa Liit valmistab ette uusi meetmeid Venema majanduse, sealhulgas selle nii nimetatud varilaevastiku vastu. Ühtlasi arutatakse uusi piiranguid Vene diplomaatide liikumisele, viisakeelde endistele võitlejatele ja Vene kodanikele mõeldud turismiviisade poliitika ülevaatamist. Kaja Kallas rõhutas, et Euroopa Liidu sanktsioonid on Venema majandusele juba maksma läinud triljon eurot ning märkis, et Euroopa Liit viib lõpule seni suurimat üksikisikute ja ettevõtete vastaste piirangute nimekirja. Ajalehe Äripäev iga aastas Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiettevõtja Jaan Tallinn. Tema vara väärtuseks hindas ajaleht 10,3 miljardit eurot. Äripäeva mulluse ja tänavuse rikkaste tabeli esiviisikus on taas samad tegijad Jaan Tallinn, Kristo Käärman, Taavet Hindrikus, Markus Villik ja Margus Linnamäe. Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33%. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Hanno Pevkuri ja Andres Suti valitsuse liikme kohustustest vabastamise ja nende Riigikogu liikme volituste taastumisega 16. septembril lõpevad Riigikogu liikmete Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused. Pevkur astus kaitseministeri ametist tagasi seoses nii nimetatud mürsuskandaaliga. Sutt aga otsustas loobuda energeetika ja keskkonnaministri portfellist. Läti konkurentsiameti 7. septembril avaldatud hinnavõrdluse järgi langesid käibemaksu langetusega hõlmatud toidukaupade hinnad käibemaksu muudatuse jõustumisel keskmiselt 8,32%. Maksulangetuse täieliku hinnas kajastumise eeldatav mõju oli ligikaudu 7,4%. Eesti Kaupmeeste Liidu hinnangul kinnitab Läti värske kogemus, et toidu käibemaksu vähendamine jõudis tarbijani täies mahus. Lätis langetati 1. juulist leiva, piima, värske ja jahutatud linnuliha ning munade käibemaksu määr 21%-lt 12%-le. Tänavu on kolmel riiklikul vähisõeluuringul osalenud juba kokku 152 115 inimest. Rinnavähi ja soolevähi sõeluuringutel on jõudnud juba üle poole kutsututest. Tervisekassa on tuletab meelde, et kõigil sihtrühma kuulujatel on veel aasta lõpuni võimalik tasuta vähisõeluuringutel osaleda. USA's Los Angeleses hukkus 3 inimest, kui bussiõnnetust kajastanud uudistekopter linnas alla kukkus ja põlema süttis. Üks hukkunutest oli ilmselt jalakäija, kes viibis õnnetuse hetkel maapinnal. Linnameedia väljaanded olid kiirustanud kajastama samuti 3 inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetust, kus maastur sõitis sisse bussile. USA saatkond Saudi Araabias andis välja reisihoiatuse soovitades hoolega kaaluda reisimist riiki pärast seda, kui Riyada avaldas seoses hutide rünnakutega hoiatusi Mekkas ja teistes piirkondades. Reisihoiatuses juhitakse tähelepanu Iraani drooni ja raketirünnakute ohule Ameerika huvide vastu, relvakonfliktile, terrorismile, riigist lahkumise keeldudele ja sotsiaalmeedia tegevust puudutavatele kohalikele seadustele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, see levib mandri lääne osa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 13, Tartus 12.
4: Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Festival Valguskõnnib toimub tänavu 16. 19. septembrini. Igal õhtul kella 8.11 saab Kadrioru pargis näha 17 valgusinstallatsioon ja 3 valgusetendust. Festival toob igal aastal rohkelt kokku huvilisi, mis tõttu on soovitatav saabuda jalgsi, ratta, ka või ühistranspordiga. Tallinna raamatukogud ja verekeskus kutsuvad verd loomutama. Kord kuus toimub doonoripäev Südalinna raamatukogus aadressil Estonia puiestee 8. Esimene doonoripäev on 17. septembril kella 12.18. Järgmised toimuvad 21. oktoobril ja 18. novembril. Oodatud on kõik soovijad. Lisainfo ja broneerimine on verekeskuse kodulehel. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini. Veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ja ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima. See, mis vaja.
6: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
2: Kuku hommikuraadio. Eesti Loto uudised.
1: Kõigepealt teeme juttu möödunud nädala võitudest. Bingo täismäng tõi seekord 10.396 eurot. Võitjaks osutus 40. eluaastates meesterahvas ja võidupileti ostis ta Võruma toidukeskusest. Ka Eurojackpot tõi reedel suurema võidu. 60. meesterahvas võitis 8130 eurot. Seda Eurojackpoti 4+2 võidutasandiga ning tema ostis enda pileti internetist. Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Bingoloto jackpot tänasel loosimisel on 330 000 eurot. Viking Loto jackpot eelmisel nädalal välja ei läinud, seega on täna mängus juba ligi 16 miljonit eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Ja veel üks vihje kraape lotomängijatele. Lototroni piletid on müügil veel viimaseid nädalaid ja kõik 3 25 000 eurost peavõitu on endiselt sees. Edu kõikidele mängijatele!
2: Eesti Loto

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Vanemuise veerand.
5: Balletiõhtu Valgusaknas tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 9:15, veerand 10. Me võtame Britaga ette tänase hommiku viimase pikema jutuajamise ja see saab olema positiivseim neist kõigest, sest me räägime tõesti ühest kõige ilusamast ja positiivsemast sündmusest, mis Eesti elus üldse olla saab. Me hakkame rääkima 28. aasta noorte ja täiskasvanute üld laulupeost, mis eile mingis mõttes ametliku stardi paugu sai. Ja meil on väga suur rõõm stuudios tervitada 28. aasta üldlaulupeo kunstilist juhti Riivo Jõgi. Tere hommikust, Riivo!
8: Tere hommikust kõigile!
7: No, need, Riivo, te pidasite 2 nädalat tagasi oma 39. sünnipäeva. Milline teie enda esimene laulupidu oli? Kuidas te seda mäletate?
8: Päris esimene laulupidu, kui ma olin Kaareal, see oli 2002 ja siis ma olin, noh, isegi mitte veel nii väike poiss, aga mängisin klarnetit, olin puhpillorkestega seal, aga nüüd päris esimene laulupidu, mida ma siis mäletan niimoodi ajalooliselt enda mälupillis, see oli siis 90-tel, seal oli üks noortepidu 97, mida ma vaatasin kodus telekast, olin maal vanema juures. Ja ma ei ole kindel äkki, ma ikkagi nägin telekast 84. aasta laulupidu, okay. Mis oli siis üldpidu.
7: Kas see väike poiss, kes siis kunagi telekast nägi no neid suuri elust suuremaid emotsioone, võis endale ette kujutada ka, et kunagi tuleb kogu selle praadi eest vastutama hakata?
8: Sellel hetkel absoluutselt mitte, aga kusjuures peab ütlema seda, et see mälestus sellest on nagu niivõrd võimas, et lihtsalt see paelus, et kui ma sellel suvisel päeval seal vaatasin seda, et midagi on sellest jäänud ikkagi nagu niimoodi südamesse, et ausalt öeldes liigutab tänagi.
9: Aga Riivo Jõgi, kuidas saada laulupeo, üldlaulupeo kunstiliseks juhiks?
8: No laulupeo kunstiliseks juhiks, eks see on väga pikk teekond, selleks peab õppima, selleks peab kindlasti õppima koori juhtimist, selleks peab palju lugema ja uurima ja siis ka sellest tegelikult ei piisa, et peab olema hea tähtede seis, et lõpuks siis kuidagi sind valitakse välja ja usaldatakse seda suurt pidu nii-öelda juhtima.
7: Töökonkurs nagu iga teine?
8: Peaaegu, jah. Kuigi seal on omad need kriteeriumid, et lihtsalt laulupeo kunstiliseks juhiks on võimalik saada ka siis ikkagi, et kui sa oled varame laulupeol juhatanud, sa oled seda protsessi kaasa teinud, sest see kokkuvõttes on ikkagi väga eriline sündmus, et...
7: Riivo, aga kuidas see nii läinud on? Tavaliselt on laulupeo kunstilise juhi positsioon olnud ikkagi selgelt koori juhtide käes. Nüüd on siis eelkõige orkestrijuhi taustaga inimene, nagu te olete. Kas me saame sellest välja lugeda ka mingisuguseid muutuvaid rõhuasetusi? Saab laulupidu nüüd 28. aastal senisest võibolla enam tähelepanu pöörama orkestrimuusikale?
8: Nii ja naam. Ütleme, et mis puudutab nüüd suurt pidu laulukaare all, siis see on oma traditsioonides siiski ikkagi väga mõnes mõttes konservatiivne, ehk siis on alati esindatud need kooriliigid, kes seal tavapäraselt on. Samamoodi mängivad meil puhkpilliorkestrid, mängivad sümfooniorkestrid, aga orkestri inimesena siis ma tõesti olen püüdnud natukene seda orkestrimuusikat ka võibolla teistmoodi pilti tuua, ehk ühel päeval meil on saatorkestriks on puhkpilliorkester, teisel kolmandal päeval on sümfooniorkester ja lisaks on meil ka mõeldud eraldi orkestrite sündmuste peale, ehk aga need ei toimu siis laulukaare all, vaid linnapildis.
9: Aga mida räägib meile juhtmõte olemise viis? No ise oma on nüüdseks küll kindlasti kõigile juba vähe kulunud, aga see olemise viis, kas me peame väga sügavale praegu siin minema, et aru sellest saada või on ka lihtsam selgitus?
8: No see olemise viis selles mõttes on väga tore, et ta on mitme tähenduslik, ta on filosoofiline ja selles mõttes minu jaoks tähendab see olemise viis seda, kuidas me praegust aega elame, kust me oleme tulnud, mida me oleme nii-öelda kaasa saanud ja ka seda, mida me siis jätame oma järel tulevatele põlvedele. Ja kuna meil laulupidu on läbi kolme päeva, sinna tulevad kokku noored, sinna tulevad kokku täiskasvanud, et me jutustame seal põlvkondade vahelist lugu, neid sidemeid ja ühesõnaga sellest saab ka see olemise viis kokku lõpuks.
7: Minul, ütleme siis muusikataustaga inimesena muidugi esimene assotsiatsioon, kui ma eile seda nime olemise viis märkasin, tekkis või seostus kohe no, ime kauni Margus Kappeli Doris Kareva lauluga olemise viis saab üha enam muusikaks olemise viis. Kas see laul no, on ka kuidagi seotud laulupeo nime vanekuga või mitte?
8: Ütleks niimoodi, et võibolla isegi natukene on, aga võib öelda, et see laul kusjuures on ka laulupeo kavas täiesti super. Olemas ja see on lõpu ühendkooris. Ja tõepoolest Doris Kareva sõnad saab üha kuidas see oligi, et
7: saab üha enam muusikaks
8: just, olemise viis. Enam muusikaks olemise viis, et sellel on tohutult ilus ja sügav mõte.
9: Aga mina tahaksin hoopis teada kunstilise juhi tööst täna, 16. septembril aastal 2026, kui üldlaulupidu on ju 28. aastal. Mida te teete nüüd igapäevaselt selle laulupeoga? Siin on nii meeletult pikk aeg.
8: Jaa, ühelt poolt on see pikk aeg, teiselt poolt, kui vaadata kalendrisse ja mis on kõik vaja ära teha, siis see aeg on tohutult lühike. Et tõesti igapäevaselt jätkuvad tegevused ühelt poolt nii laulikutega, sest kõik koorid juba ammu küsivad, et kus need laulikud on ja tahaks juba hakata laulma.
9: Kus nad on siis?
8: Kus nad on? Nad on veel arvutis nii öelda, tehakse korrektuure, parandatakse noote ja kõik see peab minema veel trükki, küljendusse ja need edasi. Et laulikud isenesest tulevad alles kevadel, aga sinna juurde siis on meil ka praegu hästi suurelt häälepartiide salvestamine, nii nagu varasematel pidudel, et oleks kooridel võimalik paremini siis neid laule ette valmistada, nad saavad siis ka samamoodi häälepartiid.
7: Profid laulavad meile ette, Britta, et meil oleks lihtsam õppida.
8: Ja siis loodetavasti on tulemus lõpuks parem. Ja no, igasugused ka organisatoorsed küsimusi, mida tuleb veel siin lahendada ja et neid on ikkagi väga palju on tegevust.
7: Aga noh, tegelikuses ma saan aru, et kunstilise juhi ja ka teie meeskonna töö on ju käinud juba rohkem kui aasta.
8: Ja isegi poolteist aastat, et kõik see repertaar, kuidas me oleme selle siis sinna välja valinud, see ei ole nii lihtne, et võtad ühe loo ja siis see lähebki, et see peab kõik sulama üheks tervikuks kokku, et näiteks segakooride liik või seal lastekooride liik, et kui sa valid ühe teose, siis pead vaatama, kuidas see teine teos asetub sinna tema kõrvale, kuidas see kolmas tuleb. Tihti lugu on niimoodi, et siis leitakse võib-olla mingid uued teosed, aga selles asetuses need teosed nüüd kokku jälle enam hästi ei mängi ja siis tuleb jälle vahetada midagi ümber, et kõik see võtab aega.
9: Aga kui kujutame nüüd ennast juba 28. aastasse, kujutame ennast hetke, kui peaks saama ka pileteid osta, see juhtub ilmselt võib-olla isegi järgmine aasta, ma tahaks uskuda. No, minne see
8: teha? Oli 28. aasta alguses siiski?
9: Aga mõeldes nüüd siis sellele üldlaulupeoles, mul tuleb kohe meelde nüüd viimane üldlaulupidu, kuidas ikka käidi meedias rääkimas laulupeo tiimi poolt, kuidas tulge ikka mõlemal päeval. Ärge tulge ainult selleks viimaseks päevaks, kus on kõik need, ta lendab mesipuu poole nii edasi, nii edasi. Kuidas nüüd teha selle järgmise laulupeoga nii, et inimesed ei tule jahtima ainult neid pisaraid kiskuvaid lugusid? Kas sättida need mõlemale päevale või läheb see ikka nii, nagu ta käinud on?
8: Meil see kord võibolla natuke on tõesti teistmoodi. Kuna laulupidu siis tõesti on kolmel päeval, siis kui nüüd päevade lõikest rääkida, mida me siis pakume, reedel on meil suur avamine, tule süütamine ja sellele järneb üks asi, mida ei ole varem laulupeol tehtud, ehk on ühislaulmine. Me laulame laule, mis on meile ajalooliselt kuidagi kalliks muutunud. Me hakkame peale 1869. aastast Kungla rahvaga. Siis, ja igast kümnendist võtame ühe pala, mis võibolla siis esindaks seda kümnendit omas ajas kõige paremini. Ja kõike seda saab rahvas kaasa koos kooridega laulda, et sellest tuleb üks suur ühine laulmine.
7: Meil oli eile ühes seltskonnas muuses jutuks just see sama reedene ühislaulmine ja seal ma kuulsin ka arvamusi, et võibolla see kisub kuidagi emotsioone ja sellist hingestatust, pühalikust maha pühapäevaselt laulupeo harjunud põhipäevalt. Ma muidugi ei tea, kuidas te selle üles ehitate või millised saavad olema rõhuasetused, aga kommentaari praegu paluksin sellele hirmule.
8: See hirm ütleks, et on täitsa alusette sellepärast, et veel pühapäeval traditsiooniline lõpuühendkoor, kui me laulame mesipuud, kui me laulame Ernesaksa, tegelikult ikkagi see on see koht, mida kõik inimesed kahtlemata ootavad kõige rohkem ja kusjuures on niimoodi, et kui meil laupäeval esinevad täiskasvanute koorid, siis pühapäeval on suuresti lapsed ja noored ja nüüd selleks päris lõpuühendkooriks tulevad lavale ka kõik need, kes eelnevatel päevadel on olnud, eks siis täiskassanud. Ja sinna päris lõppu siis tuleb selline väga suur ühendkoor ja kus me saame kõiki need armastatud lugusid laulda.
7: Kas Riivo Jõgi on endale juba mõne siis pühapäevase kontserti laulu välja valinud?
8: Päris nii veel ei saa öelda, aga tegutseme sellega.
9: Aga üldlaulupeo kunstilise juhina, öelge teie enda vaatest, mida tuleb Eesti inimene sinna otsima?
8: Nii nagu päris alguse sissejuhatuses sai öeldud, et tõepoolest laulupidu on midagi sellist, mida me kõik ootame, see on nii positiivne meie jaoks ja kui me mõtleme, et laulupidu on 50 aastat vanem, kui on meie enda riik, ehk siis tihti lugu Eesti inimene identifitseerib ennast ikkagi ka läbi selle laulupeo või läbi selle tunde eestlust on see, mida me sealt otsime. Ja kui hea on see, et meil on olemas laulupeod ja kui vaadata, mis meil igapäevaselt siin kõik nii-öelda toimub ja mis toimub meist kaugemal, et siis nendeks nii-öelda päevadeks ja nädalateks me tõesti leiame selle tõsiselt sügava eestluse tunde.
7: Aga kas me leiame sealt ka mingisuguseid, ütleme, tulevasi horisonte? Kas repertuaar on paigas ka selles mõttes paljude uusloomingut tellite?
8: Jaa, iga laulupeo juurde käib see, et meil alati oleks ka uudisloomingut, sest laulupidu ei saa kedrata ainult siis vana vara peal. Laulupidu on pärand, kuid me peame seda pärandit alati nii-öelda uuendama. Laulupidu tuleb taas luua igakord uuesti.
7: Ma tahaksin veel korraks küsida nüüd kogu selle 28. aasta suve peale, me ei olegi seda teemat täna puudutanud, keskendunud oleme olnud siin kolmepäevasele laulupeole, aga tegelikkuses sihtasutus plaanib ju korraldada ikkagi no, üleriigilise kahe nädalase festivali. Nagu eile ka seal samas seltskonnas keegi ütles, et seda 28. aasta pidu võiks kokku võtta kahe numbriga, kaks nädalat. Ja kolm päeva, eks siis nagu kaks nädalat üldperioodi ja kolm päeva laulupidu. Mis selle kahe nädala jooksul toimub?
8: See kaks nädalat on siis jaatunud selliselt, et esimene nädal on tantsijate päralt, esimese nädala lõpus on ka rahvamuusikapidu ja siis teise nädala alguses hakkavad proovid lauluväljakul ja see kõik kulmineerub siis reedel esiteks suure rongkäiguga, kuhu tulevad ka tantsijad ja siis need laulupeo kontserdipäevad.
7: Kas kõik need osalejad, mainisid ennem ka juba seda, et pühapäevasel ühendkooride ajal on kõik, kes laval käinud, on sinna uuesti palutud, mahuvad nad ära, see on ka üks neid igavesi küsimusi, mida laulupidude korraldusega seoses ju küsitakse.
8: Ja ma arvan, et see mass, kes sinna nüüd päris lõpu ühendkooriks tuleb, eks ta on sama suur kui ka eelmisel peol, kui te mäletate, siis see viimane ta laulja oli juba vastu publiku äärt, et see tuleb täiesti täis.
9: Aga mõeldes ka sellele, et eile algas ühtlasi ka registreerimine, siis kas on teil kuskil mingisugusel arvuti ekraanil kuidagi numbrid hüppavad, järjest tuleb praegu neid registreerunud või see on ikka pika aja peale rahulikult kulgeb see?
8: Ja seda saab vaadata, seda vaatavad siis laulu- ja tantsupeo sihtasutuse inimesed, et juba eile seal kusagil kella ühe paiku mulle öeldi, et juba 32 kollektiivi on registreerunud. Aga eks see selgub siis oktoobri lõpuks, registreerimine tõepoolest algas eile, see kestab oktoobri viimaste päevadeni.
9: Riivo Jõgi, kas laulupeol peaks saama ikkagi laias laastus kõik, kes väga tahavad laulma?
8: Jaa, ikka, aga eks selline piirid tulevad ju lõpuks ette, et esiteks mahuliselt ja teiseks siis see, et me kontrollime ju kõiki lauljaid läbi ette laulmise, et sellepärast siis see ongi see loodud.
7: Ja lõpuks ma võibolla küsiksin küsimuse, et kas selle eeloleva laulupeo repertuaaris on ka mingi teos või pala, noh, mida Riivo Jõgi kuidagi ise väga isikliku hinge värinaga ootab?
8: Jaa, on küll. Ja see pala on laupäeval õhtul ja see kannab nime ja siiski. Seal on kirjutanud Walter Soosalu Hendrik Visnapuu tekstile. Ma seda teost ootan väga, sest see on väga sügava sõnumiga ja väga hästi kirjutatud uus isamaaline pala.
7: Aitäh selle jutuajamise eest. Meil oli külas 28. aasta üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi, mis muud kui jõudu ja jaksu sellel pikal, ja ma kujutan ette ka keerulisel teekonnal suure peoni. Aitäh!
8: Aitäh!
10: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ajalehe Äripäev iga aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabel esimeseks tõusis tehnoloogiettevõtja Jaan Talling, kelle varaväärtuseks hindas ajaleht 10,3 miljardit eurot. Äripäeva mulluse ja tänavuse rikaste tabel esiviisikus on taas samad tegijad Jaan Tallin, Kristo Käärman, Taavet Hindrikus, Markus Villig ja Margus Linnamäe. Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33%. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Hanno Pevkuri Andres Suti valitsuse liikme kohustustest vabastamise ja nende Riigikogu liikme volituste taastamisega lõppesid eile Riigikogu liikmete Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused. Pevkur astus kaitseministri ametist tagasi seoses nii nimetatud mürsuskandaaliga, Suttaga otsustas loobuda energeetika- ja keskkonnaministri portfelist. Läti konkurentsiameti 7. septembril avaldatud hinnavõrdluse järgi langesid käibemaksu langetusega hõlmatud toidukaupade hinnad käibemaksu muudatuse jõustumisel keskmiselt 8,32%. Maksulangetuse täieliku hinnas kajastumise eeldatav mõju oli ligikaudu 7,4%. Eesti Kaupmeeste Liidu hinnangul kinnitab Läti värske kogemus, et toidu käibemaksu vähendamine jõudis tarbijani täies mahus. Lätis langetati 1. juulist leiva, piima, värske ja jahutatud linnuliha ning munade käibemaksu määr 21%-lt 12%-le. Tänavu on kolmel riiklikul vähisõeluuringul osaletud kokku 152 115 korda. Rinnavähi ja soolevähi sõeluuringutel on jõudnud juba üle poole kutsututest. Tervisekassa tuletab meelde, et kõigil sihtrühma kuulujatel on veel aasta lõpuni võimalik tasuta vähisõeluuringutel osaleda ja selleks ei ole vaja ravikindlustust. USA's Los Angeleses hukkus kolm inimest, kui bussiõnnetust kajastanud uudistekopter linnas alla kukkus ja põlema süttis. Üks hukkunutest oli ilmselt jalakäija, kes viibis õnnetuse hetkel maapinnal. Linna meedia väljaanded olid kiirustanud kajastama samuti kolme inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetust, kus maastur sõitis sisse bussile. USA saatkond Saudi Araabias andis välja reisihoiatuse soovitades hoolega kaaluda reisimist riiki pärast seda, kui Ar-Riyad avaldas seoses hutide rünnakutega hoiatusi Mekkas ja teistes piirkondades. Reisihoiatuses juhitakse tähelepanu Iraani drooni ja raketirünnakute ohule Ameerika huvide vastu, relvakonfliktile, terrorismile, riigist lahkumise keeldudele ja sotsiaalmeedia tegevust

0: metsades.
1: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
0: Kes Eesti ees antlub on kõik.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vanemuise veerand.
6: Balletiõhtu Valgusaknas tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Alustamegi nüüd lubatud minidebatiga meie hommikuraadios. Euroopa Liidus käib arutelu selle üle, kas alla 15-aastastele noortele ligipääsu sotsiaalmeedias piirata. Ja eks neid lekkivaid dokumente on ka siia meediasse tulnud küll ja veel tundub, et pika aja perspektiivis sellest pääsu polegi. Kas tuleb siis alla 15-aastaste või võib-olla ka natuke vanemate sotsiaalmeedia kasutust piirata? Kas kui jah, siis kuidas? Täna räägime sellest Lauri Laats ja Merle Rauniga. Merle Raun parempoolset juhatuses ja Lauri Laats Keskerakonna juhatuses. Tere hommikus!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Meil juba Eetri väliselt hakkas siin arutelu muidugi arenema selle,

0: sellest, et kui palju peaks siis ikkagi riik või võib-olla natuke laiemaltki suuremad institutsioonid sellisesse küsimusse sekkuma, aga lühidelt, mis teie seisukohad on? Kas sotsiaalmeediat peab piirama või mitte?
1: No arvestades kogu seda olukorda ja ka mis on spetsialistid välja toonud, mis sellega kõik nagu nii-öelda kaasneb, ehk siis sõltuvus, vaimne tervis, unehäired, keskendumisvõimed ja nii edasi, mida me tegelikult näeme ka oma laste pealt ja mida on juba tegelikult need keeld on ju väga paljud riigid rakendanud. Ju siis nad lähtuvadki spetsialistide arvamust ja mingil viisil seda tuleb ikkagi ära reguleerida, et ta päris niimoodi vabalt ei oleks kättesaadav ja see ei ole ka päris normaalne, et juba väikses peast on meil lapsed nutiseadmetes, keskenduvad sinna selle asemel, et käia väljas mängida lastega ja tegeleda muudega asjadega. Et me teame ju väga hästi, et kuidas mõnikord juhtub nii, et lapsevanem ütleb, et tuleb lapse juurde ja ütleb, et lähme mängime jalg palju või lähme jalutame nii edasi ja siis ta näeb, kuidas see kramplikult hoiab selle seadmes kinni ja ta lahti lasta. Ehk siis see ongi see, millest tegelikult spetsialist räägivad, et see kogu see olukord tekitab lastest sõltuvust.
2: No probleem on kindlasti olemas, seda me ei eitagi, aga parempoolsed kindlasti ei toeta sellist üldkeeldu. Et probleemi põhjus on sõltuvust soodustav disain, teatud kasutusviisid, mitte lihtsalt see sotsiaalmeedia konto olemasolu või sotsiaalmeedias olemine, aga üldkeeld on väga lai meede, mida on keeruline jõustada, mis toob omakorda kaasa probleeme ja parempoolsed ikkagi toetavad isikuvabadusi ja inimese enda otsustusvabadust. Ja seda, et riik oleks inimesest targem või sellist lapsehoidja riiki, meie ei toeta.
3: Aga see, nüüd ma saan aru, et neljapäeval komisjoni president Ursula von der Leyen kavatsebki siis tutvustada avaistungil olevale Euroopa parlamendile seda nõnda nimetatud lasteseadust või kiidsäkti, mis peaks siis kuidagi reguleerima hakkama noorte ja laste interneti või sotsiaalmeedia kasutust. Ja seal on pakutud välja siis teatud selline kihiline lähenemine, et alates 15. eluaastast täiesti vaba 13. 15. eluaastani pooleks lastevanemate ja noorte enda kontrolli all koos teatud ajapiirangutega kasutuse suhtes ja siis kuni 13. eluaastani nagu täiesti kasutuskeelt. Kas see tundub kuidagi nagu selline mõistlik viis edasi liikuda?
1: Jät, ma korraks pean parandama, vaata, seal on tõesti need asmed on välja toodud selle Kids Actiga ja see, mis puudutab 3-12 aastaste kontrolli, see oleks siis täielikult vanemate kontrolli all. Ja ma arvan, et täiesti mõistlik on ja seal samas aktis on ka välja toodud, et kuni 3-aastaseni lastele on siis täiesti nii-öelda liigipäes keelatud. Ja see on selline, ma arvan, et soft lähenemine, et selline pehme lähenemine, mida teised riigid ei ole veel kasutusele võtnud, et kui me vaatame ka Austraaliat, Prantsusmaad, Hispaaniat, isegi Araabia Ühendemiraadid on tegelikult selle keelu sisse viinud, siis nendel on nagu selgelt välja toodud, et kuni 15 või 16 aastaseni siis on täiesti keeld on. Euroopa on läinudki seda nii-öelda pehmemat teed pidi ja on toonud need asmestikud välja, aga ma arvan, et kogu selle nii-öelda mõtte juures ja kui suudetakse ka seda rakendada, siis küsimus on, kuidas suudetakse rakendada kogu seda nii-öelda protsessi. Ja ma arvan, et siin on paremoodsetel nagu õigus. Et eks me peaksime nagu nii-öelda vaatama, et kas ta on üldse rakendatav. Ja loomulikult see, et kodutöö peab olema tehtud, lapsevanemad peavad olema viidud kurssi, et mis on hea ja halb, et see on nagu kõik see tegevus, mis peab kaasnema sellega. Ja ma arvan, et sellega ju tegelikult ka praegu suuresti tegeldakse. Aga kui sul ikkagi on vastas nii-öelda laps, kes on, ja lapsed on praegu tunduvad teadlikumad, kui meie omal ajal olime. Ja siis, kui on kogu aeg see vaidlusmoment, aga miks ma ikkagi seda ei tohi kasutada, sellepärast ju teised kõik kasutavad. On, et see ongi see, mis tegelikult natukene aitab ka lapse vanemaid, kui on see küsimus ära reguleeritud. Ehk siis tegelikult tõesti selles küsimuses tuleb juba Euroopa Liit appi meie laste vanematele.
3: Merle, kas riik peab nuiaga kuidagi lapse vanema või lapse peakohal seisma ja lugema neid minuteid, mida siis laps kasutab sotsiaalmeedias surfamiseks?
2: No kindlasti mitte. Kõigepealt ma tuleks selle juurde, et teadusuuringud ei näita ühte selget vanust, kust sotsiaalmeedia riskid järsku kaovad. Et lapsed arenevad väga erinevalt ja mõned on kiiremini arenevad, saavad kiiremini küpseks, mõned aeglasemalt, et niisugust ühte vanuse piiri on väga raske tõmmata. Ja keelt ei õpeta ka digimaailmas hakkama saama, et see lihtsalt lükkab selle kohanemise ja õppimise edasi. Et noor peab täiskasvanuna nii kui nii toime tulema selline algoritmide ja vale info kiusamise, reklaami manipuleerimisega. Et mõistlik on siis kasvatada vastutust järk-järgult ja väiksematele siis rohkem vanemliku kontrolli ja suurematele siis vanuse kasvades rohkem iseseisvust, et me ei hoia ju last ka näiteks liiklusest eemal kuni 16. eluaastani ja siis ütleme, et nüüd mine ise ja sõida seal bussi, auto ja trolli ja rongiga, et me õpetame teda nagu järk-järgult aastaid ohutult liiklema. Ja tegelikult see keel tähendab ikkagi ise ju ka uusi probleeme, et üks on näiteks see tugeva vanuse kontrolli kehtestamine, et me peame ju kõik hakkama siis oma vanust sotsiaalmeedias tuvastama või peab hakkama seal selgitama, et kui vanad me seal sotsiaalmeedias oleme, kas me tahame seda, et me peame pidevalt oma privaatsust ära andma sellega. Lapsed võibolla naeravad selle peale nende piirangute üle. Praktikas on seda väga keeruline jõustada. Nad lähevad nendest reeglitest ja piirangutest mööda, leiavad uusi platforme, mis on vähem reguleeritud ning need võibki lükata see keelt vähem turvalistesse kohtadesse, mida on raskem jälgida, ega nad sellepärast sotsiaalmeediast ära ei kao. Seda näitavad ka nagu Austraalia tulemused tegelikult, et kui ma võin veel selle välja tuua, et sotsiaalmeediat kasutanute osakaal langes Austraalias 85% 81%, mis on väga nagu väike tulemus selle aja jooksul, kui seda on jõustatud.
3: Lauri Merle siin ütleb, et sisuliselt võib meil tekkida piirangute kehtestamisel olukord, kus kontrollist järelvalvest tekkiv kahju on suurem kui ühiskonnale ja noortele saadav kasu.
1: No esiteks peame nagu kindlat selgeks endale tegema, et on olemas täiesti teaduslikud uuringud, mis viitavad sellele, et kui lapsed kasutavad sotsiaalmeediat, seal kaasnevad sellega suured probleemid. Et see on nagu fakt. Nüüd on see küsimus selles, et kui me hakkame midagi piirama, kui me hakkame midagi parandama, kas need instrumentid ka nii-öelda töötavad. Ja siin kohas, jah, ma olen ka päri sellega, et kuskil juba riikide praktikal on näha, et teatud instrumentid ei tööta. See tähendab seda, et teatud instrumentid tuleb siis ka parandada. Et see ei tähenda seda, et nüüd siis tuleb kõik kõrvale visata, jah, meil on probleem, aga me sellega ei tegele, kuna me ei suuda seda kontrollida. No see ei ole nagu lahendus. Ja kui me räägime liiklusest, siin samas kas võtame Tallinna, siis me tegelikult lapsevanemana tahame näha, et Tallinna liiklus oleks turvaline. Selleks me ehitamegi siin turvalist keskkonda, et meie lapsed saaks turvaliselt minna ka kooli. See tähendab ka seda, et samasuguse metoodika tuleb ka rakendada ju internetiski, et oleks turvaline käik ka sellele lapsele. Ja loomulikult see tähendab ka seda, et me peame ka seda sisupoolega tegelema, et need samad reklaamid, mida kogu aegi lapsed näevad, kontenti, mis tegelikult ei peaks meie lapsed nägema, et see tuleks nagu ära keelata. Ja see tõttu see sama nagu ikkagi hea tuvastamine on nagu oluline, et see ka tagab selle, et mis tegelikult see kogu see nii-öelda sotsiaalmeedia tegelikult, ta on ju nii üles ehitatud valemitega, ta tunneb ära, et kui sul on ikkagi lapse silmad seal ekraani taga, siis ta ei näita seda, mida tegelikult lapsi tohiks näha ja nii edasi. Eks siis, see on see pidev protsess, millega tuleb tegeleda ja see üks pool on see, mis puhutab seda piirangut, kas siis lapse või vanema järelevalve all mingi teatud ja sotsiaalmeedia kasutamine, siis 15 plus siis juba saab nii-öelda ise kontrollida kogu seda olukorda, aga see ei tähenda ka seda, et me ei pea tegelema selle sisuga ja andma ka suuniseid sotsiaalmeedia siis ettevõtetele, et mis sisu me tahaksime seal näha ja mida peaks nagu lapsed nägema. Et see on nagu kaks erinevat asja, nendega tuleb kompleksselt ja eraldi tegeleda.
0: Aga Lauri Laats, kas see ei ole lapsevanema asi õpetada lapsele seda kriitilist mõtlemist, et vaata, kui sa näed siukest reklaami, et vajuta siia, või me ikkagi peaksime tõesti ootama, et siin kohal tuleb riik laiemalt ise appi?
1: Loomulikult, ma arvan ja ma loodan, et sellega tegelevad kõik lapsevanemad, nii nagu ka mina kodus ja minu abikaasa tegeleb sellega, aga vaata, see sama nagu nii-öelda fakt on ju see, et lapsed aina rohkem ja rohkem on selles maailmas. Kas ta on halb või hea, on omate küsimus, aga on olemas teadusteed, tööd, mis viitavad sellele, et see ei ole hea, et seal tekivad probleemid ja eelkõige sõltuvuse probleemid. Et, ja see tähelepanu võime ja kui me vaatame, et noh, on olemas ju täiesti välja toodud sellise raportid, kus laps ei suuda vaadata rohkem mingisugust pilti kui 5 sekundit ja kõik nii edasi et, noh, et, ja siis ta peab seal tunnis ju istuma, kuulama õpetajad noh, ja see on ju ka see, mida me nagu programmeerime lapsele sisse, millel on selgelt professionaalid juba välja öelnud, et see ei ole normaalne, sellega tuleb tegeleda ja nüüd järjest hakkavad, noh, nii-öelda me näeme, kuidas riigid järjest hakkavad sellega tegelema. Siin ka USA's on päris suur kohtu case olnud, kus ka Facebook sai või Meta siis.
0: See oli vaid USA's praeguse seisuga.
1: No just on, et sai päris suured traffic kätte, ei saa ju välistada, et see hakkab toimuma ka teistes riikides, igal juhul kogu maailm tegelikult tegeleb sellega.
3: Tegeleb küll, aga tegeletakse noh, paljuski sellega, et veeretatakse vastutus, noh okei, ühelt poolt muidugi lapsevanematele, teiselt poolt ka nendele suurtele sotsiaalmeedia gigantidele ettevõtetele selles Euroopa Komisjoni dokumentis, noh, mida tõsi lõplikul kujul me keegi veel näinud ei ole, eks, seal öeldakse, et järelvalve ja vastutuse kohustus lasub suuresti nendele ettevõtetele, eks siis piiratakse sealt kaudu ka ettevõtlusvabadust Merle.
2: No platformidel tegelikult ikkagi ka vastutus on, et kui siin Lauri tõi välja selle, et teadusuuringud on välja toonud, et negatiivne mõju lastele on olemas, see tõepoolest nii on, aga sealt ei tule välja see, et oleks tõendeid, et see tähendaks, et peaks kehtestama lauskeelu. Aga samal ajal, kui tulla lahenduste juurde, siis kõige mõistlikumad on ikkagi kombineeritud lahendused. See tähendab, et rangemad nõuded platformidele, tugevamad tööriistad vanematele, millega siis reguleerida või kontrollida oma laste tegevust sotsiaalmeedias, mida siis ka riik saab toetada ja paremad digipädevused lastele, et sellest me ei pääse mitte kuskile, aga mitte see üldkeeld.
3: Eks siis, et tark riik peaks ikkagi lapsevanemale selle küsimuse reguleerimisel, lahendamisel kuidagi appi tulema?
2: Toeks olema siin kindlasti. Selles ma olen nõus, et riik peaks toetama ka lapsevanemaid selles, et neid tööriistad oleksid olemas ja digipädevusi arendama, sest et lapsevanemad peavad ise ka oskama olla suutlikud ja digipädevad. Et harimine ja kriitilise mõtlemise arendamine, et algoritmide mõistmine, vale info ära tundmine, privaatsus ja eneseregulatsioon, sellised teemad.
1: Aga no, see ongi teemad. See kombineeritud lähenemine, millest ka mina rääkisin, aga selles mõttes, et ikkagi teatud heas tuleb need piirangud ikkagi sisse viia ja mina see lahendus, mida praegu mis erineb tegelikult teistest riikides, mida Euroopa Komisjon nagu välja on toonud, et vanuses 3-12 see toimub lapsevanema järelevalve all. Et see on nagu nii öelda, et hoopis pehmem lähenemine, kui me võrdleme nüüd teisi riike, kes on laus keelustanud.
0: Mis asi on see lapsevanema järelevalve all?
1: Lapsevanema järelevalve on see, et see lapsevanem teeb ise lapsele konto. Ja ta reguleerib ja ta on nagu nii öelda peahaldur kogu sellel kontol. Et ta reaalselt ka saab aru, et mida on laps vaatanud, ta saab sealt ka ära reguleerida, mida ta ei tohiks vaadata ja kõike nii edasi. Et see on hoopis teine lähenemine. Ja lisaks sellele on ju, noh, et kui me vaatame ka, minust eraldi tuleb käsitleda kõik see, mis puudutab nüüd neid AI-si, ehk siis ChatGPT ja kõik nii edasi. Et noh, need on kõik toredad tööriistad. Isenest ja täiskasvan ma arvan, et ka mina kaasa arvatud kasutame seda ju päris tihti juba, et saada informatsiooni kätte ja aga meil on nagu kriitiline mõtlemine olemas, et kui meil ikkagi see tehisintellekt annab mingisugus info ja mis ei vasta tõele, siis meie saame üldiselt aru, et noh, see, mis ta sealt tuleb, ei ole adekvaatne. Lapse puhul on palju keerulisem ja kui ta võtab nagu tõena pähe, et seda, mis sealt poolt tuleb, noh, siis see tegelikult noh, ka tema arengus ja õppeprotsessis ju tegelikult ei aita kaasa, vaid pigem nagu pärsib ja sellest on rääkinud nagu ka õpetajad, et lapsel antaks ülesanne, tuleb siis tehisintellekti poolt toodetud siis tekstiga kooli ja siis õpetaja saab aru, et noh, see on, ei ole tema tekst, see ei vasta tõele ja noh, ka neid küsimusi tuleb hoopis eraldi käsitleda.
0: Haaran siia lõpupoole kinni Merle varasemast öeldust, et tegelikult lapsed on ju väga erineva tasemega, mõni suudab väga hästi hakkama saada, mõni võibolla nii hästi mitte. Kui palju teie oma poliitilise taustaga olete kuulda võtnud noori ennast? Merle Raun on parempoolset juhatuse liige Lauri Laats Keskerakonnast. Me räägime kogu aeg täiskasvanutena, eks ole, et kas peaks ära keelama või ei peaks, aga kui palju selle kõige juures päriselt noorte arvamust te poliitikutena olete kuskil kuulnud, üritanud kuulda võtta?
2: No püüame seda teha nii palju kui võimalik kahtlemata, kui eriti just küsimustes, mis puudutab noori. Ja selle lauskeelu puhul ka, et mida suurem on riigi piirang, seda tugevam peab olema ka see tõend, et just see piirang töötab ja et sama eesmärk ei saa saavutada vähem piirava vahendiga. Me ei taha tagasi minna sellesse ühiskonda, kust me tuleme, ehk siis käsud ja keelud ja kus riik teab paremini oma kodanikest. Seda ühiskonda me ei taha keegi tagasi ja kui me tahame mingisugust suurt lauskeeldu kehtestada, siis me peame väga täpselt mõtlema, et miks me sellist asja teeme parempoolselt kindlasti ei toeta niisugust asja, sest et see on see, kuhu me tagasi minna absoluutselt enam kunagi ei taha.
1: Jaa, aga no see on nagu üldistus, et kus me oleme tulnud ja kus me oleme ja sinna me tagasi ei taha minna, kus me tulime. Küsimus on lihtsalt selles, et kogu see tehnoloogia areneb meeletu kiirusega ja seal on peidus väga-väga suured ohud. Ja kui riik või riigid ja need riigid, kes on juba otsused vastu võtnud, need on eelkõige lähtunud spetsialistide ja teadurite arvamusest ja töödest. Et see ei ole päris nii, et ärkasin peaministrina omiku üles mõttes, et keelustaks midagi ära. Et on olemas selles mõttes alused kogu selle tegevuseks. Nüüd, mis puhutab noorte häält, loomulikult me kuuleme ja mul on koduski veel noored. Kui nende kas küsida, siis loomulikult mitte. Et no mis mõttes, et ei ole vaja keelustada, et meil on nii tore olla. Aga samas ma arvan, et selles eas, ütleme, 3+ ja kuni 3-12, siis nendel päris selline arusaam veel ei ole, et mis on nagu hea ja halb ja kui palju ja mis koguses mingisugus sotsiaalmeedia, siis sotsiaalmeediat võiks nagu ja peaks kasutama. Nii, et siin kohas kindlasti see vanemlik järevalve, mis on ka juba ka läbi siis erinevate süsteemide antud, ja lastel ei ole rohkem võimalus siis tulevikus kontosi luua, et ma arvan, et see nagu hõlbustab ja teeb olukorda paremaks.
2: Ja ma siia lõppu veel ütleks, et ühe uuringu järgi, mis Austraalia keeldu on analüüsinud, siis umbes pooled lastest, kes kasutasid piiratud platforme enne keelu jõustumist, ei tunne, et see keeld oleks parandanud nende turvatunnet veebis ja iga seitsmes ka tunneb, et nüüd on vähem turvaline tegelikult üleüldse olla, nii et seda peab põhjalikult analüüsima enne kui üleüldse mingisugused keelde teha neid riike, kes seda keeldu on kehtestanud.
0: Merle Raun parempoolsetest, Lauri Laats Keskerakonnast, vaatame, kuhu siis Euroopa Liidu erinevad määrused meid viivad. Suur tänu täna tulemast. Aitäh.
1: Aitäh.
2: Aitäh.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa Liit kaalub karmimaid viisapiiranguid Venema kodanikele. Luminori sügis prognoos näitab majanduskasvu. Keskkonnauuringute keskus alustas kasutatud külma ainete kokkoostuga. Leedu saatis Valgevene piirilt tagasi 15 migranti. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma, soojan päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas oma sõnavõtus Euroopa parlamendis, et Euroopa Liit valmistab ette uusi meetmeid Venemaa majanduse, sealhulgas selle nii nimetatud varilaevastiku vastu. Ühtlasi arutatakse uusi piiranguid Vene diplomaatide liikumisele, viisakeelde endistele võitlejatele ja Vene kodanikele mõeldud turismiviisade poliitika ülevaatamist. Kallas rõhutas, et Euroopa Liidu sanktsioonid on Venemaa majandusele juba maksma läinud triljon eurot ning märkis, et Euroopa Liit viib lõpule seni suurimat üksikisikute ja ettevõtete vastaste piirangute nimekirja. Eesti majandus on pöördunud kasvule ning lähiaastate väljavaade on varasemast positiivsem, ehkki mitte küll Eesti potentsiaalile ja lootustele vastav. Luminori värske sügisprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 2% ja tuleval aastal 3%, samal ajal kui hinnakasv püsib mõõdukas ning palgakasv jätkab inimeste ostujõu parandamist. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on mitu viimast aastat kestnud paigaltammumise tõttu madalseisus püsinud Eesti ettevõtete ja majapidamiste kindlustunne tasapisi taastumas. Eesti keskkonnauuringute keskuse käitluskeskus alustas ettevõtetelt liigiti kogutud HFC külma ainete kokkoostuga ligi 6 euroga kilo eest. Nii soovitakse hoida ettevõtluses ja kodumajapidamistes kasutusel olevaid väärtuslikke külmaained ringluses ning vältida nende atmosfääri sattumisel tekkivat negatiivset mõju keskkonnale. Käitluskeskuse arendusse spetsialisti Tanel Talva sõnul tuletab tänane rahvusvaheline osoonipäev meelde, et osoonikihi kaitse on üks edukamaid näiteid rahvusvahelisest keskkonna koostööst. Maailmas on järgjärgult kasutusest kõrvaldatud ligi 99% reguleeritud osoonikihti kahandavatest ainetest. Leedu piirivalve saatis viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 15 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult riiki siseneda. Läti saatis viimastel andmetel eile Valgevene piirilt tagasi 29 migranti ning Poola piirivalve keelas esmaspäeval sisenemise ühele inimesele. Migrantide voog Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse Valgevene kaudu sai alguse 2021. Aastal. Lääneriigid süüdistavad kriisi orkestreerimises Valgevene võime. USA-s Los Angeleses hukkus 3 inimest, kui bussiõnnetust kajastanud uudistekopter linnas alla kukkus ja põlema süttis. Üks hukkunutest oli ilmselt jalakäija, kes viibis õnnetuse hetkel maapinnal. Linna meediaväljaanded olid kiirustanud kajastama samuti 3 inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetust, kus maastur sõitis sisse bussile. Uudistekopteri pardal on tavaliselt 2 inimest, piloot ja reporter kaameraoperaator, kes teeb sageli otseülekandeid õhust. Venemaa Taimõri poolsaarel kehtestati regionaaltasem eriolukord, sest Sandaska asulas voolas mahutist välja kuni 200 tonni diiselkütust. Hatanga lahe kaldal sai kahjustada diiselkütuse mahuti. Regiooni õiguskaitseorganite allikad teatasid, et põhjuseks oli torm, lahes tõusis veetase, mistõttu jäi mahuti vee alla ja sai viga. Erinevatel andmetel voolas mahutist välja 170-200 tonni diiselkütust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Täna pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb õhtupoole, jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Soojan päeval 16-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 14.
4: Tere! kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
7: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis, nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
8: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
9: Euroopa sügis 2026.
10: Stuudios on Euroopa Parlamendi väliskomissiooni asejuht Urmas Paet, tervist.
11: Tere.
10: Mina olen Neeme Raud. Euroopa ja ta välissuhtlus sel rahvusvaheliste teemade poolest väga tihedal sügisel on meie teema ja alustame küsimuste ringist, mida Euroopa Parlamendis ilmselt jälgite. Brüsselis ja Euroopa pealinnades, eriti just Pariisis ja Berliinis, ringlevad plaanid Euroopa välisteenistuse ümber korraldamiseks. Teame, et kohati põrkuvad neis plaanides Euroopa komissioni juhi Ursula von der Leyeni ja kõrge välisesindaja Kaja Kallase huvid. On see võitlus võimu pärast Brüsselis?
11: Ma arvan, et seal on mõlemad. Seal on võitlust võimu pärast kahjuks ja seal on siiski ka selline struktuurne ebaloogilisus. Et kui välisasjade teenistus või välisasjade amet siis loodi üldse siin mõned aastad tagasi, et siis teda ei pandud sellisesse Euroopa komissioni struktuuri, nii nagu on kõik teised alajaotused, vaid ta on otsapidi seal, aga teise jalaga on ta sealt väljas, ehk nii-öelda elab oma ette elu ja eks ka see on tekitanud pingeid ja segadust.
10: Ursula von der Leyen sooviks, et see oleks rohkem temal.
11: Jah, et sealt tuleb ka välja ütleme muidugi see sama võimuvõitluse aspekt, et kui vaadata ka Ursula von der Leyeni tegemisi siin viimastel aastatel, siis ta väga palju on ka keskendunud välispoliitikale, kuigi on eraldi suur, eks ole välis teenistus Euroopa Liidul olemas koos selle juhiga ja samal ajal, noh, mida võib ette heita on see, et noh, mulle näib, et ta on liiga jätnud unarusse Euroopa Liidu sisesed probleemid, konkurentsivõime küsimused, majandusasjad, et noh, tegelikult oleks ju normaalne isegi, kui ütleme struktuurid liiga hästi ei klap siis noh, täiskasvanud inimesed suudaksid ju ikkagi oma tööjaotuse paika panna, et ka Euroopa Liidu sees on Euroopa komissionil ja selle juhil noh, ikkagi väga-väga palju teha, aga ei, ta ometi tahab olla väga nähtav just välispoliitiliselt ja selge, et see on tekitanud pingeid nii välisteenistuse Euroopa komissioni vahel kui ka isikute pinnal.
10: Nüüd on Prantsusmaa ja Saksamaa pannud lauale arutamiseks oma ettepanekud muudatuste tegemiseks välisteenistuses.
11: No on jah, aga ma arvan muidugi, et nagu tegelike muudatuste ja uute reformide tegemiseks selles valdkonnas on ikka väga halb aeg praegu. Et noh, arvestades seda, kui pingeline on nagu päris olukord Euroopa Liidu ümber ja otsapidi ka välispoliitikast tulenevalt Euroopa Liidu sees, siis muidugi tekitada veel juurde hetkel segadust näiteks välisteenistuse ja selle inimeste kontekstis mingite struktuursete ümberkorraldustega, noh, ma arvan, see hetkel nagu ajastus selleks ei ole kindlasti hea, et võib-olla mingite rahulikumatel aegadel, kui need kunagi peaksid tulema, võib seda teha, aga veelkord, minu jaoks ka see peaprobleem ei ole siiski mitte selles, et noh, struktuurid on kuidagi valesti kujundatud, peaprobleem siiski on selles, et inimesed, kes neid juhivad, ei ole suutnud oma vahel nii-öelda adekvaatselt asjades kokku leppida.
10: See on ka kriitika Kaja Kallase aadressil. inimesel ?
11: No mitte niivõrd, sest tema puhul ju ikkagi nii ametkonna kui positsioon on selge, ongi välisasjad. Pigem ma näen täna nagu seda kiivust nii Euroopa Komisjoni presidendi poolt ka, kui ka mõne teise siis komisjoni liikme poolt, kes ka tahaksid kuidagi välispoliitikas jõuliselt kaasa lüüa. Ja noh, see on liigne. See sama me mäletame siin mõni kuu tagasi käis tohutu arutelu, et kust peaks tulema Venemaaga suhtlemiseks eri esindaja. Jättes nendes aruteludes üldse kõrvale, et jaa, meil on ju olemas välisteenistus ja välisasjade kõrge esindaja. Nii et see on üks näide, aga kahjuks neid näiteid on palju veel.
10: Kas Euroopa välispoliitika suurim probleem hetkel on ikkagi see, et liikmesriigid ei taha oma välispoliitilist võimu Brüsseli anda?
11: See on kindlasti üks argument, jah, et ikkagi ju kõikides riikides on jätkuvalt oma välispoliitik, oma välisministeeriumid, välisministrid, kes ka kõik tahavad midagi teha ja silma paista. Ja Euroopa siis välisteenistus ja välisasjade kõrge esindaja saab teha ainult neid asju, milles kõik liikmesriigid on kokku leppinud. Nii et see on väga kohmakas süsteem ja noh, millele lisandub siis ka see formaalne konsensuse nõue, millest me oleme ju ka korduvalt rääkinud, kuidas eriti kriitilistel aegadel ja näiteks sanktsioonide otsustamisel Venema vastu ikkagi nõrgestab Euroopa Liitu rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa välispoliitikat. Nii et jah, ütleme riikide selline jätkuv ego ja pluss siis ka ikkagi see õiguslik probleem, et pidev konsensuse otsimine ja nõudmine ja noh, arvestades, kui erinevad on Euroopa riikides valitsused ka poliitilises plaanis, siis selle konsensuse leidmine on üks lõpmata raske tegevus.
10: Ja need erinevused võivad veelgi süveneda. Näeme, kuidas Saksamaal tõuseb alternatiiv Saksamaale partei Marine Le Peni edumaa Prantsuse presidendi valimiste eelsetes küsitlustes. Kui suurt muret Brüsselis tuntakse, et Euroopa hakkab muutuma meie silme all ja see muudatus on siis pööre paremale?
11: No eks enne kõike muretsevad sellepärast ju need, kes on siis nende teistest parteidest või ka ütleme osa nendest, kes vaatavad ikkagi ka seda sama Euroopa Liidu näiteks välispoliitilist strateegiat ja ka taktikat, et noh näiteks ka
10: no,
11: see sama
10: liberaalid.
11: Selge, et ollakse väga häiritud, kui me vaatame värske, et seal ühe liiduma edu Saksen-Anhaltis Saksamaal siis nende parem äärmusliku alternatiiv Saksamaale partei poolt, siis noh ühed on need nii-öelda sisemised küsimused, mis puudutavad siis Saksama siseelu, seal seid otsuseid, aga noh, see on ikkagi ka otsene puutumus ju rahvusvahelisse ellu. Et see sama AFD ka oma valimiskampaanias ju tõi välja selle, kuidas kohe tuleb taastada suhted Venemaaga, kuidas ka Euroopa ja Vene poliitika tuleb viia nii-öelda uuele tasandile, jättes kõrvale siis kõik need kannatused, mida Venema siin viimastel aastatel on põhjustanud, nii Saksamaale endale näiteks, kui rääkimata siin Ukrainast ja üldse Euroopa vastases sõjast. Selles mõttes, kui arvata, et ütleme selliste paremäärmuslike jõudude tugevnemine puudutab ainult ühe või teise riigi siseasju, siis see nii ei ole. Et ka Prantsusmaal Le Pen on ju vana tuntud nii-öelda Venema sõber, nüüd ta on küll seoses selle sõjaga mõnevõrra vaoshoitum, aga noh, me oleme siin ajas näinud ikkagi väga suurt sõprust Venemaaga.
10: Ma tuleksin veel kord Euroopa välisteenistuse reformi juurde tagasi. Saksamaa ja Prantsusmaa on kaks ees kõnelejad. Saksamaa leiab, et Euroopa välisteenistusele läheb liiga palju raha, et seda tuleb vähendada ja seepärast tuleb välisteenistust kärpida. Mis on Prantsusmaa seisukohad? Kohtusid hiljuti Prantsuse presidenti Emmanuel Macroniga. Mida tema räägib? Milline on tema nägemus Euroopa välisteenistuse ja üldse Euroopa Liidu juhtimisest?
11: Jah, siin mõni päev tagasi oli mul võimalus Pariisis Elisee palees Prantsuse presidendi Macroniga ka kohtuda ja kuulata tema mõtteid kõigi Euroopa nii-öelda ees olevate oluliste asjade kohta. No tema selles mõttes hoiakud ei ole suuresti muutunud võrreldes selle mõne aasta tagusega, kui ta käis välja mõtte Euroopa strateegilisest autonoomiast. No mis tähendab tegelikult seda, et Euroopa peab saama ise kõige oluliste asjadega hakkama ja oluliselt vähendama sõltuvust Ameerika Ühendriikidest või Hiinast või ükskõik kellest muust väljast poolt. Nii et see on tema hoiakute alus. Ja ka kõik muud poliitikad, on see siis näiteks kaitsevõime, kaitsepoliitika, aga ka välispoliitika, energiajulgolek, konkurentsivõime Euroopas ja palju muud sellel kõigel põhinevad. Nii et ka välispoliitikas on Prantsusmaa ja tema seisukoht muidugi see, et Euroopa peab olema ikkagi palju selgem ja ühtsem oma välispoliitikas.
10: Aga Euroopa siis Prantsusmaa juhtimisel?
11: Ma ei oleks nii kategooriline, eks nad annavad endale ka ju sellest aru, et kui üks riik, üks kõik kui suurde ka Euroopa kontekstis on, seda teha ei saa, et igal juhul on vaja liitlasi ja noh, kõige ideaalsem mudel oleks ju see, kui näiteks Euroopa kõik suured ja seal olgas ka veel siis kõigi riikide poolt esindatud ja toetatud Euroopa Komisjon suudaksid käia suurtes asjades ühte jalga. See oleks ideaalmudel. Et selle suunas peab iga päev nagu püüdlema. Aga noh, välisasjades jah, et ka see sama ikkagi takistav konsensuse nõue, et seda ju ka Prantsusmaa näeb ja ei soovi, et see jätkuks sellisel kujul. Kaitsepoliitikas tahetakse ikkagi palju pikemat sammu edasi astuda, kui täna on tehtud. Noh, tuleb ka silmas pidada, et Prantsusmaa on ainuke Euroopa Liidu riik, kellel on näiteks tuuma relvavõimekus. Ja ka seda Prantsusmaa on valmis nii-öelda jagama teiste Euroopa riikidega, et näiteks selle relvareaalse paigutamise kohad ja et see oleks mitte ainult nii-öelda Prantsusmaa oma, vaid see ikkagi oleks osa kogu Euroopa kaitsevõimest ja heidutuspoliitikast.
10: Me räägime Prantsuse Euroopa nägemusest veel pikemalt hetke pärast, aga pannes siia sellele välisteenistuse reformi teemale punkti, kui kaugel see reform on, kas midagi hakkab toimuma või on need ainult mõtted ja suured plaanid. Euroopa välisministrite kohtumisel juba arutati seda ideed, aga mingid konkreetsed samme ei ole.
11: No nagu ikka Euroopa Liidus selliste suurte ka sisemiste muudatuste tegemine võtab ikkagi ju tohutult aega ja käib ka ju lõpmatu konsensus otsimine, nii et isegi kui siin midagi hakatakse neid struktuure muutma ja ütleme välisteenistus tõesti saavutatakse selline enamus ja tahe, et välisteenistus tuleks rohkem siduda muu Euroopa Komisjoniga, siis see kindlasti on nagu ajas väga pikk protsess. Aga noh, nagu ma ka ütlesin, tegelikult see aeg täna seal inimeste tähelepanu suunamiseks oma siseasjadele, ma pean silmas ka diplomaate ja ametnike ressursside suunamist mingiteks seesmisteks ümberkorraldusteks. Me kõik teame, sellised asjad ka maksavad alati raha. Et see ajastus on väga vale. Et meil on täna Venemaa, meil on Ukraina, Lähi-Sida põleb, eks ole Hiina. Noh, sisuliselt kogu maailm on täna see, kus Euroopa Liidul on vaja olla väga tähelepanelik ja aktiivne. Ja noh, nüüd kui nende inimeste, kes sellega peavad tegelema tähelepanu, hakkab peamiselt võtma see, et millisele positsioonile nad struktuuri muudatuse käigus ise maanduvad, noh, siis see on karu teene kogu sellele Euroopa nii-öelda välispoliitikale praeguses hetkes.
10: Urmas Paet on stuudios, me jätkame hetke pärast.
4: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
12: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
13: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Kuku Raadio.
9: Euroopa sügis 2026.
10: Stuudios on Euroopa Parlamendi väliskomisjoni asejuht Urmas Paet. Rääkisime, et kohtusid hiljuti Pariisis Elisee Palees Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Mis on Macroni Euroopa nägemuse ja Eesti Euroopa nägemuse kõige suurem erinevus? Kui on erinevusi?
11: No ma arvan, et erinevusi kui otsida on pigem selles, et Prantsusmaa ja Macron on mingites asjades oma mõtetega jõudnud kaugemale, kui meie siin Eestis oleme. Noh, üks on näiteks kogu see energiapoliitika. Prantsusmaal, noh, kuna nad on ise ju pikalt kasutanud tuumaenergiat ka oma energiapoliitikas, siis noh, Macroni nii-öelda nägemuses Euroopa tulevik energiajulgeoleku tagamisel peaks olema siis segu kahes suurest komponendist, see on tuumaenergia ja noh, see on siis taastuvenergia. Noh, Eestis me ka teame, tuumaenergia osaseks ole on jutukesi ju veeretatud, aga ega väga pika sammuga pole siin astutud. Et noh, see isenesest, kui ka Eestis jõutakse ikkagi äratundmisele, et tuumaenergeetika võiks olla ka üks Eesti nii-öelda energiapildi tulevik, siis näiteks siin on koht, kus Prantsusmaaga kindlasti see koostöövõimalus on väga oluline ja suur ja selles osas kindlasti tasub ka Eestil olla aktiivne Prantsusmaad sellesse palju rohkem kaasata, miks mitte ka näiteks investeeringute vormis, kui selleni jõutakse. No siis see sama Euroopa kaitsepoliitika küsimus, et ega siin ju pikka aega ka Eestis on oldud seisukohal, et meil on NATO Euroopa julgeoleku tagamiseks ja sellest aitab, et nagu Euroopa Liidu rolli ka Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika tagamisel, et noh, sellest on nüüd vaikselt alles, ma ütleksin, viimastel aegadel hakatud aru saama, et parem ikkagi kaks turvavõrgustiku kui üks, ehk NATO kõrval kui ka Euroopa Liit ikkagi palju olulisemalt nii tegutseb kui ka rahastab Euroopa kaitsevõimekuse kasvu, sealhulgas kaitsetööstust, sellega seotud innovatsiooni, siis see on ka meile väga kasulik. Nii et noh, siin on jälle lihtsalt sellise, ütleme, mõtte kauguse ja tempo küsimus, kus on erinevus. No üks selge erinevus on see sama, et Eesti siiamaani arvab, et ei peaks konsensusnõuet ära kaotama isegi nendel otsustel, mis puudutavad reageerimist, kiiret reageerimist rahvusvahelise õiguse rikkumistele, nagu Venema täna teeb. Et noh, see kindlasti on üks erinevus. Aga üldiselt ma arvan, et jah, et muidugi ka Trump Ameerikas on kõvasti sellele kaasa aidanud, et ka näiteks Eesti ja Prantsusmaa seisukohad paljudes asjades on väga kiiresti lähenenud.
10: Prantsuse väed on Eestis kohal, Prantsusmaa räägib meie toetamisest. Ma ei tea, kui detailiselt te arutasite Eesti ja Prantsusmaa suhteid sel kohtumisel Macroniga, aga kui oluline riik on Eesti Pariisi silmis? Tegelikult. Kas meid võetakse võrdse partnerina või pigem väikese Balti riigina Euroopa idapiiril, kelle julgeoleku mured tuleb ära kuulata?
11: No, ma arvan, et siin on nagu kaks aspekti. Üks on see, et muidugi see praegune julgeolekupoliitiline olukord on toonud Eesti ja ka teised meie piirkonna riigid, Soome, Läti, Leedu, Poola, aga näiteks eriti ka Mustamereäärsed riigid, Bulgaaria, Rumeenia väga tugevasti siis just sellele Prantsuse nii-öelda julgeoleku ja kaitse teemalisele radarile. Et noh, see on see üks. Teine pool on siis ütleme teatud mõttes selline orgaaniline või nii-öelda normaalne koostöö suurendamine. Et noh, siin kindlasti on potentsiaali veel kõvasti ja üks, noh, mis võiks olla on ikkagi see, et mingite huvitavate ideedega tekitada Prantsusmaas suuremat tähelepanu ikkagi näiteks investeeringute tegemise vastu Eestisse, sealhulgas näiteks Eesti kaitsetööstusesse. Et noh, siin ju mõtteid ja ideid on, aga tegelikult on ressursi puudus. Ehk siis ka see sama julgeoleku pildi muutumine võiks olla, kui see õigesti välja mängida, näiteks Prantsusmaal atraktiivne, et oma kohalolu ka Eestis näiteks just selle sama kaitsetööstuse investeeringute kaudu suurendada.
10: Samas minu kohtumised Pariisis, kui ma olen käinud siin kahel pressireisil, kui ajakirjanikele tutvustati Prantsuse välise julgeoleku poliitikat, need kohtumised on lõppenud alati üleskutsega ostke meie relvi, meie lennukeid, meie kaitsetööstuse tooteid, see on väga oluline tööstusharu ja see on osaks Prantsuse välispoliitikast, et me ostaksime just neilt asju, mida me ka teeme.
11: No see on muidugi neile oluline, aga see ka langeb kokku selle sama ideega Euroopa siis suveräänsuse suurendamisest, et Euroopas oleks endal siin, ükskõik on see Prantsusmaa või ka mõni muu riik võimekus Euroopat ka relvastusega varustada, et me ei oleks sõltuvad nii palju Koreast või Ameerika Ühendriikidest või kellestki kolmandast, nii et sellesse pilti tegelikult mahuks ka väga hästi just see sama idee, et teha ka Prantsusmaa kaitsetööstusele atraktiivseks investeerida just Eestisse, et noh näiteks kui mõni Prantsuse oluline kaitsetööstus ettevõtte oleks ka Eestis kohal, siis ma arvan, et see oleks väga oluline. Ja teine teema, mida ma ka nimetsin, ongi näiteks kogu see tuuma energeetika küsimus. Et ka siin, et kui Eestis ikkagi see mõte on jõudnud nii kaugele, jah, et meil võiks tulevikus tuumaenergia meie piirkonnas mängida olulist rolli, siis ka see on koht, kus kindlasti Prantsusmaa huvi oleks olemas ja võimalus nii-öelda selgelt läheneda sellele. Kui veel siia midagi lisada, siis lihtsalt, eks ole, ka kõikides muudes asjades muidugi Eesti jätkuvalt peab hoidma kõrvad silmad lahti ja omama ka aktiivset positsiooni mingitel teemadel, mida ju iga päev ühes või teises aspektis, eks ole, arutatakse. Noh, nüüd näiteks kindlasti üks väga oluline teema on see uus Euroopa Liidu eelarve perspektiiv 7 aastaks. Et kuidas siin jõutakse kokkuleppele, noh, kulude osas võib-olla isegi on lihtsam kokkuleppele jõuda, aga just tulude osas. Et mida siis näiteks Eesti ikkagi väga selgelt toetab ja ei toeta ja kui ei toeta, siis mis on alternatiiv, et see eelarve kokku saada.
10: Vahetame teemat. Kas Pariisis tajutakse nüüd selle president Macroniga toimunud kohtumise põhjal Venemaa ohtu samasuguse eksistentsiaalse ohuna mitte ainult meile siin Eestis ja idapiiril olevate riikidele, vaid kogu Euroopale? Kas Pariisis tajutakse neid ohte samamoodi nagu siin Tallinnas?
11: Ütleme, poliitiline tippjuhtkond kindlasti tajub, et selles mõttes kindlasti näiteks president Macronile ei ole mõtet selliseid asju nagu selgitada, et see info väli, milles ka Prantsuse president ja need juhid elavad, on ju ikkagi väga adekvaatne ja võib isegi öelda, et teatud mõttes ka see vaade või noh, mastaap muidugi on laiem. Tulles kas või tagasigi selle juurde, et kui me räägime tuuma heidutusest, noh, mis ju maailmas me kõik teame kahjuks on jätkuvalt väga aktuaalne, et siis Prantsusman ainuke, kellel seda on Euroopa Liidu kontekstis pakkuda. Ja noh, ega ta muidu ju sellest ei räägiks ja ei arutaks siin ka meie mõnede naaberriikidega, näiteks Prantsuse tuumarelvade laiali paigutamist, kui nad ei peaks Vene ohtu selle jaoks piisavalt tõsiseks, sest noh, ikkagi nii-öelda tuumarelvade liigutamine, nende asukohtade laiendamine Euroopas on ikkagi väga tõsine samm, et no, me kõik ju teame, et aasta kümneid on ju üritatud kõigest sellest hoiduda ja seda poolt vähendada, aga nüüd noh, Prantsusmaa selles mõttes ei tee mingit saladust. Ja noh, samamoodi Prantsuse valmisolek ka Põhjalas, noh, seal samas Gröönimaal näiteks oma kohalolekut sisse viia alaliselt, noh, see ka näitab, et ikkagi neid samu globaalseid olukorra muutusi, nad ikkagi teavad väga täpselt ja analüüsivad väga täpselt. Nii et selles mõttes ka siin Eestis meil kindlasti ei ole mõtet kujutada ette, et Prantsuse president või valitsus ei tea, mis asi on tänane Venemaa ja millised riskid sellega kaasnevad.
10: Samas meil on meeles need telefonikõned, mis Macron tegi Putinile pärast Ukraina sõja algust veel. Nüüd need ammu ei toimu, aga Prantsusmaa on ikkagi öelnud, et Venemaaga tuleb rääkima hakata. Tundub, et Prantsusmaa võib olla just seal Venemaa vastases ühisrindes see nõrk lüli. Vähemalt sellist seisukohta ma siin Tallinnas olen kuulnud.
11: Mina ei jaga seda arvamust vähemalt tänase Prantsuse presidendi ja poliitilise juhtkonna puhul. See, et nagu ei kõla, ütleme, sellised ähvardused Pariisist, ei tähenda seda, et nad tegelikult neid teemasid ei võtaks tõsiselt, ei analüüsiks, ei mõtleks läbi oma tegevuskavu. Nende stiil lihtsalt on, ütleme, nii sajandite jooksul ka välispoliitikas kujunenud teissuguseks.
10: Et välispoliitika keel oli ju sajandeid prantsuse keel.
11: No on siiamaani suuresti. Selles mõttes ikkagi ka see, et kui meile siin kellelegi tunduvad näiteks prantsaste või prantsuse poliitikute mingid väljaütlemised kuidagi pehmevõitu, no siis see tuleb ikkagi panna selles mõttes ajaloolisesse konteksti, aga see ei tähenda, täna võiks sealt minu meelest näha mingit selles osas tõsisemat probleemi. No, kui me vaatame ka näiteks, millised riigid on üldse ja neid ei ole palju, kes on näiteks siin viimastel kuudel jõuga võtnud kinni Vene varilaevastiku laevasid, millele võiks vaadata läbi sõrmede sellele teemale, mida ju enamik riike jätkuvalt teeb, aga Prantsusmaa näiteks on mitu sellist Vene varilaevastiku laeva, mis Vahemerel on kinni pidanud ja et uurida, mis siis on ja neid seal ka arestinud ajutiselt. Selles osas jah, et eelarvamused kindlasti ei ole see õige tee, et pigem tuleks ikkagi sel juhul süveneda ja minul täna, nagu ma ütlesin, minul täna see Prantsuse juhtkonna osas ei ole mingisuguseid kahtlusi.
10: Prantsusmaa teemal veel üks küsimus, enne kui läheme pikemalt Venemaad puudutavate küsimuste juurde. Strateegiline autonoomia veel kord. Tähendab see Macroni arvates praegu tegelikult suuremat distantsi Ameerika Ühendriikidest?
11: No keegi tegelikult ju ei taha nagu lihtsalt eesmärgin oma ette suuremat distantsi Ameerika Ühendriikidest. Küll aga jah tahetakse ja ma arvan, et see on täiesti ju adekvaatne. Meiegi tahame Euroopa tugevdamist, et isenesest see eesmärk, et Euroopa saaks ise endaga hakkama, aga julgeolekus ja kaitses on ju täiesti adekvaatne eesmärk.
10: Samas me näeme, et Ameerika Ühendriigid ise triivivad Euroopast eemale. Praeguse juhtkonna poliitika näib olevat see, et meil ei ole seda liitlust nii hädasti vaja.
11: No see kahjuks ongi tõestus sellest, et me peame ka ise olema valmis kaitsma Euroopat juhul, kui ühel või teisel põhjusel keegi, keda me oleme liitlaseks pidanud, noh, osutub nõrgemaks või ei vasta päris nendele ootustele. Ja, aga noh, ideaal juhul ju muidugi see, et kõik ikkagi demokraatiad suudavad koos tegutseda, aga siin on ka Ameerikale ju palju lihtsam tuua argumente, kui me näitame ja suudame näidata ja see vastab ka tõele, et Euroopa ongi muutunud, et Euroopa võtab enda kaitsmist oluliselt tõsisemalt kui kunagi varem. Minu meelest siin ei ole ühtegi nagu sellist momenti, mis kuidagi oleks negatiivne, see nii-öelda Euroopa ise endaga hakkama saamise suurendamine, aga noh, jutt ei ole ju ka ainult otseselt kaitsest. Kui me vaatame näiteks suhteid Hiinaga, et siis ajalooliselt ju kogu aeg on olnud nii, et Euroopa Liidu riikide kaubandus Hiinaga on olnud plussis, ehk Euroopa on müünud sinna rohkem. Täna on ju olukord risti vastupidine. Viimati isegi Saksamaa, kes on kõige suurem eksporti olnud Hiinasse, on täna juba nii-öelda suur importija, ehk Hiinast müüdud kaupade ja teenuste hulk Saksamaal on suurem kui see, mida Saksamaa suudab sinna pakkuda. Eks see kaubandusdefitsiit on enam-vähem suurusjärgus miljard eurot päevas juba. Ehk ütleme ka see sama Hiina nii-öelda majanduslik jalajälje suurenemine Euroopas igapäevaselt, kui Euroopa ei panusta adekvaatselt innovatsiooni ja strateegilistesse valikutesse, no ühel hetkel muutub ka ikkagi julgeoleku probleemiks.
10: Urmas Paet on stuudios, hetke pärast jätkame Venema teemal.
16: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
17: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
18: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
19: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
20: Kuku Raadio.
21: Euroopa sügis 2026.
10: Urmas Paet, Euroopa Parlamendi väliskomissioni asejuht on stuudios. Kas Eesti on Euroopa Venema poliitika kujundamisel üks sõjakamaid hääli? Ka teie, Euroopa Parlamendi saadikud, meilt siit Eestist. Olen kuulnud diplomaatidelt, et meile on ette heidetud, et me tahame olla Venema küsimuses sageli liiga valjuhäälsed, et leitakse, et võibolla natuke tooni alandada.
11: No ma ei tea, kes sellist juttu räägib, aga ma ei jaga seda arvamust ja isegi kui fakte vaadata, siis noh, enda kohta öeldes või ka siin mõnede teiste meie piirkonna kolleegide kohta, üks on see, et me lihtsalt oleme olnud kogu aeg järjekindlad.
10: Sa ei ole kuulnud seda kriitikat Eesti
11: No ütleme, see kuskil on, aga ma ei ole kunagi näinud ühtegi nagu konkreetset etteidet selles osas ja ka objektiivselt vaadata, noh, võtame näiteks need näited, eks ole, mis on ka võib-olla Venemaale ja osadele siis Euroopa riikidele väga tundlikud. Noh, see üks teema on külmutatud Vene eks ole, riigivarade kasutamine Ukraina hüvanguks, need, mis on Euroopa Liidu kontrolli all. Nüüd värskelt ettepanekuga uuesti see teema lauale tõsta, kui eelmise aasta detsembris, eks ole, ei suudetud kokkuleppele saada, tegid neli riiki, sealhulgas näiteks selline riik nagu Hispaania. Noh, Rootsi, eks ole, Holland, Balti riike ühtegi sellist nii-öelda Venemaa vahetud naabrit nende ettepaneku tegijate hulgas ei olnud.
10: Ja samas Belgia väitis kohe vastu, et ei, need varasid, Belgias need varad ju asuvad, ei saa kasutusele võtta ja Balti riigid just peaksid oma tooni alandama.
11: No jah, eks alati on ju väiksemat nagu võibolla turvalisem sõimata, eks ole, kui mõnda suur riiki, aga noh, reaalsus on see, et praegu uuesti ettepaneku ja väga jõuliselt see teema lauale tuua tõid neli riiki, kus ei ole ühtegi Balti riiki ega ühtegi üldse Venemaga vahetult piirnevat riiki. Või teine näide, eks ole, kui siin lahvatas teema, et ikkagi antakse venelastele eriti Lõuna-Euroopa riikide poolt nagu kasvavas tempos turistiviisasid, noh siis üks tugev oponent selles osas, et see tuleks ikkagi võtta nagu kogu Euroopa Liidu kontrolli alla see viisapoliitika on näiteks Saksamaa. Ja muidugi, Balti riigid ja meie oleme ka kõike seda rääkinud, aga noh, selles mõttes me kindlasti ei ole nagu üksi nendes asjades. Et seetõttu nüansse võib olla on erinevaid nii kaubanduspiirangute osas Venema vastu kui mingites muudes asjades, aga noh, kindlasti see ei ole kaugeltki ainult selline Balti riikide või nüüd noh, järjest rohkem ka Soome asi. Et see on ikkagi laiem probleem. Et noh, Ukraina toetamise puhul noh, välja arvatud see külmutatud raha teema on ju jätkuvalt ikkagi väga selge ja suur üksmeel. Et Ukraina vajab jätkuvalt Euroopa abi, noh, selleks, et ellu jääda selles

0: Financial Times kirjutas eelmisel nädalal lausa esileheküljel, et Venemaa destabiliseerivad aktid Euroopas on muutunud juba nii laialdasteks, siin eelkõige mõeldi seda Leipzigi lennuväljal avastatud drooni ja et neid on liiga palju ja Euroopa ja NATO ei ole vastanud piisavat tõsisusega nii kaua kui Venemaal lastakse seda kõike teha, nii kaua Venemaa seda jätkab, et Euroopa peaks oma Vene poliitikas muutuma veelgi karmimaks. Kuidas ja mis moodi ta saaks Venemaale sinu arvates vastulööke anda? Kas on need ikkagi vaid sanktsioonid või midagi veel?
1: No ma arvan, et siin on kaks ja jälle aspekti. Üks on need konkreetsed sündmused, see sama Leipzig, Saksamaal ja siin ja seal juhtuvad muud intsidendid, et jah, ka need peavad saama ikkagi kiirema ja konkreetsema vastuse, kui nad seni tihti on saanud.
0: Millise vastuse?
1: Ütleme, reaalsus on ju see, et enne kõike see ikkagi tähendab täna diplomaatilisi käike. Ja muidugi Ukraina toetamist, sest ei ole ju ka mingi saladus, on ju, et Ukraina, see, mida ta täna, eks ole, Venemaal korraldab neid rünnakuid sisuliselt üle kogu Venema juba, et see on ju kõik toimub läänes saadud relvade abil. Et see on üks pool. Ja noh, teine on ikkagi see sama kokkuleppimine ja surve kokkuleppimiseks nendes asjades, kus siiani pole suudetud. Need samad Vene külmutatud varad, see sama Vene turistidele ikkagi oluliselt suuremad viisapiirangud, palju nähtavamaks tuleb teha see rahvusvaheline kriminaaluurimine sõjakuritegude suhtes, ehk kõik need asjad, mis tegelikult nagu ikkagi Venemad mõjutavad. Ja noh, paradoks on ju selles, mis ei ole ka mingi uudis, et riigid hakkavad üldiselt liigutama rohkem siis, kui nende endiga juba midagi halba on juhtunud. Noh, Saksamaa näide on väga ehe, eks ole, et see sama suur tähelepanu nendele turismiviisadele tekkis pärast seda, kui selgus, et üks selle drooni panijas sinna Leipzigi lennujaama oli Euroopa Liidus Itaalia poolt väljastatud Schengeni turismiviisaga. Et noh, kahjuks jah, elu on näidanud seda, et riikide hoiakud võivad väga kiiresti muutuda, kui neil omal mingi pauk käib. Et see on kahetsusväärne, aga noh, see on reaalsus. Nii et selles mõttes, mida rohkem Venema selliseid asju siin ja seal Euroopas korraldab, noh, seda rohkem ta ikkagi ka veelgi karmimale enda vastasele poliitikale Euroopa ühtsust tekitab.
0: Milline on Euroopas jätkuv valmisolek karmistada Venema vastaseid sanktsioone? Need sanktsioonipakette pidevalt tuleb. Milline on nende mõju? On see juba maksimumi lähedale viidud?
1: Ei, maksimumist on asi ikka kaugel veel. Noh, see sama Vene külmutatud rahast me räägime, mis on 200 miljardit eurot. See võiks olla väga oluline samm, nii sümboolselt kui praktiliselt, kui selles osas kokkuleppele saadakse. Aga noh, jätkuvalt on ka igasuguseid muid eluvaldkondi, kus sanktsioonides on augud sees, sest jälle on üks või teine riik, kes on välistanud selle, et mingi valdkond sinna sanktsioonide pakiti läheb, kuna neil endil on suured huvid. Ja noh, see on ju meile tagasi selle konsensuse jutu juurde. Nii et noh, näiteks siia maani ju käib suur gaasi ostmine Venemalt ikka edasi, et seda pikendati siin eelmine aasta selle aasta lõpuni, et võib teha, eks ole, ma imestaks, kui seda üritatakse uuesti veel pikendada, sest on jätkuvalt ju riike, kes Vene gaasi kasutavad ja kasutavad suures mahus. Või noh, see sama laevade teema, et mis laevu ikkagi Venema kasutab oma nii-öelda nafta ekspordiks, mis tegelikult on sanktsiooni all. Seal on ka Euroopa Liidu riikide laevad päris kõvasti ametis. Et selles mõttes, et nii kaua kuni ikkagi on see võimalus, et piisab ühest riigist ja öelda mingile sanktsioonigruppile ei või seda oluliselt lahjendada, noh, nii kaua me ikkagi sellise maksimaalse paketini ei jõuagi.
0: Küllike Sillaste Elling, Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures, ütles Kuku välismeere saates just mõne aja ees, kui see viimane pakett kokku lepiti, et nii raskeid läbirääkimisi ei ole olnud. Seal oli Kreeka huvid, Belgia huvid, et väga raske on jätkuvalt jõudagi kokku leppeni nende pakettide suhtes.
1: Eks siin on ka võib-olla veel see laiem taust, noh, pangandus näiteks. Et siia maani on mõned Euroopa suured pangad, mis ju Venemaal tegutsevad. Noh, kõige tuntum on siin üks Austria pank. Aga jah, siin on meil omal ju ka puutumus, eks ole. Meil on siin ju oli mõni nädal tagasi teema, kuidas jätkuvalt Venemaal tegutsev Ungari pank, eks ole, sooviks asuda Eestis ja teistes Balti riikides tegutsema. Ja noh, ikkagi Eestis minu jaoks see reaktsioon juba ainuüksi sellele ideele oli suhteliselt leige. Et noh, eks ka ütleme kõigi nende riikide puhul, kes tahavad seda lippu kõrgel hoida, et agressorit ikkagi tuleb survestada, noh, peavad vaatama ka oma nina alla, eks ole, mida siis oma kodu õues lastakse teha ja mida ei lasta.
0: Mis on Euroopa suurim probleem Venema suhtes, kui laia pilti vaadata? On see jõu puudumine või julguse puudumine?
1: Ma arvan, et ei ole kumbki. Ma arvan, et kõige olulisem probleem on ahnus. Sest ega siis need on kõik ju ikkagi seotud majandusliku tuluga, need küsimused, miks ei ole suudetud ühes või teises asjas kokku leppida ja väga visalt noh, nendest loobutakse. Ja noh, ega selge, et kui sa oled ikkagi mingis asjas väga sõltuv olnud pikka aega Venemaast ja Vene turust, et siis ka sellest järsk loobumine

0: tekitab sulle ikkagi suuri probleeme. Noh, Saksamaa puhul ju kõik on seda kogu aeg näinud, et mis juhtus, kui nad Vene odavast gaasist loobusid, et ikkagi Saksa nii-öelda majanduskasv, see on siis üks element küll sellest, aga ikkagi sai selgelt mõjutatud. Eks ta nii on, et ikkagi majanduslik huvitatus ja jahnus sealulgas ma ütleksin, on see peamine probleem, miks paljudes asjades ka Venema suhtes siieni ei suudeta riikide vahel kokku leppida.
1: Ja viimane küsimus tänases saates Ukraina sõjale mingisugusegi lahenduse leidmine. USA peab otse dialoogi Venemaa ja ka nüüd Kiieviga erisaadikud Witkoff ja Kushner käisid nüüd mõlemas pealinnas. USA luurejuht Radcliffe oli Moskvas. Kõik see toimub üle Euroopa pea. Kui häiriv see meie jaoks peaks olema?
0: Ma arvan, et see asi iseenesest juba selles mõttes enam ei ole häiriv, et me oleme ju selle mudeliga, kus ameeriklased teevad mingid asju harjunud et ja see ei ole ainult Ukraina teema, noh, me nägime seda sama Iraani sõja alustamist ju käis samamoodi, et Ameerika või Trump lihtsalt otsustas ja pärast rääkis, et nüüd oleks liitlasi vaja.
1: Aga Ukraina on et, siin Euroopa kontinentil, see on aga selle... meie Euroopa enda julgeoleku küsimus ka ja tehakse seda kõik üle meie pea.
0: Seda küll, aga noh, ma arvan, et selles mõttes tuleks seda võtta nagu suhteliselt rahulikult, et tegelikult ei ole ju ameeriklastel, venelastega milleski kokku leppida, kui Euroopa ei ole pundis. Et Ameerika abi Ukrainale on ju kokku tõmbunud täiesti sisuliselt kõik see relvastus, mida praegu Ukraina saab, tuleb Euroopa raha eest. Ehk siis, et noh, küsimus ongi, et milles üldse on ameeriklastel, venelastega ilma Euroopata kokku leppida ja ilma ukrainlast, et no ei ole sellist asja. Ehk reaalsus on ikkagi see, et lõpuks, kui kunagi mingi kokkuleppe peab tulema, siis esiteks see peaks tulema ikkagi sellelt pinnalt, et Ukrainal siiski on väga tugev positsioon seal ja seda positsiooni saab anda ainult see, kui Euroopa ja loodetavasti teised lääneriigid on selgelt Ukraina taga. Ja noh, muidugi Ukraina jälle lõpuks ikkagi peab ise ju tegema need otsused, et mis osas on võimalik üldse midagi kokku leppida. Kõik see, mis puudutab nii-öelda poliitilist poolt, näiteks Euroopa ja sealulgas Ukraina poliitilist tulevikku, need kandidaadistaatused näiteks Euroopa Liidus, no siin ei ole Ameerikastel üldse midagi rääkida, see on ikka ju puhtalt Euroopa enda asi. Need samad Euroopa Liiduga mingid kokkulepped majanduslikud näiteks, mis on ju väga olulised, ka siin ei ole Ameerikastel palju öelda. Nii et noh, selles mõttes, et üksi ma ei näe üldse seda, mida oleks täna võimalik Ameerikal ja Venemaal kokku leppida, kui Euroopat tõsiselt ei kaasata. Nii et selles mõttes ma väga nagu ei muretse selle üle, et siin käivad ärrad Moskvas ja Kiievis, et noh, pigem näeb see piinlik välja, kuidas Putini ees, eks ole, ennast ja oma riiki alandatakse.
1: Palju küsimus, Urmas Paet. Tänaseks kõik Euroopa Parlamendi väliskomissioni asejuht Urmas Paet. Aitäh stuudiosse tulemast.
0: Kena päeva.
1: Mina olen Neeme Raud. Rahulikku päeva Eestis ja kuulmiseni järgmistes saadetes Urmas Paetiga.
2: Euroopa sügis 2026. Saate ja Euroopa tuleviku toob teieni Renew Europe.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Nädala raamat. Urmas Sukles . Haapsalu linnapea uskumatud seiklused . Kirjastuselt Helios .
8: Head kuulajad , meie nädalaraamat kirjastuse Heliose poolt välja antud Urmas Suklase kirja pandud pildikestega oma elust Haapsalu linnapea uskumatud seiklused . Kirjanik on ka ise stuudios . Urmas, aasta 1993 Eesti valis esmakordselt iseseisvas Eestis kohalike omavalitsuste volikogusid, ka teie kandideerisite. Te olete raamatus kirjeldanud, kuidas te selle kandideerimisotsuseni üldse jõudsite, ega te ju väga ei tahtnud, Haapsalu haigla peaarsti asetäitjana oli väga mõnus elu. Ajada asju ja administratiiv poole pealt kõike seda, mis Haapsalu haiglale vaja on, meenutage korra veel, kes teid siis ära viinis ja kauaks selleks aega läks.
9: Üks väike remark, et te ütlesite, et kirjanik on stuudios, tead, ikka. Kus paitas kõrvu.
8: Ja, nii.
9: Aga noh, see on, no kuidas öelda, välisma keeli ropult öeldes on see shit happens. Eesti keeles lahti seletatuna on see siis seda, et rong peatub jaamas ja antakse võimalus astud sisse või astu. Noh, mina astusin sisse ja seda veenmist ikkagi mul hea sõber Viloosius Toomas tegi ikka, ma arvan, et üks, noh, kaks nädalat selleks, et valimised sel omavalitsuse valimiste läksid liberaalsetele ja edumeelsetele noortele meestele ikka läksid täiesti metsa, et seal vanad olijad said 13 kohta ja meie noored saime 8 ja vana seltskond oli täiesti kindel, et jätkab, aga näe, ei jätkanud.
8: Valitsev linnapea oli toona Tiit Beeren ja Ülo Uluots, siis kuulse Jüri Uluotsa järeltulija. Nemad said tõesti võidu ja noorte meeste rong pidi esialgu, kui te seda metafoori kasutati, kui üsna korralikult kraavi minema, ta ise olite vist ka isikliku säälta saagis väga pettanud, arvasite, et teid ikka tuntakse peaarsti asetäitjana, aga tuleb välja 38 häält. Ja siis pärast mingit järjekordset olengut, ütleme siis nii, saite signaali, et teie noortel poistel on võimalus volikogus üle meelitada 3 häält ja täpselt nii läkski.
9: Ei, siin nüüd alkoholi ja olengut mängus küll ei olnud, et Viloosius tuli ikkagi üks hommikul minu kabineet, ütles, tead Suku, et sinul ka on nüüd lood sellised, et hakkad linna peaks. Ma ütlesin, et mine sinna, ära nii lolli juttu ka siin hommikul ajaga. Aga noh, ma kartsin, ei julgen tunnistada, et ma kartsin seda, et seal on mingi juriidiline jama, millest ma läbi ei oska närida, et noh, see ikkagi linnapea peaks nagu seadusi teadma ja et ei saa hakkama ja teine asi, mis ma kartsin, et see, mis nad räägid, et 3 häält tuleb üle, et noh, see on ikka päris suur arv ja aga näe.
8: Maja kolmanda korruse saalis algas volikogu istung, kus paluti esitada linnapea kandidaadid. Taas volikogu esimeheks valitud Ülo Uluots esitas tagasi valimiseks Beereni. Osadele kohalolijatele ja ka meediale päris suure üllatusena esitas Viloosias minu. Saladust oli suudetud hoida lõpuni välja. Remargi korras tänapäeval ei suuda seda saladust mitte keegi hoida enne volikogu istungit. Alati on teada, kuskilt tuleb see viimane kandidaat välja, ma lihtsalt ütlen. Viloosiaselt küsiti, kas Suklas on nõus. See nõusolek tal oli paberil olemas. Keegi ei tahtnud mind näha ega kuulda, mis plaanid mul linnapeana on. See oli hea, sest plaane juba olnud. Ei antud ka Beerenile sõna. Tehti valimine ja tulemus oli paljudele šokeeriv. Häältega 11-10 valiti Haapsalu linnapeaks Urmas Sukles. Valimisajal praadisin mina teadmatuses esimesel korrusel, äkki läks uks lahti ja doktor Heldur õigus pistis pea ukse vahelt sisse, ära tegime. Mõne aja pärast kutsuti mind volikogu saali ja paluti mul puldist mõni sõna öelda. Mäletan, et nõjatusin kahe käega puldile ja ütlesin, ma tean, et paljud ei taha mind siin näha, aga siin ma olen. Teid jätkus sinna siis tol hetkel 9 aastaks ja ma pean kohe ära küsima. Kõrval tegelaste kohta Viloosiust oleme siin palju maininud, aga nüüd ma jõuan ühe võibolla selliste teemani. Aga noh, kui te ausalt olete kirja pannud, ma tsiteerin. Nero, see oli teie koer, oli mul teistmoodi eriline. Tal polnud kerge elu, sest juba 7-6 tehti talle mitu narkoosisoperatsiooni jalgadele. Tema oli selline hundipilguga koer, tuletas meelde karilaidu. Silitad teda, aga ikka vaatab metsa poole. Mäletan, et selle suve avamisel oli merevesi juba üle 20 graadi soe. See on järgmine tsitaat. Külmemasse vette karilaid vaevalt, et oleks tulnud. Järgmine tsitaat. Üks põhjus võis olla, et ähvardasin karilaidu, kui sina järele ei jäta kurat, kirjutan mina lääne elule kõigest, mida linna peal sinu kohta räägitakse. Järgmine tsitaat. Pragmaatiline Karilaid saabus meile valimispeole ja ütles, et võiksime koos linna juhtida. Küsisin, mis valitsemiskohad me saame ja ta pakkus mulle linnapea kohta. Nõus. Ja viimane tsitaat. Tennist Karilaid mängida ei oska, aga võitnud ma teda ka ei ole. Jaanus Karilaiu nimi käib teie raamatust läbi, lugesin kokku 38 korda. See on peaaegu sama palju kui abikaasa Mareti nimi. See peab olema üks väga suur, kas valu, võlu, vihkamine, armastus, mis on sundinud teda nii palju raamatusse sisse kirjutama.
9: Ei noh, Karilaiule ma olen väga tänulik selleks, et 2009 me küll Reformierakonnaga võitsime valimised, aga me saime ainult 8 kohta. Ja Karilaiuga siis me ju tegime koalitsiooni, et ta viskas selle Isamaa või Respublika, kes tal seal sel hetkel nagu oli ja kellega neil hääled tulid kokku, viskas nagu üle parda ja siis me ju noh, põhimõtteliselt 14 aastat me olime ikkagi väga tubli ja hästi töötav tandem. Ja ma ei tea, mis tal siin 2 aastat tagasi, kes teda ammustas, et kui meil suusad nagu risti läksid, aga ma olen Karilaiul on siiralt tänulik, aga no see, mis ma seal kirjutasin, see on ju puhas tõde.
8: Ei, ma mõtlen seda, et siit õhkub seda valu ikkagi, sest et kui ma nüüd järgmisest kohast loen, mida te, ja küll poliittehnoloogia olete harjunud 25 aasta jooksul kõike näinud, aga nagu te mitu korda selgelt rõhutate, alatust ei salli, ilmselt millega sellisega siis Karilaid hakkama saigi.
9: Noh jah, aga noh, see on juba möödanik ja ma olen rahulik pensionär.
8: Aga tuleme siis 93. kuni 2002. aasta, jah. See esimene 9-aastane periood hakkasite pihta, programmi teil ei olnudki. Ja noh, te ei olnud siis ideoloogiline poliitik, vist ei ole ka praegu mõeldana.
9: No ma olen täna juba ikkagi sidunud Keskerakonnaga.
8: Ja
9: ei saa öelda, et noh, ütleme... Süütus läks Reformierakonnaga, ma ei tea, mis nüüd siis läks.
8: Ühesõnaga, te olete pragmaatiline, improviseerija ja pigemini siis linnapeana selline projektijuht, kellele poliitika on vahend konkreetset asjade tegemiseks.
9: Jah, täiesti nõus.
8: Haapsalu oli majanduslikult ja füüsiliselt üks väga väsinud linn 90. aastate alguses. Te saite kohe aru, et võti on selles erastamises, võti on selles, et linn ei pea kõiki räämas maju või kõiki asutusi hoidma, vaid võimalikult palju tuleb ära anda siin nii-öelda erakätesse saadud rahaga. Tuleb hakata korda tegema Haapsalu seda renomeed, mis tal oli enne okupatsiooni algust.
9: No siin on ka selline kirikesed küla väide teile, et tegelikult me ju mingid majad jätsime väl müümata, kus selline mitte just kõige paremal järjel seltskond vanalinnas nendes Eesti aegsetes amortiseerunud majades elas. Ma ei tea, kas see nüüd õige oli või vale oli, aga tänaseks on need majad kõik omaniku vahetanud. Aga jah, need sellised suuremad asjad nagu soojuse ja mis me seal kui ikka midagi nagu müüja oli, millega ise ei oskan nagu teha ja siis see raha oli lihtsam kulutada kui siis seda soojust ise pakkuda ja me oleme näiteks see soojus on küll sooja hind on Eestis täiesti alla keskmise minu teada ja utiilites on väga hea töö teinud, et see on edu. Siis nüüd noh, täna me parandame seal ujulat, aga ujulat me ei müüd maha, ujulat me tegime selle PPA projektiga, noh, igasust asja on seal tehtud ikka, jah.
8: Nendest asjadest me jõuame veel rääkida, mida siin veel tehtud on ja noh, Haapsalu kultuuripilti tõusmine on veel ka täiesti omaette teema ja sellel on palju häid peatükke pühendatud. Korrasele erastamise nende mõtete juures olles Fortum, kui keegi veel ei tea, oli siis Haapsalu ja Läänemaa nii-öelda elektrivõrkude haldaja ja elektrienergia pakkuja. No sel hetkel saite küll ikka turm tuld kaela ja te nüüd räägite ka, mida Fortum tegelikult selle mõnevõrra kõrgema hinna eest, mida vist mujal Eestis küsiti ka korda saatis ja tänu sellel on need Haapsalu vist üks energiakindlamaid energiakindlamaid linnu Eestis üldse.
9: No Fortum, meil elektriind oli natukene kõrgem, kuna need sommid olid siis omanikud ja kuskil 10% vist oli ja selle 10% nad panid kõik elektriliinid ikkagi enamus viidi maa alla, et kui siin kuskil mujal räägitakse, et oksad kutkuvad liinidele peale ja kaoba elektri ära, siis meil seda ei olnud, aga noh, seal teine üks ja kaasane Koitu Uus läks siis lipstokki ja läksid nagu tülli. Koit ütles, et see 10% pärsib meie ettevõtlust ja lipstokki laseb selle sündida ja noh, siis siis Koiduga, kellegi me kunagi väga hästi läbi saime, siis läksid nagu suusad risti. Ja.
8: Ta läks Res Publica taha oma suurte finantsvõimekustega, tänu sellele vist ka 2002 tuli siis, nagu te eeldate, tuli selle pealt siis ka kaotus.
9: No ta andis päris suure panuse sellesse kaotusse ja väga, noh, Koit on väga põhjalik, sihikindel ja vastikult professionaalne.
8: Lähme siin kohal täna taas õhtele ja homme jätkame Urmas Suklesega nädala raamatu tutvustamist.
10: Nädala raamat.
7: Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.

0: Enda istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Valitsus lubab 443 miljonit eurot suunata majandusarengu hüppesse. Eestis sünnib esimene omavalitsuste ülene kriisikoostöö võrgustik. Eesti vesiniku firma saab Euroopast 20,6 miljonit eurot. Ukrainas hukkus Vene droonirünnakus bussile 5 inimest. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu 2028-34. Aasta eelarveperioodi ettepanekud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib kasutada sellest 443 miljonit eurot Eesti majanduse ja tööstuse arenguhüppeks. Investeeringute eesmärk on aidata kohalikel ettevõtetel suurendada tootlikkust, tuua turule uusi tehnoloogiaid ning kasvatada Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Minister Erki Keldo sõnul peab investeeringute pakett aitama Eestil kasvatada eelkõige jõukust, mitte katma jooksvaid kulusid. Lisaks peetakse ettepanekutega oluliseks, et majanduskasv ei koonduks vaid pealinna ja Tartu ümbrusse. Jõelähtme Kiili, Kose, Rae ja Saku vald sõlmivad koostöö kokkuleppe, mille keskmes on lihtne põhimõte, et kriisiolukorras ei jää ükski viiest omavalitsusest üksi. Kokkuleppe loob selged alused vastastikuseks abiks, nagu ressursside, teadmiste ja oskusteabe jagamine ning infovahetused tagada elanike turvalisus ja elutähtsate teenuste toimimine ka kriisiolukordades. Rae valla eestvedamisel välja töötatud omavalitsuste ülene koostöömudel loob selged kokkulepped kriisideks valmistumisel ja reageerimisel. Tegemist on Eestis esmakordse koostöövormiga, mis aitab naabervaldadel olla hädaolukordades paremini valmis üksteist toetama. Eesti vesinikutehnoloogia ettevõtte Stargate Hydrogen saab Euroopa innovatsioonifondist 20,6 miljonit eurot toetust, et kasvatada Tallinnas oma elektrolüüserite tootmisvõimekust. Tehase laiendus on jätkuks ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse poolt rahastatud üle-euroopalise tähtsusega projektile. Tootmise laiendamise tulemusel kasvab ettevõtte elektrolüüserite komponentide tootmisvõimekus kuni 250 megavatini aastas, võimaldades ettevõttel tarnida seadmeid ka Euroopa suuremahulistele tööstuslikele vesinikuprojektidele. Eesti majandus on pöördunud kasvule ning lähiaastate väljavaade on varasemast positiivsem, ehkki mitte küll potentsiaalile ja lootustele vastav. Luminaari värske sügisprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 2% ja tuleval aastal 3%, samal ajal kui hinnakasv püsib mõõdukas ning ka palgakasv jätkab inimeste ostujõu parandamist. Luminaari peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on mitu viimast aastat kestnud paigal tammumise tõttu madalseisus püsinud Eesti ettevõtete ja majapidamiste kindlustunne tasapisi taastumas. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu, mistõttu jääb reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel ära. EMSA juht Jüri Lember tänas kõiki asja osalisim, seal hulgas aktsiaseltsi Kihnu Veeteed kui tööandjat ja laevaperede esindajad konstruktiivsuse eest viimase pooleteise nädala jooksul, mis võimaldas kokkuleppele jõudmise. Lõuna-Ukrainas hukkus rindejoone lähedal toimunud Vene droonirünnakus bussile 5 inimest. Nikopoli rajoonis toimunud vaenlase rünnakus väikebussil on hukkunud 5 ja haavata saanud vähemalt 7 inimest. Venelased tabasid bussi drooniga. Nikopol asub Dnepri jõe vastaskaldal Šaporižžja tuumaelektrijaamast, mille Vene väed okupeerisid 2022. aasta sissetungi esimestel päevadel. ÜRO andmetel on rünnakute sagenemise tõttu siviilohvrite arv Ukrainas tõusnud kõrgeimale tasemele alates sõja esimestest kuudest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu. puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, saartele läänerannikul 6-12 meetrit sekundis, soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
2: September 19 on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
8: Kuku Õun.
9: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen sellel puhul, et ajakirjas Nature septembri kuu alguses 2026. aastal üks omapärane artikkel rahvusvahelise teadlaste töörühma poolt avaldatud, kus ka terve hulk, ma nüüd ei mäleta, kas neid oli 9 või 10, ka Eestist pärit teadlast, kes tegelenud geneetika ja käitumispsühholoogia ja geneetika seostega, on kaasautorid. Täna on kaks kaasautorit meil ka stuudios. Tartu Ülikooli tervisekäitumise geneetika nooremteadur Kerli Ilves. Tervist!
10: Tere!
9: Ja meile juba vana tuttav käitumisgeneetika professor Uku Vainik. Tere!
11: Tere!
9: See artikkel on tõepoolest, ma ei oska nüüd öelda, kas te ise ütleksite ka, et see on selline suunda muutev või revolutsiooniline valdkonnas, mis puudutab seda, kui palju siis ikkagi inimese käitumine, tema mingisugused, ma ei tea, kas ma õigesti väljendun, aga psühholoogilised motivatsioonid üht või teist asja teha, on geneetiliselt määratud.
11: See on selles mõttes revolutsiooniline, et nüüd me teame, mis geenid on inimeste vahelise erinevusega seotud. Ja me teatame varem, et midagi geneetikas on, sest sugulased ja kaksikud olid oma vahel rohkem sarnased isiksuse mõttes kui juhuslikult kaks inimest. Aga mis geenid seal taga on, see oli suuresti teadmata, sest siuks asja teadma saamiseks elu näitab, et on vaja ikkagi üle poole miljoni inimese kokku ajada. Aga ma kindlasti ütleks ka seda, et geenid ei kirjuta meid otseselt ette, kuidas me käituma hakkame. Et need geenid, see koht on selline ütlemine, et geenid laevad püssi, ja keskkond vajutab päästikule, et see on pigem selline geneetiline tendents, et keskeltäbi, kui inimestel on näiteks jutukusega seotud geenid, siis nad kipuvad olema jutukamad, aga kui näiteks nad satuvad olema kuskil keskkonnas, kus väga rääkida ei tohi, siis nad on kindlasti vähem jutukad kui võibolla teises keskkonnas kasvanud inimesed, kus rääkimisele piirangud ei panna.
10: Et tõstsin täiendada, võibolla revolutsiooniliseks võib teda pidada pigem nagu teadlastele endile, kuna ta avab nii palju uusi võimalusi ja meetodeid, see, et meil on nüüd kogu nii-öelda isiksuse joonte, nagu, kõigi isiksuse joontega seotud nagu geneetilised instrumendid olemas, mida meil varem ei olnud, nii et selles mõttes on kindlasti selline nii-öelda monumentaalne töö või, või oluline töö.
9: Kui me nüüd räägime nendest isiksuse joontest, siis millised need üldse on, mida tänasel hetkel siis käitumispsühholoogid käsitlevad sellise inimeste põhiliste joontena, millises koordinaadistikus nagu õnnestub see teine ja kolmas inimene paika panna, valikud teha ja siis otsida ka geneetilisi põhjusi just selleks, miks ta just selles koordinaatide punktis paikneb.
10: Jaa, no isiksus on selline omaduste kogum, millele iga ühel meist kindlasti on mingi oma tähendus või arusaam, mida see tähendab, aga teadlastena me kasutame kõige rohkem sellist mõõtevahendit siis selleks, mida nimetatakse suure viisiku mudeliks. Ja suureks viisikuks just sellepärast, et see mudel aitab siis meie kõigi isiksust iseloomujooni kirjeldada viie nii-öelda siukse suure dimensiooni kaudu. Ja need dimensioonid on siis neurootilisus, mis iseloomustab seda, kuivõrd siis nii-öelda võib-olla loomupoolest ärevad me oleme, et kuivõrd me reageerime, kuidas me reageerime nagu stressiolukordadele, siis ekstravertsus, mida siin juba Uku kirjeldas, et kuivõrd nii-öelda sotsiaalsetele üritustele meile meeldib minna, aga ka samas kuivõrd üldse me nagu aktiivsed ja nagu kohati ka ennast kehtestavad oleme, siis avatuskogemusele, noh, see juba iseenesest ütleb, mis see võiks olla, kas me oleme valmis proovima uusi asju, seal hulgas ka uusi maitseid, oleme kunstile avatud, sotsiaalsus, mis kirjeldab võib-olla kõige rohkem seda, kuidas me teistega suhtleme, kas me oleme koostööaltid ja muud sellised nii-öelda sotsiaalsemad omadused ja siis meelekindlus, mis siis kirjeldab seda, kuivõrd sihikindlad, organiseeritud me üldiselt oma tegevustes oleme. Nii et see on siis nagu see suur viisik, mille kaudu teaduses kõige paremini ja kõige rohkem on meil seda tööd tehtud ja millega seotud geeneme nüüd ka selle tööraames saime esmakordselt avastada.
9: Uku, küsin sinult, et sa oled varem uurinud üsna palju isiksuse ja söömiskäitumise ja kehakaalu seoseid geneetikaga, mida siis ka selles samas nii-öelda heaolu uuringute tipkeskuses sa teed. Kas nüüd see kõnealune Nature saavaldet uuring on toonud sellele teadmisele, mis sul juba olemas oli midagi lisaks või on tulnud mõningaid asju täiesti ümber vaadata?
11: Ja see praegune uuring oligi minu unistus juba aastast 2018 või nii, et kogu oma doktoratuuri, järeldoktoratuuri ma muud kui treisin seoseid, et näed, et ülekaal seostub ärevusega ja ülekaal seostub meelekindlusega ja ka sotsiaalsusega. Ja artiklites ma ikka kirjutasin, mida psühholoogi vaatevinklist ei toh, et ja kui ülekaal seostub ärevusega, siis me võime arvata, et inimesed tegelevad emotsionaalse söömisega. Või et kui ülekaal seostub meelekindlusega, et siis võiks arvata, et inimestel on raske endale reegleid setida. Et tõlgendus on kogu aeg minu peas selline, et noh, et need isiksuse jooned põhjustavad ülekaalu. Aga tegelikult ma seda ei teadnud, et need disainid ei võrreldanud võimalad seda analüüsi teha. Ja nüüd, kui me on teada geneetilised seosed, siis me saame teha selliseid põhjuslikke analüüse, mis on ka Kerli doktoritöö sisu, et võib-olla Kerli seletab seda rohkem.
9: Kuuleks hea meelega, mis on siis Kerli sul nii-öelda see põhiline, noh, kuidas ma ütlen, heureka elamus, mille kõnealust tööd tehes sa said?
10: Ma arvan, et need põhilised heureka elamused tegelikult on veel vormistamisel, sest see töö just nagu Uku siin sissejuhatuse tegi, lõi pigem selle pinnase, millelt ma üldse saan nende põhjuslikkuse analüüside poole liikuda. Ja just tänu sellele, et kui muidu me saame nagu asju seostada nii-öelda korrelatiivsel tasandil, siis ma arvan, et paljud kuulajad ka on kuulnud sellist väidet, et korrelatsioon ei ole veel põhjuslikkus. Eks siis see, et kaks asja koos esinevad, ei tähenda, et nende vahe, et ilmtingimata üks põhjustab teist. Seal võib ka olla mingi kolmas asi, mis neid mõlemat mõjutab, või vastassuunaline seos. Ja nüüd, kui meil on olemas siis geneetilised instrumendid, geenivariandid, mis on seotud nende isiksuse joontega, siis me saamegi neid kasutada just kui oma töövahendite, oma nagu instrumentidena, et uurida siis, et mis oli enne, kas enne oli isiksus ja siis tuli näiteks mingi käitumine selle tagajärjel kujunes välja või pigem vastupidi, et näiteks kas mingisugune käitumine siis kujundab omakorda meie isiksuse jooni. See muidugi ei ole ka nii lihtne, ma veel tegelen sellega, et mul veel ei ole doktorikraadi on tegemisel ja see töö praegu käib ja pigem oli niimoodi, et nüüd lihtsalt avanes uks selliste analüüside tegemiseks.
11: Jah, et Kerli tegigi nüüd põhislikkuse analüüse, et mis pidi võiks idee poolest põhislikkus voolata kas isiksuse joontest tervise poole või tervist isiksuse joonele. Ja see trikk on seal see, et mille peal see kõik seisab on see, et meil geenid antakse meile vanematelt juhuslikult edasi. Et kui meie ema ja isa otsustasid lapse saada, siis see oli täiesti juhuslik, et kas ma, kui palju ma sain emalt või isalt näiteks ärevuse või meelekindluga seotud geene. Ja see on keeriline minu õdede vendade vahel, kui palju me, mida me sealt vanematelt saame. Ehk siis see on põhimõtteliselt juhuslik, kas ma sattusin siia maailma natukene madalama või kõrgema ärevusega. Ja siis saab seal vaadata, et kas see ma sattusin maailma madalama või kõrgema ärevusega, kas see toob siis kaasa minul ka näiteks madalama või kõrgema kehamasse indeksi elu jooksul. Ja sellist trikki tehes saabki öelda, et kui mul on juhuslikult antud siia kaasa natuke madalama või kõrgema ärevuskineetselt ja mul tuleb näiteks siis konkreetselt ütleme ärevuse puhul praegu paistab, et kui inimesel on geneetselt kaasa antud natuke rohkem ärevust, siis on ta ka natukene kõrgem kehamasse indeks. Ehk võiks öelda, et see minu tõlgendus, praegust andmise pealt, et see tõlgendus, et emotsionaalne söömine võib tuua kaasa kõrgema kehamasse indeksi. Ja see on, noh, võib olla ka isegi põhjuslik seos. Päriselt kõik see testid üle elab, selle vaatame Kelli järgmise doktortöö artiklist.
6: Nüüd üks asi, mis mulle selles uuringus silma torkas ja mis võib olla no, ütleme selline põnevamaid bioloogilisi tulemusi ehk on see, et mida te ei leidnud. Ehk et teie andmed või nagu te neid tõlgendasite selles artiklis ei toetanud seda pikka aega No, ma ütlen, laialt levinud ja üsna lihtsalt ideed, et ekstravertsus ja avatus on enne kõike seotud dopamiiniga ning neurootilisus siis ühel või teisel moel serotoniiniga. Et kas see nii-öelda populaarne jutt, mida aegalt ikka kuuleb nii-öelda nõnda nimetatud dopamiini inimestest ja serotoniinist kui isiksuse seletajast, et kas see on siis olnud siia maani liiga lihtsustatud?
11: Jah, ma ütleks küll, et tuleb välja, et inimene töötab keerulisemalt, kui me senini arvasime. Me kindlasti dopamine ja serotoniin on rollid meie kehas ja ajus, mida me lõpuni ei mõista. Ja noh, oli väike lootus, et näed, vaatame geene, et siis tuleb selline lihtsasti loetav lugu välja, aga võta näpust, ei tule, et elu on keerulisem, et ainult ainuraksetel on niimoodi, et on geenid ja siis nendest treitakse kohe neid valke. Ja et hästi lihtne, et geenist valk ja aga inimesel on ainult 2% geene, kes ütleb, kuidas valku teha ja ülejäänud 98% geene siis hakkavad seal ütlema, et kuidas seda valku tegemist mudida ja mida, et see ei mõista seda protsessi. Ehk lihtsalt inimene on lihtsalt palju keerulisem, kui lihtsalt lugeda DNA-d ja öelda, et selline inimene tuleb. See on igus protsesse vahel, mida me üldse ei mõista. Ja seetõttu tuli ei tund ka see dopamiini ja serotoniini lood ilusasti välja.
6: Kas võib öelda, et hulk raksus ise enesest ongi selline no, kollektiivne fenomeen, ütleme siis, mis moodi viisakas on, emergentne nähtus, kus palju rakke koos käituvad hoopis teist moodi kui üksikult rakud eraldi ja väga palju vigu tehakse mõtlemises ja järjenduste tegemises just sellest, et me püüame lihtsaid organisme, ainurakseid näiteks, üldistada sel moel ja leida siis näiteks inimkäitumisele või kõrgemate loomade käitumisele mingeid põhjusi, aga neid ei õnnestu või leida.
11: Ma arvan, et on mõistlik positsioon alguses võtta, et me vaatame lihtsad seosed läbi, et noh, ainuraksega on inimesega sõmmelt sarnased, kõik võid hankima endale toitu. ja kõik peavad kuidagi paljunema, need reeglid, mis kehtivad iga organismiga, et vabalt võib olla, et mingid põhimõtted kehtivad kõigile. Ja kui meil on mingisugune lihtne lugu kuidagi varasemate andmete pealt tundub õige, siis tasub see kindlasti järele vaadata.
6: Aga teie kogemus praegu... on see, et vähemalt see serotoniini ja dopamiini lugu osutub oluliselt keerulisemaks.
11: No ma ütleks ka niimoodi, et võibolla ei testinud seda lõpuni läbi, et see uuringu roll ei olnud dopamiini ja serotoniini tõestada. Me saad vaatasime geene ja see võimaldab teha igasugu asju ja muuhulgas vaadata ka seda, et kas geenide järgi võiks serotoniini või dopamiini roll olla. Et see, et meie näinud ei tähenda, et dopamiini üldse roll ei ole, lihtsalt see ei ole geenidest näha. See võib kuskilt mingi muu dimensiooni kaudu tagasi tulla, aga vähemalt geenidest seda ei ole näha. On lühike kokkuvõte.
6: Siin kohal teeme saates väikse pausi, kuuleke meid pärast vaheaega edasi.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
12: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse rajuda. omaraamat.ee
13: Postimehe Fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee
14: Kuku Raadio
15: Kuku Õun.
6: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas kaks selle aasta, 2026. aasta septembrikuus välja tulnud Nature põhjaliku geenide käitumise seost kajastava artikli ühed autoritest Kerli Ilves, kes Tartu Ülikooli tervise käitumise geneetika noorem teadur, ja Uku Vainõk, meile vana tuttav juba käitumisgeneetika professor ka Tartu Ülikoolist, mina saate just Marek Strandberg. Ja nüüd jällegi, et kui ma vaatan seda lugu siis või artiklit õigemini, mis on tehtud, siis üsna suur roll on seal olnud just nimelt Eesti geenivaramu andmetest, millest on siis õnnestunud teha järeldusi, mida muudest andmebaasidest teha ei ole õnnestunud. Millest see omapära? Miks just Eesti geenivaramu ja mis nii-öelda peamised järeldused, mida tänu sellele teha õnnestus? On välja toodud.
11: Geenivaramu on olnud psühholoogide jaoks väga sõbralik, et koostöö pani alguse Andres Metspalu, Jüri Allik ja Anu Realo, kes kunagi aastal 2008 tegid ettepaneku, et mõõdame siis ikka tuhandel inimestel isiksust ja geene ja siis laheneb kõik ära. No see oli tolla aja lootus. No, nagu samamoodi kunagi lootsime, et dopamiini serotoniin, eks see tuleb üldse hästi välja. Ja seda tehti täitsa suur uuringu, see 3500 inimest ja selle pealt sai kõvasti tehtud isiksuse ja tervisanalüüse, aga sai selgeks, et geene niimoodi välja ei tule, et geene teoks on vaja ikkagi 10 000 inimesi. Ja siis me kogusime 10 000 inimesi koos Rene mõtlusega ja siis selgus, et ka see on tegelikult ikkagi liiga väike osa. Ja kui me andmed kokku saime, siis parajasti ameeriklased, kes selle Nature artikli olid juhtpositsioonil, ütlesid, et nemad panad kokku metaanalüüsi, et tulge meilega kampa. Ning jah, me panustasime sellise üle genoomse analüüsiga, see ei tähenda, et geenivaramu andmed kuhugi Ameerikas läksid, vaid me tegime oma analüüsid siin Eestis ja siis sinna läksid kokkuvõtted meie analüüsidest. Ja need pandi kokku 45 teise kohordi kokkuvõtetega. Aga sinna tegime veel kõvasti lisaanalüüse, millest Kerli saab ülevaate enda.
10: Ja et osad nendest lisaanalüüsidest olid need samad korrelatiivsed analüüsid siis, mida see sõna juba käisin läbi, ehk siis seosteuuringud, aga just nagu geneetiliste seosteuuringud. Et vaadati, et kui me võtame nüüd, kui meil on loodud need isiksuse nii-öelda geneetilised profiilid või isiksuse geneetiline arhitektuur, kui me kõrvutame seda paljude teiste elus oluliste omaduste ja elusündmuste geneetilise arhitektuuriga, siis mis luguselt välja tuleb, et kui palju need nagu oma vahel seotud on ja üldiselt need selles mõttes midagi võibolla nii plahvatuslikult uut ei näidanud, vaid pigem kinnitasid seda, mida me nii-öelda juba ilma geeniandmeteta ka olime seosta tasandil näinud. Aga see osa, mida me siin enne ka põgusel siis kirjeldasime, et kus kasutada ära seda nii-öelda geneetilist loteriid, et me oleme juhuslikult saanud iga üks siukse loodusliku loteriiga oma vanematelt mingid geenivariandid, mis siis kas meid positsioneerivad meie tõenäosust olla näiteks rohkem ekstravertsem või vähem neurootilisem, et siis seda ära kasutades uurida ka seda potentsiaalset suunda nende seoste vahel. Ja sealt mõned huvitavad asjad praegu tulid välja küll, mis on nii, et ikkagi ütleks, et esmased tulemused
9: alles, nagu näiteks.
10: Edasi. No näiteks leidsime seda, et inimesed, kellel on siis nii-öelda geneetiliselt kõrge meelsoodumus ekstravertsuseks, ka COVID-i pandeemia ajal oli neil suurem tõenäosus nakatuda COVID-isse, mis tundub üsna loogiline, kui mõelda sellele käitumisele, et võib-olla ekstravertidel on raskem püsida kodus, et nii kui võib-olla mingisugused vähegi mingid piirangud siis nii-öelda lõdvemaks lasti, siis neil oli kohe võib-olla rohkem, läksid ikkagi nendele sotsiaalsetele üritustele ja sealt selle nakkusega said. See oli siis üks selline näide, mis me leidsime, aga samas ka näiteks päris palju seosed oli isiksusel suitsetama hakkamisega. Inimesed, kes on keskmisest neurootilisemad, tunduvad, et on ka nii-öelda haavatavamad sellele, et üldse hakata suitsetama, aga teisalt näiteks kui inimene juba suitsetab, siis see võib omakorda suurendada tema ekstravertsust. Siin üks võimalik põhjendus ongi see, et kui teadupoolest suitsunurgad on üsna head siuksed sotsiaalsed inkubaatorid ja siuke nagu tore koht peol, kuhu kadud, et ma küll ise ei ole suitsetaja, aga ma olen isegi sattunud pidudel suitsunurkadesse, sest lihtsalt see on kõige huvitavamad jutud. Nii et omakorda jah, et see võib-olla, kui sa oled suitsetama hakanud, siis juba tunnedki, et see nagu siuke ekstravertsus ja sotsiaalne suhtlus ka suureneb. Need on mõned näited nendest uuringutest, mis me tegime.
11: Tahtsin öelda, et siis geenivaramu teine suur eelis oli see, et meil on ka teiste arvamus inimestest olemas, et geenidoonoreid kutsusid oma tuttavaid, kes ei pruukin isegi olla geenidoonoreid, nende kohta isiksuse testi täitma ja päris paljud ka tegid seda üle 20 000 inimese, kui kogu uuring oli pea 80 000. Ja see annab võimaluse meil vaadelda, et kas geneetiline muster, näiteks teise vaadeldud neurootilisuses, inimese enda vaadeldud neurootilisus on sarnane või erinev. Ja tuli välja, et see väga sarnane.
9: Ehk et siis inimese enda hinnang ja kellegi teise hinnang kattuvad.
11: Jah, no me nii saime seda vaadata lihtsalt kahe hinnangu korrelatsioonina, aga me nägime ära ka geneetilisel tasandil, et teised inimesed vaatlevad seda sama nähtust, mille kohta inimene ise nagu geneetilisel tasandil ka potentsiaali omab. Et see on selline võiks olla, et see on päris asi, mitte mingi minu enda vastamiskalle näiteks.
9: Nüüd üks asi, mis sealt silma torkas, jälle kui me tuleme selle sama neurootilisuse telje juurde, oli see, et olid märgata vähemalt või nagu te kirjeldate selles artiklis küllaltki tugevaid geneetilisi kattuvusi isiksuse ja psüühika häirete vahel. Ehk et neurootilisuga seotud geneetiline profiil andis nagu suurema väljavaate kõik võimalike psühopatoloogiate puhul. Kas see on üks nendest järeldustest, kus võib teha vale järelduse, et kõrgem siis nii-öelda neurootilisustase automaatselt käivitab inimeses kõik võimalike depressioone või ärevushäireid või mida iganes. Kas need on ka üks selline nii-öelda vaieldav koht, mis teil jätkuvalt üleval on?
11: Jah, see on vaieldav, sest ja kattuvus on väga suur. Ja me isegi ei hakkanud üritama neid põhjuslikke suundasid modelleerida, sest nad on väga tugevas kattuvuses, on raske leida, mis neil kui palju on sarnast ja kui palju erinevalt on. Ja mõnes mõttes, kui inimesel on depressioon, siis ta kindlasti vastab ka neurootilise küsimustele väga negatiivselt. Et võib-olla öelda, noh, see sõltub nüüd ka inimeste vaadetest üldse psühiaatriliste haigustele, et kas psühiaatriline haigus on tavaisiksu joone ekstreemsus või on ta mingisugune omaette seisund. Et see, ja kindlasti on veetud selle poolest, et inimesed, kellel on psühiaatrilised haigused, nad tunnevad ennast ka kindlasti ärevana. Ja see kattuvus on kindlasti, aga nüüd kas teist pidi öelda, et kui inimesel on neurootilisus ja pole veel haigust tulnud, et kas tal see tuleb, no seda me vaatleme siin teistes artiklites, et me püüame vaadelda inimesi, kes, kelle pole kunagi vaimse tervise mure olnud ja tegid ära isiksusetesti ja siis mõne aasta pärast vaatame, kas meil tuli mõni vaimse tervise diagnoos näiteks. Ja seda me suudame mingil määral ennustada. Ja seal tuleb jälle muidugi neurootilisuse väited välja. Et see paistab olema selline kahesuuneline seos, aga jah, ta ei ole kindlasti üks ühele seos, et kõik suure neurootilisega inimesed ei pea saama vaimse tervise häired ja teistpidi on olemas ka vaimse tervise häire või vaimse tervise riskiga inimesed, kes tunnevad ennast täitsa hästi. Et see on üks veel üks analüüs, mida siin Helolis Sooda teeb, et vaadelda inimesi, kes diagnostika järgi võiks olla küsida abi, aga tegelikult ei küsi abi ja siis kui me vaatame, mis nii isiksus on, siis nad on sellised väga üsna rõõmsad ja rõõsad oma või mõnes mõttes vaimse tervise kehma pildi juures, et paistab, et kui inimesed saavad hakkama oma psühiaatrilises tingimuses, siis on kõik hästi.
9: Siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuulake mind pärast vaheaega edasi.
16: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Raadio Kuku.
15: Kuku Õun.
9: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate just Marek Strandberg külas, Kervi Ilves, Tartu Ülikooli tervisekäitumise geneetika noorem teadur Uku Vainik, sama ülikooli käitumisgeneetika professor ja kõneleme sellest huvitavast Nature artiklist, mis käitumist ja geneetikat siduda püüab ja 2026. aasta septembris ka avaldati ja nii kui Kerli nagu ka paljud teisedki Eesti õpetlased on selle artikli kaasautorid. Kirli, küsin sugest nagu seda siis, et Uku sellest eelmise saate osa lõpus mainitust, et väga paljud, või mõned ütleme on korrektne vist öelda neist, kellel formaalselt peaks olema mingi, nimetame siis psüühikahäire, aga tunnevad ennast väga hästi see juures. Kas see tähendab ka seda, et kogu selline psühiaatriliste seisundite kindlaks tegemine, määramine, diagnoosimine ja kõik muu seal juures. Mis täna on toimunud, ma kujutan ette erinevate selliste
6: arstide kogude arutelude tulemusena, kus siis on öeldud, et jaa, see on nüüd see häire, see on nüüd teine häire. Mõnes mõttes väga sarnane sellega, mis kunagi eelmise sajandi alguses toimus füüsikas, kus ka toimusid konverentsid ja otsustati siis, milline maailm on. Kas nüüd see geneetiline määratlemine võib anda ka siis diagnoosimiseks hoopis huvitavamaid, täiuslikumaid ja fundamentaalsemaid järeldusi, kuidas näiteks mingit ravi määrata või hinnata selle vajalikust, sellepärast nagu Uku ütles, et

0: ja Kellilehte uurimisrühm oskavad kindlasti kaasa mõelda sel teemal. Aga ma, kui tulen nüüd rohkem võib-olla nende fenotüüpide või noh, käitumiste juurde, mis, mida mina siin uurin, siis siin küll võib-olla ma ütleks, et mis on siis need samad suitsetamine, alkoholide arvitamine, spordi tegemine, toitumine, korralik toitumine, magamine, mis on teatavasti seotud väga paljude krooniliste haigustega, mis meid praegu vaevavad. Et kui kuidagi saaks paremini ennetada seda, et inimesed juba enne haiguse tekkimist nii-öelda käituks igapäevaselt tervislikumalt, siis sellesse panustamisel ma arvan küll ja ma ise proovingi nüüd ära kasutada seda, et meil on ka need uued nii-öelda geneetilised instrumentid, et mõista paremini, et miks on nii, et me võime ju kõigile öelda, et liigu rohkem ja söö tervislikumalt ja pea alkoholiga piiri, aga osadele nagu mõjub see paremini, tähendab osad siis kuulavad neid juhiseid paremini ja teistel on see nagu nii-öelda haneselga vesi või lihtsalt ongi nagu väga keeruline neid muutusi oma elus sisse viia. Et noh, meie uurimegi nüüd, et kasutades siis nagu seda isiksuse geneetilist kaardistust ja teades ka nagu rohkem nende põhjuslike suundade kohta, kas me saame luua nii-öelda ka isiksuse kesksemaid ja paremaid nii-öelda, tervise käitumise sekkumisi lõpuks. Aga no, sinna veel pikk tee minna.
1: Ma just mõtlengi, et ega vist üks loosung kõigi jaoks, üks kõik millises valdkonnas ei tundu olevat üldse ju tervemõistuslik või toimivatki. Kas on mingit aimdust, milline see siis geneetiliselt määratletud siis suhtlemise viis või selgitamise viis võiks erinevat noh, seda sama suure viisiku alusel, kui need koordinaadid paika panna, et kas me kujutame siis ette lõpuks seda, et tegelikult ühte loosungit kõigi jaoks ongi mõtetu rakendada nii nagu ühte ravi kõikidel puhkudel, kui inimene valu tunneb, ei saa ka ju rakendada, kuna valu põhjust peab teadma ja on teil mingid ideid selle kohta, et milline see selgitus ühel teisel või kolmandal juhul olema peaks, et me ei kuuleks tõepoolest sellist banaalset kõigile rakendatud reeglit, vaadake, mis teil taldrikul on, jookske, hüppake, karake, magage tervislikult ja tõepoolest ma kujutan ette, et võibki olla väga palju inimesi, kes selle peale ütleb, et ma ei saa aru sellest.
0: Ma arvan, et sellel nii-öelda teadlikkuse tõstmisel ja nendel kampaanidel, eks neil ole ka oma roll, et alati ikkagi nagu see teadlikkus sellest, mis on kasulik sulle, mis ei ole, peaks jääma. See on nagu nii-öelda ka teata veel tingimus, et üldse hakata oma käitumist siis nii-öelda tervislikumaks korraldama ja nügima. Lihtsalt praegu on olukord see, et sellest tihti jääb väheks, et see üksi nagu ei aita. Selles mõttes, kui me näiteks tahame luua siis nagu isikupõhisemaid või tõhusamaid sekkumisi ja nii-öelda erinevate inimgruppide nende eripäradega arvestavaid sekkumisi, siis sihuke teaduslik vaade ütleb, et siin on oluline enne mõista neid mehanisme, mitte minna lihtsalt nii-öelda entusiasmi pealt neid isikupõhiseid sekkumisi looma, vaid enne me võikski selgitada välja seal need põhjuslikud suunad nende käitumise ja isiksuse vahel siis, et milles üldse on mõtet nii-öelda sekkuda või ütleme, kuidas neid nagu abistavaid programme korraldada, sest muidu on see, et me hakkame nii-öelda ka katseeksituse meetodil neid välja töötama ja inimeste peal siis testima, aga võib-olla tuleb üldse välja, et nii ei olnudki nagu õige lähenemine, et selle pärast ongi minu arust väga huvitav ja oluline praegu kasutada ära seda võimalust, et nii-öelda valgustada rohkem neid mehanisme ja siis tänu sellele luua potentsiaalselt tõhusamaid sekkumisi.
1: Uku, ma kujutan ette, et selles samas nii-öelda heaolu tippkeskuses, eks te arutate seal kõik võimalike küsimusi, no ma oletan ka, et nagu nüüdis ajal kombeks ka erinevaid vestlusroboteid või vahendeid, mis siis inimest personaalselt aitaks. Kas ma kujutan õigesti ette, et selline nii-öelda nõustav robot võiks tänasel päeval omada juba sisendina muu hulgas ka inimese geneetilist profiili, et talle õigeid sõnumeid jagada, kuna sõltuvus sellest, mida inimene teha saab või tegema peaks, näib tõepoolest kõvasti geneetikast määratud olevat.
2: Ühe inimese peale sisse zoomides on see geneetika kaudu tegemine äärmiselt mürane tegevus, et kogu isiksuse variatiivsusest, kes eeldab geneetik, meie avastatud geenid ära 3-4%, et see on väga vähe. et palju

0: palju täpsem on paluda inimesel teha ära üks kiire isiksuse test ja siis seda, kui soovi korral robotile ette anda. Et need geneetika tulemused on rohkem selliste suuremate teadusküsimuste jaoks, et personaalmeditsiini ma isiksuseni läbi geneetika läheks, selline saab otse läbi isiksuse minna. Et kui mõnes uuringust saad teha isiksuse testi ja siis saad aimu, kuidas sa võiks reageerida. Et põhimõtteliselt on seal mõte muidugi jumet, aga robotitel on eraldi probleemid, et ma ise ei ole nende robotite kujunemisel teinud, aga ma olen aru saanud, et siin on ikkagi meedias läbi käinud, et aeg-ajalt need robotid lähevad lappama ja kui inimesele siis nõu anda, et tee nii või tee naa, siis see võib olema teatud piirid, mida psühholoogideks ju on eetikakoodeks, aga et kas robotil on eetikakoodeks, siis peab usaldama neid robotite loojaid. Aga tulles tagasi selle isiksuse geneetika juurde, siis või üldse psühiaatri juurde, et mul hakkas mõte selle kerima tagasi, et esiteks see, et ma ütlesin, et mõni inimene paistab, et on häire, aga ise ei tunne, siis teatud psühiaatris tingimustel on see muidugi ka selle avaldamine nagu skisofreen, et inimese tunneb, et teil on midagi häda, aga tegelikult ikkagi vajab rabi, et ainult inimese enda arvamusest me ei saa seda otsust vastu võtta enamasti, ehk muidugi me peame austama inimese arvamust. Aga nii psühiaatriga kui isiksuse uurimisel on see geneetiliste mustrite võrdlemine hästi informatiivne, et on osad psühiaatrilised tingimused näiteks, mis on üksteist välistavad, ühtegi peas praegu ei ole, aga kui saad ühe, siis ei saa teist. Eks siis kokkuvõttes, me ei saa kunagi andmete pealt vaata korrelatsiooni kahe mingi nähtuse vahel. Või näiteks vaadata, kas psühiaatriline tingimus naistel või meestel on sarnane või erinev, sellised ei ole võimalik, kuna see ei olnud korral mingis või naine. Aga kui me vaatame geneetilist mustrit näiteks ärevusel, nii naistel kui naistel, siis me saame vaadata, et kui sarnane see on, et kas mingi psühiaatriline asi väljendub inimestel samamoodi. Ja üks trikk, mitte psühiaatrist, aga mis me oma uuringus vaatasime, oli see, et me vaatasime suurt uuringut Inglismaalt, kus oli teada, kas inimesed osalevad jätku uuringutes või mitte. Et kas neil meeldib osaleda uuringutes. Kõige alguses teada geenid, siis nad osalid ka hilisemates uuringutes. Ja on teada, et kõik ei lähe sinna. Aga selles uuringus on mõõdetud isiksust. Aga kuna me teame nüüd isiksuse ülegenoomset mustrit, siis me saame vaadata, kui palju see isiksuse ülegenoomse mustrid kattuvad osalemise või mitte osalemise ülegenoomse mustriga.
1: Ja tulemus? Tulemus
0: oli see, et ärevad inimesed kipuvad mitte uuringus osalema. Ja samuti ka, sest nad võib-olla kardavad midagi ja see on, ma arvan, jälle sellukene dilemma uuringu korraldajatele, et kui tahad nagu kõiki haarata, mitte ainult üksid entusiaste avatud inimesi, vaid ka vähem avatud inimesi ja rohkem ärevad inimesi, et siis sa pead oma uuringkommunikatsiooni nii üles ehitama, et sa saaks kõiki uuringusse kätte. Ja seda on väga raske muidu välja peilida, et kas isikuse mõttes kõik osalevad või mitte, sellepärast, et meil on üle riigi teada, et mis on meeste naiste protsent Eestis, mis on kõrghariduse protsent Eestis, aga me ei tea, mis on nagu üle üldine ärevusega inimese protsent Eestis, et nad pead lihtsalt Eestile tulema vastama küsimustikule, aga kui nad ei tule, osad, mis meil jääbki nagu villakas vaade, et läbi geneetika me saime nagu hinnangu, et tõepoolest, et kui me teeme ühisikuse küsimusti, kus me reeglini saa kõike kätte ja me saame natuke villaka pildi inimestest.
2: Ka. Ja mitte ainult, et me ei saa neid kõiki kätte, vaid ka tuli välja ka see, et keskmisest kõrgem siis neurootilisus on seotud ja põhjustab ka rohkem sellised vastused, et ma ei tea või et ei oska öelda või sellised nii-öelda neutraalseid või siis mitte vastavaid vastuseid küsimustiga, see kui me juba oleme nad saanud, siis tõenäoliselt on need just need, kes vastavad ka sellised natuke rohkem mitte midagi ütlevalt ja samas avatud inimesed on nii-öelda kõige rohkem valmis, keskmisest kõrgem avatusega inimesed siis valmis erinevates uuringutes osalema, vastama igasugustele jätku küsimustele ja nendelt saab kõige paremini nii-öelda info kätte küsimustikega.
1: Siit läheme aga väiksele vaheajale ja eetilistest küsimustest oma saate viimases osas ka kõneleme.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Raadio Kuku.
9: Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Mark Strandberg, külas Uku Vainik, käitumisgeneetika professor Tartu Ülikoolist ja Kerli Ilves, Tartu Ülikooli tervise uuringute geneetika noorem teadur. Ja lubasin küsida mõned eetilised küsimused, noh, neid on alati väga palju. Ja siin nagu ongi see, et ma saan aru, et sellist asja, kui nüüd ta juttu kuulasin, väga ei pruugi karta, et geneetilised analüüsid inimese kohta tekitavad väga selgelt prognoositava isiksuse ja kõik võimalikud motivatsioonid, mis seal on. Või ikka peaks veidi nagu pelgama seda, et kui geneetilised uuringud muutuvad detailsemaks, siis sõltumata sellest, kas asja taust on teaduslik või mitte, hakkavad äkki tööandjad ja kindlustajad ja kõik, kes iganes neid andmeid inimese geneetika kohta tahtma, nõudma ja võibolla ka saama, ja siis ütleme, et oi, aga vaadake, teil on selline kalduvus ja mingi uuringu järgi on see ohtlik selles teises ja kolmandas kontekstis, me ei saa teid selle tõttu tööle võtta ja nii edasi. Kas seda nähtust on põhjust karta või see on tegelikkuses teie praeguse kogemuse põhjal ikka nii välistatud, et geneetiline profiil, nagu korduvalt olete siin väljendanud, on köömes, vaid sellest, milline inimese käitumine tegelikult olema saab.
0: See esiteks on Eestis ära keelatud geneetiline diskrimineerimine, ehk siis Eestis seda instrumenti kindlustusfirmad ei tohi kasutada. Ja see mõttes on Eestis seal laualt maas, aga võime rääkida üldiselt filosoofiliselt, et ma ei tea, kas nüüdseks on see keelatud, aga mõnda aega Austraalias näiteks ei olnud keelatud. Ja siis seal küll tervisega innustajad üritasid saada inimeste geneetikat kätte, sest jälle ühe inimese ennustamiseks see ei kõlba väga, aga innustusfirma seisukohast on see kasulik vaadelda niimoodi masside üle, et mul on, ma ei tea, 100 000 klienti ja siis ma saan geneetika järgi öelda, et näiteks siin on 1000 inimest, kellest 100 saavad diabeedi, kui üldiselt on see tõenäoliselt väiksem. Ja siis on kõigele 1000 mingi kõrgema kulu peale, et teda täpselt ei huvita, kelle see täpselt juhtub sellest 1000.
1: Ehk ja pigem on hea see, kui kindlustusmatemaatik või siis aktuaar ei pääse geeniandmetele ligi, kuna tal võib tekkida asjatundmatusest lähtuvalt soov tõlgendada neid valesti.
0: Ei, see ei ole valest tõlginud, see on statistiline, et ühe inimese jaoks see on määramatu, on mingi väike tendents, me elame oma ühte elu ja siis see, kas me natuke suurem või natuke väiksem tendents, siis me saame natuke oma šansse vähendada, nagu turvavööga, me enamasti ei satu õnnetustesse, ja me paneme ikka turvavöö peale, sest kui juhtub, siis me välistame seda, et see mõttes seda turvavööd tasub panna, ja siis oma diabeedi riske teada saada, siis tasub selle järgi käituda, kui see suur on. Aga kindlustuse jaoks on see kasulik, sest teda täpselt ei huvita, kellega täpselt juhtub, aga teab osa klientidest, need võiks siis rohkem raha küsida. Ja siis selle sükkeste murede vältimiseks on siis geneetiline diskrimineerimine ära keelatud. Et see, ja siis, aga me saame ka positiivselt kommunikeerida seda infot, et geenivaramu tagaside portaalis on olemas info niimoodi igal inimesel privaatselt, et saab vaadata, mis on tema teist tüüpi diabeedi risk. Ja aga ma enne rääkin, siis geenid laevad püssi, aga keskkond aitab päästikule, et siis saab seal nagu modeleerida enda käitumist, et kui ma, millise keskkond oma, millises keskkonnas ma oma siis see diabeedi riski nagu toidan, et kui ma suudan näiteks hoiduma kaalu madalana, siis ehkki mul on kõrge diabeedi risk, siis see diabeeti ei realiseeru, aga kui ma otsustan endale rohkem süüa pihku anda, see on hästi palju üle ja siis diabeedi risk realiseerub mul tugevamalt kui mõnel teisel inimesel.
1: Üks.
0: Ja siis vabandust, ma lõpetan ära ja siis on põhimõtteliselt on välja arendamisel meetodid, et kui mul on soovi, siis ma võin seda oma arstiga neid geneetilist tausta niimoodi valikuliselt jagada ja ma saan nõu pidada. Aga see on inimene ise kontrollib seda seal geenivaramu portaalis.
1: Üks lõpuküsimus, mida me jõuame veel käsitleda, oli paari suhet fenomeen, kus välja tuli see, et inimesed, kes koos elavad, on oma isiksuse omadustelt täiesti erinevad, et see kattuvus on väga väike. Kõik küll tunnevad või arvavad, et otsitakse paari suhtes hingesugulast, mida iganes see ka ei tähenda, aga lõptulemusena, nagu teie uurimusest välja tuli, on piltlikult öeldes koos elavad inimesed nagu öö ja päev. Kuidas sellega on?
0: Nad ei ole öö ja päev, nad lihtsalt on erinevad. Mõned päevad saavad lapsi ja mõned ööd ja päevad saavad lapsi ja mõned ööd saavad lapsi. Et ei ole sellest süstemaatilist eelistust. Mida on teiste omadussuhtes? Näiteks pikkuse järgi on väga selge, et pikad inimesed eelistavad omasugustega lapsi saada ja lühikesed oma vahel. Ja mis see tekitab, siis on see, et tekib selliseid rohkem geneetilist sarnasuse erinevate geenipiirkonna vahel, mida ei peaks olema. Ja, et vaadeldi, et võeti kõik, kes on teada, kes on saanud lapsi, kõik paarid. Isegi neid peal lapsi. Kui on teada, et keegi elab koos, siis vaadeti, et kas nende polügeensed skoorid isiksusele korreleerud oma vahel ja seal oli põhimõtteliselt null korrelatsioon. Et geneetiline potentsiaal ei paarida vahel juhuslikult jagunenud. Aga samas kui me vaatame hariduse potentsiaali või pikkuse potentsiaali, siis seal on korrelatsioon, et paaridel on sageli sarnane geneetiline potentsiaal kas olla pikem või lühem näiteks või kõrgema või madalama haridusega.
2: Aga võibolla üks näide veel, kus lihtsalt on seda nii-öelda partnerite sarnasus täheldatud ka geneetilise profiili järgi on ka haridustase, et seal on leitud, et nii-öelda sarnasema haridustasemega inimesed tihemini nii-öelda loovadki ka pere koos ja lihtsalt varasemalt võibolla oli selline nagu tugevam või on ringelnud sellised tugevad väljendid ka isiksuse kohta umbes nagu, et valida ainult endaga sarnast või vastupidi vahepeal nii öeldakse ka, et vastandid tõmbuvad. On ja, et lüüdsid nüüd meie selle uuringuga me leidsime, et kumbki otseselt ei pea paika, et ei ole ei seda, et sa validki endale ka täpselt vastupidise partneri ega seda, et sa valid ka endaga hästi sarnase partneri isiksuse tahandil, kuigi seda siis haridustasemete mõttes on täheldatud küll teadusuuringutes ka.
1: Ehk küsimus ongi selles, et pigem see variatsioon on juhuslik ja haridustase, kuidas ma ütlen, et see on ju pigem tuletis. Haridus on tuletis, mitte ju möödapääsmatu geneetiliselt määratud asja olemus. Ja kas hariduse mõttes sarnaneb see pigem juhusega sinu kirjeldatud suitsunurgast, kust lihtsalt on huvitavad jutte, et inimesed tõmbudes nii-öelda vajutades päästikule, sattudes keskkonda, mis on hariv, sattuvad olukorda, mis köidab neid. Ja siis tekivad kokkusaamised.
2: Just, ilmselt küll, et ilmselt selle taga on see, jah, et kui me läbi elu nii-öelda haridustasemed või need haridusasutused, kuhu me satume, on ka olulised kohad, kus tutvuda inimestega, siis on jah, loogiline ka see, et tõenäoliselt me kohtume ka oma tulevaste kaasastega võibolla rohkem nendes, kas konkreetselt nendes õppasutustes või hiljem lihtsalt sarnastes ringkondades, kus need inimesed kõik on siis võibolla omavahel läbi selle nii-öelda sarnase haridustaseme kokku tulnud ja kokku saanud. Et see on kindlasti üks põhjendus sellele, aga lihtsalt, et kuna erinevatel ka nii-öelda haridustasemetel isiksuse mõttes on küllaltki erinevaid inimesi, et noh, on nii kõrgelt haritud väga kõrge neurootilisusega kui ka väga madala neurootilisusega inimesi, siis seal omakorda jah, sellist nii-öelda süstemaatilist valikut nii-öelda vähemalt massitasandil ei saa tuvastada küll.
1: Aitäh, Kuku Vainik ja Kerli Ilves, et saite tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema neist geneetilisest avastustest, mis psühholoogia, käitumise ja genoomi vahel leitud ja millest ka te osalusel vapustav artikkel Nature's avaldatud. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Õuna saade ka läbi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast.
9: Kuku Õun.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Ursula von der Leyen kutsus Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Valitsus lubab 443 miljonit eurot suunata majandusarengu hüppesse. Eestis sünnib esimene omavalitsuste ülene kriisi koostövõrgustik. Ukrainas hukkus Vene droonirünnakus bussile 5 inimest. Ilmamuutliku pilvisusega kohati sajab vihma, soojan päeval kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas Strasbourgis Europarlamendi plenaarsaalis täna 7. korda traditsioonilise aastakõne olukorrast Euroopa Liidus. Erikülalisena oli seda kuulamas ka Kanada peaminister Mark Carney. Erinevate Euroopa Liidu partnerluslepingute juurest pöördus von der Leyen oma kõnes eraldi Carney poole kutsudes Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Laiani sõnul usuvad Euroopa ja Kanada, et võim ei kuulu kõige tugevamale, rikkamale või valjuhäälsemale ja usuvad, et demokraatikel riikidel on vabadus valida, kellega koostööd teha. Von der Leyeni sõnul on soov liikuda vabakaupanduslepingust edasi tuleviku alliansi poole, et luua ühine heaolu ja majandusjulgeleku ruum. Ursula von der Leyen tegi oma kõnes ka ettepaneku luua Euroopa julgeleku nõukogu, kuhu kuuluksid teiste seas ka Suur-Britannia ja Ukraina, kuna Euroopa maadleb Venemaalt lähtuva ohuga. Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu 2028 kuni 34 aasta eelarveperioodi ettepanekud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib kasutada sellest 443 miljonit eurot Eesti majanduse ja tööstuse arengu hüppeks. Investeeringute eesmärk on aidata kohalikel ettevõtetel suurendada tootlikkust, tuua turule uusi tehnoloogiaid ja kasvatada Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Minister Erki Keldo sõnul peab investeeringute pakett aitama Eestil kasvatada eelkõige jõukust, mitte katma jooksvaid kulusid. Lisaks peetakse ettepanekutega oluliseks, et majanduskasv ei koonduks vaid pealinna ja Tartu ümbrusse. Jõelähtme Kiili, Kose, Rae ja Saku vald sõlmivad koostöö kokkuleppe, mille keskmes on lihtne põhimõte, et kriisi olukorras ei jää ükski viiest omavalitsusest üksi. Kokkuleppe loob selged alused vastastikuseks abiks, nagu ressursside, teadmiste ja oskusteabe jagamine ning infovahetus, et tagada elanike turvalisus ja elutähtsate teenuste toimimine ka kriisi olukordades. Rae valla eestvedamisel välja töötatud omavalitsuste ülene koostöömudel loob selged kokkulepped kriisideks valmistumisel ja reageerimisel. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu, mistõttu jääb reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel ära. EMSA juht Jüri Lember tänas kõiki asjaosalisi, seal hulgas aktsiaseltsi Kihnu Veeteed kui tööandjat ja laevapered esindajaid konstruktiivsuse eest viimase pooledese nädala jooksul, mis võimaldas kokkuleppele jõudmist. Lõuna-Ukrainas hukkus rindejoone lähedal toimunud Vene droonirünnakus bussile 5 inimest. Nikopoli rajoonis toimunud vaenlase rünnakus väikebussile on hukkunud 5 ja haavata saanud vähemalt 7 inimest. Venelased tabasid bussi drooniga. Nikopol asub Dnepri jõe vastaskaldal Zaporižžja ja tuumaelektrijaamast, mille Vene väed okupeerisid 2022. aasta sissetungi esimestel päevadel. ÜRO andmetel on rünnakute sagenemise tõttu siviilohvrite arv Ukrainas tõusnud kõrgeimale tasemele alates sõja esimestest kuudest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilmamuutliku pilvisusega kohati sajab vihma, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääne osa kohale, võibolla käikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus sooja 16 kraadi.
3: Thank you. 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
0: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Vanemuise veerand.
6: Balletiõhtu Valgusaknas Tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Kuku Raadio.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Tänasel rahvusvahelisel osoonipäeval toob kliimaministeerium meieni julgustavaid sõnumeid. Ohtlike ainete sisaldus atmosfääris on 10 aastaga vähenenud. Aga alustuseks lähiminevikus toimust. 16. septembril 1989 esines rahvarinde juht Edgar Savisaar programmilise raadiokõnega Määrav on rahva tahe, millest esitas kolmanda vabariigi idee. See oli üks enam vaidlusi tekitanud poliitilisi kontseptsioone, mis jagas Eesti riikluse kolmeks sõjaeelseks Eestiks, okupeeritud Eestiks ehk Eesti NSV-ks ja kolmandaks vabariigiks ehk uuesti sündivaks Eesti riigiks. Kriitikat sai see raadiokõne, kuna Savisaar seadis okupeeritud Eestit teatud määral samale joonene sõjaeelse vaba Eestiga. Kolmanda vabariigi idee pooldajad soovisid olemasoleva Eesti NSV piirides muide välja kuulutada iseseisva riigi, mille kodanikeks saanuks kõik iseseisvumise hetkel Eestis elavad inimesed. Õnneks nii, et meil on siiski üks ja ainus Eesti vabariik. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen pidas täna Euroopa parlamendi ees iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Strasbourgist kommenteerib seda ettekannet Postimehe välistoimetuse juhataja Evelin Kaldoja. Riigikogu ees annavad täna ametivande valitsuse uued liikmed kaitseminister Martin Herem, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ning ministri portfelli vahetanud energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo. Minister Keldo on siikus ja kõneleb oma plaanidest. Talv tuleb ja rohkem kuuleme me hoiatusi võimaliku energiakriisi eest. Kui tõsiselt nendesse hoiatustesse suhtuda ja kas meil on piisavalt varusid juhuks, kui olukord peaks muutuma halvemaks? Sellest kõneleb Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel.
9: Sihik.
11: Hea meel on nüüd võtta kõne Strasbourgi. Hea kolleeg Evelin Kaldo ja Postimehe Euroopa NATO diplomaatia korrespondent on telefonil. Tervist!
12: Tere!
11: Evelin, Ursula von der Leyen, Euroopa komisjoni president, lõpetas äsja Strasbourgis siis parlamendi ees oma aasta kõne. Kas selle kõne sisu ja sõnumid olid sulle ootuspärased?
12: Mingit pidi ta ratsutas läbi kõik need teemad, mida oligi oodata. Võib-olla natukene üllatav oli see rõhuasetus, kus oli väga tugevalt majandusest räägitud, aga üsna vähe ja lõpuosas räägitud julgeolekust, räägitud Ukrainast, Venemaast ja nii edasi. Ta ütles küll õiged sõnumid, aga need jäid kuidagi sedasi taustale, ma ütleksin.
10: No von der Leyen ütles siiski, et kuningas on alasti sõnumi välja, ehk selle, et üksikud Euroopa riigid ei suuda enam praeguste üleilmsete probleemidega ise toime tulla ja Euroopa Liit peab suutma senisest rohkem ise tegutseda. Seda on ilmselt ellu viia ikkagi palju raskem kui lihtsalt kõnes öelda.
12: Jah, sellepärast, et tegelikult erinevate probleemide lahenduseks oli tal põhiliselt see, et toimub, kas siis toimub tippkohtumine või siis antakse välja raamistik, et selline bürokraatlikud lubadused, mis võivad tähendada kõike ja mitte midagi. Ja mulle tundub ka, et kui nüüd olen kuulanud erinevate Euroopa parlamendi fraktsioonide esimest vastukaja sellele kõnele, siis enamik on rahul olematud kommunistidest paremradikaalidena, et kõigil on midagi öelda ja kõigi, ma ütleks, et kõigi esimeste kõnelejate kaebused ja pretensioonid tunduvad ka mingit pidi õigustatud, et ongi kliimaga halvasti, ongi piiridega halvasti ja nii edasi ja sotsiaalküsimustega samamoodi.
11: Jah, ta kordas ju päris palju neid sõnumeid, mis on teile teada juba ammugi küll Draghi ja Niiniste raportitest, see sama kesine konkurentsivõime Habrasi julgeolekulukord. Kas siit võib nagu välja lugeda ka etteheiteid või tuha raputamist ise endale pähe, et nendel teemadel üldse edasi liigutava?
12: Siis kui öelda, kas seda on alati jube raske mõõta sellistes bürokraatlikes protsessides, et kui palju on edasi liigutud, aga pilt on üsna sünge. Samas võibolla mis on nagu teissugune joon on see, et ta ikkagi tunnistab väga selgelt, et Euroopa peab ise hakkama saama. Siit sealt tuleb vihjeid sellega, et Ameerika Ühendriik ei ole otseselt nagu nimetatud, vähemalt ei torganud küll silma, aga siiski öeldakse, et ega nendele nagu nüüd väga palju enam loota ei saa, et me peame ise hakkama saama. Ise asi on see, et kui näiteks räägitakse tehisintellektist, siis võib öelda, et Euroopa peab oma võimekust kasvatama, aga teisipidi küsimus on selles, et üks asi on öelda, et peab, aga noh, sama hästi võib öelda, et Eesti peab endale kosmoseprogrammi tegema, aga kus sellised, või Eesti peab kosmosesse raketi saadma, et kosmoseprogramme meil mingit pidi ju tehakse, aga ise asi on see, et kuidas selleni jõuda, et seal nii paljudes küsimustes tekis selle osas päris tõsiseid küsimusi või siis seda, et ta ütleb, et näiteks, et me peame tegelema maha jäänud piirkondadega ja noorte tööpuudusega. Samal ajal siis üks sõnavõtjates saalist juhtis tähelepanu, et Ursula von der Leyeni ametaja jooksul on noorte tööjõupuudus, mis vabandab tööjõupuudus, vaid tööpuudus protsendipunkti võrra hoopiski kasvanud.
10: Von der Leyen viitas sellele, et tuleks ikkagi luua Euroopa julgeoleku nõukogu. On selle ideega kuidagi edasi liigutud või liikumas Euroopa Liit selle ideega edasi ja mida see üldse endast kujuta võiks? On see arusaam Euroopa parlamendis olemas?
12: Ma arvan, et Euroopa parlament, pilt, üks asi on see, et pilt Euroopa parlamentis võib olla päris kirju, et isegi ja see Euroopa parlamendi kirju, pildi kirjudus ei ole veel midagi, aga ma kardan, et Euroopa liikmesriikide vahel see arusaam, mida peaks tegema, on väga erinev, et ala kaitsevolinik Kubilius räägib küll midagi Euroopa armeest, aga paljud Euroopa riigid siiski ei soovi mingit Euroopa armeed teha, et samamoodi siin sakslasest kõnelejalt ühelt tuli idee, et me peaksime rohkem Euroopa riikide kaitsejõude integreerima, sellepärast, et Saksa armee ei oleks kunagi AFD-sse kuuluva liidukansleri võimu all. See on selline, ma ütleksin, et ma kardan, et siin ei ole Euroopas ühtset visiooni, et võib rääkida, et me midagi teeme, me teeme mingisuguse nõukoguga, samas Ursula von der Leyen ka ütles, et peab tihendama koostööd NATO-ga ja lõpuks on ju kõik Euroopa riigid ka ÜRO liikmed, et seda on väga, väga idee, see idee tundub, ütleme nii, et õõnsana.
11: Kuidas suhtuda ideesse, mida Ursula von der Leyen ka oodatult puudutas, see on siis tehisintellekt ja lapsed internetis, see on midagi nüüd uuemat probleemide võimalused on ka uues, kas on näha mingit võimalust, kas on koorus välja mingit sõnumeid, et Euroopa Liit võtaks siin üle tehisintellekti võimalust ohtude kaardistamise ja rakendamise juhtohjad enda kätte, nagu ka näiteks kahjulike sotsiaalmeedia mõju piiramisel.
12: Mõlemad teemad kõlasid läbi ja sotsiaalmõju piiramise puhul tundub, et Euroopa Liit hakkab konkreetsemaid samme astuma ja tõesti, kuigi ta von der Leyen rõhutas, et iga liikmesriik loomulikult vastavalt oma seadustele ja nii edasi, et tundub, et siin võib Euroopas tõesti oodata mingisugust algatust ja siin on tuvastatud tõsine probleem, on ka nõu peetud riikidega nagu näiteks Austraalia, kes on juba laste sotsiaalmeedia keelu peale liikunud, aga jällegi, et saab näha, et kuidas siis liikmesriigid seda rakendavad samamoodi tehisintellekti ohud, nende ohtude kaardistamine, aga ma kardan, et siin võib probleem olla see, et Euroopa Liit võib kaardistada ja reguleerida, aga selle arendamise osas on ikkagi Euroopa Liit väga, väga maha jäänud siis näiteks Ameerika Ühendriikidest, aga ilmselt kahjuks ka Hiinast, et kui sa ei suuda seda ise arendada, siis sa ikkagi jääd, ma kardan, järelejooksjaks.
10: Strasbourgis kuulas seda Ursula von der Leyeni kõnet ka Kanada peaminister Mark Carney, oli vist nii, jah?
12: Jaa, on ja see on väga haruldane juhtum, sest et kunagi enne pole teise riigi liidrit niimoodi seda kõnet kuulemas käinud.
10: No aga see oli siis nagu mingi viide USA ja Kanada kaubandussõjale ja meie globaalsele konkurentsile Ameerika Ühendriikide päris korralik ninanip siis USA-le või?
12: Oh jaa, sellel ma arvan, et sellel visiidil ongi kõige kõrgem just see sümbolväärtus, et Carneyl oli vaja kodumaal näidata, et tal on sõpru mujalgi ja ilmselt kanadalased rõõmustavad selle üle, et nende peaminister on kusagil samameelsete riikide juures, kes ilmselgelt tajuvad maailma samamoodi nagu kanadalased. Ja teisipidi oli ka eurooplastel, ma näen kohe seda, et siin saaliski mitmed inimesed pärast, siis von der Leyenit on pöördunud Carney poole, küll räägitakse sellest, et miks päriselt on kõlas mõte, et miks ei võikski Kanada Euroopa Liitu tulla enam vähem ja igatahes soovitakse näha rohkem ja rohkem Kanada peaministrit siin siis käimas, et mingi pidi see on suur sümbol, et me hoiame kokku, me teeme samasugused asju, et, aga ma arvan, et sisuliselt on see koostöö ikkagi ka juba enne olnud, sest jällegi tegu on NATO riikidega, tegu on vabakaubandusleppes olevate riikidega, aga siit üritatakse leida teid, kus veel siis partnerlust edasi arendada. Ja kõlas ka kutse assotsieerunud, Euroopa Liidu assotsieerunud, esimeseks assotsieerunud liikmeks hakkamisele Kanadale. Aga nüüd on küsimus sellest, et mida see sisuliselt ja protsessi mõttes ette näeb, sest et see kõlab jällegi nagu midagi sellist, mis sümboolselt kõlab võimsalt, aga võib-olla väiksemate lepingute ja praktilisema koostööga oleks lihtsam ära teha.
11: Kliimaenergia ja ränne. No ma eeldan, et need read on vist iga-aastases kõnes, ma ei tea, juba 10, kui mitte enam aastat vaatad, copy-paste'ina reas seisnud rõhuasetused on vast veidi muutunud. Ma ei ole küll mõõtnud, aga...
12: Jaa, just. Rõhuasetused on veidi muutunud, et ütleme, kui Ursula von der Leyen esimese ameti ajal oli see kõik väga mürk roheline, et me peame tegema rohepööret, siis nüüd on näha, kuidas von der Leyen ise ja väga suuresti oma siis parteipere, ehk Euroopa Rahvapartei soovil, on pööranud natukene tagasi seda rohepöörde juttu lihtsalt sellepärast, et see on muutunud teatud inimestele väga selliseks ideoloogiliselt laetud sõnumiks ja nad süüdistavad siis rohepöörde inimesi majanduse hukutamises. Tänu sellele seda retoorikat räägivad nüüd põhimõtteliselt ainult rohelised inimesed, et see on kindlasti muutus, aga samas ikkagi keskkonnast räägitakse, aga võib-olla siis praktilisemates kategooriates, nagu näiteks siis kuumalaine suvel, aga siin jällegi praktilised kategooriad, nagu näiteks see, et kuumakahjude vastu on väga keeruline ennast kindlustada, et see kindlustus tuleks kuidagi muuta. Et siin on väga selgelt muutust. Rände osas ma ütleks, et rännet oli tänavu isegi üllatavalt vähe. See probleem on, noh, Frontexi statistika näitab ka tegelikult, et natukene on vähemaks see surve jäänud, aga samas kui arvestada, kui markantsed on olnud siis Seutas toimunud, kui ka tegelikult see, mis Valgevene poolt on Lätile ja natuke vähem Polale ja Leedule peale tulnud, siis see just kui vääriks rohkem tähelepanu, et ta tõmbas paralleeli ära Kreeka piiridel toimuva ja Seutas toimunud vahel, aga näiteks jättis mainimata täiesti selle, mis Läti poolel toimub. Hispaanlastele oli ilmselt tähtis kuulda seda, et Seuta piir on Euroopa piir ja Euroopa aitab neid, sest et nemad on väga mures selle pärast, mis seal toimub. Kõik see oli selline, ma ütleks, et julgeolekut oli sel aastal siiski üllatavalt vähe.
11: Aga mõned väga olulised konkreetsed märksõnad kohtusid välja, ma isegi natuke imestasin kuuldes, kui täpselt rääkis raketitõrjesüsteemist Freya, mida siis koostes ukrainlastega välja arendatakse ja mõned sellised, noh ütleme, täpsed sõnumid veel, olgugi et selle vähese vahuses.
12: Jah, no oli asju, et ta ei ignoreerinud, selleks muidugi ma arvan, et see oleks oma ette skandaal, kui ta ei oleks üldse Ukrainast rääkinud. Jah, ta rääkis Freiast, ta rääkis ka seda, et ostetakse Patriot ameeriklastelt Ukraina õhuruumi kaitseks ja samal ajal pani sinna juurde ka teise sõnumi, et või üldiselt üritatakse seda sõltuvast ameeriklastest vähendada. Ise asja muidugi see, et jällegi nagu tehisintellekti puhul, et tore on, et sa soovid vähendada, aga teine asja on see, et kuidas sa sellesse punkti liigud, et sul oleks endal nii palju tipprelvastust nendes kategooriades, et sa tõesti saaksid öelda, et sa oled sõltumatu ja sa ei pea enam ameeriklastelt ostma neid asju Euroopa raha eest.
10: Suur tänu Evelin Kaldo ja selle ülevaate eest Strasbourgis.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
16: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Erki Keldot, viimaseid tunde majandus- ja tööstusministrit ja peagi energeetika- ja keskkonnaministrit.
17: Tere päevast!
10: Annate paari tunni pärast ameti vande ja olete siis, jah, energeetika- ja keskkonnaminister. Härra Keldo, nüüd oskate kindlasti selgitada, kuidas opositsiooni spin peaministri pähe sai. Te teate küll, millel ma viitan teie eelmise nädala ütlusele, kui ajakirjanikud küsisid teie saamise kohta kliimaministriks.
17: Jaa, ma sellele just rõhutasin, et miks see opositsiooni spin, ma nägin, kuidas terve nädala opositsioon üritas näidata, et nagu kõik on hästi segane ja keegi ei tea, kuhu keegi läheb. Et ma tuletan meelde, enne kui opositsioon pakkus, et minust võiks saada energeetikaminister, siis vahepeal öeldi, et ma lähen üldse ministri kohalt ära, et mind vahetatakse kuhugi, ma ei tea, taristus, ehk ühesõnaga üritati segadust teha ja selle kohta ma ütlesin, et see on opositsiooni spin. Ja konkreetselt peaminister minuga sellest rollist rääkis alles laupäeval nädala vahetusel. Ehk et saan täitsa käsi südamel öelda, et see oli ja jätkuvalt on opositsiooni spin, kuna sooviti näidata, et noh, reformierakond kuidagi üritab enda mingid näovahetusi teha. Ei, vaid vaadati sisuliselt, et 6 kuud on jäänud, kuidas leida head valitsuse liikmed, kes suudavad nii poliitikad ellu viia ja vajavad võimalikult vähe sisseelamisaega.
11: Nüüd on siis valitsuses värskendus tehtud ja enam siis ümberpaigutusi enne märtsi valimisi tehta.
17: No ma loodan küll, jah.
10: No meedia püüab vahel arvamuslugudes mõõta ministrite mõjukust. On alati püüdnud ja igas riigis püüab. Noh, kaitseministri koht on mõjukas, välisministri koht on mõjukas. Kas energeetika ja keskkonnaministri koht on mõjukam kui majandus- ja tööstusministri koht?
17: No mina alati selle asemel, et mõelda välise kuvandi peale, rohkem mõtlen selle peale just, et mida sisuliselt ära saab teha. Ja ma arvan, mõlemad ministri kohad ja üldiselt olgem siis kaus, et ministri roll Eestis on ikkagi väga suur ja ministri kohad kõik on mõjukad. Et noh, ma tean, alati meile meeldivad tabelid, meile meeldib võrrelda ja ka ajakirjanduses oligi, et ma nägin mõlemad poolt, et öeldi, et näete, et nüüd majandusminister saadeti kuidagi energeetika ministri, see on nagu nõrgem positsioon ja siis teises välja andes just oli, et näed, Keldot ülendatakse, et ta saab energeetika ministriks. Ma arvan, see oleneb sellest, mis sulle endale südame lähedasemad teemad on. Ma arvan, teatri inimestel on ju kõige olulisem kultuuriminister. On energeetika ja nii edasi, et ma ei võrdleks, nad ei ole nii võrreldavad, vaid tähtis on, ma arvan, ikkagi see, mida minister sisuliselt oma portfellis suudab teha, et Eesti inimeste elu paremaks muuta.
11: Majade vahetama ei pea, jätkata superministeeriumis, ma ei tea, kas te isegi kabinetti vahetama peate.
17: Kabinetti ja torni ja teise torni
11: tuleb ka minna selge. Aga milliseid muudatusi plaanite oma meeskonnas teha siis uuel ministri kohal?
17: No ma loodan, et minu enda isiklikud nõunikud saavad kaasa tulla. Me oleme juba üle 2 aasta töötanud, et meil on minu arust väga hästi kokku töötanud meeskond. Ma olen iga päev rõhutanud, ma olengi meeskonna mängija, meeskonna usku, et nagu öeldakse, et näed, üksi võid kiirelt minna, aga koos lähed kaugemale, et alati tuleb inimesi kaasata, tuleb usaldada, üksi ei ole võimalik, ei poliitikas ega elus väga palju korda saata. Ja mis puudutab kliimaministeeriumis olevat meeskonda, no, nendega ma nüüd siis täna kohtun, et kuulan, mis on nende nägemused, selgitan enda poliitilisi prioriteete ja ma usun, et me saame koos väga hästi hakkama.
10: Teie eelmine amet majandus- ja tööstusministrina, mitte eelmine, veel tund ja poolteist tundi kestev amet, majandus- ja tööstusministrina oli mitmes valdkonnas seotud tegelikult kliimaministri portfeliga. Öelge, millised arenduses olnud ideed te saate kaasa võtta endisest ministrikohast nüüd uuele?
17: Ja, noh, kindlasti planeeringud, et me näeme ju, et uute energia võimsuste aluseks on ju planeeringud loastamine, et see on väga oluline. Teispidi on ka näiteks üle Eesti tasuvad töökohad, et majandusministrina ma alustasin seda, et investeeringute kiirrada tuleks Eestisse, kus et me saaks rohkem nii sisemaised kui ka välismaised investeeringuid. Planeerimismenetluse oleme muutnud lihtsamaks, loastamist koos kliimaministeeriumiga lihtsamaks, et selles mõttes energeetika on ju üks olulisemaid sisendeid tegelikult ka ettevõtlusesse ja majanduse konkurentsivõimesse. Eks see pidepunkte on päris palju. Nüüd konkreetselt võtteski, et ma kindlasti sooviks nüüd ka tulevase majandusministriga edasi minna sellise lahendusega, et meil on järgmises Euroopa pikaajalises rahastuses on selged rahad on regionaalsele ettevõtlusele tööstusalade loomisele. Et kui me räägime üle Eesti, me tahame kõrge palgalisi töökohti, siis tihti need saavad tulla ikkagi läbi investeeringute. Investeeringuteks on vaja etteplaneeritud tööstusala, tööstusel on vaja ligipääsu energeetikale, ehk energiale vabandust, et ühendustele ja sellepärast on vaja ka uusi võimsusi energeetikas. On need tuulepargid, päikesepargid, hübriidpargid koos salvestusega, tuumajaam, et ühesõnaga tegelikult seda nii-öelda sidusust on väga palju ja noh, tuletame meelde, lähme ajas aastaid tagasi, siis vanasti energeetika oligi majandusministeeriumi üks osa, nii et tegelikult seda pidepunkti on väga palju.
11: Olete vist veidi snetti võtnud ka tulevaselt kaitseministerilt Martin Heremilt, kes on pidevalt rõhutanud sõjalise ohu olemasolu ja siin teinekord ka mõned kuupäevad välja käinud või ajalised mõõtmed. Teie ütlesite nüüd, et talv ei tule lihtne. See on veidi hirmutav. Mille eest te hoiatate?
17: No sellest, mis maailmas toimub, me näeme kahjuks, et kui Hormuusi väina kriis läheb edasi, ma just kohtusin, praegu lõpetasin Soome väliskaubandusministri kohtumise. Ta ütles, ta on väga mures, Soomes on kütuse hinnad ajaloo kõrgemad, mis 2,5 eurot juba on posti peal seal liitrid. Et see on ikka, ütleme nii, et aeg saab olema keeruline. Et ma põhimõtteliselt esimeses intervjuus ja jätkuvalt teen seda nüüd üleskutset, et inimesed, kes pigem tahavad oma rahavoogusi talvel juhtida, tahavad kindlustunnet, et nad ei saa ka enda energiatarbimist nii väga juhtida, siis kindlasti fikseerige oma energiapaketid ära. Mina näiteks seda nüüd nädal poolteist tagasi tegin, järgnevaks 9 kuuks, ehk siis maikuuni. Et need inimesed, kes tunnevad, et nad börsil suudavad paremini hakkama saada, saavad oma energiatarbimist juhtida, noh, seda nad teevad siis omal vastutusele. Et kindlasti on ka riigi roll, me vaatame, kuidas me saame kas ja kuidas me saame hinda siigi natukenegi stabiliseerida, aga me peame aru saama, et energiahinnad on maailmaturu hinnad. Meil on Nord Pool, meil on väga keeruline, et selles ma hoiatangi. See ei ole isegi hoiatus, me näeme ju, mis toimub maailmas, et seda on võimalik natuke ette prognoosida. Ja energiaministri ülesanne, ma arvan, on inimestele seda ausalt infot edasi anda. Et üks asi on see, mida me saame lühiajaliselt teha, et ka, ja teine asi on siis see, et pikemaajaliselt vähendada sõltuvust tegelikult importitud fossiilkütustest. On see siis diisel, nafta, maagaas. Et selleks me peamegi rajama siia koha peal uusi tootmisvõimsusi. See on küsimus on energiajulgeolekus, varustuskindluses, et meil oleks koha peal oma tootmised ja lõppkokkuvõttes ka me teame, et näiteks maismaatuulepargid koos päikese salvestusega, need on ka kõige taskukohasemad tarbijale. Ehk see on ka minu üks ülesanne, et anda see selline selgem fookus ka pikemas perspektiivis, milline saab olema Eesti energiaportfell, et meil oleks energiajulgeolek tagatud, koha peale konkurentsivõime ja tegelikult soodne lõpphind ka tarbijatele.
10: Ja tegelikult ma saan teie vastusest aru, et tegelikult teie ministrina ja valitsus ikkagi juba praegu arutab seda, kuidas seda kõrget kütuse hindade ja gaasi hindade mõju ka sellel tasemel vähendada.
17: No siin aus vastus on, tuleb ette vaadata. Nagu me teame, et kriisideks, no kuna sõna kriis juba on, me alati me ei saa mitte kunagi lõpuni valmis olla. Küll aga me ju teame, et talv tuleb. Et ei ole mõtet olla nagu tavaliselt on liikluses, et see esimene talve ilm, nagu te kõik teate, et kui liikluses see esimene lumi maha sajab, siis no, auto sõidub pikkus kohe pikeneb kaks korda. Me teame, et talv on tulemas. Me ei tea, kui külm see tuleb, äkki tuleb tuulisem talv, mis tähendab, et energiat koha peal toodetakse rohkem. Aga ma usun, et mõistlik on, et meil on erinevad stsenaariumid valmis, et proovida leevendada hinnamõju, et see on, ma arvan, siuke talupoja tarkus ja küsimus on ju nii inimeste hakkama saamises tegelikult, kui ka meie majanduse konkurentsivõimes. Ja nagu ma ütlesin, pikaajaliselt ainukene lahendus on see, et me vajame kohapealset kodumaist tootmist juurde. Et on see siis diskussioonid kohalike omavalitsustega, et miks me vajame täiendavaid tuuleparke, tuumajaamaga, et enne küsisite pidepunkte, ma unustasin ära, tuumajaam. Et väga hea pidepunkt, kus me praegu majandusministeeriumis teeme riiklikku eriplaneeringut, milline on Eestis kõige sobivam tuumajaama asukoht. Ja nüüd kliimaministeeriumis kõigepealt seadus sai vastu võetud tuumaseadus ja nüüd teeme tuumaregulaatorit. Sest kui me tahame tulevikus olla tuumariik, siis me peame kõikidele rahvusvahelistele reeglitele standarditele. On see tuumaohutus, jäätmete käitlemine, me peame kõik selle ette läbi mõtlema, et ühesõnaga ma soovin, et me saaks nii palju ette valmistatud, et kui on olemas potentsiaalne investor, siis on võimalik ka Eestisse tuumajaama rajada.
11: Kas enne selle ameti aja lõppu ütlete selle asukohaga lõpuks välja või?
17: Ma pole veel seda lõplikku infot saanud, ma just tahan ka praegu nii-öelda enda sellest töökohast nüüd viimase pooleteist tunni jooksul, aga eks ma saan ka seda pärast küsida, et kui kaugel on jõudnud eriplaneering. See on hästi oluline, et seda eriplaneeringut teevad eksperdid. Et seal see peab olema ikkagi eksperdi hinnaks, seal ei saa kuidagi öelda nüüd poliitiliselt, et tehke see kaks kuud kiiremini. Aga ma loodan, see on omajagu juba käinud, et me ikkagi, kas see nüüd selle ametaja lõpul, aga loodetavasti võimalikult kiiresti ja hästi analüüsitud ettepaneku saame kätte.
10: Küsin veel kord üle, et see sõltumatu tuumaregulaator, mis alustab järgmisel aastal tegevust, see vastab tõele?
17: No selleks, no ma ei tea, kas ta nüüd täpselt järgmisel aastal hakkab tegelema, me oleme nüüd praeguse energeetika keskkonnaminister Andres Sutiga, me juba eelmine aasta alustasime, keskkonnaamet, tarbijakaitse tehnilise järelvalve amet on koostud teinud, see sõltumatu tuumaregulaator, mille me ka tuumaseadusesse kirja panime, tuleb siis tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti juurde. Ja rahvusvaheliselt on hästi oluline, et see tuumaregulaator tõesti oleks sõltumatu, et tulevikus on see valitsuse nimetada, see tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti juht ja seal peavad olema nii-öelda erinevad juhtimispositsioonid väga selgelt lahus. Et seda kõike me peamegi nüüd tegema, et sinna sisse ehitada see tuumaregulaatori kompetents valmis oleks, sest ilma selleta tuumajaama ehitada ei tohi.
11: Lähme siin kohal juttu ajama siis väikesele pausile ja siis jätkame.
18: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
19: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
20: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
21: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
22: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
23: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihik jätkab, Ainar Ruussaar, Timo Tarve külaline stuudios on minister Erki Keldoma, ei hakka isegi täpsustama, millise valdkonna. Aga ütleme siis tuleviku energeetika keskkonnaminister. Erki, kliimakindla majanduse seadus on parlamendis. See on saanud kriitikutelt roppumoodi ribadeks sõimata. Selle seaduse loomist alustati väga emotsionaalsel pinnal 3 aastat tagasi. Parlamenti jõudnud eelnõu kohta öeldakse, et see on buklet piltlikult öeldes teekaardiga. See on nagu lotopilet, kraabi siit. Kas te peate võimalikuks, et parlamendi see koosseis selle seadusega vastu võtab?
17: No, eks jah, ma nõustun, et on väga palju kriitikat saanud, et aga see on ju põhimõtteline tegelikult väärtuste küsimus. Et kui võttes ka enda tänast rolli, rääkides ettevõtjatega, siis mida ettevõtjad ja tegelikult majandusriigilt ja valitsuselt ootab?
11: Stabiilsust.
17: Just. Pikaajalist etteteadmist, millised on riigi plaanid investeeringutes, millise suuna riik võtab ja ma olen alati öelnud, et mina toetan ja tegelikult ettevõtjad, kellega toetab seda stabiilsust ja teadmist, et me peame alati ju innovatsiooni toetama. Me peame leidma uusi tehnoloogiaid, puhtaid tehnoloogiaid, et meie majanduse konkurentsi võimet kasvatada ja selleks, et ettevõtjad teaksid, mida nemad tegema peavad, on vaja teada, mida riik teeb. Et see sama kliimaseadus ühtepidi oli varem oli etteid, et igat kui viimast asja taheti detailis protsendis teekaarti kirja panna, siis kui tõmmatigi vähemaks, ka Euroopa komissioniga räägiti läbi,

0: oli arutelu, et noh, et näiteks põlevkivis energeetikas pikaaegseid investeeringuid teha, et oli Erki Raasuke, aina, nii oli meie ettevõtlusinnovatsiooni sihtasus nõukogu esimees vähemalt ausalt julgelt ütles, et kulla sõbrad, et saate aru, põlevkivi või üldse fossiilsetesse kütustesse te ei leia rahvusvaheliselt mitte ühtegi fondi panka, kes on valmis selles investeerima. Siis ongi see küsimus, et jah, meil on sektor, mis täna toimetab, ta peaks saama ära toimetada niimoodi, et meie majanduse konkurentsivõime ei kahjustuks, aga kõik selles sektoris olejad teavad, et sellel on varem või hiljem on mingi lõpptähtaeg. Lihtsalt on see, et me ei pea vahepeal seda asja üle reguleerima, vaid areng viib selle oma kursile. Ja sama on ka kliimaseadusega, et anda selge signaal, kuhu poole riik läheb. Läheb selles, et meie tulevik on uutes tehnoloogiates, saastamise vähendamises, aga see kõik peab käima koos selle arenguga, niimoodi, et meie majanduse konkurentsivõime ei langeks. See on hästi lühidalt, kui inimesed küsivad, et mis on kliimaseadus.
1: Ja looduskaitsjad peavad kliimaseadust liiga vähe ambitsioonikaks. Mõned ettevõtjad väidavad, et see piirab nende vabadusi. Mõned õiguseksperdid ütlevad, et see ei anna mingisugust suurt selgust ettevõtjatele, looduskaitsjatele ka avalikusele. Äkki tuleks see seadus sahtlisse panna ja siis uus parlamendi koosseis ja uus valitsus võtavad, ma ei tea, kas valge paperi ja kirjutavad uue seaduse või?
0: No ma juba kuidagi jõudsin sellele nii-öelda küsimusele natuke eos vastata, et ei, ma ei arva seda, sest et ega uuesti seadusandusega ongi nii, et ega poliitika, mis on poliitika? Poliitika on ju kompromisside kunst, et meil on ühiskonnas erinevaid osapooli, kes näevad maailma natuke erinevalt ja see mõte ongi, et me proovime ühiskonda tuua kokku ühisosasse, et mis meid ühendab, sest ei ole ju mõte, et proovida arutada seda, et mis meid vaidlusesse viib, on see metsapoliitikas, on see siis, ma ei tea, keskkonnapoliitikas, see on ülitundlik teema. Me näeme väga palju nii-öelda laetud sõnavõtte ja vähe argumenteerimist. Ma olen ka juba rõhutanud, et on see kliimaseadus või näiteks metsandusküsimused, et mulle väga meeldib, et eelmine minister jõudis ikkagi kokku kutsuda ka metsandusnõukoja. Et ma tahan samamoodi sellega jätkata, sellepärast, et ma olen koostu usku, tuleme kõigepealt ühe laua taha. Vaatame, et kas me saame asjadest ühtemoodi aru, kas meil on faktid samad ja kas meil on tegelikult seda ühisosa, sest et aga lõppkokkuvõttes me peame ühiskonnas ju kokku leppima asjades, mida me koos teeme. Meil ei ole mõtet käia lihtsalt koos ja öelda, et me tegelikult üksteist ei salli ja meil üksteisega ühiseid nägemusi ei ole, et see ei vii mitte kuhugi. Et ja kui kliimaseadus lihtsalt edasi lükata, me näeme, meil on ühiskonnas on selge nii-öelda vajadus väga mitmetes sektorites, et öeldakse ette, milline on riigi pikaajalisem plaan, näiteks puhta tööstuse liiduga mina ja Andres Suit allkirjastasimegi täpselt sellise kokkuleppe, et ettevõtjad ise ilma riigi suuniseta või surveta, nagu nii juba teevad väga palju arendusi, et nad oleksid keskkonnasäästlikumad, nad tarbiksid vähem energiat, nad oleks ise efektiivsemad, et riik ei saagi ja ei tohigi lõpuni kõik ette kirjutada, aga nagu ma uuesti rõhutan, riik peab andma suuremad raamid ette ja kui keegi arvab, et Eesti riigi tuleviku nii-öelda edu on kuidagi kuskil ajaloo minevikus, et võtame tagasi need vanad tehnoloogiad, mida 20 aastat tagasi kasutasime. No vabandust, Eesti edulugu on alati olnud see, et me oleme julged tegelikult innovatsiooni tegema, me julgeme teha asju kiiremini kui suuremad riigid ja meil on see võimalus. On see, ma ei tea, tehisaru kasutamine, uute tipptasemel tehnoloogiate kasutusele võtmine, see on meie edulugu, et lootus, et jah, et me midagi ei tee ja siis õnn tuleb uuele, noh, ma pean kahjuks kurvastama, ei tule.
2: Erki, ma viitan ka sellele, et esimese lugemise aegu olid teil parlamendis veel enamus. Teise lugemise aegu enam ei ole enamust. Kuidas te kavatsete need poolt hääle teise lugemise jaoks kokku saada? Olukorras, kus sotsiaaldemokraadid on juba ettepanekutega tulnud, mida kõike võiks sinna muudatustena sisse panna selleks, et nende häältega arvestada saaks.
0: Ja aga seda tulebki rääkida siis läbi. Selles mõttes, et ka nüüd enne seda nii-öelda tehniliselt vähemusvalitsusse jäämist olime me ka 52 häälega, et sisuliselt meie riigikogu liikmed erineva seaduseelnõudega pididki käituma nagu vähemusvalitsus, alati läbi rääkima, kompromisse leidma, kaasama opositsioonist osapooli ja mõnes mõttes te ise ütlesite ära, et praegu selle riigikogu koosseisul on võimalik see kliimaseadus vastu võtta. Kui hakatakse poliitmänge mängima näiteks sotsiaaldemokraatide poolt, panema sinna nii-öelda äärmuslike mingid muudatusettepanekuid, ma kahtlustan, et need muudatusettepanekud hääletatakse maha, ja siis lõpus on nende enda vaba mandaadi ja kõikide südametunnistuse küsimus, kas nad toetavad kliimaseadust, mis on samm õiges suunas, alati võib rohkem tulevikus teha, kui tahetakse, või nad valivad poliitmängurluse teema ja hääletavad kliimaseaduse maha. Siis peavad nemad oma valijatele järgmise aasta alguses selgitama, miks nad ei toetanud kliimaseadust, mis annab selgemad raamid tuleviku tehnoloogiale puhta

0: omale majandusele, mitte käskudele ja keeldudele.
1: Nad teevad selle elegantselt ära, ütlevad, et me teeme parema.
0: No ma väga kahtlen selles mõttes, kui me vaatame reaalselt poliit nagu olukorda, vaatame üldist nii-öelda erakondade toetust, no siis ma ütlen, täna on võimalik teha see ära, mis on ette pandud. Kui, no jällegi rõhutan üle, kui millegi pärast, ja ma kunagi ei ole seda toetanud, kui millegi pärast leitakse, et poliitmängurlus on olulisem kui enda südametunnistus või vaba mandaat, et teha õiget asja. Tihti on ju niimoodi seadusandlusega, et kui korraga kõik ei saa teha, et siis tehakse sammaaval. Noh, tuletame meelde kas võigi kõigepealt kooseluseadust, kus ühiskonnas oldi, või ütleme parlamendis olid hääled, et teha kooseluseadus ja siis mõned aastad hiljem mindi sealt samm edasi ja tehti abieluvõrdsus. Et jällegi väärt, noh, miks ma selle näite toon, väga palju väärtusküsimus. Kliimaseaduses ma nendin ka, mulle tundub, et seal pigem on rohkem sellist väärtuskonflikti, kui sisulist probleemi, et kuidas me edasi lähme. Aga jällegi ma rõhutan, nii praegu majandusministrina kui tulevase energiaministrina, selle seaduse teine oluline osa on meie majanduse konkurentsivõime. See kõik peab tulema läbi tehnoloogilise arenduse, uute tehnoloogiate kasutusele võtu ja selle, et me suuname teadusarendustegevusse rohkem raha.
2: Lõpuks, hästi lühidalt, milline on kõige olulisem asi, millele te loodate uut ministriportfeli hoides poole aasta jooksul punkti panna?
0: Ma sooviks, et see sama tuuleho preemia rakenduks, ehk et meil tuleksid konkreetsed uued tootmisvõimsused juba planeeritavatest nendest tuuleparkidest, et see oleks esimene või positiivne konkreetne näide, et saab teha küll Eestis. Ja teine asi tõesti tahaks, ma ei tea täpselt, kui kaugele jõuame, aga tahaks kindlasti tuuma jaama ettevalmistustega jõuda võimalikult kaugele. Et noh, ideaalmaailmas, et oleks valmis olek olemas tuuma jaama siia ehitada. Vaatame, kui kaugele täpselt jõuame.
2: Suur tänu, Erki Keldo, nende selgituste eest.
0: Suur aitäh.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
5: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
4: Kes Eesti eest antlub on kõik?
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhatajat Peeter Luikmeli. Tere.
9: Tere.
2: Läbi viimaste kuude on hoiatatud ülemaailmse energiakriisi ja kütusekriisi eest. Eilne Wall Street Journal kirjutaski naftafirmade juhtidele tuginedes, et kütusekriis on käes. On see tõsine jutt?
9: Vaat sellega on nüüd niisugune lugu, et kui me kevadel seda nii-öelda muret alustasime, siis oli seis ikkagi niisugune, et väga paljud prognoosid selle Hormuusi väina nii-öelda kriisi lahenemisel olid sihitud sinna, et no küll sügiseks mööda läheb. Ehk normaliseerub liiklus. Täna on muidugi Ühendriikide administratsioon kohati optimistlikult väitnud, et mahud ongi peaaegu taastanud, aga ilmselt realistlikum on öelda, et laevafirmade ja monitooringu andmete järgi on seal kuskil pool, no veerand kuni pool sellest käibest on just kui toimumas ja teisest küljest noh, need tankerid, mis seda väina nüüd läbivad, et nende puhul tõenäoliselt on juba kokku lepitud ka ostja, ehk siis nafta ei lähe otse nii-öelda kõigile kättesaadavale turule. Samas midagi apokalüptilist ei ole siiski veel juhtunud, ehk me oleme ära raisanud umbes 5 päeva naftavarud selle pika peaaegu pooleaastase perioodi jooksul. Ehk siis iga päev me oleme umbes 3% rohkem, 2,5-3% rohkem kulutanud, kui me oleme tootnud. Ja noh, neid varusid on, noh, ütleme, hea uudis on see, et neid on veel. Ja neid on veel umbes 65, võibolla 68 päeva jagu. Nii et noh, tegelikult see algpositsioon ei olnud nii lootusetu. Nüüd paraku ei alga halvad arengud mitte siis, kui varud on täiesti nullis, vaid pigem sellel hetkel, kui nad jäävad kuskile juba 50 päeva peale, on hinnatud. Nii et noh, selles valguses. Loomulikult ka täna kohati ikkagi tanklates vilkuv vasakult esimene number 2 viitab sellele, et kütuse hindades siis üle 2-eurone tase viitab tegelikult ikkagi sellele, et me oleme jõudnud taas niisugusesse seisu, kus nafta probleemid, nafta nappus tuleb meelde. Ja sellele viitab tegelikult ka nafta barreli hind, mis seal ikkagi kolmekohaliste numbrite lähedal on hakkanud kõikuma. Nii et noh, piltlikult öeldes see, mis on juhtunud, ei ole võibolla energiakriisi mõttes veel nii hull, sest kuigi väin ei tööta normaalselt veel ja tegelikult ju baasprognoos oli see, et sügiseks asi normaliseerub, siis kõige apokalüptilisema stsenaarium ei ole realiseerunud. Nüüd, mida me küll juba augustis üsna selgelt nägime, on see, et see lõpptarbija kütusehind, see meie nafta saadused, ehk diisel ja bensiin ja lennukikütus, et nende hind on tegelikult tõusnud natukene rohkem või siis kui nafta hind on kohati isegi langenud, siis kütusehind pole, ehk siis see nafta toodete tootmise ehk rafineerimise marginaal, see on nüüd tõesti ikkagi liikunud suhteliselt kõrgeks ja see tegelikult on põhjustatud osaliselt sellest, et siis on ilmselgelt on siis vähem Pärsia-lahe riikides võimalik toota naftasaaduseid, aga tegelikult mingil määral ka Venemaal, sest Venemaa on teatud hetkedel olnud ka diiselkütuse importöör, mida tegelikult keegi varem ette ei kujutanud. Nii et noh, samas ei saa süüdistada Ukrainat selles, et ta täiesti legitiimsetel põhjustel mõnevõrra kärbib Venemaa nafta toodete tootmise võimalusi ja ilmselt ei ole see Venemaa hetkel ka ikka peamine põhjus, et siin pigem on see niisugune üldine logistika ja see sentiment, mis soodustab seda, et kütuste eest saabki tegelikult kõrgemat hinda küsida. Aga nagu öeldud, siis tegelikult me oleme nagu jõudnud selle vilkuva tulukesega bensiinipaagiga sõites kuskile kodu lähedale, aga me veel täpselt ei tea, kui palju meil kulub ja noh, päriselt nii-öelda plaastrit selle hoiatuse peale panna, et rahulikult edasi sõita ei ole ka mõistlik.
1: Sellest plaastrist rääkides lugesin, et Valge Maja ja Ameerika Ühendriikide administratsioon on pannud palju panusid, noh, nii-öelda omastatud Venezuela maardlatele ja sealsetele tootmisvõimsustele. On sealt siis loota seda plaastrit või kriisi levenemist? Ma mäletan, kui see sõda kunagi algas ja Maduro ära toodi, siis öeldi, et varusid on küll, aga nende pole midagi peale hakata.
9: Jah, Madurot oli sealt paradoksaalselt palju lihtsam ära tuua, kui neid täiendavaid naftaparreleid globaalselse pakkumisse, et noh, ilmselgelt on Ühendriikide naftaettevõtetel Venezuelas ärihuvid on nii enne kui pärast selle mõõduka riigipöörde korraldamist, aga noh, teisest küljest võtab igasugune pakkumisahela taastumine aega ja tegelikkusest ta nõuab investeeringuid ja noh, tegelikult ainuüksi diplomaatiliste suhete muutumine, olgu siis Pärsia lahe Venezuelaga, noh, see on hea eeldus kõigeks, aga sellele peab järgnema ka investeerimistegevus ja tegelikkuses see tarneahel on väga pika viitajaga. Noh, isegi kui tootmisvõimsus noh, päris lahes on olemas, siis tegelikult see laevatee on seal juba 4-5 nädala pikkune, nii et noh, tegelikkuses selle peale loota, et positiivne uudis käivitaks kohe see reaktsiooni nagu naftahinna paranemise näos ei ole. Aga noh, tõsi on see, et vaatamata tugevale ikkagi negatiivsele geopoliitikale on naftahind ikka tavaolukorras, nii-öelda kuivõrd me saame nimetada tavaolukorraks seda, mis viimased 6 aastat on maailmas toimunud, aga noh, pigem ta kipub seal 80 dollarise barreli hinna ümbruses kõikuma ja ta hüppab sinna 100 peale pigem siis, kui on jälle natukene rohkem turbulentsi nii-öelda pealkirjades.
2: Rahvusvaheline valuutafond IMF on samas energiaprobleemidele viidates hoiatanud, et riigi võlad ja võlakirja turg on kujunemas väga tõsiseks probleemiks ja avaliku sektori võlg väga paljudes maailma riikides moodustab juba 100% sisemajanduse kogu toodangust. Mida see õigupoolest siis tähendab? No, kui tõsine see hoiats on?
9: Vaat see ongi nüüd see lugu sellest, et need on tegelikult need päris probleemid. ehk siis ühtepidi üle võimete elav õhtumaade hulk, kes ongi harjunud tegelikult suhteliselt mõõduka, aga siiski pigem positiivse demograafiaga teise maailmasõja järel. Teistpidi on ka need ootused riigile järjest kasvanud ja nüüd kui tekib mistahes niisugune väline negatiivne signaal, olgu ta siis energia või geopoliitika laiemalt, siis kipuvad ka inimesed omavahel kergemini riidumine ja seda riidu on väga lihtne lahendada suurema võlakasvu abil. See on jällegi no, see plaaster nii-öelda, mille me paneme just kui mistahes probleemidele peale ja no, paljud riigid on seda teinud, noh, mingis mõttes näiteks on koronakriis, kus tegelikult võib öelda, et euroalal me selle viirusega võitlema hakkasime umbes 10%-se võlakoormuse kasvu hinnaga, aga see võitlus algas natukene pärast seda, kui see viirus oli alla annud. Ehk siis see otsustusmehanism oli nii aeglane, et kõik need suured noh, nii-öelda initsiatiivid, millel noh, mingil määral oli pistmist loomulikult ka teiste heade algatused, tootlikkuse kasv Euroopas ja muud, aga noh, tegelikkuses me alustasime raviga pärast seda, kui viirus oli alla annud, seda ei teadnud ette. Aga paljude riikide puhul oli nii, et nüüd noh, see nii-öelda apokalüptiline raamistik just kui lubab unustada selle, et tegelikult võlad tuleb ka ära maksta ja võlateenindamise kulu võib olla väga suur ja teistpidi sõltuv omakorda ka nendest globaalsetest energiahindadest, sest kui energiahinnatase on kõrge, siis reeglina seda kostitavad siis keskpangad ka natuke kõrgema intressitasemega, mis kandub otseselt üle siis riigivõla teenindamise kulule.
1: Ja nõnda ongi, et maailma majanduse kohta öeldakse, et küll kasvab, inflatsioon teeb seda ka suurtes majandustes hoopis kiiremini kui majandus ise, mis tab siis need keskpangad ei taha neid kõrgel olevaid intresse üldse allapoole lasta, nad on sunnitud seda hoidma kauaks ja kuhu see nüüd lõpuks viia võib.
9: Võt sellega on huvitav lugu, et kui me vaatame nagu noh, kümnendite keskmiseid intressimäärasid viimastel kümnenditel, isegi kui arvestada seda niisugust umbes viie aastast perioodi, kus intressimäärad Euroopas olid praktiliselt nullis või isegi negatiivsed, siis noh, see 3-4% vahemik ongi tegelikult keskmine. Et me väga, väga sageli nagu võrdleme olukorda selle natukene noh, ebanormaalse globaalse finanskriisi järgse väga madala tasemega. Ja loomulikult inimesed on oma plaane teinud selle tuules, et intressid kõiguvad seal 0-2% vahel, aga noh, tegelikkus on see, et nad pigem kõiguvad seal 3% läheduses plus miinus võibolla protsent poolteist. Ja noh, see ei saa öelda, et keegi on selles valearvestuses süüdi, aga fakt on see, et järjest rohkem mõjutavad tegelikult nii intressitasemeid kui ka siis globaalseid hindasid ja nende dünaamikat kaks asja. Üks on madal sündivus ja sellest tingitud siis elanikuna vananemine, mis tingib tööjõukulude kasvu ja teine on energiahindade kõikumine järjest suuremates piirides, mis lisaks geopoliitikale muuses sõltub ka energiast. Kui me mõtleme praegu Euroopale, siis vedel veeldatud maagaasi hind, mis oli siin juunis jaanipäeva paiku 40 eurot barrelist, megavattunnist ja nüüd ta on seal üle 82 kordistunud. Kui mõelda, siis noh, millise varude tasemega me liigume täna nii-öelda kütteperioodile vastu, see on noh, ligikaudu 10% punkti võrra madalam kui tavaline, see ei pruugi olla katastroof selles mõttes, aga nüüd tuleb mängu kliima, ehk siis ma ütleks, et minu kogemus on see, et ilmast ei ole nii palju räägitud kunagi, isegi siis, kui kliima oli moes, kui täna mõeldes nii-öelda eelolevale kütteperioodile ja hindade dünaamikale. Võib öelda, et meie hüpoteeklaenu maksed hakkavad sõltuma sellest, kui armuline on El Niño meile. Ja kas ta toob kaasa siis 2 kraadi soojema talve Euroopale, nii nagu praegu viimased vist prognoosid näitavad, või toob ta pigem külmema, mis on ka võimalik. Ja noh, selles mõttes on väga tänamatu ökonomistina hakata talve ilma prognoosima, seda ei suuda isegi suuremad asjatundjad sea põrna põhjal teha. Aga noh, see on oluline tegur. Tegelikult varem pole see olnud nii tähtis.
2: Analüütikud hoiatavad maailma praegu tehisintellekti või AI buumi eest, mis nende sõnul võib kujuneda majanduslikuks riskiks. Kas on selles AI siis ohtu? Me näeme seal pigem ju mingisuguseid väärtusi ja uusi võimalusi.
9: No ütleme nii, et kas üldse on suuremat ohtu kui see, et AI hävitab inimkonna järgneva 10 aasta jooksul, et kas on mõtet rääkida suurematest probleemidest kui see. Aga teisest küljest noh, väga lühikeses perspektiivis, mis on nüüd nagu viimase poole aasta jooksul nagu toimunud, mida me oleme näinud on see, et AI ettevõtetel läheb hästi ja seda on isegi eurooplasena väga kurb öelda, et paraku see tähendab, et hiinlastel ja ameeriklastel läheb Euroopas paremini. Võib öelda, et globaalne kaubavahetus, vaatamata tollidele, vaatamata selle kaubandussõjale, mille Trump algatas, on kasvanud viimastel kuudel pigem kiiremini, kui me kartsime. Ehk siis kuskil 4,5% ümber globaalsed kaubavahetusmahud kasvavad, ehk siis globaalne kaubavahetus kasvab kiiremini kui jõukus maailmas, mis on umbes 3% kasv, nii-öelda reaalselt, nominaalselt muidugi rohkem. Ja nüüd, kui mõelda, et noh, mis on need riskid, loomulikult börsimull võib lõhkeda, ilmselt üks kord toimub mingi korrektsioon. Ja kui me mõtleme nagu seda valu 2000. aasta järgse tehnoloogiamulli lõhkemise ajal, siis tol hetkel tundus see ikka väga kohutav. No ikkagi üle 40% hind, langus aktsia hindades ja nii edasi. Nüüd praegu tundub, et AI nii-öelda arendajatel ja müüjatel läheb päris hästi. Ehk siis kõik võimalikud tehnoloogiakaubad muuses on hinnatasemelt tõusnud isegi kiiremini kui kogu inflatsioon, nii et selle kasumi võtavad need nii-öelda arendajad väga uhkelt välja. Nüüd AI jõuab investeeringutesse ja kui üks nii-öelda tööstur maksab mingisugusele arvutinohikule seal miljoneid mingi lahenduse eest, mis just kui peaks tal 1 või 10 inimest just kui vabastama, siis see risk on kandunud üle reaalsektorile. Nii et noh, tegelikkuses võib öelda, et selle AI nii-öelda tootmisega on hästi, seda ostetakse. Aga risk on see, et ta võib seekord nii-öelda see pettumus, kui kiireid tulemusi tootlikkuses ei ole, see võib haarata ühiskonda laiemalt ja majandust. Ja vaat see on see peamine risk. Ja nüüd kui mõelda eurooplasena, et mis meil kasu on sellest, siis kui üldiselt kaubavahetus kasvab 4,5% ja jõukus kasvab seal ostujõus üle 3%, siis tegelikult on asjad päris hästi ka Euroopa eksportööride jaoks. Halb on see, et seekord ei ole see kasv nii-öelda tavalistes asjades. Et seda väga väärikat Saksamaa Mercedes luksusautot ei osteta sugugi mitte enam nii palju ja see investeeringute kasv ei ole mitte väärikas autosse minev investeering, vaid järjest rohkem Hiinast ja Ühendriikidest nende ettevõtteid toitva nii-öelda AI müümine ja investeerimine sellesse. Nii et noh, on oht, et Euroopa jääb kõrvale sellesse. Ja selles mõttes see nii-öelda maailma paranemine AI abil ja parandamine võib tähendada seda, et meie ikkagi suhteline mahajäämus kapitaliturgudes, me ei saa öelda, et nii-öelda inimkapitalis, aga just selles nii-öelda börsi puudumises ühtsel, et see võib meile päris valusalt kätte maksta.
1: Selle tõdemusega ütleme teile suureid täh, Peeter Luik, meil Eesti Panga rahapoliitika välismajandus allosakonna juhataja, täna tulemast ja need asju kenasti kõike ära selgitamast.
9: Aitäh!
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Enda istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Kliimaministeerium saab toetusteks üle miljardi euro. Ursula von der Leyen kutsus Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Ukrainas hukkus Vene droonirünnakus bussile 5 inimest. Päevapeale pilvisus tiheneb, kohati sajab vihma. Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi toetuste esmase jaotuse ettepaneku. Kliimaministeerium saab toetusteks üle miljardi euro. Suurimad investeeringud lähevad liikuvusse, maanteedesse, raudteesse, merendusse ja kokku suunatakse ligi 29% planeeritud eelarvest. Sellest pool läheb Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maanteede ehitamisse. Muu hulgas planeeritakse asendus parvlaeva soetamist, et tagada ühendus Vormsi Kihnu, Saaremaa ja Hiiumaaga. Valitsus plaanib majanduse ja tööstuse arenguhüppesse suunata 443 miljonit. Investeeringute eesmärk on aidata ettevõtetel suurendada tootlikkust, tuua turule uusi tehnoloogiaid ning kasvatada Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing EMSA ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu. See tähendab, et reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel jääb ära. EMSA juht Jüri Lember tänas kõiki asjaosalisi, seal hulgas Kihnu Veeteed konstruktiivsuse eest, mis võimaldas kokkuleppele jõuda. Eestis sünnib esimene omavalitsuste ülene kriisi koostöövõrgustik. Jõelähtme, Kiili, Kose, Rae ja Saku vald sõlmivad koostööleppe, et kriisi olukorras ei jääks omavalitsused üksi. Leppe loob selged alused vastastikuseks abiks ressursside, oskusteabe ja infovahetuseks, et tagada elanike turvalisus ja elutähtsate teenuste toimimine. Rae valla eestvedamisel välja töötatud koostöömudel loob selged kokkulepped kriisideks valmistumisel ja reageerimisel. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas Strasbourgis Europarlamendis traditsioonilise aasta kõne. Erikülalisena oli kohal Kanada peaminister Mark Carney. Von der Leyen pöördus oma kõnes eraldi tema poole kutsudes Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Ta tõi välja, et Euroopa ja Kanada usuvad, et võim ei kuulu kõige tugevamale, rikkamale või valjuhäälsemale ja demokraatlikel riikidel on vabadus valida, kellega koostööd teha. Von der Leyeni sõnul on soov liikuda vabakaubanduslepingust edasi tuleviku alliansi poole, et luua ühine heaolu ja majandusjulgeoleku ruum. Ursula von der Leyen tegi oma kõnes ka ettepaneku luua Euroopa julgeoleku nõukogu, kuhu kuuluksid teiste seas Suurbritannia ja Ukraina, kuna Euroopa maadleb Venemaalt lähtuva ohuga. Lõuna-Ukrainas hukkus rindejoone lähedal toimunud Vene rünnakus bussile 5 inimest, haavatuid on 7. Venelased tabasid bussi drooniga. ÜRO andmetel on rünnakute sagedamise tõttu siviilohvrite arv Ukrainas tõusnud kõrgeimale tasemele alates sõja esimestest kuudest. Esimese Mati Põldre nimelise Pärnumaa filmiauhinna laureaat on Mark Soosaar. Soosaar pälvib Põldre mälestuseks asutatud auhinna kohaliku elu edendamise ja kujutamise eest oma loomingus ning Pärnu ja Pärnumaa viimise eest maailmakaardile. Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna asutasid kevadel Pärnumaa filmifond ja omavalitsuste liit.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Päevapeale pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Õhtul jõuab aga saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi Lääne-Eestisse. Saartel võib olla ka äikest. Puhub lõuna või edela tuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja lääne rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja täna 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus sooja 15 kraadi.
4: Tere! kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
5: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
7: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
8: Palju maksab?
7: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
8: taab.ee.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Josef Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saateseeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 16. september aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et legendaarne spordikaupade tootja Nike ei ole uuest nädalast enam S&P 100 börsiindeksi osa.
2: Edasi räägime Googlist, mis investeerib Soome tervelt 13 miljardit eurot, mis on läbi aegade firma suurim investeering Euroopasse.
1: Arutleme, kuidas PayPali endine tegevjuht Dan Schulman Verizonit, mis on teadupärast üks maailma kõige suuremaid telekommunikatsiooni ettevõtteid uueks loob.
2: Edasi vaatame ühe Economisti loo põhjal otsa sellele, kuidas ületada organisatsioonis meie versus nemad vastuolusid.
1: Meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos, kellelt uurimegi, kuidas organisatsioonides saavutada suuri muutusi nii, et asjad käest ära ei läheks ja soovitule vastupidiseid tagajärgi ei sünniks. Boom. 21. septembril saabub oluline ajastu märk. Täpsemalt tuntud spordikaupade tootja Nike visatakse välja S&P 100 börsi indeksist pärast seda, kui ta on 18 aastat selle indeksi osaline olnud. Tõelauandes tuleb kohe ära öelda, et Nike jääb S&P 500 osaks, jääb Dow Jonesi osaks ja kaupleb kenasti New Yorki börsil edasi. Aga ajastumärk on see kõik muuhulgas seepärast, et lisades puhtakujulistele tehnoloogiaettevõtetele juurde ka näiteks Amazoni, Alphabeti, Meta ja Tesla moodustavad nii nimetatud tehnoloogiaettevõtted S&P 100 indeksist circa 60%.
2: No Nike on ja jääb jätkuvalt maailma kõige suuremaks spordibrändiks, et pea poole suurem kui Adidas, et kui siis selle aasta oodatav käive on 51 miljardit, Adidasel 26 miljardit, üllatuslikult kolmas koht on Decathlonil 18 miljardit, seal on edasena Antasport, kellel on siis Fila ja Descente ja Amersport ja teised brändid on 10 miljardit ja seal tõdas juba väiksemat, ütleme, no Puma on 9 miljardit ja nii edasi. Asics on näiteks 4 miljardit aastas jaapanlast Asics. Et tegemist on suure spordibrändiga jah, aga mille nad on läbi käinud on see, et eelmise tegevjuhi ajal taheti ju siis Nikest sellises COVID-i ajal teha tehnoloogiaettevõtet. Lõigati maha suur osa siis selliseid jaemüügikanaleid, just selliseid kolmandate osapoolte jaemüügikanaleid, mindi siis Nike Directiga veebimüüki ja nii edasi. Ja kõige selle taustal unustati ära ka tootearendus ja see, et tegemist on ennekõike Tossu firmaga ja kõik muu sinna otsa. Ja selle käigus on siis tulnud ka uued spordibrändid, ma tea, Hoka ja On ja nii edasi on ju, et kus siis kõik selle asja tulemusena siis ettevõtte turuväärtus on kolossaalselt kukkunud.
1: Sten, kes ja millal oleks pidanud midagi teistmoodi tegema? See tõenäoliselt on küsimus, mida muudatuste juhtimise ekspertidelt tihti peale küsitakse.
3: Ja tagantjärgi on seda alati hea küsida ja võib-olla ka tunduvad nagu sammud loogilised, et Nike puhul võimalest üks suurem asi, mis nad tegid, olid see, et otse müüki ja korrajaga ja pauguga. Ja võeti nagu nii-öelda siis kanalid väga kiiresti välja ja see noh, võib öelda tagantjärgi, et võib-olla siis vihastas nii-öelda jaemüüki. Ja nad meelega nagu ka võtsid suurema ja meelega teisi brände sinna sisse ja isegi promosid neid rohkem. Eks siis nagu Nike ei suutnud ise nii ruttu oma otsekanaleid nii kiiresti mahuks üles ehitada ja teistpidi konkurentsi aitasid endale kasvatada. Eks siis nagu see muutuste ja muudatuste paates oleks olnud see nii-öelda võib-olla piloteerima veidi rohkem näha, kuidas see otsemüük käib ja kuidas nagu jaemüükitega koostööd jätkata, kas siis väiksemas mahus või mitte nii radikaalselt.
1: Nike puhul on numbreid analüüsides põnev ka see, et novembris 2021, kui Nike turu väärtus oli 200 miljardi võrra suurem, kui ta on täna, oli ettevõtte käive väiksem, kui ta on täna. Ehk siis turuväärtus on oluliselt kukkunud, aga käive tegelikult võrreldes tipuga on kasvanud, konks mõistagi selles, et Nike kasum ja ennekõike kasum aktsia kohta ei ole muidugi see, mis ta investorite arvates olema peaks või oleks.
2: Mis on veel see, et kogu see kultuse teema, et võib-olla USA-s ja see vanas maailmas on Nike bränd nagu kultusbränd olnud ja keda on üles alla käinud, sellest inimesed mingi hetk väsivad mingis brändis, kui ta on igal pool ja siis tuleks tema juurde tagasi, aga just nagu suured turud kui Hiinlas, Hiinlastel on kohalike tosse igasuguseid ja seal see nagu, noh, nii nagu Porsche 911 ei ole selles, ma ei tea, lugupeetud staatuses, võib-olla ta nagu Saksamaal kuskil või Euroopas ei ole ta Hiinas no, või elektriautos seda enam veel on, et siis ka see tossumajandus on see, et lihtsalt see tarbija ei ole valmis Nike pimesi eelistama, kui tal on see kohalik toss olemas ja seda enam kui kohalikud on kõvasti innoveerinud ka, et pildikult sarnastest tehastest need tossud välja tulevad on, et lihtsalt brändi märk on erinev peale see tõttu Sanan, et turupositsioon ei ole nii kindel ja sellest oleks ilma. Ja noh, ikkagi alahinnati seda vahemeeste rolli kliendi mõjutamisel, mida siis poest lõpuks ostetakse. Ja vahemeestest lahti saadi, nüüd neid tagasi värvata on märksa raskem, nagu siin Sten ütles.
1: Analüütikud muidugi toovad välja ka eelmiste juhtide suure rumaluse aktsiate tagasiostu programmidega, kus aktsiaid osteti tagasi noh, seal... Hinna juures $150, täna on aktsiahind $36, vaatasin siin hommikul järele, aga teistpidi insiderid paistavad, et ostavad endale aktsiaid juurde ja 9 miljardit raha on Nikel veel ka täitsa bilansis, nii et noh, kindlasti ei maksa teda maha kanda veel kord, nagu alguses ei öeldud, S&P 500 osaline on täindiselt.
2: No tegemist oli maailma suurima spordibrändiga, kaks korda suurem kui Adidas, kes on tüppmaad suurem kui järgmised, et noh, ta on dominante nii kui nii maailmas 8 plus miljardit inimest midagi kannavad, Nike kõik tunnevad, ta on üks tuntumaid maailma brände, et ma arvan, et noh, maha kindlasti ei tasu kanda, aga võibolla just see, et kui sa vaatad seda, noh, need USA börsiindekseid, seal on üha rohkem on AI ja tehnoloogia ettevõtted lihtsalt sees, et need ärimudeli on skaleeritavad. Noh, Nikest ütleme, nad püüdsid tehnoloogia ettevõtted teha, aga ikkagi on see füüsiline kaup, mida sa pead müüma selleks, et käivet tekitada ja see virtuaalselt Nike tossu, noh, pole me veel näinud. Küsimus on muidugi selles, et kas Nike võiks minna mingite virtuaalsete teenuste juurde ka, nii samuti nagu Apple'il on ju, et ühesõnaga, et mingi osa märis teha skaleeritavaks, et siis õigustada seda väga kõrgeid valuationeid.
3: Noh, digitaliseerimise kontekstis kindlasti saab olla jalanõul see, et igale jalale sobib jalanõu ja see on nagu see, mille poole tegelikult ka jalanõu firmad järjest rohkem teevad ja need jalateste primitiivsed erinevaid tehakse läbi aegad, et see on kindlasti üks tehnoloogiline hüpe, mida võib näiteks naigisugune mulle lubada.
1: Ja selle 9 miljardiga, mis bilansis istub, saab teadusarendustööd teha küll.
3: Kindlasti saab.
1: Vahetame nüüd teemat. Google investeerib Soome 13 miljardit eurot. Meie saate hea toetaja SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor kirjutab, et Eesti peamistel eksporditurgudel Soomes ja Rootsis on olukord läinud paremaks ja seega võiks ka Eesti eksportiva tööstuse väljavaated paraneda ning nüüd Mihkel Nestor ütleb ausameelselt ka välja, et Soomes on kõik palju paremini kui tema prognoosis. Maikuus pumisaates oli ta Soome suhtes ülikriitiline ja ütles, et Soomest ei tahagi kohe midagi rääkida. Seal on kõik nii halvasti. Nüüd paistab, et nii halvasti ikkagi ei ole. Suured tehnoloogia ettevõtted teevad hiigelinvesteeringud.
2: No nii on jah, et see on siis Google läbi aegida suurim investeering Euroopasse, miks just Soome, noh suhteliselt odav ja puhas elekter, see sama Loviisa tuuma elektrijaamaga sõlmiti leping, et nad ostavad siis 50% elektrienergiat, mis seal siis toodetakse järgmise 22 aasta jooksul, me teame, et need tehisaru andmekeskused on hästi energiamahukad, ehk siis, et seal odavale ja rohelisele energiale, nii-öelda rohelisele energiale püütakse küünad taha saada, plus jahutuse mõttes Soome on piisavalt külm, Et siis ka need Selveri parki seal siis nagu püsti hoida. Selveri parkid on maa peal, mitte maal, et need on maalaliselt tohutult kallis rajada. Ja Google'il on üle Soome vist vähemalt 405 kohas olemas maalapid, kuhu neid rajada. Rajatakse, räägitakse kolmest erinevast keskusest, mida siis Soome ehitamas ollakse. Aga jah, ja noh, mitte soomlased pole ainuks, et rootslased teised sellised, kuhu siis ka ikkagi Selveri parki plaanitakse. Aga sünonüüm on sellele jah, see odav ja stabiilne energia.
3: jah , ja üks asi veel , mis kindlasti , minu jaoks see otsus ei olnud üldse nagu üllatus , see oli täitsa loogiline asjade käik , et Põhja-Soomes on eriti , on ka Fingridi poolt välja ehitatud võrk selline , mis kannatab selliseid liitumisi juurde teha väiksema vaevaga kui noh , kas või Helsingi või muudes nii-öelda keskuste lähedal , ehk siis ka ülekandevõimsused nendes keskustes on võimalik odavamalt ja mõistlikumalt välja ehitada .
2: ja muidugi Soome opositsioon ikka ütleb , et neil on mure siis selle üle , et äkki siis energiatarbimine ühe suure sellise partneri poolt viib üles elektri hinnad , millele siis valitsus muidugi vastu vaidleb , et ei vii .
1: no tuhkas sellest , huvitav on ka , kuidas ikkagi Soomes sedasorti hiigelinvesteeringud nii-öelda ära müüdud on inimestele ja huvigruppidele , ei ole ju mingisugune saladus , et suurte andmekeskuste rajamisele on paljudes riikides ka tugev kohalike inimeste vastasseis , tundub , et no Soomes sedapuhku see NIMBY või Not in my backyard ei olnudki üldse teema .
2: no andmekeskus ei ole nagu kõige nagu mustem asi , et üks asi on see , et esiteks nende rajamisel saab kohalik kogukond tööd , jutt on niisugune megasuurte ehitistega , ehitussektor on üks rohkem sisemajandust turgutavad sektorid üleüldse , on ju , siis kohaliku tehnika- ja kutsekoolid toodavad inimesi tegelikult , kes nendes serveriparkides töötavad , ehk siis nad annavad ka tööd ja leiba väljapool Helsingit , mis on oluline , et seetõttu ega seal midagi nagu hullu ja halba ei ole ja teistpidi ikkagi Ameerika nii suured investeeringud Vene piiri vastas ikkagi noh , ilmselt riigi julgeolekut ka kaudselt positiivse poole poolt mõjutavad , et ma arvan , noh , siin väga keeruline on siin väga mingeid suuri probleeme nagu otsida , et just , et kui ta kellegi aia taga ei ole see tehas.
3: Ja selle peale on ka öeldud , et Soomes elab ikkagi 6 miljonit inimest ja seda vastuseisu lihtsalt on vähem selles nii-öelda ka põhjapiirkonnas , kus inimesi on vähem . Töökohad on huvitav , on see , et tõepoolest sinna tuuakse sinna piirkonda ehituse raames , noh , see ehitus võtab ju mitu aastat aega , 37,000 töökohta enda hinnangul ja pärast 7,000, mis minu meelest on veidi üle pingutatud , et andmekeskustes tõenäoliselt nii palju töötajaid vaja ei ole , aga ilmselgelt on see Soomele hea ja mina seda elektrihinna tõusu ka nii palju ei karda , et selles vaates kindlasti võivad olla tipuhinnad veidi kõrgemad , sest ta võtab tõesti suure tarbimise ära , see on pool Eesti tarbimise mahust , mida see tarbima seal hakkab . Ja võib-olla kui hind on ikkagi null ja tuult on palju , siis on ikkagi null , keskmine võib veidi tõusta , aga ma suuri riski
2: ei näe . Suured tuumajaamad vajavad stabiilset tarbijat otsa , et selles mõttes on ideaalne tarbija .
3: Kusjuures , kui nad seda tehingut poleks teinud , siis seda ühte tuumajaama ei oleks nii kaua olnud , nii et see oleks võib-olla palju suurem kadu .
1: Donald Trumpile idee loomulikult ei meeldi , see , et keegi julgeb investeerida kuhugi mujale kui Ameerika Ühendriikidesse , aga on üsna vähe tõenäoline , et Google'i juhid presidendi hoiatuste valguses oma investeerimisotsuseid ümber vaatavad , aga kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame .
4: head tervishoiutöötajad , ootame teid Ida-Virumaale tööle . muidugi pole meil ühte põhjust , miks siia peaks tööle tulema . meil on neid 100 . soojad inimesed , kaunis loodus , soodne kinnisvara ning lisaks töökoht , kus päriselt on midagi ära teha . tutvu 100 põhjusega , miks Ida-Virumaale tööle tulla . ivol.ee/tervishoid .
5: nädala raamat .
6: selle nädala raamat viib meid Haapsalusse , mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles . arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga . Urmas Sukles , Haapsalu linnapea uskumatud seiklused , kirjastuselt Helios .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: helista telefonil 1720 .
6: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaelavähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest . külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naistenõuandla osakonna juhataja ja naistearst doktor Külli Erlang . saatejuht on Ingela Virkus . kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla .
9: Kuku raadio .
0: Buumile annab hoogu SEB Pank .
1: oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos . räägime nüüd maailma noh , kas kõige suuremast või suuruselt teisest telekommunikatsiooniettevõttest Verizon . Vahepeal on niimoodi , et Hiina telekommunikatsiooni hiid China Mobile peal ja siis Verizon peal , aga Dan Schulman on mees , kes juhtis varem PayPali ja nüüd püüab Verizonit ümber pöörata , tegemist on hiigelsuure laeva pööramisega , 90,000 töötajat ja 150 miljonit klienti. Aga noh, vähemalt ütleb Dan Schulman nüüd tegevjuhina, et tegemist on sellise vanakooli telekommunikatsiooni ettevõttega, mille fookuses on alati olnud võrk, mitte kliendid ja see olukord peab nüüd radikaalselt muutuma.
3: Jaa, selles mõttes selle suuruse juures veel ma nagu vaadates see mastaabi efekti või mastaabi erinevust siis ikkagi, kui tema kasum aastas on cirka 15 miljardit dollarit, siis 15 miljardit eurot ja Eesti riigi eelarve on tulude vaates 18,6, et see näitab kui mis ettevõttega on tegu, aga see, mis ta seal plaanib teha või see, mis väljakutse tal ees on üks, nagu ma arvan, kui see nüüd ka veel kõik õnnestub, ta on õigel teel, esimesed sammud on head, aga see on see muudatuste planeerimise ja muutuste elluviimise nagu prillikivi täiesti.
1: Esimesed sammud on head, seal hulgas 13 000 inimest, kes lahti lasti.
3: Jaa, aga selleks on ka selge põhjus, et ta toob ka selle hästi välja, et kui koondamist teha koondamise pärast on see neelda nagu halb asi, aga ta tegi selle reinvesteeringuna edasisteks arenguteks ja ma arvan, see oli totaalselt vajalik.
1: Kas sa arvad, et see jutt, mida Schulman räägib, et 13 000 inimest tuli lahti lasta selleks, et saaks rohkem investeerida kliendi kogemusse, on päeva lõpuks maja sees usutav?
3: Kui seda ausalt ja avatult rääkida ja kui seal on selgelt põhjendused taga, mida ta loomulikult ajakirjanduses ei too, siis jah.
1: No Schulman ise ütleb, et tema püüabki juhina olla vahetu ja autentne maja koosolekutel, kunagi ei kasuta ei PowerPointi ega märkmeid, räägibki inimkeelselt inimestega reost näkku ja vahetult.
3: See on inimeseks olemine.
2: No mida ta ütleb ka, et ettevõtte suurim probleem ei ole mitte see, et ettevõttel oleks halb strateegia, vaid pigem organisatsioon, mis ei suuda piisavalt kiiresti siis reageerida või strateegiat ellu viia ja mida ta selle suure ettevõtte puhul ka ütleb, et ühesõnaga väliskeskkond muutub kiiremini kui ettevõtte ja seda nad on läinud selle nagu pöörama ja mida ta ütleb ka seal, et tehnoloogia isenesest ei saa olla strateegia, vaid saab olla see, et kuidas see tehnoloogia tegelikult seda äriprotsessi põhimõtteliselt turgu muudab ja mõjutab. Et ja selles kontekstis, kuidas sa seda suurt organisatsiooni muudad ja pöörad niimoodi, et noh, rahavook tuleb täna ikkagi teatud tegevustest on ju, et selles mõttes jah, ilmselt on mitu eesmärki korraga.
3: Tal on minu meelest väga nagu kaks sellist põhiasja, mis ta nagu on eesmärgiks võtna, on see, et kliendi fookus versus nii-öelda inseneeria fookus on suur pööre ja teiseks on siis nii-öelda AI-le üleminek ja mitte ainult ettevõtte siseselt, vaid ka hakata pakkuma AI-põhiseid teenuseid klientidele. Eks siis see kliendi fookus, mis ta on väga tugevalt fookusse võtnud, mul natuke jääb sellest artiklist veidi kaugeks see, et kui palju ta töötajate fookust hoiab. Aga see kliendi fookus versus nii-öelda inseneeri vaates on väga tugev pööranud, põhimõtteliselt 180 kraadi, mis ta siin lubab.
1: Sa oled ise, Sten, ka väga pika kogemusega tippjuht olnud suurte ettevõtete eesotsas. Kui nüüd Schulmani lugu vaadata, siis ta ise ütleb intervjuus Harvard Business Review peatoimetajale samuti, et ta oli kenasti pensioneerunud ja nautis siis viibimist oma ranchos, aga kui kutsuti, tuli minna missioonile. Mis siis juhtub nende varasemate tippjuhtidega, et nad tegelikult ei suuda rahulikult ranchos istuda?
3: Ma arvan, see on põnevuse puudus. Eks siis inimene, kes on harjunud saavutama ja tegema, ta võib tõesti aja maha võtta ja nautida seda ja tal oleks nagu olnud kõik asjad selleks olemas, aga ma arvan, puhtalt üks sõna, põnevuse puudus, minu kaks sõna.
1: Liigume siit edasi järgmise uudise juurde. The Economist on avanud arutelu selle üle, kuidas inimesed mõtestavad oma identiteeti organisatsioonilises kontekstis ning toob erinevate uuringute varal välja selle, kuidas inimesed ei identifitseeri eriti suuremates organisatsioonides ennast mitte pelgalt selle organisatsiooni töötaja või osalisena, vaid tihti peale ikkagi ka oma struktuuriüksuse või mingisuguse meeskonna osalisena ja see omakorda võib tekitada väga tihti ka muutuste taotlemise puhul olukorra, kus on meie versus nemad vastuolud. Tootmisel on ühesugused eesmärgid, müügil on teistsugused eesmärgid ja need võivad olla oma vahel konfliktsed. Oled sa samasugused asju, Sten, kogenud?
3: Oh jah, et see on väga lihtne tulema ja see on inimlik ja loomulik, aga seda juhtida alati ei ole nii lihtne. Ja oma elus on mitmed kogemusi, kus on, ma olen isegi välja töötanud kunagi oma tiimiga töötasin välja sellise sõna nagu mokk. Eks siis tapa mokki, et see on see suhtumine, et mul on kõik korras. Ja kui sa seda tapad, siis sa nagu tahes tahtmata jõuad sinna, et teisel pool võib ka mingi vajadus olla. Ja üks asi, mis moodi seda on, oma elus olen tihti lahendanud, on see, et ma võtan protsessi, mis on üksuste ülene, kõige osapooltega tükkideks ja kõik näevad, kus tekib see nihe, kus me raiskame, kas kliendi aega või ettevõtte raha ja siis näevad, kuidas ühest üksusest annab teisele üle ja teine vastu võtab. Tekivad sellised head kohad, kus inimesed teevad, okei, see on see meie koht. Ja siis see meie teie nii-öelda nagu puhtalt protsessiliselt saab ära siluda. Ja see tekib hea tunnetus.
2: Mul meenub üks ettekanne, mida ma kunagi kuulasin, kus arutleti selle üle, et mille järgi inimene üldse ennast identifitseerib. Ja see oli Saksamaa näide ja näide oli selline, et inimene kõigepealt on ta hambaarst, siis ta elab Berliinis ja siis ta on sakslane. Et eks organisatsioonis on see sama, et see on see minu tuba ja laud ja need lähemad kolleegid, siis on mingisugune suurem üksus ja see on see suur organisatsioon. Eks? Ja mida me tegelikult tahame, et inimene mõlemal pool ennast identifitseeriks, nii selle väikse üksuse mõttes kui ka siis suure organisatsiooni mõttes. Noh, ma toimetasin Tartu ülikoolis mõnda aega, seal oli pidev diskussioon, kas on ainult Tartu ülikooli bränd või tegelikult me laseme nagu mingite linnakutel, Delta keskus, füüsikum ka nagu elada, noh, tulevad ka oma lipu oma mingite entukusega välja, eks ole mingitele sündmustele, võibolla ka mõõdukalt konkurentsi nende üksuste vahel, aga see ei tähenda kuidagi, et see Tartu ülikool või ma ei tea, TalTech või mõni teine kool oleks nõrgem, aga sul on vaja tegelikult mõlemat, eks? Sest et kui sul on ainult see suur ja siis noh, see on piisavalt kauge inimesest ja ta läheb anonüümseks on ju. Ja sul ei ole nagu millegi nimel võidelda või eest seista ja siis sul on vaja neid allpool ikkagi sellise identiteete. Kas nad on brändid, see on teine teema on ju, aga see, et sul on ikkagi selline lähem õlatunne mingis kohas ja siis on see suur, et mõlemat on vaja. Ja nüüd ongi küsimus, kus sa neid ühisosasid ehitad?
1: No ei saa jätta võtta sinu käest küsimata, olen mõnda aega direktor olnud. Kuidas sul siis on, kas inimesed tajuvad ennast Tehnotallinna osana või pigem on ikkagi nii, et meie siin polütehnikumis, meie siin tööstushariduskeskuses, meie siin ehituskoolis?
2: Ma ütleks seda, et ma olen üldiselt seda meelt, et ühine eesmärk ühendab. Ehk ühine vaenlane ühendab ka, aga et see, mille poole püüeldakse, mida rohkem on see nagu selgeks, et ja me ühiselt, meie asi on tegelikult teha ühiskonnas selgeks seda, et selline rakenduslik keskharidus on asjakohasem tänases tehnoloogilises maailmas omada kui gümnaasiumiharidus, mis on pelgalt teoreetiline, ehk siis meie konkurent on tegelikult gümnaasium, eks, ja kuhu läheb ebaproportsionaalselt palju põhikooli lõpetajaid. Ja seetõttu sellised ühised eesmärgid tegelikult mobiliseerivad meeskonda. See, et sul on nagu organisatsioonipõhile identiteet, seda kindlasti, ja seda aitab nagu ma ei tea, ega te lõpuni ei ole paha, aga seda aitab maha võtta ühised sündmused, üritused. Me tegime avaaktuse, tegime reivi vormis 2000 õpilast üle linnakute kokku. Et sellised ühised asju on vaja teha selleks, et see meeskond tegelikult tervikuna kannast tunneks.
1: Sten, kirjutad alla. No, Tele 2-s oli teil mõne teise telko näol see nii-öelda välisvaenlane. Oli teil see omnivas Cleveronis Confidos, kus sa oled kõik kaasa löönud?
3: Ma olen kuidagi seda meelt alati, et juhi vastutus ongi tekitada seda ühisosa ja ma ei ole seda läbi vaenlasti teinud, et pigem läbi selle, et mis meie nii-öelda eesmärk ja missioon on ja missioon, kuhu me tahame jõuda ja ka seda tuleb praktiliselt selgitada. See, et kui me kuskil suurel üritusel võtame ja räägime lava pealt ilusat suuri sõnu, see on ka vajalik oluline, et kõik tajuksid, kuhu me liigume, aga see tuleb tõlgendada iga üksuse keelde. Ja anda sellele ka mõistes, et mis see mõju on, kui te teete nii ja me teeme nüüd nii või kui see meie teie on, et mis see mõju on. Praktilises lihtsas keeles, et seda tuleb tõlgendada ja see on, mis üks asi, mida ala hinnatakse minu arust väga tugevasti, on keskastme juhtide mõju kultuuri arenemisele. Ja võt, seda nagu tihti lugu ala hinnatakse, aga sealt tekib see meie teie. Eks siis isegi kui tippjuhtkond teeb väga õiged asju, aga ei kaasa või siis keskastme juhid ei võta sellest osa, siis tegelikult see vajub ära.
1: Selle teema juurde tuleme kindlasti intervjublokkides tagasi, ütles ju ka Verizoni pealik Schulman, et enne kõike on Verizonil kultuuri probleem ja küllap ei ole Verizon ainulaadne selles valguses. Ühe lõbus uudis ja jõuame siia lõppu veel rääkida. Saksamaal aga mitmetes teisteski riikides on linnapilti ilmunud prügikastide, avalike prügikastide külge installeeritud taarakorvid selleks, et inimesed saaksid tagastatavad joogitaarad sinna siis paigutada ja teised inimesed omakorda selle üles korjata ning nii nimetatud taarapunkti viia.
3: See suurepärane näide heast ideest ja mõningasest ka, ma ütleks, heast muudatuse planeerimisest, aga muutusest ei jäänud nüüd jälgegi alles. Sest seal tekisid väga, ütleme, kui vaadata seda visuaalselt, mun on ka see mõte, nagu ma seda esimest korda nägin, väga äge, tõesti, noh, ringmajandus kõik toimib väga hästi. Aga tõepoolest sinna läheb tavalist prügi, sinna läheb, meil suvel on see, et igast erilased kogunesid sinna ümber, seda neid pudelid kasutati öösel peost tulles külmrelvana, et seal tekisid nii palju pahupoolt ja see on see läbimõtlemata osa, jällegi võibolla tulles tagasi selle juurde, et jäeti piloteerimata suure hurraaga mindi peale, oleks teinud väiksemas mahus, oleks kohe näinud vead ära. Ja mis veel oli nagu oluline see, et sellest ei vastutnud keegi. ja tegelikult jäi see prügi sinna vedelema, et sest see ei olnud ei päris prügi, see oli nagu ringmajanduse prügi, keegi vastutanud ja tegelikult tagajärjed olid päris masendavad. Tänaseks on seda lihvitud loomulikult, aga suure urraaga ei tulnud päris hästi välja.
2: Eks see on kõikide nende prügi sorteerimise kastidega, et, et küsimus on see, et kui seal lõpuks on ikka need asjad segamine, eriti avalikas kohtades on ju, et, et keegi lõpuks seda valatakse ikka kokku ja sorteeritakse kuskil sorteerimise jaamas, et, et olla mingid asjad ongi, et mis ärimudel tegelikult töötab ja mis ei tööta ja selles olukorras jah, võibolla väikesed piloodid on need, mis aitaks, et ära tervet linna pane täis. Noh, mõte oli hea, et sulle on pudelid ei lenda sul muu sodiga kokku, võtab selle siis keegi nagu pudelikorja ja sealt korvist puhtana välja või keegi teine, aga, aga tulemus oli nagu pigem teistpidine.
1: Selliseid väikeseid, nii öelda nügimisi, tasub juhtidel kindlasti otsida, mõnikord kukub paremini välja, mõnikord mitte nii hästi, eks juhtimises kipub tihti peale olema seda moodi, et tagantjärele saame kõik targemaks, aga kuuleme nüüd ära taas kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
12: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Nädala raamat.
16: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
9: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saate juhtud Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Sa oled Sten olnud paljude suurte ettevõtete tippjuhtimise juures, Tele2, Eesti Energia, Omniva, Cleveron, Confido ning sinu tänase kodulehe tunnus lause on tippjuhist inimeste mõistjaks. Millal sa tegelikult jõudsid juhina selle äratundmiseni, et inimesed ja kõik inimestega seotud selline pehme pool on vähemalt sama oluline kui, kui see kõva pool, sest noh, paljud juhid vähemalt karjääri alguses kipuvad pidama protsessi, mõõdikuid, struktuuri, töökorraldust olulisemaks kui seda inimkomponenti või noh, üle lihtsustatult, miks mitte lihtsalt öelda inimestele, mis tuleb ära teha ja kui tehtud ei saa vahetada välja?
3: Ma arvan, et ma olin tükk aega olin ma selline enda arust väga hea juht, aga välja võibolla ei paistnud selle samal põhjusel, et ma teadsin, et inimlikus on oluline, aga ma ei kasutanud seda, ei rakendanud seda võibolla sellisel viisil. Ma sain selle õppetunni, ma arvan, Eesti Energias, kui ma läksin sinna tööle ja ma läksin, meil oli tohutu muutus vaja teha, läksin metsa, viis päeva oli metsas, kirjutasin valmis tohutu kava, suurepärase kava, no tõesti, see oli väga hea kava. No,
1: tolle ajal ilma tehis aruta.
3: Ja täiesti ise. Ja tegin ta valmis ja no, tagant järgi tuligi välja, et see oligi hea, aga seal algus oli üks suur viga, et ma

0: et mida ja miks me teeme ja siis kuidas me teeme, et kui sa seda nagu ära ei kasuta sellisel eesmärgil, siis ongi sa pärast tegeled selle müügitööga selle, siis on see, et not invented here, isegi kui on õige asi, eks. Aga noh, teistpidi on jällegi see, et ma olen näinud ka organisatsioone ja juhte, kus tegelikult kogu asi delegeeritaksegi tiimile, et vaata juhtkonnal on mingi vastutus midagi päriselt teha ka või ütelda, kas me oleme vasakule või paremale või panna mingid mõistlikud valikud ette, mitte see, et kõik on kogu aeg lahtine, on ju. Et sa ei saa kuidagi seda juhtimist nagu ära delegeerida ka, eks ju, on ju. Et see ongi selle kahe asja vahel nagu kuidagi pendeldamine või?
1: Mina olen nagu seda viisi rakendanud, seda ma ka päris ammu rakendanud, minu arust töötab päris hästi, et kui meil on vaja organisatsioonis Ja ma ütlen kõigil alati, et proovime uusi asju. Teeme, vaatame, kuidas sest, noh, maailm muutub täna, aga muutus ei ole enam sündmus, on ammu keskkond. Ja selles keskkonnas tulebki kiiresti teha ja proovida uusi asju. Ja kui see uus asi, mida tehakse, proovitakse, tuleb väga hästi välja, siis ma toon välja selle inimese, kes selle tegi. On see juhatus või kus kohas nõukogus näed, et see inimene tegi seda minu tiimist. Kui see asi ei tule välja mingi liiks põhjusel, siis mina võtan vastutuse. Eks siis ma lasen inimestel proovida teha ja kui läheb hästi, toon nad püünele ja kui ei lähe hästi, võtan vastutuse. Eks siis mul on see voli võtta see vastutus. Ma ei pane seda inimest nii-öelda tanki. Ma ei räägi sellest, kui seal oli keegi lohakas või ei viitsinud teha, siis on muidugi teine asi. Aga kui prooviti teha head asja selles infovalguses, mis tol hetkel oli, aga ei tulnud välja, proovime uut asja.
2: Võidab meeskond, kaotab treener, aga siis tuleb ju treener lahti lasta, noh kaua... Nõukogu vaates sellist juhti nüüd ikka ametis hoitakse, kes kogu aeg raporteerib ebaõnnestumist.
1: No ega siis kõik ei saa ebaõnnestuda, aga kui tõesti on enda ebaõnnestumiste rada, no siis peab juht muidugi peeglisse kaotama, et ei, siin on selge peeglisse vaatamise
0: koht. No kes riski ei võta, see innovatsioon ei saa.
1: Aga ma räägin ikkagi, et see tasakaal, et noh, mõned asjad tuleb välja, mõned ei tule, et see on täitsa okei.
0: Ja no juhtimine on ikkagi vastutus ka, et keegi, noh, kas selle Aivar Mäe, kes ütles, et kui ta oleks raamatu järgi kõik asjad teinud, meil ei oleks mitte ühtegi kontserte maja, on ju. Et keegi peab ikkagi, noh, kas siis asjad juhtuvad ära või ei juhtu ära ja see on nagu juhis kinni.
1: Päeva lõpuks juht vastutab nagu nii, siin ei ole küsimus.
2: Me rääkisime uudisteblokis sellest, kuidas PayPali endine tegevjuht Dan Schulman Verizonit ümber pöörab ja nentis, et enne kõike on ka nii suure ettevõtte puhul tegemist ikkagi kultuurimuutusega, mida ta proovib saavutada sinu juhtimiskogemuse puhul. Kui paljud suurtest muutustest, mida sa oled kas ellu kutsunud või püüdnud ellu kutsuda, on olnud eelkõige kultuurimuutused?
1: Enamus. Sest kultuur sööb strateegiat hommikuks ja nii on, et kui sa võid teha väga hea plaani, sul võib olla hea kommunikatsioon ja kui inimesed kaasa ei tule, siis on üldjuhul kaks põhjust. Kas nad ei taha, see on kultuuriline, või siis on see, et nad ei saa aru, eks siis on teadmiste teema. Eks siis on see kaks asja, mis jäetakse nagu tahaplaanile, et teadmised kommunikeeritakse ära, eeldatakse, on teatud, aga tegelikult ei ole, see ei ole selgitatud piisavalt. Ja teiseks ei nähta vaeva sellega, et tekiks tahe. Kui teadmine on olemas ja tahe on olemas, siis tekib ka tegu, eks siis see muutus realiseerub. No kõik suitsetajad teavad, et see on kahjulik, aga millegi pärast ikka maha jäta, eks siis seda tahet ei ole, seda tegu ei teki, kuigi see teadmine on olemas. Et teadmisest ainult ei piisa, on vaja ka tahet ja siis tekiks alles tegu.
2: Kas muutuste esile kutsumine suurtes organisatsioonides erineb kuidagi väiksematest organisatsioonidest? No lisaks sellele aja mõõt. Mele, et tõenäoliselt jõuab kõigi inimesteni väikeses organisatsioonis kiiremini?
1: Võib jõuda, aga seal on üks väikest, ma olen nüüd praegu teinud ka väga palju koostada just väiksemate ettevõtetega ja oman suurepärast nagu suurde ettevõtete kogemust. Väikeses ettevõttes eeldatakse juhi poolt, ta eeldab oluliselt rohkem, et inimesed saavad kiiremini aru. Et väike on kiirem, ei ole alati. Eks siis on see, et ka need samad inimesed, väikses ettevõttes on iga inimese mõju võibolla jälle suurem. Ja kui ta ei tule kaasa või ta ei saa aru või ta ei taha tulla või tal on mingi muu agenda, siis see mõjutab selle väikse ettevõtte käiku mõnikord isegi olulisemalt kui suure ettevõttes ühe üksuse või teise üksuse aegasem kaasatulek.
0: Mul on siin ees üks arvalt Business Review artikkel teemast, kuidas siis transformatsiooni ettevõttes ellu viia. Siin kaks alternatiivi, et üks on siis traditsiooniline ja teine on selline õppimise põhine. Ja ma siin toon erisusi välja, et traditsioonilises on, et me teame, kuhu me läheme. Õppimispõhine, et me teame suunda, aga me täpsustame sihtkohta jooksvalt. Ja esimesel puhul on siis, ja meil on detailne roadmap, kuidas me siis punktist A punkti B jõuame, ja teisel puhul on, et meil on pigem selline eksperimentide portfell, on ju. Siis, et edu võrdub plaani täitmine versus edu võrdub siis selle plaani mõju ja sellest õppimine, on ju. Ebaõnnestunud projekt võrdub probleem, ebaõnnestunud katse on väärtuslik info selleks, et teha järgmised otsused paremini, on ju. Muutused plaanis on halb, muutused on osa protsessist, et strateegia on küll olemas, aga elav dokument, eks me muudame teda jooksvalt, on ju. Ühel juhul kõik projektid peavad ebaõnnestuma, osad katsed lähevadki pekki teisel juhul, on ju. ja siis viimane, et juht kontrollib elluviimist versus juht kujundab

0: õppimise ja valikute süsteemi, aga ikkagi tiim on see, kes asju ellu viib. On ju. Et me vaatame sama asi, on ju, aga tegelikult erinev lähenemine. On ju. Et päris mõtlema paneb.
1: Kummas paadis sina oled?
2: No 100% sellest teises. Ehk siis see, et see on nagu nii-öelda, kuna maailm muutub me ümber täna nii kiiresti, siis ma arvan, tööstusrevolutsiooni ajal võis panna 10-aastase eesmärgi ja sinna me nüüd tahame jõuda. Ja siis võibolla jõuti ka. No täna me tegelikult ei tea keegi, mis isegi aasta kahe pärast toimub. Ehk siis see märksõna on kohanemine. Et suund tuleb võtta, me tahame saavutada seda teist või kolmandat. Me teeme järgmised sammud, võibolla tuleb uus informatsioon, mingi asi muutub, turusituatsioon muutub, me peame kohanema. Ja selle õppima nii-öelda nagu arengu puhul kindlasti on see kohanemisvõime oluliselt kiirem kui selleks, et me hoiame kinni sellest 5-aasta plaanist või 10-aasta plaanist, mis meil on suurtes ettevõttes on need aastad pikad üldiselt ees, aga see kohanemisvõime on see, mis annab edu. Sa ei saa jääda kinni sellesse, mida sa tegid, sa ei tea seda.
0: Ja ma mõtlen seda, et tihti peal on see, et avalikus sektoris on hästi peale seda, tead, meil ei ole ressurssi, ei saa saada asja, aga noh, ma ei tea, mulle meeldib töötada tiimides, kus on idealismi, on ju. No, mis iganes keskkond on, me ütleme, mängime nende mängijatega, kes meil on, on ju, või selle, nende kaartidega, mis käes on, aga me püüame nagu parima suunas, on ju. Ja ma arvan, et see, et kui sul väga palju ressurssi ei ole, see sundibki sind olema nutikas või noh, 9 asja mitte tegema, et 10 asja teha väga kõvasti väga hästi, on ju, et see idealismi annus peaks nagu organisatsioonis olema, kui seda ei ole, on ja siis sa jääd, noh, sama see USA Telekomi näide, et keskkond muutub kiiremini kui ettevõtte ja mida suurem on ettevõtte või riik või vanem on riik, seda noh, staatilisem ta tegelikult on ja seda vähem on ta valmis iganes põhjustel nagu tegelikuses muutuma.
2: Siin on alati, noh, tänapäeval ma küsin, et defineeri see visioon või defineeri see innukus või kuhu sa tahad jõuda, sest ma kasutan seda on surnud obuse teooria, et tihti lugu, et kuhu, mida tahetakse muuta või mida tahetakse arendada ja siis see teooria ütleb seda, et kuigi sa näed, et see obune on surnud, siis tegelikult noh, kinnitatakse see sadul kõvemini peale, et äkki hakkab kiiremini jooksma ja siis vahetatakse sadul välja, siis aitab, äkki see aitab või siis tegelikult vahetab ratsaniku välja, sest ta ei oska sellega sõita on ju. Siis teeme nagu erinevad koolitusplaanid, et äkki me defineerime, et ta tegelikult ei oldki surnud on ju, et konkurentid on sama probleem. No ja siis lõpuks tehakse nagu komisjon, mis siis 3 kuud arutab ja defineerib, mis on surma näitajad ja veel 3 kuud arutab, mis tuleb välja, et ongi surnud. Aga tegelikult lahendatakse, mõte on see, et me lahendame või muudame asendustegevusi, mis on mugavad. Me tegelikult peame jõudma sinna, et mis siis päris probleem on ja siis jõuame sellega kaugemale ka selles nii-öelda visioonis ja see innukus peaks olema õiges kohas, et lahendada õiget probleemi.
0: Jah, et hullust hullem on agressiivne hull. See tarkus, et mida teha, see peab olema olemas, aga ikkagi see idealism, et me püüdleme parima poole, mis sest, et igapäevased vabandused jamad asjad tulevad ikka nagu päeva ette, eks?
2: Jah, idealism parimaks saada peab olema, see tuleb lihtsalt defineerida ja tuleb aru saada, et me tegelikult tahame saada õiges asjas parimaks.
1: Kuulame nüüd taas ära kaumanduslikult teada, anded ning pärast seda. Räägime Sten Nargosega edasi coachingu ning inimeste juhtimise teemadel.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
5: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
4: Kes Eesti eest antlub on kõik.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tahab Tartu tõsta kestlike liikumisviiside populaarsust, mida arvavad oma tööst jalatsitootja ja rahvaspordiürituste korraldaja, kelle jalajäljed lisandusid Tartu teerajajate alleele ning kui palju rattureid tuleb sel nädalavahetusel Tartu rattamaratoni distantsidele. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ja muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Sinu artiklite varamus ilmus hiljaaegu lugu pealkirjaga Vanakooli juht ei ole stiili küsimus, vanakooli juht on äririsk. Kuidas sina määratled vanakooli juhti ja milles väljendub tema äririskiks olemine?
2: No üks asja on see, et ta ise peab ennast maailma kõige paremaks juhiks ja arvab, et ta kõik see, mis ta endast tunneb ja sellise, mis see mulja ta endast jätab ja jälje jätab, et seda tajutakse samamoodi nagu tema ise. Ja tänapäeval on see aina rohkem minu mõelest, ka mina olen siin eksinud, ma olen ise arvanud, et kui ma nüüd rääkisin nii või olin nii, siis see mulje ja see sõnum, mis ma edastada tahtsin, oli küll läbimõeldud, aga tegelikult aru saadi veidi teistmoodi. Ja see on jällegi nii-öelda selle inimeseks olemise või inimlikkuse sügavuse tajumine. Ja vanakooli juht kindlasti, kas me nüüd ignoreerib, on võib-olla liiga jõuline sõna, aga ta ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. Eks siis kui tema on sõnum edastanud, tema on selle nii-öelda läbi rääkinud, argumenteerinud, väga põhjalikult, selgelt kommunikeerinud, siis see peaks ju olema ju selge. Paraku ei ole, sest inimesed tõlgendavad asju erinevalt, nad vaatavad asju selle mätta otsas, kuidas nemad on harjunud nägema, kuidas mida nemad elus on kogenud. Eks siis see inimlikkuse sügavust jääb vanakooli juhil puudu on ühe lausega kokku võttu.
1: Aga sa ütled, et vanakooli juht ei ole jah, vanuse küsimus, see on selline suhtumise ja ilmavaate küsimus suuresti. Kuidas me selle vanakooli juhi ettevõttes ära tunneme mingisuguste käitumispraktikate järgi?
2: Koosolekul räägib esimesena ja kõige pikamalt, et tal on arvamus ja siis imestab koosolekul lõpuks, oi, te olete kõik samal nõul, väga tore. Üks ühed näiteks näevad välja sellised, kus kui on nagu iga nädala 30 minutit üks-üks, siis ta räägib sellest 20 minutit ette täiski ja küsib töötaja käest, et kuidas sellega on selle ja kolmandaga on ja siis lõpuks, et oli sul ka mingit teemasid, aga kuule, aeg on täis järgmine nädal jälle. Eks siis nelised nii-öelda võibolla nagu väiksed asjad, mis on tema agenda. Ja ta ei astu diskussiooni töötaja agendaga. Loomulikult, kui sul on mitu seda töötajat, sa ei saa seda kõigiga üksaval teha, aga sul on oma tiim ja seal peaksid see olema kindlasti palju põhjalikum.
1: Mulle meeldis ka see tõdemus, et vanakooli juhi jaoks on kaugtöö hästi tehtud siis, kui inimene on kogu aeg tiimsis nii-öelda roheline olemas kätte saada.
2: See tuleb, ma arvan, sellest ajast ja see ei ole antsin Eestis, see on maailmas ka nagu levinud nii-öelda nagu metafoor sellele. Ja siis, kui COVID tuli, siis olid kahtesugused juhte. Ühed panid hommiku kella poole üheksaks iga hommiku koosoleku, kõik oli kaugtööl. Eks siis, et ma hoolin teist. Tegelikult oli see puhas ette kontroll. Ja teised olid siis see, et teeme koosolekud siis, kui meil jätkuvalt vaja on, et ei tekinud eraldi koosolekud selleks, kui tekis kodukontor. See oli nagu intuitiivne situatsioon, sest kõigil oli see ootamatu. Nüüd aeg on edasi läinud, siis on jah see, et miks need meemegi tehakse, et kui tehakse nagu tohutu tehnoloogiline areng on see, et mingi arvuti liigutab su hiirt, et olla nagu roheline. Need juhid on olemas tänapäeval samamoodi, nad ei ole kuhugi kadunud. Ja sa jällegi, sa tegelikult ei süübi sellesse, näiteks üks ühed, mida mina olen pool elu või töist elu siis alainanud ja pool, me ütleme siis teisest poolest poole teinud valesti, siis nüüd ma näen nendest tohutud väärtust, kuidas neid õigemini ja paremini sügavti teha, et see inimesega kooste oleks väärtuslik ettevõttele. Ehk ta ise naudiks seda ja ka tegelikult ettevõtte saab sellest rohkem kasu. Kui ma olen see, kes ma jälgin, et kell 8 hakkab tööpäev, nii nüüd läks roheliseks väga hästi. See ei tähenda mitte midagi. Aga kui sa ei tea, mida ta seal teeb, minu pärast alustaga kell 9 või kell 10, kui ma tean, et tegelikult need asjad on tehtud sellisel viisil, nagu ma olen kokku leppinud ja ta naudib seda. See on palju olulisem kui see, kas ta on roheline või mitte roheline.
3: Ja kuidas sa suurtes organisatsioonides, eriti mis on erinevates asukohtades asuvad ja pooled inimesed virtuaalsed ja nii edasi, kuidas sa seda inimeste ühe lainel olemist jooksvalt nagu ära manageerid ilma, et sa siis terved nädalad koosolekuid täis planeeriks? Et kuidas tagada tööaega ja vähendada koosolekut aega olukorras, kus tiimid on laiali?
2: Jällegi, ei tohi alainata üks ühe vestluste väärtust, aga kõigiga jõua teha. Siis on see, et need samad koosolekud tuleb teha nii palju sisulikuks, et sa saad 21. Ja kui on kaugtöö, siis ma jätkuvalt olen seda meelt, et video peab sees olema, et ma toon alati seda näidet, et kui ma nagu füüsiliselt kuskil esinen rahva ees väikses koosolekuruumis või kuskil laval vahet üle, siis ma ju ei lähe laua alla või karju ukse tagant. Et miks siis see videokoosolek on teistmoodi, et ma ei lülita videot sisse. Eks siis see, noh, see on nii elementaarne asi ja sellest on räägitud nii palju, aga kui sa kogu aeg räägid selle musta kastiga, sul ei teki seda inimlikku tatsi, nii palju kui sa kaugtööl saab tekida. Et jällegi, et mina nagu alati proovin jõuda sinna, et inimesed oleks vähemalt videos olemas. Ja siis see sisu, alati ma proovin teha nendel koosolekutel mingi osa inimlikust ja mingi osa on asjaliku. Ja noh, ütleme kas või see, et kui on iganädalane koosolek, siis see... Aga see tegelikult Tele2 näiteks oli väga hea rutiin oli see, et, et koosolek algas sega, et iga üks ütles seda, et mille eest ta tanulik on. Noh, ja see algus oli nagu, noh, imelik, mis tanulik, kellele, mis eest. Ja noh, enamus need asjad läksid sellele, et kes oli kas või ilusa ilma eest ja tegi nädalavahetused eda või kolmandat, eks siis see oli mitte töine tegevus. Eks siis see ühendas. Ja inimesed said tänu sellele üksteisest palju rohkem teada, millega nad tegelevad, mis nende hobid on. Ja see ei pea olema hardcore töö kogu aeg. Nagu koosolek algus 10 minutit. Et teine asi, mis ma küsisin, mille vastuseid ma tuleb tunnistada, et kohati alahindasin, oli see, et ütle küünepalli süsteemis, mis tunne sul on. Noh, keegi ütles 8-9, nähestasid 10 ei ütle kunagi. Selle 7-8-9, aga ma üldse olin rahul, aga kui juba mitu nädalat oli 6, siis ma ikka küsisin, et kuule, et mis tegelikult probleem on. Aga mitu nädalat oli 6, ma oleks võinud võibolla esimese nädala küsida, et, et ka tegelikult seal ma ei läinud nii sügavuti, kui oleks võinud, sest selle numbri taga on peidus tavaliselt palju sügavamalt midagi.
1: Sa oled ka väga coaching usku, oled ise coachiks õppinud, coachid teisi, ometigi läks sul päris pikalt aega, enne kui sa coachi vilumuse omandasid. Kuidas enne juhtisid ja mida sa pärast coachiks õppimist oled aru saanud, et oleks tulnud teha hoopis teistmoodi?
2: Ma julgen täna öelda seda, et, et ma varasemalt ma arvasin, et ma kuulan inimesi, aga ma nüüd päris osa olen, see ka meil tegelikult juhitanud väga tihti, mis te räägite. Ja see kõlab väga ülbelt, see ei olnud üldse nii ülbelt nagu tol hetkel tuntud, vaid ma kuulasin selleks, et otsustada või teha mingi järgmine valik või ühesõnaga väga ratsionaalselt. Ma kuulasin väga ratsionaalses kontekstis ja ma jätsin inimese suhteliselt tahaplaanil coaching, noh ühtepidi on ta eriala, valdkond, kus on oma eetika koodeksid ja reeglid ja kõik see pool, aga ta andis vähemalt minule kindlasti juhtimises väga palju seda inimlikku vaadet juurde. Kui ma saan inimesest aru, mis on tema mõtte taga või ka sellest aru, mida ta välja ei ütle, ja kui me saame need kiiremini need asjad laua peale lahendatud ja edasi liikuda, siis tahes tahtmata see inimene on väärtuslikum ka ettevõttele. Ma ütlen alati, et ma olen rääkinud siiamaani, et ma olen olnud suuresti oma elus nõudlik ja hooliv juht. Ja coaching tegi minuga seda, et kui nõudlikus tuli ennem ja hoolivus oli selle nii-öelda peal või taustal, siis ma olen selle keerand teistpidi. Ehk siis nüüd tuleb minu jaoks hoolivus ennem ja nõudlikus tagant järgi, see ei tähenda, et ma nõudlikus oleks vähenenud. Ma olen jätkuvalt ülimalt nõudlik nii enda kui nagu tulemuste vaates, aga ma tahan rohkem teha seda läbi inimeste. Ja see on, ma arvan, üks suuremaid õppetunde, mis minule nagu coaching kandis, kuidas tuua inimesest välja see, mida ta võib-olla ei oska isegi sõnastada veel. Või siis ta jätab ütlemata näiteks, ka see kehakeele tajumine kõik see. See ei ole nüüd see, et ma nüüd ma tegelengi sellega. Ei, see on täpselt iga vestluse väikene osa, kus sa võtad need fragmentid sisse ja sa saad tegelikult palju kiiremini edasi liikuda. See on see kõige suurem õppetund.
1: Kui iga Eesti juht küsiks enda käest täna ühe olulise tähendusliku küsimuse, siis mis see olla võiks?
2: Mul on kujunenud üks lemmik küsimus, mis on, et palun aita mul mõista. Ja siis mis iganes teema see on. See on nii ma olen seda testinud nii palju. See on nii universaalselt hea küsimus, et sellele on raske vastata, et ei, mul on kõik hästi. Või et oh, ma, noh, mis, palun aita mul mõista, mis sellega on, kuidas sellega on. Teine on väga hea, nii-öelda nagu viis on skaalad, et kui on nagu näiteks uus muutus tulemus või midagi, siis ütledki inimese käest, et ütle selle skaalale, et kui sa nüüd oled ühes ääres, üks on nagu totaalne ärevus ja 10 on põnevus, et kus oled? Noh, ütleb mingi numbri on ju, ja siis küsid selle, noh, see on olulisem küsimus, on tegelikult see, et kuidas saaks ühe sammu võrra kõrgemaks, mis me peame tegema. See paneb inimese tavaliselt rääkima. See ei küsi, kas on kõik hästi, kas sa said aru, nii edasi, vaid on see, et sa paned inimese rääkima sellest, mis ta tegelik mure on. Et see, ma arvan, kaks küsimust on see, et palun aita mul mõista ja võib-olla kasutada veidi skaalasid.
1: Me oleme siin Buumi saates plaaninud küsida juhtide käest saate lõpus ka, kuidas te ennast vahimselt ja füüsiliselt vormis hoiate, ehk siis lisaks professionaalsele elule, mida sa veel teed, mille tegemisse naudid?
2: Ma, kuna mul on põlved, on sellised tootud sportimisest katki, siis ma enam joosta ei saa, kunagi ma jooksin. Ma kõnnin iga päev kuskil 6-7-8 kilometrit. Kuulan selle ajal kas podcaste või muusikat, see minu mõelest hästi lõgastab, no värskes õhus liikumine nagunii. käin jõusaalis ja aina rohkem nagu tuleb minu ellu kalapüük, mis on nagu jällegi välistegevus merel, meri üldse mulle väga meeldib ja need lõgastavad mind kindlasti väga palju.
1: Oled sa kuidagi endale kalendrisse reserveerinud teadlikult aja tegelemaks muude asjadega lisaks tööle, mis on samaväärselt olulised või kuidas sa järge pead, kuidas sa tead, et su elu on tasakaalus?
2: Mul peab olema midagi oodata ja kui mul ei ole midagi oodata, siis ma panen sinna nii-öelda kas vaimsesse kalendrisse või füüsilisse kalendrisse, lepin sõpradega midagi kokku, mul peab olema mingi oodata, et kas on see kalapüük või midagi sellist, siis ma tean, et see tuleb ja siis ma olen rahulik.
1: Eks siis mida ei ole juhi kalendris, seda tegelikult ei ole juhi jaoks olemas.
2: Jaa, ikkagi, mul on, kui mul ka kalendris ei ole, siis ma ei mäleta ka.
3: Aga sama küsimus tööalaselt, et kuidas sa tööalaselt, üks ei jahetada tuua organisatsiooni kätte, algulise sisse elamine, kõik, ma ei tea, strateegia ta asjad, aga mingi, et tuleb see igapäev, on ju. Et kuidas sa selle igapäevas nagu neid patareisid laed, et noh, neid tööalaselt kõule selliseid panna, noh, see võib olla jah, mingi sulle, ma ei tea, müük või kasumi marginaal, aga sisulises plaanis?
2: Tagantpoolt ettepoole mõtlemine. Eks siis ma jagan need suured eesmärgiks tükkideks ja kui ma nüüd nagu, ma küsin inimeste käest ka, et kas te ootate ainult reedeid või ka esmaspäevi? Ja see on nagu noh, natuke nagu humoorikas küsimus, aga tegelikult on seal väga sügav põhimõtte taga. Ja kui sa kunagi esmaspäevi ei oota, siis on väga suur probleem. Vahest, noh, kõik me ootame reedeid, see on fine. Kui sa üldse esmaspäevi ei oota, siis ma tegeleks sellega. Aga ma ise tahan oodata esmaspäevi. Ja selleks ma teen omale nii-öelda tagantpoolt ettepoole plaani, et järgmisel nädalal võt need asjad, inimestega töö, mis iganes, see annab mulle sellele nagu heas mõttes positiivse rutiini.
1: Meie saateaeg täna siin on ümber saanud. Suur aitäh, Sten Nargos, tippjuht ja muudatuste juhtimise ekspert meile saatekülaliseks tulemast. Ning meie järgmise saatekülaline on Rally Estonia pealik Janno Siitan, kellelt uurime, milline on suurte spordiürituste majandus. Mõju kõigile raadiokuulajatele, aga soovime mõnusat nädala jätku ning nii nagu ka Sten ütles, et oleks ikka põhjust nii järgmise nädala esmaspäeva kui ka kolmapäeva, mil Buum taas eetris on oodata. Mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmise.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Kliimaministeerium saab toetusteks üle miljardi euro. Streik jääb ära, Kihnu veeteed ja meremehed saavutasid kokkuleppe. Ursula von der Leyen kutsub Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Päeva peale pilvisus tiheneb, kohati sajab vihma. Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja võib-olla ka äikest. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Plaan on üldjoontes paigas. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeoleku valdkond 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad aga neid valdkondi hiljem muuta. Kliimaministeerium saab Euroopa Liidu järgmisel eelarveperioodil toetusteks üle miljardi euro. Suurimad investeeringud lähevad liikuvusse. Maanteedesse, raudteesse, merendusse suunatakse kokkuligi 29% planeeritud eelarvest. Ja sellest umbes pool läheb Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maanteede ehitamisse. Muuhulgas planeeritakse asendus parvlaeva soetamist, et tagada ühendus Vormsi, Kihnu, Saaremaa ja Hiiumaaga. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhised tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%. Samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvu tempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%. Järgnesid Leedu ja Horvaatia. Väikseim kasv oli Luksemburgis 1,8%. Valitsusremondi tõttu lahkusid parlamendist reformierakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja, kes saavad 6 kuu palga suuruse hüvitise, kirjutab Postimees. Riigikogu liikme ameti palk on 6655 eurot, seega saavad lahkuvad liikmed hüvitiseks ligi 40 000 eurot. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing EMSA ja aktsiaselts Kihnu veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu. See tähendab, et reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel jääb ära. EMSA juht Jüri Lember tänas kõiki asjaosalisi sealhulgas Kihnu veeteed konstruktiivsuse eest, mis võimaldas kokkuleppele jõuda. Uus kollektiivleping kehtib 3 aastat või kuni Kihnu veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. Eestis sünnib esimene omavalitsuste ülene kriisi koostöövõrgustik. Jõelähtme, Kiili, Kose, Rae ja Saku vald sõlmivad koostööleppe, et kriisiolukorras ei jääks omavalitsused üksi. Leppe loob selged alused vastastikuseks abiks, ressursside, oskusteabe ja infovahetuseks, et tagada elanike turvalisus ja elutähtsate teenuste toimimine. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töö kaotab 67 inimest. See on ligi 10% ettevõtte töökohtadest. Kaupluse töötajaid koondamine ei puuduta, kaovad Prisma tugiüksuse ametikohad, mille tööülesannetes on uue omaniku struktuuriga kattuvusi. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas Strasbourgis Europarlamendis traditsioonilise aasta kõne. Erikülalisena oli kohal Kanada peaminister Mark Carney. Von der Leyen pöördus oma kõnes tema poole eraldi kutsudes Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Ta tõi välja, et demokraatlikel riikidel on vabadus valida, kellega koostööd teha ja eesmärk on liikuda vabakaubanduslepingust edasi tuleviku alliansi poole, et luua ühine heaolu ja majandusjulgeoleku ruum. Ursula von der Leyen tegi oma kõnes ka ettepaneku luua Euroopa julgeoleku nõukogu, kuhu kuuluksid ka Suur-Britannia ja Ukraina, et võidelda Venemaalt lähtuva ohuga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib ka Lääne-Eestisse ja saartel võib olla äikest. Sooja on täna 16-20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus on 18 kraadi.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt kolmanda mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208. saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Külaline.
13: Tere päevast. On kolmapäev, 16. september ja eetrisse läheb Kuku Raadio värske kultuurisaade Kultuurimaja Külaline. Nagu saate pealkirigi ütleb, on täna Kultuurimajas külaline. Järgmise tunni täidab pikem usutlus kirjanik Lilli Luugiga. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tere, Lilli!
14: Tere!
13: Mul on äärmiselt hea meel teid täna siin võrvustada. Mulle tundub, et käes olev aasta on kõige väga teie aasta. Isiklikus plaanis täitus teil 50. eluaasta, just kui juubeliks ilmus samal kuul juunis lühike sõjaajalugu Loomingu raamatukogusarjas ja praegu on teatris jooksmas Ela Jannade truppi uus lavastus, mille dramaturg ja üks teksti autoreid te olete. Kuhu iganes ei vaata, igal pool on Lilli Luug. Ja edu on teid saatnud muidugi alates hetkest, mil oma esimese novelliga 9 aastat tagasi kirjandusmaastikule sisenesite. Olite kohe kohal, olete kogu aeg just kui oma olnud ilma igasuguse ebakindluse või küsimärkideta. Aga kas te ise ka seda käes olevat aastat kuidagi eriliselt kuldseks hindate? Jääb sellest kuidagi paremini loetav aasta rõngas maha?
14: No kindlasti on olnud siin aasta jooksul sellised hetked, kus ma olen võibolla vaadanud tagasi. Et tegelikult sellel kevadel mul täitus ka sellist, kui võib nii öelda kirjaniku karjääri 10 aastat, et see sama esimene lugu Auk, mis ilmus 2017, ma kirjutasin selle 2016, nii et ja kuskil juunikuus ma saatsin selle loomingusse, nii et minu jaoks nagu tõesti sai selline tiir nagu korraks täis ja aga ega väga palju ei ole aega mõelda selle peale. Et kuidagi väga kiire aasta on ja tõesti lühike sõja ajalugu ilmus ja mul on väga hea meel, kuidas selle raamatuga on läinud, kuidas seda loetakse, et see oli minu jaoks tegelikult üllatus.
13: On see tagasiside või see, kui palju see resonantsi tekitas, olnud üllatav ka?
14: Jaa, on küll, et pigem võib-olla Ööema puhul, mis on romaan, et selle puhul ikkagi see autorina sa nagu ootad ja tahad nagu teada, kuidas see lugejale mõjub, aga võib-olla selliste lühikeste juttude puhul sa ei mõtle niimoodi, et see on midagi, mida sa tahad ära kirjutada. Ja kui sa oled selle nagu ära kirjutanud, siis sa peaaegu nagu unustad selle ära ja siis seda enam on hea meel, et ta mõjub.
13: Tuglase novelliauhind 2018-2021, aastakirjanik 2023, riikliku kirjaniku palgasaaja 2023-2025, Tammsaare kirjanduspreemia 2025 ja nii edasi. Neid nominatsioone nii paljud kõiki ei jõua ettegi lugeda. Te olete väga tunnustatud kirjanik. Kui olulised teie jaoks sellised nii-öelda ametlikud tunnustused üldse on ja mille järgi te ise oma elulugu arvestate ja kirjeldate?
14: Tunnustus on oluline. Ma arvan, et just ka sellistel loomingulistel aladel on väga tihti, et sa tegeled selle asjaga, mis sul endale on väga südamelähedane, aga selle töö käigus mõnikord võib tekida selline tunne, et sa oled tegelikult üksi, et kirjutamine on tegelikult üksildane töö ja seda tagasi sidet saada, et sinu tööl on mõte, et see puudutab veel kedagi, võib-olla isegi natukene idealistlikult, võib-olla aitab kedagi, et see on kahtlemata hästi oluline, et mul on väga hea meel, aga ma annan endale ka aru, et see on alati see märkamine, et see on kindlasti ka õnneküsimus, et loomingus ja üldse igal pool tegelikult ju alati oodatakse midagi uut ja võib-olla minu puhul oli ka see hetk, et ma tulin kusagilt mujalt ja võib-olla midagi oli teistmoodi, nagu ma kirjutasin, et võib-olla seal oli ka selline uutsuse võlu. Aga noh, mina ei oska seda muidugi tegelikult öelda.
13: Võib see ühel hetkel kuidagi, ma ei tea, kainestavalt mõjuda või kuidagi nii-öelda mingi toe ära võtta, kui mõnel aastal võib-olla või igale tööle ei tule nii otsest ametliku tagasisidet?
14: No ma arvan, et see, kuidas ma töötan, tegelikult ei sõltu sellest. Et kuna ma tõesti ilmselt alustasin kirjutamisega üle keskmise hilja, siis minu puhul on kogu aeg pigem olnud selline tunne, et jõuaks ära kirjutada need asjad, mida ma tahan kirjutada ja kõik see ülejäänu on tulnud suure toreda kaast nähtusena ja mulle väga meeldib see, et teised kirjanikud jagavad tagasi sidet, et nendega saab asju arutada ja kogu see kirjandusmaailm on tõesti mind hästi vastu võtnud ja mul on selle üle väga hea meel, mul on väga tänulik, aga auhindade pärast ma ei kirjuta.
13: Kas kirjandus ei ole mitte üks nendest valdkondadest, kus selline elukogemus ja küpsus tuleb pigem kasuks, et mida hiljem inimene kirjutama hakkab, seda võib olla huvitavam on lugejal?
14: Enda puhul ma kaldun küll niimoodi arvama, et mul on hea meel, et ma ei alustanud oma karjääri 20-aastaselt, et tõenäoliselt mul ikkagi praegu on natukene rohkem jagada, kui oleks toona olnud.
13: Aga olete te muidu oma olemuselt tähistaja, kas see, et on ma ei tea, juubel või ilmub teos või teos saab mingisuguse auhinna, et peate te oluliseks, et neid verstaposte tuleb kuidagi ka pidulikumalt siis raiuda?
14: Ikka tuleb tähistada, alati tuleb tähistada, kui hästi läheb. Et need on sellised hetked, kus nagu antakse võimalus korraks peatuda ja mõelda, mille jaoks ma midagi teen. Noh, muidugi jõuan ka järeldusele, et võib-olla selle auhinna pärast ei tee, aga siis tulevad ka kõik need muud olulised põhjused meelde. Ja kindlasti tuleb seda jagada lähedaste inimestega.
13: Kuidas te tähistate?
14: Noh, kuidas oleneb, kus ma olen. Et selliseid tööjuubeleid sellel aastal mul õnnestus ja muid juubeleid õnnestus tähistada Soomes. Ma olin Tamperes kirjandusresidentuuris, et ei saanud öelda, et oleks seal kirjutanud midagi väga märkimisväärset, aga see oli just nagu selline hetk, kus lõpetada midagi, mis on pooleli jäänud, võtta otsi kokku, nii et seal toimus tähistamine korralikus Soome saunas.
13: Milline näeb välja teie kui kirjaniku argipäev? Kuidas te töötate? On teil mingid kindlad rutiinid välja kujunenud?
14: No, mulle meeldib kirjutada võimalusel varahommikul. Et võimalik, et see on selline harjumus sellisest ajast, kus võib-olla oli vähem aega kirjutada ja hommik oli selline rahulik vaikne aeg. Aga see sõltub ka sellest, mis on parasjagu pooleli. Et mõnikord on kirjaniku töö osa ongi päeval on selline, et ma võib-olla kirjutangi üles mõne mõtte, vaatan, otsin välja mõne allika, teen mõne märkme, mõni päev ei tee midagi. Aga näiteks kui romaan on lõpusirgel, siis ei ole tegelikult vahet, mis kell on ja tuleb lihtsalt nagu kirjutada ja muud asjad, igasugused ka olme asjad jäävad sel ajal pigem tahaplaanile.
13: Nii et keegi teine peab võileivad siis valmistama?
14: No jah, et igaüks peab ise hakkama saama siis sellel ajal.
13: Kas te töötate kodus või te peate selleks minema kuskile teise keskkonda?
14: Ma kirjutan kodus ja ma olen harjunud kodus töötama, aga kuidagi on niimoodi läinud, et jälle mingid suuremad tekstikorpused valmivad kiiremini, kui ma saan kirjutada kusagil eemal. Et ma arvan, et see on ka teiste autorite puhul võib-olla, et mingitel hetkedel on hea, kui sa saad täielikult välja lülitada sellest igapäeva elust. Et ööema puhul ka ma kirjutasin Molinidi Trioras kuu aega ja tõepoolest nagu see keskendumine on ikkagi natukene teine, kui sul on see võimalus seda täielikult teha.
13: Kirjanikud tavaliselt, kes siis seda professionaalselt teevad, ütlevad, et sa ei saa jääda ootama inspiratsiooni. Et ainus nipp on igapäev kirjutada. Kas te kirjutate ka igapäev?
14: No jah, minu kohta käib see, et ma ei oota inspiratsiooni, aga ma ei kirjuta ka igapäev. Et pigem minul on ikkagi niimoodi, et mul on väike tööjärg on kogu aeg ees ja kui see tööjärg ükskord otsa saab, siis ma ei tea, kas ma lähen seda inspiratsiooni otsima. Et kindlasti tuleb igasuguseid huvitavaid mõtteid ja seoseid ja siis ma loomulikult märgin nad üles. Mul on alati väike märkmik või suurem märkmik kaasas, aga seda nüüd küll ei juhtu, et ma tõesti nüüd istun maha ja hakkan ootama, et oleks mingi hea mõte, mida kirjutada. Et kui mul ei ole midagi kirjutada, see võib-olla isegi ongi väga hea, aga veel ei ole seda juhtunud.
11: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
15: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
16: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta Bauhof.ee.
17: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
18: teadusminutid selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
19: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
20: entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja , keda peetakse tõeliseks suurkujuks . Franz Joseph Haydni loomingupärand on sedavõrd suur , et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel . lisaks Enn Eesmaa kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest , sümfooniatest ning oratooriumitest . saade Joseph Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid . entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel . saateseeriat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
21: teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
19: kultuurimaja külaline .
13: Te kuulate saadet Kultuurimaja külaline ja saatejuht Merilin Pärliga on stuudios kirjanik Lilli Luuk . Läheme nüüd selle aasta põhiteema või põhiteose juurde ehk lühikese sõjaajaloo juurde . Teine maailmasõda lõppes 81 aastat tagasi . Teil ei saagi sellega otsest puutumust olla , ka inimesed , keda see veel otseselt puudutas , on jäänud järele väga vähe . Mälestusi on kirjutatud teisest maailmasõjast palju , ka naiste poolt , on põgenike lood , on Siberis käinute lood , on jääjate lood , on olnud dokumentaalseid kirjavahetusi , lavastusi , filme . Haapsalu külje all Uuemõisas mängiti veel selgi suvel Elindoona isikliku põgenemise , võõrsil kohanemise ja valulise tagasituleku lugu Üks helevalge tuvi . kui palju te ise olete neid lugenud , vaadanud , uurinud , enne kui tundsite , et teil on ka sellesse teemasse veel midagi anda ?
14: No ma arvan , et minu jaoks tegelikult see uurimine sai alguse ikka tükk aega enne seda , kui ma kirjutama hakkasin . aga noh , ma arvan , et see on täiesti tavaline , et teatud vanuses inimesed vaatavad endale otsa , küsivad , kes ma olen , kust ma tulen , ja siis sa vaatad oma eelkäijate , oma suguvõsa poole ja nii nagu pea igas Eesti suguvõsas ka meil , meil oli selliseid küsimusi ja kurbi sündmuseid , mis tegelikult , nagu ma aru sain , mõjutasid ka järgnevaid põlvkondi ikkagi väga tugevasti ja võib-olla mõjutavad siiamaani . et noh , pigem sai see alguse sellisest oma loo ja oma pereloo uurimisest ja kas ja kuidas nagu seda , mida ma teada sain , kas nagu seda , millises vormis seda nagu üldse rakendada või mida sellega peale hakata , ega ma alguses ei teadnudki . nii et kogu see kirjutamise teekond on olnud kuidagi hästi loomulikult nagu selle teemaga seotud . et küsimusest tekib rohkem mõtteid ja siis tekib sellest lugu , mis noh , vastuseid ta ei paku , võib-olla pakub vastuse variante ja nendest variantidest tekivad uued küsimused ja ma arvan , et lühike sõjaajalugu tuli sellest , et Ööema kirjutades mul tekkisid uued küsimused , tegeledes nende teemadega ja noh , romaani maht on piiratud , sinna ei ole vaja panna seda , mis nagu romaani teemasse või otseselt sinna ei puutu , aga midagi ma pidin tegema sellega , mis üle jäi . et ma tahtsin sellega ikkagi kuidagi enda juurest ära saada ja siis ma kirjutasin ühe loo ja kirjutasin teise loo ja siis mõtlesin , hea küll , et ma kirjutan siis triloogia jälle , et nii nagu Kolhoosi missis on auk ja poisid lumes ja kolhoosi mis on nagu omamoodi selline kolmik, ma ütlesin, hea küll, ma teen siis triloogia. Aga siis juhtus ikkagi niimoodi, et sest triloogiast ka ei piisanud ja siis lõpuks oli neid lugusid rohkem ja Loomingu raamatu kogu lahkelt võttis need ilmutada, mille üle ma olen tohutult õnnelik, et see on nagu uskumatu rõõm olla Loomingu raamatu kogu autor järsku ja nii ta sündis.
13: Kas see käimas olev Ukraina sõda oli ka kuidagi selle kogumiku ämmaemandaks?
14: No ma arvan, et romaani puhul võib-olla oli see, mis teatud mõtteid nagu palju selgemalt lasi enda jaoks sõnastada. Nüüd on võib-olla kahjuks on juba niimoodi, et see ongi nagu meie selline taust või me olemegi oma mõtteid nagu muutnud juba selle järgi. Aga noh, mida see tähendab kirjutades võib-olla sellised kohad, kus 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi oleks jäänud mõtlema, võib-olla oleks midagi pehmendanud, võib-olla oleks pakkunud mingisugust teistsugust vastust otsinud teistmoodi, et nende pool nagu enam ei ole seda küsimust. Et kahjuks see pilt on nagu selle läbi palju selgem. Kirjutada on lihtsam, aga kurvem.
13: Teie käsitlusviis on väga-väga erinev nendest, kuidas tavaliselt neid nii-öelda sõjajutustusi esitatakse, et enamasti need on sellised lineaarsed jutustused, mälestused, vahel väga daatumi ja juhtumi põhised. Teie novellid on pigem vihjelised, meelelised, need on niisugused kirjelduste läbi, pigem loodusest, mingid detailid, et kuidas te jõudsite just sellise käsitlusviisini? Et me ju tegelikult, noh, te ütlete, et teie enda perekonna loost just kui tulid nad, tegelikult kui inimene loeb, ega ta ju ei loe, et see on nüüd kellegi konkreetse nii-öelda sõjamälestus, need ongi niisugused peegeldused mingisugustest haavadest, sellest sõjast, mis inimeste sees tegelikult ju kestab edasi kaugelt hiljem, kui riigikord on muutunud, kui rahu on sõlmitud ja nii edasi, et kui relvad on vaikinud, siis mitte inimeste sees.
14: No mul on endal tegelikult keeruline oma kirjutamise viisi võib-olla kommenteerida, sest minu jaoks see tuleb loomulikult ilmselt. Aga ma võin püüda öelda, mida ma püüan teha, et minul ei ole otseseid mälestusi ju sellest ajast. Ma olen küll lugenud nii mälestusi kui erinevaid käsitlusi ja ka ilukirjandust, mis on sellest ajast kirjutatud loomulikult, aga minu võimalus sellesse aega nagu kuidagi sisse pääseda on pigem sellise üldise inimliku kogemuse kaudu. Et ma arvan, et see võib-olla tingibki selle viisi, kuidas ma kirjutan, et ma püüan kõigepealt kontakti saada ise endaga ja püüan võib-olla näha siis, mida mina ise või mida mõni teine inimene sellises situatsioonis või ajas näeks, mida ta teeks, kuidas ta käituks. Et võib-olla see on selline seespoolt väljapoole, aga no teine, mis on nagu ikkagi tähtis, eriti ajaloo kirjanduse puhul, et ta võiks olla ikkagi täpne, ta võiks olla faktitäpne, detailides täpne, et siis on lihtsam sellesse aega minna. Ja noh, see on ilmselt siis see teine pool, nagu mida ma püüan jälgida. Ega ma rohkem ei oska seletada.
13: Et oletegi järele uurinud, kui kuum suvi oli, kas oli sademeid ja nii edasi?
14: No seda ikka tuleb vaadata, jah. Et siis on juba lihtsam hakata seal ringi kõndima. Et lühikese sõjaajaloo puhul on see selles mõttes lihtne, et enamus tegevusest toimub väga lühikeses ajas, 85 aastat tagasi ja ei pea nagu väga, noh, ühesõnaga.
13: See on, ma ütleks, kõige paremas mõttes naise kirjutatud käsitlus sõjast. Mehed, kes on päriselt sõda näinud, ei kirjelda seda läbi selliste aistingute ja sisemiste peegelduste.
14: Ma ei oska öelda. Ma ei ole kirjanduskriitik. Mulle endale on mõned sellised meeste kirjutatud sõjaromaanid ka meeldinud. Näiteks Juhan Peegli, ma langesin esimesel sõjasuvel, kus ka tegelikult see autori kogemus on väga vahetu, et ta kasutab seal raamatus ka enda kogemust ja minu mõelest see on selline aus raamat, aga ega mul ei olegi muud võimalust, et kuna naisena ma kirjutan, siis mul on kahtlemata lihtsam nagu ennast nendesse olukordades mõelda sellena, kes ma olen.
13: See oli minu mõelest Meelis Oidsalu, kes pärast raamatu ilmumist kirjeldas, kuidas oli hirmus raske leida viisi, kuidas seda raamatut lugeda. Ta proovis nii ja proovis naa ja lõpuks, kui ta oli siis rannas päikese käes, ühtki segavad faktorit ei olnud ilus suvi ümber ringi, et siis ta saavutas sellega sellise sügava kontakti, sest see on väga raske lugemine. Kuna ma olin seda juba enne lugenud, seda tema otsingud, siis ma täiesti teadlikult planeerisingi selle lugemise ka sellisele nädalale, kus ma olin nii-öelda metsast väljas või noh siis vastu metsas interneti ulatusest väljas ja nii, et ühtki segavad faktorit ei ole. Ma sain väga hea kontakti. Aga no võiks ju küsida, eks ju, et milleks veel piinata lugejat, kellel on niigi mure, et hinnad tõusevad, poliitikud on mõlakad ja silmaarstile aega ei saa, et no milleks nüüd veel need vanad valusad kogemused?
14: Nüüd kõigepealt ma ütlen sellise hea nipi, et novelli õnneks saab lugeda üks aaval, et ei pea järjest lugema ja võib sinna vahele jätta ka mitu nädalat või kas või pool aastat. Aga see küsimuse teine pool, milleks me peame sellest rääkima, ma arvan, et meil lihtsalt ei ole õigus sellest mitte rääkida, meil ei ole õigus seda mitte näha või meil ei ole õigus seda ära unustada. Et ma arvan, et see on lihtsalt meie vastutus eelnevate põlvkondade ees. Et tõesti, kui mõnikord öeldakse, me ei taha seda ängi, me ei taha neid raskeid mälestusi, siis mina mõtlen alati, et need ei ole mingisugused abstraktsed ajad, need ei ole mingisugune tume trauma kogum kusagil kaugel, vaid tegelikult need on ikkagi konkreetsed inimesed, kes elasid ja kelle elu mitte tänu nende enda soovile või nende enda tahtele vastavalt võttis sellise pöörde, nagu meie mitte iialgi ei tahaks, et meie elu võtaks. Ja ma arvan, et me lihtsalt ei tohi seda ära unustada. Ja noh, siin on veel ka see pool, et siin konkreetsemaks juba minnes selle lühikese sõjaajaloo teema juurde, siis see, kes vastutab, need, kes vastutavad selle eest, mis toimus, et tegelikult ju ajalooliselt ei ole kõiki pooli vastutusele võetud siia maani. Ja mis juhtub, kui sa ei võta agressorit vastutusele? Ta jätkab oma tegevust ja seda me ka praegu näeme. Et ma arvan, et iga selline väike meelde tuletus või sellest rääkimine on selles mõttes ka praegusel hetkel väga oluline.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
21: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Kultuurimaja külaline.
1: Käimas on Kuku Raadio kultuurisaade Kultuurimaja külaline ja saates on külas tunnustatud novelli- ja romaanikirjanik Lilli Luuk. Mina olen saatejuht Merilin Pärvli. Räägime siin praegu teie viimasest novellikogumikust lühike sõjaajalugu. Üks asi on see äng, mis jõuab lugejani, teine asi on ise kirjanikuna seda luua. Te ju käite nende lugude, nende narratiivide, nende mõtetega palju

0: eks see hästi isiklik kontakt, mis tekib selle looga. Noh, mul on tegelikult ka kirjutades olnud sellised hetked, kus ma ikkagi tõesti, ma isegi arvuti, ma viin tõesti teise tuppa ja ma ei taha sellega järsku nagu mingil hetkel selle teemaga ühes ruumis olla, aga noh jälle, mis õigus on mul nagu mõelda, et ma ei taha sellest teemast mõelda, ma ei taha sellega tegeleda, kui inimesed nagu pidid seda elama. Et noh, ma arvan, et on täiesti aksepteeritav mõni hetk see ära unustada ja teha midagi muud. Aga nende lugude juures ma väga loodan, et seal ikkagi ka lugeja leiab selle poole, mis ei ole kole. Et ma arvan, et seal on ka sellist ilusat, helget, selliseid kohti, kus sa saad hingata ja isegi naerda. Et ma arvan, et see on ka hästi oluline. Aga ma arvan, et ma teen ka mingeid selliseid asju, nagu, ma ei tea, lähen Pohlale näiteks või lähen jooksma või käin teatris ja kinos ja kõiki selliseid toredeid asju teen, mida kultuur pakub ja mida Eestis on võimalik teha, kuna meil on ka loodus väga ilus. Et ma arvan, et see tasakaal mul on enam vähem ikkagi olemas. Ja mulle nagu väga meeldiks ka, et lugeja puhul ka, et see raskus ei ole nagu see, mis ainukesena jääb, et sealt raskusest saab läbi minna, aga kui mingisugune väga raske asi, ma arvan, kui ta on läbi kirjutatud, kui ta on läbi räägitud, siis ta muutub kergemaks, sealt mingisugune raskus tõuseb üles ja lendab minema, ma tahaksin niimoodi loota, et me praegu teeme Elajannade lavastust ja seal on ka tegelikult väga raske teema, see on lähisuhte vägivalla teema ja see vägivald on, ta on väga, väga tihti ka, ta on niivõrd traumaatiline kogemus selles osalenule, et sellest on äärmiselt keeruline rääkida, aga mõnikord aitab see, kui teised räägivad. Või aitab see, kui räägitakse sellises keeles, mis ei ole juriidiline keel või mis ei ole selline raske keel, vaid mis on näiteks kirjanduslik keel või muusikakeel. Ja siin on see sama mõte tegelikult juures, et me räägime sellest. Et noh, öeldakse tänapäeval on kuidagi ikka tõuseb õhku see samamoodi, et miks me räägime nendest kannatustest nii palju või et ma ei tea, miks te teete selliseid lavastusi, et need on jälle süüdistavad mehi ja nii edasi, aga tegelikult on jälle see empaatia küsimus, et me julgeme rääkida ja me anname ka nendele inimestele, kes on kannatanud selle vägivalla käes, me anname neile võimaluse nagu oma lugu kuuldavale tuua kunsti läbi ja jälle, see ei ole ainult äng, see ei ole niimoodi, et tulete etendusele ja kõik on nii must ja masendav, et seda ma võin küll öelda, et tihti läbi huumori mõned asjad nagu lahenevad ja avanevad ja see raskus tõuseb üles ja võib-olla sealt saalist te lähete välja ikkagi hoopis kergema meelega. Et ma arvan, et kunstil on ikkagi suur võim aidata natukene meie eluga kergemaks ja paremaks teha.
1: No see on ju ammu läbi uuritud ja teada, et kunstil ja kultuuril laiemalt on teraapiline mõju, sellepärast me seda vajame. Aga kui te sinna metsa Pohlale lähete, kas te nüüd mõtlete ka oma nende teoste valguses nende inimeste peale, kes seal teise maailmasõja ajal ja pärast seda võidid varjuma nende metsavendade peale ja tavaliste inimeste peale, kes sõja ja lust põgenesid metsa, et tuleb see mõte teie ka nüüd kaasa, kui te lähete turvaliseks
0: kõnda? Ikka tuleb ja eks ta on varem ka tulnud, et jah, loomulikult ma mõtlen ja mõnikord on selline tunne, et ei tea, kas keegi seisab mu selja taga ja ka

0: kas ma olen ikka ka õigesti teinud või olen õigesti tabanud seda või ei ole midagi mõistnud, et sellised, ma arvan, et autorite puhul mõnikord tulevad ka need mõtted, sest et ega ma, kui ma kirjutan, siis tegelikult ega ma ei vastuta ju kellegi ees, et see on selline loominguline vabadus, aga tegelikult see mõte on vildakas, et mul on alati ka see tunne, et tegelikult ma ikkagi kirjutan siiski kellegi jaoks ja need, kelle jaoks ma kirjutan, et noh, see ei ole lugeja, kes on nagu esimene, kellele ma mõtlen, vaid need on ikkagi need inimesed, kelle pärast ma üldse olen hakanud kirjutama, et
1: esimene
0: et ma vaatan ikkagi tagasi ja tunnen nagu sellist vastutust.
1: No tegelikult selline tume allhoovus ja sellised sügavaid haavu jätvad kokemused, valulikud assotsiatsioonid ju iseloomustavad tegelikult kõiki teie teoseid, mitte ainult seda viimast, et need traumad juhtuvad või tabavad inimesi erinevatel kümnenditel ja ega ju pealispindselt ei olegi mõtet kirjutada, et on teile lähedased öelnud ka, et te kuidagi muutute selle ajal, kui te kirjutate?
0: Vist ei ole. Võibolla ma ei muutu ka. Et üldiselt ma olen selline optimistlik, rõõmsameelne inimene. Ja ma arvan, et üks ei sega teist või see, mida ma kirjutan, ei peegelda võibolla sellist olekut, nagu ma igapäevaselt olen. Ja kui ma kirjutan ka võibolla mingisuguse päris sünge koha mõnikord valmis, see ei tähenda, et ma siis kohe nuttes sealt laua tagant ülesse tulen, et pigem mul on hea meel, kui mul õnnestus midagi enda jaoks võimalikult täpselt sõnastada ja ma olen oma selle päevatööga rahul.
1: Näete te oma tegelasi või mingeid situatsioone unes ka?
0: Tegelasi ma just unes ei näe. Aga mõnikord satub ette mõni huvitav arhiivivoto või mõni huvitav lugu, mis on küll nagu selline põnev taaskohtumine või tuleb keegi rääkima ja ütleb, et ma lugesin ja et ma tean seda lugu. Et noh, mõnikord on tõesti, et see mõned lood on väga levinud Eestis või väga sellised tekitavad äratundmist ja siis ma kuulen nende lugejate lugusid.
1: No teie kirjutamistiil on selline, et ega see lugejale armu ei anna, üheksgi lauseks ei või mõtet uitama lasta või nii-öelda mõtet puhata lasta, et need on sellised pikad mõtteketid, kus võibolla väga erinevaid ajastuid või sündmusi lahutavad ainult komad, isegi mitte semikoolonid, et see on nagu niisugune võibolla vaba mõttevool, mis lugujutustaval inimesel võibki esineda, et ta räägib ühe hingetõmbega just kui kõik ära. Olete te see tõttu võibolla, noh, selles mõttes te ju ei ütle, mis seal täpselt juhtub, et inimene peab ikkagi väga tähelepanelikult lugema ja vahel tuleb võibolla vihje sellest, mis tegelikult toimus, oppis pealkirjast, kui seda uuesti vaadata pärast lugu, et olete te võibolla selle tulemusel kuulnud ka oma lugudest tõlgendusi, mida te ise sinna enda teada pannud ei ole?
0: Ikka olen, aga mul on selle üle ainult hea meel. Ma arvan, et ikkagi, ma olen varem ka vist seda öelnud, aga ma annan endale aru, et kui ma olen ikkagi loo valmis kirjutanud, siis see, mis looga edasi saab, mina seda enam ei kontrolli, et see on ikkagi lugeja käes ja lugeja loeb sealt seda, mida tema loeb vastavalt tema elukogemusele ja võibolla ka sellele eluhetkele, kus ta paras jogu on tema lugemusele, tema ajalooteadmistele, et see, noh, see ei puutu nagu, see pole enam minu teha ja see ongi tegelikult, no ma arvan, et see on tore, et
1: te ei taha liiga palju ette öelda, et fantaasial võiks ka olla ruumi.
0: Ei, selles mõttes, ega ma niimoodi ei mõtle, et ma tahan nüüd lugejad kiusata, et jätan nüüd midagi vahele ja jätan ütlemata, et pigem on niimoodi, et ma arvan, ma ei tea, kuidas teiste autoritega on, aga ma arvan, et see võib-olla kipub niimoodi olema, et ikkagi me kirjutame selliseid raamatuid, mida me ise tahaksime lugeda. Ja mina lugejana, mina ei taha, et autor mulle kõik ette nämmutab ja siis veel ütleb, kes on hea või alb. Et mulle on see kohutavalt igav. Ja teine asi on see, et noh, need ajaloolised teemad, et tihti nad lihtsalt sisaldavadki ju lünki. Ja inimesed ise, kes tol ajal elasid, ka nende arusaam sellest, mis maailmas tol hetkel toimus, see info, mis nendel oli käes, et see oli ikkagi, ta oli piiratud ja minu asi autorina on ikkagi edasi anda nende vaatepunkti, seda, mida nemad näevad, et selline kõike teadev jutustaja, et see roll on, mulle see ei ole huvitav.
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
5: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
4: Kes Eesti ees antlub on kõik.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust.
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Kultuurimaja külaline.
1: Eetrisse läheb viimane jupp seekordsest Kultuurimaja saatest, kus külas on kirjanik Lili Luuk. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Teie eelmine novellikogumik Kolhoosi Miss viib lugeja tagasi 90. aastatesse. See oli väga jõhker aeg, teistpidi traumeeriv. Kui seda teise maailmasõja aegset aega te ei saa ise mäletada, siis 90-ndatel olite te ise teismeline ja kasvasite üles. Ja no, nii nagu teise maailmasõja novelle lugedes on lugeja seal samas sees, tunneb seda sama kõrvetavat päikest või seda sama torkivat heina tutti, siis 90-ndate kirjeldust lugedes samamoodi kargab ninnase longero lõhn ja hakkab kõrvus mingisugune tolleaegne tümakas käima, et see on väga selline siin ja praegu tunne. Milline te ise teismelisena olite? Kas te olite see maanoor, kelle reede õhtune rõõm oli mingisuguse liiga palju inimesi täistuubitud sierraga lähimasse linna parklasse longerot jooma sõita või olite te selline no, nii-öelda raamatunohik või mahtusid sinna mõlemad äärmused?
0: Ja, ei noh, sierraga sai ka sõidetud, aga üldiselt ma olin inimene, kellele kohutavalt meeldis lugeda. Noh, tagantjärele on raske öelda, et kas millest see tuli, kas sellest, et teatud vanuses väga palju muud meelelahutust ju ei olnudki. Aga tõenäoliselt ma olin ikkagi pigem selline lugeja ja võib-olla ka veidi vaatleja tüüp. Aga noh, loomulikult on see periood ikkagi ka ilus noorusaeg. Et väga paljud sellised detailid või mingisugused mustrid, mis tol ajal olid, tol ajal tegelikult tõenäoliselt seal sees elades ju väga ei mõelnud, millega on tegemist.
1: Nii nagu ükskõik, mis ajastus elades.
0: Jaa, täpselt. Aga hiljem tagantjärele hakates mingisugust teemat meenutama, siis võib enda üllatuseks avastada, et mingisugused teemad või käitumisviisid või asjad, mis juhtusid ja mida tollal peeti normaalseks, on tegelikult ikkagi mingit tüüpi vägivald või mingisugune selline asi, mida võib-olla ei oleks pidanud juhtuma. Et ma arvan, et kolhoosi missis on seda nagu sellist tagasivaadet, kus on värske pilguga, sa vaatad seda aega, mille sees sa elasid ja sa näed seal asju nagu selgelt. Et ja muidugi ta on selline ka okkupatsiooni ajal sisse kasvanud sellist enese alalhoiumustrit, lugu, sellise vägivalla normaliseerimist, kõike seda seal on, et aga on ka, ma arvan, et need, kes on lugenud, need on ikkagi ka välja toonud selle, et ikka mõned asjad on tagant järele väga naljakad ka. Et ma arvan, et seal on kõike.
1: Suutsite te ise sellest ajastust ilma sügavamate traumadeta välja tulla? Või on seal isiklikud traumad ka ikka?
0: ma kirjutasin raamatu. No kindlasti kirjanikuna ikkagi minagi ju kasutan enda kogemusi ka, aga see ei ole autobiograafiline kogumik.
1: Igal ajastul tuleb teha mingeid valikuid ja see, mis õige on, seda selles hetkes ei saagi hinnata. Seda ütlevad järgmised põlvkonnad. Nii nagu Ivar Põllugi tõdeb oma lavastuses Tartu 1985 laskumine orgu, ei teadnud siis keegi, kummale poole ajalugu ta hindajate silmis edaspidi langeb. Sellist ajalist perspektiivi ju ei olnud siis võtta, et teha nii-öelda õigeid valikuid. Ja see, mis tagantjärele tundub õige, ei pruukinud seda olla ka siis. On meist üldse õige olla ajaloo kohtumõistjad?
0: Ma olen mõelnud selle peale ja mina kindlasti ei ole seda, sest et ma ei tunne, et ma oskaksin seda olla. Et mida mina saan teha, ma saan kirjeldada ja ma saan mõelda selle peale, aga ma ei saa öelda, mis oli õige ja mis oli vale.
1: On teil need ajalooteemad nüüdseks endast välja kirjutatud või on teil mõni järgmine kümnend käsil?
0: Ma tahaks loota, et võib-olla kui lühike sõjaajalugu sai valmis, siis tegelikult oli küll natukene selline tunne, et nüüd aitab. Et loomulikult ma ei oska öelda, ma väike hirm on, et äkki ikkagi tuleb tagasi, sest mingisugused mõtted aegalt ikkagi tulevad. Mida võib-olla tahaks kirja panna, aga praegu ma olen küll ikkagi pigem tänapäevas, et ka siin elajannadega töötades selline kaasaja teravad küsimused kuidagi ikkagi tulevad ringiga tagasi ja ma olen püüdnud kokku koguda sellised novellid, mida ma olen siis ka selle aja jooksul kirjutanud, mis on osa on perioodikas ilmunud, osa ei ole, või peaaegu kõik on ilmunud, aga midagi ma kirjutasin juurde, et kui hästi läheb, siis võib-olla ma saan nad kokku panna ja anda ühe sellise natukene teistsuguse kogumiku välja, mis on lihtsalt kokku kogutud jutud ja need on küll üldse mitte ajaloost, vaid lihtsalt räägivad tavalisest tänapäeva elust.
1: Olete maininud, et teil on ka romaan käsil. Millest see tuleb?
0: See on, sellega läheb tõenäoliselt päris kaua aega. Ma olen kohutavalt aeglane kirjutaja ja alguses tundus, et see on ka nüüd lõpuks kaasaegne romaan, aga seal on oht, on juba ilmnenud, et aegajalt siis kukub ta natukene ka läbi nende aja aukude, aga sellest on väga vara veel rääkida.
1: Aga see ei ole ajaloost?
0: pigem mitte, jah.
1: Lilli Luuk on teie kirjaniku nimi. Kas te olete selle kunsti poole ja kunsti ajaloo poole ja õpetaja ameti nüüd jätnud lõplikult selja taha ja nüüd ongi kogu tee tehtud vabaks Lilli Luugile, edaspidi me kuuleme ainult Lilli Luugist, et see varasem loome elu on ikkagi lõpetatud peatükk.
0: Noh, päris nii ma ei saa öelda, et ma arvan, et kirjandus ja kunstiajalugu ja õpetamine tegelikult nad mahuvad kenasti kõrvuti ka, aga ma arvan, et ma olen väga, väga osavalt ikkagi juba õppinud seda kirjutamise ruumi eraldi hoidma ja muu toreda tegevuse jaoks ikkagi ka ruumi jätma, et see sõltub ka sellest ikkagi, mis parasjagu töös on, et võib-olla hetkel on selline hea aeg, kus saab korraks nagu vaadata, et mis need asjad on, mida ma jõuan teha ja mida ma tahan teha ja ma arvan, et seda ruumi jagub ehk kõigele.
1: Ka sellist vajadust päevatöö järele, mis peaks ära mahtuma veel sinna loomingu kõrvale, enam ei ole?
0: Noh, Eestis võib-olla see päris nii lihtne ei ole. Et eriti kui võib-olla kui oled kirjanik, kes elab üksi ja pühendub tõesti ainult loomingule, võib-olla siis on see võimalik, aga ma arvan, et reeglina ikkagi tehakse ka midagi muud.
1: Aitäh saatesse tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
1: Meie vestlus on kuulatav ka Postimehe Kuku veebis, kuku.postimees.ee või Postimees appis ja lühemal kontsentreeritumal kujul saate seda lugeda ka 19. septembri paperlehest. Mina olen saatejuht Merilin Pärli, soovin kena päeva jätku, hea raadiokuulaja.
8: Kultuurimaja. Külaline.
11: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
12: Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Kliimaministeerium saab toetusteks üle miljardi euro. Eesti tööjõukulude kasv oli teises kvartalis Euroopa Liidu keskmisest kiirem. Ursula von der Leyen tegi ettepaneku luua Euroopa julgeoleku nõukogu. Päeva peale pilvisus tiheneb, kohati sajab vihma, õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeoleku valdkonda 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad neid valdkondi hiljem muuta. Kliimaministeerium saab Euroopa Liidu järgmisel eelarveperioodil toetusteks üle miljardi euro. Suurimad investeeringud lähevad liikuvusse, maanteedesse, raudteesse ja merendusse suunatakse kokku ligi 29% planeeritud eelarvest. Sellest umbes pool läheb Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maanteede ehitamisse. Muuhulgas planeeritakse asendus parvlaeva soetamist, et tagada ühendus Vormsi, Kihnu, Saaremaa ja Hiiumaaga. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhised tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%. Samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvu tempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%. Järgnesid Leedu ja Horvaatia. Väikseim kasv oli Luksemburgis 1,8%. Valitsusremondi tõttu lahkusid parlamendist reformierakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja, kes saavad 6 kuu palgasuuruse hüvitise, kirjutab Postimees. Riigikogu liikme ametipalk on 6655 eurot, seega saavad lahkuvad liikmed hüvitiseks ligi 40 000 eurot. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing EMSA ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu. See tähendab, et reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel jääb ära. EMSA juhtjuri Lember tänas kõiki asjaosalisi, sealhulgas Kihnu Veeteed konstruktiivsuse eest, mis võimaldas kokkuleppele jõuda. Uus kollektiivleping kehtib 3 aastat või kuni Kihnu Veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töö kaotab 67 inimest. See on ligi 10% ettevõtte töökohtadest. Kaupluse töötajaid koondamine ei puuduta, kaovad Prisma tugiüksuse ametikohad, mille tööülesannetes on uue omaniku struktuuriga kattuvusi. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas Strasbourgis Europarlamendis traditsioonilise aasta kõne. Erikülalisena oli kohal ka Kanada peaminister Mark Carney. Von der Leyen pöördus oma kõnes eraldi tema poole kutsudes Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Ta tõi välja, et demokraatlikel riikidel on vabadus valida, kellega koostööd teha ja eesmärk on liikuda vabakaubanduslepingust edasi tuleviku alliansi poole, et luua ühine heaolu ja majandusjulgeoleku ruum. Muuhulgas tegi Ursula von der Leyen ettepaneku luua Euroopa julgeoleku nõukogu, kuhu kuuluksid ka Suurbritannia ja Ukraina. Lõuna-Ukraina sukkus rindejoone lähedal toimunud Vene rünnakus bussile 5 inimest, haavatuid on 7. Venelased tabasid bussi drooniga. ÜRO andmetel on rünnakute sagenemise tõttu siviilohvrite arv Ukrainas tõusnud kõrgeimale tasemele alates sõja algusest.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
12: Päeva peale pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi Lääne-Eestisse. Saartel võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on täna 16 kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 17 graadi.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
16: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
17: Palju maksab?
16: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
17: taab.ee.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Kell on juba saanud 3 läbi, uudised kuulatud, Indrek Ojamets ka stuudios, ilusat päeva.
2: Aitäh, sulle ka.
1: Ja mõnus päike jällegi väljas selline, tore vananaiste suvi vist ikka võib natukene veel öelda.
2: Ma arvan küll, sellepärast, et ametlikult on ju praegu suvi, mis siis, et suve lõpp, aga suvi on täiesti ametlikult meil hetkel olemas, nii et ma arvan, et ei ole siin mitte mingit juttu sellest, et meil on siin kuskil sügis või jahe või mis iganes, et on täitsa suvi ja võime seda ka vananaiste suveks, ma arvan, et nimetada.
1: Ma nägin kuskil meedias ka vahvat, või vabandus, sotsiaalmeedias ka vahvat kirjeldust, et on olemas ka nüüd uus termin nagu vanameeste suveks. Suvi.
2: Mis see
1: ja vanameste suvi on siis, kui ei ole väikest, on pidevalt pilves, on hall, sombune ja võibolla saab isegi vihma ja kõik torisevad.
2: See siis on selline klassikaline novembri ilm. No selleni me veel jõuame.
1: Siin on veel aega minna.
2: Ja kuigi see aeg ei ole väga kaugel enam ka, peab tunnistama.
1: Me hakkame siin nüüd telejutte rääkima, sest et uus telehooaeg on alanud
2: ja.
1: Eesti telemaastikul ja kõik sugu põnevaid saateid on tulemas, nii uusi kui ka vanad head saated on jätkumas. Kas sina oled Indrek suur televaataja?
2: Mina ei ole kõige suurem televaataja, et ma usun, et on inimesi, kes vaatavad rohkem televisiooni nädalas kui siis mina, aga mul on omad mingisugused saated, millel ma ikkagi hoian silma peal ja mida ma proovin siis ikkagi televiisorist vaadata, et ma ei teagi, kuidas sinuga lood on.
1: Ma enne kui ma vastan, küsin veel ühe küsimuse. Kas sa oled selline vanakooli vaataja, et kui kell saab, ma ei tea, 7, paned käima televiisori või ikkagi vana, hea või no uus hea järelvaatamine?
2: Pigem ikkagi see järelvaatamise harrastaja, et niimoodi, et ahaa, et kell saab 7, et siis on see või teine saade eetris, et seda mitte.
1: Minul on nüüd hästi, sest mul on üks uus harjumus tekinud, ma vaatan telehommikut koduste toimetuste kõrvale, mida ma ei ole mitte kunagi saanud vaadata, sest varasemalt ma töötasin ju raadios hommikuprogrammis, siis minu jaoks oli see täiesti surnud formaat ja ikkagi ka õhtusaadet vaatan. Ja aegelt mingit tokke ja mõningaid suuri saateid veel, kui neid antakse.
2: Ja sina ikkagi vaatad seda klassikalist lineaarset televisiooni, mitte järelvaatamist või
1: ikkagi
2: kuidas?
1: Pigem ka olen järelvaatamise mees. Et teine kord isegi tihti ootan, et saade saaks natukene aega ära käia, et siis saab ebahuvitavad kohad natuke edasi kerida.
2: Niimoodi.
1: Moodne inimene.
2: Nii ta on. Aga meie tegelikult küsime ka, head kuulajad, teie käest ka teleka vaatamise kohta ja küsime, et mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad teid külmaks.
1: Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja pärast seda, kui on siin meile tulnud külla Jüri Pihel, räägime telejuttu ja kuulame veel siis poole neljased uudised ära. Pärast seda saab siis ka stuudiosse helistada.

0: Kapitaalselt . Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
4: Täna reporteris.
5: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaameras statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd on hea meel stuudios tervitada Duomeide Networks juhatuse esimest Jüri Pihali. Tere!
8: Tere päevast!
7: Ja enne seda, kui me hakkame uuest telehooajast rääkima, mis siin just alguse on saanud, ma küsin Jüri sinult sama küsimuse, mis raadiokuulajatelt. Mis toob sind teleka ette ja millised saated sind külmaks jätavad?
8: No ütleme, professionaalina olete raske ebaõigesel küsimusele vastates. Ma võis pooled saated vaatan seepärast, et ma lihtsalt nagu pean neid vaatama. Aga nagu ma usun suurem osa inimkonda, kõik see, mis on otse ja mis on praegu ja mis räägib siis tänasest päevast ja ütleme, meie maal ka Eesti inimesest ja tema probleemidest, need on kindlasti need saated, mida vaatan sellepärast, et kõik need Netflixi taolised asjad, need mängivad hoopis midagi muud, nad mängivad nagu lühikese mängufilme, see on üks teine žanr, aga televisioon ei ole ju tegelikult ei sari ega film, televisioon on ikkagi meie inimene oma mõtetega, oma kurbuse ja rõõmuga täna ja siin ja praegu.
7: Päris asi.
8: Päris asi.
9: Uus telehooaeg on alanud, no mis on sellel hooajal sellist no, eriti huvitavat jõud, mille üle sa ise uhka oled?
8: Neid asju võib vaadata kahte pidi. Meie jaoks kanali võib olt vaadates, et kui ma räägin kanal kahe inimestest, kes teevad seal väga head programmi, siis see, et õhtu saade, mis on aastaid eetris olnud üsna hilja kella poole
9: kümne. Nüüd on kell 6 õhtul.
8: Siis tema esma esitus on kell 6 õhtul ja see on muutunud väga palju, sest nüüd äkki on tulnud uusi vaatajad juurde ja me aastaid tegelikult mõtlesime, et millega siis võtta vastu seda inimest, kes tuleb koju. Et sinna võib luua spetsiaalselt mingi sellise uut tüüpi kojutuleku televisiooni saate ja mõnes riigis tehakse seda üsna halvasti. Aga ütleme õhtu saade, mis on tegelikult väga hea meelelahutuslik ajakirjandus, see on päris hea, sest kui inimene koju saabub, siis lisaks sellele, et ta vaatab telekat, aga kuulab seda. Ehk ta on hästi hea selline saade, mida saad ka kõrvadega vaadata, kui midagi põnevat vaatad ekraani poole, kui jut läheb pisut lobaks, siis keerad jälle selja teleka poole, kuuled edasi. Nii et see on muutnud palju, see on tõstnud reitinguid ja te on ütleme kogu selle programmi selgroog.
9: See on täpselt selline saade, mida sa saad siis kuidagi vaadata, kuulata, kui teed näiteks õhtusöök. Et ma saan aru, et see ongi kuidagi see perioodi ju päevas inimesel.
8: No me ütlemegi nii, et hommikust õhtuni koos meiega, sest meil on väga tore hommikuprogramm ja meil on väga tore nüüd see kojutuleku programm ja kus juures ta kordub õhtul siis harjumuspärasel ajal uuesti kelle poole 10-10 ajal, mis on tore. Aga meil on päris uusi saateid ka mõned. Ma võib-olla Kuku Raadio kuulaja, kes on harjunud nüüd kangete ja tõsiste teemadega, temale pole vaja suurepärast silmas silma või täistundi ehk isegi siin mainida, need on juba leidnud endale püsivaataja. Aga kui sa mõtled toreda meelelahutuse peale, siis tuleval nädal reedel alustab järjekordne hooaeg imelist BBC formaati, mille nimi on Kelle suu suitseb. Ehk kus tuntud Eesti inimesed räägivad lugusid, see on nii lõbus. See on tõeliselt lõbus, räägivad lugusid, mis võivad olla tõde või vale ja ühes koos nad proovivad aru saada, et kes luiskab ja kes tõtt räägib. Need lood on pöörased ja ütleme, noh, paremat sellist nagu täiskasvund inimese meelelahutust on ju raske ka välja mõelda. Või siis hoopis rääkida sellest, et Eesti Loto on lõpuks jõudnud täiesti uue saatega koju ehk kommertskanalile. Kolmapäeviti 23. Septembrist hakkab eetris olema saade, mille on tähenduslik pealkiri, suur loto kolmapäev, punkt, sellised me oleme. Ehk saade, kus umbes tuhandele inimesele, juhuslikul inimesele, siis üle Eesti on esitatud kokku mitusada küsimust ja inimesed on vastanud, et mida nad siis tegelikult teeksid või mida nad tegelikult teevad. No seal on siis küsimused, mille peale võistlejad hakkavad mängima. On klassikaline Eesti peo küsimus, kas võileival käib vorst all või juust all. Aga ka selleni, et milline president on Eesti inimeste arvates kõige parem olnud või siis ka näiteks see, et kas sa võtad hotellist seebide šampoonid kaasa lahkudes, sest ta olid nende eest maksnud. Nii et need on sellised igapäeva elu küsimused ja sellised vaidlustekitavad küsimused, noh naljaga pooleks, aga ka tõsised seal vaheldumisi, väga lihtsalt kaasa mängitav, nii et saate mõte on siis kolmapäev õhtul pakkuda sellist natukene mõtlema panevad toredat meelelahutust, ta on selline pehmekene ja kedagi ei tohiks väga ärritada. Noh, kodus võib muidugi inimesed, perekond võib riidu minna seda vaatates. Ja seal vahel on siis ka bingoloto numbrid ja saame ka viikingloto numbrid teada, võidunumbrid lõpuks. Nii et täiesti uus formaat, täiesti uus saade, seda maailmas on mängitud seda mängu, Eestis mitte kunagi varem, nii et väga tore uus üllatus. Ja viimane asi, mida ma kindlasti tahaks öelda, saade võt vahel öeldakse nii, et nagu õnneliku elu alus on madalad ootused. No me tellisime ühe sellise meelelahutussaate, mille nimi on Armastuse sadam. Aga kui me oleme, ütleme viimased, ma ei tea, 5 aastat Eestis näinud sellised reality tõsielu saated, kus pigem on sellised räpakad, et siis noored aetakse kuhugi kitsasse ruumi kokku ja võibolla isegi vallatavad, et alkoholiga üle aru seal ja hakkavad oljuse rääkima, siis sellel saatel on selline positiivne programm. Väga ägedad noored, ma ütleksin niimoodi kirjuseltskond, ägedad isiksusi, viiakse suve algul Muhu saarele. Ja nad peavad seal tööle panema ühe rannakohviku, ehk siis hakkavad seda seal korda tegema, köögis tööle ja samal ajal tekivad nendel loomulikult siis omavahel sümpaatiad ja suhted, aga seda ei tehta jõuga, neid ei seal manipuleerita siis suhteid looma, vaid üsna värvika peakokka ja värvika nii-öelda kohviku bossi käe all hakkavad inimeste nagu nõrgad ja tugevad küljed tööle. Selline muretu lõbus meelelahutus neljapäeva õhtul, millele järgneb siis Keili sügijäise kuldse pileti, teine hooaeg, kus siis Muhu saarelt minnakse väga palju kaugemale. Ollakse Ascoti võiduajamisel Inglismaal, minnakse New Yorki kõige kallimasse restorani, süüakse mitmesaja eurost burgerit ja selle kõige puhul mitte ainult imestada kui tore, see on, et juletakse ka välja öelda, et mõni asi lihtsalt ei ole oma raha väärt. Hääd meelelahutust ja head ajakirjandust terve sügis.
7: Kas Kanal 2 vaataja eelistab ikkagi pigem meil siin oma toodangut või tahab, et oleks formaat selline ülemaailmne ja nüüd, et kus kõik mujal ka tehakse samasugust asja?
8: No formaat ei tähenda kunagi seda, et ta on sama. See retsept ja võibolla ka peakokk võib sul tulla välismaalt, nii öelda. Aga igas riigis on alati need ka formaadisaated ikka unikaalsed, sest no me oleme teissugused kui kas või lätlased või leedulased.
7: Rääkimata siis mingitest kaugematest rahastest, kellega ei ole mõtet meil samasugust asja teha, sest no see ei tööta.
8: Rääkimata idamaalastest, ütleme niimoodi, jah. Et formaadisaade garanteerib mingisuguse hulga selliseid, noh, vigu, mida sa ei tee lihtsalt, sest sa oled kellegi teise poolt ära tehtud vead, saad sa ära hoida ja sa lähed juba nii-öelda päris asja tegema. Et seda ma isegi oska öelda, et mõlemad on head, aga ma arvan, et me oleme selles mõttes ka väga noh, tublid, kui nii võib öelda, et näiteks 15 küsimust on täiesti originaalne Eesti formaat, mida täna tehakse suure eduga Lätis, mida müüakse praegu paljudes riikides ja noh, äkki on isegi võimalus, et isegi Ameerika Ühendriikide ekraanile jõuab see saade siin lähema mingi aasta kahe jooksul.
7: Et see on hea näide selle kohta, et tasub siin koha peal ka ikkagi aju liigutada ja asju välja mõelda, et kunagi ju ei tea.
8: Absoluutselt kindlalt, et seda kindlasti ei saa öelda, et me ei oleks suutelised ise looma ja ise välja mõtlema hääd televisiooni vastu pidi.
9: Palju aga sellist uusi asju, sellist katsetamist on võimalik televisioonis teha?
8: Eks see sõltub natukene nüüd kanalid suurusest ja kanali juhtkonna julgusest.
9: Kuidas on Kanal 2?
8: Kanal 2 on kohustus riskida ja on õigus eksida. Ja mõlemad asjad on väga tähtsad, et ei pea kõik välja tulema lihtsalt, noh, see ei ole mõtet, ütleme, katunukest ka liiga kaua eetris hoida, kuidas asja ei saa, aga meil on ikka vedanud, et ega neid saated, mis ei tööta või mis päris läbi kukkuvad, ega neid palju ei ole. Et üldiselt see sügis on väga hästi alanud ja tundub, et mingi selline, noh, laias mõistes vaataja usaldus on olemas, kuna kava on üsna kirju, seal on igasugu inimestele igasugu saateid, vähem nõudlikke ja rohkem nõudlikke, nii et kas või näide, noh, minu meelest suurepära näide ägedast televisioonist on Tuuli Roosma perereisid üle maailma, kus poisid, kes alustasid kaksikud pojad alustasid, ma arvan, umbes 2-aastastena Siberis.
7: No tüüldi kui väiks, täitsa pisikesed.
8: Ja see ma usun, et ka kogu maailmas unikaalne, et siis dokumentalistidest vanemad on teinud sellist, noh, nagu ägedat televisiooni, poisid ma arvan, on cirka 16 täna. Ehk sa oled saanud jälgida nende suureks kasvamist ja ma kinnitan teile, et see uus hooaeg, mis on nüüd Türgis üles võetud Kapadookias peamiselt, et nad ikka võtavad juba nagu selle, ütleme, loo jutustamise päris mõnusalt ka üle, nii et head just nimelt selles mõttes nagu hästi õnnestunud asju on sattunud Kanal 2 võib-olla rohkem kui vanasti nüüd.
9: Kas on ka midagi sellist, mida tahaks teha, aga seni no ei ole saanud, et ühelt poolt võib-olla äkki publik ei suuda seda vastu võtta, võib-olla Eesti on liiga väike mingisuguse saate jaoks, et on midagi sellist ka?
8: Maailma turul on väga palju sellised nii-öelda shiny floor, läikiva põranda saateid, millest mõned on hästi ägedad. Mõned on lihtsalt otakad, aga mõned on tõesti ägedad ka, aga nende tootmiskulu, nad on nii massiivsed ja nad on nii suured, et no, sa pead rentima sellise suur halli sinna ehitama sadate tuhandete eest dekoratsiooni ja vaat nende peale hammas ei hakka ja võib-olla pole ka vaja. No tähtis on meeles pidada, et eks tantsud tähtedega on siiani, isegi tänases päevas ikka üks kallimaid saateid, mis kunagi Eestis tehtud on. Ja noh, ta ei tundu peale vaadates, et see on nüüd maailma kõige kallim saade.
9: Mis ta siis kalliks teeb, et mis seal need detailid on, mis selle nii
8: igas saates uued kingad.
9: Uued kingad.
7: No, meil on tantsud, harjutamine, kõik
8: harjutamine, tohutu periood. Ja noh, paljude
9: ja otse saade vist oli ka
8: ja see. Ja otse saade ja paljude selliste, noh, suurte reality showde puhul nagu kunagi tehti Robinsone, mis siis mujal maailmas on ellujääja Survivori nime all, siis see kogus materjali, mida salvestatakse, need võttegruppide suurused ja see selline saade nagu Minu köök on parim, mida on Austraalias tehtud nüüd vaata üle 10 aasta ja peale vaadates, mis seal siis ikka on, et on sellised paarid, kes teevad üksteisel süüa, tullakse kokku ja kohtunikud hindavad, kui sa vaatad lõputiitreid, siis on need nagu Ameerika mängufilmin, seal on 150-180 inimest selles lõputiitris. Ja selle asja jaoks Eestis ei ole raha ja võib-olla pole ka vajadust. Nüüd me ostame sisse ja näitame siis mujal tehtud asju. Aga häidi teid ei ole kunagi maailmas ka liiga palju. Mitte kunagi liiga palju, et nende ära tunda ja üles leida. See on teatud oskus, et mitte selle esimese välise efekti peale joosta kohe midagi kopeerima ja tegema, vaid õppida tuleb esmajoones teiste edust, et sa vaatad seda, et kui üks saade on rännanud, ütleme, 40 riigis ja kõikides nendes riikides teinud enam vähem hästi ja paljudes riikides üli hästi, siis tuleb pilt peale panna ja siis tuleb hakata vaatama. Ma olen väga õnnelik, meie kavas jookseb selline seriaal, mille nimi on Papsid. Me teeme aastas 2 tsüklit seda. Too on nüüd kõige enam hetkel mängitav käsikiri maailmas. Sarnaselt teatriga, noh, sa võtad kuulsa Ameerika või inglise autori, hakkad teda draamateatris tegema. Samamoodi me võtsime siis ühe käsikirja, mis oli juba siis päris edukas olnud ja väidetavad siis seda sarja tehakse maailmas praegu kõige rohkem. Ta ongi selles mõttes, noh, üsna kindla peale minek, et ta töötab igal pool.
7: Jüri Pihel, suur aitäh ja edukat telehooaega!
10: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeoleku valdkonda 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad aga neid valdkondi hiljem ka muuta. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhised tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%. Samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvu tempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%-ni. Järgnesid Leedu ja Horvaatia, väikseim oli kasv Luksemburgis 1,8%. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing EMSA ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu. See tähendab, et reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel jääb ära. EMSA juht Jüri Lember tänas kõiki asjaosalisi, sealhulgas Kihnu Veeteed konstruktiivsuse eest, mis võimaldas kokkuleppele jõuda. Uus kollektiivleping kehtib 3 aastat või kuni Kihnu Veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. Valitsusremondi tõttu lahkusid parlamendist reformierakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja, kes saavad 6 kuu palga suuruse hüvitise, kirjutab Postimees. Riigikogu liikme ameti palk on 6655 eurot, seega saavad lahkuvad liikmed hüvitiseks ligi 40 000 eurot. Euroopa Parlament kiitis heaks reformid, mille eesmärk on kiirendada kaitseinvesteeringuid ja parandada reageerimisvõimet julgeoleku probleemidele. 3 osast koosnev õigusaktide pakett kiirendab kaitseprojektide jaoks vajalike loamenetlusi ja kaitsevarustuse eksporti Euroopa Liidu riikidesse. Samuti lihtsustab see hankemenetlusi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
10: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis on äikese oht. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 17 kraadi.
11: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes 6 aja pärast esmakordset isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad külmaks? Helistage stuudiosse või kirjutage ja saame siis arutada. Ja ma olen aru saanud, et osadel inimestel on ka lemmik saatejuhid, kelle kõiki saateid nad vaatavad. No näiteks, kui tuleb Piret Laos ekraanile, igal juhul vaadatakse.
2: Ja Piret Laosel on ka Kanal 2 praegu palju toredaid saateid, et on lõhtusaade ja lotosaade, aga meil on nüüd telefonil kuulaja. Tervist! Hallo, olete otse eetris. Tere, mida teie arvate?
3: Aavo, siin pool.
1: Tere, tere.
3: Vaata, mina nägin kunagi hollandikeelsena sellist formaati nagu Selmid ja Answer. See on YouTube'is on ka mõned osad olemas. See on selline mälumäng, kus saab, ütleme, saali publik saab ka osa võtta. Ja siis see on vaatajal on ka täiesti põnev. Tähendab, see on, peaks olema, et see on demooli firma formaat.
1: Okei, okay, ei ole kursis sellega, aga siis, aga kuidas võite välja selgitatakse?
3: Produktioon ei ole eriti kallis ka seal, nii palju kui mina seda näinud olen.
1: Aga kuidas seal see võite siis välja selgitatakse, kui on mängijad ja saal saab ka arvata, et mis moodi see siis käib seal?
2: Nüüd katkes kõne ära.
1: Saime ühe huvitava põneva formaadi teada, mida ja, siis tuleb jälgida.
2: Et mine tea, et äkki teletegijatele jääb see kõrvu ja võibolla äkki siis tuleb ka selline formaat kunagi ka ekraanile.
1: Meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Jaa, ma sain tagasi jälle liinile.
1: Nii, et küsimus oli meil selle kohta, et kuidas seal see, mis seal siis toimub, et kuidas see võitja välja selgitatakse, kui nii publik kui ka siis mängijad arvata saavad?
3: Põhimõtteliselt on niimoodi sõnaga, et kui mängija saab mängu, siis ta peab vastama küsimustele. Igale küsimusele on kehtestatud mingisugune hind. Algselt kergemad küsimused on odavamad, pärast lähevad raskemaks ja kallimaks. Ja siis ta on niimoodi, et kui ta oskab oma peast ära vastata, siis ta teenib terve selle küsimusega saadava raha endale. Ja siis, kui ta ei oska, siis ta võib pöörduda publiku poole saalis, kes siis istuvad, eks ole, et palun tõuske püsti need, kes oskavad sellele küsimusele vastata. Nii, siis tõusevad, noh, kas üks inimene tõuseb, siis ta peabki selle võtma endale, sõnaga, kes siis müüb talle selle vastuse. Või siis mitu tõuseb, siis ta valib ühe nendest välja, eks ole, ühe publiku seast, kes siis nende hulgast, kes siis püsti tõusid. Ja siis on selline asi, et tema võib siis kuni selle summani, mis see küsimus annab talle, või kas või täis summa selle eest välja käia, sõnaga sellele publikust püsti tõusnud inimesele, aga siis ta saab järgmise küsimuseni edasi. Noh, sõnaga ostab nagu selle vastuse endale ära, publikust püsti tõusnud inimene vastab õigesti ja siis tema saab järgmise küsimuseni edasi.
1: Selge,
3: kui tema seda, kes selle küsimuse eest raha ei saa, see läheb sellele publikust püsti tõusnud inimesele.
1: Aga kas see Eesti mälumängusaatid nagu 15 küsimust ka vaatate? Kas see on piisavalt põnev?
3: Vaatan ikka vahepeal.
1: Aga kas endal ei ole tekinud tunnet, et äkki peaks ka ikkagi minema mängima?
3: Kuule, ma olen käinud kunagi kuldvillaku testimisel ja ma sain teada, kui loll ma olen.
1: No väga hea, ega siis tagasihoidlikkus on voorus ikkagi, et ega ja oma teadmiste demonstreerimine on selline kahe otsaga asi. Aava, suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus siis puudutamas televisiooni, kuna värske televisiooni hooaeg on alanud. Mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad külmaks?

0: 6214646 on telefoninumber , Whatsappi number 5340555050 .
1: jah , jagage enda mõtteid , helistage ja kirjutage meile , et uus telehooaeg on alanud , Kanal2-s on palju huvitavaid saateid eetris , on jätkuvalt eetris ka sellised , mis on juba pikalt olnud , aga on ikkagi väga head , nagu näiteks täistunnisaade , mis mulle väga meeldib , et see on eetris siis teisipäeviti , aga ka siis Silmast silma saade on ka ju täitsa huvitav selline jutusaade , kus siis kas siis Elomõttus Lepik või Neeme Raud küsivad .
0: kas Indrek Kuurijat ka vaatad ?
1: Kuurijat olen ka vaadanud , see on ka täitsa huvitav , sellepärast et avatakse selliseid probleeme ja Eesti elu tahke , mida , mille peale varem lihtsalt ei ole ka mõelnud , et selles suhtes on ka ju täitsa tore ja 10. sünnipäev on ka Kuurija saatel , et ühe telesaate kohta ju
0: väga hästi ,
1: väga pikka aega on ju see eetris olnud .
0: nagu Jüri Pihel ütles , päris elu .
1: just nimelt , päris elu on seal tõesti .
0: aga meie , kas tundub , et kuulame natuke reklaami ja libauudised tahavad ka eetrisse pääseda , aga pärast seda televisiooni teemadel muidugi jätkame , nii et andke aga kuuma , kirjutage meile stuudiosse , pärast helistage siis ja millised saated teid teleri ette toovad ja millised saated külmaks jätavad , on täna meie küsimus .
2: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
3: kodanik enne riiki , vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada , vaba ettevõtlus , madalad maksud , vähe haldust ja bürokraatiat , läbipaistev riigieelarve , riik , mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes , Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel . tegemist on poliitreklaamiga , mille eest on tasunud Vabaerakond . vaata vabaerakond.ee.
4: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prismian , maailma suurim , Espika , Eesti parim .
5: Uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Indrek Tarand . 1993. aastal Narva kriisi lahendama saadetud Vabariigi Valitsuse eriesindaja . ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Janek Luts . Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00 .
6: Kuku Raadio

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede veelak. Valitsusremondi käigus anti ministriametid üle uutele inimestele, kuid vastutuse üleandmine lükkati edasi, teatab valitsuse pressiteade. Lahkuvad ministrid enam oma valdkonna eest ei vastuta, uued ministrid ei saa aga vastutada otsuste eest, mis tehti enne nende ametisse astumist. Peaministri hinnangul on tegemist tavapärase ülemineku perioodiga, mille jooksul tuleb anda uutele ministritele aega sisse elada. Selle aja jooksul avastatud probleemid kantakse eelmiste ministrite arvele, kes on selleks ajaks ametist lahkunud ja saavad üksnes avaldada lootust, et uus minister olukorra lahendab. Vastutuse järjepidevuse tagamiseks koostatakse üleandmisakt, millele lahkuv minister enam ja saabuv minister veel alla kirjutada ei saa. Kuna kevadel toimuvad valimised, pole välistatud, et enne vastutuse tekkimist jõuab ametisse astuda juba järgmine valitsus. Nii säilib riigi juhtimisesse stabiilsus ning kõik probleemid on jätkuvalt kindlalt kellegi teise omad. Nursipalu arengute valguses alustas aga kaitsevägi õppusi, mille käigus harjutatakse tegutsemist nii, et see hiljem ka kohtus vastu peaks. Õppuste eesmärk on sõjakorral sõdida piisavalt vaikselt, et lahingutegevus ei rikuks kellegi öörahu ega meeleolu ka päevasel ajal. Üksuste koosseisu on kaasatud juristid, kes kontrollivad enne igat lasku selle õiguslikku alust ja võimaliku mõju ümberkaudset elanike elukvaliteedile. Valjemate relvade kasutamisest tuleb naabraid aegsasti teavitada ja võimaluse korral leppida kokku kõigile sobiv lahingu aeg. Viisel ajal harjutatakse vastase tõrjumist sosinal, tankidel palutakse elumajadest möödudes mootor välja lülitada ja edasi liikuda lükates. Rahul olematutel elanikel on võimalik nõuda lahingutegevuse peatumist kuni mürauuringu valmimiseni. Valmimisel on venekeelne infovoldik, et ka potentsiaalne vastane saaks ülevaate Eesti hea korra eeskirjadest. Ja kultuuriuudiseid. Rahvusooper Estonia plaanib tuua lavale koomilise ooperi, mis kajastab teatri juurdeehitusega seotud asja ajamist Tallinna linna ja Eesti riigiga. Libretto koostatakse ametliku kirjavahetuse koosoleku protokollide ja kohtudokumentide põhjal. Teatri hinnangul ei ole sisule vaja midagi juurde mõelda. Sobiva teose valmimiseks kordatakse ka rahva hääletus. Valikus on ooper Figaro kaebus, Ladron Burraita, Carmen ja ehitusluba, Lendav menetleja, Sevilla hämaaja ja Aida juurdeehitus ja Mõru flööt. Kõikide variantide sündmustik on sama peategelane, soovib midagi teha, kuid ülejäänud osatäitjad laulavad talle korda mööda, miks see võimalik ei ole. Teises vaatuses moodustatakse ühine töörühm ja kolmandas selgub, et esimese vaatuse dokumentid tuleb uuesti esitada. Esietenduse kuupäeva ei saa veel välja kuulutada, sest viimase vaatuse kirjutab kohus. Publikul soovitatakse osta pärandatav pilet. Ja mitmesugust. Tervisekaitseametile teeb järjest enam muret passiivne söömine. On inimesi, kes söövad passiivselt paar korda nädalas, on aga sagedasti juhuseid, kus passiivne söömine on täielikult asendanud söömise kui sellise. Passiivset söömist kohtab kõigis vanuses inimeste seas eriti kalendrikuu lõpuosas enne palgapäeva. Passiivsed sööjad otseselt ei häiri teisi inimesi, on viisakad ja tagasihoidlikud, mistõttu valitsus ei ole siiani nende olemasolu ka võimalikuks pidanud. Kui palju on inimesi, kes regulaarselt toidupoes on sunnitud passiivselt söömas käima, pole veel uuringut kindlaks teinud, kuid kaubanduskeskused on kuluaarides tegemas lobitööd, et muuta silmadega söömine samuti tasuliseks. Paljud inimesed, kes rikkalike poelettide vahel lihtsalt jalutavad, ongi tõenäoliselt passiivsed sööjad ja peaksid teatud tasu siiski maksma. Eetris olid uudised.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad külmaks? No võime ka natukene laiendada, võime öelda, et millised saatejuhid toovad teid teleka ette ja millised saatejuhid teid kindlasti panevad kanalit vahetama, seda võite ka öelda. Aga no põhiliselt ikkagi tahame sellist head ja positiivset kogemust, et saaks ise ka oma õhtuid paremini veeta ja meelelahutus pimedal ajal, mis varsti on käes, no ega see on välja pääsmatu.
2: Ja jagage häid siis nõuandeid telesaadete kohta, mida siis teie armastate vaadata, missugused telesaated on siis nii-öelda teie õhtu programmis, et helistage meile, kirjutage meile, stuudiotelefoni number on 6214646 ja siis saab ka kirjutada WhatsAppi, see number on 5340-5550.
1: Meil on kirjutanud Robin, kes ütleb, et sel hooajal võiksid inimesed telekat ette tuua värske saade Zvakin ja Valting Levist väljas oktoobrist Elisa Huubist. Tervitused stuudiosse!
2: Ahaa, ma saan aru, et saatejuht ise siis kirjutas või kuidas?
1: No jah, aga miks mitte?
2: Aga miks
1: kes
2: mitte?
1: Kes seda reklaami ikka siis teeb, kui saatejuht ka ei vaja?
2: Ja täpselt nii.
1: Väga hea. Kirjutage ja helistage ja kui on siis, no tõesti, no miks mitte, kui Aktuaalse kaamera mõni diktor praegu kuulab, no ka helistage ja öelge, et Aktuaalsed kaamerat siis tasub vaadata. Ja. No, aga seda ikka saab. Ei ole probleemi.
2: Just nimelt, et antke meile ka aga nõu, et missugused oleks siis head saated ja ei puuduta siis, võib-olla äkki on ka kuskil mingisugustel telekanalitel, mis ei ole Eesti kanalid, et seal võib-olla ka väga huvitavaid saateid, mida siis teie jälgite, et ma ei tea, paljud siin jälgivad näiteks Soome televisiooni või midagi sellist, et siis antke aga häid nõuandeid.
1: Kuidas Indrek sinul on suurte laulusaadetega, kas neid vaatad, kui tulevad?
2: Laulusaadetele ma ei ole väga kursis nendega, jah, et kuidas sul nendega on?
1: Väga hästi. Vaatan mitmelt kanalilt korraga, aga selleni me veel jõuame meil helistalinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist. Ma tahtsin öelda, et siuke mees nagu Toomas Kotsalk, ükskõik mis kanali ta midagi teeb, no ta on ikka absoluutne Euroopa tippsaatejuht, nii et meie omad saatejuhid vaadake tema sõusid ja võtma õppust.
1: Toomas Kotsalk, ja kus teda näha saab? Pro7.
3: RTL Pro7.
1: Saksa kanalid.
2: Aha, Saksa kanali pealt siis on võimalik näha teda, jah?
1: Saksa kanalid ma vaatasin kõvasti omal ajal 90-ndatel, kui siis oli võimalik. Seal oli tõesti väga toredad telemängud, multifilmiprogramm ja noh, oli ka igasuguseid põnevaid filme, mida näidati. Aga nüüd viimasel ajal ei ole kuidagi saanud vaadata. Me paneme siit pinki laulma ja siis kella 4 uudised pärast seda jätkame telejuttudega.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Eesti tööjõukulude kasv oli teises kvartalis Euroopa Liidu keskmisest kiirem. Europarlament kiitis heaks meetmed kaitsevalmiduse tugevdamiseks. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini. Pilvisus tiheneb, kohati sajab vihma ja õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu võib-olla ka äikest. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogu ees andsid ametivande kaitseminister Martin Herem ja majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. President Alar Karis nimetas uued ministrid eile peaministri ettepanekul. Samal ajal rahuldas riigipea senise kaitseministri Anno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti tagasiastumise avalduse. Erki Keldo vahetas ametikohta. Alates 2024. Aastast majandus- ja tööstusministrina töötanud Keldo asub nüüd juhtima energeetika- ja keskkonnavaldkonda. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon tutvus riigikaitseinvesteeringute keskuses Ukrainale vahendatud mürsuhanke dokumentidega. Isamaa saadiku Priit Sibula sõnul joonistus esitatud paberitest välja, et kaitseministeeriumi juhtkond, seal hulgas minister Hanno Pevkur, olid lepingutega kaasnevatest riskidest teadlikud ja minister kiitis tehingud vaatamata sellele heaks. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeolekuvaldkonda 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad aga neid valdkondi hiljem ka muuta. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini ulatudes 1648 dollarini tonni eest. Hinna tõus jõudis ka Eesti tanklatesse. Diisliliitri posti hind on juba enam kui 2 eurot 20 senti. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhised tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%, samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvu tempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%, järgnesid Leedu ja Horvaatia. Väikseim kasv oli Luksemburgis 1,8%. Valitsusremondi tõttu lahkusid parlamendist reformierakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja. Nad saavad 6 kuu palga suuruse hüvitise, kirjutab Postimees. Riigikogu liikme ametipalk on 6655 eurot, seega saavad lahkuvad liikmed hüvitiseks ligi 40 000 eurot. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töö kaotab 67 inimest. See on ligi 10% ettevõtte töökohtadest. Kaupluse töötajaid koondamine ei puuduta, kaovad Prisma tugiüksuse ametikohad, mille tööülesannetes on uue omanikustruktuuriga kattuvusi. Euroopa Parlament kiitis heaks reformid, mille eesmärk on kiirendada kaitseinvesteeringuid ja parandada reageerimisvõimet julgeoleku probleemidele. Kolmest osast koosnev õigusaktide pakett kiirendab kaitseprojektide jaoks vajalike loamenetlusi ja kaitsevarustuse eksporti Euroopa Liidu riikidesse. Samuti lihtsustab see hankemenetlusi. Reform toetab järgmise 4 aasta jooksul kaitseinvesteeringute kava, mille ulatus on ligi 800 miljardit eurot.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel liigub vihmasadu üle maa ida suunas. Kagu-Eestis on ka äikese oht, aga hommikupoole peaksid sajuhood vähenema. Sooja on öösel 10-15 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 15-19 graadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 17 graadi.
2: Jott ootate, tere! Kuidas sa noidad? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo

0: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
1: Kes Eestis antlub on kõik.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes kuu aja pärast esmakordselt isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18.00.
4: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tahab Tartu tõsta kestlike liikumisviiside populaarsust, mida arvavad oma tööst jalatsitootja ja rahvaspordiürituste korraldaja, kelle jalajäljed lisandusid Tartu teerajajate alleele ning kui palju rattureid tuleb sel nädalavahetusel Tartu rattamaratoni distantsidele. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: räägime televisioonist ja telesaadetest ja küsimus kõlab, mis toob teid teleka ette ja millised saated jätavad külmaks. Helistage stuudiosse ja kirjutage ja siis saame teema üle arutleda. Meil on kirjutanud Ain, kes ütleb, et alati vaatan Osooni, 15 küsimust ja kõiki loodusfilme. Pealtnägijad, huvitavaks on läinud täistund, poliitsaated on muutunud igavaks. Meil helistaja Kalinil, tervist, kes seal pool.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Kuulete?
1: Ja hästi kuulen.
2: Tere, olen Mari. Puristan ette lemmikud. Täistund, silmas silma, papsid, Neeme Raud, Elumõttus, Edalis Kann, Katrin Lust, osa valikuliselt, Indrek Vaheoja, Indrek Ojamets, Kristjan Kold, Piret Robert, Butšakov, neid natuke liiga palju juba. Õhtu on viimasel ajal huvitavam. Kõik. Aitäh.
1: Suurepärane, aitäh. No võt näed, kui rõõm vaadata inimene, vabandust, kuulata, kui inimene on kodutöö kenasti ära teinud, oma lemmikud välja kirjutanud, et keegi meelest ära ei läheks. No väga hea, võtke palun proovast eeskuju 6214646, helistage või kirjutage meile siis WhatsAppi 5340 5550, ja täna me siis arutleme selle üle, mis toob teid teleka ette ja millised saated jätavad külmaks. Ma siin enne Indrek Ojametsale ka ütlesin, et mina olen alati ka suur laulusaadete vaataja ja ma olen ka selline tüüp, kes vaatab ikkagi kahelt kanalilt korraga. Ja siis ongi nimelt, tuleb natukene aega oodata, et reklaamipausid, noh, mida ma ei peaksin ütlema, võibolla saaks edasi kerida, aga noh, siis sa vaadata natuke aega ühe poolt, natuke aega teise pealt ja põnevamad hetked korraga kiirelt endale kätte saada. Ja loomulikult ma saan sellest aru, et ega reklaam on väga oluline, aga noh, ta võib ikkagi kohati ka tüütuks muutuda, midagi ei ole teha. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550, ja antke siis teada, mida teie telekaete, mis toob teid telekaete ja millised saate teid külmaks jätavad. Nii, Jaan vaatab Simpsoneid endiselt ja Tarvi ütleb, et mulle meeldib öösiti see saadete vahepaus, keegi eriti ei vilguta ekraanil ja koledaid reklaame ei tule. No vaat, eks ole höine, aeg on ka, kellele siis puhkamiseks, kellele teleka vaatamiseks. Me kuulame nüüd natukene muusikat, siis reklaamipaus, sest et muidu ei saa raadio inimesed ka palka, ja siis lähme juba edasi ühe tänahommikuse kordusintervjuuga.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
4: Täna reporteris.
5: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungil eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaameras statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt kolmanda mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208 saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Viimasel ajal on ilmunud uudiseid, mis on inimestes veidi rohkem sõjahirmu tekitanud. Julgeoleku ekspert Erki Koort rääkis telehommikus, kas muretsemiseks on põhjust.
8: Ma ei arva, et täna on kuidagi ärevam hetk, kui Eesti inimesed peaksid kuidagi rohkem muretsema. Ma arvan, et teemadest on lihtsalt rohkem juttu olnud. Ka ju tegelikult sõda Ukrainas on kestnud pikka aega juba 2014 algusega, isegi mitte 2022. Ja noh, Venema sellised tegevused või noh, nagu me neid tänapäeva nimetame hübriidoperatsioonid Eesti vastu ei alanud ju ka mitte ja Euroopa vastu ei alanud mitte eile ega septembris 2026, vaid ikkagi 30-35 aastat varem.
9: Samal ajal meie kaitseminister räägib pooleaastasest terminist. Poola peaminister hoiatab, et 3 kuu pärast juba toimuvad Venemaa rünnakud. Siin NATO endised sõjaväjuhid ütlevad, et tõenäosus, et Venemaa ründab Baltikume väga suur. See tekitab sõjahirmu.
8: Jah, ma ütlen niimoodi, et ega sõnal on suur jõud. Et, noh, kaitseväe endine juhataja ja tulevane kaitseminister tegelikult on seda oma 6-kuulist või tõlgendatud siis terminit ka korduvalt kommenteerinud, et ta ei pidanud silmas, et Venema ründab. Ta pidas silmas, et Venema võib olla valmis. Noh, jälle, et konfliktid või sõjad või operatsioonid ei alga siis, kui keegi on valmis mingi armee. Vaid algavad siis, kui poliitiline juhtkond ütleb, et nüüd. Ja noh, Venema puhul noh, saame me rääkida ikkagi diktatuuririigist või valitsejast, et kui Putin mingisugusel põhjusel arvab või teeb valearvestuse, mida on ju ka juhtunud, siis on see ohukoht mitte sellel momentil, kui Kremlisse kantakse ette, et nüüd me oleme valmis. Et noh, arvestades, et Vene armee põletab ära ikkagi suure osa sõjatööstuse toodangust Ukrainas, siis noh, ei ole võimalik, et selleks hetkeks on laod täis mingisuguseks kas kolme kuu pärast, kuue kuu pärast konfliktiks NATO-ga. Ja noh, ega ka Venemaal, ka Moskvas mõeldakse selle peale, et okei, kui me nüüd täna läkitame need 100 raketti Ukraina pihta ja 10 paneme kuhugi Euroopasse, Saksamaale või Prantsusmaale või Poola, siis mis saab edasi? Et ega ei saa niimoodi olla, et teeme selle ühe nupuvajutus ära ja meil ei ole edasist plaani. Ja see edasine plaan noh, ongi see, mida tegelikult ei paista mitte kusagilt, et mis võiks olla see järgmine samm.
9: Kas hullumeelsel on üldse vaja edasist plaani?
8: Jah ja ei. Et ühelt poolt jah, ka Ukrainasse tungides Putin tegi valearvestuse talle kanti ette, et Ukraina langeb nagu küpsõun tema kätte. Seda ei ole siiamaani juhtunud ja tõenäoliselt lähema 200 jooksul enam ka ei juhtu. Aga noh, jälle, et seda hullumeelset ümbritsevad ka teised, kes alati ei ole hullumeelsed ja selliseid värelusi Moskva võimuladvikus tegelikult oleme me nende sõjaaastate jooksul näinud korduvalt. Tänaseni on Putini režiim suutnud kontrolli säilitada, aga tegelikult me avalikkuses ei tea, millise hinnaga ta on suutnud selle säilitada.
10: Kas olukord on nüüd viimastel nädalatel muutunud selgelt Poola ja Saksamaa jaoks?
8: Ma arvan, et Saksamaa jaoks on olukord muutunud sellel hetkel, kui Saksamaa suures mahus otsustas Ukrainat toetada. Ka see oli vale arvestus, millega Putin kindlasti ei olnud oma plaanides läbi mõelnud või Venemaa on oma plaanides läbi mõelnud. Ja ka täna kindlasti Venema teeb kõik selleks, et Saksamaad piltlikult öödes sõjast välja lülitada. Poolaga on eraldi, et Putini lähedane nõunik ja Venema väga mõjuvõimas inimene Nikolai Patrushev, endine julgeolekujuht Venemaal, on teatanud, et kui Poola peaks mingi sammu astuma, mida tõlgendatakse just kui sõjakuulutusena, siis 3 päevaga Poola hävitatakse. Poola valmisolek täna on kordades suurem, kui oli Ukraina valmisolek 2022. Seal ei ole sellist korruptsiooni, seal ei ole sellist kõhklust ja relvastus on täiesti teistsugusel tasemel. Ta on NATO liige, Euroopa Liidu liige ja mis on minu arust hästi oluline ka, Poola elanikkonnast 80% on viimaste küsitluste järgi öelnud, et kui peaks mingi värelus tekkima Baltikumis, siis Poola peab sekkuma.
9: No on juttu olnud ka sellest, et nüüd Venemal kohe valimised ja pärast valimisi algab suur mobilisatsioon ja kõik märgid just kui ka viitavad tõesti sellele. Mis me peaksime sellel puhul tähele panema?
8: No Venemal ei ole valimisi, eks Venemal on määramised, riigiduuma ametisse määramise protsess on käimas, mida tõsi on ja püütakse rüütada millegile, mida demokraatlikus maailmas nimetatakse valimisteks. Jah, räägitakse peale seda suure mobilisatsiooni väljakuulutamisest. Tegelikus on see, et mobilisatsioon Venemaal ei ole lakanud 2022. aastast, kui Putin nii nimetatud piiratud mobilisatsiooni väljakuulutas. Sellega on kogu aeg edasi mindud. Tõsi, selleks, et minna edasi suuremas mahus, mida vajab Vene armee, eeldab poliitilise juhtkonna otsust, et seda täna on ikkagi kängitsetud ja kammitsetud. Aga tuleb arvestada sellega, et isegi kui Venemaa oma süsteemidega suudab mobiliseerida 1 000 000 meest, siis mida sa neile kätte annad relvastuseks? Sa ei saa neid kirveste ja kurikatega saata Ukrainasse sõdima. Sa ei saavuta mitte mingit efekti peale veel suuremate elavõju kaotuste. Ehk et juba 2022 mobilisatsioonil oli väga palju ka seda tüüpi infot, kus antigi mobilisatsiooni varudest kätte automaadid, mis lihtsalt rooste tõttu lagunesid käes ära. Et ka vahepeal ei ole tohutuid relvaladusid juurde tekkinud Venemaale.
7: Kõneles julgeoleku ekspert Erki Koort.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tiidemann. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon tutvus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses Ukrainale vahendatud mürsuhanke dokumentidega. Isamaa saadiku Priit Sibula sõnul selgus esitatud paberite põhjal, et Kaitseministeeriumi juhtkond, sealhulgas minister Hanno Pevkur, oli lepingutega kaasnevatest riskidest teadlik ja vaatamata sellele kiitis tehingud heaks. Riigikogu ees andsid ametivande kaitseminister Martin Herem ja majandus- ning tööstusminister Liina Vahtras. President Alar Karis nimetas uued ministrid eile peaministri ettepanekul. Samal ajal rahuldas riigipea senise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti tagasiastumise avalduse. Erki Keldo vahetab ametikohta. Alates 2024. aastast majandus- ja tööstusministrina töötanud Keldo asub nüüd juhtima energeetika- ja keskkonnavaldkonda. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini ulatudes 1648 dollarini tonni eest. Hinnatõus jõudis ka Eesti tanklatesse. Diisliliitri posti hind on juba enam kui 2,20 €. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhised tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%. Samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvutempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%. Järgnesid Leedu ja Horvaatia, väikseim oli kasv Luksemburgis 1,8%. Esimese Mati Põldre nimelise Pärnumaa filmiauhinna laureaat on Mark Soosaar. Soosaar pälvib Põldre mälestuseks asutatud auhinna kohaliku elu edendamise ja kujutamise eest oma loomingus ning Pärnu ja Pärnumaa viimise eest maailmakaardile. Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna asutasid Pärnumaa Filmifond ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Öösel liigub vihmasadu üle maa ida suunas. Kagu-Eestis on ka äikese oht, aga hommikupoole peaksid sajuhood vähenema. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 15-19 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 17 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinna ettevõtlusauhindade konkursile saab veel kandideerida kuni järgmise reedeni, 25. septembrini. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ja ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Lisainfokonkursi tingimuste ja kandideerimise kohta leiab Tallinna veebilehelt tallinn.ee/ettevõtlus. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus. Linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses. Laupäeval 19. septembril algavad Tallinnas rahvuskultuuride päevad. Programmis on tänavu esindatud enam kui 20 rahvust ja kultuuri. Festivali jooksul saab külastada kontserte, näitusi, töötubasid, loenguid, filmilinastusi ning osaleda kokandusõhtutel ja ekskursioonidel üle linna. Rohkem infot leiab kodulehelt rahvuskultuurid.ee. Tallinna raamatukogud ja verekeskus kutsuvad verd loovutama. Kord kuus toimub doonoripäev Südalinna raamatukogus aadressil Estonia puieste 8. Esimene doonoripäev on homme, 17. septembril, kella 12-18. Järgmised toimuvad 21. oktoobril ja 18. novembril. Lisainfo ja broneerimine on kodulehel verekeskus.ee.
2: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ-tooted.ee
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
4: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes 6 aja pärast esmakordselt isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad külmaks? Helistage meile stuudiosse või kirjutage WhatsAppi, sest et uus telehooaeg on alanud, nii vanu lemmikuid kui ka uusi põnevaid saateid on palju. Aga no mis puutub vanu lemmikuid, siis minu üks vaieldamatuid lemmikuid on Eesti kanal, kus näeb ikkagi no sellist kraami, et anna olla. Nägin seal muide eelmisel nädalal ise ennast 10 aastat tagasi saates nädal lõpp kanal 2-ga.
2: Aha.
1: Jaa, koos Teet Margna ja Kristjan Jõekaldaga siis üritasin veekausist suuga õunu välja võtta.
2: Ja kas sul õnnestus? Ma tean, et see ei ole väga lihtne ülesanne, mida teha eriti veel teleeetris.
1: Võitsin Teet Margnat, aga Jõekaldale kaotasin ikkagi pikalt, pole midagi öelda. Särk oli eest märke kenasti nagu peab, aga no võtame nii, et nägin pisut noorem välja kui praegu.
2: Ja Eesti kanal on tõesti väga äge kanal, sellepärast, et seal on sellised võib öelda toredad taaskohtumised siis nende saadetega, mis enam ammu eetris ei ole ja võibolla noh minul on ka jällegi tore jälgida selliseid saateid, mida mina ei ole ka kunagi näinud, mis olid eetris veel enne seda, kui kas mina olin sündinud või siis noh, kui ma maailmast veel suurt midagi aru ei saanud, et selles suhtes on ta tore ka nagu mõnes mõttes ajalootund, et saab siis vaadata, et kuidas siis mingisugune väga-väga ammu sajandi algul või lausa siis 90-ndatel, kuidas siis televisiooni tehti.
1: Oi, seal on igasugust põnevat kraami ja põnevaid seriaale ju ka. Kõiki ja, selliseid, ja. No, mida ka võibolla omal ajal ei vaadanudki või jooksid kuidagi radarialt läbi. No eestlane ja venelane näiteks.
2: Ah, see jah, selline seriaal oli ka kunagi.
1: Ma mäletan, et ma seda ikka tuba.
2: Õpetajate tuba. Vaat seda ma küll vaatasin väiksena. Et kuidas seal need närvilised õpetajad ja kes seal kõik mängis, Ines mängis seal ja
1: Ita Ever
2: mängis seda mingit eesti keele õpetajat ja oi, see on selline seltskond koos. Et...
1: No sina oled nüüd päris elus ka õpetajate toas käinud. Kas see oli ka selline nii nagu seal Eino Baskin ja Maria Glenska ja Henrik Norman mängisid või on ikkagi natukene liialdatud pilt?
2: Peab ütlema, et seal ikkagi oli natukene liialdatud, et eks ta on ju seriaal ja peab ikka seda värvi rohkem olema, et no nii suurt möllu seal õpetajate toas nüüd päriselus küll ei käi, äkki mõnes koolis muidugi käib, aga ma ju ei tea, aga ma pigem kahtlen, et õpetaja läheb sinna ju puhkama selles mõttes, et saada siis oma asju ka võibolla seal ajada, aga meil on nüüd ju
1: kuulaja,
2: tervist.
3: No tervist.
1: Peeter Värnust, no nii.
3: Ja, no te nimetsite ära, no seal on veel, ma tule meeldigi, mis asjad on, väga häid asja. Õpetaja tuba oli jah, kõrdi koomiline värk, see oli ikka täitsa kinu sai.
1: Jaa, aga
3: no, palju,
1: mida
3: palju
1: sina asju. Vaatad veel? Mida sina vaatad praegu just, mis toob sind teleka?
3: No pealtnägi ja siis on see täistund, siis on see, mis tannise nüüd see... Mitte radar, vaid oli radar, ei, see teeb seda, noh.
1: Laser siis äkki?
3: Keele peal.
1: Laser siis äkki?
3: Jah, võt nii, jah.
1: Marie Karel.
3: No, võt, näed, kohe palgu.

0: minuga meelde. No on palju sõuks, või noh, ei teagi. Ja, aga sa, vaata, see tuli meelde, nagu sa rääksid, olid seda õunu võtsid veesest välja ammastega. Meil oli, noh, kunagi, noh, juba aega tagasi kulmad, vaat seal on ka mängud ju igasugused. Noh, ja siis oli seal samamoodi, tead. Üks läks päris peaga vee alla, tead, see noh, jumal, kinu sai palju. Pärast videost vaatasime veel tagant järgi, tead, noh, filmiti seal ja oi, aga kulli kui palju.
1: Peter, televisioonis on väga palju ka selliseid saateid, kus lauldakse ja tantsitakse, et kuidas need saated meeldivad?
0: Mina vaatsin seda, kuidas, mis asi see oli, see laulu marat, ei olnud, kui see, et siis veel, kui see Leinatam elas veel,
2: aha,
0: koorid seal oli, see oli kift ja...
2: Laulu lahing ja äkki, mis seal?
0: Noh, jah, jah, koori lahing, laulu lahing, aha, mis ta oli.
2: Aha.
0: Ja, noh, ja sooksid, ei, asju on palju. Tulegi meelde nii palju keele peale, kui on. Ikka häid asju tehakse meil.
2: Suur aitäh helistamast. Muidugi tehakse häid asju. Loen siin mõne kirja ka veel, et Riin kirjutab siis, et pealtnägija toob teleka, et tõsielu ja seebiooperid jätavad külmaks. Ega suuremas osas saadetega kursis polegi, sest pea 3 aastat kodus ühtegi tasulist telekanalit enam ei ole. Ja siis kirjutab meile veel Eve, kes ütleb, et head saated on need, mis on hästi ettevalmistatud. Number 1 on kindlasti aktuaalne kaamera, number 2 on pealtnägija. Mihkel Kärmas ja tema meeskond näeb palju vaeva saate tegemisel ja seepärast on ka saade vaatamist väärt. Nõnda nimetatud sotsiaalse sisuga saateid eriti ei vaata, ei jaksa enda kanda võtta kogu maailma valu. Eelistaksin saateid, kus näidatakse tavaliste tublide inimeste tegemisi ja elu, aga mitte tuntud inimesi. Ei meeldi, kui teleekraanil jagatakse kuritegusid ja inimeste vahelisi nääklemisi. Kuriteod jäägu politseile lahendada ja kõik omavahelised tülid saab lahendada ilma kaamera abita. Veel meeldivad loodussaated ja dokumentaalfilmid inimestest, kes on midagi suurt korda saatnud. Meil helistaja liini. Tervist, kes seal pool?
3: Tere päevast. Sass räägib Tallinnast.
2: Nii, Sass, mis sind telekette toob?
3: Üldiselt ma vaatan ikka. Jah, tulevad häid saateid. Aga tead, mis mulle meeldib? Ma nii väga ootan, millal tuleb siis tehisaru ja võtab selle üle. Operaatori töö, noh, absoluutselt ei meeldi. Tahaks näha tervikpilti inimesest, tervikpilti, ja noh, varb otsas, kuni peal laene on. Aga ma ei näe seda. Noh, siis vaatame, keegi esineb seal, ta on ilusad riided, kõik pand, tantsib hästi, aga näitab ainult mul seda
2: nägu.
3: Passipilti. Ja siis eriti kui vaatad saate õhtu on ja vaatad Robi on ja keegi külaline tuleb sinna, siis on niimoodi, et näitab ikka Robi on ja külalist ei näita on ja. Et võiks näidada tervikpilti või näidata juba külalist ka üldiselt ja vaat tervikpilti tahaks näha.
2: Rohkem tervikud.
3: Eurovisiooni esinemised ja kõiki niimoodi tervet formaati niimoodi. No inimesed varbas, kuni aga ei näe.
2: Aga te olete väga tähelepanelik inimene, jaksate haarata. Tavaline televaata võibolla ei jaksa nii palju kinni haarata, et seepärast näidataksegi noh, sellist passipildi laadset
3: asja. Ja tead, mis need veel operaatorid näitavad või? Nad näitavad, olete tähelepanud, nad näitavad keevitust. Kui midagi on, uudistes ka, kohe näitab seda keevitust, kuidas see sädeleb. Ma ei tea, nad on nagu noh, operaatorid on mingid, ma ei tea, on olemas need koerapeded ja operaatorid. Oi, ma ei taha neid üldse näha.
2: Olgu.
3: Okay, no. Muidu on hea.
1: Väga huvitavad tähelepanekud, aitäh teile.
2: Operaatoritega saame siin arutada, lähme pärast esimeselt korruselt läbi, kus nad on ja siis just, küsime, et milles asi on, et ainult passipilti näidatakse. Kuigi spordiülekannetel on küll sellised automaatkaamerad ju olemas, mis ise siis pilti võtavad ja jagavad, aga noh, ütleme niimoodi, et mitte ka täiel määral.
1: Ja nii ta on. Aga tõmbame vist tänasele päevaküsimusele joone alla.
2: Just nimelt. Veel viimase kirja loen siin veel ette, mis on raadikoola kirjutanud. Kindlad TV, lemmikud päästja koolikel, Vremia, Crazy Raadio, Räpane Mäki, Eesti otsib superstari esimene hooaeg. Ja praegu rohkem kindlad lemmikud ei ole. Suur aitäh kõikidele helistajatele ja homme meil juba siis uus küsimus.
4: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme
5: kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
6: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Vanemuise veerand.
10: Balletiõhtu, valgusaknas, tango, esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kätte jõudnud keele minutit aeg, see on selline väikene arvamise nurgake, kui Indrek Ojamets valmistab ette mõned siis pähklikesed, siis mina arvan. Kui ta ei valmista, mida ei ole veel juhtunud siiamaani, siis ma arvama ei pea. Nii et see kord ma loodan, et valmistus tehtud ja mõned kaunid, sõnad või väljendid saab siis jällegi lahti harutada ja tänapäevases eesti keelt ümber panna.
2: Ja on sulle täna pakkuda üks mõistatus ja siis üks selline tore väljend. Alustame sellisest toredast väljendist, see on taikari lööma.
1: Taikari lööma?
2: Jah, et sellel...
1: Või taikari lööma?
2: Taikari lööma.
1: Aha.
2: Uh-huh. Et sellel on kaks sellist tähendust, üks on natukene spetsiifilisem ja teine on siis võibolla üldisem. Et mida sa siis arvad, et mida see küll võiks tähendada?
1: Noh, mulle kohe muidugi siin tunnetus ütleb, et mingi soomekeelne väljend on siin eeskujuks olnud. Soomekeelt ma ei valda, nii et väga õigesse kohta see läheb. Ja kas no on selline kaunis väljend nagu luuslanki lööma, mis siis tähendab laisklema või noh, lihtsalt niisama aelema. Kas taikari lööma ja luuslanki lööma on kuidagi sarnased?
2: Nad ei ole üldse sarnased.
1: Ei
2: et
1: ole.
2: Et rohkem sellised, ma arvan, et äkki isegi natukene vastandid.
1: Aha, taikari lööma tähendab siis äkki olema väga virk ja tubli töömees või naine?
2: Mitte päris. Et on natuke ka teine tähendus sellel juures, et seal on tõesti üks selline väga spetsiifiline tähendus, mida on siis Ernst Enno toonud välja ja mida ta on siis murdeuurijale Andrus Saarestele seletanud. Saarestel on selline üldisem tähendus. Ja ma võin selle Saareste tähenduse anda siin kohe, ei, tegelikult ma annan Ernst Enno tähenduse, see on palju huvitavam.
1: Muidugi, luulelisem
2: Ernst Enno leidis, et see taikari lööma tähendab ikkagi ühelt jalalt teisele hüpates karu tantsu tantsima. Ja.
1: Ja keksides põhimõtteliselt.
2: Ja, et see on siis taikari lööma, et kui kuskil näed näiteks reede õhtul kuskil öises Tallinnas keegi niimoodi teeb, siis saha, et te siin lööte ka taikarit.
1: Ja no TikTokis käib kõva taikari löömine.
2: Ja oi, seal on seda palju. Aga Saarestel siis oli tegelikult midagi sarnast tähendas, aga noh, palju üldisem, et ei olnud konkreetselt siis karutants, vaid Saareste seletavas sõnaraamatus on siis, et see on selline vallatlemine või tembutamine, et eks seal karutantsu löömise käigus ka ikka ju vallat. Latletakse ja tembutatakse ka.
1: Muidugi, tembutama peab, taikari lööma.
2: Ja.
1: No ärge siin jah, sassi aega, et taukari löömisega kuidagi, et ei ole vaja inimest lüüa, et ta ei ole midagi teinud selleks, et teda lööma peaks. Taikari lööma, ehk siis tembutama, vallatlema või ka siis ühelt jalalt teisele keksides karutantsu tantsima.
2: Täpselt nii.
1: Jätan meelde, hakkan kasutama. Teine.
2: Teine, mõistatus. Mõista, mis või kes see siis on. Et pisikene pillarilla madalam kui mallaralla istub sookünka otsas.
1: Palun korrake.
2: Pisikene pillarilla madalam kui mallaralla istub sookünka otsas.
1: No nii, noh, ma arvan, et äkki on tegu siin ikkagi mõne sellise vahva loodusanniga, mida siis sügisesel ajal, no kas siis korvikese või pangekese või miks mitte ka kasetohust napakese sees siis koju tuua saab. Et tegu on äkki mõne meil levinud marjakesega, kas on see siis no murakas vaevalt, aga pohl või jõhvikas. Ja noh, eks see salmikene oli vaja selleks, et lapsed metsa saaks, sest kes see neid marju ikka muidu korjata jaksab.
2: Ja su teekond on täitsa õige ja ma võin öelda, et õige vastus on ka kõlanud.
1: Õige vastus on kõlanud.
2: Et mis see siis on, et pisikene pillarilla madalam kui mallaralla ja istub siis veel ka sookünka otsas?
1: Ma enne kui ma siin kolme variandi vahel siis lõpliku valiku ära teen, ma küsin sinu käest, et kas sa oskad seletada seda, miks on niimoodi, et meil on eesti keeles murakas, jõhvikas, maasikas, vaarikas, aga ei ole pohlakas, vaid on pohl.
2: Ei oska seletada. Sinikas on ka veel.
1: Sinikas on ka veel, eks. Et teised marjad on kõik, noh, kas lõpuga ja siis vaene pohl ei ole pohlakas, vaid on pohl. No, miks tema on jäetud mängust välja?
2: Aga tema ongi eriline. Selle pärast. Ta ei ole mängust välja jäetud, vaid ta ongi eriline.
1: Tema keksib ühelt jalalt teisele ja lööb
2: aga karutantsu.
1: Ja lööb karutantsu. No, mis seal muud üle jääb mulle, kui ikkagi ütlen, et see õige mari on pohl.
2: Ei ole.
1: Jõhvikas.
2: Täpselt nii. Ikka see on jõhvikas, sookünka otsas, ta kasvab ja tõesti on ta pisikene ja täitsa, no on ju madal ka, et madalal seal kuskil tasub, et
1: ja,
2: nii selle
1: jõfika ka on. Veelombid kõrval ja
2: nii täpselt.
1: On. Suurepärased väljendid ja ütlemised jällegi selged, mõistatus lahendatud, Indrek, suur aitäh ja homme samal ajal siis järjekordne keelerubrik.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Uued ministrid andsid Riigikogu ees ametivande. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini. Eesti tööjõukulude kasv oli teises kvartalis Euroopa Liidu keskmisest kiirem. Euroopa Parlament kiitis heaks meetmed kaitsevalmiduse tugevdamiseks. Päevapeale pilvisus tiheneb, sajab vihma ja õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu võib olla ka äikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon tutvus riigi kaitseinvesteeringute keskuses Ukrainale vahendatud mürsuhanke dokumentidega. Isamaa saadiku Priit Sibula sõnul selgus esitatud paberite põhjal, et kaitseministeeriumi juhtkond, sealjuures minister Hanno Pevkur, oli lepingutega kaasnevatest riskidest teadlik ning vaatamata sellele kiitis tehingud heaks. Sibul tõi ka välja, et skandaal on kestnud mitu nädalat, kuid ikka ei suudeta esitada täielikku ülevaadet, kuidas tekkis kontakt vahendajatega. See küsimus on jätkuvalt vastuseta, sest seda kirja, mis väidetavalt tuli minister Pevkuri poolt, ei ole Sibula sõnul suutnud ei ERKIK ega kaitseministeerium üles leida. Riigikogu ees andsid ametivande kaitseminister Martin Herem ning majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. President Alar Karis nimetas uued ministrid eile peaministri ettepanekul. Samal ajal rahuldas riigipea senise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti tagasiastumisavalduse. Erki Keldo vahetab ametikohta. Alates 2024. aastast majandus- ja tööstusministrina töötanud Keldo asus nüüd juhtima energeetika- ja keskkonnavaldkonda. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeolekuvaldkonda 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad aga neid valdkondi hiljem ka muuta. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini, ulatudes 1648 dollarini tonni eest. Hinnatõus jõudis ka Eesti tanklatesse. Diisliliitri posti hind on juba enam kui 2 eurot ja 20 senti. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töö kaotab 67 inimest. See on ligi 10% ettevõtte töötkohtadest. Kaupluse töötajaid koondamine ei puuduta, kaovad Prisma tugiüksuse ametikohad, mille tööülesannetes on uue omaniku struktuuriga kattuvusi. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhised tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%. Samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvutempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%. Järgnesid Leedu ja Horvaatia. Väikseim kasv oli Luksemburgis 1,8%. Euroopa Parlament kiitis heaks reformid, mille eesmärk on kiirendada kaitseinvesteeringuid ja parandada reageerimisvõimet julgeoleku probleemidele. Kolmest osast koosnev õigusaktide pakett kiirendab kaitseprojektide jaoks vajalike loa menetlusi ja kaitsevarustuse eksporti Euroopa Liidu riikidesse. Samuti lihtsustab see hankemenetlusi. Reform toetab järgmise 4 aasta jooksul kaitseinvesteeringute kava, mille ulatus on ligi 800 miljardit eurot.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis on äikese oht. Sooja on öösel 10-15 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 15-19 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 17 graadi.
4: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
6: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
7: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
8: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes kuu aja pärast esmakordselt isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtu saade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18.00.
13: Kuku Raadio.
14: Räägime nüüd liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
15: Tere õhtust! Teekatted pea kõikjal on kuivad, vaid Hiiumal sääb vihma ja seal seetõttu teekatted märjad. Kella viiene tipptund on kätte jõudnud Tallinna ringteele, sõidukeid on tihedamalt väost kuni Luigeni. Tiheliiklus on veel Tartu maantel Tallinnast väljuval suunal Peetris ning Harkus instituudi teel. Teated riigiteel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Meelde tuletuseks sõidukijuhtidele, sügisesed ilmad on toonud kaasa metsloomade suurema aktiivsuse, mistõttu võib neid maanteedel kohata tavalisest rohkem. Sõidukijuhtidel on oluline olla liikluses ettevaatlik ning meeles pidada, et metsloomal on alati peatee. Turvalist pärale jõudmist kõigile!
14: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Praegu on viisi kasutajad teada andnud ühest avariist, mis on toimunud siis Reidi teel või täpsemini seal, kus on siis Reidi tee ja Narva maantee ristmik. Seal piirkonnas on praegu liiklus ka aeglane, aga aeglast liiklust on praegu ka Narva maantee kesklinna poolses osas Merepuiesteel. Ühtlasi võib arvestada, et aeglane on ka Kalaranna tänav. Rohkem sõidukeid on kogunenud ka Konsori tänavale Estonia puiesteele, aga ka Liivalaia tänav on hetkel aeglase liiklusega. Toompuieste, Luise tänav, Tehnika tänav on ka need paigad Tallinnas, kus on hetkel sõidukeid rohkem ka Paldiski maante ja Tulika tänava ristmikule. On kogunenud ka rohkem autosid. Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik ning Kadakatee ja Akadeemia tee ristmik on ka hetkel aeglase liiklusega. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Tartus seis niisugune, et Põhja puiestee ja Sõpruse puiestee ning Jaama tänava ristmikul on rohkem sõidukeid, aga ka Riia tänava kesklinna poolses osas ning Laial tänaval on ka hetkel Tartus liiklus natukene aeglasem. Mujal näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Valimised on järjest lähemal ja juba hakkavad siis igasugused valimistega seotud uudised ka erinevaid uudiskünniseid ületama. Ja nüüd siis kirjutab Postimees, et erakond Koos on hädas. Nimelt on nemad siis juba pikemat aega üritanud arvelduskontot avada, ent erinevad pangad on sellest järjepidevalt keeldunud, aga kui ei ole pangakontot, ei saa ka valimistel osaleda, sest et seal tuleb ikkagi maksta iga kandidaadi kohta kautsioon. See on siis ühekordne kuutasu alammäär, 946 eurot.
2: Kuidas nad aga varem hakkama said? See erakond on ju varem ka, ma saan aru, et olnud mingisuguses vormis siis osalenud valimistel, aga jah, praegu nad on sellise kummalise olukorra ees, et pangakontot nad siis tõepoolest avada ei saa ja nüüd nad siis nõuavadki, et ikkagi valimiskomisjon peaks leidma mingisuguse lahenduse, et kuidas siis see erakond saaks eelseisvatest valimistest osa võtta, ma ei kujutagi ette, et kas siis kuidagi
1: portfelliga peab tuua raha.
2: Jah, tuua siis, et kui 946 eurot on siis see kautsioon, see on siis kandidaadi kohta siis on miinimumpalk, on siis alammäär või tähendab miinimumpalk ongi see, mis siis peab kautsiooniks maksma per kandidaat, et siis ma ei teagi, kui neil päris mitu kandidaati tuleb, siis see pakk võib ikka päris muljetavaldav olla, mis siis tuleb kautsioonina välja käia.
1: Erakonna Koos juhatuse liige Igor Hopp on kinnitanud siis, et on päris mitme panga poole pöördutud, aga arvelduskonto avamisel öeldakse ei ja erakond on nüüd siis olukorras, kus ollakse valmis täitma kõiki seadusest tulenevaid rahalisi kohustusi, ent vajalikud vahendid selleks puuduvad.
2: Sellel võib ka muidugi mingisugune põhjus olla, et pangad ei soovi, et nad siis saaksid enda arvelduskontot avaldada, et päris pangad niisama ka seda ju ära keelata ei saa, et seal peab ikka väga mingisugune selge põhjus olema ka, et äkki siis peaks hoopis sellega tegelema. Et see oleks ka variant sellepärast, et erakond Koos, kui siin meelde tuletada, mille poolest on siis see seltskond kuulsaks saanud, siis siin 2023. aastal, see siis on selline seltskond, mis kannab nime Koos organisatsioon osutab suveräänsusele, nende selle Wikipedia lähe pealt siis ma kogu selle info olen praegu leidnud ja see 2023. aasta valimistel ju Aivo Peterson kogus Ida-Virumaal väga suure hulga hääli, 3968 häält, et see oli Stalnuhhini järel siis teine tulemus selles ringkonnas, aga Peterson valituks ei osutunud, aga no häält arv on ikkagi ju päris suur ja Euroopa parlamendi valimistel siis kandideeris Aivo Peterson erakonna Koos ainsa kandidaadine ja ta kogus üle 11 000 hääle, et see on ka päris muljetavaldav hulk.
1: Jah, aga praegu on ta siis vangimajas. Minu teada peaks
2: ja
1: olema
2: peaks
1: küll.
2: Vist olema, ma viimast seisu ei tea, ma ei julge ka praegu kindlalt öelda, et kus ta paras ja kui on.
1: Meile teada olevatel andmetel teda vabaduses praegu ei viidi.
2: Vist ikka ei ole, jah.
1: No eks paistab, mis selgub igatahes erakond Koos on sellise murekoha välja toonud, eks nüüd siis näeb, mis läheb või mis saab ja kas kevadistele valimistele ka minna saab.
3: Jõtt ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõtt ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttootad.ee
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
5: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja Saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Vastupanuvõitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põldsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid sa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.
9: Kuku Raadio.

0: päevan oppe.
1: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud saadetest. Euroopa komisjon teeb ettepaneku keelata sotsiaalmeedia alla 13-aastastele ning plaan on kehtestada kuni 15-aastastele sotsiaalmeedia kasutamisel piirangud. Kas sotsiaalmeedia piiramine ja keelamine peaks olema lapsevanema, riigi või lausa Euroopa Liidu probleem? Sel teemal vaidlesid hommikuraadios parempoolsete juhatusest Merle Raun ja Keskerakonna juhatusest Lauri Laats.
2: Lapsed võib-olla naeravad selle peale nende piirangute üle, praktikas on seda väga keeruline jõustada, nad lähevad nendest reeglitest ja piirangutest mööda, leiavad uusi platforme, mis on vähem reguleeritud ning need võibki lükata see keeld vähem turvalistesse kohtadesse, mida on raskem jälgida, ega nad sellepärast sotsiaalmeediast ära ei kao. Seda näitavad ka nagu Austraalia tulemused tegelikult, et kui ma võin veel selle välja tuua, et sotsiaalmeediat kasutanud osakaal langes Austraalias 85%-lt 81%-le, mis on väga nagu väike tulemus selle aja jooksul, kui seda on jõustatud.
3: No esiteks peame nagu kindlalt selgeks endale tegema, et on olemas täiesti teaduslikud uuringud, mis viitavad sellele, et kui lapsed kasutavad sotsiaalmeediat, seal kaasnevad sellega suured probleemid. Et see on nagu fakt. Nüüd on see küsimus selles, et kui me hakkame midagi piirama, kui me hakkame midagi parandama, kas need instrumentid ka nii-öelda töötavad. Ja siin kohas, jah, ma olen ka päri sellega, et kuskil juba riikide praktikal on näha, et teatud instrumentid ei tööta. See tähendab seda, et teatud instrumentid tuleb siis ka parandada. Et see ei tähenda seda, et nüüd siis tuleb kõik kõrvale visata, jah, meil on probleem, aga me sellega ei tegele, kuna me ei suuda seda kontrollida. No see ei ole nagu lahendus.
1: Nii rääkisid hommikuraadios Merle Raun ja Lauri Laats. Hoiatusi energiakriisi ja kütusekriisi kohta on kõlanud üha rohkem. Rahvusvaheline valuutafondi IMF märgib, et avaliku sektori võlg paljudes riikides aina kasvab. Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel andis olukorra kohta oma selgitused.
4: Ühtepidi üle võimete elav õhtumaade hulk, kes ongi harjunud tegelikult suhteliselt mõõduka, aga siiski pigem positiivse demograafiaga teise maailmasõja järel. Teistpidi on ka need ootused riigile järjest kasvanud ja nüüd kui tekib mis tahes niisugune väline negatiivne signaal, olgu ta siis energia või geopoliitika laiemalt, siis kipuvad ka inimesed omavahel kergemini riidumine ja seda riidu on väga lihtne lahendada suurema võlakasvu abil. See on jällegi see plaaster nii-öelda, mille me paneme just kui mis tahes probleemidele peale ja paljud riigid on seda teinud, mingis mõttes näiteks on koronakriis, kus tegelikult võib öelda, et euroalal me selle viirusega võitlema hakkasime umbes 10% võlakoormuse kasvu hinnaga, aga see võitlus algas natukene pärast seda, kui see viirus oli alla annud. Ehk siis see otsustusmehanism oli nii aeglane, et kõik need suured nii-öelda initsiatiivid, millel mingil määral oli pistmist loomulikult ka teiste heade algatused, tootlikkuse kasv Euroopas ja muud, aga tegelikkuses me alustasime raviga pärast seda, kui viirus oli alla annud. Seda ei teadnud, et kui me mõtleme praegu Euroopale, siis vedel veeldatud maagaasi hind, mis oli siin juunis jaanipäeva paiku 40 eurot barrelist, megavattunnist ja nüüd ta on seal üle 82 kordistunud, kui mõelda, siis millise varude tasemega me liigume täna nii-öelda kütteperioodile vastu, see on ligi kaudu 10% punkti võrra madalam kui tavaline, see ei pruugi olla katastroof, aga nüüd tuleb mängu kliima, ehk siis ma ütleks, et minu kogemus on see, et ilmast ei ole nii palju räägitud kunagi, isegi siis, kui kliima oli moes, kui täna mõeldes nii-öelda eelolevale kütteperioodile hindade dünaamikale. Võib öelda, et meie hüpoteeklaenumaksed hakkavad sõltuma sellest, kui armuline on El Niño meile. Ja kas ta toob kaasa siis 2 kraadi soojema talve Euroopale, nii nagu praegu viimased vist prognoosid näitavad, või toob ta pigem külmema, mis on ka võimalik. Ja selles mõttes on väga tänamatu ökonomistina hakata talve ilma prognoosima, seda ei suuda isegi suuremad asjatundjad sea põrna põhjal teha.
1: Nii rääkis saates sihik Peeter Luikmel. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanoppe.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idaman. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tutvus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses Ukrainale vahendatud mürsuhanke dokumentidega. Isamaa saadiku Priit Sibula sõnul selgus esitatud paberite põhjal, et Kaitseministeeriumi juhtkond, sealhulgas minister Hanno Pevkur, oli lepingutega kaasnevatest riskidest teadlik ja vaatamata sellele kiitis tehingud heaks. Riigikogu ees andsid ametivande kaitseminister Martin Herem ja majandus- ning tööstusminister Liina Vahtras. Erki Keldo vahetab ametikohta. Alates 2024. aastast majandus- ja tööstusministrina töötanud Keldo asub nüüd juhtima energeetika- ja keskkonnavaldkonda. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini ulatudes 1648 dollarini tonni eest. Hinna tõus jõudis ka Eesti tanklatesse. Diisliliitri posti hind on juba enam kui 2,20 €. Valitsusremondi tõttu lahkusid parlamendist reformierakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja, kes saavad 6 kuu palgasuuruse hüvitise, kirjutab Postimees. Riigikogu liikme ametipalk on 6655 €. Seega saavad lahkuvad liikmed hüvitiseks ligi 40 000 €. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma Peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töö kaotab 67 inimest. See on ligi 10% ettevõtte töökohtadest. Kaupluse töötajaid koondamine ei puuduta, kaovad Prisma tugiüksuse ametikohad, mille tööülesannetes on uue omaniku struktuuriga kattuvusi. Rahvusooper ja ballett Estonia tähistab 120. sünnipäeva. 16. septembril aastal 1906 alustas tegevust kutseline teater Estonia. Teater avati Mait Metsanurga näidendi päikese tõusul etendusega Paul Pinna lavastuses. 7 aastat hiljem 1913. aastal kolis teater vastvalminud Estonia teatri ja kontserdimajja.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis on äikese oht. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 17 kraadi.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
4: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini Kuraatori näitus.
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: taab.ee
7: Täna reporteris.
8: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungil eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaamera statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Indrek Tarand.
6: 1993. aastal Narva kriisi lahendama saadetud Vabariigi Valitsuse eriesindaja. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Janek Luts. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.

0: nädalavahetusel juhtuma nii naiste juttudes kui ka aeg-ajalt digiajakirjades, et eks me siin sujuvalt ja vastavalt flow'le edasi läheme. Aga mis toimub praegu ja mis inimesi üldse huvitab praegusel sügisesel ajal?
1: No inimesed on tulnud pikalt suvepuhkuselt ja nad on väga hädas sellega, et suvi on teinud nende välimuse rääbakaks, neil on väga koledad juuksed, meil on kõik nahk on ära kulunud, aga ma vaatan, et mehed ja kus sina puhkasid, sa oled nagu nii ilus soeng, et ma ei tea, kuulajatel on vaja seda kindlasti teada.
0: No mina puhkasin natukene Läänemaal, siis kauni Läänemere ääres, pesin pead nagu mehed ikka mingi 27 ühes šampooniga. Ja nii see ongi lihtsalt ebaregulaarne uni, aga pidev füüsiline koormus.
2: Aga kuidas see niimoodi on, et suvi teeb natukene nagu rääbakaks selles mõttes, et suvi võiks ju just olla see aeg, kui inimene puhkab välja, tuleb septembris tööle, on ilus, värske ja puhanud inimene, rõõmus ka.
1: No rõõmus ta tõenäoliselt, rõõmus on ta esimesel päeval, enne kui tal töö sõidab üle nagu väike tööteerull on ju. Aga sa näed ju ise, sul on naiskolleegid ka. Ja. Nad tulevad puhkuselt peale suve, seal kus varem olid juuksed, on kanapesa, eks ole? Ja see tuleb sellest, et me ikka veel ei tea, et juuksed vajavad päikese kaitset. Nii nagu nahk vajab ka. Muidu ma oleks nagu need paavia tagumikud näost ka, kui me ei kasutaks päikese kaitset, aga juustega on sellised, et soolases vees solberdad päikese eest ja kaitse tuul lõhub ka, tuul on nagu mehaaniline lõhku ja et reaalselt oleks tegelikult vaja kasutada päikese kaitset, õli, pane juuksed kinni ja hoida neid suvel. Aga õnneks saab arstidega, sellest tuleb meil just pikk lugu digiajakirjadest, et saate teada, mis tuleb teha.
2: Aga see puudutab ka mehi, sellepärast, et sageli on selliste teemade puhul, et need on need naiste jutud, naiste teemad ja et kas see siis puudutab ka mehi, et kas mina peaksin ka mõtlema selle peale, et suvel või päikesepaistelisel ajal siis selle juusta päikese kaitsmise peale mõelda, siis mina seni ei ole sellele tähelepanu pööranud.
1: No mida lühemad juuksed seda rohkem sulle andaks annavad nad, sellepärast, et siis nad ise saudavad ennast niisutada. Aga tead sa, aga mehed nagu nii loevad naiste jutte ja kuulevad naiste teemasid.
2: Seda ma olen kuulnud, jah.
1: Nad on kõige rohkem kursis, et kui sa just tõid mehed sisse, siis no mina vaatan ju iga nädal oma kirjade ja statistikat, et kes kirjutab ja mis neid huvitab ja noh, siis aga analüüsin, et suhtlen siis inimestega, mehed kirjutavad rohkem kui naised. Ja see on midagi erakordselt sellepärast, et kui Eesti mees leiab, et temal on tarvis oma arvamust avaldada, siis järelikult talle midagi läks korda või ta sai midagi kasulikku või ta on millegi peale väga vihane.
0: Aga kas mehed ikkagi annavad konstruktiivselt tagasisidet ka või pigem on ikkagi see, mulle ei meeldinud see, miks see nii on, see ei pea nii ju olema?
1: Mehed annavad ülimõistlikku tagasisidet. Et ma kaks asja, millega meil on nõus, on see, et Eesti mehed ei huvitu suhetest, väga huvituvad. Ja
0: eriti teiste suhetest?
1: No tegelikult nad oskavad, noh jah, teiste suhetest ka. Jah. No, mõnes mõttes on ju väga hea võõrastest ämbrite kolinnatest ju õppida. Et nad huvituvad suhetest, nad huvituvad enesarengust ja tegelikult nad räägivad ka. Ehk see, et Eesti mees räägib ainult poliitikast ja majandusuudistest ja spordist on ju kindlasti on turvalisem nendes teemades püsida. Kui emotsioonidesse minna, aga enamus on väga mõistlikud ja väga targad, väga sisukad kirjad ja väga palju ideid olen saanud, konkreetseid küsimusi, millele vastata. No selle nädal tuleb täpselt üks saade, mis siis vastab inimeste konkreetsetele küsimustele ja väga head vastused annab ka.
0: Aga kes vastab, kas sina vastad siis sellele, mis on inimesed küsinud ja sul on siis pooltest tundi naiste jutte ja muid kogu kütad seal neid vastuseid?
1: No absoluutselt muidugi, mina olen niisugugi targem inimene maamuna peal.
0: Ei kahtlegi.
1: Ei, selline oli. Minul on sinukene komme, et minu saade on ju, nii kui nii te kuulete mind seal ka. Ma tõmban ennast täpselt nii palju tagasi, et minu hea ja tark ja asjas pädev külaline saaks siis anda edasi selle, mis tema sees on. Ja mina loon selle niisuguse soodsa pinnase, kus siis kõik see tarkus saaks ilusti kasvada ja õisajada. Seekord on meil saatels külas selle nädala laupäeval. Kuku raadios on ju see ilusti kell 17.00 on ju. Ja seal saab tasuta kuulata ka, üli mõnus. Kõige armastatum suhte ekspert, kes on siis perelepitaja Kaido Taim. Ja meil on temaga olnud mitu saadet ja igakord ma uppun kirjade hunniku alla, inimestel on hästi palju küsimusi. Ja miks suhte nõustaja on kõige parem minu meelest? Ta räägib nagu mehed räägivad. Ta on loogiline, ta ei heieta, ta ei süüdista. noh, ütleme selline väljend on nõme väljend naise suust seda öelda, aga tegelikult on ju olemas niisugune žanr nagu kann.

0: Kanatsemine, on ju?
1: Kanatsemine?
0: Jaa, on.
1: Siis see on nagu selline kaagutamine mingisuguste väikeste asjad üle või mida see siis tähendab?
2: Tead, no võib ka kasutada väljendit pläkutamine näiteks.
0: Pläkutamine.
2: Või padjaklubi või kellel kuidas mis.
0: No kanatseda oskuvad muide mehed ka.
2: Oi, ja kuidas veel?
0: ja siis on olemas halamine, et näiteks kui sa, mul on paha olla, siis ma lihtsalt marineerin selles kurbuses ja kurdan. Ja noh, selle kohta on üks nali, et siis tuleb kõik appi, et kuule, tahab, ma aitan sind välja, siis tuleb, mitte praegu.
2: Ma tahan natukene veel marineerida.
0: Ma tahan selles. Veel halada, aga võt, noh, see need näited on sellepärast teada, et võt, Kaido ei tee ühtegi nendest. Tal on loogiline struktuur, millele ta toetub. See asi on kombinatoorika sellisest üleüldisest inimlikust tarkusest, kus siis on need religioossed tavad, eks ju, kus on meie psühholoogia põhitõed. Ja ega see inimese psühholoogia, no ei ole ju nii, ma ei tea, raketi teadus, et seal oleks vaja midagi uut leiutada. Keegi solvab sind, sa solvud.
2: No, lihtne.
0: Lihtne. Tahad, et keegi oleks sinu kui hea. What about, ole temaga hea, on ju. Et sellised väga selged ja sirged asjad ja siis on, aga meil on välja kujunenud ka niisugused halvad harjumused suhtes ja miks on välja kujunenud, esiteks me saame halba eeskuju ja teiseks lihtsam on alati käituda nõmedalt.
2: See ei peaks küll niimoodi olema, aga ma arvan, et kui nüüd usinalt ikkagi naiste jutte kuulata ja kõrva taha üht koma teist panna, siis võib meist ikkagi saada inimene, kes ei käitu lihtsalt sellepärast harjumusest nõmedalt, vaid noh, võibolla käitub aegajalt nõmedalt, kui tal kõht on tühi või on väsinud, eks, aga mitte, et see oleks tal sisse harjunud komme.
0: Ei, mina ei ütle ka, et inimesed oleks halvad, aga muidu poleks see mõte, et sellist saadet teha vastupidi. Inimesed on väga targad ja eriti õppimisvõimelised ja eriti muutumisvõimelised ja see on palju lihtsam, kui arvatakse, on just kusjuures mehed. Sellepärast, et mehed on väga mõnusad ratsionaalsed, võtavad projekti ette, õpivad ära, teevad ära.
1: Aga teine kord öeldakse, et aga vat, inimesed ei muutu. Et on, et
0: seda?
1: Mehed ei muutu, nad on kogu aeg mis iganes, et sellised, ma ei tea, süüdistusi või mõtteid,
0: ja,
1: et käivad ju läbi tegelikult. Et noh, sina, kes sa oled neil teemadel ju palju saateid teinud, et
0: no,
1: mis sinu siis seisukoht oleks?
0: No mis palju, 470
1: saadet. No 470 saadet. Mina ei ole ühtegi teinud.
0: Seal on väga selge asi. Muutuda saab inimene ise, kui tema ise seda otsustab. Kui sina oled tema kõrval, sina ei saa öelda talle, hei Indrek, sa pead muutuma. Või siis sundida ta muutuma. Või loota, et ta muutub sinu soovil. Ei, seda ei juhtu mitte kunagi. Ükski mees ei saa oma naist muuta, ükski naine ei saa oma meest muuta, aga nad saavad kokku läppida parema käitumise, mis töötab nagu mõistlikumalt, mis on mõlemale kasulik. Ja siis saab kumbki teha selle enda sees mingid väiksed sellised korrigeeringud ära. Ja see, kui keegi sõidab mingisuguse õudse traktoriga sulle õue peale, hakkab seal mürgeldama ja laavendama, no see ajab ju suhteliselt kettas ei või. Mina küll ei taha, et keegi tuleb siin mind muutma. Noh, teine asja on see, et mida tehakse suhetes. Kasvatatakse üksteist. Mida kuradit? Mu lapsigi ei tohi kasvatada tegelikult.
2: Tuleb kasvada koos.
0: No otsen, kes on suhte ekspert?
2: No mina muidugi ei ole, aga ma olen palju kuulanud neid saateid.
0: Sa oled tegelikult sa oled väga tark, et ära sa nii teenast väiksemaks, aga muideks see on ka üks komme, mida suhetest tehakse. Tehakse kõigepealt ennast väiksemaks ja siis üritatakse ka teist väiksemaks teha, aga tead need asjad räägib kõik Kaido ära. Ma võin välja tuua ühe asja, mis on eestlaste rahvusport, mida tehakse hästi palju ja mis on väga palju ära tundmist pakkunud. Ma ei tea, võibolla arvata ära, see on suhete mürgitaja, no täitsa number üks kohe.
1: Süüdistamine?
0: Süüdistamine on väga õige ka, see on number kaks.
1: Aga virisemine?
0: No see on sellest subjektiivne, number üks, number kaks suva on ju.
1: No, süüdistamine, virisemine.
0: No nüüd on kõik täpselt.
2: Eeldamine.
0: Eeldamine.
1: Eeldamine on ka
0: midagi. Nad on väga targad, aga tead, kõige kahjulikum on solvumine.
1: Aha.
0: Ehk see on põhimõtteliselt selline, et... Ma ootasin, et sa midagi teeksid, aga ma ei öelnud seda.
2: Ma eeldasin, et sa näed minu pähe, mis plaani mina olen välja mõelnud ja kui sa nüüd teed teist moodi...
0: Siis ma solvun.
2: Siis solvun.
0: Vaatasin, et on kõik omavahel seotud, eks ju. Ja siis ma kukun süüdistama, on ju. Ja siis, kui sa süüdistusele reageeri, siis ma hakkan vinguma. Nii et see on üks selline ilus, mürgine shake, selline kokteil, selline mürk üks, mürk kaks, mürk kolm.
2: Ma kuuleks nagu väljavõtteid oma minevikust, et olen ka mina selline olnud, aga
0: tead,
2: inimene õpib,
0: see on inimene
2: õpib.
0: Ja tead, suva, mina ütlen kõige parem asja on see, et suhetes kui te saate koos aru, et te olete mingit asjas puusse pannud, no küll on tore, et te sellest aru saite, vahet ei ole, kes oli süüdi, vahet ei ole, kes tegi valesti, nüüd ma nägin seda, uus leht, alustage algust peale, poogen, kes on kui palju kelle suhtes eksinud, see ei ole mitte midagi aita, sa ei saa sinna mingis 3 nädalat tagasi laupama nii kui nii tagasi minna.
2: Tuleb lasta asjadel minna, sest kui keegi ütleb jällegi, et 52 aastat tagasi sinu vanaema varastas minu vanaema lehma tagant 2 ämbrit piima ära, no siis see jääbki lõputult käima, et lasta varastas, lasta jäi, lasta jäi, lähme edasi.
0: Sest ei saa seal nagu nii midagi teha, aga me saame üli hästi teha selles, mis meil tee läheb edasi ja seal tegelikult on see on nagu Kaidu ütleb ka väga ilusti, meil on tegelikult 2 varianti. Meil on variant oma suhtega tegeleda, see ei näita, et sa oled kuidagi, sina oled vale või suhe on vale. Teine variant on, kui sa taha oma suhtega tegeleda, siis mida sa seda teist inimest terroriseerid? Minge siis eri teed ja tegele millegi muuga, mida sa tahad teha.
1: Aga naiste jutud siis Kuku Raadio eetris on laupäeval 5:00. Kristina Herades, suur aitäh!
0: Aitäh teile!
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet 4 päeval ja reedel pärast 7:00. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Saade on läbi saamas, aeg on minna koju ja ennast homseks ette valmistada, sest et võin siin väikese eelreklaami juba teha. Homme meile saabub külla filmirežissöör Ove Musting ja hakkame rääkima uuest Eesti mustast komöödiast, mis kannab paljulubavat nime Seatapp. Loodan, et kõik on homme õigel ajal raadio ees. Ilusat õhtut ja kohtume juba homme peale kella kolmeseid uudiseid.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Uued ministrid andsid Riigikogu ees ametivande. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Euroopa Parlament kiitis heaks meetmed kaitsevalmiduse tugevdamiseks. Öösel sajab paiguti vihma, ka homme on hoovihma võimalus ja sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Riigikogu ees andsid ametivande kaitseminister Martin Herem ning majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Erki Keldo vahetas ametikohta. Alates 2024. aastast majandus- ja tööstusministrina töötanud Keldo asus nüüd juhtima energeetika ja keskkonna valdkonda. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarve perioodi raha jaotus. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeoleku valdkonda 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad neid valdkondi hiljem ka muuta. Kliimaministeerium saab Euroopa Liidu järgmisel eelarveperioodil toetusteks üle miljardi. Suurimad investeeringud lähevad liikuvusse, maanteedesse, raudteesse ja merendusse suunatakse kokku ligi 29% planeeritud eelarvest. Sellest umbes pool läheb Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maanteede ehitamisse. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon tutvus riigikaitseinvesteeringute keskuses Ukrainale vahendatud mürsuhanke dokumentidega. Isamaa saadiku Priit Sibula sõnul selgus esitatud paberite põhjal, et kaitseministeeriumi juhtkond, sealhulgas minister Anno Pevkur, oli lepingutega kaasnevatest riskidest teadlik ning vaatamata sellele kiitis tehingud heaks. Sibul tõi ka välja, et skandaal on kestnud mitu nädalat, kuid ikka ei suudeta esitada täielikku ülevaadet, kuidas tekkis kontakt vahendajatega. See küsimus on jätkuvalt vastuseta, sest kirja, mis väidetavalt tuli minister Pevkuri poolt, ei ole Sibula sõnul suutnud ei erkikega kaitseministeerium üles leida. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini, ulatudes 1648 dollarini tonni eest. Hinnatõus jõudis ka Eesti tanklatesse. Diisliliitri posti hind on juba enam kui 2,20 eurot. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing EMSA ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu. See tähendab, et reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel jääb ära. Uus kollektiivleping kehtib 3 aastat või kuni Kihnu Veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas Europarlamendis traditsioonilise aastakõne. Erikülalisena oli kohal Kanada peaminister Mark Carney. Von der Leyen pöördus eraldi tema poole, kutsudes Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks, et liikuda vabakaubanduslepingust edasi tuleviku allianssi suunas ja luua ühine majandusjulgeoleku ruum. Muuhulgas tegi Ursula von der Leyen ettepaneku moodustada Euroopa julgeoleku nõukogu, kuhu kuuluksid ka Suurbritannia ja Ukraina. Euroopa Parlament kiitis heaks reformid, mille eesmärk on kiirendada kaitseinvesteeringuid ja parandada reageerimisvõimet julgeoleku probleemidele. 3 osast koosnev õigusaktide pakett kiirendab kaitseprojektide jaoks vajalike loa menetlusi ja kaitsevarustuse eksporti Euroopa Liidu riikidesse. Samuti lihtsustab see hankemenetlusi. Reform toetab järgmise 4 aasta jooksul kaitseinvesteeringute kava, mille ulatus on ligi 800 miljardit eurot.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis võib olla äikest ja sooja öösel 10-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoovihma, puhub edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus on 16 kraadi sooja.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
6: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios. Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tahab Tartu tõsta kestlike liikumisviiside populaarsust, mida arvavad oma tööst jalatsitootja ja rahvaspordiürituste korraldaja, kelle jalajäljed lisandusid Tartu teerajajate alleele ning kui palju rattureid tuleb sel nädalavahetusel Tartu rattamaratoni distantsidele. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
8: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 16. september aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et legendaarne spordikaupade tootja Nike ei ole uuest nädalast enam S&P 100 börsiindeksi osa.
2: Edasi räägime Googlist, mis investeerib Soome tervelt 13 miljardit eurot, mis on läbi aegade firma suurim investeering Euroopasse.
1: Arutleme, kuidas PayPali endine tegevjuht Dan Schulman Verizonit, mis on teadupärast üks maailma kõige suuremaid telekommunikatsiooni ettevõtteid uueks loob.
2: Edasi vaatame ühe Economisti loo põhjal otsa sellele, kuidas ületada organisatsioonis meie versus nemad vastuolusid.
1: Meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos, kellelt uurimegi, kuidas organisatsioonides saavutada suuri muutusi nii, et asjad käest ära ei läheks ja soovitule vastupidiseid tagajärgi ei sünniks. Boom. 21. septembril saabub oluline ajastu märk. Täpsemalt tuntud spordikaupade tootja Nike visatakse välja S&P 100 börsi indeksist pärast seda, kui ta on 18 aastat selle indeksi osaline olnud. Tõelauandes tuleb kohe ära öelda, et Nike jääb S&P 500 osaks, jääb Dow Jonesi osaks ja kaupleb kenasti New Yorki börsil edasi. Aga ajastumärk on see kõik muuhulgas seepärast, et lisades puhtakujulistele tehnoloogiaettevõtetele juurde ka näiteks Amazoni, Alphabeti, Meta ja Tesla moodustavad nii nimetatud tehnoloogiaettevõtted S&P 100 indeksist circa 60%.
2: No Nike on ja jääb jätkuvalt maailma kõige suuremaks spordibrändiks, et pea poole suurem kui Adidas, et kui siis selle aasta oodatav käive on 51 miljardit, Adidasel 26 miljardit, üllatuslikult kolmas koht on Decathlonil. 18 miljardit, seal on edasena Antasport, kellel on siis Fila ja Descente ja Amersport ja teised brändid on 10 miljardit ja seal tõdas juba väiksemat, ütleme, no Puma on 9 miljardit ja nii edasi. Asics on näiteks 4 miljardit aastas jaapanlaste Asics. Et tegemist on suure spordibrändiga jah, aga mille nad on läbi käinud on see, et eelmise tegevjuhi ajal taheti ju siis Nikeist sellises COVID-i ajal teha tehnoloogiaettevõtet. Lõigati maha suur osa siis selliseid jaemüügikanaleid, just selliseid kolmandate osapoolte jaemüügikanaleid, mindi siis Nike Directiga veebimüüki ja nii edasi. Ja kõige selle taustal unustati ära ka tootearendus ja see, et tegemist on ennekõike Tossu firmaga ja kõik muu sinna otsa. Ja selle käigus on siis tulnud ka uued spordibrändid, ma tea, Hoka ja On ja nii edasi, on ju, et kus siis kõik selle asja tulemusena siis ettevõtte turuväärtus on kolossaalselt kukkunud.
1: Sten, kes ja millal oleks pidanud midagi teistmoodi tegema? See tõenäoliselt on küsimus, mida muudatuste juhtimise ekspertidelt tihti peale küsitakse.
3: Ja tagantjärgi on seda alati hea küsida ja võibolla ka tunduvad nagu sammud loogilised, et Nike puhul võimalest üks suurem asi, mis nad tegid, olid see, et otse müüki ja korrajaga ja pauguga. Ja võeti nagu nii-öelda siis kanalid väga kiiresti välja ja see, noh, võib öelda tagantjärgi, et võibolla siis vihastas nii-öelda jaemüüki ja nad meelega nagu ka võtsid suurema jaemelega teisi brände sinna sisse ja isegi promosid neid rohkem. Eks siis nagu Nike ei suutnud ise nii ruttu oma otsekanalid nii kiiresti mahuks üles ehitada ja teispidi konkurentsi aitasid endale kasvatada. Eks siis nagu see muutuste ja muudatuste paates oleks olnud see nii-öelda võibolla piloteerima veidi rohkem näha, kuidas see otsemüük käib ja kuidas nagu jaemüükidega koostööd jätkata, kas siis väiksemas mahus või mitte nii radikaalselt.
1: Nike puhul on numbreid analüüsides põnev ka see, et novembris 2021, kui Nike turu väärtus oli 200 miljardi võrra suurem, kui ta on täna, oli ettevõtte käive väiksem, kui ta on täna. Ehk siis turuväärtus on oluliselt kukkunud, aga käive tegelikult võrreldes tipuga on kasvanud konks mõistagi selles, et Nike kasum ja ennekõike kasumaktsia kohta ei ole muidugi see, mis ta investorite arvates olema peaks või ole võiks.
2: Mis on meil see, et kogu see kultuse teema, et võibolla USA see vanas maailmas on Nike bränd nagu kultusbränd olnud ja keda on üles alla käinud selles, et inimesed mingi hetk väsivad mingis brändis, kui ta on igal pool ja siis tuleks see teema juurde tagasi, aga just nagu suured turud kui Hiinlas, Hiinlast on kohalike tosse igasuguseid ja seal see nagu noh, nii nagu Porsche 911 ei ole selles ma ei tea lugupeetud staatuses, võibolla ta nagu Saksamaal kuskil või Euroopas ei ole ta Hiinas, noh, või elektriautos seda enam veel on ju, et siis ka see tossumajandus on see, et lihtsalt see tarbija ei ole valmis Nike pimesi eelistama, kui tal on see kohalik toss olemas ja seda enam kui kohalikud on kõvasti innoveerinud ka, et piltikult sarnastest tehastest need tossud välja tulevad on ju, et lihtsalt brändi märk on erinev peale see tõttu turupositsioon ei ole nii kindel ja sellest oleks ilma. Ja noh, ikkagi alahinnati selle vahemeeste rolli kliendi mõjutamisel, mida siis poest lõpuks ostetakse. Ja vahemeestest lahti saadi, nüüd neid tagasi värvata on märksa raskem, nagu siin just Sten ütles.
1: Analüütikud muidugi toovad välja ka eelmiste juhtide suure rumaluse aktsiate tagasiostu programmidega, kus aktsiaid osteti tagasi noh, seal hinna juures $150, täna on aktsiahind $36, vaatasin siin hommikul järele, aga teistpidi insiderid paistavad, et ostavad endale aktsiaid juurde ja 9 miljardit raha on Nike'il veel ka täitsa bilansis, nii et noh, kindlasti ei maksa teda maha kanda veel kord, nagu alguses ei öeldud, S&P 500 osaline on täindiselt.
2: No tegemisel ka maailma suurima spordibrändiga kaks korda suurem kui Adidas, kes on tükkmaad suurem kui järgmised, et noh, ta on dominante nii kui nii maailmas 8+ miljardit inimest midagi kannavad, Nike kõik tunnevad, ta on üks tuntumaid maailma brände, et ma arvan, et noh, maha kindlasti ei tasu kanda, aga võibolla just see, et kui sa vaatad seda, noh, need USA börsi indekseid, seal on üha rohkem on AI ja tehnoloogia ettevõtted lihtsalt sees, et need ärimudeli on skaleeritavad. Noh, Nikeist ütleme, nad püüdsid tehnoloogia ettevõtted teha, aga ikkagi on see füüsiline kaup, mida sa pead müüma selleks, et käivet tekitada ja see virtuaalselt Nike tossu, noh, pole me veel näinud. Küsimus on muidugi selles, et kas Nike võiks minna mingite virtuaalsete teenuste juurde ka, nii samuti nagu Apple'il on, no, et ühesõnaga, et mingi osa märis teha skaleeritavaks, et siis õigustada seda väga kõrgeid valuationeid.
3: Noh, digitaliseerimise kontekstis kindlasti saab olla jalanõul see, et igale jalale sobib jalanõu ja see on nagu see, mille poole tegelikult ka jalanõu firmad ju järjest rohkem teevad ja need jalateste primitiivsed erinevaid tehakse läbi aegad, et see on kindlasti üks tehnoloogiline hüpe, mida võib näiteks naigisugune mulle lubada.
1: Ja selle 9 miljardiga, mis bilansis istub, saab teadusarendustööd teha küll.
3: Kindlasti saab.
1: Vahetame nüüd teemat. Google investeerib Soome 13 miljardit eurot. Meie saate hea toetaja SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor kirjutab, et Eesti peamistel eksporditurgudel Soomes ja Rootsis on olukord läinud paremaks ja seega võiks ka Eesti eksportiva tööstuse väljavaated paraneda ning nüüd Mihkel Nestor ütleb ausa meelselt ka välja, et Soomes on kõik palju paremini kui tema prognoosis. Maikuus pumisaates oli ta Soome suhtes ülikriitiline ja ütles, et Soomest ei tahagi kohe midagi rääkida. Seal on kõik nii halvasti. Nüüd paistab, et nii halvasti ikkagi ei ole. Suured tehnoloogia ettevõtted teevad hiigel investeeringud.
2: No, nii on, jah, et see on siis Google läbi aegida suurim investeering Euroopasse. Miks just Soome? Noh, suhteliselt odav ja puhas elekter. See sama Loviisa tuuma elektrijaamaga sõlmiti leping, et nad ostavad siis 50% elektrienergiat, mis seal siis toodetakse järgmise 22 aasta jooksul. Me teame, et need tehisaru andmekeskused on hästi energiamahukad, ehk siis, et seal odavale ja rohelisele energiale, nii-öelda rohelisele energiale püütakse küünad taha saada, plus jahutuse mõttes Soome on piisavalt külm. Et siis ka need Selveri parki seal siis nagu püsti hoida. Selveri parkid on maa peal, mitte maal, et need on maale lihtsalt tohutult kallis rajada. Ja Google'il on üle Soome vist vähemalt 405 kohas olemas maalapid, kuhu neid rajada. Räägitakse kolmest erinevast keskusest, mida siis Soome ehitamas ollakse. Aga jah, ja noh, mitte soomlased pole ainuks, et rootslased teised sellised, kuhu siis ka ikkagi Selveri parki plaanitakse. Aga sünonüüm on sellele jah, see odav ja stabiilne energia.
3: Jah, ja üks asi veel, mis kindlasti, minu jaoks see otsus ei olnud üldse nagu üllatus, see oli täitsa loogiline asjade käik, et Põhja-Soomes on eriti, on ka Fingridi poolt välja ehitatud võrk selline, mis kannatab selliseid liitumisi juurde teha väiksema vaevaga kui noh, kas või Helsingi või muudes nii-öelda keskuste lähedal. Eks siis ka ülekande võimsused nendes keskustes on võimalik odavamalt ja mõistlikumalt välja ehitada.
2: Ja muidugi Soome opposisioon ikka ütleb, et neil on mure siis selle üle, et äkki siis energiatarbimine ühe suure sellise partneri poolt viib üles elektri hinnad. Millele siis valitsus muidugi vastu vaidleb, et ei vii.
1: No tuhkas sellest huvitav on ka, kuidas ikkagi Soomes seda sorti hiigelinvesteeringud nii-öelda ära müüdud on inimestele ja huvigruppidele. Ei ole ju mingisugune saladus, et suurte andmekeskuste rajamisele on paljudes riikides ka tugev kohalike inimeste vastasseis. Tundub, et no, Soomes seda puhkuse nimi või not in my backyard ei olnudki üldse teema.
2: No andmekeskus ei ole nagu kõige nagu mustem asi. Et üks asi on see, et esiteks nende rajamisel saab kohalik kogukond tööd. Jutt on ikka mega suurte ehitistega ehitussektor on üks rohkem sisemajandust turgutavad sektorid üleüldse on ja siis kohaliku tehnika ja kutsekoolid toodavad inimesi tegelikult, kes nende serveriparkides töötavad, ehk siis nad annavad ka tööd ja leiba väljapool Helsingit, mis on oluline. Et see tõttu ega see midagi nagu hullu ja halba ei ole ja teistpidi ikkagi Ameerika nii suured investeeringud Vene piiri vastas ikkagi noh, ilmselt riigi julgeolekud ka kaudselt positiivse poole poolt mõjutavad, et ma arvan, noh, siin väga keeruline on siin väga mingi suuri probleeme nagu otsida, et just, et kui ta kellega aia taga ei ole see tehas.
3: Ja selle peale on ka öeldud, et Soomes elab ikkagi 6 miljonit inimest ja seda vastuseisu lihtsalt on vähem selles nii-öelda ka põhjapiirkonnas, kus inimesi on vähem. Töökohad on huvitav on see, et tõepoolest sinna tuuakse sinna piirkonda ehituse raames, noh see ehitus võtab mitu aastat aega, 37 000 töökohta enda hinnangul ja pärast 7 000, mis minu mõist on veidi üle pingutatud, et andmekeskustest tõenäoliselt nii palju töötajaid vaja ei ole, aga ilmselgelt on see Soomele hea ja mina seda elektriinna tõusu ka nii palju ei karda, et selles vaates kindlasti võivad olla tipu hinnad veidi kõrgemad, sest ta võtab tõesti suure tarbimise ära, see on pool Eesti tarbimise mahust, mida see tarbimisel hakkab. Ja võibolla kui hind on ikkagi null ja tuult on palju, siis on ikkagi null. Keskmine võib veidi tõusta, aga ma suuri riski.
2: Ja no suured tuumajaamad vajavad stabiilselt tarbijat otsa, et selles mõttes on ideaalne tarbija.
3: Kusjuures kui nad seda tehingut poleks teinud, siis seda ühte tuumajaama ei oleks nii ka olnud, nii et see oleks võibolla palju suurem kadu.
1: Donald Trumpile idee loomulikult ei meeldi see, et keegi julgeb investeerida kuhugi mujale kui Ameerika Ühendriikidesse, aga on üsna vähe tõenäoline, et Google'i juhid presidendi hoiatuste valguses oma investeerimisotsuseid ümber vaatavad. Aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Täna reporteris. Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungil eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaameras statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? ise tõime ta stuudiosse, sest karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt kolmanda mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208 saade. Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
10: Kuku Raadio.
0: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saateid võid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Räägime nüüd maailma, noh, kas kõige suuremast või suuruselt teisest telekommunikatsiooni ettevõttest Verizon. Vahepeal on niimoodi, et Hiina telekommunikatsiooni hiid China Mobile peal ja siis Verizon peal, aga Dan Schulman on mees, kes juhtis varem PayPali ja nüüd püüab Verizonit ümber pöörata. Tegemist on hiigelsuure laeva pööramisega 90 000 töötajat ja 150 miljonit klienti. Aga noh, vähemalt ütleb Dan Schulman nüüd tegevjuhina, et tegemist on sellise vanakooli telekommunikatsiooni ettevõttega, mille fookuses on alati olnud võrkmite kliendid ja see olukord peab nüüd radikaalselt muutuma.
3: Ja selles mõttes selle suurus juures veel ma nagu vaadates see mastaabi efekti või mastaabi erinevust, siis ikkagi kui tema kasum aastas on circa 15 miljardit dollarit, siis 15 miljardit eurot ja Eesti riigi eelarve on tulude vaates 18,6, et see näitab, kui mis ettevõttega on tegu. Aga see, mis ta seal plaanib teha või see, mis väljakutsedal ees on üks, nagu ma arvan, kui see nüüd ka veel kõik õnnestub, ta on õigel teel, esimesed sammud on head, aga see on üks muudatuste planeerimise ja muutuste elluviimise nagu prillikivi täiesti.
1: Esimesed sammud on head, seal hulgas 13 000 inimest, kes lahti lasti.
3: Ja, aga selleks on ka selge põhjus, et ta toob ka selle hästi välja, et kui koondamist teha koondamise pärast, on see neelda nagu halb asi, aga ta tegi selle reinvesteeringuna edasisteks arenguteks ja ma arvan, see oli totaalselt vajalik.
1: Kas sa arvad, et see jutt, mida Schulman räägib, et 13 000 inimest tuli lahti lasta selleks, et saaks rohkem investeerida kliendi kogemusse, on päeva lõpuks maja sees usutav?
3: Kui seda ausalt ja avatult rääkida ja kui seal on selgelt põhjendused taga, mida ta loomulikult ajakirjanduses ei too, siis jah.
1: No Schulman ise ütleb, et tema püüabki juhina olla vahetu ja autentne maja koosolekutel, kunagi ei kasuta ei PowerPointi ega märkmeid, räägibki inimkeelselt inimestega näost näkku ja vahetult.
3: See on inimeseks olemine.
2: No mida ta ütleb ka, et ettevõtte suurim probleem ei ole mitte see, et ettevõttel oleks halb strateegia, vaid pigem organisatsioon, mis ei suuda piisavalt kiiresti siis reageerida ja strateegiat ellu viia. Ja mida ta selle suure ettevõtte puhul ka ütleb, et ühesõnaga väliskeskkond muutub kiiremini kui ettevõtte. Ja seda nad on läinud selle nagu pöörama. Ja mida ta ütleb ka seal, et tehnoloogia isenesest ei saa olla strateegia, vaid saab olla see, et kuidas see tehnoloogia tegelikult seda äriprotsessi põhimõtteliselt ja turgu muudab ja mõjutab. Ja selles kontekstis, kuidas sa seda suurt organisatsiooni muudad ja pöörad niimoodi, et noh, sulle rahavook tuleb täna ikkagi teatud tegevustest, on ju, et selles mõttes jah, ilmselt on mitu eesmärki korraga.
3: Tal on minu mõelest väga nagu kaks sellist põhiasja, mis ta nagu on eesmärgiks võtna, on see, et kliendi fookus versus nii-öelda inseneeria fookus on suurpööre ja teiseks on siis nii-öelda AI-le üleminek ja mitte ainult ettevõtte siseselt, vaid ka hakata pakkuma AI-põhiseid teenuseid klientidele. Eks siis see kliendi fookus, mis ta on väga tugevalt fookusse võtnud, mul natuke jääb sellest artiklist veidi kaugeks see, et kui palju ta töötajate fookust hoiab. Aga see kliendi fookus versus nii-öelda inseneeri vaates on väga tugev pööranud, põhimõtteliselt 180 kraadi, mis ta siin lubab.
1: Sa oled ise, Sten, ka väga pika kogemusega tippjuht olnud suurte ettevõtete eesotsas. Kui nüüd Schulmani lugu vaadata, siis ta ise ütleb intervjuus Harvard Business Review peatoimetajale samuti, et ta oli kenasti pensioneerunud ja nautis siis viibimist oma ranchos, aga kui kutsuti, tuli minna missioonile. mis siis juhtub nende varasemate tippjuhtidega, et nad tegelikult ei suuda rahulikult ranchos istuda?
3: Ma arvan, see on põnevuse puudus. Eks siis inimene, kes on harjunud saavutama ja tegema, ta võib tõesti aja maha võtta ja nautida seda ja tal oleks nagu olnud kõik asjad selleks olemas, aga ma arvan, puhtalt üks sõna, põnevuse puudus, minu kaks sõna.
1: Liigume siit edasi järgmise uudise juurde. The Economist on avanud arutelu selle üle, kuidas inimesed mõtestavad oma identiteeti organisatsioonilises kontekstis ning toob erinevate uuringute varal välja selle, kuidas inimesed ei identifitseeri eriti suuremates organisatsioonides ennast mitte pelgalt selle organisatsiooni töötaja või osalisena, vaid tihti peale ikkagi ka oma struktuuriüksuse või mingisuguse meeskonna osalisena. Ja see omakorda võib tekitada väga tihti ka muutuste taotlemise puhul olukorra, kus on meie versus nemad vastuolud. Tootmisel on ühesugused eesmärgid, müügil on teistsugused eesmärgid ja need võivad olla oma vahel konfliktsed. Oled sa samasuguseid asju, Sten, kogenud?
3: Oh jah, et see on väga lihtne tulema, see on inimlik ja loomulik, aga seda juhtida alati ei ole nii lihtne. Ja oma elus on mitmeid kogemusi, kus on, ma olen isegi välja töötanud kunagi oma tiimiga, töötasin välja sellise sõna nagu mokk. Eks siis tapa mokki, et see on see suhtumine, et mul on kõik korras. Ja kui sa seda tapad, siis sa nagu tahes tahtmata jõuad sinna, et teisel pool võib ka mingi vajadus olla. Ja üks asi, mis moodi seda on, oma elus olen tihti lahendanud, on see, et ma võtan protsessi, mis on üksuste ülene, kõige osapooltega tükkideks ja kõik näevad, kus tekib see nihe, kus me raiskame, kas kliendi aega või ettevõtte raha ja siis näevad, kuidas ühest üksusest annab teisele üle ja teine vastu võtab. Tekivad sellised head kohad, kus inimesed teevad, okei, see on see meie koht. Ja siis see meie teie nii-öelda nagu puhtalt protsessiliselt saab ära siluda ja see tekib hea tunnetus.
2: Mul meenub üks ettekanne, mida ma kunagi kuulasin, kus arutleti selle üle, et mille järgi inimene üldse ennast identifitseerib. Ja see oli Saksama näide ja näide oli selline, et inimene kõigepealt on ta hambarst, siis ta elab Berliinis ja siis ta on sakslane. Et eks organisatsioonis on see sama, et see on see minu tuba ja laud ja need lähemad kolleegid, siis on mingisugune suurem üksus ja see on see suur organisatsioon. Eks? Ja mida me tegelikult tahame, et inimene mõlemal pool ennast identifitseeriks, nii selle väikse üksuse mõttes kui ka siis suure organisatsiooni mõttes. Noh, ma toimetasin Tartu Ülikoolis mõnda aega, seal oli pidev diskussioon, kas on Tartu Ülikooli bränd või tegelikult me laseme nagu mingitel linnakutel, Delta keskus füüsikum ka nagu elada, noh, tulevad ka oma lipu oma mingite entukusega välja, eks ole mingitele sündmustele, võibolla ka mõõdukalt konkurentsi nende üksuste vahel, aga see ei tähenda kuidagi, et see Tartu Ülikool või ma ei tea, TalTech või mõni teine kool oleks nõrgem, aga sul on vaja tegelikult mõlemat, eks? Sest et kui sul on ainult see suur ja siis noh, see on piisavalt kauge inimesest ja ta läheb anonüümseks on ju. Ja sul ei ole nagu millegi nimel võidelda või eest seista ja siis sul on vaja neid allpool ikkagi sellise identiteete. Kas nad on brändid, see on teine teema on ju, aga see, et sul on ikkagi selline lähemõla tunne mingis kohas ja siis on see suur, et mõlemat on vaja. Ja nüüd ongi küsimus, kus sa neid ühisosasid ehitad?
1: No ei saa jätta otsi sinu käest küsimata, olen mõnda aega direktor olnud. Kuidas sul siis on, kas inimesed tajuvad ennast Tehnotallinna osana või pigem on ikkagi nii, et meie siin polütehnikumis, meie siin tööstushariduskeskuses, meie siin ehituskoolis?
2: Ma ütleks seda, et ma olen üldiselt seda meelt, et ühine eesmärk ühendab. Ehk ühine vaenlane ühendab ka, aga et see, mille poole püüeldakse, mida rohkem on see nagu selgeks, et ja me ühiselt, meie asi on tegelikult teha ühiskonnas selgeks seda, et selline rakenduslik keskharidus on asjakohasem tänases tehnoloogilises maailmas omada kui gümnaasiumiharidus, mis on pelgalt teoreetiline, ehk siis meie konkurent on tegelikult gümnaasium, eks, ja kuhu läheb ebaproportsionaalselt palju põhikooli lõpetajaid. Ja seetõttu sellised ühised eesmärgid tegelikult mobiliseerivad meeskonda. See, et sul on nagu organisatsioonipõhile identiteet, seda kindlasti, ja seda aitab nagu ma ei tea, ega te lõpuni ei ole paha, aga seda aitab maha võtta ühised sündmused, üritused. Me tegime avaaktuse, tegime reivi vormis 2000 õpilast üle linnakute kokku. Et sellised ühised asju on vaja teha selleks, et see meeskond tegelikult tervikuna kannast tunneks.
1: Sten, kirjutad alla. No, Tele 2-s oli teil mõne teise telko näol see nii-öelda välisvaenlane. Oli teil see Omnivas, Cleveronis, Confidos, kus sa oled kõik kaasa löönud?
3: Ma olen kuidagi seda meelt alati, et juhi vastutus ongi tekitada seda viis osa ja ma ei ole seda läbi vaenlasti teinud, et pigem läbi selle, et mis meie nii-öelda eesmärk ja missioon on ja visioon, kuhu me tahame jõuda ja ka seda tuleb praktiliselt selgitada. See, et kui me kuskil suurel üritusel võtame ja räägime lava pealt ilusat suuri sõnu, see on ka vajalik oluline, et kõik tajuksid, kuhu me liigume, aga see tuleb tõlgendada iga üksuse keelde. Ja anda sellele ka mõistes, et mis see mõju on, kui te teete nii ja me teeme nüüd nii või kui see meie teie on, et mis see mõju on. praktilises lihtsas keeles, et see, seda tuleb tõlgendada ja see on, mis üks asi, mida alahinnatakse minu arust väga tugevasti, on keskastme juhtide mõju kultuuri arenemisele. Ja võt, seda nagu tihti lugu alahinnatakse, aga sealt tekib see meie teie. Eks siis isegi kui tippjuhtkond teeb väga õiged asju, aga ei kaasa või siis keskastme juhid ei võta sellest osa, siis tegelikult see vajub ära.
1: Selle teema juurde tuleme kindlasti intervjublokkides tagasi, ütles ju ka Verizoni pealik Schulman, et enne kõike on Verizonil kultuuri probleem ja küllap ei ole Verizon ainulaadne selles valguses. Ühe lõbus uudis jõuame siia lõppu veel rääkida. Saksamaal aga mitmetes teisteski riikides on linnapilti ilmunud prügikastide, avalike prügikastide külge installeeritud Taara korvid selleks, et inimesed saaksid tagastatavad joogitaarad sinna siis paigutada ja teised inimesed omakorda selle üles korjata ning nii nimetatud taarapunkti viia.
3: See suurepärane näide heast ideest ja mõningasest ka, ma ütleks, heast muudatuse planeerimisest, aga muutusest ei jäänud mitte jälgegi alles. Sest seal tekisid väga, ütleme, kui vaadata seda visuaalselt, mul on ka see mõte, nagu ma seda esimest korda nägin, väga äge, tõesti, noh, ringmajandus kõik toimib väga hästi. Aga tõepoolest sinna läheb tavalist prügi, sinna läheb, meil suvel on see, et igast erilased kogunesid sinna ümber, seda neid pudelid kasutati öösel peost tulles külmrelvana, et seal tekisid nii palju pahupoolt ja see on see läbimõtlemata osa, jällegi võibolla tulles tagasi selle juurde, et jäeti piloteerimata suure urraaga mindi peale, oleks teinud väiksemas mahus, oleks kohe näinud vead ära. Ja mis veel oli nagu oluline see, et sellest ei vastutnud keegi. Ja tegelikult teisi prügi sinna vedelema, et sest see ei olnud ei päris prügi, see oli nagu ringmajanduse prügi, keegi vastutanud ja tegelikult tagajärjed olid päris masendavad. Tänaseks on seda lihvitud loomulikult, aga suure urraaga ei tulnud päris hästi välja.
2: Eks see on kõikidel nende prügi sorteerimise kastidega, et küsimus on see, et kui seal lõpuks on ikka need asjad segamine, eriti avalikas kohtades on, et keegi lõpuks seda valatakse ikka kokku ja sorteeritakse kuskil sorteerimise jaamas, et on mingid asjad ongi, et mis ärimudel tegelikult töötab ja mis ei tööta ja selles olukorras jah, võibolla väikesed piloodid on need, mis aitaks, et ära tervet linna pane täis. Noh, mõte oli hea, et sulle on pudelid ei lenda sul muu sodiga kokku, võtab selle siis keegi nagu pudeli korja ja sealt korvist puhtana välja või keegi teine, aga tulemus oli nagu pigem teistpidine.
1: Selliseid väikeseid, nii öelda nügimisi, tasub juhtidel kindlasti otsida, mõnikord kukub paremini välja, mõnikord mitte nii hästi, eks juhtimises kipub tihti peale olema seda moodi, et tagantjärele saame kõik targemaks, aga kuuleme nüüd ära taas kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.
11: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
12: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
13: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
14: Palju maksab?
13: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
14: taab.ee.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Sa oled, Sten, olnud paljude suurte ettevõtete tippjuhtimise juures, Tele2, Eesti Energia, Omniva, Cleveron, Confido ning sinu tänase kodulehe tunnus lause on tippjuhist inimeste mõistjaks. Millal sa tegelikult jõudsid juhina selle äratundmiseni, et inimesed ja kõik inimestega seotud selline pehme pool on vähemalt sama oluline kui see kõva pool, sest noh, paljud juhid vähemalt karjääri alguses kipuvad pidama protsessi, mõõdikuid, struktuuri, töökorraldust olulisemaks kui seda inimkomponenti või noh, üle lihtsustatult, miks mitte lihtsalt öelda inimestele, mis tuleb ära teha ja kui tehtud ei saa vahetada välja?
2: Ma arvan, et ma olin, tükk aega olin ma selline enda arust väga hea juht, aga välja võib-olla ei paistnud selle samal põhjusel, et ma teadsin, et inimlikkus on oluline, aga ma ei kasutanud seda, ei rakendanud seda võib-olla sellisel viisil. Ma sain selle õppetunni, ma arvan, Eesti Energias, kui ma läksin sinna tööle ja ma läksin, meil oli tohutu muutus vaja teha, läksin metsa, viis päeva oli metsas, kirjutasin valmis tohutu kava, suurepärase kava, no tõesti, see oli väga hea kava. No,
1: tolle ajal ilma tehis aruta.
2: Ja täiesti ise. Ja tegin ta valmis ja no, tagant järgi tuligi välja, et see oligi hea, aga seal algus oli üks suur viga, et ma läksin sinna metsa üksi. Ja ma tulin tagasi ja tutvustasin tiimile, et see on suurepärane plaan, hakkasime seda ellu viima. Ja noh, natuke nagu on nagu kännu taga ja noh, me saime tegelikult tiimiga suhteliselt ruttu väga hästi nagu läbi ja siis suhteliselt ruttu ütles mulle, et vaata, see plaan on tõesti hea, aga see on üks viga, sa tegid selle üksi. Ja siis ma sain aru, et võt, kui palju on oluline inimesi kaasata õigel ajal sellesse plaani või muutusse või muudatusse, mis iganes plaanis on ja mina jätsin seda tegemata. Ja mul oli oluliselt rohkem läks energiat selle peale, et nad sinna paati saada. See on üks õppekoht.
3: No igasugune strateegia on tegelikult kollektiivse õppimise protsess on ju, et mida ja miks me teeme ja siis kuidas me teeme on ju, et kui sa seda nagu ära ei kasuta sellisel eesmärgil on, siis ongi sa pärast tegeled selle müügitööga selle, siis on see, et not invented here, isegi kui on õige asi, eks. Aga noh, teistpidi on jällegi see, et ma olen näinud ka organisatsioone ja juhte, kus tegelikult kogu asi delegeeritaksegi tiimile, et vaata, juhtkonnal on mingi vastutus midagi päriselt teha ka või ütelda, kas me oleme vasakule või paremale või panna mingid mõistlikud valikud ette, mitte see, et kõik on kogu aeg lahtine, on ju. Et sa ei saa kuidagi seda juhtimist nagu ära delegeerida ka, eks ju, on ju. Et see ongi selle kahe asja vahel nagu kuidagi pendeldamine või?
2: Mina olen nagu seda viisi rakendanud, seda ma ka päris ammu rakendanud, minu arust see töötab päris hästi, et kui meil on vaja organisatsioonis, ja ma ütlen kõigil alati, et proovime uusi asju, teeme, vaatame, kuidas, sest noh, maailm muutub täna, aga muutus ei ole enam sündmus, on ammu keskkond. Ja selles keskkonnas tuleb ka kiiresti teha ja proovida uusi asju ja kui see uus asi, mida tehakse, proovitakse, tuleb väga hästi välja, siis ma toon välja selle inimese, kes selle tegi. On see juhatus või kus kohas nõukogus näed, et see inimene tegi seda minu tiimist. Kui see asi ei tule välja mingil X põhjusel, siis mina võtan vastutuse. Ehk siis ma lasen inimestel proovida teha ja kui läheb hästi, toon nad püünele ja kui ei lähe hästi, võtan vastutuse. Ehk siis mul on see voli võtta see vastutus. Ma ei pane seda inimest nii-öelda tanki. Ma ei räägi sellest, kui seal oli keegi lohakas või ei viitsinud teha, siis on muidugi teine asi. Aga kui prooviti teha head asja selles infovalgus, mis tol hetkel oli, aga ei tulnud välja, proovi muuta asja.
1: Võidab meeskond, kaotab treener, aga siis tuleb ju treener lahti lasta, noh, kaua nõukogu vaates sellist juhti nüüd ikka ametis hoitakse, kes kogu aeg raporteerib ebaõnnestumist.
2: No ega siis

0: kõik on ka nii suure ettevõtte puhul tegemist ikkagi kultuurimuutusega, mida ta proovib saavutada sinu juhtimiskogemuse puhul. Kui paljud suurtest muutustest, mida sa oled kas ellu kutsunud või püüdnud ellu kutsuda, on olnud eelkõige kultuurimuutused?
1: Enamus, sest kultuur sööb strateegiat hommikuks ja nii on, et kui sa võid teha väga hea plaani, sul võib olla hea kommunikatsioon ja kui inimesed kaasa ei tule, siis on üldjuhul kaks põhjust. Kas nad ei taha, see on kultuuriline või siis on see, et nad ei saa aru, eks siis on teadmiste teema. Eks siis on see kaks asja, mis jäetakse nagu tahaplaanile, et teadmised kommunikeeritakse ära, eeldatakse on teatud, aga tegelikult ei ole, see ei ole selgitatud piisavalt. Ja teiseks ei nähta vaeva sellega, et tekiks tahe. Kui teadmine on olemas ja tahe on olemas, siis tekib ka tegu, eks siis see muutus realiseerub. No kõik suitsetajad teavad, et see on kahjulik, aga millegi pärast ikka maha jäta, eks siis seda tahet ei ole, seda tegu ei teki, kuigi see teadmine on olemas. Et teadmisest ainult ei piisa, on vaja ka tahet ja siis tekiks alles tegu.
0: Kas muutuste esile kutsumine suurtes organisatsioonides erineb kuidagi väiksematest organisatsioonidest? No lisaks sellele ajamõõtmele, et tõenäoliselt jõuab kõigi inimesteni väikeses organisatsioonis kiiremini?
1: Võib jõuda, aga seal on üks väikest, ma olen nüüd praegu teinud ka väga palju koostada just väiksemate ettevõtetega ja oman suurepärast nagu suurde ettevõtete kogemust. Väikeses ettevõttes eeldatakse juhi poolt, ta eeldab oluliselt rohkem, et inimesed saavad kiiremini aru. Et väike on kiirem, ei ole alati. Eks siis on see, et ka need samad inimesed, väikses ettevõttes on iga inimese mõju võibolla jälle suurem. Ja kui ta ei tule kaasa või ta ei saa aru või ta ei taha tulla või tal on mingi muu agenda, siis see mõjutab selle väikse ettevõtte käiku mõnikord isegi olulisemalt kui suure ettevõttes ühe üksuse või teise üksuse aegasem kaasa tulek.
2: Mul on siin ees üks arvas Business Review artikkel teemast, kuidas siis transformatsiooni ettevõttes ellu viia. Siin kaks alternatiivi, et üks on siis traditsiooniline ja teine on selline õppimise põhine. Ja ma siin toon erisusi välja, et traditsioonilises on, et me teame, kuhu me läheme. Õppimispõhine, et me teame suunda, aga me täpsustame sihtkohta jooksvalt. Ja esimesel puhul on siis, ja meil on detailne roadmap, kuidas me siis punktist A punkti B jõuame. Ja teisel pool on, et meil on pigem selline eksperimentide portfell. On ju. Siis, et edu võrdub plaani täitmine, versus edu võrdub siis selle plaani mõju ja sellest õppimine on ju. Ebaõnnestunud projekt võrdub probleem, ebaõnnestunud katse on väärtuslik info selleks, et teha järgmised otsused paremini on ju. Muutused plaanis on halb, muutused on osa protsessist, et strateegia on küll olemas, aga elav dokument, eks me muudame teda jooksvalt on ju. Ühel juhul kõik projektid peavad ebaõnnestuma, osad katsed lähevadki pekki teisel juhul on ju. Ja siis viimane, et juht kontrollib elluviimist versus juht kujundab õppimise ja valikute süsteemi, aga ikkagi tiim on see, kes asju elluviib. On ju. Et me vaatame sama asi, on ju, aga tegelikult erinev lähenemine. On ju. Et päris mõtlema panev.
0: Kummas paadis sina oled?
1: No 100% sellest teises. Ehk siis see, et see on nagu nii-öelda, kuna maailm muutub me ümber täna nii kiiresti, siis ma arvan, tööstusrevolutsiooni ajal võis panna 10-aastase eesmärgi ja sinna me nüüd tahame jõuda. Ja siis võibolla jõuti ka. No täna me tegelikult ei tea keegi, mis isegi aasta kahe pärast toimub. Ehk siis see märksõna on kohanemine. Et suund tuleb võtta, me tahame saavutada seda teist või kolmandat. Me teeme see järgmised sammud, võibolla tuleb uus informatsioon, mingi asi muutub, turusituatsioon muutub, me peame kohanema. Ja selle õppima nii-öelda nagu arengu puhul kindlasti on see kohanemisvõime oluliselt kiirem kui selleks, et me hoiame kinni sellest 5-aasta plaanist või 10-aasta plaanist, mis meil on suurtes ettevõttes on need aastad pikad üldiselt ees, aga see kohanemisvõime on see, mis annab edu. Sa ei saa jääda kinni sellesse, mida sa tegid, sa ei tea seda.
2: Ja ma mõtlen seda, et tihtipeale on see, et avalikus sektoris on hästi palju seda, tead, meil ei ole ressurssi, ei saa saada asju, aga noh, ma ei tea, mulle meeldib töötada tiimides, kus on idealismi, on ju. No, mis iganes keskkond on, me ütleme, mängime nende mängijatega, kes meil on, ju, või selle, nende kaartidega, mis käes on, aga me püüame nagu parima suunas, on ju. Ja ma arvan, et see, et kui sul väga palju ressurssi ei ole, see sunnibki sind olema nutikas või noh, 9 asja mitte tegema, et 10 asja teha väga kõvasti, väga hästi, on ju, et see idealismi annus peaks nagu organisatsioonis olema, kui seda ei ole, on ju, siis sa jääd, noh, sama see USA Telekomi näide, et keskkond muutub kiiremini kui ettevõtte ja mida suurem on ettevõtte või riik või vanem on riik, seda noh, staatilisem ta tegelikult on ja seda vähem on ta valmis iganes põhjustel nagu tegelikuses muutuma.
1: Siin on alati, noh, tänapäeval ma küsin, et defineeri see visioon või defineeri see innukus või kuhu sa tahad jõuda, sest ma kasutan seda on surnud hobuse teooria, et tihti lugu, et kuhu, mida tahetakse muuta või mida tahetakse arendada ja siis see teooria ütleb seda, et kuigi sa näed, et see hobune on surnud, siis tegelikult noh, kinnitatakse see sadul kõvemini peale, et äkki hakkab kiiremini jooksma ja siis vahetatakse sadul välja, siis aitab, äkki see aitab või siis tegelikult vahetab ratsaniku välja, sest ta ei oska sellega sõita on ju. Siis teeme nagu erinevad koolitusplaanid, et äkki me defineerime, et ta tegelikult ei olnudki surnud, on ju, et konkurentidel on sama probleem.

0: No ja siis lõpuks tehakse nagu komisjon, mis siis 3 kuud arutab ja defineerib, mis on surma näitajad ja veel 3 kuud arutab, mis tuleb välja, et ongi surnud. Aga tegelikult lahendatakse, mõte on see, et me lahendame või muudame asendustegevusi, mis on mugavad. Me tegelikult peame jõudma sinna, et mis siis päris probleem on ja siis jõuame sellega kaugemale ka selles nii-öelda visioonis ja see innukus peaks olema õiges kohas, et lahendada õiget probleemi.
1: Ja, et hullust hullem on agressiivne hull. See tarkus, et mida teha, see peab olema olemas, aga ikkagi see idealism, et me püüdleme parima poole, mis sest, et igapäevased vabandused tulevad ikka nagu päeva ette, eks?
0: Ja, idealism parimaks saada peab olema, see tuleb lihtsalt defineerida ja tuleb aru saada, et me tegelikult tahame saada õiges asjas parimaks.
2: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikult teada, anded ning pärast seda räägime Sten Nargosega edasi coachingu ning inimeste juhtimise teemadel.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv 5 rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta. Fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
6: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
7: Palju maksab?
6: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
7: taab.ee

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saateid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ja muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Sinu artiklite varamus ilmus hiljaaegu lugu pealkirjaga Vanakooli juht ei ole stiili küsimus, vanakooli juht on äririsk. Kuidas sina määratled vanakooli juhti ja milles väljendub tema äririskiks olemine?
2: No üks asja on see, et ta ise peab ennast maailma kõige paremaks juhiks ja arvab, et ta kõik see, mis ta endast tunneb ja sellise, millise mulja ta endast jätab ja jälja jätab, et seda tajutakse samamoodi nagu tema ise. Ja tänapäeval on see aina rohkem minu mõelest, ka mina olen siin eksinud, ma olen ise arvanud, et kui ma nüüd rääkisin nii või olin nii, siis see mulje ja see sõnum, mis ma edastada tahtsin, oli küll läbi mõeldud, aga tegelikult aru saadi veidi teistmoodi. Ja see on jällegi nii-öelda selle inimeseks olemise või inimlikkuse sügavuse tajumine. Ja vanakooli juht kindlasti, kas ma nüüd ignoreerib, on võib-olla liiga jõuline sõna, aga ta ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. Eks siis kui tema on sõnum edastanud, tema on selle nii-öelda läbi rääkinud, argumenteerinud, väga põhjalikult, selgelt kommunikeerinud, siis see peaks olema ju selge. Paraku ei ole, sest inimesed tõlgendavad asju erinevad, nad vaatavad asju selle mõtte otsas, kuidas nemad on harjunud nägema, kuidas mida nemad elus on kogenud. Eks siis see inimlikkuse sügavust jääb vanakooli juhil puudu on ühe lausega kokku võetud.
1: Aga sa ütled, et noh, vanakooli juht ei ole jah, vanuse küsimus, see on selline suhtumise ja ilmavaate küsimus suuresti. Kuidas me selle vanakooli juhi ettevõttes ära tunneme mingisuguste käitumispraktikate järgi?
2: Koosolekul räägib esimesena ja kõige pikamalt, et tal on arvamus ja siis imestab koosolek lõpuks, et oi, te olete kõik samal nõul, väga tore. Üks ühed näiteks näevad välja sellised, kus noh, kui on nagu iga nädala 30 minutit üks, siis ta räägib sellest 20 minutit ette täiski ja küsib töötaja käest, et kuidas sellega on selle ja kolmandaga on ja siis lõpuks, et oli sul ka mingid teemasid, kuule aeg on täis järgmine nädal jälle. Eks siis nellised nii-öelda võibolla nagu väiksed asjad, mis on tema agenda. Ja ta ei astu diskussiooni töötaja agendaga. Loomulikult, kui sul on mitu seda töötajat, sa ei saa seda kõigiga üksaval teha, aga sul on oma tiim ja seal peaksid see olema kindlasti palju põhjalikum.
1: Mulle meeldis ka see tõdemus, et vanakooli juhi jaoks on kaugtöö hästi tehtud siis, kui inimene on kogu aeg tiimsis nii-öelda roheline olemas kätte saada.
2: See tuleb, ma arvan, sellest ajast ja see ei ole ainult siin Eestis, see on maailmas ka nagu levinud nii enda nagu metafoor sellele. Ja siis, kui COVID tuli, siis olid kahtesugused juhte. Ühed panid hommiku kella pool üheksaks iga hommiku koosoleku, noh, kõik olid kaug tööl. Eks siis, et ma hoolin teist. Noh, tegelikult oli see puhas ehtne kontroll. Ja teised olid siis see, et teeme koosolekud siis, kui meil jätkuvalt vaja on, et ei tekinud eraldi koosolekud selleks, kui tekis kodukontor. See oli nagu intuitiivne situatsioon, sest kõigil oli see ootamatu. Nüüd aeg on edasi läinud, siis on jah see, et noh, miks need meemegi tehakse, et kui tehakse nagu tohutu tehnoloogiline areng on see, et mingi arvuti liigutab su hiirt, et olla nagu roheline. Need juhid on olemas tänapäeval samamoodi, nad ei ole kuhugi kadunud. Ja sa jällegi, sa tegelikult ei süübi sellesse, näiteks noh, üks ühed, mida mina olen pool elu või töist elu siis alainnanud ja pool, me ütleme siis teisest poolest poole teinud valesti, siis nüüd ma näen nendest tohutut väärtust, kuidas neid õigemini ja paremini sügavti teha, et see inimesega koostöö oleks väärtuslik ettevõttele. Ehk ta ise naudiks seda ja ka tegelikult ettevõtte saab sellest rohkem kasu. Kui ma olen see, kes ma jälgin, et aha, kell 8 hakkab tööpäev, nii nüüd läks roheliseks väga hästi. No, see ei tähenda mitte midagi. Noh, aga kui sa ei tea, mida ta seal teeb, minu pärast alustaga kell 9 või kell 10, kui ma tean, et tegelikult need asjad on tehtud sellisel viisil, nagu ma olen kokku leppinud ja ta naudib seda, see on palju olulisem kui see, kas ta on roheline või mitte roheline.
3: Kuidas sa suurtes organisatsioonides, eriti mis on erinevates asukohtades asuvad ja pooled inimesed virtuaalsed ja nii edasi, kuidas sa seda inimeste ühel lainel olemist jooksvalt nagu ära manageerid ilma, et sa siis terved nädalad koosolekuid täis planeeriks? Et kuidas tagada tööaega ja vähendada koosolekut aega olukorras, kus tiimid on laiali?
2: Jällegi, ei tohi alainata üks ühe vestluste väärtust, aga kõigiga jõua teha. Siis on see, et need samad koosolekud tuleb teha nii palju sisulikuks, et sa saad 21. Ja kui on kaugtöö, siis ma jätkuvalt olen seda meelt, et video peab sees olema, et ma toon alati seda näidet, et kui ma nagu füüsiliselt kuskil esinen rahva ees väikses koosolekuruumis või kuskil laval vahet üle, siis ma ju ei lähe laua alla või karju ukse tagant. et miks siis see videokoosolek on teistmoodi, et ma ei lülita videot sisse. Ehk siis see, noh, see on nii elementaarne asi ja sellest on räägitud nii palju, aga kui sa kogu aeg räägid selle musta kastiga, sul ei teki seda inimlikku tatsi nii palju, kui sa kaugtööl saab tekida. Et jällegi, et mina nagu alati proovin jõuda sinna, et inimesed oleks vähemalt videos olemas. Ja siis see sisu, alati ma proovin teha nendel koosolekutel mingi osa inimlikust ja mingi osa on asjaliku. Ja noh, ütleme kas või see, et kui on iganädalane koosolek, siis see... Aga see tegelikult Tele 2 näiteks oli väga hea rutiin oli see, et koosolek algas sega, et iga üks ütles seda, et mille eest ta tanulik on. Noh, ja see algus oli nagu, noh, imelik, mis tanulik, kellele, mis eest. Ja noh, enamus need asjad läksid sellele, et kes oli kas või ilusa ilma eest ja tegi nädalavahetused eda või kolmandat, eks siis see oli mitte töine tegevus. Eks siis see ühendas. Ja inimesed said tänu sellele üksteisest palju rohkem teada, millega nad tegelevad, mis nad hobid on. Ja see ei pea olema hardcore töö kogu aeg. Et teine asi, mis ma küsisin, mille vastuseid ma tuleb tunnistada, et kohati alahindasin, oli see, et ütle kümnepalli süsteemis, mis tunne sul on. Noh, keegi ütles 8-9, nähestasid 10 ei ütle kunagi. Selle 7-8-9, aga ma üldusel olin rahul, aga kui juba mitu nädalat oli 6, siis ma ikka küsisin, et kuule, et mis tegelikult probleem on. Aga mitu nädalat oli 6, ma oleks võinud võibolla esimese nädala küsida, et ka tegelikult seal ma ei läinud nii sügavuti, kui oleks võinud, sest selle numbri taga on peidus tavaliselt palju sügavamalt midagi.
1: Sa oled ka väga coaching usku, oled ise coachiks õppinud, coachid teisi, ometigi läks sul päris pikalt aega, enne kui sa coachi vilumuse omandasid. Kuidas sa enne juhtisid ja mida sa pärast coachiks õppimist oled aru saanud, et oleks tulnud teha hoopis teistmoodi?
2: Ma julgen täna öelda seda, et ma varasemalt ma arvasin, et ma kuulan inimesi, aga kui ma nüüd päris osa olen, see ka mind tegelikult juvitanud väga tihti, mis te räägite. Ja see kõlab väga ülbelt, see ei olnud üldse nii ülbelt nagu tol hetkel tuntud, vaid ma kuulasin selleks, et otsustada või teha mingi järgmine valik või ühesõnaga väga ratsionaalselt. Ma kuulasin väga ratsionaalses kontekstis ja ma jätsin inimese suhteliselt tahaplaanil coaching, noh ühtepidi on ta eriala valdkond, kus on oma eetika koodeksid ja reeglid ja kõik see pool, aga ta andis vähemalt minule kindlasti juhtimises väga palju seda inimlikku vaadet juurde. Kui ma saan inimesest aru, mis on tema mõtte taga või ka sellest aru, mida ta välja ei ütle, ja kui me saame need kiiremini need asjad laua peale lahendatud ja edasi liikuda, siis tahes tahtmata see inimene on väärtuslikum ka ettevõttele. Ma ütlen alati, et ma olen rääkinud siiamaani, et ma olen olnud suuresti oma elus nõudlik ja hooliv juht. Ja coaching tegi minuga seda, et kui nõudlikkus tuli ennem ja hoolivus oli selle nii-öelda peal või taustal, siis ma olen selle keerand teistpidi. Ehk siis nüüd tuleb minu jaoks hoolivus ennem ja nõudlikkus tagant järgi, see ei tähenda, et ma nõudlikkus oleks vähenenud. Ma olen jätkuvalt ülimalt nõudlik nii enda kui nagu tulemuste vaates, aga ma tahan rohkem teha seda läbi inimeste. Ja see on, ma arvan, üks suuremaid õppetunde, mis minule nagu coaching kandis, kuidas tuua inimesest välja see, mida ta võib-olla ei oska isegi sõnastada veel. Või siis ta jätab ütlemata näiteks, kas see kehakeele tajumine kõik see. Ja see ei ole nüüd see, et ma nüüd ma tegelengi sellega. Ei, see on täpselt iga vestluse väikene osa, kus sa võtad need fragmentid sisse ja sa saad tegelikult palju kiiremini edasi liikuda. See on see kõige suurem õppetund.
1: Kui iga Eesti juht küsiks enda käest täna ühe olulise tähendusliku küsimuse, siis mis see olla võiks?
2: Mul on kujunenud üks lemmik küsimus, mis on, et palun aita mul mõista. Ja siis mis iganes teema see on. See on nii ma olen seda testinud nii palju. See on nii universaalselt hea küsimus, et sellele on raske vastata, et ei, mul on kõik hästi. Või et palun aita mul mõista, mis sellega on, kuidas sellega on. Teine on väga hea, nii-öelda nagu viis on skaalad. Et kui on nagu näiteks uus muutus tulemus või midagi, siis ütledki inimese käest, et ütle selle skaalale, et kui sa nüüd oled ühes ääres, üks on nagu totaalne ärevus ja 10 on põnevus, et kus oled? Noh, ütleb mingi numbri on ju, ja siis küsid selle, noh, see on olulisem küsimus, on tegelikult see, et kuidas saaks ühe sammu võrra kõrgemaks, mis me peame tegema? See paneb inimese tavaliselt rääkima. See ei küsi, kas on kõik hästi, kas sa said aru, nii edasi, vaid on see, et sa paned inimese rääkima sellest, mis ta tegelik mure on. Et see, ma arvan, kaks küsimust on see, et palun aita mul mõista ja võib-olla kasutada veidi skaalasid.
1: Me oleme siin Buumi saates plaaninud küsida juhtide käest saate lõpus ka, kuidas te ennast vaimselt ja füüsiliselt vormis hoiate, ehk siis lisaks professionaalsele elule, mida sa veel teed, mille tegemisse naudid?
2: Ma, kuna mul on põlved, on sellised tootud sportimisest katki, siis ma enam joosta ei saa, kunagi ma jooksin. Ma kõnnin iga päev kuskil 6, 7, 8 kilometrit. kuulan selle ajal kas podcasti või muusikat, see minu meelest hästi lõgastab, no värskes õhus liikumine nagunii. Käin jõusaalis ja aina rohkem nagu tuleb minu ellu kalapükk, mis on nagu jällegi välistegevus merel, meri üldse mulle väga meeldib ja need lõgastavad mind kindlasti väga palju.
1: Oled sa kuidagi endale kalendrisse reserveerinud teadlikult aja tegelemaks muude asjadega lisaks tööle, mis on samaväärselt olulised või kuidas sa järge pead, kuidas sa tead, et su elu on tasakaalus?
2: Mul peab olema midagi oodata. Ja kui mul ei ole midagi oodata, siis ma panen sinna nii-öelda kas vaimsesse kalendrisse või füüsilisse kalendrisse, lepin sõpradega midagi kokku, mul peab olema mingi oodata, et kas on see kalapüük või midagi sellist, siis ma tean, et see tuleb ja siis ma olen rahulik.
1: Eks siis mida ei ole juhi kalendris, seda tegelikult ei ole juhi jaoks olemas.
2: Jaa, ikkagi, mul on, kui mul kalendris ei ole, siis ma ei mäleta ka.
3: Sama küsimus tööalaselt, et kuidas sa tööalaselt, üks ei jahetada tuua organisatsiooni kätte, algulise sisse elamine, kõik, ma ei tea, strateegiad asjad, aga mingi, et tuleb see igapäev, on ju. Et kuidas sa selles igapäevas nagu neid patareisid laed, et noh, neid tööalaselt kõule selliseid panna, noh, see võib olla jah, mingi sune, ma ei tea, müük või kasumi marginaal, aga sisulises plaanis?
2: Tagantpoolt ettepoole mõtlemine. Ehk siis ma jagan need suured eesmärgiks tükkideks ja kui ma nüüd nagu, ma küsin inimeste käest ka, et kas te ootate ainult reedeid või ka esmaspäevi? Ja see on nagu, noh, natuke nagu humoorikas küsimus, aga tegelikult on seal väga sügav põhimõtte taga. Ja kui sa kunagi esmaspäevi ei oota, siis on väga suur probleem. Vahest, noh, kõik me ootame reedid, see on fine. Kui sa üldse esmaspäevi ei oota, siis ma tegeleks sellega. Aga ma ise tahan oodata esmaspäevi. Ja selleks ma teen omale nii-öelda tagantpoolt ettepoole plaani, et järgmisel nädalal, vot need asjad, inimestega töö, mis iganes, see annab mulle sellele nagu heas mõttes positiivse rutiini.
1: Meie saateaeg täna siin on ümber saanud. Suur aitäh, Sten Nargos, tippjuht ja muudatuste juhtimisekspert meile saatekülaliseks tulemast. Ning meie järgmise saatekülaline on Rally Estonia pealik Janno Siitan, kellelt uurime, milline on suurte spordiürituste majandus. Mõju kõigile raadiokuulajatele, aga soovime mõnusat nädala jätku ning nii nagu ka Sten ütles, et oleks ikka põhjust nii järgmise nädala esmaspäeva kui ka kolmapäeva, mil Buum taas eetris on oodata. Mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmise.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank. Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
4: Uued ministrid andsid Riigikogu ees ametivande. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha jaotus. Euroopa Parlament kiitis heaks meetmed kaitsevalmiduse tugevdamiseks. Öösel sajab paiguti vihma, ka homme on hoovihma võimalus ja sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigikogu ees andsid ametivande kaitseminister Martin Herem ning majandus- ja tööstusminister Liina Tra. Erki Keldo vahetas ametikohta. Alates 2024. aastast majandus- ja tööstusministrina töötanud Keldo asus nüüd juhtima energeetika ja keskkonna valdkonda. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarve perioodi raha jaotus. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeoleku valdkonda 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad neid valdkondi hiljem ka muuta. Kliimaministeerium saab Euroopa Liidu järgmisel eelarveperioodil toetusteks üle miljardi. Suurimad investeeringud lähevad liikuvusse, maanteedesse, raudteesse ja merendusse suunatakse kokku ligi 29% planeeritud eelarvest. Sellest umbes pool läheb Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maanteede ehitamisse. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon tutvus riigikaitseinvesteeringute keskuses Ukrainale vahendatud mürsuhanke dokumentidega. Isamaa saadiku Priit Sibula sõnul selgus esitatud paberite põhjal, et kaitseministeeriumi juhtkond, sealhulgas minister Anno Pevkur, oli lepingutega kaasnevatest riskidest teadlik ning vaatamata sellele kiitis tehingud heaks. Sibul tõi ka välja, et skandaal on kestnud mitu nädalat, kuid ikka ei suudeta esitada täielikku ülevaadet, kuidas tekkis kontakt vahendajatega. See küsimus on jätkuvalt vastuseta, sest kirja, mis väidetavalt tuli minister Pevkuri poolt, ei ole Sibula sõnul suutnud ei Erk Kikkega kaitseministeerium üles leida. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini, ulatudes 1648 dollarini tonni eest. Hinna tõus jõudis ka Eesti tanklatesse. Diisliliitri posti hind on juba enam kui 2,20 euroti. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing EMSA ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu. See tähendab, et reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel jääb ära. Uus kollektiivleping kehtib 3 aastat või kuni Kihnu Veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas Europarlamendis traditsioonilise aastakõne. Erikülalisena oli kohal Kanada peaminister Mark Carney. Von der Leyen pöördus eraldi tema poole, kutsudes Kanadat esimeseks Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks, et liikuda vabakaubanduslepingust edasi tuleviku alliansi suunas ja luua ühine majandusjulgeoleku ruum. Muuhulgas tegi Ursula von der Leyen ettepaneku moodustada Euroopa julgeoleku nõukogu, kuhu kuuluksid ka Suurbritannia ja Ukraina. Euroopa Parlament kiitis heaks reformid, mille eesmärk on kiirendada kaitseinvesteeringuid ja parandada reageerimisvõimet julgeoleku probleemidele. 3 osast koosnev õigusaktide pakett kiirendab kaitseprojektide jaoks vajalike loa menetlusi ja kaitsevarustuse eksporti Euroopa Liidu riikidesse. Samuti lihtsustab see hankemenetlusi. Reform toetab järgmise 4 aasta jooksul kaitseinvesteeringute kava, mille ulatus on ligi 800 miljardit eurot.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis võib olla äikest ja sooja öösel 10-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus on 16 kraadi sooja.
5: Tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
0: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2. Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
8: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, kuidas tahab Tartu tõsta kestlike liikumisviiside populaarsust, mida arvavad oma tööst jalatsitootja ja rahvaspordiürituste korraldaja, kelle jalajäljed lisandusid Tartu teerajajate alleele ning kui palju rattureid tuleb sel nädalavahetusel Tartu rattamaratoni distantsidele. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade 4 päeval pärast kella 10.
9: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt 3. mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad.
7: Jäljed gloobusel 208. saade Gunnar Karuga Sherpadest ja Kanchenjangast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
10: Te kuulate kordussaadet. Euroopa sügis 2026.
11: Stuudios on Euroopa Parlamendi väliskomisjoni asejuht Urmas Paet, tervist.
12: Tere.
11: Mina olen Neeme Raud. Euroopa ja ta välissuhtlus sel rahvusvaheliste teemade poolest väga tihedal sügisel on meie teema ja alustame küsimuste ringist, mida Euroopa Parlamendis ilmselt jälgite. Brüsselis ja Euroopa pealinnades, eriti just Pariisis ja Berliinis, ringlevad plaanid Euroopa välisteenistuse ümber korraldamiseks. Teame, et kohati põrkuvad neis plaanides Euroopa komissioni juhi Ursula von der Leyeni ja kõrge välisesindaja Kaja Kallase huvid. On see võitlus võimu pärast Brüsselis?
12: Ma arvan, et seal on mõlemad. Seal on võitlust võimu pärast kahjuks ja seal on siiski ka selline struktuurne ebaloogilisus. Et kui välisasjade teenistus või välisasjade amet siis loodi üldse siin mõned aastad tagasi, et siis teda ei pandud sellisesse Euroopa komissioni struktuuri, nii nagu on kõik teised alajaotused, vaid ta on otsapidi seal, aga teise jalaga on ta sealt väljas, ehk nii-öelda elab oma ette elu ja eks ka see on tekitanud pingeid ja segadust.
11: Ursula von der Leyen sooviks, et see oleks rohkem temal.
12: Jah, et sealt tuleb ka välja ütleme muidugi see sama võimuvõitluse aspekt, et kui vaadata ka Ursula von der Leyeni tegemisi siin viimastel aastatel, siis ta väga palju on ka keskendunud välispoliitikale, kuigi on eraldi suur, eks ole välis teenistus Euroopa Liidul olemas koos selle juhiga ja samal ajal, noh, mida võib ette heita on see, et noh, mulle näib, et ta on liiga jätnud unarusse Euroopa Liidu sisesed probleemid, konkurentsivõime küsimused, majandusasjad, et noh, tegelikult oleks ju normaalne isegi kui ütleme struktuurid liiga hästi ei klap siis noh, täiskasvanud inimesed suudaksid ju ikkagi oma tööjaotuse paika panna, et ka Euroopa Liidu sees on Euroopa komissionil ja selle juhil noh, ikkagi väga-väga palju teha, aga ei, ta ometi tahab olla väga nähtav just välispoliitiliselt ja selge, et see on tekitanud pingeid nii välisteenistuse Euroopa komissioni vahel kui ka isikute pinnal.
11: Nüüd on Prantsusmaa ja Saksamaa pannud lauale arutamiseks oma ettepanekud muudatuste tegemiseks välisteenistuses.
12: No on jah, aga ma arvan muidugi, et nagu tegelike muudatuste ja uute reformide tegemiseks selles valdkonnas on ikka väga halb aeg praegu. Et noh, arvestades seda, kui pingeline on nagu päris olukord Euroopa Liidu ümber ja otsapidi ka välispoliitikast tulenevalt Euroopa Liidu sees, siis muidugi tekitada veel juurde hetkel segadust näiteks välisteenistuse ja selle inimeste kontekstis mingite struktuursete ümberkorraldustega, no ma arvan, see hetkele nagu ajastus selleks ei ole kindlasti hea, et võib-olla mingite rahulikumatel aegadel, kui need kunagi peaksid tulema, võib seda teha, aga veelkord minu jaoks ka see peaprobleem ei ole siiski mitte selles, et no, struktuurid on kuidagi valesti kujundatud, peaprobleem siiski on selles, et inimesed, kes neid juhivad, ei ole suutnud oma vahel nii-öelda adekvaatselt asjades kokku leppida.
11: See on ka kriitika Kaja Kallase aadressil.
12: No mitte niivõrd, sest tema puhul ju ikkagi nii ametkonna kui positsioon on selge, ongi välisasjad. Pigem ma näen täna nagu seda kiivust nii Euroopa komissioni presidendi poolt ka, kui ka mõne teise siis komissioni liikme poolt, kes ka tahaksid kuidagi välispoliitikas jõuliselt kaasa lüüa. Ja noh, see on liigne. See sama me mäletame siin mõni kuu tagasi käis tohutu arutelu, et kust peaks tulema Venemaaga suhtlemiseks eri esindaja. Jättes nendes aruteludes üldse kõrvale, et jaa, meil on ju olemas välisteenistus ja välisasjade kõrge esindaja. Nii et see on üks näide, aga kahjuks neid näiteid on palju veel.
11: Kas Euroopa välispoliitika suurim probleem hetkel on ikkagi see, et liikmesriigid ei taha oma välispoliitilist võimu Brüsselile anda?
12: See on kindlasti üks argument, jah, et ikkagi ju kõikides riikides on jätkuvalt oma välispoliitik, oma välisministeeriumid, välisministrid, kes ka kõik tahavad midagi teha ja silma paista. Ja Euroopa siis välisteenistus ja välisasjade kõrge esindaja saab teha ainult neid asju, milles kõik liikmesriigid on kokku leppinud. Nii et see on väga kohmakas süsteem ja noh, millele lisandub siis ka see formaalne konsensuse nõue, millest me oleme ju ka korduvalt rääkinud, kuidas see eriti kriitilistel aegadel ja näiteks sanktsioonid otsustamisel Venema vastu ikkagi nõrgestab Euroopa Liitu rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa välispoliitikat. Nii et jah, ütleme riikide selline jätkuv ego ja pluss siis ka ikkagi see õiguslik probleem, et pidev konsensuse otsimine ja nõudmine ja noh, arvestades, kui erinevad on Euroopa riikides valitsused ka poliitilises plaanis, siis selle konsensuse leidmine on üks lõpmata raske tegevus.
11: Ja need erinevused võivad veelgi süveneda. Näeme, kuidas Saksamaal tõuseb alternatiiv Saksamaale partei Marine Le Peni edumaa Prantsuse presidendi valimiste eelsetes küsitlustes. Kui suurt muret Brüsselis tuntakse, et Euroopa hakkab muutuma meie silme all ja see muudatus on siis pööre paremale?
12: No eks enne kõike muretsevad sellepärast ju need, kes on siis nende teistest parteidest või ka ütleme osa nendest, kes vaatavad ikkagi ka seda sama Euroopa Liidu näiteks välispoliitilist strateegiat ja ka taktikat, et noh näiteks ka
11: no,
12: see sama
11: liberaalid.
12: Selge, et ollakse väga häiritud, kui me vaatame värske, et seal ühe liiduma edu Saksen-Anhaltis Saksamaal siis nende parem äärmusliku alternatiiv Saksamaale partei poolt, siis noh ühed on need nii-öelda sisemised küsimused, mis puudutavad siis Saksamaa siseelu, seal otsuseid, aga noh, see on ikkagi ka otsene puutumus ju rahvusvahelisse ellu. Et see sama AFD ka oma valimiskampaanias ju tõi välja selle, kuidas kohe tuleb taastada suhted Venemaaga, kuidas ka Euroopa ja Vene poliitika tuleb viia nii-öelda uuele tasandile, jättes kõrvale siis kõik need kannatused, mida Venema siin viimastel aastatel on põhjustanud, nii Saksamaale endale näiteks, kui rääkimata siin Ukrainast ja üldse Euroopa vastases sõjast. Selles mõttes, kui arvata, et ütleme selliste paremäärmuslike jõudude tugevnemine puudutab ainult ühe või teise riigi siseasju, siis see nii ei ole. Et ka Prantsusmaal Le Pen on ju vana tuntud nii-öelda Venema sõber, nüüd ta on küll seoses selle sõjaga mõnevõrra vaoshoitumaga, aga noh, me oleme siin ajas näinud ikkagi väga suurt sõprust Venemaaga.
11: Ma tuleksin veel kord Euroopa välisteenistuse reformi juurde tagasi. Saksamaa ja Prantsusmaa on kaks eeskõnelejad. Saksamaa leiab, et Euroopa välisteenistusele läheb liiga palju raha, et seda tuleb vähendada ja seepärast tuleb välisteenistust kärpida. Mis on Prantsusmaa seisukohad? Kohtusid hiljuti Prantsuse presidenti Emmanuel Macroniga. Mida tema räägib? Milline on tema nägemus Euroopa välisteenistuse ja üldse Euroopa Liidu juhtimisest?
12: Jah, siin mõni päev tagasi oli mul võimalus Pariisis Elisee palees Prantsuse presidendi Macroniga ka kohtuda ja kuulata tema mõtteid kõigi Euroopa nii-öelda ees olevate oluliste asjade kohta. No tema selles mõttes hoiakud ei ole suuresti muutunud võrreldes selle mõne aasta tagusega, kui ta käis välja mõtte Euroopa strateegilisest autonoomiast. No mis tähendab tegelikult seda, et Euroopa peab saama ise kõige oluliste asjadega hakkama ja oluliselt vähendama sõltuvust Ameerika Ühendriikidest või Hiinast või ükskõik kellest muust väljast poolt. Nii et see on tema hoiakute alus. Ja ka kõik muud poliitikad, on see siis näiteks kaitsevõime, kaitsepoliitika, aga ka välispoliitika, energiajulgeolek, konkurentsivõime Euroopas ja palju muud sellel kõigel põhinevad. Nii et ka välispoliitikas on Prantsusmaa ja tema seisukoht muidugi see, et Euroopa peab olema ikkagi palju selgem ja ühtsem oma välispoliitikas.
11: Aga Euroopa siis Prantsusmaa juhtimisel?
12: Ma ei oleks nii kategooriline, eks nad annavad endale ka ju sellest aru, et kui üks riik, üks kõik kui suur ka Euroopa kontekstis on, seda teha ei saa, et igal juhul on vaja liitlasi ja noh, kõige ideaalsem mudel oleks ju see, kui näiteks Euroopa kõik suured ja seal olgas ka veel siis kõigi riikide poolt esindatud ja toetatud Euroopa Komisjon suudaksid käia suurtes asjades ühte jalga. See oleks ideaalmudel, et selle suunas peab iga päev nagu püüdlema. Aga noh, välisasjades jah, et ka see sama ikkagi takistav konsensuse nõue, et seda ju ka Prantsusmaa näeb ja ei soovi, et see jätkuks sellisel kujul. Kaitsepoliitikas tahetakse ikkagi palju pikemat sammu edasi astuda, kui täna on tehtud. Noh, tuleb ka silmas pidada, et Prantsusmaa on ainuke Euroopa Liidu riik, kellel on näiteks tuuma relvavõimekus ja ka seda Prantsusmaa on valmis nii-öelda jagama teiste Euroopa riikidega, et näiteks selle relvareaalse paigutamise kohad ja et see oleks mitte ainult nii-öelda Prantsusmaa oma, vaid see ikkagi oleks osa kogu Euroopa kaitsevõimest ja heidutuspoliitikast.
11: Me räägime Prantsuse Euroopa nägemusest veel pikemalt hetke pärast, aga pannes siia sellele välisteenistuse reformi teemale punkti, kui kaugel see reform on, kas midagi hakkab toimuma või on need ainult mõtted ja suured plaanid. Euroopa välisministrite kohtumisel juba arutati seda ideed, aga mingit konkreetset samme ei ole.
12: No nagu ikka Euroopa Liidus selliste suurte ka sisemiste muudatuste tegemine võtab ikkagi ju tohutult aega ja käib ka ju lõpmatu konsensus otsimine, nii et Nii et isegi kui siin midagi hakatakse neid struktuure muutma ja ütleme välisteenistus tõesti saavutatakse selline enamus ja tahe, et välisteenistus tuleks rohkem siduda muu Euroopa komissioniga, siis see kindlasti on nagu ajas väga pikk protsess. Aga noh, nagu ma ka ütlesin, tegelikult see aeg täna seal inimeste tähelepanu suunamiseks oma siseasjadele, ma pean silmas ka diplomaate ja ametnike ressursside suunamist mingiteks seesmisteks ümberkorraldusteks, me kõik teame sellised asjad ka maksavad alati raha, et see ajastus on väga vale, et meil on täna Venema, meil on Ukraina, Lähi-Sida põleb, eks ole Hiina, noh sisuliselt kogu maailm on täna see, kus Euroopa Liidul on vaja olla väga tähelepanelik ja aktiivne. Ja noh, nüüd kui nende inimeste, kes sellega peavad tegelema tähelepanu, hakkab peamiselt võtma see, et millisele positsioonile nad struktuuri muudatuse käigus ise maanduvad, noh siis see on karu teene kogu sellele Euroopa nii-öelda välispoliitikale praeguses hetkes.
11: Urmas Paet on stuudios, me jätkame hetke pärast.
13: Kuku Raadio.
14: Euroopa sügis 2026.
11: Stuudios on Euroopa Parlamendi väliskomisjoni asejuht Urmas Paet. Rääkisime, et kohtusid hiljuti Pariisis Élysée Palais Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Mis on Macroni Euroopa nägemuse ja Eesti Euroopa nägemuse kõige suurem erinevus? Kui on erinevusi?
12: No ma arvan, et erinevusi kui otsida on pigem selles, et Prantsusmaa ja Macron on mingites asjades oma mõtetega jõudnud kaugemale, kui meie siin Eestis oleme. Noh, üks on näiteks kogu see energiapoliitika. Prantsusmaal, noh, kuna nad on ise ju pikalt kasutanud tuumaenergiat ka oma energiapoliitikas, siis noh, Macroni nii-öelda nägemuses Euroopa tulevik energiajulgoleku tagamisel peaks olema siis segu kahes suurest komponendis, see on tuumaenergia ja noh, see on siis taastuvenergia. Noh, Eestis me ka teame, tuumaenergia osaseks ole on jutukes ju veeretatud, aga ega väga pika sammuga pole siin astutud. Et noh, see isenesest, kui ka Eestis jõutakse ikkagi ära tundmisele, et tuumaenergeetika võiks olla ka üks Eesti nii-öelda energiapildi tulevik, siis näiteks siin on koht, kus Prantsusmaaga kindlasti see koostöövõimalus on väga oluline ja suur ja selles osas kindlasti tasub ka Eestil olla aktiivne Prantsusmaad sellesse palju rohkem kaasata, miks mitte ka näiteks investeeringute vormis, kui selleni jõutakse. Noh siis see sama Euroopa kaitsepoliitika küsimus, et ega siin ju pikka aega ka Eestis on oldud seisukohal, et meil on NATO Euroopa julgoleku tagamiseks ja sellest aitab, et nagu Euroopa Liidu rolli ka Euroopa julgoleku ja kaitsepoliitika tagamisel, et noh, sellest on nüüd vaikselt alles, ma ütleksin, viimastel aegadel hakatud aru saama, et parem ikkagi kaks turvavõrgustiku kui üks, ehk NATO kõrval kui ka Euroopa Liit ikkagi palju olulisemalt nii tegutseb kui ka rahastab Euroopa kaitsevõimekuse kasvu, seal kas kaitsetööstust, sellega seotud innovatsiooni, siis see on ka meile väga kasulik. Nii et noh, siin on jälle lihtsalt sellise, ütleme, mõtte kauguse ja tempo küsimus, kus on erinevus. No üks selge erinevus on see sama, et Eesti siiamaani arvab, et ei peaks konsensusnõuet ära kaotama isegi nendel otsustel, mis puudutavad reageerimist, kiiret reageerimist rahvusvahelise õiguse rikkumistele, nagu Venema täna teeb. Et noh, see kindlasti on üks erinevus. Aga üldiselt ma arvan, et jah, et muidugi ka Trump Ameerikas on kõvasti sellele kaasa aidanud, et ka näiteks Eesti ja Prantsusmaa seisukohad paljudes asjades on väga kiiresti lähenenud.
11: Prantsuse väed on Eestis kohal, Prantsusmaa räägib meie toetamisest. Ma ei tea, kui detailiselt te arutasite Eesti ja Prantsusmaa suhteid sel kohtumisel Macroniga, aga kui oluline riik on Eesti Pariisi silmis? Tegelikult. Kas meid võetakse võrdse partnerina või pigem väikese Balti riigina Euroopa idapiiril, kelle julgoleku mured tuleb ära kuulata?
12: No, ma arvan, et siin on nagu kaks aspekti. Üks on see, et muidugi see praegune julgolekupoliitiline olukord on toonud Eesti ja ka teised meie piirkonna riigid, Soome, Läti, Leedu, Poola, aga näiteks eriti ka Mustamereäärsed riigid, Bulgaaria, Rumeenia väga tugevasti siis just sellele Prantsuse nii-öelda julgoleku ja kaitse teemalisele radarile. Et noh, see on see üks. Teine pool on siis ütleme teatud mõttes selline orgaaniline või nii-öelda normaalne koostöö suurendamine. Et noh, siin kindlasti on potentsiaali veel kõvasti ja üks, noh, mis võiks olla on ikkagi see, et mingite huvitavate ideedega tekitada Prantsusmaas suuremat tähelepanu ikkagi näiteks investeeringute tegemise vastu Eestisse, sealhulgas näiteks Eesti kaitsetööstusesse. Et noh, siin ju mõtteid ja ideid on, aga tegelikult on ressursipuudus. ehk siis ka see sama julgeolekupildi muutumine noh, võiks olla, kui see õigesti välja mängida, näiteks Prantsusmaal atraktiivne, et oma kohalolu ka Eestis näiteks just selle sama kaitsetööstuse investeeringute kaudu suurendada.
11: Samas minu kohtumised Pariisis, kui ma olen käinud siin kahel pressireisil, kui ajakirjanikele tutvustati Prantsuse välise julgeolekupoliitikat, need kohtumised on lõppenud alati üleskutsega ostke meie relvi, meie lennukeid, meie kaitsetööstuse tooteid, see on väga oluline tööstusharu ja see on osaks Prantsuse välispoliitikast, et me ostaksime just neilt asju, mida me ka teeme.
12: No see on muidugi neile oluline, aga see ka langeb kokku selle sama ideega Euroopa siis suveräänsuse suurendamisest, et Euroopas oleks endal siin, ükskõik on see Prantsusmaa või ka mõni muu riik võimekus Euroopat ka relvastusega varustada, et me ei oleks sõltuvad nii palju Koreast või Ameerika Ühendriikidest või kellestki kolmandast. Nii et, et sellesse pilti tegelikult mahuks ka väga hästi just see sama idee, et teha ka Prantsusmaa kaitsetööstusele atraktiivseks investeerida just Eestisse. Et noh, näiteks kui mõni Prantsuse oluline kaitsetööstus ettevõtte oleks ka Eestis kohal, siis ma arvan, et see oleks väga oluline. Ja teine teema, mida ma ka nimetsin, ongi näiteks kogu see tuuma energeetika küsimus. Et ka siin, et kui Eestis ikkagi see mõte on jõudnud nii kaugele, jah, et meil võiks tulevikus tuumaenergia meie piirkonnas mängida olulist rolli, siis ka see on koht, kus kindlasti Prantsusmaa huvi oleks olemas ja võimalus nii-öelda selgelt läheneda sellele. Kui veel siia midagi lisada, siis lihtsalt, eks ole, ka kõikides muudes asjades muidugi Eesti jätkuvalt peab hoidma kõrvad silmad lahti ja omama ka aktiivset positsiooni mingitel teemadel, mida ju iga päev ühes või teises aspektis, eks ole, arutatakse. Noh, nüüd näiteks kindlasti üks väga oluline teema on see uus Euroopa Liidu eelarve perspektiiv 7 aastaks, et kuidas siin jõutakse kokkuleppele, noh kulude osas võibolla isegi on lihtsam kokkuleppele jõuda, aga just tulude osas, et mida siis näiteks Eesti ikkagi väga selgelt toetab ja ei toeta ja kui ei toeta, siis mis on alternatiiv, et see eelarve kokku saada.
11: Vahetame teemat, kas Pariisis tajutakse nüüd selle president Macroniga toimunud kohtumise põhjal Venemaa ohtu samasuguse eksistentsiaalse ohuna mitte ainult meile siin Eestis ja idapiiril olevate riikidele, vaid kogu Euroopale. Kas Pariisis tajutakse neid ohte samamoodi nagu siin Tallinnas?
12: Ütleme, poliitiline tippjuhtkond kindlasti tajub, et selles mõttes kindlasti näiteks president Macronile ei ole mõtet selliseid asju nagu selgitada, et see info väli, milles ka Prantsuse presidenti need juhid elavad, on ju ikkagi väga adekvaatne ja võib isegi öelda, et teatud mõttes ka see vaade või noh, mastaap muidugi on laiem. Tulles kas või tagasigi selle juurde, et kui me räägime tuuma heidutusest, noh, mis ju maailmas me kõik teame kahjuks on jätkuvalt väga aktuaalne, et siis Prantsusmaa on ainuke, kellel seda on Euroopa Liidu kontekstis pakkuda. Ja noh, ega ta muidu ju sellest ei räägiks ja ei arutaks siin ka meie mõnede naaberriikidega, näiteks Prantsuse tuumarelvade laiali paigutamist, kui nad ei peaks Vene ohtu selle jaoks piisavalt tõsiseks, sest noh, ikkagi nii-öelda tuumarelvade liigutamine, nende asukohtade laiendamine Euroopas on ikkagi väga tõsine samm, et no, me kõik ju teame, et aasta 10 on ju üritatud kõigest sellest hoiduda ja seda poolt vähendada, aga nüüd noh, Prantsusmaa selles mõttes ei tee mingit saladust. Ja noh, samamoodi Prantsuse valmisolek ka Põhjalas, noh, seal samas Gröönimaal näiteks oma kohalolekut sisse viia alaliselt, noh, see ka näitab, et ikkagi neid samu globaalseid olukorra muutusi, nad ikkagi teavad väga täpselt ja analüüsivad väga täpselt. Nii et selles mõttes ka siin Eestis meil kindlasti ei ole mõtet kujutada ette, et Prantsuse president või valitsus ei tea, mis asi on tänane Venemaa ja millised riskid sellega kaasnevad.
11: Samas meil on meeles need telefonikõned, mis Macron tegi Putinile pärast Ukraina sõja algust veel, nüüd need ammu ei toimu, aga Prantsusmaa on ikkagi öelnud, et Venemaga tuleb rääkima hakata. Tundub, et Prantsusmaa võib olla just seal Venemaa vastases ühisrindes see nõrk lüli, vähemalt sellist seisukohta ma siin Tallinnas olen kuulnud.
12: Mina ei jaga seda arvamust vähemalt tänase Prantsuse presidendi ja poliitilise juhtkonna puhul. See, et nagu ei kõla, ütleme sellised ähvardused Pariisist, ei tähenda seda, et nad tegelikult neid teemasid ei võtaks tõsiselt, ei analüüsiks, ei mõtleks läbi oma tegevuskavu. Nende stiil lihtsalt on, ütleme nii, sajandite jooksul ka välispoliitikas kujunenud teissuguseks. Et
11: välispoliitika keel oli ju sajandeid prantsuse keel.
12: No on siiamaani suuresti. Selles mõttes ikkagi ka see, et kui meile siin kellelegi tunduvad näiteks prantsaste või Prantsuse poliitikute mingid väljaütlemised kuidagi pehme võitu, no siis see tuleb ikkagi panna selles mõttes ajaloolisesse konteksti, aga see ei tähenda, täna võiks sealt minu meelest näha mingit selles osas tõsisemat probleemi. No kui me vaatame ka näiteks millised riigid on üldse ja neid ei ole palju, kes on näiteks siin viimastel kuudel jõuga võtnud kinni Vene varilaevastiku laevasid, millele võiks vaadata läbi sõrmede sellele teemale, mida ju enamik riike jätkuvalt teeb, aga Prantsusmaa näiteks on mitu sellist Vene varilaevastiku laeva, mis Vahemerel on kinni pidanud ja et uurida, mis siis on ja neid seal ka arestinud ajutiselt. Selles osas jah, et eelarvamused kindlasti ei ole see õige tee, et pigem tuleks ikkagi sel juhul süveneda ja minul täna, nagu ma ütlesin, minul täna see Prantsuse juhtkonna osas ei ole mingisuguseid kahtlusi.
11: Prantsusmaa teemal veel üks küsimus, enne kui läheme pikemalt Venemaad puudutavate küsimuste juurde. Strateegiline autonoomia veel kord. Tähendab see Macroni arvates praegu tegelikult suuremat distantsi Ameerika Ühendriikidest?
12: No keegi tegelikult ju ei taha nagu lihtsalt eesmärgina oma ette suuremat distantsi Ameerika Ühendriikidest. Küll aga jah, tahetakse ja ma arvan, et see on täiesti ju adekvaatne. Meiegi tahame Euroopa tugevdamist, et isenesest see eesmärk, et Euroopa saaks ise endaga hakkama, aga julgeolekus ja kaitses on ju täiesti adekvaatne eesmärk.
11: Samas me näeme, et Ameerika Ühendriigid ise triivivad Euroopast eemale. Praeguse juhtkonna poliitika näib olevat see, et meil ei ole seda liitlust nii hädasti vaja.
12: No see kahjuks ongi tõestus sellest, et me peame ka ise olema valmis kaitsma Euroopat juhul, kui ühel või teisel põhjusel keegi, keda me oleme liitlaseks pidanud, noh, osutub nõrgemaks või ei vasta päris nendele ootustele. Aga noh, ideaal juhul ju muidugi see, et kõik ikkagi demokraatiad suudavad koos tegutseda, aga siin on ka Ameerikale ju palju lihtsam tuua argumente, kui me näitame ja suudame näidata ja see vastab ka tõele, et Euroopa ongi muutunud, et Euroopa võtab enda kaitsmist oluliselt tõsisemalt kui kunagi varem. Minu meelest siin ei ole ühtegi nagu sellist momenti, mis kuidagi oleks negatiivne, see nii-öelda Euroopa ise endaga hakkama saamise suurendamine, aga noh, jutt ei ole ju ka ainult otseselt kaitsest. Kui me vaatame näiteks suhteid Hiinaga, et siis ajalooliselt ju kogu aeg on olnud nii, et Euroopa liidu riikide kaubandus Hiinaga on olnud plussis, ehk Euroopa on müünud sinna rohkem. Täna on ju olukord risti vastupidine. Viimati isegi Saksamaa, kes on kõige suurem eksporti olnud Hiinasse, on täna juba nii-öelda suur importija. Ehk Hiinast müüdud kaupade teenuste hulk Saksamaal on suurem kui see, mida Saksamaa suudab sinna pakkuda. Ehk see kaubandusdefitsiit on enam-vähem suurusjärgus miljard eurot päevas juba. Ehk ütleme ka see sama Hiina nii-öelda majanduslik jalajälje suurenemine Euroopas igapäevaselt, kui Euroopa ei panusta adekvaatselt innovatsiooni ja strateegilistesse valikutesse, no ühel hetkel muutub ka ikkagi julgeoleku probleemiks.
11: Urmas Paet on stuudios, hetke pärast jätkame Venemaa teemal.
14: Kuku Raadio. Euroopa sügis 2026.
11: Urmas Paet, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni asejuht on stuudios. Kas Eesti on Euroopa Venemaa poliitika kujundamisel üks sõjakamaid hääli? Ka teie, Euroopa Parlamendi saadikud, meilt siit Eestist. Olen kuulnud diplomaatidelt, et meile on ette heidetud, et me tahame olla Venemaa küsimuses sageli liiga valjuhäälsed, et leitakse, et võib-olla natuke tooni alandada.
12: No ma ei tea, kes sellist juttu räägib, aga ma ei jaga seda arvamust ja isegi kui fakte vaadata, siis noh, enda kohta öeldes või ka siin mõnede teiste meie piirkonna kolleegide kohta, üks on see, et me lihtsalt oleme olnud kogu aeg järjekindlad.
11: Sa ei ole kuulnud seda kriitikat Eesti
12: No ütleme, see kuskil on, aga ma ei ole kunagi näinud ühtegi nagu konkreetset etteidet selles osas ja ka objektiivselt vaadata, noh, võtame näiteks need näited, eks ole, mis on ka võib-olla Venemaale ja osadele siis Euroopa riikidele väga tundlikud. Noh, see üks teema on külmutatud Vene riigivarade kasutamine Ukraina hüvanguks, need, mis on Euroopa Liidu kontrolli all. Nüüd värskelt ettepanekuga uuesti see teema lauale tõsta, kui eelmise aasta detsembris, eks ole, ei suudetud kokkuleppele saada, tegid neli riiki, sealulgas näiteks selline riik nagu Hispaania, noh, Rootsi, eks ole, Holland, Balti riike, ühtegi sellist nii-öelda Venemaa vahetud naabrit nende ettepaneku tegijate hulgas ei olnud.
11: Ja samas Belgia väitis kohe vastu, et ei, need varasid, Belgias need varad ju asuvad, ei saa kasutusele võtta ja Balti riigid just peaksid oma tooni alandama.
12: No jah, eks alati on ju väiksemat nagu võib-olla turvalisem sõimata, eks ole, kui mõnda suur riiki, aga noh, reaalsus on see, et praegu uuesti ettepaneku ja väga jõuliselt see teema lauale tuua tõid neli riiki, kus ei ole ühtegi Balti riiki ega ühtegi üldse Venemaaga vahetult piirnevat riiki. Või teine näide, eks ole, kui siin lahvatas teema, et ikkagi antakse venelastele eriti Lõuna-Euroopa riikide poolt nagu kasvavas tempos turistiviisasid, noh siis üks tugev opponent selles osas, et see tuleks ikkagi võtta nagu kogu Euroopa Liidu kontrolli alla see viisapoliitika on näiteks Saksamaa. Jaa, muidugi, Balti riigid ja meie oleme ka kõike seda rääkinud, aga noh, selles mõttes me kindlasti ei ole nagu üksi nendes asjades. Et see tõttu nüansse võib olla on erinevaid nii kaubanduspiirangute osas Venema vastu kui mingites muudes asjades, aga noh, kindlasti see ei ole kaugeltki ainult selline Balti riikide või nüüd noh, järjest rohkem ka Soome asi, et see on ikkagi laiem probleem. Et noh, Ukraina toetamise puhul noh, välja arvatud see külmutatud raha teema on ju jätkuvalt ikkagi väga selge ja suur üksmeel. Et Ukraina vajab jätkuvalt Euroopa abi noh, selleks, et ellu jääda selles sõjas. Nii et selles mõttes ei ole mingisugust suurt muudatus siin küll toimunud. Lisaks, mis on kindlasti väga oluline, on see nii-öelda tahtekoalitsiooni teema Venemaa ja Ukraina suhtes, kuhu siis peale erilist tahet omavate Euroopa Liidu riikide kuuluvad ka ju Suurbritannia ja Norra näiteks, et ka selle nii-öelda koalitsiooni edasi tegutsemine ja need riigid, kes sinna kuuluvad, neid on ju oma 30 kokku, et see kindlasti on jätkuvalt väga oluline nii Vene surve avaldaja kui Ukraina toetaja.
11: Financial Times kirjutas eelmisel nädalal lausa esileheküljel, et Venemaa destabiliseerivad aktid Euroopas on muutunud juba nii laialdasteks, siin eelkõige mõeldi seda Leipzigi lennuväljal avastatud drooni ja et neid on liiga palju ja Euroopa ja NATO ei ole vastanud piisavat tõsisusega nii kaua kui Venemaal lastakse seda kõike teha, nii kaua Venema seda jätkab, et Euroopa peaks oma Vene poliitikas muutuma veelgi karmimaks. Kuidas ja mis moodi ta saaks Venemaale sinu arvates vastulööke anda? Kas on need ikkagi vaid sanktsioonid või midagi veel?
12: No ma arvan, et siin on kaks ja jälle aspekti. Üks on need konkreetsed sündmused, see sama Leipzig, Saksamaal ja noh, siin ja seal juhtuvad muud intsidendid, et jah, ka need peavad saama ikkagi kiirema ja konkreetsema vastuse, kui nad seni tihti on saanud.
11: Millise vastuse?
12: Ütleme, reaalsus on ju see, et enne kõike see ikkagi tähendab täna diplomaatilisi käike. Ja noh, muidugi Ukraina toetamist, sest ei ole ju ka mingi saladus, on ju, et Ukraina, see, mida ta täna, eks ole, Venemaal korraldab neid rünnakuid sisuliselt üle kogu Venema juba, et see on ju kõik toimub läänes saadud relvade abil. Et see on üks pool. Ja noh, teine on ikkagi see sama kokkuleppimine ja surve kokkuleppimiseks nendes asjades, kus siiani pole suudetud. Need samad Vene külmutatud varad, see sama Vene turistidele ikkagi oluliselt suuremad viisapiirangud, palju nähtavamaks tuleb teha see rahvusvaheline kriminaaluurimine sõjakuritegude suhtes, ehk kõik need asjad, mis tegelikult nagu ikkagi Venemad mõjutavad. Ja noh, paradoks on ju selles, mis ei ole ka mingi uudis, et riigid hakkavad üldiselt liigutama rohkem siis, kui nende endiga juba midagi halba on juhtunud. Noh, Saksamaa näide on väga ehe, eks ole, et see sama suur tähelepanu nendele turismiviisadele tekkis pärast seda, kui selgus, et üks selle drooni panijas sinna Leipzigi lennujaama oli Euroopa Liidus Itaalia poolt väljastatud Schengeni turismiviisaga. Et noh, kahjuks jah, elu on näidanud seda, et riikide hoiakud võivad väga kiiresti muutuda, kui neil omal mingi pauk käib. Et see on kahetsusväärne, aga noh, see on reaalsus. Nii et selles mõttes, mida rohkem Venema selliseid asju siin ja seal Euroopas korraldab, noh, seda rohkem ta ikkagi ka veelgi karmimale enda vastasele poliitikale Euroopa ühtsust tekitab.
11: Milline on Euroopas jätkuv valmisolek karmistada Venema vastaseid sanktsioone? Need sanktsioonipakette pidevalt tuleb. Milline on nende mõju? On see juba maksimumi lähedale viidud?
12: Ei, maksimumist on asi ikka kaugel veel. Noh, see sama Vene külmutatud rahast me räägime, mis on 200 miljardit eurot. See võiks olla väga oluline samm, nii sümboolselt kui praktiliselt, kui selles osas kokkuleppele saadakse. Aga noh, jätkuvalt on ka igasuguseid muid eluvaldkondi, kus sanktsioonides on augud sees, sest jälle on üks või teine riik, kes on välistanud selle, et mingi valdkond sinna sanktsioonide paketti läheb, kuna neil endil on suured huvid. Ja noh, see on jõu meele tagasi selle konsensuse jutu juurde. Nii et noh, näiteks siia maani ju käib suur gaasi ostmine Venemalt ikka edasi, et seda pikendati siin eelmine aasta selle aasta lõpuni, et võib teha, eks ole, ma imestaks, kui seda üritatakse uuesti veel pikendada, sest on jätkuvalt ju riike, kes Vene gaasi kasutavad ja kasutavad suures mahus. Või noh, see sama laevade teema, et mis laevu ikkagi Venema kasutab oma nii-öelda nafta ekspordiks, mis tegelikult on sanktsiooni all. Seal on ka Euroopa Liidu riikide laevad päris kõvasti ametis. Et selles mõttes, et nii kaua kuni ikkagi on see võimalus, et piisab ühest riigist ja öelda mingile sanktsioonigruppile ei või seda oluliselt lahjendada, noh, nii kaua me ikkagi sellise maksimaalse paketini ei jõuagi.
11: Küllike Sillast-Elling, Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures, ütles Kuku välismääraja saates just mõne aja eest, kui see viimane pakett kokku lepiti, et nii raskeid läbirääkimisi ei ole olnud. Seal oli Kreeka huvid, Belgia huvid, et väga raske on jätkuvalt jõudagi kokku leppeni nende pakettide suhtes.
12: Eks siin on ka võib-olla veel see laiem taust, no pangandus näiteks. Et siia maani on mõned Euroopa suured pangad, mis ju Venemaal tegutsevad. Noh, kõige tuntum on siin üks Austria pank. Aga jah, siin on meil omal ju ka puutumus, eks ole. Meil on siin ju oli mõni nädal tagasi teema, kuidas jätkuvalt Venemaal tegutsev Ungari pank, eks ole, sooviks asuda Eestis ja teistes Balti riikides tegutsema. Ja noh, ikkagi Eestis minu jaoks see reaktsioon juba ainuüksi sellele ideele oli suhteliselt leige. Et noh, eks ka ütleme kõigi nende riikide puhul, kes tahavad seda lippu kõrgel hoida, et agressorit ikkagi tuleb survestada, noh, peavad vaatama ka oma nina alla, eks ole, mida siis oma kodu õues lastakse teha ja mida ei lasta.
11: Mis on Euroopa suurim probleem Venema suhtes, kui laia pilti vaadata? On see jõu puudumine või julguse puudumine?
12: Ma arvan, et ei ole kumbki. Ma arvan, et kõige olulisem probleem on ahnus. Sest ega siis need on kõik ju ikkagi seotud majandusliku tuluga, need küsimused, miks ei ole suudetud ühes või teises asjas kokku leppida ja väga visalt noh, nendest loobutakse. Ja noh, ega selge, et kui sa oled ikkagi mingis asjas väga sõltuv olnud pikka aega Venemaast ja Vene turust, et siis ka sellest järsk loobumine tekitab sulle ikkagi suuri probleeme. Noh, Saksamaa puhul ju kõik on seda kogu aeg näinud, et mis juhtus, kui nad Vene odavast kaasist loobusid, et ikkagi Saksa nii-öelda majanduskasv, see on siis üks element küll sellest, aga ikkagi sai selgelt mõjutatud. Eks ta nii on, et ikkagi majanduslik huvitatus ja ahnus sealulgas, ma ütleksin, on see peamine probleem, miks paljudes asjades ka Venema suhtes siieni ei suudeta riikide vahel kokku leppida.
11: Ja viimane küsimus tänases saates, Ukraina sõjale mingisugusegi lahenduse leidmine. USA peab otse dialoogi Venemaa ja ka nüüd Kiieviga erisaadikud Witkoff ja Kushner käisid nüüd mõlemas pealinnas. USA luurejuht Radcliffe oli Moskvas. Kõik see toimub üle Euroopa pea. Kui häiriv see meie jaoks peaks olema?
12: Ma arvan, et see asi iseenesest juba selles mõttes enam ei ole häiriv, et me oleme ju selle mudeliga, kus ameeriklased teevad mingid asju harjunud ja see ei ole ainult Ukraina teema, noh, me nägime seda sama Iraani sõja alustamist ju käis samamoodi, et Ameerika või Trump lihtsalt otsustas ja pärast rääkis, et nüüd oleks liitlasi vaja.
11: Aga Ukraina on siin Euroopa kontinentil, see on meie Euroopa enda julgeoleku küsimus ka ja tehakse seda kõik üle meie pea.
12: Seda küll, aga noh, ma arvan, et selles mõttes tuleks seda võtta nagu suhteliselt rahulikult, et tegelikult ei ole ju ameeriklastel, venelastega milleski kokku leppida, kui Euroopa ei ole pundis. Et Ameerika abi Ukrainale on ju kokku tõmbunud täiesti sisuliselt kõik see relvastus, mida praegu Ukraina saab, tuleb Euroopa raha eest. Ehk siis, et noh, küsimus ongi, et milles üldse on ameeriklastel, venelastega ilma Euroopata kokku leppida ja ilma ukrainlasteta? No ei ole sellist asja. Ehk reaalsus on ikkagi see, et lõpuks, kui kunagi mingi kokkuleppe peab tulema, siis esiteks see peaks tulema ikkagi sellelt pinnalt, et Ukrainal siiski on väga tugev positsioon seal ja seda positsiooni saab anda ainult see, kui Euroopa ja loodetavasti teised lääneriigid on selgelt Ukraina taga. Ja noh, muidugi Ukraina jälle lõpuks ikkagi peab ise ju tegema need otsused, et mis osas on võimalik üldse midagi kokku leppida. Kõik see, mis puudutab nii-öelda poliitilist poolt, näiteks Euroopa ja sealulgas Ukraina poliitilist tulevikku, need kandidaadistaatused näiteks Euroopa Liidus, no siin ei ole Ameerikastel üldse midagi rääkida, see on ikka ju puhtalt Euroopa enda asi. Need samad Euroopa Liiduga mingid kokkulepped majanduslikud näiteks, mis on ju väga olulised, ka siin ei ole Ameerikastel palju öelda. Nii et noh, selles mõttes, et üksi

0: hommiku päeva Eestis ja kuulmiseni järgmistes saadetes Urmas Paetiga.
1: Euroopa sügis 2026.
2: Saate ja Euroopa tuleviku toob teieni Renew Europe.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
1: Head kuulajad, meie nädalaraamat kirjastuse Heliose poolt välja antud Urmas Suklase kirja pandud pildikestega oma elust Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjanik on ka ise stuudios. Urmas, aasta 1993 Eesti valis esmakordselt iseseisvas Eestis kohalike omavalitsuste volikogusid, ka teie kandideerisite. Te olete raamatus kirjeldanud, kuidas te selle kandideerimisotsuseni üldse jõudsite. Ega te ju väga ei tahtnud, Haapsalu haigla peaarsti asetäitjana oli väga mõnus elu. Ajada asju ja administratiiv poole pealt kõike seda, mis saab sulle haiglale vaja on. Meenutage korra veel, kes teid siis ära viinis ja kauaks selleks aega läks?
2: Üks väike remark, et te ütlesite, et kirjanik on stuudios, tead,
1: ikka.
2: Kus paitas kõrvu.
1: Jaa, nii.
2: Aga noh, see on, no kuidas öelda, välisma keeli ropult öeldes on see shit happens. Eesti keeles lahti seletatuna on see siis seda, et rong peatub jaamas ja antakse võimalus, astud sisse või astu. Noh, mina astusin sisse ja seda veenmist ikkagi mul hea sõber Viloosius Toomas tegi ikka, ma arvan, et üks, noh, kaks nädalat selleks, et valimised selle omavalitsuse valimiste läksid liberaalsetele ja edumeelsetele noortele meestele, ikka läksid täiesti metsa, et seal vanad olijad said 13 kohta ja meie noored saime 8 ja vana seltskond oli täiesti kindel, et jätkab, aga näe, ei jätkanud.
1: Valitsev linnapea oli toona Tiit Beeren ja Ülo Uluots, siis kuulsa Jüri Uluotsa järel tuli. Nemad said tõesti võidu ja noorte meeste rong pidi esialgu, kui te seda metafoori kasutati, üsna korralikult kraavi minema. Ta ise olite vist ka isikliku säältas, aga kes väga pettanud arvasite, et teid ikka tuntakse peaarsti asetäitjana, aga tuleb välja 38 häält. Ja siis pärast mingit järjekordset olengut, ütleme siis nii, saite signaali, et teie noortel poistel on võimalus volikogus üle meelitada 3 häält ja täpselt nii läkski.
2: Ei, siin nüüd alkoholi ja olengut mängus küll ei olnud, et Viloosius tuli ikkagi üks hommikul minu kabineet, ütles tead Suku, et sinul ka on nüüd lood sellised, et hakkad linna peaks. Ma ütlesin, et mine sinna, ära nii lolli juttu ka siin hommikul ajaga. Aga noh, ma kartsin, julgen tunnistada, et ma kartsin seda, et seal on mingi juriidiline jama, millest ma läbi oskan närida, et noh, see ikkagi linnapea peaks nagu seadusi teadma ja et ei saa hakkama ja teine asi, mis ma kartsin, et see, mis nad räägid, et 3 häält tuleb üle, et noh, see on ikka päris suur arv ja aga näe.
1: Maja 3. Korruse saalis algas volikogu istung, kus paluti esitada linnapea kandidaadid. Taas volikogu esimeheks valitud Ülo Uluots esitas tagasi valimiseks Beereni. Osadele kohalolijatele ja ka meediale päris suure üllatusena esitas Viloosias minu. Saladust oli suudetud hoida lõpuni välja. Remargi korras tänapäeval ei suuda seda saladust mitte keegi hoida enne volikogu istungit. Alati on teada, kuskilt tuleb see viimane kandidaat välja, ma lihtsalt ütlen. Viloosiaselt küsiti, kas Suklas on nõus. See nõusolek tal oli paberil olemas. Keegi ei tahtnud mind näha ega kuulda, mis plaanid mul linnapeana on. See oli hea, sest plaane juba olnud. Ei antud ka Beerenile sõna. Tehti valimine ja tulemus oli paljudele šokeeriv. Häältega 11-10 valiti Haapsalu linnapeaks Urmas Sukles. Valimisajal praadisin mina teadmatuses esimesel korrusel, äkki läks uks lahti ja doktor Heldur õigus pistis pea ukse vahelt sisse, ära tegime. Mõne aja pärast kutsuti mind volikogu saali ja paluti mul puldist mõni sõna öelda. Mäletan, et nõjatusin kahe käega puldile ja ütlesin, ma tean, et paljud ei taha mind siin näha, aga siin ma olen. Teid jätkus sinna siis tol hetkel 9 aastaks ja ma pean kohe ära küsima. Kõrval tegelaste kohta Viloosiust oleme siin palju maininud, aga nüüd ma jõuan ühe võibolla selliste teemani. Aga noh, kui te ausalt olete kirja pannud, ma tsiteerin. Nero, see oli teie koer, oli mul teistmoodi eriline. Tal polnud kerge elu, sest juba 7-kuuselt tehti talle mitu narkoosisoperatsiooni jalgadele. Tema oli selline hundipilguga koer, tuletas meelde karilaidu. Silitad teda, aga ikka vaatab metsa poole. Mäletan, et selle suve avamisel oli merevesi juba üle 20 graadi soe. See on järgmine tsitaat. Külmemasse vette karilaid vaevalt, et oleks tulnud. Järgmine tsitaat. Üks põhjus võis olla, et ähvardasin Karilaidu, kui sina järele ei jäta, kurat, kirjutan mina Lääne-Elule kõigest, mida linna peal sinu kohta räägitakse. Järgmine tsitaat. Pragmaatiline Karilaid saabus meile valimispeole ja ütles, et võiksime koos linna juhtida. Küsisin, mis valitsemiskohad me saame ja ta pakkus mulle linnapea kohta. Nõus. Ja viimane tsitaat. Tennist Karilaid mängida ei oska, aga võitnud ma teda ka ei ole. Jaanus Karilaiu nimi käib teie raamatust läbi, lugesin kokku 38 korda. See on peaaegu sama palju kui abikaasa Mareti nimi. See peab olema üks väga suur, kas valu, võlu, vihkamine, armastus, mis on sundinud teda nii palju raamatusse sisse kirjutama.
2: Ei noh, Karilaiule ma olen väga tänulik selleks, et 2009 me küll Reformierakonnaga võitsime valimised, aga me saime ainult 8 kohta. Ja Karilaiuga siis me ju tegime koalitsiooni, et ta viskas selle Isamaa või Respublika, kes tal seal sel hetkel nagu oli ja kellega neil hääled tulid kokku, viskas nagu üle parda ja siis me ju noh, põhimõtteliselt 14 aastat me olime ikkagi väga tubli ja hästi töötav tandem. Ja ma ei tea, mis tal siin 2 aastat tagasi, kes teda ammustas, et kui meil suusad nagu risti läksid, aga ma olen Karilaiul olen siiralt tänulik, aga no see, mis ma seal kirjutasin, see on ju puhas tõde.
1: Ei, ma mõtlen seda, et siit õhkub seda valu ikkagi, sest et kui ma nüüd järgmisest kohast loen, mida te, ja küll poliittehnoloogia olete harjunud 25 aasta jooksul kõike näinud, aga nagu te mitu korda selgelt rõhutate, alatust ei salli, ilmselt millega sellisega siis Karilaid hakkama saigi.
2: Noh jah, aga noh, see on juba möödanik ja ma olen rahulik pensionär.
1: Aga tuleme siis 93. kuni 2002. aasta, jah. See esimene 9-aastane periood hakkasite pihta, programmi teil ei olnudki. Ja noh, te ei olnud siis ideoloogiline poliitik, vist ei ole ka praegu mõeldanud.
2: No ma olen täna juba ikkagi sidunud Keskerakonnaga.
1: Ja,
2: ei saa öelda, et no ütleme... Süütus läks Reformierakonnaga, ma ei tea, mis nüüd siis läks.
1: Ühesõnaga, te olete pragmaatiline, improviseerija ja pigemini siis linnapeana selline projektijuht, kellele poliitika on vahend konkreetset asjade tegemiseks.
2: Jah, täiesti nõus.
1: Haapsalu oli majanduslikult ja füüsiliselt üks väga väsinud linn 90. aastate alguses. Te saite kohe aru, et võti on selles erastamises, võti on selles, et linn ei pea kõiki räämas maju ja kõiki asutusi hoidma, vaid võimalikult palju tuleb ära anda siin nii-öelda erakätesse saadud rahaga, tuleb hakata korda tegema Haapsalu seda renomeed, mis tal oli enne okupatsiooni algust.
2: No siin on ka selline kirikeset küla väide teile, et tegelikult me ju mingid majad jätsime müümata, kus selline mitte just kõige paremal järjel seltskond vanalinnas nendes Eesti aegsetes amortiseerunud majades elas. Ma ei tea, kas see nüüd õige oli või vale oli, aga tänaseks on need majad kõik omaniku vahetanud. Aga jah, need sellised suuremad asjad nagu soojuse ja mis me seal kui ikka midagi nagu müüja oli, millega ise ei oskanud nagu teha ja siis see raha oli lihtsam kuulutada, kui siis seda soojust ise pakkuda ja me oleme näiteks see soojus on küll, soojahind on Eestis täiesti alla keskmise minu teada ja utiilites on väga hea töö teinud, et see on edu. Siis nüüd noh, täna me parandame seal ujulat, aga ujulat me ei müüd maha, ujulat me tegime selle PPA projektiga, noh, igasust asja on seal tehtud ikka, jah.
1: Nendest asjadest me jõuame veel rääkida, mida siin veel tehtud on ja noh, Haapsalu kultuuripilti tõusmine on veel ka täiesti omaette teema ja sellel on palju häid peatükke pühendatud. Korrasele erastamise nende mõtete juures olles Fortum, kui keegi veel ei tea, oli siis Haapsalu ja Läänemaa nii-öelda elektrivõrkude haldaja ja elektrienergia pakku ja no sel hetkel saite küll ikka turm tuld kaela. Ja te nüüd räägite ka, mida Fortum tegelikult selle mõnevõrra kõrgema hinna eest, mida vist mujal Eestis küsiti ka korda saatis ja tänu sellel on, et Haapsalu vist üks elektrienergia kindlamaid linnu Eestis üldse.
2: No Fortum, meil elektriind oli natukene kõrgem, kuna need sommid olid siis omanikud ja kuskil 10% vist oli ja selle 10% nad panid kõik elektriliinid ikkagi enamus viidi maa alla, et kui siin kuskil mujal räägitakse, et oksad kutkuvad liinidele peale ja kaoba elektri ära, siis meil seda ei olnud, aga noh, seal teine üks ja kaasane Koit Uus läks siis lipstokiga, läksid nagu tülli. Koit ütles, et see 10% pärsib meie ettevõtlust ja lipstok laseb selle sündida. Ja noh, siis Koiduga, kellegi me kunagi väga hästi läbi saime, siis läksid nagu suusad risti. Ja.
1: Ta läks Respublika taha oma suurte finantsvõimekustega, tänu sellele vist ka 2002 tuli siis, nagu te eeldate, tuli selle pealt siis ka kaotus.
2: No ta andis päris suure panuse sellesse kaotusse ja väga, noh, Koit on väga põhjalik, sihikindel ja vastikult professionaalne.
1: Lähme siin kohal täna taas õhtele ja homme jätkame Urmas Suklesega nädala raamatu tutvustamist.
0: Nädala raamat. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Tänasel rahvusvahelisel osoonipäeval toob kliimaministeerium meieni julgustavaid sõnumeid. Ohtlike ainete sisaldus atmosfääris on 10 aastaga vähenenud. Aga alustuseks lähiminevikus toimust. 16. septembril 1989 esines rahvarinde juht Edgar Savisaar programmilise raadiokõnega Määrav on rahva tahe, millest ta esitas 3. vabariigi idee. See oli üks enam vaidlusi tekitanud poliitilisi kontseptsioone, mis jagas Eesti riikluse 3. sõjaeelseks Eestiks, okkupeeritud Eestiks ehk Eesti NSV-ks ja 3. vabariigiks ehk uuesti sündivaks Eesti riigiks. Kriitikat sai see raadiokõne, kuna Savisaar seadis okkupeeritud Eesti teatud määral samale joonene sõjaeelse vaba Eestiga. 3. vabariigi idee pooldajad soovisid olemasoleva Eesti NSV piirides muide välja kuulutada iseseisva riigi, mille kodanikeks saanuks kõik iseseisvumise hetkel Eestis elavad inimesed. Õnneks nii, et meil on siiski üks ja ainus Eesti vabariik. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas täna Euroopa parlamendi ees iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Strasbourgist kommenteerib seda ettekannet Postimehe välistoimetuse juhataja Evelin Kaldoja. Riigikogu ees annavad täna ametivande valitsuse uued liikmed kaitseminister Martin Herem, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ning ministri portfelli vahetanud energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo. Minister Keldo on siikus ja kõneleb oma plaanidest. Talv tuleb ja rohkem kuuleme me hoiatusi võimaliku energiakriisi eest. Kui tõsiselt nendesse hoiatustesse suhtuda ja kas meil on piisavalt varusid juhuks, kui olukord peaks muutuma halvemaks. Sellest kõneleb Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel.
0: Sihik.
3: Hea meel on nüüd võtta kõne Strasbourgi. Hea kolleeg Evelin Kaldoja, Postimehe Euroopa NATO diplomaatia korrespondent on telefonil. Tervist!
4: Tere!
3: Evelin, Ursula von der Leyen, Euroopa komisjoni president, lõpetas äsja Strasbourgis siis parlamendi ees oma aasta kõne. Kas selle kõne sisu ja sõnumid olid sulle ootuspärased?
4: No, mingit pidi ta ratsutas läbi kõik need teemad, mida oligi oodata. Võib-olla natukene üllatav oli see rõhuasetus, kus oli väga tugevalt majandusest räägitud, aga üsna vähe ja lõpuosas räägitud julgeolekust, räägitud Ukrainast, Venemaast ja nii edasi. Ta ütles küll õiged sõnumid, aga need jäid kuidagi sedasi taustale, ma ütleksin.
2: No, von der Leyen ütles siiski, et kuningas on alasti sõnumi välja, ehk selle, et üksikud Euroopa riigid ei suuda enam praeguste üleilmsete probleemidega ise toime tulla ja Euroopa Liit peab suutma senisest rohkem ise tegutseda. Seda on ilmselt ellu viia ikkagi palju raskem kui lihtsalt kõnes öelda.
4: Ja, sellepärast, et tegelikult erinevate probleemide lahenduseks oli tal põhiliselt see, et toimub, kas siis toimub tippkohtumine või siis antakse välja raamistik, et selline bürokraatlikud lubadused, mis võivad tähendada kõike ja mitte midagi. Ja mulle tundub ka, et kui nüüd olen kuulanud erinevate Euroopa parlamendi fraktsioonide esimest vastukaja sellele kõnele, siis enamik on rahul olematud kommunistidest parem radikaalidena, et kõigil on midagi öelda ja kõigi, ma ütleks, et kõigi esimeste kõnelejate kaebused ja pretensioonid tunduvad ka mingit pidi õigustatud, et ongi kliimaga halvasti, ongi piiridega halvasti ja nii edasi ja sotsiaalküsimustega samamoodi.
3: Jah, ta kordas ju päris palju neid sõnumeid, mis on teile teada juba ammugi küll Draghi ja Niiniste raportitest, see sama kesine konkurentsivõime Habrasi julgeolekulukord. Kas siit võib nagu välja lugeda ka etteheiteid või tuha raputamist ise endale pähe, et nendel teemadel üldse edasi liigutada?
4: siis kui öelda, kas seda on alati jube raske mõõta sellistes bürokraatlikes protsessides, et kui palju on edasi liigutud, aga pilt on, ütleme, pilt on üsna sünge, samas võibolla mis on nagu teissugune joon on see, et ta ikkagi tunnistab väga selgelt, et Euroopa peab ise hakkama saama, siit sealt tuleb vihjeid sellega, et Ameerika Ühendriik ei ole otseselt nagu nimetatud, vähemalt ei torganud küll silma, aga siiski öeldakse, et ega nendele nagu nüüd väga palju enam loota ei saa, et me peame ise hakkama saama. Ise asi on see, et kui näiteks räägitakse tehisintellektist, siis võib öelda, et Euroopa peab oma võimekust kasvatama, aga teisipidi küsimus on selles, et üks asi on öelda, et peab, aga noh, sama hästi võib öelda, et Eesti peab endale kosmoseprogrammi tegema, aga kus sellised, või Eesti peab kosmoses raketi saatma, kosmoseprogramme, mille mingit pidi ju tehakse, aga ise asi on see, et kuidas selleni jõuda, et seal nii paljudes küsimustes tekis selle osas päris tõsiseid küsimusi või siis seda, et ta ütleb, et näiteks, et me peame tegelema maha jäänud piirkondadega ja noorte tööpuudusega, samal ajal siis üks sõnavõtjates saalist juhtis tähelepanu, et Ursula von der Leyeni ametaja jooksul on noorte tööjõupuudus, mis vabandab see tööjõupuudus, vaid tööpuudus protsendipunkti võrra hoopiski kasvanud.
2: Von der Leyen viitas sellele, et tuleks ikkagi luua Euroopa julgeoleku nõukogu. On selle ideega kuidagi edasi liigutud või liikumaas Euroopa Liit selle ideega edasi ja mida see üldse endast kujutada võiks? On see arusaam Euroopa parlamendis olemas?
4: Ma arvan, et Euroopa parlament, üks asi on see, et pilt Euroopa parlamentis võib olla päris kirju, et isegi ja see Euroopa parlamendi kirju, pildi kirjudus ei ole veel midagi, aga ma kardan, et Euroopa liikmesriikide vahel see arusaam, mida peaks tegema, on väga erinev, et ala kaitsevolinik Kubilius räägib küll midagi Euroopa armeest, aga paljud Euroopa riigid siiski ei soovi mingit Euroopa armeed teha, et samamoodi siin sakslasest kõnelejalt ühelt tuli idee, et me peaksime rohkem Euroopa riikide kaitsejõude integreerima, sellepärast, et Saksa armee ei oleks kunagi AFD-sse kuuluva liidukansleri võimu all. Et see on selline, ma ütleksin, et ma kardan, et siin ei ole Euroopas ühtset visiooni, et võib rääkida, et me teeme mingisuguse nõukogu, aga samas Ursula von der Leyen ka ütles, et peab tihendama koostööd NATO-ga ja lõpuks on ju kõik Euroopa riigid ka ÜRO liikmed, et seda on väga, väga idee, see idee tundub, ütleme nii, et õõnsõna.
3: Kuidas suhtuda ideesse, mida Ursula von der Leyen ka oodatult puudutas, see on siis tehisintellekt ja lapsed internetis, see on midagi nüüd uuemat probleemide võimalused on ka uues, kas on näha mingit võimalust, kas on koorus välja mingit sõnumeid, et Euroopa Liit võtaks siin üle tehisintellekti võimalust ohtude kaardistamise ja rakendamise juhtohjad enda kätte, nagu ka näiteks kahjulike sotsiaalmeedia mõju piiramisel.
4: Mõlemad teemad kõlasid läbi ja sotsiaalmõju piiramise puhul tundub, et Euroopa Liit hakkab konkreetsemaid samme astuma ja tõesti, kuigi ta von der Leyen rõhutas, et iga liikmesriik loomulikult vastavalt oma seadustele ja nii edasi, tundub, et siin võib Euroopas tõesti oodata mingisugust algatust ja siin on tuvastatud tõsine probleem, on ka nõupeetud riikidega nagu näiteks Austraalia, kes on juba laste sotsiaalmeedia keelu peale liikunud, aga jällegi, et saab näha, et kuidas siis liikmesriigid seda rakendavad samamoodi tehisintellekti ohud, nende ohtude kaardistamine, aga ma kardan, et siin võib probleem olla see, et Euroopa Liit võib kaardistada ja reguleerida, aga selle arendamise osas on ikkagi Euroopa Liit väga, väga maha jäänud siis näiteks Ameerika Ühendriikidest, aga ilmselt kahjuks ka Hiinast, et kui sa ei suuda seda ise arendada, siis sa ikkagi jääd, ma kardan, järelejooksjaks.
2: Strasbourgis kuulas seda Ursula von der Leyeni kõnet ka Kanada peaminister Mark Carney, oli vist nii, jah?
4: Jaa, on ja see on väga haruldane juhtum, sest et kunagi enne pole teise riigi liidrit niimoodi seda kõnet kuulemas käinud.
2: No aga see oli siis nagu mingi viide USA ja Kanada kaubandussõjale ja meie globaalsele konkurentsile Ameerika Ühendriikidele päris korralik ninanip siis USAle või?
4: Ja sellel ma arvan, et sellel visiidil ongi kõige kõrgem just see sümbolväärtus, et Carneyl oli vaja kodumaal näidata, et tal on sõpru mujalgi ja ilmselt kanadalased rõõmustavad selle üle, et nende peaminister on kusagil samameelsete riikide juures, kes ilmselgelt tajuvad maailma samamoodi nagu kanadalased. Ja teisipidi oli ka eurooplastel, ma näen kohe seda, et siin saaliski mitmed inimesed pärast siis von der Leyenit on pöördunud Carney poole, küll räägitakse sellest, et miks päriselt on kõlas ka mõte, et miks ei võikski Kanada Euroopa Liitu tulla enam vähem. ja igatahes soovitakse näha rohkem ja rohkem Kanada peaministrit siin siis käimas, et mingit pidi see on suur sümbol, et me hoiame kokku, me teeme samasugused asju, et, aga ma arvan, et sisuliselt on see koostöö ikkagi ka juba enne olnud, sest jällegi tegu on NATO riikidega, tegu on vabakaubandusleppes olevate riikidega, aga siit üritatakse leida teid, kus veel siis partnerlust edasi arendada. Ja kõlas ka kutse assotsieerunud, Euroopa Liidu assotsieerunud, esimeseks assotsieerunud liikmeks hakkamisele Kanadale, aga nüüd on küsimus sellest, et mida see sisuliselt ja protsessi mõttes ette näeb, sest et see kõlab jällegi nagu midagi sellist, mis sümboolselt kõlab võimsalt, aga võib-olla väiksemate lepingute ja praktilisema koostööga oleks lihtsam ära teha.
3: Kliimaenergia ja ränne. No ma eeldan, et need read on vist iga-aastases kõnes, ma ei tea, juba 10, kui mitte enam aastat vaatad, copy-pastina reas seis, nad rõhuasetused on vast veidi muutunud. Ma ei ole küll mõõtnud, aga...
4: Jaa, just. Rõhuasetused on veidi muutunud, et ütleme, kui Ursula von der Leyen esimese ameti ajal oli see kõik väga mürk roheline, et me peame tegema rohepööret, siis nüüd on näha, kuidas von der Leyen ise ja väga suuresti oma siis parteipere, ehk Euroopa Rahvapartei soovil, on pööranud natukene tagasi seda rohepöörde juttu lihtsalt sellepärast, et see on muutunud teatud inimestele väga selliseks ideoloogiliselt laetud sõnumiks ja nad süüdistavad siis rohepöörde inimesi majanduse hukutamises. Tänu sellele seda retoorikat räägivad nüüd põhimõtteliselt ainult rohelised inimesed. Et see on kindlasti muutus, aga samas ikkagi keskkonnast räägitakse, aga võib-olla siis praktilisemates kategooriates, nagu näiteks siis kuumalaine suvel, aga siin jällegi praktilised kategooriad, nagu näiteks see, et kuumakahjude vastu on väga keeruline ennast kindlustada, et see kindlustus tuleks kuidagi muuta. Et siin on näha väga selget muutust. Rände osas ma ütleks, et rännet oli tänavu isegi üllatavalt vähe. See probleem on, noh, Frontexi statistika näitab ka tegelikult, et natukene on vähemaks see surve jäänud, aga samas kui arvestada, kui markantsed on olnud siis Seutas toimunud, kui ka tegelikult see, mis Valgevene poolt on Lätile ja natuke vähem Poolale ja Leedule peale tulnud, siis see just kui vääriks rohkem tähelepanu, et ta tõmbas paralleeli ära Kreeka piiridel toimuva ja Seutas toimunud vahel, aga näiteks jättis mainimata täiesti selle, mis Läti poolel toimub. Et hispaanlastele oli ilmselt tähtis kuulda seda, et Seuta piir on Euroopa piir ja Euroopa aitab neid, sest et nemad on väga mures selle pärast, mis seal toimub. Et kõik see oli selline, ma ütleks, et julgeolekut oli sel aastal siiski üllatavalt vähe.
3: Aga mõned väga olulised konkreetsed märksõnad kohtusid välja, ma isegi natuke imestasin kuuldes, kui täpselt rääkis raketitõrjesüsteemist Freya, mida siis koostes ukrainlastega välja arendatakse ja mõned sellised, noh, ütleme täpsed sõnumid veel, olgugi et selle vähese vahuses.
4: Jah, no oli asju, et ta ei ignoreerinud, see oleks muidugi, ma arvan, et see oleks omaette skandaal, kui ta ei oleks üldse Ukrainast rääkinud. Jah, ta rääkis Freiast, ta rääkis ka seda, et ostetakse Patriot ameeriklastelt Ukraina õhuruumi kaitseks ja samal ajal pani sinna juurde ka teise sõnumi, et või üldiselt üritatakse seda sõltuvast ameeriklastest vähendada ise asja, muidugi see, et jällegi nagu tehisintellekti puhul, et tore on, et sa soovid vähendada, aga teine asja on see, et kuidas sa sellesse punkti liigud, et sul oleks endal nii palju tipprelvastust nendes kategooriades, et sa tõesti saaksid öelda, et sa oled sõltumatu ja sa ei pea enam ameeriklaselt ostma neid asju Euroopa raha eest.
2: Suur tänu Evelin Kaldo ja selle ülevaate eest Strasbourgis.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Erki Keldot, viimaseid tunde majandus- ja tööstusministrit ja peagi energeetika- ja keskkonnaministrit.
5: Tere päevast!
2: Annate paari tunni pärast ameti vande ja olete siis, jah, energeetika- ja keskkonnaminister. Härra Keldo, nüüd oskate kindlasti selgitada, kuidas opositsiooni spin peaministri pähe sai. Te teate küll, millel ma viitan teie eelmise nädala ütlusele, kui ajakirjanikud küsisid teie saamise kohta kliimaministriks.
5: Jaa, ma sellele just rõhutasin, et miks see opositsiooni spin ma nägin, kuidas terve nädala opositsioon üritas näidata, et nagu kõik on hästi segane ja keegi ei tea, kuhu keegi läheb. Et ma tuletan meelde, enne kui opositsioon pakkus, et minust võiks saada energeetikaminister, siis vahepeal öeldi, et ma lähen üldse ministri kohalt ära, et mind vahetatakse kuhugi, ma ei tea, taristus, ehk ühesõnaga üritati segadust teha ja selle kohta ma ütlesin, et see on opositsiooni spin. Ja konkreetselt peaminister minuga sellest rollist rääkis alles laupäeval nädala vahetusel. Ehk et saan täitsa käsi südamel öelda, et see oli ja jätkuvalt on opositsiooni spin, kuna sooviti näidata, et noh, Reformierakond kuidagi üritab enda mingid näovahetusi teha. Ei, vaid vaadati sisuliselt, et 6 kuud on jäänud, kuidas leida head valitsuse liikmed, kes suudavad nii poliitikat ellu viia ja vajavad võimalikult vähe sisseelamisaega.
3: Nüüd on siis valitsuses värskendus tehtud ja enam siis ümberpaigutusi enne märtsivalimisi tehta.
5: No ma loodan küll, jah.
2: No meedia püüab vahel arvamuslugudes mõõta ministrite mõjukust. On alati püüdnud ja igas riigis püüab. Noh, kaitseministri koht on mõjukas, välisministri koht on mõjukas. Kas energeetika ja keskkonnaministri koht on mõjukam kui majandus- ja tööstusministri koht?
5: No mina alati selle asemel, et mõelda välise kuvandi peale, rohkem mõtlen selle peale just, et mida sisuliselt ära saab teha. Ja ma arvan, mõlemad ministri kohad ja üldiselt olgem siis kaus, et ministri roll Eestis on ikkagi väga suur ja ministri kohad kõik on mõjukad. Et noh, ma tean, alati meile meeldivad tabelid, meile meeldib võrrelda ja ka ajakirjanduses oligi, et ma nägin mõlemad poolt, et öeldi, et näete, et nüüd majandusminister saadeti kuidagi energeetikaministri, see on nagu nõrgem positsioon ja siis teises väljaandes just oli, et näed, Keldot ülendatakse, et ta saab energeetikaministriks. Ma arvan, see oleneb sellest, mis sulle endale südame lähedasemad teemad on. Ma arvan, teatri inimestel on ju kõige olulisem kultuuriminister. Energia on energeetika ja nii edasi, et ma ei võrdleks, nad ei ole nii võrreldavad, vaid tähtis on, ma arvan, ikkagi see, mida minister sisuliselt oma portfellis suudab teha, et Eesti inimeste elu paremaks muuta.
3: Majade vahetama ei pea, jätkata superministeeriumis, ma ei tea, kas te isegi kabinetti vahetama peate.
5: Kabinetti ja torni ja teise torni
3: tuleb ka minna selge. Aga milliseid muudatusi plaanitud oma meeskonnas teha siis uuel ministri kohal?
5: No ma loodan, et minu enda isiklikud nõunikud saavad kaasa tulla. Me oleme juba üle 2 aasta töötanud, et meil on minu väga hästi kokku töötanud meeskond. Ma olen iga päev rõhutanud, ma olengi meeskonna mängija, meeskonna usku, et nagu öeldakse, et üksi võid kiirelt minna, aga koos lähed kaugemale, et alati tuleb inimesi kaasata, tuleb usaldada, üksi ei ole võimalik, ei poliitikas ega elus väga palju korda saata. Ja mis puudutab kliimaministeeriumis olevat meeskonda, no, nendega ma nüüd siis täna kohtun, et kuulan, mis on nende nägemused, selgitan enda poliitilisi prioriteete ja ma usun, et me saame koos väga hästi hakkama.
2: Teie eelmine amet majandus- ja tööstusministrina, mitte eelmine, veel tund ja poolteist tundi kestev amet majandus- ja tööstusministrina oli mitmes valdkonnas seotud tegelikult kliimaministri portfeliga. Öelge, millised arenduses olnud ideed te saate kaasa võtta endisest ministrikohast nüüd uuele?
5: Ja noh, kindlasti planeeringud, et me näeme ju, et uute energia võimsuste aluseks on ju planeeringud loastamine, et see on väga oluline. Teispidi on ka näiteks üle Eesti tasuvad töökohad, et majandusministrina ma alustasin seda, et investeeringute kiirrada tuleks Eestisse, kus et me saaks rohkem nii sisemaised kui ka välismaised investeeringuid. Planeerimismenetluse oleme muutnud lihtsamaks, loastamist koos kliimaministeeriumiga lihtsamaks, et selles mõttes energeetika on ju üks olulisemaid sisendeid tegelikult ka ettevõtlusesse ja majanduse konkurentsivõimesse. Eks see pidepunkte on päris palju. Nüüd konkreetselt võtteski, et ma kindlasti sooviks nüüd ka tulevase majandusministriga edasi minna sellise lahendusega, et meil on järgmises Euroopa pikaajalises rahastuses on selged rahad on regionaalsele ettevõtlusele, tööstusalade loomisele. Et kui me räägime üle Eesti, me tahame kõrgepalgalisi töökohti, siis tihti need saavad tulla ikkagi läbi investeeringute. Investeeringuteks on vaja etteplaneeritud tööstusala, tööstusel on vaja ligipääsu energeetikale, ehk energiale vabandust, et ühendustele ja sellepärast on vaja ka uusi võimsusi energeetikas. On need tuulepargid, päikesepargid, hübriidpargid koos salvestusega, tuumajaam, et ühesõnaga tegelikult seda nii-öelda sidusust on väga palju ja noh, tuletame meelde, lähme ajas aastaid tagasi, siis vanasti energeetika oligi majandusministeeriumi üks osa, nii et tegelikult seda pidepunkti on väga palju.
3: olete vist veidi šnetti võtnud ka tulevaselt kaitseministerilt Martin Heremilt, kes on pidevalt rõhutanud sõjalise ohu olemasolu ja siin teinekord ka mõned kuupäevad välja käinud või ajalised mõõtmed. Teie ütlesite nüüd, et talv ei tule lihtne. See on veidi hirmutav. Mille eest te hoiatate?
5: No sellest, mis maailmas toimub, me näeme kahjuks, et kui Hormuusi väina kriis läheb edasi, ma just kohtusin, praegu lõpetasin Soome väliskaubandusministri kohtumise. Ta ütles, ta on väga mures, Soomes on kütuse hinnad ajaloo kõrgemad, mis 2,5 eurot juba on posti peal seal liitrid. Et, või, et see on ikka, ütleme nii, et aeg saab olema keeruline. Et ma põhimõtteliselt esimeses intervjuus ja jätkuvalt teen seda nüüd üleskutset, et inimesed, kes pigem tahavad oma rahavoogusi talvel juhtida, tahavad kindlustunnet, et nad ei saa ka enda energiatarbimist nii väga juhtida, siis kindlasti fikseerige oma energiapaketid ära. Mina näiteks seda nüüd nädal poolteist tagasi tegin, järgnevaks 9 kuuks, ehk siis maikuuni. Et need inimesed, kes tunnevad, et nad börsil suudavad paremini hakkama saada, saavad oma energiatarbimist juhtida, noh, seda nad teevad siis omal vastutusel, et kindlasti on ka riigi roll. Me vaatame, kuidas me saame kas ja kuidas me saame hinda siigi natukenegi stabiliseerida, aga me peame aru saama, et energiahinnad on maailmaturu hinnad. Meil on Nord Pool, meil on väga keeruline, et selle eest ma hoiatangi. See ei ole isegi hoiatus, me näeme ju, mis toimub maailmas, et seda on võimalik natukene ette prognoosida, et ja energiaministri ülesanne, ma arvan, on inimestele seda ausalt infot edasi anda. Et üks asi on see, mida me saame lühiajaliselt teha, et ka, ja teine asi on siis see, et pikemaajaliselt vähendada sõltuvust tegelikult importitud fossiilkütustest. On see siis diisel, nafta, maagaas. Et selleks me peamegi rajama siia koha peal uusi tootmisvõimsusi. See on küsimus on energiajulgeolekus, varustuskindluses, et meil oleks koha peal oma tootmised ja lõppkokkuvõttes ka me teame, et näiteks maisma tuulepargid koos päikese salvestusega, need on ka kõige taskukohasemad tarbijale. Ehk see on ka minu üks ülesanne, et anda see selline selgem fookus ka pikemas perspektiivis, milline saab olema Eesti energiaportfell, et meil oleks energiajulgeolek tagatud, koha peale konkurentsivõime ja tegelikult soodne lõpphind ka tarbijatele.
2: Ja tegelikult ma saan teie vastusest aru, et tegelikult teie ministrina ja valitsus ikkagi juba praegu arutab seda, kuidas seda kõrget kütusehindade ja gaasihindade mõju ka sellel tasemel vähendada.
5: No siin aus vastus on tuleb ette vaadata. Nagu me teame, et kriisideks, no kuna sõna kriis juba on, me ei saa mitte kunagi lõpuni valmis olla. Küll aga me ju teame, et talv tuleb. Et ei ole mõtet olla nagu tavaliselt on liikluses, et see esimene talve ilm, nagu te kõik teate, et kui liikluses see esimene lumi maha sajab, siis no, autosõidu pikkus kohe pikeneb 2 korda. Me teame, et talv on tulemas. Me ei tea, kui külm see tuleb, äkki tuleb tuulisem talv, mis tähendab, et energiat koha peal toodetakse rohkem. Aga ma usun, et mõistlik on, et meil on erinevad valmis, et proovida leevendada hinnamõju, et see on, ma arvan, selline talupoja tarkus ja küsimus on ju nii inimeste hakkama saamises tegelikult, kui ka meie majanduse konkurentsi võimes. Ja nagu ma ütlesin, pikaajaliselt ainukene lahendus on see, et me vajame kohapealset kodumaist tootmist juurde. Et on see siis diskussioonid kohalike omavalitsustega, et miks me vajame täiendavaid tuuleparke, tuumajaamaga, et enne küsisite pidepunkte, ma unustasin ära, tuumajaam. Et väga hea pidepunkt, kus me praegu majandusministeeriumis teeme riiklikku eriplaneeringut, milline on Eestis kõige sobivam tuumajaama asukoht. Ja nüüd kliimaministeeriumis kõigepealt seadus sai vastu võetud tuumaseadus ja nüüd teeme tuumaregulaatorit. Sest kui me tahame tulevikus olla tuumariik, siis me peame kõikidele rahvusvahelistele reeglitele standarditele. On see tuumaohutus, jäätmete käitlemine, me peame kõik selle ette läbi mõtlema, et ühesõnaga ma soovin, et me saaks nii palju ette valmistatud, et kui on olemas potentsiaalne investor, siis on võimalik ka Eestisse tuumajaama rajada.
3: Kas enne selle ameti ajal lõppu ütlete selle asukohaga lõpuks välja või?
5: Ma pole veel seda lõplikku infot saanud, ma just tahan ka praegu nii-öelda enda sellest töökohast nüüd viimase pooleteist tunni jooksul, aga eks ma saan ka seda pärast küsida, et kui kaugel on jõudnud eriplaneering. See on hästi oluline, et seda eriplaneeringut teevad eksperdid. Et seal see peab olema ikkagi eksperdi hinnaks, seal ei saa kuidagi öelda nüüd poliitiliselt, et tehke see 2 kuud kiiremini. Aga ma loodan, see on oma jagu juba käinud, et me ikkagi, kas see nüüd selle ametaja lõpul, aga loodetavasti võimalikult kiiresti ja hästi analüüsitud ettepaneku saame kätte.
2: Küsin veel kord üle, et see sõltumatu tuumaregulaator, mis alustab järgmisel aastal tegevust, see vastab tõele?
5: No selleks, ma ei tea, kas ta nüüd täpselt järgmisel aastal hakkab tegelema, me oleme nüüd praeguse energeetika keskkonnaminister Andres Sutiga, me juba eelmine aasta alustasime, keskkonnaamet, tarbijakaitse tehnilise järelvalve amet on koostud teinud, see sõltumatu tuumaregulaator, mille me ka tuumaseadusesse kirja panime, tuleb siis tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti juurde. Ja rahvusvaheliselt on hästi oluline, et see tuumaregulaator tõesti oleks sõltumatu, et tulevikus on see valitsuse nimetada, see tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti juht ja seal peavad olema nii-öelda erinevad juhtimispositsioonid väga selgelt lahus. Et seda kõike me peame nüüd tegema, et sinna sisse ehitada see tuumaregulaatori kompetents valmis oleks, sest ilma selleta tuumajaama ehitada ei tohi.
3: Lähme siin kohal juttu ajama siis väikesele pausile ja siis jätkame.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab, Ainar Ruussaar, Timo Tarve külaline stuudios on minister Erki Keldo, ma ei hakka isegi täpsustama, millise valdkonna, aga ütleme siis tuleviku energeetika keskkonnaminister. Erki, kliimakindla majanduse seadus on parlamendis. See on saanud kriitikutelt roppumoodi rivadeks sõimata. Selle seaduse loomist alustati väga emotsionaalsel pinnal 3 aastat tagasi. Parlamenti jõudnud eelnõu kohta öeldakse, et see on buklet piltlikult öeldes teekaardiga. See on nagu lotopilet, kraabi siit. Kas te peate võimalikuks, et parlamendi see koosseis selle seadusega vastu võtab?
5: No, eks jah, ma nõustun, et on väga palju kriitikat saanud, et aga see on ju põhimõtteline tegelikult väärtuste küsimus. Et kui võttes ka enda tänast rolli, rääkides ettevõtjatega, siis mida ettevõtjad ja tegelikult majandusriigilt ja valitsuselt ootab?
3: Stabiilsust.
5: Just. Pikaajalist etteteadmist, millised on riigi plaanid investeeringutes, millise suuna riik võtab ja ma olen alati öelnud, et mina toetan ja tegelikult ettevõtjad, kellega toetab seda stabiilsust ja teadmist, et me peame alati ju innovatsiooni toetama. Me peame leidma uusi tehnoloogiaid, puhtaid tehnoloogiaid, et meie majanduse konkurentsi võimet kasvatada ja selleks, et ettevõtjad teaksid, mida nemad tegema peavad, on vaja teada, mida riik teeb. Et see sama kliimaseadus ühtepidi oli varem oli etteid, et igat kui viimast asja taheti detailis protsendis teekaarti kirja panna, siis kui tõmmatigi vähemaks, ka Euroopa komissioniga räägiti läbi, et jätaks selle otsustusõiguse siseriiklikult, kus kohas heidet vähendada, millised investeeringud teha, siis öeldi, et liiga pinnapealne. Aga täna ma jah loodan, et kliimaseadus võetakse vastu, ma toetan riigikogu kolleege, et kuna tehniliselt tõesti nagu te ütlesite, et esimene lugemine tehtud, siis nii-öelda ministeeriumi ministri roll on sealt seadusandlikust poolest välja läinud, see on nüüd riigikogu menetleda, aga kindlasti nõu jõuga, vajadusel selgitamisega aitan kolleege, sellepärast, et seda selgust, me teame, et ma mäletan kunagi, mingi aeg tagasi oli arutelu, et, et näiteks põlevkivis energeetikas pikaaegsid investeeringuid teha, et oli Erki Raasuke, aina. Nii oli meie ettevõtlusinnovatsiooni sihtasus nõukogu esimees vähemalt ausalt julgelt ütles, et kulla sõbrad, et saate aru, põlevkivi või üldse fossiilsetesse kütustesse, te ei leia rahvusvaheliselt mitte ühtegi fondi panka, kes on valmis selles investeerima. Siis ongi see küsimus, et jah, meil on sektor, mis täna toimetab, ta peaks saama ära toimetada niimoodi, et meie majanduse konkurentsivõime ei kahjustuks, aga kõik selles sektoris olejad teavad, et sellel on varem või hiljem on mingi lõpptähtaeg. Lihtsalt on see, et me ei pea vahepeal seda asja üle reguleerima, vaid areng viib selle oma kursile. Ja sama on ka kliimaseadusega, et anda selge signaal, kuhu poole riik läheb. Läheb selles, et meie tulevik on uutes tehnoloogiates, saastamise vähendamises, aga see kõik peab käima koos selle arenguga, niimoodi, et meie majanduse konkurentsivõime ei langeks. See on hästi lühidalt, kui inimesed küsivad, et mis on kliimaseadus.
2: Ja looduskaitsjad peavad kliimaseadust liiga vähe ambitsioonikaks. Mõned ettevõtjad väidavad, et see piirab nende vabadusi. Mõned õiguseksperdid ütlevad, et see ei anna mingisugust suurt selgust ettevõtjatele, looduskaitsjatele ka avalikusele. Äkki tuleks see seadus sahtlisse panna ja siis uus parlamendi koosseis ja uus valitsus võtavad, ma ei tea, kas valge paperi ja kirjutavad uue seaduse või?
5: No ma juba kuidagi jõudsin sellele nii-öelda küsimusele natuke eos vastata, et ei, ma ei arva seda, sest et ega uuesti seadusandusega ongi nii, et ega poliitika, mis on poliitika? Poliitika on ju kompromisside kunst, et meil on ühiskonnas erinevaid osapooli, kes näevad maailma natuke erinevalt ja see mõte ongi, et me proovime ühiskonda tuua kokku ühisosasse, et mis meid ühendab, sest ei ole ju mõte, et proovida arutada seda, et mis meid vaidlusesse viib, on see metsapoliitikas, on see siis, ma ei tea, keskkonnapoliitikas see on ülitundlik teema. Me näeme väga palju nii-öelda laetud sõnavõtte ja vähe argumenteerimist. Ma olen ka juba rõhutanud, et on see kliimaseadus või näiteks metsandusküsimused, et mulle väga meeldib, et eelmine minister jõudis ikkagi kokku kutsuda ka metsandusnõukoja. Et ma tahan samamoodi sellega jätkata, sellepärast, et ma olen koosta usku, tuleme kõigepealt ühe laua taha. Vaatame, et kas me saame asjadest ühtemoodi aru, kas meil on faktid samad ja kas meil on tegelikult seda ühisosa, sest et aga lõppkokkuvõttes me peame ühiskonnas ju kokku leppima asjadest, mida me koos teeme. Meil ei ole mõtet käia lihtsalt koos ja öelda, et me tegelikult üksteist ei salli ja meil üksteisega ühiseid nägemusi ei ole, et see ei vii mitte kuhugi. Et ja kui kliimaseadus lihtsalt edasi lükata, me näeme, meil on ühiskonnas on selge nii-öelda vajadus väga mitmetes sektorites, et öeldakse ette, milline on riigi pikaajalisem plaan. Näiteks puhta tööstuse liiduga mina ja Andres Sutt allkirjastasimegi täpselt sellise kokkuleppe, et ettevõtjad ise ilma riigi suuniseta või surveta, nii juba teevad väga palju arendusi, et nad oleksid keskkonnasäästlikumad, nad tarbiksid vähem energiat, nad oleks ise efektiivsemad. Et riiki saagi ja ei tohigi lõpuni kõik ette kirjutada, aga nagu ma uuesti rõhutan, riik peab andma suuremad raamid ette. Ja kui keegi arvab, et Eesti riigi tuleviku nii-öelda edu on kuidagi kuskil ajaloo minevikus, et võtame tagasi need vanad tehnoloogiad, mida 20 aastat tagasi kasutasime. No vabandust, Eesti edulugu on alati olnud see, et me oleme julged tegelikult innovatsiooni tegema, me julgeme teha asju kiiremini kui suuremad riigid ja meil on see võimalus. On see, ma ei tea, tehisaru kasutamine, uute tipptasemel tehnoloogiate kasutusele võtmine, see on meie edulugu, et lootus, et jah, et me midagi ei tee ja siis õnn tuleb uuele, ma pean kahjuks kurvastama, ei tule.
3: Eerki, ma viitan ka sellele, et esimese lugemise aegu olid teil parlamendis veel enamus. Teise lugemise aegu enam ei ole enamust. Kuidas te kavatsete need poolthääled teise lugemise jaoks kokku saada? Olukorras, kus sotsiaaldemokraadid on juba ettepanekutega tulnud, mida kõike võiks sinna muudatustena sisse panna selleks, et nende häältega arvestada saaks.
5: Ja aga seda tulebki rääkida siis läbi. Selles mõttes, et ka nüüd enne seda nii-öelda tehniliselt vähemusvalitsusse jäämist olime me ka 52 häälega, et sisuliselt meie riigikogu liikmed erineva seaduseelnõudega pididki käituma nagu vähemusvalitsus, alati läbi rääkima, kompromisse leidma, kaasama opositsioonist osapooli ja mõnes mõttes te ise ütlesite ära, et praegu selle riigikogu koosseisul on võimalik see kliimaseadus vastu võtta. Kui hakatakse poliitmänge mängima näiteks sotsiaaldemokraatide poolt, panema sinna nii-öelda äärmuslike mingid muudatusettepanekuid, ma kahtlustan, et need muudatusettepanekud hääletatakse maha. Ja siis lõpus on nende enda vaba mandaadi ja kõikide südametunnistuse küsimus, kas nad toetavad kliimaseadust, mis on samm õiges suunas, alati võib rohkem tulevikus teha, kui tahetakse, või nad valivad poliitmängurluse teema ja hääletavad kliimaseaduse maha. Siis peavad nemad oma valijatele järgmise aasta alguses selgitama, miks nad ei toetanud kliimaseadust, mis annab selgemad raamid tuleviku tehnoloogiale, puhtamale majandusele, mitte käskudele ja keeldudele.
3: Nad teevad selle elegantselt ära, ütlevad, et me teeme parema.
5: No ma väga kahtlen selles mõttes, kui me vaatame reaalse poliit nagu olukorda, vaatame üldist nii-öelda erakondade toetust, no siis ma ütlen, täna on võimalik teha see ära, mis on ette pandud, kui, no jällegi rõhutan üle, kui millegi pärast, ja ma kunagi ei ole seda toetanud, kui millegi pärast leitakse, et poliitmängurlus on olulisem, kui enda südametunnistus või vabamandaat, et teha õiget asja. Tihti on ju niimoodi seadusandlusega, et kui korraga kõik ei saa teha, et siis tehakse sammaaval. No, tuletame meelde kas võigi kõigepealt kooseluseadust, kus ühiskonnas oldi, või ütleme parlamendis olid hääled, et teha kooseluseadus ja siis mõned aastad hiljem mindi sealt samm edasi ja tehti abieluvõrdsus. Et jällegi väärt, noh, miks ma selle näite toon, väga, väga, väga palju väärtusküsimus. Kliimaseaduses ma nendin ka, mulle tundub, et seal pigem on rohkem sellist väärtuskonflikti, kui sisulist probleemi, et kuidas me edasi lähme. Aga jällegi ma rõhutan, nii praegu majandusministrina kui tulevase energiaministrina, selle seaduse teine oluline osa on meie majanduse konkurentsivõime. See kõik peab tulema läbi tehnoloogilise arenduse, uute tehnoloogiate kasutusele võtu ja selle, et me suuname teadusarendustegevusse rohkem raha.
2: Lõpuks, hästi lühidelt, milline on kõige olulisem asi, millele te loodate uut ministriportfeli hoides poole aasta jooksul punkti panna?
5: Ma sooviks, et see sama tuuleho preemia rakenduks, ehk et meil tuleksid konkreetsed uued tootmisvõimsused juba planeeritavatest nendest tuuleparkidest, et see oleks esimene või selline positiivne konkreetne näide, et saab teha küll Eestis. Ja teine asi tõesti tahaks, ma ei tea täpselt, kui kaugele jõuame, aga tahaks kindlasti tuumajaama ettevalmistustega jõuda võimalikult kaugele. Et noh, ideaalmaailmas, et oleks valmis olek olemas tuumajaama siia ehitada. Vaatame, kui kaugele täpselt jõuame.
2: Suur tänu, Erki Keldo, nende selgituste eest.
5: Suur aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhatajat Peeter Luikmeli. Tere!
6: Tere!
2: Läbi viimaste kuude on hoiatatud ülemaailmse energiakriisi ja kütusekriisi eest. Eilne Wall Street Journal kirjutaski naftafirmade juhtidele tuginedes, et kütusekriis on käes. On see tõsine jutt?
6: Vaat sellega on nüüd niisugune lugu, et kui me kevadel seda nii-öelda muret alustasime, siis oli seis ikkagi niisugune, et väga paljud prognoosid selle Hormuusi väina nii-öelda kriisi lahenemisel olid sihitud sinna, et no küll sügiseks mööda läheb. Ehk normaliseerub liiklus. Täna on muidugi Ühendriikide administratsioon kohati optimistlikult väitnud, et mahud ongi peaaegu taastanud, aga ilmselt realistlikum on öelda, et laevafirmade ja monitooringu andmete järgi on seal kuskil pool, no veerand kuni pool sellest käibest on just kui toimumas ja teisest küljest noh need tankerid, mis seda väina nüüd läbivad, et nende puhul tõenäoliselt on juba kokku lepitud ka ostja, ehk siis nafta ei lähe otse nii-öelda kõigile kättesaadavale turule. Samas midagi apokalüptilist ei ole siiski veel juhtunud, ehk me oleme ära raisanud umbes 5 päeva naftavarud selle pika peaaegu poole aastase perioodi jooksul. Ehk siis iga päev me oleme umbes 3% rohkem, 2,5-3% rohkem kulutanud, kui me oleme tootnud. Ja noh, neid varusid on, noh, ütleme, hea uudis on see, et neid on veel. Ja neid on veel umbes 65, võibolla 68 päeva jagu. Nii et noh, tegelikult see algpositsioon ei olnud nii lootusetu. Nüüd paraku ei alga halvad arengud mitte siis, kui varud on täiesti nullis, vaid pigem sellel hetkel, kui nad jäävad kuskile juba 50 päeva peale on hinnatud. Nii et noh, selles valguses loomulikult ka täna kohati ikkagi tanklates vilkuv vasakult esimene number 2 viitab sellele, et kütuse hindades siis üle 2-eurone tase viitab tegelikult ikkagi sellele, et me oleme jõudnud taas niisugusesse seisu, kus naftaprobleemid, naftanappus tuleb meelde. Ja sellele viitab tegelikult ka naftavarreli hind, mis seal ikkagi kolmekohaliste numbrite lähedal on hakkanud kõikuma. Nii et noh, piltlikult öeldes see, mis on juhtunud, ei ole võibolla energiakriisi mõttes veel nii hull, sest kuigi väin ei tööta normaalselt veel ja tegelikult ju baasprognoos oli see, et sügiseks asi normaliseerub, siis kõige apokalüptilisemaid stsenaariume ei ole realiseerunud. Nüüd, mida me küll juba augustis üsna selgelt nägime, on see, et see lõpptarbija kütusehind, see meie nafta saadused, ehk diisel ja bensiin ja lennukikütus, et nende hind on tegelikult tõusnud natukene rohkem või siis kui nafta hind on kohati isegi langenud, siis kütusehind pole, ehk siis see nafta toodete tootmise ehk rafineerimise marginaal, see on nüüd tõesti ikkagi liikunud suhteliselt kõrgeks ja see tegelikult on põhjustatud osaliselt sellest, et siis on ilmselgelt on siis vähem pärsialahe riikides võimalik toota naftasaaduseid, aga tegelikult mingil määral ka Venemaal, sest Venemaa on teatud hetkedel olnud ka diiselkütuse importöör, mida tegelikult keegi varem ette ei kujutanud. Nii et noh, samas ei saa süüdistada Ukrainat selles, et ta täiesti legitiimsetel põhjustel mõnevõrra kärbib ühe Venemaa nafta toodete tootmise võimalusi ja ilmselt ei ole see Venema hetkel ka ikka peamine põhjus, et siin pigem on see niisugune üldine logistik ja see sentiment, mis soodustab seda, et kütuste eest saabki tegelikult kõrgemat hinda küsida. Aga nagu öeldud, siis tegelikult me oleme nagu jõudnud selle vilkuva tulukesega bensiinipaagiga sõites kuskile kodu lähedale, aga me veel täpselt ei tea, kui palju meil kulub ja noh, päriselt nii-öelda plaastrit selle hoiatuse peale panna, et rahulikult edasi sõita ei ole ka maistlik.
3: Sellest plaastrist rääkides lugesin, et Valge Maja ja Ameerika Ühendriikide administratsioon on pannud palju panusid, noh, nii-öelda omastatud Venezuela maardlatele ja sealsetele tootmisvõimsustele, on sealt siis loota seda plaastrit või kriisi levenemist. Ma mäletan, kui see seda kunagi algas ja Maduro ära toodi, siis öeldi, et varusid on küll, aga nende pole midagi peale hakata.
6: jah , Madurot oli sealt paradoksaalselt palju lihtsam ära tuua , kui neid täiendavaid naftabarreleid globaalsesse pakkumisse , et noh , ilmselgelt on Ühendriikide naftaettevõtetel Venezuelas ärihuvid olnud nii enne kui pärast selle mõõduka riigipöörde korraldamist , aga noh , teisest küljest võtab igasugune pakkumisahela taastumine aega ja tegelikkuses ta nõuab investeeringuid ja noh , tegelikult ainuüksi diplomaatiliste suhete muutumine , olgu siis Pärsia lahe Venezuelaga , noh , see on hea eeldus kõigeks , aga sellele peab järgnema ka investeerimistegevus ja tegelikkuses see tarneahel on väga pika viitajaga , noh , isegi kui tootmisvõimsus , noh , Pärsia lahes on olemas , siis tegelikult see laevatee on seal juba 4-5 nädala pikkune , nii et noh , tegelikkuses selle peale loota , et positiivne uudis käivitaks kohe see reaktsiooni nagu nafta hinna paranemise näos ei ole . aga noh , tõsi on see , et vaatamata tugevale ikkagi negatiivsele geopoliitikale on nafta hind ikka tavaolukorras , nii-öelda kuivõrd me saame nimetada tavaolukorraks seda , mis viimased 6 aastat on maailmas toimunud , aga noh , pigem ta kipub seal 80-dollarise barreli hinna ümbruses kõikuma ja ta hüppab sinna 100 peale pigem siis , kui on jälle natukene rohkem turbulentsi nii-öelda pealkirjades .
2: Rahvusvaheline Valuutafond IMF on samas energiaprobleemidele viidates hoiatanud , et riigivõlad ja võlakirjaturg on kujunemas väga tõsiseks probleemiks ja avaliku sektori võlg väga paljudes maailma riikides moodustab juba 100% sisemajanduse kogutoodangust . Mida see õigupoolest siis tähendab no, ? Kui tõsine see hoiatus on ?
6: Vot see ongi nüüd see lugu sellest , et need on tegelikult need päris probleemid . Ehk siis ühtepidi üle võimete elav õhtumaade hulk , kes ongi harjunud tegelikult suhteliselt mõõduka , aga siiski pigem positiivse demograafiaga teise maailmasõja järel . Teistpidi on ka need ootused riigile järjest kasvanud ja nüüd kui tekib mistahes niisugune väline negatiivne signaal , olgu ta siis energia või geopoliitika laiemalt , siis kipuvad ka inimesed omavahel kergemini riidu minema , seda riidu on väga lihtne lahendada suurema võlakasvu abil . see on jällegi noh , see plaaster nii-öelda , mille me paneme justkui mis tahes probleemidele peale ja noh , paljud riigid on seda teinud , noh , mingis mõttes näiteks on koroonakriis , kus tegelikult võib öelda , et euroalal me selle viirusega võitlema hakkasime umbes 10%-se võlakoormuse kasvu hinnaga , aga see võitlus algas natukene pärast seda , kui see viirus oli alla andnud . ehk siis see otsustusmehhanism oli nii aeglane , et kõik need suured noh , nii-öelda

0: ostitavad, siis keskpangad ka natuke kõrgema intressitasemega, mis kandub otseselt üle siis riigivõla teenindamise kulule.
1: Ja nõnda ongi, et maailma majanduse kohta öeldakse, et küll kasvab, inflatsioon teeb seda ka suurtes majandustes hoopis kiiremini kui majandus ise, mis tab siis need keskpangad ei taha neid kõrgel olevaid intresse üldse allapoole lasta, nad on sunnitud seda hoidma kauaks ja kuhu see nüüd lõpuks viia võib.
0: Võt sellega on huvitav lugu, et kui me vaatame nagu kümnendite keskmiseid intressimäärasid viimastel kümnenditel, isegi kui arvestada seda niisugust umbes viieaastast perioodi, kus intressimäärad Euroopas olid praktiliselt nullis või isegi negatiivsed, siis see 3-4% vahemik ongi tegelikult keskmine. Et me väga, väga sageli nagu võrdleme olukorda selle natukene ebanormaalse globaalse finantskriisi järgse väga madala tasemega. Ja loomulikult inimesed on oma plaane teinud selle tuules, et intressid kõiguvad seal 0-2% vahel, aga tegelikkus on see, et nad pigem kõiguvad seal 3% läheduses plus miinus võibolla protsent poolteist. Ja see ei saa öelda, et keegi on selles valearvestuses süüdi, aga fakt on see, et järjest rohkem mõjutavad tegelikult nii intressitasemeid kui ka siis globaalseid hindasid ja nende dünaamikat kaks asja. Üks on madal sündivus ja sellest tingitud siis elanikkonna vananemine, mis tingib tööjõukulude kasvu, ja teine on energiahindade kõikumine järjest suuremates piirides, mis lisaks geopoliitikale muuses sõltub ka energiast. Kui me mõtleme praegu Euroopale, siis vedel veeldatud maagaasi hind, mis oli siin juunis jaanipäeva paiku 40 eurot barrelist, megavattunnist, ja nüüd ta on seal üle 82 kordistunud, kui mõelda, siis millise varude tasemega me liigume täna nii-öelda kütteperioodile vastu, see on ligikaudu 10% punkti võrra madalam kui tavaline, see ei pruugi olla katastroof selles mõttes, aga nüüd tuleb mängu kliima, ehk siis ma ütleks, et minu kogemus on see, et ilmast ei ole nii palju räägitud kunagi, isegi siis kui kliima oli moes, kui täna mõeldes nii-öelda eelolevale kütteperioodile hindade dünaamikale. Võib öelda, et meie hüpoteeklaenu maksed hakkavad sõltuma sellest, kui armuline on El Niño meile. Ja kas ta toob kaasa siis 2 kraadi soojema talve Euroopale, nii nagu praegu viimased vist prognoosid näitavad, või toob ta pigem külmema, mis on ka võimalik. Ja selles mõttes on väga tänamatu ökonomistina hakata talve ilma prognoosima, seda ei suuda isegi suuremad asjatundjad sea põrna põhjal teha. Aga see on oluline tegur, tegelikult varem pole see olnud nii tähtis.
2: Analüütikud hoiatavad maailma praegu tehisintellekti või AI buumi eest, mis nende sõnul võib kujuneda majanduslikuks riskiks. Kas on selles AI siis ohtu? Me näeme seal pigem ju mingisuguseid väärtusi ja uusi võimalusi.
0: Ütleme nii, et kas üldse on suuremat ohtu kui see, et AI hävitab inimkonna järgneva 10 aasta jooksul, et kas on mõtet rääkida suurematest probleemidest kui see. Aga teisest küljest väga lühikeses perspektiivis, mis on nüüd nagu viimase poole aasta jooksul nagu toimunud, mida me oleme näinud on see, et AI ettevõtetel läheb hästi ja seda on isegi eurooplasena väga kurb öelda, et paraku see tähendab, et hiinlastel ja ameeriklastel läheb Euroopas paremini. Võib öelda, et globaalne kaubavahetus, vaatamata tollidele, vaatamata selle kaubandussõjale, mille Trump algates, on kasvanud viimastel kuudel pigem kiiremini, kui me kartsime. Ehk siis kuskil 4,5% ümber globaalsed kaubavahetusmahud kasvavad, ehk siis globaalne kaubavahetus kasvab kiiremini kui jõukus maailmas, mis on umbes 3%-ne kasv nii-öelda reaalselt, nominaalselt muidugi rohkem. Ja nüüd kui mõelda, et mis on need riskid, loomulikult börsimull võib lõhkeda, ilmselt üks kord toimub mingi korrektsioon. Ja kui me mõtleme nagu seda valu 2000. aasta järgse tehnoloogiamulli lõhkemise ajal, siis tol hetkel tundus see ikka väga kohutav. Ikkagi üle 40%-ne hind langus aksjahindades ja nii edasi. Nüüd praegu tundub, et AI nii-öelda arendajatel ja müüjatel läheb päris hästi. Ehk siis kõik võimalikud tehnoloogiakaubad muuses on hinnatasemelt tõusnud isegi kiiremini kui kogu inflatsioon, nii et selle kasumi võtavad need nii-öelda arendajad väga uhkelt välja. Nüüd AI jõuab investeeringutesse ja kui üks nii-öelda tööstur maksab mingisugusele arvutinohikule seal miljoneid mingi lahenduse eest, mis just kui peaks tal 1 või 10 inimest just kui vabastama, siis see risk on kandunud üle reaalsektorile. Nii et tegelikkuses võib öelda, et selle AI nii-öelda tootmisega on hästi, seda ostetakse. Aga risk on see, et ta võib seekord, see pettumus, kui kiireid tulemusi tootlikkuses ei ole, see võib

0: haarata ühiskonda laiemalt ja majandust. Ja vot see on see peamine risk. Ja nüüd kui mõelda eurooplasena, et mis meil kasu on sellest, siis kui üldiselt kaubavahetus kasvab 4,5% ja jõukus kasvab seal ostujõus üle 3%, siis tegelikult on asjad päris hästi ka Euroopa eksportööride jaoks. Halb on see, et see kord ei ole see kasv nii-öelda tavalistes asjades. Et seda väga väärikat Saksamaa Mercedes luksusautot ei osteta sugugi mitte enam nii palju. Ja see investeeringute kasv ei ole mitte väärikas autosse minev investeering, vaid järjest rohkem Hiinast ja Ühendriikidest nende ettevõtteid toitva nii-öelda AI müümine ja investeerimine sellesse. Nii et noh, on oht, et Euroopa jääb kõrvale sellesse. Ja selles mõttes see nii-öelda maailma paranemine AI abil ja parandamine võib tähendada seda, et meie ikkagi suhteline mahajäämus kapitaliturgudes, ei saa öelda, et nii-öelda inimkapitalis, aga just selles nii-öelda börsi puudumises ühtsel, et see võib meile päris valusalt kätte maksta.
1: Selle tõdemusega ütleme teile suureid täh, Peeter Luikmel, Eesti Panga rahapoliitika välismajanduse allosakonna juhataja, täna tulemast ja need asju kenasti kõike ära selgitamast.
0: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Kultuurimaja külaline.
2: Tere päevast! On kolmapäev, 16. september ja eetrisse läheb Kuku Raadio värske kultuurisaade Kultuurimaja külaline. Nagu saate pealkirigi ütleb, on täna Kultuurimajas külaline. Järgmise tunni täidab pikem usutlus kirjanik Lilli Luugiga. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tere Lilli!
3: Tere!
2: Mul on äärmiselt hea meel teid täna siin võõrustada. Mulle tundub, et käesolev aasta on kõige väga teie aasta. Isiklikus plaanis täitus teil 50. eluaasta, just kui juubeliks ilmus samal kuul juunis lühike sõjaajalugu Loomingu raamatukogusarjas ja praegu on teatris jooksmas Ela Jannade truppi uus lavastus, mille dramaturg ja üks teksti autoreid te olete. Kuhu iganes ei vaata, igal pool on Lilli Luug. Ja edu on teid saatnud muidugi alates hetkest, mil oma esimese novelliga 9 aastat tagasi kirjandusmaastikule sisenesite. Olite kohe kohal, olete kogu aeg just kui oma olnud ilma igasuguse ebakindluse või küsimärkideta. Aga kas te ise ka seda käes olevat aastat kuidagi eriliselt kuldseks hindate? Jääb sellest kuidagi paremini loetav aasta rõngas maha?
3: No kindlasti on olnud siin aasta jooksul sellised hetked, kus ma olen võibolla vaadanud tagasi, et tegelikult sellel kevadel mul täitus ka sellist, kui võib nii-öelda kirjaniku karjääri 10 aastat, et see sama esimene lugu Auk, mis ilmus 2017, ma kirjutasin selle 2016, nii et ja kuskil juunikuus ma saatsin selle loomingusse, nii et minu jaoks nagu tõesti sai selline tiir nagu korraks täis ja aga ega väga palju ei ole aega mõelda selle peale, et kuidagi väga kiire aasta on ja tõesti lühike sõjaajalugu ilmus ja mul on väga hea meel, kuidas selle raamatuga on läinud, kuidas seda loetakse. Et see oli minu jaoks tegelikult üllatus.
2: On see tagasiside või see, kui palju see resonantsi tekitas, olnud üllatav ka?
3: Jaa, on küll. Et pigem võib-olla Ööema puhul, mis on romaan, et selle puhul ikkagi see autorina sa nagu ootad ja tahad nagu teada, kuidas see lugejale mõjub, aga võib-olla selliste lühikeste juttude puhul sa ei mõtle niimoodi, et see on midagi, mida sa tahad ära kirjutada ja kui sa oled selle nagu ära kirjutanud, siis sa peaaegu nagu unustad selle ära ja siis seda enam on hea meel, et ta mõjub.
2: Tuglase novelliauhind 2018-2021, aastakirjanik 2023, riikliku kirjaniku palgasaaja 2023-2025, Tammsaare kirjanduspreemia 2025 ja nii edasi. Neid nominatsioone nii palju, et kõiki ei jõua ettegi lugeda. Te olete väga tunnustatud kirjanik. Kui olulised teie jaoks sellised nii-öelda ametlikud tunnustused üldse on ja mille järgi te ise oma elulugu arvestate ja kirjeldate?
3: Tunnustus on oluline. Ma arvan, et just ka sellistel loomingulistel aladel on väga tihti, et sa tegeled selle asjaga, mis sul endale on väga südamelähedane. Aga selle töö käigus mõnikord võib tekida selline tunne, et sa oled tegelikult üksi. Et kirjutamine on tegelikult üksildane töö. Ja seda tagasi sidet saada, et sinu tööl on mõte, et see puudutab veel kedagi, võib-olla isegi natukene idealistlikult, võib-olla aitab kedagi, et see on kahtlemata hästi oluline, et mul on väga hea meel, aga ma annan endale ka aru, et see on alati see märkamine, et see on kindlasti ka õnne küsimus, et loomingus ja üldse igal pool tegelikult ju alati oodatakse midagi uut. Ja võib-olla minu puhul oli ka see hetk, et ma tulin kusagilt mujalt ja võib-olla midagi oli teistmoodi, nagu ma kirjutasin, et võib-olla seal oli ka selline uutsuse võlu. Aga noh, mina ei oska seda muidugi tegelikult öelda.
2: Võib see ühel hetkel kuidagi, ma ei tea, kainestavalt mõjuda või kuidagi nii-öelda mingi toe ära võtta, kui mõnel aastal võib-olla või igale tööle ei tule nii otsest ametliku tagasisidet?
3: No ma arvan, et see kuidas ma töötan, tegelikult ei sõltu sellest. Et kuna ma tõesti ilmselt alustasin kirjutamisega üle keskmise hilja, siis minu puhul on kogu aeg pigem olnud selline tunne, et jõuaks ära kirjutada need asjad, mida ma tahan kirjutada. Ja kõik see ülejäänu on tulnud suure toreda kaasnähtusena ja mulle väga meeldib see, et teised kirjanikud jagavad tagasi sidet, et nendega saab asju arutada ja kogu see kirjandusmaailm on tõesti mind hästi vastu võtnud. Ja mul on selle üle väga hea meel, mul on väga tänulik, aga hauindade pärast ma ei kirjuta.
2: Kas kirjandus ei ole mitte üks nendest valdkondadest, kus selline elukogemus ja küpsus tuleb pigem kasuks, et mida hiljem inimene kirjutama hakkab, seda võib-olla huvitavam on lugejal?
3: Enda puhul ma kaldun küll niimoodi arvama, et mul on hea meel, et ma ei alustanud oma karjääri 20-aastaselt, et tõenäoliselt mul ikkagi praegu on natukene rohkem jagada, kui oleks toona olnud.
2: Aga olete te muidu oma olemuselt tähistaja, kas see, et on, ma ei tea, juubel või ilmub teos või teos saab mingisuguse auhinna, et peate te oluliseks, et neid verstaposte tuleb kuidagi ka pidulikumalt siis raiuda?
3: Ikka tuleb tähistada, alati tuleb tähistada, kui hästi läheb. Et need on sellised hetked, kus nagu on, antakse võimalus korraks peatuda ja mõelda, mille jaoks ma midagi teen. Noh, muidugi jõuan ka järeldusele, et võib-olla selle auhinna pärast ei tee, aga siis tulevad ka kõik need muud olulised põhjused meelde ja kindlasti tuleb seda jagada lähedaste inimestega.
2: Kuidas te tähistate?
3: Noh, kuidas oleneb, kus ma olen, et selliseid tööjuubeleid sellel aastal mul õnnestus. Ja muid juubeleid õnnestus tähistada Soomes. Ma olin Tamperes kirjandusresidentuuris, et ei saa nüüd öelda, et oleks seal kirjutanud midagi väga märkimisväärset, aga see oli just nagu selline hetk, kus lõpetada midagi, mis on pooleli jäänud, võtta otsi kokku, nii et seal toimus tähistamine korralikus Soome saunas.
2: Milline näeb välja teie kui kirjaniku argipäev? Kuidas te töötate? On teil mingid kindlad rutiinid välja kujunenud?
3: No, mulle meeldib kirjutada võimalusel varahommikul. Et võimalik, et see on selline harjumus sellisest ajast, kus võib-olla oli vähem aega kirjutada ja hommik oli selline rahulik vaikne aeg. Aga see sõltub ka sellest, mis on parasjagu pooleli. Et mõnikord on kirjaniku töö osa ongi päeval on selline, et ma võib-olla kirjutangi üles mõne mõtte, vaatan, otsin välja mõne allika, teen mõne märkme, mõni päev ei tee midagi. Aga näiteks kui romaan on lõpusirgel, siis ei ole tegelikult vahet, mis kell on ja tuleb lihtsalt nagu kirjutada ja muud asjad, igasugused ka olme asjad jäävad selle ajal pigem tahaplaanile.
2: Nii et keegi teine peab võileivad siis valmistama?
3: No jah, et igaüks peab ise hakkama saama siis sellel ajal.
2: Kas te töötate kodus või te peate selleks minema kuskile teise keskkonda?
3: Ma kirjutan kodus ja ma olen harjunud kodus töötama, aga kuidagi on niimoodi läinud, et jälle mingid suuremad tekstikorpused valmivad kiiremini, kui ma saan kirjutada kusagil eemal. Et ma arvan, et see on ka teiste autorite puhul võib-olla, et mingitel hetkedel on hea, kui sa saad täielikult välja lülitada sellest igapäeva elust. Et ööema puhul ka ma kirjutasin Molinidi Trioras kuu aega ja tõepoolest nagu see keskendumine on ikkagi natukene teine, kui sul on see võimalus seda täielikult teha.
2: Kirjanikud tavaliselt, kes siis seda professionaalselt teevad, ütlevad, et sa ei saa jääda ootama inspiratsiooni. Et ainus nipp on iga päev kirjutada. Kas te kirjutate ka iga päev?
3: No jah, minu kohta käib see, et ma tõesti ma ei oota inspiratsiooni, aga ma ei kirjuta ka iga päev. Et pigem minul on ikkagi niimoodi, et mul on väike tööjärg on kogu aeg ees. Ja kui see tööjärg ükskord otsa saab, siis ma ei tea, kas ma lähen seda inspiratsiooni otsima. Et kindlasti tuleb igasuguseid huvitavaid mõtteid ja seoseid ja siis ma loomulikult märgin nad üles. Mul on alati väike märkmik või suurem märkmik kaasas, aga seda nüüd küll ei juhtu, et ma tõesti nüüd istun maha ja hakkan ootama, et oleks mingi hea mõte, mida kirjutada. Et kui mul ei ole midagi kirjutada, see võibolla isegi ongi väga hea, aga veel ei ole seda juhtunud.

0: Kultuurimaja külaline.
1: Te kuulate saadet Kultuurimaja külaline ja saatejuht Merilin Pärliga on stuudios kirjanik Lilli Luuk. Läheme nüüd selle aasta põhiteema või põhiteose juurde, ehk lühikese sõjaajalo juurde. Teine maailmasõda lõppes 81 aastat tagasi. Teil ei saagi sellega otsest puutumust olla, ka inimesed, keda see veel otseselt puudutas, on jäänud järele väga vähe. Mälestusi on kirjutatud teisest maailmasõjast palju, ka naiste poolt, on põgenike lood, on Siberis käinute lood, on jääjate lood, on olnud dokumentaalseid kirjavahetusi, lavastusi, filme. Haapsalu küljal Uuemõises mängiti veel selgisuvel Elindoona isikliku põgenemise, võõrsil kohanemise ja valulise tagasituleku lugu, üks helevalge tuvi. Kui palju te ise olete neid lugenud, vaadanud, uurinud, enne kui tundsite, et teil on ka sellesse teemasse veel midagi anda?
2: No ma arvan, et minu jaoks tegelikult see uurimine sai alguse ikka tükka aega enne seda, kui ma kirjutama hakkasin. Aga noh, ma arvan, et see on täiesti tavaline, et teatud vanuses inimesed vaatavad endale otsa, küsivad, kes ma olen, kus ma tulen, ja siis sa vaatad oma eelkäijate, oma suguvõsa poole, ja nii nagu pea igas Eesti suguvõsas ka meil oli selliseid küsimusi ja kurbi sündmuseid, mis tegelikult nagu ma aru sain, mõjutasid ka järgnevaid põlvkondi ikkagi väga tugevasti ja võib-olla mõjutavad siia maani. Et noh, pigem sai see alguse sellisest oma loo ja oma pereloo uurimisest ja kas ja kuidas nagu seda, mida ma teada sain, kas nagu seda, millises vormis seda nagu üldse rakendada või mida sellega peale hakata, ega ma alguses ei teadnudki. Nii et kogu see kirjutamise teekond on olnud kuidagi hästi loomulikult nagu selle teemaga seotud. Et küsimusest tekib rohkem mõtteid ja siis tekib sellest lugu, mis noh, vastuseid ta ei paku, võibolla pakub vastuse variante ja nendest variantidest tekivad uued küsimused ja ma arvan, et lühike sõjaajalugu tuli sellest, et ööema kirjutades mul tekkisid uued küsimused tegeledes nende teemadega ja noh, romaani maht on piiratud, sinna ei ole vaja panna seda, mis nagu romaani teemasse või otseselt sinna ei puutu, aga midagi ma pidin tegema sellega, mis üle jäi. Et ma tahtsin sellega ikkagi kuidagi enda juurest ära saada ja siis ma kirjutasin ühe loo ja kirjutasin teise loo ja siis mõtlesin hea küll, et ma kirjutan siis triloogia jälle, et nii nagu kolhoosimis siis on auk ja poisid lumes ja kolhoosimis on nagu omamoodi selline kolmik, mõtlesin hea küll, ma teen siis triloogia. Aga siis juhtus ikkagi niimoodi, et sest triloogiast ka ei piisanud ja siis lõpuks oli neid lugusid rohkem ja loomingu raamatu kogu lahkelt võttis need ilmutada, mille üle ma olen tohutult õnnelik, et see on nagu uskumatu rõõm olla loomingu raamatu kogu autor järsku. Ja nii ta sündis.
1: Kas see käimas olev Ukraina sõda oli ka kuidagi selle kogumiku ämmaemandaks?
2: No ma arvan, et romaani puhul võib-olla oli see, mis teatud mõtteid nagu palju selgemalt lasi enda jaoks sõnastada. Nüüd on võib-olla kahjuks on juba niimoodi, et see ongi nagu meie selline taust või me olemegi oma mõtteid nagu muutnud juba selle järgi. Aga noh, mida see tähendab kirjutades võib-olla sellised kohad, kus 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi oleks jäänud mõtlema, võib-olla oleks midagi pehmendanud, võib-olla oleks pakkunud mingisugust teistsugust vastust otsinud teistmoodi, et nende pool nagu enam ei ole seda küsimust, et kahjuks see pilt on nagu selle läbi palju selgem. Kirjutada on lihtsam, aga kurvem.
1: Teie käsitlusviis on väga-väga erinev nendest, kuidas tavaliselt neid nii-öelda sõjajutustusi esitatakse, et enamasti need on sellised lineaarsed jutustused, mälestused, vahel väga daatumi ja juhtumipõhised. Teie novellid on pigem vihjelised, meelelised, need on niisugused kirjelduste läbi, pigem loodusest, mingid detailid, et kuidas te jõudsite just sellise käsitlusviisini? Et me ju tegelikult, te ütlete, et teie enda perekonna loost just kui tulid nad, tegelikult kui inimene loeb, ega ta ju ei loe, et see on nüüd kellegi konkreetse nii-öelda sõjamälestus, need ongi niisugused peegeldused mingisugustest haavadest, sellest sõjast, mis inimeste sees tegelikult ju kestab edasi kaugelt hiljem, kui riigikord on muutunud, kui rahu on sõlmitud ja nii edasi, et kui relvad on vaikinud, siis mitte inimeste sees.
2: No mul on endal tegelikult keeruline oma kirjutamise viisi võib-olla kommenteerida, sest minu jaoks see tuleb loomulikult ilmselt. Aga ma võin püüda öelda, mida ma püüan teha, et minul ei ole otseseid mälestusi ju sellest ajast. Ma olen küll lugenud nii mälestusi kui erinevaid käsitlusi ja ka ilukirjandust, mis on sellest ajast kirjutatud loomulikult, aga minu võimalus sellesse aega nagu kuidagi sisse pääseda on pigem sellise üldise inimliku kogemuse kaudu. Et ma arvan, et see võib-olla tingibki selle viisi, kuidas ma kirjutan, et ma püüan kõigepealt kontakti saada iseendaga ja püüan võib-olla näha siis, mida mina ise või mida mõni teine inimene sellises situatsioonis või ajas näeks, mida ta teeks, kuidas ta käituks, et võib-olla see on selline seespoolt väljapoole, aga no teine, mis on nagu ikkagi tähtis, eriti ajaloo kirjanduse puhul, et ta võiks olla ikkagi täpne, ta võiks olla faktitäpne, detailides täpne, et siis on lihtsam sellesse aega minna ja noh, see on ilmselt siis see teine pool, nagu mida ma püüan jälgida. Et ja ega ma rohkem ei oska seletada.
1: Et oletegi järele uurinud, kui kuum suvi oli, kas oli sademeid ja nii edasi?
2: No seda ikka tuleb vaadata, jah. Et siis on juba lihtsam hakata seal ringi kõndima. Et lühikese sõjaajalu puhul on see selles mõttes lihtne, et enamus tegevusest toimub väga lühikeses ajas, 85 aastat tagasi ja ei pea nagu väga, noh, ühesõnaga, jah.
1: See on, ma ütleks, kõige paremas mõttes naise kirjutatud käsitlus sõjast. Mehed, kes on päriselt sõda näinud, ei kirjelda seda läbi selliste aistingute ja sisemiste peegelduste.
2: Ma ei oska öelda, ma ei ole kirjanduskriitik. Mulle endale on mõned sellised meeste kirjutatud sõjaromaanid ka meeldinud. Näiteks Juhan Peegli, ma langesin esimesel sõjasuvel, kus ka tegelikult see autori kogemus on väga vahetu. Et ta kasutab seal raamatus ka enda kogemust ja minu mõelest see on selline aus raamat. Aga ega mulle ei olegi muud võimalust, et kuna naisena ma kirjutan, siis mul on kohtlemata lihtsam nagu ennast nendesse olukordadesse mõelda sellena, kes ma olen.
1: See oli minu mõelest Meelis Oidsalu, kes pärast raamatu ilmumist kirjeldas, kuidas oli hirmus raske leida viisi, kuidas seda raamatut lugeda. Ta proovis nii ja proovis naa ja lõpuks, kui ta oli siis rannas päikese käes, ühtki segavad faktorit ei olnud ilus suvi ümber ringi, et siis ta saavutas sellega sellise sügava kontakti, sest see on väga raske lugemine. Kuna ma olin seda juba enne lugenud, seda tema otsingud, siis ma täiesti teadlikult planeerisingi selle lugemise ka sellisele nädalale, kus ma olin nii-öelda metsast väljas või no siis vastu metsas interneti ulatusest väljas ja nii, et ühtki segavad faktorit ei ole. Ma sain väga hea kontakti. Aga no võiks ju küsida, eks ju, et milleks veel piinata lugejat, kellel on niigi mure, et hinnad tõusevad, poliitikud on mölakad ja silmaarstile aega ei saa, et no milleks nüüd veel need vanad valusad kogemused?
2: No kõigepealt ma ütlen sellise hea nipi, et novelli õnneks saab lugeda üks aaval, et ei pea järjest lugema ja võib sinna vahele jätta ka mitu nädalat või kas või pool aastat. Aga see küsimuse teine pool, milleks me peame sellest rääkima, ma arvan, et meil lihtsalt ei ole õigus sellest mitte rääkida. Meil ei ole õigus seda mitte näha või meil ei ole õigus seda ära unustada. Et ma arvan, et see on lihtsalt meie vastutus eelnevate põlvkondade ees. Et tõesti, kui mõnikord öeldakse, me ei taha seda ängi, me ei taha neid raskeid mälestusi, siis mina mõtlen alati, et need ei ole mingisugused abstraktsed ajad, need ei ole mingisugune tume trauma kogum kusagil kaugel, vaid tegelikult need on ikkagi konkreetsed inimesed, kes elasid ja kelle elu mitte tänu nende enda soovile või nende enda tahtele vastavalt võttis sellise pöörde, nagu meie mitte iialgi ei tahaks, et meie elu võtaks. Ja ma arvan, et me lihtsalt ei tohi seda ära unustada. Ja noh, siin on veel ka see pool, et siin konkreetsemaks juba minnes selle lühikese sõjaajalo teema juurde, siis see, kes vastutab, need, kes vastutavad selle eest, mis toimus, et tegelikult ju ajalooliselt ei ole kõiki pooli vastutusele võetud siia maani. Ja mis juhtub, kui sa ei võta agressorit vastutusele? Ta jätkab oma tegevust ja seda me ka praegu näeme. Et ma arvan, et iga selline väike meelde tuletus või sellest rääkimine on selles mõttes ka praegusel hetkel väga oluline.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Külaline.
1: Käimas on Kuku Raadio kultuurisaade Kultuurimaja Külaline. Ja saates on külas tunnustatud novelli ja romaanikirjanik Lilli Luuk. Mina olen saatejuht Merilin Pärvi. Räägime siin praegu teie viimasest novelli kogumikust lühike sõjaajalugu. Üks asi on see äng, mis jõuab lugejani, teine asi on ise kirjanikuna seda luua. Te ju käite nende lugude, nende narratiivide, nende mõtetega palju pikemalt, kui lugeja selle raamatuselt siis pärast veedab. Kuidas te ise sellega toime tulete, millega tasakaalustate selle ängi sees elamist?
2: No muidugi, ma ei ela ängi sees. Et tõesti, et elus on palju muud ka ja selle kirjutamise juures, et üks on see raskus, nende teemade raskus ja mõnikord muudab selle eriti raskeks hästi isiklik kontakt. Mis tekib selle looga. Noh, mul on tegelikult ka kirjutades olnud sellised hetked, kus ma ikkagi tõesti, ma isegi arvuti, ma viin tõesti teise tuppa ja ma ei taha sellega järsku nagu mingil hetkel selle teemaga ühes ruumis olla, aga noh jälle, mis õigus on mul nagu mõelda, et ma ei taha sellest teemast mõelda, ma ei taha sellega tegeleda, kui inimesed nagu pidid seda elama. Et noh, ma arvan, et on täiesti aksepteeritav mõni hetk see ära unustada ja teha midagi muud. Aga nende lugude juures ma väga loodan, et seal ikkagi ka lugeja leiab selle poole, mis ei ole kole. Et ma arvan, et seal on ka sellist ilusat, helget, selliseid kohti, kus sa saad hingata ja isegi naerda. Et ma arvan, et see on ka hästi oluline. Aga ma ise, ma arvan, et ma teen ka mingeid selliseid asju, nagu, ma ei tea, lähen Pohlale näiteks või lähen jooksma või käin teatris ja kinos ja kõiki selliseid toredeid asju teen, mida kultuur pakub ja mida Eestis on võimalik teha, kuna meil on ka loodus väga ilus. Et ma arvan, et see tasakaal mul on enam vähem ikkagi olemas ja mulle nagu väga meeldiks ka, et lugeja puhul ka, et see raskus ei ole nagu see, mis ainukesena jääb, et sealt raskusest saab läbi minna, aga kui mingisugune väga raske asi, ma arvan, kui ta on läbi kirjutatud, kui ta on läbi räägitud, siis ta muutub kergemaks, sealt mingisugune raskus tõuseb üles ja lendab minema, ma tahaksin niimoodi loota, et me praegu teeme Elajannade lavastust ja seal on ka tegelikult väga raske teema, see on lähisuhte vägivalla teema ja see vägivald on, ta on väga, väga tihti ka, ta on niivõrd traumaatiline kogemus selles osalenule, et sellest on äärmiselt keeruline rääkida, aga mõnikord aitab see, kui teised räägivad või aitab see, kui räägitakse sellises keeles, mis ei ole juriidiline keel või mis ei ole selline raske keel, vaid mis on näiteks kirjanduslik keel või muusikakeel. Ja siin on see sama mõte tegelikult juures, et me räägime sellest. Et noh, öeldakse tänapäeval on kuidagi ikka tõuseb õhku see samamoodi, et miks me räägime nendest kannatustest nii palju või et ma ei tea, miks te teete selliseid lavastusi, et need on jälle süüdistavad mehi ja nii edasi, aga tegelikult on jälle see empaatia küsimus, et me julgeme rääkida ja me anname ka nendele inimestele, kes on kannatanud selle vägivalla käes, me anname neile võimaluse nagu oma lugu kuuldavale tuua kunsti läbi ja jälle, see ei ole ainult täng, see ei ole niimoodi, et tulete etendusele ja kõik on nii must ja masendav, et seda ma võin küll öelda, et tihti läbi huumori mõned asjad nagu lahenevad ja avanevad ja see raskus tõuseb üles ja võib-olla sealt saalist te lähete välja ikkagi hoopis kergema meelega. Et ma arvan, et kunstil on ikkagi suur võim aidata natukene meie eluga kergemaks ja paremaks teha.
1: No see on ju ammu läbi uuritud ja teada, et kunstil ja kultuuril laiemalt on teraapiline mõju, sellepärast me seda
2: absoluutselt
1: vajame. Aga kui te sinna metsa Pohlale lähete, kas te nüüd mõtlete ka oma nende teoste valguses nende inimeste peale, kes seal teise maailmasõja ajal ja pärast seda võidid varjuma nende metsavendade peale ja tavaliste inimeste peale, kes sõja ja lust põgenesid metsa, et tuleb see mõte teie ka nüüd kaasa, kui te lähete turvalisse keskkonda?
2: Ikka tuleb ja eks ta on varem ka tulnud, et ja loomulikult ma mõtlen ja mõnikord on selline tunne, et ei tea, kas keegi seisab mu selja taga ja kas ma olen ikka ka õigesti teinud või olen õigesti tabanud seda või ei ole midagi mõistnud, et sellised, ma arvan, et autorite puhul mõnikord tulevad ka need mõtted, sest et ega ma, kui ma kirjutan, siis tegelikult ega ma ju ma ei vastuta ju kellegi ees, et see on see on selline loominguline vabadus, aga tegelikult see mõte on vildakas, et mul on alati ka see tunne, et tegelikult ma ikkagi kirjutan siiski kellegi jaoks ja need, kelle jaoks ma kirjutan, et noh, see ei ole lugeja, kes on nagu esimene, kellele ma mõtlen, vaid need on ikkagi need inimesed, kelle pärast ma üldse olen hakanud kirjutama, et
1: esimene
2: et ma vaatan ikkagi tagasi ja tunnen nagu sellist vastutust.
1: No tegelikult selline tume allhoovus ja sellised sügavaid haavu jätvad kogemused, valulikud assotsiatsioonid ju iseloomustavad tegelikult kõiki teie teoseid, mitte ainult seda viimast, et need traumad juhtuvad või tabavad inimesi erinevatel kümnenditel ja ega ju pealispindselt ei olegi mõtet kirjutada, et on teile lähedased öelnud ka, et te kuidagi muutute selle ajal, kui te kirjutate?
2: Vist ei ole. Võibolla ma ei muutu ka. Et üldiselt ma olen selline optimistlik, rõõmsameelne inimene. Ja ma arvan, et üks ei sega teist või see, mida ma kirjutan, ei peegelda võibolla sellist olekut, nagu ma igapäevaselt olen. Ja kui ma kirjutan ka võibolla mingisuguse päris sünge koha mõnikord valmis, see ei tähenda, et ma siis kohe nuttes sealt laua tagant ülesse tulen, et pigem mul on hea meel, kui mul õnnestus midagi enda jaoks võimalikult täpselt sõnastada ja ma olen oma selle päevatööga rahul.
1: Näete te oma tegelasi või mingeid situatsioone unes ka?
2: Tegelasi ma just unes ei näe. Aga mõnikord sattub ette mõni huvitav arhiivivoto või mõni huvitav lugu, mis on küll nagu selline põnev taaskohtumine või tuleb keegi rääkima ja ütleb, et ma lugesin ja et ma tean seda lugu. Et noh, mõnikord on tõesti, et see mõned lood on väga levinud Eestis või väga sellised tekitavad äratundmist ja siis ma kuulen nende lugejate lugusid.
1: No teie kirjutamistiil on selline, et ega see lugejale armu ei anna, üheksgi lauseks ei või mõtet uitama lasta või nii-öelda mõtet puhata lasta, et need on sellised pikad mõtteketid, kus võibolla väga erinevaid ajastuid või sündmusi lahutavad ainult komad, isegi mitte semikoolonid, et see on nagu niisugune nii-öelda võibolla vaba mõttevool, mis lugujutustaval inimesel võibki esineda, et ta räägib ühe hingetõmbega just kui kõik ära. Olete te see tõttu võibolla, noh, selles mõttes te ju ei ütle, mis seal täpselt juhtub, et inimene peab ikkagi väga tähelepanelikult lugema ja vahel tuleb võibolla vihje sellest, mis tegelikult toimus, opis pealkirjast, kui seda uuesti vaadata pärast lugu, et olete te võibolla selle tulemusel kuulnud ka oma lugudest tõlgendusi, mida te ise sinna enda teada pannud ei ole?
2: Ikka olen, aga mul on selle üle ainult hea meel. Ma arvan, et ikkagi, ma olen varem ka vist seda öelnud, aga ma annan endale aru, et kui ma olen ikkagi loo valmis kirjutanud, siis see, mis looga edasi saab, mina seda enam ei kontrolli, et see on ikkagi lugeja käes ja lugeja loeb sealt seda, mida tema loeb vastavalt tema elukogemusele ja võibolla ka sellele eluhetkele, kus ta paras jogu on tema lugemusele, tema ajalooteadmistele, et see, noh, see ei puutu nagu, see pole enam minu teha ja see ongi tegelikult, no ma arvan, et see on tore. Et
1: te ei taha liiga palju ette öelda, et fantaasial võiks ka olla ruumi.
2: Ei, selles mõttes, ega ma niimoodi ei mõtle, et ma tahan nüüd lugejad kiusata, et jätan nüüd midagi vahele ja jätan ütlemata, et pigem on niimoodi, et ma arvan, ma ei tea, kuidas teiste autoritega on, aga ma arvan, et see võibolla kipub niimoodi olema, et ikkagi me kirjutame selliseid raamatuid, mida me ise tahaksime lugeda. Ja mina lugejana, mina ei taha, et autor mulle kõik ette nämmutab ja siis veel ütleb, kes on hea või alb. Et mulle on see kohutavalt igav. Ja teine asi on see, et noh, need ajaloolised teemad, et tihti nad lihtsalt sisaldavadki ju lünki. ja inimesed ise, kes tol ajal elasid, ka nende arusaam sellest, mis maailmas tol hetkel toimus, see info, mis nendel oli käes, et see oli ikkagi, ta oli piiratud ja minu asja autorina on ikkagi edasi anda nende vaatepunkti, seda, mida nemad näevad, et selline kõike teadev jutustaja, et see roll on, mulle see ei ole huvitav.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja külaline.
1: Eetrisse läheb viimane jupp seekordsest Kultuurimaja saatest, kus külas on kirjanik Lili Luuk. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Teie eelmine novellikogumik Kolhoosi miss viib lugeja tagasi 90-ndatesse aastatesse. See oli väga jõhker aeg, teistpidi traumeeriv. Kui seda teise maailmasõja aegset aega te ei saa ise mäletada, siis 90-ndatel olite te ise teismeline ja kasvasite üles. Ja no, nii nagu teise maailmasõja novelle lugedes on lugeja seal samas sees, tunneb seda sama kõrvetavat päikest või seda sama torkivat heina tutti, siis 90-ndate kirjeldust lugedes samamoodi kargab ninnase longero lõhn ja hakkab kõrvus mingisugune tolleaegne tümakas käima, et see on väga selline siin ja praegu tunne. Milline te ise teismelisena olite? Kas te olite see maanoor, kelle reede õhtune rõõm oli mingisuguse liiga palju inimesi täistuubitud sierraga lähimasse linna parklasse longerot jooma sõita või olite te selline no, nii-öelda raamatunohik või mahtusid sinna mõlemad äärmused?
2: Ja, ei noh, sierraga sai ka sõidetud, aga üldiselt ma olin inimene, kellele kohutavalt meeldis lugeda. Noh, tagantjärele on raske öelda, et kas millest see tuli, kas sellest, et teatud vanuses väga palju muud meelelahutust ju ei olnudki, aga tõenäoliselt ma olin ikkagi pigem selline lugeja ja võib-olla ka veidi vaatleja tüüp, aga noh, loomulikult on see periood ikkagi ka ilus noorusaeg, et väga paljud sellised detailid või mingisugused mustrid, mis tollajal olid, tollajal tegelikult tõenäoliselt seal sees elades ju väga ei mõelnud, millega on tegemist.
1: Nii nagu ükskõik, mis ajastus elades.
2: Jaa, täpselt. Aga hiljem tagantjärele hakates mingisugust teemat meenutama, siis võib enda üllatuseks avastada, et mingisugused teemad või käitumisviisid või asjad, mis juhtusid ja mida tollal peeti normaalseks, on tegelikult ikkagi noh, mingit tüüpi vägivald või mingisugune selline asi, mida võib-olla ei oleks pidanud juhtuma. Et noh, ma arvan, et Kolhoosi missis on seda nagu sellist tagasivaadet, kus on värske pilguga, sa vaatad seda aega, mille sees sa elasid ja sa näed seal asju nagu selgelt. Et noh, ja muidugi ta on selline ka okkupatsiooni ajal sisse kasvanud sellist enese alalhoiumustrit, lugu sellise vägivalla normaliseerimist ja kõike seda seal on, et aga on ka, ma arvan, et need, kes on lugenud, need on ikkagi ka välja toonud selle, et ikka mõned asjad on tagant järele väga naljakad ka, et ma arvan, et seal on kõike.
1: Suutsite te ise sellest ajastust ilma sügavamate traumadeta välja tulla? No, või on seal isiklikud traumad ka ikka?
2: No ma kirjutasin raamatu. No kindlasti kirjanikuna ikkagi minagi ju kasutan enda kogemusi ka, aga see ei ole autobiograafiline kogumik.
1: Igal ajastul tuleb teha mingeid valikuid ja see, mis õige on, seda selles hetkes ei saagi hinnata. Seda ütlevad järgmised põlvkonnad. Nii nagu Ivar Põllugi tõdeb oma lavastuses Tartu 1985 Laskumine orgu, ei teadnud siis keegi, kummale poole ajalugu ta hindajate silmis edaspidi langeb,

0: mis oli õige ja mis oli vale.
1: On teil need ajalooteemad nüüdseks endast välja kirjutatud või on teil mõni järgmine kümnend käsil?
0: Ma tahaks loota, et võibolla kui lühike sõja ajalugu sai valmis, siis tegelikult oli küll natukene selline tunne, et nüüd aitab. Et loomulikult ma ei oska öelda, ma väike hirm on, et äkki ikkagi tuleb tagasi, sest mingisugused mõtted aegalt ikkagi tulevad, mida võibolla tahaks kirja panna, aga praegu ma olen küll ikkagi pigem tänapäevas, et ka siin elajannadega töötades selline kaasaja teravad küsimused kuidagi ikkagi tulevad ringiga tagasi ja ma olen püüdnud kokku koguda sellised novellid, mida ma olen siis ka selle aja jooksul kirjutanud, mis on osa on perioodikas ilmunud, osa ei ole või noh, peaaegu kõik on ilmunud, aga midagi ma kirjutasin juurde, et kui hästi läheb, siis võibolla ma saan nad kokku panna ja anda ühe sellise natukene teistsuguse kogumiku välja, mis on lihtsalt kokku kogutud jutud ja need on küll üldse mitte ajaloost, vaid lihtsalt räägivad tavalisest tänapäeva elust.
1: Olete maininud, et teil on ka romaan käsil, millest see tuleb?
0: Sellega läheb tõenäoliselt päris kaua aega, ma olen kohutavalt aeglane kirjutaja ja alguses tundus, et see on ka nüüd lõpuks kaasaegne romaan, aga seal on oht, on juba ilmnenud, et aegajalt siis kukub ta natukene ka läbi nende aja aukude, aga sellest on väga vara veel rääkida.
1: Aga see ei ole ajaloost?
0: Pigem mitte, jah.
1: Lilli Luuk on teie kirjaniku nimi. Kas te olete selle kunsti poole ja kunsti ajaloo poole ja õpetaja ameti nüüd jätnud lõplikult selja taha ja nüüd ongi kogu tee tehtud vabaks Lilli Luugile edaspidi, me kuuleme ainult Lilli Luugist, et see varasem loome elu on ikkagi lõpetatud peatükk.
0: Noh, päris nii ma ei saa öelda, et ma arvan, et kirjandus ja kunstiajalugu ja õpetamine tegelikult nad mahuvad kenasti kõrvuti ka, aga ma arvan, et ma olen väga, väga osavalt ikkagi juba õppinud seda kirjutamise ruumi eraldi hoidma ja muu toreda tegevuse jaoks ikkagi ka ruumi jätma, et see sõltub ka sellest ikkagi, mis parasjagu töös on, et võibolla hetkel on selline hea aeg, kus saab korraks nagu vaadata, et mis need asjad on, mida ma jõuan teha ja mida ma tahan teha ja ma arvan, et seda ruumi jagub ehk kõigele.
1: Ka sellist vajadust päevatöö järele, mis peaks ära mahtuma veel sinna loomingu kõrvale, enam ei ole?
0: Noh, Eestis võibolla see päris nii lihtne ei ole. Et eriti kui võibolla kui oled kirjanik, kes elab üksi ja pühendub tõesti ainult loomingule, võibolla siis on see võimalik, aga ma arvan, et reeglina ikkagi tehakse ka midagi muud.
1: Aitäh saatesse tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
1: Meie vestlus on kuulatav ka Postimehe Kuku veebis, kuku.postimees.ee või Postimees äppis ja lühemal kontsentreeritumal kujul saate seda lugeda ka 19. septembri paperlehest. Mina olen saateõht Merilin Pärli, soovin kena päeva jätku, hea raadiokuulaja.
2: Kultuurimaja. Külaline. Silmaring laieneb.
3: kõrvade kaudu. Raadio Kuku

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen sellel puhul , et ajakirjas Nature septembrikuu alguses 2026. aastal üks omapärane artikkel rahvusvahelise teadlaste töörühma poolt avaldatud , kus ka terve hulk , ma nüüd ei mäleta , kas neid oli 9 või 10 ka Eestist pärit teadlast , kes tegelenud geneetika ja käitumispsühholoogia ja geneetika seostega on kaasautorid . Täna on 2 kaasautorit meil ka stuudios . Tartu Ülikooli tervisekäitumise geneetika nooremteadur Kerli Ilves , tervist !
3: Tere !
2: Ja meile juba vana tuttav käitumisgeneetika professor Uku Vainik , tere !
4: Tere !
2: See artikkel on tõepoolest , ma ei oska nüüd öelda , kas te ise ütleksite ka , et see on selline suunda muutev või revolutsiooniline valdkonnas , mis puudutab seda , kui palju siis ikkagi inimese käitumine , tema mingisugused , ma ei tea , kas ma õigesti väljendun , aga psühholoogilised motivatsioonid üht või teist asja teha , on geneetiliselt määratud .
4: See on selles mõttes revolutsiooniline , et nüüd me teame , mis geenid on inimeste vahelise erinevusega seotud . ja me teadsime varem , et midagi geneetikas on , sest sugulased ja kaksikud olid omavahel rohkem sarnased isiksuse mõttes kui juhuslikult 2 inimest . aga mis geenid seal taga on , see oli suuresti teadmata , sest sihukese asja teadma saamiseks elu näitab , et on vaja ikkagi üle 500 000 inimese kokku ajada aga ma kindlasti ütleks ka seda , et geenid ei kirjuta meid otseselt ette , kuidas me käituma hakkame . et need geenid , selle kohta on niisugune ütlemine , et geenid laevad püssi ja keskkond vajutab päästikule . et see on pigem selline geneetiline tendents , et keskeltläbi , kui inimestel on näiteks jutukusega seotud geenid , siis nad kipuvad olema jutukamad , aga kui näiteks nad satuvad olema kuskil keskkonnas , kus väga rääkida ei tohi , siis nad on kindlasti vähem jutukad kui võib-olla teises keskkonnas kasvanud inimesed , kus rääkimisele piirangud ei panna .
3: Et tahtsin täiendada , võib-olla revolutsiooniliseks võib teda pidada pigem nagu teadlastele endile , kuna ta avab nii palju uusi võimalusi ja meetodeid , see , et meil on nüüd kogu nii-öelda isiksuse joonte , kõigi isiksuse joontega seotud nagu geneetilised instrumendid olemas , mida meil varem ei olnud , nii et selles mõttes ta on kindlasti selline nii-öelda monumentaalne töö või oluline töö .
2: Kui me nüüd räägime nendest isiksuse joontest , siis millised need üldse on , mida tänasel hetkel siis käitumispsühholoogid käsitlevad sellise inimeste põhiliste joontena , millises koordinaadistikus nagu õnnestub see teine ja kolmas inimene paika panna , valikud teha ja siis otsida ka geneetilisi põhjusi just selleks , miks ta just selles koordinaatide punktis paikneb .
3: Ja no isiksus on selline omaduste kogum , millele igaühel meist kindlasti on mingi oma tähendus või arusaam , mida see tähendab , aga teadlastena me kasutame kõige rohkem sellist mõõtevahendit siis selleks , mida nimetatakse suure viisiku mudeliks . ja suureks viisikuks just sellepärast , et see mudel aitab siis meie kõigi isiksust , iseloomujooni kirjeldada 5 nii-öelda niisuguse suure dimensiooni kaudu ja need dimensioonid on siis neurootilisus , mis iseloomustab seda , kuivõrd siis nii-öelda võib-olla loomu poolest ärevad me oleme , et kuivõrd me reageerime , kuidas me reageerime nagu stressiolukordadele , siis ekstravertsus , mida siin juba Uku kirjeldas , et kuivõrd nii-öelda sotsiaalsetele üritustele meile meeldib minna , aga ka samas , kuivõrd üldse me nagu aktiivsed ja kohati ka ennast kehtestavad oleme , siis avatus kogemusele , noh , see juba iseenesest ütleb, mis see võiks olla, et kas me oleme valmis proovima uusi asju, seal hulgas ka uusi maitseid, oleme kunstile avatud. Sotsiaalsus, mis kirjeldab võibolla kõige rohkem seda, et kuidas me teistega suhtleme, kas me oleme koostööaltid ja muud sellised nii-öelda sotsiaalsemad omadused ja siis meelekindlus, mis siis kirjeldab seda, kuivõrd sihikindlad, organiseeritud me üldiselt oma tegevustes oleme. Nii et see on siis nagu see suur viisik, mille kaudu teaduses kõige paremini ja kõige rohkem on meil seda tööd tehtud ja millega seotud geeneme nüüd ka selle tööraames saime esmakordselt avastada.
2: Uku, küsin sinult, et sa oled varem uurinud üsna palju isiksuse ja söömiskäitumise ja kehakaalu seoseid geneetikaga, mida siis ka selles samas nii-öelda heaolu uuringute tipkeskuses sa teed. Kas nüüd see kõnealune Nature avaldatud uuring on toonud sellele teadmisele, mis sul juba olemas oli midagi lisaks või on tulnud mõningaid asju täiesti ümber vaadata?
4: Ja see praegune uuring oligi minu unistus juba aastast 2018 või nii, et kogu oma doktoratuuri, järeldoktoratuuri ma muud kui treisin seoseid, et näed, et ülekaal seostub ärevusega ja ülekaal seostub meelekindlusega ja ka sotsiaalsusega. Ja artiklites ma ikka kirjutasin mida psühholoogi vaatevinklist, et oh, et kui ülekaal seostub ärevusega, siis me võime arvata, et inimesed tegelevad emotsionaalse söömisega. Või et kui ülekaal seostub meelekindlusega, et siis võiks arvata, et inimestel on raske endale reegleid setida. Et tõlgenduse kogu aeg minu peas selline, et noh, et need isiksuse jooned põhjustavad ülekaalu. Aga tegelikult ma seda ei teadnud, et need disainid ei võrreldanud võimalad seda analüüsi teha. Ja nüüd, kui meil on teada geneetilised seosed, siis me saame teha selliseid põhjuslikke analüüse, mis on ka Kerli doktoritöö sisu, et võibolla Kerli seetab seda rohkem.
2: Kuuleks hea meelega, mis on siis Kerli sul nii-öelda see põhiline, noh, kuidas ma ütlen, heureka elamus, mille kõnealus tööd tehes sa said?
3: Ma arvan, et need põhilised heureka elamused tegelikult on veel vormistamisel, sest see töö just nagu Uku siin sissejuhatuse tegi, lõi pigem selle pinnase, millelt ma üldse saan nende põhjuslikkuse analüüside poole liikuda. Ja just tänu sellele, et kui muidu me saame nagu asju seostada nii-öelda korrelatiivsel tasandil, siis ma arvan, et paljud kuulajad ka on kuulnud sellist väidet, et korrelatsioon ei ole veel põhjuslikkus. Eks siis see, et kaks asja koos esinevad, ei tähenda, et nende vahe, et ilmtingimata üks põhjustab teist. Seal võib ka olla mingi kolmas asi, mis neid mõlemat mõjutab või vastassuunaline seos. Ja nüüd, kui meil on olemas siis geneetilised instrumentid, geenivariandid, mis on seotud nende isiksuse joontega, siis me saamegi neid kasutada just kui oma töövahendite, oma nagu instrumentidena, et uurida siis, et mis oli enne, kas enne oli isiksus ja siis tuli näiteks mingi käitumine selle tagajärjel kujunes välja või pigem vastupidi, et näiteks kas mingisugune käitumine siis kujundab omakorda meie isiksuse jooni. See muidugi ei ole ka nii lihtne, ma veel tegelen sellega, et mul veel ei ole doktorikraadi on tegemisel ja see töö praegu käib ja pigem oli niimoodi, et nüüd lihtsalt avanes uks selliste analüüside tegemiseks.
4: Ja et Kerli tegigi neid põhjuslikkuse analüüse, et mis pidi võiks idee poolest põhjuslikkus voolata kas isiksuse joontest tervise poole või tervist isiksuse joonele. Ja see trikk on seal see, et mille peal see kõik seisab, on see, et meie geenid antakse meile vanematelt juhuslikult edasi. Et kui meie ema ja isa otsustasid lapse saada, siis see oli täiesti juhuslik, et kui palju ma sain emalt või isalt näiteks ärevuse või meelekindluse seotud geene. Ja see on ka erinev minu õdede vendade vahel, kui palju mida me seal vanematelt saame. Eks siis see on põhimõtteliselt juhuslik, kas ma sattusin siia maailma natukene madalama või kõrgema ärevusega. Ja siis saab seal vaadata, et kas see ma sattusin maailma madalama või kõrgema ärevusega, kas see toob siis kaasa minul ka näiteks madalama või kõrgema kehamasse indeksi elu jooksul. Ja sellist trikki tehes saabki öelda, et kui mul on juhuslikult antud siia kaasa natuke madalama või kõrgema ärevuskineetiselt ja mul tuleb näiteks siis konkreetselt ütleme ärevuse puhul praegu paistab, et kui inimesel on geneetiselt kaasa antud natuke rohkem ärevust, siis on ta ka natukene kõrgem kehamasse indeks. Ehk võiks öelda, et see minu tõlgendus, praegust andmise pealt, et see tõlgendus, et emotsionaalne söömine võib tuua kaasa kõrgema kehamasse indeksi. Ja see on, noh, võib olla ka isegi põhjuslik seos. Päriselt kõik testid üle elab, selle vaatame Kelly järgmise doktortöö artiklist.
2: Nüüd üks asi, mis mulle selles uuringus silma torkas ja mis võib olla no, ütleme selline põnevamaid bioloogilisi tulemusi ehk on see, et mida te ei leidnud. Ehk et teie andmed või nagu te neid tõlgendasite selles artiklis ei toetanud seda pikka aega No, ma ütlen, laialt levinud ja üsna lihtsalt ideed, et ekstravertsus ja avatus on enne kõike seotud dopamiiniga ning neurootilisus siis ühel või teisel moel serotoniiniga. Et kas see nii-öelda populaarne jutt, mida aegalt ikka kuuleb nii-öelda nõnda nimetatud dopamiini inimestest ja serotoniinist kui isiksuse seletajast, et kas see on siis olnud siia maani liiga lihtsustatud?
4: Jah, ma ütleks küll, et tuleb välja, et inimene töötab keerulisemalt, kui me senini arvasime. Me kindlasti dopamine ja serotoniin on rollid meie kehas ja ajus, mida me lõpuni ei mõista. Ja noh, oli väike lootus, et näed, vaatame geene, et siis tuleb selline lihtsasti loetav lugu välja, aga võta näpust, ei tule, et elu on keerulisem, et ainult ainuraksetel on niimoodi, et on geenid ja siis nendest treitakse kohe neid valke. Ja et hästi lihtne, et geenist valk ja aga inimesel on ainult 2% geene, kes ütlevad, kuidas valku teha ja ülejäänud 98% geene siis hakkavad seal ütlema, et kuidas seda valku tegemist mudida ja me üldse ei mõista seda protsessi. Ehk lihtsalt Inimene on lihtsalt palju keerulisem, kui lihtsalt lugeda DNA-d ja öelda, et selline inimene tuleb. See on igus protsesse vahel, mida me üldse ei mõista. Ja seetõttu tuli ei tund ka see dopamiini ja serotoniini lood ilusasti välja.
2: Kas võib öelda, et hulk raksus ise enesest ongi selline no, kollektiivne fenomeen, ütleme siis, mis moodi viisakas on, emergentne nähtus, kus palju rakke koos käituvad hoopis teist moodi kui üksikult rakud eraldi ja väga palju vigu tehakse mõtlemises ja järjelduste tegemises just sellest, et me püüame lihtsaid organisme, ainurakseid näiteks, üldistada sel moel ja leida siis näiteks inimkäitumisele või kõrgemate loomade käitumisele mingeid põhjusi, aga neid ei õnnestu või leida.
4: Ma arvan, et on mõistlik positsioon alguses võtta, et me vaatame lihtsad seosed läbi, et noh, ainuraksega on inimesega semmoodi sarnased, et kõik võid hankima endale toitu. Ja kõik peavad kuidagi paljunema. Need reeglid, mis kehtivad iga organismiga. Tavalt võib olla, et mingid põhimõtted kehtivad kõigile. Ja kui meil on mingisugune lihtne lugu, kuidagi varasemate andmete pealt tundub õige, siis tasub see kindlasti järele vaadata.
2: Aga teie kogemus praegu on see, et vähemalt see serotoniini ja dopamiini lugu osutub oluliselt keerulisemaks.
4: No ma ütleks ka niimoodi, et võibolla ei testin seda lõpuni läbi, et see uuringu roll ei olnud dopamiini või serotoniini tõestada, mis vaatasime geene ja see võimaldab teha igasugu asju ja muuhulgas vaadata ka seda, et kas geenide järgi võiks serotoniini või dopamiini roll olla. Et see, et meie näinud ei tähenda, et dopamiini üldse rolli ole, lihtsalt see ei ole geenidest näha, see võib kuskilt mingi muu dimensiooni kaudu tagasi tulla, aga vähemalt geenidest seda ei ole näha. On lühike kokkuvõte.
2: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi, kuuleke meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas kaks selle aasta, 2026. aasta septembrikuus välja tulnud Nature põhjaliku geenide käitumise seost kajastava artikli ühed autoritest Kerli Ilves, kes Tartu Ülikooli tervise käitumise geneetika noorem teadur ja Uku Vainõk, meile vana tuttav juba käitumisgeneetika professor ka Tartu Ülikoolist, mina saate just Marek Strandberg. Ja nüüd jällegi, et kui ma vaatan seda lugu siis või artiklit õigemini, mis on tehtud, siis üsna suur roll on seal olnud just nimelt Eesti geenivaramu andmetest, millest on siis õnnestunud teha järeldusi, mida muudest andmebaasidest teha ei ole õnnestunud. Millest see omapära? Miks just Eesti geenivaramu ja mis nii-öelda peamised järeldused, mida tänu sellele teha õnnestus, on välja toodud?
4: Geenivaramu on olnud psühholoogide jaoks väga sõbralik, et koostööl pani alguse Andres Metspalu, Jüri Allik ja Anno Realo, kes kunagi aastal 2008 tegid ettepaneku, et mõõdame siis ikka tuhandel inimestel isiksust ja geene ja siis laheneb kõik ära. No see oli tolla aja lootus. No, nagu samamoodi kunagi lootsime, et dopamiini serotoniin, eks see tuleb hästi välja. Ja seda tehti, et tehti täitsa suur uuringu, see 3500 inimest ja selle pealt sai kõvasti tehtud isiksuse ja tervisanalüüse, aga sai selleks, et geene niimoodi välja ei tule, et geene teoks on vaja ikkagi noh, 10 000 inimesi. Ja siis me kogusime 10 000 inimesi koos Rene mõtlusega. Ja siis selgus, et ka see on tegelikult ikkagi liiga väike osa. Ja kui me andmed kokku saime, siis parajasti ameeriklased, kes selle Nature artikli olid juhtpositsioonil, ütles, et nemad panad kokku metaanalüüsi, et tulge meie ka meilega kampa. Ning jah, me panustasime sellise üle genoomse analüüsiga. See ei tähenda, et geenivaramu andmed kuhugi Ameerikasel läksid, vaid me tegime oma analüüsid siin Eestis. Ja siis sinna läksid kokkuvõtted meie analüüsidest ja need pandi kokku 45 teise kohordi kokkuvõtetega. Aga sinna tegime veel kõvasti lisaanalüüse, millest Kerli saab ülevaate enda.
3: Ja et osad nendest lisaanalüüsidest olid need samad korrelatiivsed analüüsid siis, mida see sõna juba käsin läbi, ehk siis seoste uuringud, aga just nagu geneetiliste seoste uuringud. Et vaadati, et kui me võtame nüüd, kui meil on loodud need isiksuse nii-öelda geneetilised profiilid või isiksuse geneetiline arhitektuur, kui me kõrvutame seda paljude teiste elus oluliste omaduste ja elusündmuste geneetilise arhitektuuriga, siis mis luguselt välja tuleb, et kui palju nad nagu oma vahel seotud on ja üldiselt need selles mõttes midagi võib-olla nii plahvatuslikult uut ei näidanud, vaid pigem kinnitasid seda, mida me nii-öelda juba ilma geeniandmeteta ka olime seosta tasandil näinud. Aga see osa, mida me siin enne ka põgusel siis kirjeldasime, et kus kasutada ära seda nii-öelda geneetilist loteriid, et me oleme juhuslikult saanud iga üks siukse loodusliku loteriiga oma vanematelt mingid geenivariandid, mis siis kas meid positsioneerivad meie tõenäosust olla näiteks rohkem ekstravertsem või vähem neurootilisem, et siis seda ära kasutades uurida ka seda potentsiaalset suunda nende seoste vahel. Ja sealt mõned huvitavad asjad praegu tulid välja küll, mis on nii, et ikkagi ütleks, et esmased tulemused
2: alles, nagu näiteks,
3: ma tõtan nagu edasi. No näiteks leidsime seda, et inimesed, kellel on siis nii-öelda geneetilisel kõrge meelsoodumus ekstravertsuseks, ka COVID-i pandeemia ajal oli neil suurem tõenäosus nakatuda COVID-isse, mis tundub üsna loogiline, kui mõelda sellele käitumisele, et võib-olla ekstravertidel on raskem püsida kodus, et nii kui võib-olla mingisugused vähegi mingid piirangud siis nii-öelda lõdvemaks lasti, siis neil oli kohe võib-olla rohkem, läksid ikkagi nendele sotsiaalsetele üritustele ja sealt selle nakkusega said. See oli siis üks selline näide, mis me leidsime, aga samas ka näiteks päris palju seosed oli isiksusel suitsetama hakkamisega. Inimesed, kes on keskmisest neurootilisemad, tunduvad, et on ka nii-öelda haavatavamad sellele, et üldse hakata suitsetama, aga teisalt näiteks kui inimene juba suitsetab, siis see võib omakorda suurendada tema ekstravertsust. Siin üks võimalik põhjendus ongi see, et kui teadupoolest suitsunurgad on üsna head siuksed sotsiaalsed inkubaatorid ja siuke nagu tore koht peol, kuhu kadud, et ma küll ise ei ole suitsetaja, aga ma olen isegi sattunud pidudel suitsunurkadesse, sest lihtsalt see on kõige huvitavamad jutud. Nii et omakorda jah, et see võib-olla kui sa oled suitsetama hakanud, siis juba tunnedki, et see nagu siuke ekstravertsus ja sotsiaalne suhtlus ka suureneb. Need on mõned näited nendest uuringutest, mis me tegime.
4: Tahtsin öelda, et siis geenivaramu teine suur eelis oli see, et meil on ka teiste arvamus inimestest olemas, et geenidoonorid kutsusid oma tuttavaid, kes ei pruukinud isegi olla geenidoonorid, nende kohta isiksuse testi täitma ja päris paljud ka tegid seda üle 20 000 inimese, kui kogu uuring oli pea 80 000. Ja see annab võimaluse meil vaadelda, et kas geneetiline muster, näiteks teise vaadeldud neurootilisuses, inimese enda vaadeldud neurootilisus on sarnane või erinev. Ja tuli välja, et see väga sarnane.
2: Ehk et siis... inimese enda hinnang ja kellegi teise hinnang kattuvad.
4: Ja, no me nii kui nii saime seda vaadata lihtsalt kahe hinnangu korrelatsioonina, aga me nägime ära ka geneetilisel tasandil, et teised inimesed vaatlevad seda sama nähtust, mille kohta inimene ise nagu geneetilisel tasandil ka potentsiaali omab. Et see on sükkene, võiks olla, et see on päris asi, mitte mingi minu enda vastamiskalle näiteks.
2: Nüüd üks asi, mis sealt silma torkas, jälle kui me tuleme selle sama neurootilisuse telje juurde, oli see, et olid märgata vähemalt või nagu te kirjeldate selles artiklis küllaltki tugevaid geneetilisi kattuvusi isiksuse ja psüühika häirete vahel. Ehk et neurootilisuga seotud geneetiline profiil andis nagu no, suurema väljavaate kõik võimalik psühopatoloogiate puhul. Kas see on üks nendest järeldustest, kus võib teha vale järelduse, et kõrgem siis nii-öelda neurootilisustase automaatselt käivitab inimeses kõik võimalike depressioone või ärevushäireid või mida iganes. Kas need on ka üks selline nii-öelda vaieldav koht, mis teil jätkuvalt üleval on?
4: Jah, see on vaieldav, sest kattuvus on väga suur ja me isegi ei hakkanud üritama neid põhjuslikke suundasid modelleerida, sest nad... on väga tugevas kattuvuses, on raske leida, mis neil kui palju on sarnast ja kui palju on erinevalt on. Ja mõnes mõttes, kui inimesel on depressioon, siis ta kindlasti vastab ka neurootilise küsimustele väga negatiivselt. Et võib-olla üks öelda, noh, see sõltub nüüd ka inimeste vaadetest üldse psühiaatriliste haigustele, et kas psühiaatriline haigus on neil tava isiksu joone ekstreemsus või on ta mingisugune omaette seisund. Et see... Ja kindlasti on veetud selle poolest, et inimesed, kellel on psühiaatilised haigused, nad tunnevad ennast ka kindlasti ärevana. Ja see kattuvus on kindlasti, aga nüüd kas teist pidi öelda, et kui inimesel on neurootilisus ja pole veel haigust tulnud, et kas tal see tuleb, no seda me vaatleme siin teistes artiklites, et me püüame vaadelda inimesi, kes, kelle pole kunagi vaimse tervise mure olnud ja tegid ära isiksuse testi ja siis mõne aasta pärast vaatame, kas neil tuli mõni vaimse tervise diagnoos näiteks. Ja seda me suudame mingil määral ennustada. Ja seal tuleb jälle muidugi neurootilisus väited välja. Et see paistab olema selline kahesuuneline seos. Aga jah, ta ei ole kindlasti üks ühele seos, et kõik suure neurootilisega inimesed ei pea saama vaimse tervise häired ja teistpidi on olemas ka vaimse tervise häire või vaimse tervise riskiga inimese, kes tunnevad ennast täitsa hästi. Et see on üks veel üks analüüs, mida siin Helolis Sooda teeb, et vaadelda inimesi, kes diagnostika järgi võiks olla küsida abi, aga tegelikult ei küsi abi. Ja siis kui me vaadame, mis nii isiksus on, siis nad on sellised väga üsna rõõmsad ja rõõsad oma või mõnes mõttes vaimse tervise kehma pildi juures. Et paistab, et kui inimesed saavad hakkama, oma psühiaatrilises tingimuses, siis on noh, kõik hästi.
2: Siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuuleke mind pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Minna saate just Marek Strandberg külas, Kerli Ilves. Tartu Ülikooli tervisekäitumise geneetika noorem teadur Uku Vainik, sama ülikooli käitumisgeneetika professor ja kõneleme sellest huvitavast Nature artiklist, mis käitumist ja geneetikat siduda püüab ja 2026. aasta septembris ka avaldati ja nii kui Kerli nagu ka paljud teisedki Eesti õpetlased on selle artikli kaasautorid. Kirli, küsin sugest nagu seda siis, et Uku sellest eelmise saate osa lõpus mainitust, et väga paljud, või mõned ütleme on korrektne vist öelda neist, kellel no, formaalselt peaks olema mingi, no, nimetame siis psüühikahäire, aga tunnevad ennast väga hästi see juures. Kas see tähendab ka seda, et kogu selline... No ju psühiaatriliste seisundite kindlaks tegemine, määramine, diagnoosimine ja kõik muu seal juures. Mis täna on toimunud, ma kujutan ette erinevate selliste arstide kogude arutelude tulemusena, kus siis on öeldud, et jaa, see on nüüd see häire, see on nüüd teine häire. Mõnes mõttes väga sarnane sellega, mis kunagi eelmise sajandi alguses toimus füüsikas, kus ka toimusid konverentsid ja otsustati siis, milline maailm on. Kas nüüd see geneetiline määratlemine võib anda ka siis diagnoosimiseks hoopis huvitavamaid, täiuslikumaid ja fundamentaalsemaid järeldusi, kuidas näiteks mingit ravi määrata või hinnata selle vajalikust, sellepärast nagu Uku ütles, et normaalselt võib inimene olla täitsa haige, aga ta ise ei tunne ennast haigena. Et sellel puhul ju ravi rakendamine tundub olevat üsna pentsik.
3: No seda, kuidas siis nüüd psüühikahärite klassifikatsioon nüüd edasi areneb ja kuivõrd ta ära kasutab ka seda isiksuse geneetilist kaardistust, mis me tegime, on mul raske ennustada. Ma ise ei ole ka niivõrd selles kliinilises ja psühiaatri pooles sees meil, ma arvan, et Helo-Liis Soodla ja Kelly Lehto uurimisrühm oskavad kindlasti kaasa mõelda sel teemal, aga ma, kui tulla nüüd rohkem võib-olla nende fenotüüpide või noh, käitumiste juurde, mida mina siin uurin, siis siin küll võib-olla ma ütleks, et mis on siis need samad suitsetamine, alkoholide arvitamine, spordi tegemine, toitumine, korralik toitumine, magamine, mis on teatavasti seotud väga paljude krooniliste haigustega, mis meid praegu vaevavad. Et kui kuidagi saaks paremini ennetada seda, et inimesed juba enne haiguse tekkimist nii-öelda käituks igapäevaselt tervislikumalt, siis sellesse panustamisel ma arvan küll ja ma ise proovingi nüüd ära kasutada seda, et meil on ka need uued nii-öelda geneetilised instrumentid, et mõista paremini, et miks on nii, et me võime ju kõigile öelda, et liigu rohkem ja söö tervislikumalt ja pea alkoholiga piiri, aga osadele nagu mõjub see paremini, tähendab osad siis kuulavad neid juhiseid paremini ja teistel on see nagu nii-öelda haneselga vesi või lihtsalt ongi nagu väga keeruline neid muutusi oma elus sisse viia. Et noh, meie uurimegi nüüd, et kasutades siis nagu seda isiksuse geneetilist kaardistust ja teades ka nagu rohkem nende põhjuslike suundade kohta, kas me saame luua nii-öelda ka isiksuse kesksemaid ja paremaid nii-öelda tervise käitumise sekkumisi lõpuks. Aga no sinna veel pikk tee minna.
2: Ma just mõtlengi, et ega vist üks loosung kõigi jaoks, üks kõik millises valdkonnas ei tundu olevat üldse ju tervemõistuslik või toimivatki. Kas on mingit aimdust, milline see siis geneetiliselt määratletud siis suhtlemise viis või selgitamise viis võiks erinevat noh, seda sama suure viisiku alusel, kui need koordinaadid paika panna, et kas me kujutame siis ette lõpuks seda, et tegelikult ühte loosungit kõigi jaoks ongi mõtetu rakendada, nii nagu ühte ravi kõikidel puhkudel, kui inimene valu tunneb, ei saa ka ju rakendada, kuna valu põhjust peab teadma. Ja on teil mingid ideid selle kohta, et milline see selgitus ühel, teisel või kolmandal juhul olema peaks, et me ei kuuleks tõepoolest sellist banaalset kõigile rakendatud reeglit, vaadake, mis teil taldrikul on, jookske, hüppake, karake, magage tervislikult ja tõepoolest ma kujutan ette, et võibki olla väga palju inimesi, kes selle peale ütleb, et ma ei saa aru sellest.
3: Ma arvan, et sellel nii-öelda teadlikkuse tõstmisel ja nendel kampaanidel, eks neil ole ka oma roll, et alati ikkagi nagu see teadlikkus sellest, mis on kasulik sulle, mis ei ole, peaks jääma. See on nagu nii-öelda ka teata veel tingimus, et üldse hakata oma käitumist siis nii-öelda tervislikumaks korraldama ja nügima. Lihtsalt praegu on olukord see, et sellest tihti jääb väheks, et see üksi nagu ei aita. Selles mõttes, kui me näiteks tahame luua siis nagu isikupõhisemaid või tõhusemaid sekkumisi ja nii-öelda erinevate inimgruppide nende eripäradega arvestavaid sekkumisi, siis siuke teaduslik vaade ütleb, et siin on oluline enne mõista neid mehanisme, mitte minna lihtsalt nii-öelda entusiasmi pealt neid isikupõhiseid sekkumisi looma, vaid enne me võikski selgitada välja seal need põhjuslikud suunad nende käitumise ja isiksuse vahel siis, et milles üldse on mõtet nii-öelda sekkuda või ütleme, kuidas neid nagu abistavaid programme korraldada, sest muidu on see, et me hakkame nii-öelda ka katse eksituse meetodil neid välja töötama ja inimeste peal siis testima, aga võib-olla tuleb üldse välja, et nii ei olnudki nagu õige lähenemine. Et sellepärast ongi minu arust väga huvitav ja oluline praegu kasutada ära seda võimalust, et nii-öelda valgustada rohkem neid mehhanisme ja siis tänu sellele luua potentsiaalselt tõhusamaid sekkumisi.
2: Uku, ma kujutan ette, et selles samas nii-öelda heaolu tippkeskuses, eks te arutate seal kõik võimalike küsimusi, no ma oletan ka, et nagu nüüdis ajal kombeks ka erinevaid vestlusroboteid või vahendeid, mis siis inimest personaalselt aitaks. Kas ma kujutan õigesti ette, et selline nii-öelda nõustav robot võiks tänasel päeval omada juba sisendina muu hulgas ka inimese geneetilist profiili, et talle õigeid sõnumeid jagada, kuna sõltuvus sellest, mida inimene teha saab või tegema peaks, näib tõepoolest kõvasti geneetikast määratud olevat.
4: Ühe inimese peale sisse zoomides on see geneetika kaudu tegemine äärmiselt mürane tegevus, et kogu isiksuse variatiivsusest, kes eeldab geneetik, meie avastatud geenid ära 3-4%, et see on väga vähe, et palju täpsem on paluda inimesel teha ära üks kiire isiksuse test ja siis seda, kui soovi korral robotile ette anda, et need geneetika tulemused on rohkem selliste suuremate teadusküsimuste jaoks, et personaalmeditsiini ma isiksuseni läbi geneetika läheks, selline saab otse läbi isiksuse minna. Et kui mõnes uuringust saad teha isiksuse testi ja siis saad aimu, kuidas sa võiks reageerida. Et põhimõtteliselt on seal mõttel muidugi jumet, aga robotitel on eraldi probleemid, et ma ise ei ole nende robotite kujunemisel teinud, aga ma olen aru saanud, et siin on ikkagi meedias läbi käinud, et aeg-ajalt need robotid lähevad lappama ja kui inimesele siis nõu anda, et tee nii või tee naa, siis see võib olema teatud piirid, mida psühholoogideks on eetikakoodeks, aga et kas robotil on eetikakoodeks, siis peab usaldama neid robotite loojaid. Aga tulles tagasi selle isiksuse geneetika juurde, siis või üldse psühhiaatri juurde, et ma hakkasin mõtle selle kerima tagasi, et esiteks see, et ma ütlesin, et mõni inimene paistab, et on häirega, aga ise ei tunne, siis teatud psühhiaatrilist tingimustel on see muidugi ka selle avaldamine nagu skisofreen, et inimese tunneb, et ei ole midagi häda, aga tegelikult ikkagi vajab rabi, et ainult inimese enda arvamusest me ei saa seda otsust vastu võtta enamasti, ehkki muidugi me peame austama inimese arvamust. Aga nii psühhiaatriga kui isiksuse uurimisel on see geneetiliste mustrite võrdlemine hästi informatiivne, et on osad psühhiaatrilised tingimused näiteks, mis on üksteist välistavad, ühtegi peas praegu ei ole, aga kui saad ühe, siis ei saa teist. Eks siis kokkuvõttes, me ei saa kunagi andmete pealt vaata korrelatsiooni kahe mingi nähtuse vahel. Või näiteks vaadata, kas psühhiaatriline tingimus naistel või meestel on sarnane või erinev, see lihtsalt ei ole võimalik, kuna see ei saa olla korral meeges või naine. Aga kui me vaatame geneetilist mustrit näiteks ärevusel, nii naistel kui naistel, siis me saame vaadata, et kui sarnane see on, et kas mingi psühhiaatriline asi väljendub inimestel samamoodi. Ja üks trikk, mitte psühhiaatrist, aga mis me oma uuringus vaatasime, oli see, et me vaatasime suurt uuringut Inglismaalt, kus oli teada, kas inimesed osalevad jätku uuringutes või mitte. Et kas neil meeldib osaleda uuringutes. Kõige algus teada geenid, siis nad osalid ka hilisemates uuringutes. Ja on teada, et kõik ei lähe sinna. Aga selles uuringus ei ole mõõdetud isiksust. Aga kuna me teame nüüd isiksuse ülegenoomset mustrit, siis me saame vaadata, kui palju see isiksuse ülegenoomse mustrid kattuvad osalemise või mitte osalemise ülegenoomse mustriga.
2: Ja tulemus?
4: Tulemus oli see, et ärevad inimesed kipuvad mitte uuringus osalema. Ja samuti ka, sest nad võib-olla kardavad midagi ja see on, ma arvan, jälle sellukene dilemma uuringu korraldajatele, et kui tahad nagu kõiki haarata, mitte ainult niisugused entusiaste avatud inimesi, vaid ka vähem avatud inimesi ja rohkem ärevad inimesi, et siis sa pead oma uuringkommunikatsiooni nii üles ehitama, et sa saaks kõiki uuringusse kätte. Ja seda on väga raske muidu välja peilida, et kas isikus on mõttes kõik osalevad või mitte, sellepärast, et meil on üle riigi teada, et mis on meeste ja naiste protsent Eestis, mis on hariduse, kõrghariduse protsent Eestis, aga me ei tea, mis on nagu üle üldine ärevusega inimese protsent Eestis, et nad peavad Eestile tulema vastama küsimustikule, aga kuna ei tule, osad, mis meil jääbki nagu vildakas vaade, et läbi geneetika me saime nagu hinnangu, et tõepoolest, et kui me teeme ühe isikuse küsimuste, kus me reeglid ei saa kõike kätte ja me saame natuke vildaka pildi inimestest.
3: Ja mitte ainult, et me ei saa neid kõiki kätte, vaid ka tuli välja ka see, et keskmisest kõrgem siis neurootilisus on seotud ja põhjustab ka rohkem sellised vastused, et ma ei tea või et ei oska öelda või noh, sellised nii-öelda neutraalseid või siis mitte vastavaid vastuseid küsimustega, see kui me juba oleme nad saanud, siis tõenäoliselt on need just need, kes vastavad ka sellised natuke rohkem mitte midagi ütlevalt ja samas avatud inimesed on nii-öelda kõige rohkem valmis, noh keskmisest kõrgema avatusega inimesed siis valmis erinevates uuringutes osalema, vastame igasugustele jätkuküsimustele ja nendelt saab kõige paremini nii-öelda info kätte küsimust ikkagi.
2: Siit läheme aga väiksele vaheajale ja eetilistest küsimustest oma saate viimases osas ka kõneleme.
0: Kuku raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Uku Vainik, käitumisgeneetika professor Tartu Ülikoolist ja Kerli Ilves, Tartu Ülikooli tervise uuringute geneetika noorem teadur ja lubasin küsida mõned eetilised küsimused, noh, neid on alati väga palju ja siin nagu ongi see, et ma saan aru, et sellist asja, kui nüüd juttu kuulasin, väga ei pruugi karta, et geneetilised analüüsid inimese kohta tekitavad väga selgelt prognoositava no, kui ma ütlen, isiksuse ja kõik võimalikud motivatsioonid, mis seal on, või ikka peaks veidi nagu pelgama seda, et kui geneetilised uuringud muutuvad detailsemaks, siis sõltumata sellest, kas asja taust on teaduslik või mitte, hakkavad äkki tööandjad ja kindlustajad ja kõik, kes iganes neid andmeid inimese geneetika kohta tahtma nõudma ja võibolla ka saama, ja siis ütleme, et oi, aga vaadake, teil on selline kalduvus ja mingi uuringu järgi on see ohtlik selles teises ja kolmandas kontekstis, me ei saa teid selle tõttu tööle võtta ja nii edasi. Kas seda nähtust on põhjust karta või see on tegelikkuses teie praeguse kogemuse põhjal ikka nii välistatud, et geneetiline profiil, nagu korduvalt olete siin väljendanud, on köömes, vaid sellest, milline inimese käitumine tegelikult olema saab.
4: See esiteks on Eestis ära keelatud geneetiline diskrimineerimine, ehk siis Eestis seda instrumenti kindlustusfirmad ei tohi kasutada ja see mõttes on Eestis seal laualt maas, aga võime rääkida üldiselt filosoofiliselt, et ma ei tea, kas nüüdseks on see keelatud, aga mõnda aega Austraalias näiteks ei olnud keelatud. Ja siis seal küll tervise kindlustajad üritasid saada inimeste geneetikat kätte, sest jälle ühe inimese ennustamiseks see ei kõlba väga, aga kindlustusfirma seisukohast on see kasulik vaadelda niimoodi masside üle, et mul on, ma ei tea, 100 000 klienti ja siis ma saan geneetika järgi öelda, et näiteks siin on 1000 inimest, kellest 100 saavad diabeedi, kui üldiselt on see tõenäoliselt väiksem. Ja siis on kõigele tuhandele mingi kõrgema raha, kõrgema kulu peale, et ta täpselt ei huvita, kelle see täpselt juhtub sellest tuhandest.
2: Ehk ja pigem on hea see, kui kindlustusmatemaatik või siis aktuaar ei pääse geeniandmetele ligi, kuna tal võib tekkida asjatundmatusest lähtuvalt soov tõlgendada neid valesti.
4: Ei, see ei ole valest tõlgendam, see on noh, statistiline, et ühe inimese jaoks see on määramatu, on mingi väike tendents, me elame oma ühte elu ja siis see, kas me natuke suurem ja natuke väiksem tendents, siis noh, me saame natuke oma šansse vähendada, noh, nagu turvavööga, me enamasti ei satu õnnetustesse, tõi, ja me paneme ikka turvavöö peale, sest kui juhtub, siis me välistame seda, et see mõttes, noh, seda turvavööd tasub panna, ja siis oma diabeedi riske teada saada, siis tasub selle järgi käituda, kui see suur on. Aga no, kindlustuse jaoks on see kasulik, sest teda täpselt ei huvita, kellega täpselt juhtub, aga teab osa klientidest, need võiks siis rohkem raha küsida. Ja siis selle siukeste murede vältimiseks on siis geneetiline diskrimineerimine ära keelatud. Et see, ja siis aga me saame ka positiivselt kommunikeerida seda infot, et geenivaramu tagaside portaalis on olemas info niimoodi igal inimesel privaatselt, et saab vaadata, mis on tema teist tüüpi diabeedi risk ja nagu ma enne rääkin, siis geenid laevad püssi aga keskkond aitab päästikule, et siis saab seal nagu modeleerida enda käitumist, et kui ma, millise keskkond oma, millises keskkonnas ma siis seda diabeedi riski nagu toidan, et kui ma suudan näiteks hoida oma kaalu madalana, siis ehkki mul on kõrge diabeedi risk, siis see diabeeti realiseeru, aga kui ma otsustan endale rohkem süüa pihku anda, see on hästi palju üle ja siis see diabeeti risk realiseerub mul tugevamalt kui mõnel teisel inimesel.
2: Üks!
4: Ja siis vabadust, ma lõpetan ära ja siis on põhimõtteliselt on välja arendamisel meetodid, et kui mul on soovi, siis ma võin seda oma arstiga neid geneetilist tausta niimoodi valikuliselt jagada ja ma saan nõu pidada. Aga see on inimene ise kontrollib seda seal geeni varema portaalis.
2: Üks lõpuküsimus, mida me jõuame meil käsitleda, oli paari suhet fenomeen, kus välja tuli see, et inimesed, kes koos elavad, on oma isiksuse omadustelt täiesti erinevad, et see kattuvus on väga väike. Kõik küll tunnevad või arvavad, et otsitakse paari suhtes hingesugulast, mida iganes see ka ei tähenda, aga lõptulemusena, nagu teie uurimusest välja tuli, on piltlikult öeldes koos elavad inimesed nagu öö ja päev. Kuidas sellega on?
4: Nad ei ole öö ja päev, nad on erinevad. Mõned päevad saavad lapsi ja mõned ööd ja päevad saavad lapsi ja mõned ööd saavad lapsi. Et, ei ole sellest süstemaatilist eelistust. Mida on teiste omadus suhtes? Näiteks pikkuse järgi on väga selge, et pikad inimesed eelistavad omasugustega lapsi saada ja lühikesed oma vahel. Ja mis see tekitab, siis on see, et tekib selliseid rohkem geneetilist sarnasus ja erinevate geenipiirkonna vahel, mida ei peaks olema. Ja, et vaadeldi, et võeti kõik, kes on teada, kes on saanud lapsi, kõik paarid. Isegi neid peal lapsi. Kui on teada, et keegi elab koos, siis vaadeldi, et kas nende polügeemsed skoorid isiksusele korreleerud oma vahel ja seal oli põhimõtteliselt null korrelatsioon. Et geneetiline potentsiaal ei paaride vahel juhuslikult jagunenud. Aga samas kui me vaatame hariduse potentsiaali või pikkuse potentsiaali, siis seal on korrelatsioon, et paaridel on sageli sarnane geneetiline potentsiaal kas olla pikem või lühem näiteks või kõrgema või madalama haridusega.
3: Aga võibolla üks näide veel, kus lihtsalt on seda nii-öelda partnerite sarnasus täheldatud ka geneetilise profiili järgi on ka haridustase, et seal on leitud, et nii-öelda sarnasema haridustasemega inimesed tihemini nii-öelda loovadki ka perekoos ja lihtsalt varasemalt võibolla oli selline nagu tugevam või on ringelnud sellised tugevad väljendid ka isiksuse kohta umbes nagu, et valida ainult endaga sarnast või vastupidi vahepealine öeldakse ka, et vastandit tõmba.

0: mitte ju möödapääsmatu geneetiliselt määratud asja olemuse. Kas hariduse mõttes sarnaneb see pigem juhusega sinu kirjeldatud suitsunurgast, kust lihtsalt on huvitavad jutte, et inimesed tõmbudes nii-öelda vajutades päästikule, sattudes keskkonda, mis on hariv, sattuvad olukorda, mis köidab neid. Ja siis tekivad kokkusaamised.
1: Just ilmselt küll, et ilmselt selle taga on see jah, et kui me läbi elu nii-öelda haridustasemed või need haridusasutused, kuhu me satume, on ka olulised kohad, kus tutvuda inimestega, siis on jah, loogiline ka see, et tõenäoliselt me kohtume ka oma tulevaste kaaslastega võib-olla rohkem nendes, kas konkreetselt nendes õppasutustes või hiljem lihtsalt sarnastes ringkondades, kus need inimesed kõik on siis võib-olla omavahel läbi selle nii-öelda sarnase haridustaseme kokku tulnud ja kokku saanud. Et see on kindlasti üks põhjendus sellele, aga lihtsalt, et kuna erinevatel ka nii-öelda haridustasemetel isiksuse mõttes on küllaltki erinevaid inimesi, et on nii kõrgelt haritud väga kõrge neurootilisusega kui ka väga madala neurootilisusega inimesi, siis seal omakorda jah, sellist nii-öelda süstemaatilist valikut nii-öelda vähemalt massitasandil ei saa tuvastada küll.
0: Aitäh Kuku Vainik ja Kerli Ilves, et saite tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema neist geneetilisest avastustest, mis psühholoogia, käitumise ja genoomi vahel leitud ja millest ka osalusel vapustav artikkel Nature's avaldatud. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Õuna saade ka läbi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast.
2: Kukku Õun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Kell on juba saanud 3 läbi, uudised kuulatud. Indrek Ojamets ka stuudios, ilusat päeva.
2: Aitäh, sulle ka.
1: Ja mõnus päike jällegi väljas selline, tore vananaiste suvi vist ikka võib natukene veel öelda.
2: Ma arvan küll, sellepärast, et ametlikult on ju praegu suvi, mis siis, et suve lõpp, aga suvi on täiesti ametlikult meil hetkel olemas, nii et ma arvan, et ei ole siin mitte mingit juttu sellest, et meil on siin kuskil sügis või jahe või mis iganes, et on täitsa suvi ja võime seda ka vananaiste suveks, ma arvan, et nimetada.
1: Ma nägin kuskil meedias ka vahvat, või vabandust, sotsiaalmeedias ka vahvat kirjeldust, et on olemas ka nüüd uus termin nagu vanameeste suveks. Suvi.
2: Mis see
1: ja vanameste suvi on siis, kui ei ole väikest, on pidevalt pilves, on hall, sombune ja võibolla saab isegi vihma ja kõik torisevad.
2: See siis on selline klassikaline novembri ilm. No selleni me veel jõuame.
1: Siin on veel aega minna.
2: Ja kuigi see aeg ei ole väga kaugel enam ka, peab tunnistama.
1: Me hakkame siin nüüd telejutte rääkima, sest et uus telehooaeg on alanud
2: ja.
1: Eesti telemaastikul ja kõik sugu põnevaid saateid on tulemas, nii uusi kui ka vanad head saated on jätkumas. Kas sina oled Indrek suur televaataja?
2: Mina ei ole kõige suurem televaataja, et ma usun, et on inimesi, kes vaatavad rohkem televisiooni nädalas kui siis mina, aga mul on omad mingisugused saated, millel ma ikkagi hoian silma peal ja mida ma proovin siis ikkagi televiisorist vaadata, et ma ei teagi, kuidas sinuga lood on.
1: Ma, enne kui ma vastan, küsin veel ühe küsimuse. Kas sa oled selline vanakooli vaataja, et kui kell saab, ma ei tea, 7, paned käima televiisori või ikkagi vana, hea või uus hea järelvaatamine?
2: Pigem ikkagi see järelvaatamise harrastaja, et niimoodi, et ahaa, et kell saab 7, et siis on see või teine saade eetris, et seda mitte.
1: Minul on nüüd hästi, sest mul on üks uus harjumus tekinud, ma vaatan telehommikut koduste toimetuste kõrvale, mida ma ei ole mitte kunagi saanud vaadata, sest varasemalt ma töötasin ju raadios hommikuprogrammis, siis minu jaoks oli see täiesti surnud formaat ja ikkagi ka õhtusaadet vaatan. Ja aegelt mingit tokke ja mõningaid suuri saateid veel, kui neid antakse.
2: Ja sina ikkagi vaatad seda klassikalist lineaarset televisiooni, mitte järelvaatamist või
1: ikkagi
2: kuidas?
1: Pigem ka olen järelvaatamise mees, et teine kord isegi tihti ootan, et saade saaks natukene aega ära käia, et siis saab ebahuvitavad kohad natuke edasi kerida.
2: Niimoodi, jaa.
1: No, ma ootan inimene.
2: Jaa, nii ta on. Aga meie tegelikult küsime ka, head kuulajad, teie käest ka teleka vaatamise kohta ja küsime, et mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad teid külmaks.
1: Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja pärast seda, kui on siin meile tulnud külla Jüri Pihel, räägime telejuttu ja kuulame veel siis poole neljased uudised ära. Pärast seda saab siis ka stuudiosse helistada.

0: kapitaalselt . Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
4: Täna reporteris.
5: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaameras statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd on hea meel stuudios tervitada Duomeide Networks juhatuse esimest Jüri Pihelit. Tere!
8: Tere päevast!
7: Ja enne seda, kui me hakkame uuest telehooajast rääkima, mis siin just alguse on saanud, ma küsin Jüri sinult sama küsimuse, mis raadiokuulajatelt. Mis toob sind teleka ette ja millised saated sind külmaks jätavad?
8: No ütleme, professionaalina olete raske ebaõigesel küsimusele vastates. Ma võist pooled saated vaatan seepärast, et ma lihtsalt nagu pean neid vaatama. Aga nagu ma usun suurem osa inimkonda, kõik see, mis on otse ja mis on praegu ja mis räägib siis tänasest päevast ja ütleme, meie maal Eesti inimesest ja tema probleemidest, need on kindlasti need saated, mida vaatan sellepärast, et kõik need Netflixi taolised asjad, need mängivad hoopis midagi muud, nad mängivad nagu lühikesi mängufilme, see on üks teine žanr, aga televisioon ei ole ju tegelikult ei sari ega film, televisioon on ikkagi meie inimene oma mõtetega, oma kurbuse ja rõõmuga täna ja siin ja praegu.
7: Päris asi.
8: Päris asi.
9: Uus telehooaeg on alanud, noh, mis on sellel hooajal sellist no, eriti huvitavat jõud, mille üle sa ise uhka oled?
8: Neid asju võib vaadata kahte pidi. Meie jaoks kanali võibolt vaadates, et kui ma räägin kanal kahe inimestest, kes teevad seal väga head programmi, siis see, et õhtusaade, mis on aastaid eetris olnud üsna hilja kella poole
9: nüüd on kell 6 õhtul.
8: Siis tema esmaesitus on kell 6 õhtul ja see on muutunud väga palju, sest nüüd äkki on tulnud uusi vaatajad juurde ja me aastaid tegelikult mõtlesime, et millega siis võtta vastu seda inimest, kes tuleb koju. Et sinna võib luua spetsiaalselt mingi sellise uut tüüpi kojutuleku televisiooni saate ja mõnes riigis tehakse seda üsna halvasti. Aga ütleme õhtusaade, mis on tegelikult väga hea meelelahutuslik ajakirjandus, see on päris hea, sest kui inimene koju saabub, siis lisaks sellele, et ta vaatab telekat, aga kuulab seda. Ehk ta on hästi hea selline saade, mida saad ka kõrvadega vaadata, kui midagi põnevat vaatad ekraani poole, kui jut läheb pisut lobaks, siis keerad jälle selja teleka poole, kuulad edasi. Nii et see on muutnud palju, see on tõstnud reitinguid ja te on ütleme kogu selle programmi selgroog.
9: See on täpselt selline saade, mida sa saad siis kuidagi vaadata, kuulata, kui teed näiteks õhtusöök. Et ma saan aru, et see ongi kuidagi see periood ju päevas inimesel.
8: No me ütlemegi nii, et hommikust õhtuni koos meiega, sest meil on väga tore hommikuprogramm ja meil on väga tore nüüd see kojutuleku programm ja kus juures ta kordub õhtul siis harjumuspärasel ajal uuesti kelle poole 10-10 ajal, mis on tore. Aga meil on päris uusi saateid ka mõned. Ma võib-olla Kuku raadio kuulaja, kes on harjunud kangete ja tõsiste teemadega, temale pole vaja suurepärast silmas silma või täistundi ehk isegi siin maineda, need on, on juba leidnud endale püsivaataja. Aga kui sa mõtled toreda meelelahutuse peale, siis tuleva nädal reedel alustab järjekordne hooaeg imelist BBC formaati, mille nimi on Kelle suu suitseb. Ehk kus, kus tuntud Eesti inimesed räägivad lugusid, see on nii lõbus, see on tõeliselt lõbus, räägivad lugusid, mis võivad olla tõde või vale ja ühes koos nad proovivad aru saada, et kes luiskab ja kes tõtt räägib. Need lood on pöörased ja ütleme, noh, paremat sellist nagu täiskasvund inimese meelelahutust on ju raske ka välja mõelda. Või siis hoopis rääkida sellest, et Eesti Loto on lõpuks jõudnud täiesti uue saatega koju ehk kommertskanalile. Kolmapäeviti 23. Septembrist hakkab eetris olema saade, mille on tähenduslik pealkiri. Suur Loto kolmapäev, punkt, sellised me oleme. Saade, kus umbes tuhandele inimesele, juhuslikule inimesele, siis üle Eesti on esitatud kokku mitusada küsimust ja inimesed on vastanud, et mida nad siis tegelikult teeksid või mida nad tegelikult teevad. No seal on siis küsimused, mille peale võistlejad hakkavad mängima, on klassikaline Eesti peoküsimus, kas võileival käib vorst all või juust all. Aga ka selleni, et milline president on Eesti inimeste arvates kõige parem olnud või siis ka näiteks see, et kas sa võtad hotellist seebide šampoonid kaasa lahkudes, sest ta oli nende eest maksnud. Nii et need on sellised igapäeva elu küsimused ja sellised vaidlustekitavad küsimused, noh naljaga pooleks, aga ka tõsised seal vaheldumisi, väga lihtsalt kaasa mängitav, nii et saate mõte on siis kolmapäev õhtul pakkuda sellist natukene mõtlema panevad toredat meelelahutust, ta on selline pehmekene ja kedagi ei tohiks väga ärritada. Noh, kodus võib muidugi inimesed, perekond võib riidu minna seda vaatates. Ja seal vahel on siis ka bingoloto numbrid ja saame ka vikingloto numbrid teada, võidunumbrid lõpuks. Nii et täiesti uus formaat, täiesti uus saade, seda maailmas on mängitud seda mängu, Eestis mitte kunagi varem, nii et väga tore uus üllatus. Ja viimane asi, mida ma kindlasti tahaks öelda, saade võt vahel öeldakse nii, et nagu õnneliku elu alus on madalad ootused. No me tellisime ühe sellise meelelahutussaate, mille nimi on Armastuse sadam. Aga kui me oleme, ütleme viimased, ma ei tea, 5 aastat Eestis näinud sellised reality tõsielu saated, kus pigem on sellised räpakad, et siis noored aetakse kuhugi kitsasse ruumi kokku ja võib-olla isegi vallatavad, et alkoholiga üle aru seal ja hakkavad lollius rääkima, siis sellel saatel on selline positiivne programm. Väga ägedad noored, ma ütleksin niimoodi kirjuseltskond, ägedad isiksusi, viiakse suve algul Muhu saarele. Ja nad peavad seal tööle panema ühe rannakohviku, ehk siis hakkavad seda seal korda tegema, köögis tööle ja samal ajal tekivad nendel loomulikult siis omavahel sümpaatiad ja suhted, aga seda ei tehta jõuga, neid ei seal manipuleerita siis suhteid looma, vaid üsna värvika peakokka ja värvika nii-öelda kohviku bossi käe all hakkavad inimeste nagu nõrgad ja tugevad küljed tööle. Selline muretu lõbus meelelahutus neljapäeva õhtul, millele järgneb siis Keili sügijäise kuldse pileti teine hooaeg, kus siis Muhu saarest minnakse väga palju kaugemale. Ollakse Ascoti võiduajamisel Inglismaal, minnakse New Yorki kõige kallimasse restorani, süüakse mitmesaja eurost burgerit ja selle kõige puhul mitte ainult imestada kui tore, see on, et juletakse ka välja öelda, et mõni asi lihtsalt ei ole oma raha väärt. Hääd meelelahutust ja head ajakirjandust terve sügis.
7: Kas Kanal 2 vaataja eelistab ikkagi pigem meil siin oma toodangut või tahab, et oleks formaat selline ülemaailmne ja nüüd, et kus kõik mujal ka tehakse samasugust asja?
8: No formaat ei tähenda kunagi seda, et ta on sama. See retsept ja võib-olla ka peakokk võib sul tulla välismaalt, nii öelda. Aga igas riigis on alati need ka formaadisaated ikka unikaalsed, sest no me oleme teissugused kui kas või lätlased või leedulased.
7: Rääkimata siis mingitest kaugematest rahastest, kellega ei ole mõtet meil samasugust asja teha, sest no see ei tööta.
8: Rääkimata idamaalastest, ütleme niimoodi, jah. Et formaadisaade garanteerib mingisuguse hulga selliseid, noh, vigu, mida sa ei tee lihtsalt, sest sa oled kellegi teise poolt ära tehtud vead, saad sa ära hoida, sa lähed juba juba nii-öelda päris asja tegema. Et seda ma isegi oska öelda, et mõlemad on head, aga ma arvan, et me oleme selles mõttes ka väga tublid, kui nii võib öelda, et näiteks 15 küsimust on täiesti originaalne Eesti formaat, mida täna tehakse suure eduga Lätis, mida müüakse praegu paljudes riikides ja äkki on isegi võimalus, et isegi Ameerika Ühendriikide ekraanile jõuab see saade siin lähema mingi aasta kahe jooksul.
7: Et see on hea näide selle kohta, et tasub siin koha peal ka ikkagi aju liigutada ja asju välja mõelda, et kunagi ju ei tea.
8: Absoluutselt kindlalt, et seda kindlasti ei saa öelda, et me ei oleks suutelised ise looma ja ise välja mõtlema hääd televisiooni vastu pidi.
9: Palju aga sellist uusi asju, sellist katsetamist on võimalik televisioonis teha?
8: Eks see sõltub natukene nüüd kanalid suurusest ja kanali juhtkonna julgusest.
9: Kuidas on Kanal 2?
8: Kanal 2 on kohustus riskida ja on õigus eksida. Ja mõlemad asjad on väga tähtsad, et ei pea kõik välja tulema lihtsalt, noh, see ei ole mõtet, ütleme, katunukest ka liiga kaua eetris hoida, kuidas asja ei saa, aga meil on ikka vedanud, et ega neid saated, mis ei tööta või mis päris läbi kukuvad, ega neid palju ei ole. Et üldiselt see sügis on väga hästi alanud ja tundub, et mingi selline laias mõistes vaata ja usaldus on olemas, kuna kavan üsna kirju, seal on igasugu inimestele igasugu saateid, vähem nõudlikke ja rohkem nõudlikke, nii et kas või näide, minu meelest suurepärane näide ägedast televisioonist on Tuuli Roosmaa perereisid üle maailma, kus poisid, kes alustasid kaksikud pojad alustasid, ma arvan, umbes 2-aastastena Siberis.
7: Nad üldi kõik täitsa pisikesed.
8: Ja see ma usun, et ka kogu maailmas unikaalne, et siis dokumentalistidest vanemad on teinud sellist nagu ägedat televisiooni, poisid ma arvan, on cirka 16 täna. Ehk sa oled saanud jälgida nende suureks kasvamist ja ma kinnitan teile, et see uus hooaeg, mis on nüüd Türgis üles võetud Kapadookias peamiselt, et nad ikka võtavad juba nagu selle, ütleme, loo jutustamise päris mõnusalt ka üle. Head just nimelt selles mõttes nagu hästi õnnestunud asju on sattunud Kanal 2 võib-olla rohkem kui vanasti nüüd.
9: Kas on ka midagi sellist, mida tahaks teha, aga seni ei ole saanud, et ühelt poolt võib-olla äkki publik ei suuda seda vastu võtta, võib-olla Eesti on liiga väike mingisuguse saate jaoks, et on midagi sellist ka?
8: Maailma turul on väga palju sellised nii-öelda shiny floor, läikiva põranda saateid, millest mõned on hästi ägedad. Mõned on lihtsalt otakad, aga mõned on tõesti ägedad ka, aga nende tootmiskulu, nad on nii massiivsed ja nad on nii suured, et sa pead rentima sellise suur halli sinna ehitama sadate tuhandete eest dekoratsiooni ja vaat nende peale hammas ei hakka ja võib-olla pole ka vaja. Tähtis on meeles pidada, et tantsud tähtedega on siia, isegi tänases päevas ikka üks kallimaid saateid, mis kunagi Eestis tehtud on. Ja ta ei tundu peale vaadates, et see on nüüd maailma kõige kallim saade.
9: Mis ta siis kalliks teeb, et mis seal need detailid on, mis selle nii
8: igas saates uued kingad.
9: Uued kingad.
7: Tantsud, harjutamine, kõik
8: harjutamine, tohutu rahvas. Tohutu periood.
9: Ja otse saade vist oli ka.
8: Ja tuli otse saade ja paljude selliste suurte reality showde puhul nagu kunagi tehti Robinsone, mis siis mujal maailmas on ellujääv Survivori nime all, siis see kogus materjali, mida salvestatakse, need võttegruppide suurused ja see selline saade nagu Minu köök on parim, mida on Austraalias tehtud nüüd vaata üle 10 aasta ja peale vaadates, mis seal siis ikka on, et on sellised paarid, kes teevad üksteisel süüa, tullakse kokku ja kohtunikud hindavad, kui sa vaatad lõputiitreid, siis on need nagu Ameerika mängufilmin, seal on 150-180 inimest selles lõputiitris. Ja selle asja jaoks Eestis ei ole raha ja võib-olla pole ka vajadust. Nüüd me ostame sisse ja näitame siis mujal tehtud asju. Aga häidi teid ei ole kunagi maailmas ka liiga palju. Mitte kunagi liiga palju, et nende ära tunda ja üles leida. See on teatud oskus, et mitte selle esimese välise efekti peale joosta kohe midagi kopeerima ja tegema, vaid õppida tuleb esmajoones teiste edust, et sa vaatad seda, et kui üks saade on rännanud, ütleme, 40 riigis ja kõikides nendes riikides teinud enam vähem hästi ja paljudes riikides üli hästi, siis tuleb pilt peale panna ja siis tuleb hakata vaatama. Ma olen väga õnnelik, meie kavas jookseb selline seriaal, mille nimi on Papsid. Me teeme aastas 2 tsüklit seda. Too on nüüd kõige enam hetkel mängitav käsikiri maailmas. Sarnaselt teatriga, sa võtad kuulsa Ameerika või Inglise autori, hakkad teda draamateatris tegema. Samamoodi me võtsime siis ühe käsikirja, mis oli juba siis päris edukas olnud ja väidetavad siis seda sarja tehakse maailmas praegu kõige rohkem. Ta ongi selles mõttes noh, üsna kindla peale minek, et ta töötab igal pool.
7: Jüri Pihel, suur aitäh ja edukat telehooaega!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad külmaks? Helistage stuudiosse või kirjutage ja saame siis arutada. Ja ma olen aru saanud, et osadel inimestel on ka lemmik saatejuhid, kelle kõiki saateid nad vaatavad. No näiteks, kui tuleb Piret Laos ekraanile, igal juhul vaadatakse.
2: Ja Piret Laosel on ka Kanal 2-s praegu palju toredaid saateid, et on lõhtusaade ja lotosaade, aga meil on nüüd telefonil kuulaja, tervist. Hallo, olete otse eetris, tere, mida teie arvate?
3: Aavo, siin pool.
1: Tere, tere.
3: Vaata, mina nägin kunagi hollandikeelsena sellist formaati nagu Selmit ja Answer. See on YouTube'is on ka mõned osad olemas. See on selline mälumäng, kus saab, ütleme, saali publik saab ka osa võtta. Ja siis see on vaatajal on ka täiesti põnev. Tähendab, see on, peaks olema, et see on demooli firma formaat.
1: Okei, okay, ei ole kursis sellega. Aga siis, aga kuidas võite välja selgitatakse?
3: Produktioon ei ole eriti kallis ka seal, nii palju kui mina seda näinud olen.
1: Aga kuidas seal see võite siis välja selgitakse, kui on mängijad ja saal saab ka arvata, et mis moodi see siis käib seal?
2: Nüüd katkes kõne ära.
1: Saime ühe huvitava põneva formaadi teada, mida ja, siis tuleb jälgida.
2: Et mine tea, et äkki teletegijatele jääb see kõrvu ja võibolla äkki siis tuleb ka selline formaat kunagi ka ekraanile.
1: Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Ja, Aavo, ja. Ma sain tagasi jälle liinile.
1: Nii, et küsimus oli meil selle kohta, et kuidas seal see, mis seal siis toimub, et kuidas võite välja selgitatakse, kui nii publik kui ka siis mängijad arvata saavad?
3: Põhimõtteliselt on niimoodi sõnaga, et kui mängija saab mängu, siis ta peab vastama küsimustele, igale küsimusele on kehtestatud mingisugune hind, algselt kergemad küsimused on odavamad, pärast lähevad raskemaks ja kallimaks ja siis ta on niimoodi, et kui ta oskab oma peast ära vastata, siis ta teenib terve selle küsimusega saadava raha endale ja siis kui ta ei oska, siis ta võib pöörduda publiku poole saalis, kes siis istuvad, eks ole, et palun tõuske püsti need, kes oskavad sellele küsimusele vastata. Nii siis tõusevad, noh, kas üks inimene tõuseb, siis ta peabki selle võtma endale, sõnaga, kes siis müüb talle selle vastuse. Või siis mitu tõuseb, siis ta valib ühe nendest välja, eks ole, ühe publiku seast, kes siis nende hulgast, kes siis püsti tõusid. Ja siis on selline asi, et tema võib siis kuni selle summani, mis see küsimus annab talle, võib kas või täis summa selle eest välja käia, sõnaga sellele publikust püsti tõusnud inimesele, aga siis ta saab järgmise küsimuseni edasi. Noh, sõnaga ostab nagu selle vastuse endale ära, publikust püsti tõusnud inimene vastab õigesti ja siis tema saab järgmise küsimuseni edasi.
1: Selge,
3: kui tema seda, kes selle küsimuse eest raha ei saa, see läheb sellele publikust püsti tõusnud inimesele.
1: Aga kas see Eesti mälumängu saatid nagu 15 küsimust ka vaatate? Kas see on piisavalt põnev?
3: Vaatan ikka vahepeal.
1: Aga kas endal ei ole tekinud tunnet, et äkki peaks ka ikkagi minema mängima?
3: Kuule, ma olen käinud kunagi kuldvillaku testimisel ja ma sain teada, kui loll ma olen.
1: No väga hea, ega siis tagasihoidlikkus on voorus ikkagi, et ega ei oma teadmiste demonstreerimine on selline kahe otsaga asi. Aavo, suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus siis puudutamas televisiooni, kuna värske televisiooni hooaeg on alanud. Mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad külmaks? 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550.
2: Jah, jagage enda mõtteid, helistage ja kirjutage meile, et uus telehooaeg on alanud, Kanal 2 on palju huvitavaid saateid eetris, on jätkuvalt eetris ka sellised, mis on juba pikalt olnud, aga on ikkagi väga head, nagu näiteks täistunnisaade, mis mulle väga meeldib, et see on eetris siis teisipäeviti, aga ka siis silmast silmasaade on ka ju täitsa huvitav selline jutu saade, kus siis kas siis elamõtluslepik või Neeme Raud küsivad.
1: Kas Indrek kuurijat ka vaatad?
2: Kuurijat olen ka vaadanud, see on ka täitsa huvitav, sellepärast, et avatakse selliseid probleeme ja Eesti elu tahke, mida mille peale varem lihtsalt ei ole ka mõelnud, et selles suhtes on ka ju täitsa tore ja 10. sünnipäev on ka kuurija saatel, et ühe telesaate kohta ju
1: väga hästi.
2: Väga pikka aega on ju see eetris olnud.
1: No kui Jüri Pihel ütles, päris elu.
2: Just nimelt, päris elu on seal tõesti.
1: Aga meie, kas tundub, et kuuleme natuke reklaami ja libauudised tahavad ka eetrisse pääseda, aga pärast seda televisiooni teemadel muidugi jätkame, nii et antke aga kuuma, kirjutage meile stuudiosse ja pärast helistage siis ja millised saated teid telerijate toovad ja millised saated külmaks jätavad on täna meie küsimus.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Indrek Tarand. 1993. aastal Narva kriisi lahendama saadetud Vabariigi valitsuse eriesindaja. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Janek Luts. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.
8: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohke tõvelak. Valitsusremondi käigus anti ministriametid üle uutele inimestele, kuid vastutuse üleandmine lükkati edasi, teatab valitsuse pressiteade. Lahkuvad ministrid enam oma valdkonna eest ei vastuta, uued ministrid ei saa aga vastutada otsuste eest, mis tehti enne nende ametisse astumist. Peaministri hinnangul on tegemist tavapärase ülemineku perioodiga, mille jooksul tuleb anda uutele ministritele aega sisse elada. Selle aja jooksul avastatud probleemid kantakse eelmiste ministrite arvele, kes on selleks ajaks ametist lahkunud ja saavad üksnes avaldada lootust, et uus minister olukorra lahendab. Vastutuse järjepidevuse tagamiseks koostatakse üleandmisakte, millele lahkuv minister enam ja saabuv minister veel alla kirjutada ei saa. Kuna kevadel toimuvad valimised, pole välistatud, et enne vastutuse tekkimist jõuab ametisse astuda juba järgmine valitsus. Nii säilib riigi juhtimisesse stabiilsus ning kõik probleemid on jätkuvalt kindlalt kellegi teise omad. Nursipalu arengute valguses alustas aga kaitsevägi õppusi, mille käigus harjutatakse tegutsemist nii, et see hiljem ka kohtus vastu peaks. Õppuste eesmärk on sõjakorral sõdida piisavalt vaikselt, et lahingutegevus ei rikuks kellegi öörahu ega meeleolu ka päevasel ajal. Üksuste koosseisu on kaasatud juristid, kes kontrollivad enne igat lasku selle õiguslikku alust ja võimaliku mõju ümberkaudset elanike elukvaliteedile. Valijamate relvade kasutamises tuleb naabraid aegsasti teavitada ja võimaluse korral leppida kokku kõigile sobiv lahingu aeg. Viisel ajal harjutatakse vastase tõrjumist sosinal, tankidel valutakse elumajadest möödudes mootor välja lülitada ja edasi liikuda lükates. Rahul olematutel elanikel on võimalik nõuda lahingutegevuse peatumist kuni mürauuringu valmimiseni. Valmimisel on venekeelne infovoldik, et ka potentsiaalne vastane saaks üle vaata Eesti hea korra eeskirjadest. Ja kultuuriuudiseid. Rahvusooper Estonia plaanib tuua lavale koomilise ooperi, mis kajastab teatri juurde ehitusega seotud asja ajamist Tallinna linna ja Eesti riigiga. Libretto koostatakse ametliku kirjavahetuse koosoleku protokollide ja kohtudokumentide põhjal. Teatri hinnangul ei ole sisule vaja midagi juurde mõelda, sobiva teose valmimiseks kordatakse ka rahva hääletus. Valikus on ooper Figaro kaebus, Ladron Burraita, Carmen ja ehitusluba, Lendav menetleja, Sevilla hämaajaja, Aida juurde ehitus ja Mõru flööt. Kõikide variantide sündmustik on sama peategelane, soovib midagi teha, kuid ülejäänud osatäitjad laulavad talle korda mööda, miks see võimalik ei ole. Teises vaatuses moodustatakse ühine töörühm ja kolmandas selgub, et esimese vaatuse dokumendid tuleb uuesti esitada. Esietenduse kuupäeva ei saa veel välja kuulutada, sest viimase vaatuse kirjutab kohus. Publikul soovitatakse osta pärandatav pilet. Ja mitmesugust. Tervisekaitseametile teeb järjest enam muret passiivne söömine. On inimesi, kes söövad passiivselt paar korda nädalas. On aga sagedasti juhuseid, kus passiivne söömine on täielikult asendanud söömise kui sellise. Passiivset söömist kohtab kõigis vanuses inimeste seas eriti kalendrikuu lõpuosas enne palgapäeva. Passiivsed sööjad otseselt ei häiri teisi inimesi, on viisakad ja tagasi hoidlikud, mistõttu valitsus ei ole siiani nende olemasoluga võimalikuks pidanud. Kui palju on inimesi, kes regulaarselt toidupoes on sunnitud passiivselt söömas käima, pole veel uuringud kindlaks teinud, kuid kaubanduskeskused on kuluaarides tegemas lobitööd, et muuta silmadega söömine samuti tasuliseks. Paljud inimesed, kes rikkalike poelettide vahel lihtsalt jalutavad, ongi tõenäoliselt passiivsed sööjad ja peaksid teatud tasu siiski maksma. Eetris olid uudised.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ja siis saab ka kirjutada WhatsAppi, see number on 5340-5550.
1: Meil on kirjutanud Robin, kes ütleb, et sel hooajal võiksid inimesed telekat ette tuua värske saade Zevakin ja Valting Levist väljas oktoobrist Elisa Huubist. Tervitused stuudiosse!
0: Ahaa, ma saan aru, et saatejuht ise siis kirjutas või kuidas?
1: No jah, aga miks mitte?
0: Aga miks
1: kes
0: mitte?
1: Kes seda reklaami täies ikka siis teeb, kui saatejuht ka ei vaja?
0: Ja täpselt nii.
1: Väga hea. Kirjutage ja helistage ja kui on siis, no tõesti, no miks mitte, kui Aktuaalse kaamera mõni diktor praegu kuulab, no ka helistage ja öelge, et Aktuaalsed kaamerat siis tasub vaadata. Ja. No, aga seda ikka saab. Ei ole probleemi.
0: Just nimelt, et antke meile ka aga nõu, et missugused oleks siis head saated ja ei puuduta siis võib-olla äkki on ka kuskil mingisugustel telekanalitel, mis ei ole Eesti kanalid, et seal võib-olla ka väga huvitavaid saateid, mida siis teie jälgite, et ma ei tea, paljud siin jälgivad näiteks Soome televisiooni või midagi sellist, et siis antke aga häid nõuandeid.
1: Kuidas Indrek, sinul on suurte laulusaadetega, kas neid vaatad, kui tulevad?
0: Laulusaadetele ma ei ole väga kursis nendega, jah, et kuidas sul nendega on?
1: Väga hästi. Vaatan mitmelt kanalilt korraga, aga selleni me veel jõuame meil Helista Linil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist. Ma tahtsin öelda, et siuke mees nagu Toomas Kotsalk, ükskõik mis kanali ta midagi teeb, no ta on ikka absoluutne Euroopa tipp saatejuht, nii et meie omad saatejuhid vaadake tema sõusid ja võtma õppust.
1: Toomas Kotsalk, ja kus teda näha saab? ProSieben.
2: RTL, ProSieben.
1: Saksa kanalid.
0: Aha, Saksa kanali pealt siis on aha, võimalik näha teda. Ja?
1: Saksa kanalid ma vaatasin kõvasti omal ajal 90-ndatel, kui siis oli võimalik. Seal oli tõesti väga toredad telemängud, multifilmiprogramm ja noh, oli ka igasugused põnevaid filme, mida näidati. Aga nüüd viimasel ajal ei ole kuidagi saanud vaadata. Me paneme siit Pinki laulma ja siis kella 4 uudised pärast seda jätkame telejuttudega.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Räägime televisioonist ja telesaadetest ja küsimus kõlab, mis toob teid teleka ette ja millised saated jätavad külmaks. Helistage stuudiosse ja kirjutage ja siis saame teema üle arutleda. Meil on kirjutanud Ain, kes ütleb, et alati vaatan Osooni, 15 küsimust ja kõiki loodusfilme. Pealtnägijat huvitavaks on läinud täistund, poliitsaated on muutunud igavaks. Meil helistaja Galinil, tervist, kes seal pool?
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Kuulete?
1: Ja hästi kuulen.
2: Tere, olen Mari. Puristan ette lemmikud. Täistund, silmas silma, papsid, Neeme Raud, Elomõttus, Edalis Kann, Katrin Lust, osa valikuliselt, Indrek Vaheoja, Indrek Kojamets, Kristjan Kold, Piret Robert, Butšakov, neid natuke liiga palju juba. Õhtu on viimasel ajal huvitavam. Kõik. Aitäh.
1: Suurepärane, aitäh. No võt näed, kui rõõm vaadata inimene, vabandust, kuulata, kui inimene on kodutöö kenasti ära teinud, oma lemmikud välja kirjutanud, et keegi meelest ära ei läheks. No väga hea, võtke palun proovast eeskuju 6214646, helistage või kirjutage meile siis WhatsAppi 5340 5550 ja täna me siis arutleme selle üle, mis toob teid teleka ette ja millised saated jätavad külmaks. Ma siin enne Indrek Kojametsalega ütlesin, et mina olen alati ka suur laulusaadete vaataja ja ma olen ka selline tüüp, kes vaatab ikkagi kahelt kanalilt korraga ja siis ongi nimelt tuleb natukene aega oodata, et reklaamipausid no, mida ma ei peaksin ütlema võibolla, saaks edasi kerida, aga no, siis sa vaadata natuke aega ühe poolt, natuke aega teise pealt ja põnemamad hetked korraga kiirelt endale kätte saada. Ja loomulikult ma saan sellest aru, et ega reklaam on väga oluline, aga no, ta võib ikkagi kohati ka tüütuks muutuda, midagi ei ole teha. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550 ja antke siis teada, mida teie telekate, mis toob teid telekate ja millised saate teid külmaks jätavad. Nii, Jaan vaatab Simpsoneid endiselt ja Tarvi ütleb, et mulle meeldib öösiti see saadete vahepaus, keegi eriti ei vilguta ekraanil ja koledaid reklaame ei tule. No vaat, eks ole höine, aeg on ka kellele siis puhkamiseks, kellele teleka vaatamiseks. Me kuulame nüüd natukene muusikat, siis reklaamipaus, sest et muidu ei saa raadio inimesed ka palka ja siis lähme juba edasi ühe tänahommikuse kordusintervjuuga.

0: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
4: Täna reporteris.
5: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaameras statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt kolmanda mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208 saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Viimasel ajal on ilmunud uudiseid, mis on inimestes veidi rohkem sõjahirmu tekitanud. Julgeoleku ekspert Erki Koort rääkis telehommikus, kas muretsemiseks on põhjust.
8: Ma ei arva, et täna on kuidagi ärevam hetk, kui Eesti inimesed peaksid kuidagi rohkem muretsema. Ma arvan, et teemadest on lihtsalt rohkem juttu olnud, ega ju tegelikult sõda Ukrainas on kestnud pikka aega juba 2014 algusega, isegi mitte 2022. Ja noh, Venema sellised tegevused või noh, nagu me neid tänapäeval nimetame hübriidoperatsioonid, Eesti vastu ei alanud ju ka mitte ja Euroopa vastu ei alanud mitte eile ka septembris 2026, vaid ikkagi 30-35 aastat varem.
9: Samal ajal meie kaitseminister räägib pooleaastasest terminist. Poola peaminister hoiatab, et 3 kuu pärast juba toimuvad Venema rünnakud siin NATO. Endised sõjaväjuhid ütlevad, et tõenäosus, et Venema ründab Baltikume väga suur. Mm-hmm. See tekitab sõjahirmu.
8: Jah, ma ütlen niimoodi, et ega sõnal on suur jõud. Et, noh, kaitseväe endine juhataja ja tulevane kaitseminister tegelikult on seda oma 6-kuulist või tõlgendatud siis terminit ka korduvalt kommenteerinud, et ta ei pidanud silmas, et Venema ründab. Ta pidas silmas, et Venema võib olla valmis. Noh, jälle, et konfliktid või sõjad või operatsioonid ei alga siis, kui keegi on valmis mingi armee. Vaid algavad siis, kui poliitiline juhtkond ütleb, et nüüd. Ja noh, Venema puhul noh, saame me rääkida ikkagi diktatuuririigist või valitsejast, et kui Putin mingisugusel põhjusel arvab või teeb valearvestuse, mida on ju ka juhtunud, siis on see ohukoht mitte sellel momentil, kui Kremlisse kantakse ette, et nüüd me oleme valmis. Et noh, arvestades, et Vene armee põletab ära ikkagi suure osa sõjatööstuse toodangust Ukrainas, siis noh, ei ole võimalik, et selleks hetkeks on laod täis mingisuguseks, kas 3 kuu pärast, 6 kuu pärast konfliktiks NATO-ga. Ja noh, ega ka Venemaal, ka Moskvas mõeldakse selle peale, et okei, kui me nüüd täna läkitame need 100 raketti Ukraina pihta ja 10 paneme kuhugi Euroopasse, Saksamaale või Prantsusmaale või Poola, siis mis saab edasi? Et ega ei saa niimoodi olla, et teeme selle ühe nupuvajutus ära ja meil ei ole edasist plaani. Ja see edasine plaan noh, ongi see, mida tegelikult noh, ja noh, ei paista mitte kusagilt, et mis võiks olla see järgmine samm.
9: Kas hullumeelsel on üldse vaja edasist plaani?
8: Jah ja ei. Et ühelt poolt jah, ka Ukrainasse tungides Putin tegi valearvestuse talle kanti ette, et Ukraina langeb nagu küpsõun tema kätte. Seda ei ole siiamaani juhtunud ja tõenäoliselt lähema 200 jooksul enam ka ei juhtu. Aga noh, jälle, et seda hullumeelset ümbritsevad ka teised, kes alati ei ole hullumeelsed ja selliseid värelusi Moskva võimuladvikus tegelikult oleme me nende sõja-aastate jooksul näinud korduvalt. Tänaseni on Putini režiim suutnud kontrolli säilitada, aga tegelikult me avalikkuses ei tea, millise hinnaga ta on suutnud selle säilitada.
10: Kas olukord on nüüd viimastel nädalatel muutunud selgelt Poola ja Saksamaa jaoks?
8: Ma arvan, et Saksamaa jaoks on olukord muutunud sellel hetkel, kui Saksamaa suures mahus otsustas Ukrainat toetada. Ka see oli vale arvestus, millega Putin kindlasti ei olnud oma plaanides läbi mõelnud või Venema on oma plaanides läbi mõelnud. Ja ka täna kindlasti Venema teeb kõik selleks, et Saksamaad noh, piltlikult öeldes sõjast välja lülitada. Poolaga on noh, eraldi, et Putini lähedane nõunik ja Venema väga mõjuvõimas inimene Nikolai Patrushev, endine julgeolekujuht Venemaal, on teatanud, et noh, kui Poola peaks mingi sammu astuma, mida tõlgendatakse just kui sõjakuulutusena, siis 3 päevaga Poola hävitatakse. Noh, Poola valmisolek täna on kordades suurem, kui oli Ukraina valmisolek 2022. Seal ei ole sellist korruptsiooni, seal ei ole sellist kõhklust ja relvastus on täiesti teistsugusel tasemel. Ta on NATO liige, Euroopa Liidu liige ja mis on minu arust hästi oluline ka, Poola elanikkonnast 80% on viimaste küsitluste järgi öelnud, et kui peaks mingi värelus tekkima Baltikumis, siis Poola peab sekkuma.
9: No on juttu olnud ka sellest, et nüüd Venemal kohe valimised ja pärast valimisi algab suur mobilisatsioon ja kõik märgid just kui ka viitavad tõesti sellele. Mis me peaksime sellel puhul tähele panema?
8: No Venemal ei ole valimisi, eks Venemal on määramised, riigiduuma ametisse määramise protsess on käimas, mida tõsi on ja püütakse rüütada millegile, mida demokraatlikus maailmas nimetatakse valimisteks. Jah, räägitakse peale seda suure mobilisatsiooni väljakuulutamisest. Noh, tegelikus on see, et mobilisatsioon Venemal ei ole lakanud 2022. aastast, kui Putin nii nimetatud piiratud mobilisatsiooni väljakuulutas. Sellega on kogu aeg edasi mindud. Tõsi, selleks, et minna edasi suuremas mahus, mida vajab Vene armee, noh, eeldab poliitilise juhtkonna otsust, et seda täna on ikkagi kängitsetud ja kamitsetud. Aga noh, tuleb arvestada sellega, et isegi kui Venemaa oma süsteemidega suudab mobiliseerida 1 000 000 meest, siis mida sa neile kätte annad relvastuseks? Sa ei saa neid kirveste ja kurikatega saata Ukrainasse sõdima. Noh, sa ei saavuta mitte mingit efekti peale veel suuremate elavõju kaotuste. Ehk et juba 2022 mobilisatsioonil oli väga palju ka seda tüüpi infot, kus noh, antigi mobilisatsiooni varudest kätte automaadid, mis lihtsalt noh, rooste tõttu lagunesid käes ära. Ettega vahepeal ei ole tohutuid relvaladusid juurde tekkinud Venemaale.
7: Kõneles julgeoleku ekspert Erki Koort.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, mis toob teid teleka ette ja mis saated jätavad külmaks? Helistage meile stuudiosse või kirjutage WhatsAppi, sest et uus telehooaeg on alanud, nii vanu lemmikuid kui ka uusi põnevaid saateid on palju. Aga mis puutub vanu lemmikuid, siis minu üks vaieldamatuid lemmikuid on Eesti kanal, kus näeb ikkagi sellist kraami, et anna olla. Nägin seal muide eelmisel nädalal ise ennast 10 aastat tagasi saates nädalalõpp kanal 2-ga. Koos Teet Margna ja Kristjan Jõekaldaga siis üritasin veekausist suuga õunu välja võtta.
2: Ja kas sul õnnestus? Ma tean, et see ei ole väga lihtne ülesanne, mida teha eriti veel teleeetris.
1: Võitsin Teet Margnat, aga Jõekaldale kaotasin ikkagi pikalt, pole midagi öelda. Särk oli eest märke kenasti nagu peab, aga võtame nii, et nägin pisut noorem välja kui praegu.
2: Ja Eesti kanal on tõesti väga äge kanal, sellepärast, et seal on sellised, võib öelda, toredad taaskohtumised siis nende saadete mis enam ammu eetris ei ole ja võibolla minul on ka jällegi tore jälgida selliseid saateid, mida mina ei ole ka kunagi näinud, mis olid eetris veel enne seda, kui kas mina olin sündinud või siis kui ma maailmast veel suurt midagi aru ei saanud. Et selles suhtes on ta tore ka nagu mõnes mõttes ajalootund, et saab siis vaadata, et kuidas siis mingisugune väga-väga ammu sajandi algul või lausa siis 90-ndatel, kuidas siis televisiooni tehti.
1: Oi, seal on igasugust põnevat kraami ja põnevaid seriaale ju ka. Kõiki selliseid, mida ka võibolla omal ajal ei vaadanudki või jooksid kuidagi radarialt läbi. No eestlane ja venelane näiteks.
2: Selline seriaal oli ka kunagi. Õpetajate tuba. Vaat seda ma küll vaatasin väiksena. Et kuidas seal need närvilised õpetajad ja kes seal kõik mängis, Ines mängis seal ja
1: Ita Ever
2: mängis seda mingit eesti keele õpetajat ja või see on selline seltskond koos. Et...
1: No sina oled nüüd päris elus ka õpetajate toas käinud. Kas see oli ka selline nii nagu seal Eino Baskin ja Maria Glenska ja Henrik Norman mängisid või on ikkagi natukene liialdatud pilt?
2: Peab ütlema, et seal ikkagi oli natukene liialdatud, et eks ta on ju seriaal ja peab ikka seda värvi rohkem olema, et nii suurt möllu see lõpetajate toas nüüd päriselus küll ei käi. Äkki mõnes koolis muidugi käib, aga ma ju ei tea, aga ma pigem kahtlen, et õpetaja läheb sinna ju puhkama selles mõttes, et saada siis oma asju ka võibolla seal ajada, aga meil on nüüd ju
1: kuuleja.
2: Tervist!
3: No tervist.
1: Peeter Värnust. No nii.
3: Ja, no te nimetsite ära, no seal on veel, ma tule meeldigi, mis asjad on. Väga häid asja. Õpetajad tubali ja kõrdi koomiline värk, et see oli ikka täitsa kinu sai.
1: Jaa, aga
3: no, palju,
1: mida
3: palju
1: sina asju. Vaatad veel? Mida sina vaatad praegu just, mis toob sind teleka?
3: No pealt nägi ja siis on see täistund, siis on see, mis tannise nüüd see... Mitte radar, vaid oli radar, ei, see teeb seda,
1: Laser siis äkki?
3: Keele peal.
1: Laser siis äkki?
3: Jah, võt nii, jah.
1: Marii Karell.
3: Võt, näed, kohe pauguga meelde. No, on palju suks, ei teagi. Ja, aga vaata, see tuli meelde, nagu sa rääksid, olid seda õunu võtsid veesest välja ammastiga. Meil oli, kunagi, juba aega tagasi kulmad, vaat seal on ka mängud ju igasugused. Ja siis oli seal samamoodi, tead. Üks läks päris peaga vee alla, tead. See jumal, kinu sai palju. Pärast videost vaatasime veel tagantjärgi, tead. Filmiti seal ja oi, kulli kui palju.
2: Peter, televisioonis on väga palju ka selliseid saateid, kus lauldakse ja tantsitakse, et kuidas need saated meeldivad?
3: Mina vaatsin seda, kuidas, mis asi see oli, see laulu marat, ei oli, kui see, et siis veel, kui see Leinatam elas veel, koorid seal oli, see oli kihti ja...
1: Laulu lahing äkki, oli... mis seal?
3: Ja koori lahing, laulu lahing, mis ta oli. Ja see on asju on palju. tulegi meelde nii palju keele peale kui on. Ikka häid asju tehakse meil.
1: Suur aitäh helistamast. Muidugi tehakse häid asju. Loen siin mõne kirja ka veel, et Riin kirjutab siis, et pealtnägija toob teleka, et tõsielu ja seebioperid jätavad külmaks. Ega suuremas osas saadetega kursis polegi, sest pea 3 aastat kodus ühtegi tasulist telekanalit enam ei ole. Ja siis kirjutab meile veel Eve, kes ütleb, et head saated on need, mis on hästi ettevalmistatud. Number 1 on kindlasti aktuaalne kaamera, number 2 on pealtnägija. Mihkel Kärmas ja tema meeskond näeb palju vaeva saate tegemisele, seepärast on ka saade vaatamist väärt. Nõnda nimetatud sotsiaalse sisuga saateid eriti ei vaata, ei jaksa enda kanda võtta kogu maailma valu. Eelistaksin saateid, kus näidatakse tavaliste tublide inimeste tegemisi ja elu, aga mitte tuntud inimesi. Ei meeldi, kui teleekraanil jagatakse kuritegusid ja inimeste vahelisi nääklemisi. Kuriteod jäägu politseile lahendada ja kõik omavahelised tülid saab lahendada ilma kaamera abita. Veel meeldivad loodussaated ja dokumentaalfilmid inimestes, kes on midagi suurt korda saatnud. Meil helistaja liini. Tervist, kes seal pool?
4: Tere päevast. Sass räägib Tallinnast.
1: Nii, Sass, mis sind telekette toob?
4: Üldiselt ma vaatan ikka, jah, tulevad häid saateid. Aga tead, mis mulle meeldib?
1: Nii.
4: Ma nii väga ootan, millal tuleb siis tehisaru ja võtab selle üle. Operaatori töö, noh, absoluutselt ei meeldi. Tahaks näha tervikpilti inimesest, tervikpilti, noh, varpotsas kuni peal laene on. Aga ma ei näe seda. Noh, siis vaata, keegi esineb seal, ta on ilusad riided, kõik pannud, tantsib hästi, aga näitab ainult mul seda
1: nägu.
4: Passipilti. Ja siis eriti kui vaatad saate õhtu on ja vaatad Robi on ja keegi külaline tuleb sinna, siis on niimoodi, et näitab ikka Robi on ja külalist ei näita on ja. Et võiks näidata tervikpilti või näidata juba külalis ka üldiselt ja vaat tervikpilti tahaks näha.
1: Rohkem tervikud.
4: Eurovisiooni esinemised ja kõiki niimoodi tervet formaati niimoodi. No inimesed varbas, kuni aga ei näe.
1: Aga te olete väga tähelepanelik inimene, jaksate haarata. Tavaline televaata võibolla ei jaksa nii palju kinni haarata, et seepärast näidataksegi sellist passipildi laadset asja.
4: Ja tead, mis need veel operaatorid näitavad või? Nad näitavad, olete tähelepanud, nad näitavad keevitust. Kui midagi on uudistes ka, kohe näitab seda keevitust, kuidas see sädeleb. Ma ei tea, nad on nagu, operaatorid on mingid, ma ei tea, on olemas need koerapeded ja operaatorid. Oi, ma ei taha neid üldse näha.
1: Olgu.
4: Okay. Ja no. Muidu on hea.
2: Väga huvitavad tähelepanekud, aitäh teile.
1: Operaatoritega saame siin arutada, lähme pärast esimeselt korruselt läbi, kus nad on ja siis küsime, et
2: milles asi
1: on, et ainult passipilti näidatakse. Kuigi spordiülekannetel on küll sellised automaatkaamerad ju olemas, mis ise siis pilti võtavad ja jagavad, aga noh, ütleme niimoodi, et mitte ka täiel määral.
2: Ja nii ta on. Aga tõmbame vist tänasele päevaküsimusele joone alla.
1: Just nimelt. Veel viimase kirja loen siin veel ette, mis on raadiokoola kirjutanud. Kindlad TV, lemmikud, päästja koolikel, Vremia, Crazy Raadio, Räpane Mäki, Eesti otsib superstari esimene hooaeg. Nii et praegu rohkem kindlad lemmikud ei ole. Suur aitäh kõikidele helistajatele ja homme meil juba siis uus küsimus.
0: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Vanemuise veerand.
8: Balletiõhtu Valgusaknas Tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kätte jõudnud keele minutit aeg, see on selline väikene arvamise nurgake, kui Indrek Ojamets valmistab ette mõned siis pähklikesed, siis mina arvan. Kui ta ei valmista, mida ei ole veel juhtunud siiamaani, siis ma arvama ei pea. Nii et see kord ma loodan, et valmistus tehtud ja mõned kaunid, sõnad või väljendid saab siis jällegi lahti harutada ja tänapäevases eesti keelt ümber panna.
2: Ja on sulle täna pakkuda üks mõistatus ja siis üks selline tore väljend. Alustame sellisest toredast väljendist, see on taikari löö.
1: Taikari lööma?
2: Jah, et sellel...
1: Või taikari lööma?
2: Taikari lööma.
1: Aha.
2: Uh-huh. Et sellel on kaks sellist tähendust. Üks on natukene spetsiifilisem ja teine on siis võibolla üldisem. Et mida sa siis arvad, et mida see küll võiks tähendada?
1: Noh, mulle kohe muidugi siin tunnetus ütleb, et mingi soomekeelne väljend on siin eeskujuks olnud. Soomekeelt ma ei valda, nii et väga õigesse kohta see läheb. Ja kas no on selline kaunis väljend nagu luuslanki lööma, mis siis tähendab laisklema või noh, lihtsalt niisama aelema. Kas taikari lööma ja luuslanki lööma on kuidagi sarnased?
2: Nad ei ole üldse sarnased.
1: Ei
2: et
1: ole.
2: Rohkem sellised, ma arvan, et äkki isegi natukene vastandid.
1: Ahaa, taikari lööma tähendab siis äkki olema väga virk ja tubli töömees või naine?
2: Mitte päris. Et on natuke ikka teine tähendus sellel juures, et seal on tõesti üks selline väga spetsiifiline tähendus, mida on siis Ernst Enno toonud välja ja mida ta on siis murdeuurijale Andrus Saarestele seletanud. Saarestel on selline üldisem tähendus. Ja ma võin selle Saareste tähenduse anda siin kohe, tegelikult ma annan Ernst Enno tähenduse, see on palju huvitavam. Ernst Enno leidis, et see taikari lööma tähendab ikkagi ühelt jalalt teisele hüpates karu tantsu tantsima. Ja.
1: Aha. Keksides põhimõtteliselt.
2: Ja, siis et see on siis taikari lööma, et kui kuskil näed näiteks reede õhtul kuskil öises Tallinnas keegi niimoodi teeb, siis aha, et te siin lööte aga taikarit.
1: Ja no TikTokis käib kõva taikari löömine.
2: Ja oi, seal on seda palju. Aga Saarestel siis oli tegelikult midagi sarnast tähendas, aga noh, palju üldisem, et ei olnud konkreetselt siis karutants, vaid Saareste seletavas sõnaraamatus on siis, et see on selline vallatlemine või tembutamine, et eks seal karutantsu löömise käigus ka ikka ju vallatletakse ja tembutatakse ka.
1: Muidugi, tembutama peab, taikari lööma.
2: Ja.
1: No ärge siin jah, sassi aega, et taukari löömisega kuidagi, et ei ole vaja inimest lüüa, et ta ei ole midagi teinud selleks, et teda lööma peaks. Taikari lööma, ehk siis tembutama, vallatlema või ka siis ühelt jalalt teisele keksides karutantsu tantsima.
2: Täpselt nii.
1: Jätan meelde, hakkan kasutama. Teine.
2: Teine, mõistatus. Mõista, mis või kes see siis on. Et pisikene pillarilla madalam kui mallaralla istub sookünka otsas.
1: Palun korrake.
2: Pisikene pillarilla madalam kui mallaralla istub sookünka otsas.
1: No nii, noh, ma arvan, et äkki on tegu siin ikkagi mõne sellise vahva loodusanniga, mida siis sügisesel ajal, no kas siis korvikese või pangekese või miks mitte ka kasetohust napakese sees siis koju tuua saab. Et tegu on äkki mõne meil levinud marjakesega, kas on see siis no murakas vaevalt, aga pohl või jõhvikas. Ja noh, eks see salmikene oli vaja selleks, et lapsed metsa saaks, sest kes see neid marju ikka muidu korjata jaksab.
2: Ja su teekond on täitsa õige ja ma võin öelda, et õige vastus on ka kõlanud.
1: Õige vastus on kõlanud.
2: Et mis see siis on, et pisikene pillarilla madalam kui mallaralla ja istub siis veel ka sookünka otsas.
1: Ma enne kui ma siin kolme variandi vahel siis lõpliku valiku ära teen, ma küsin sinu käest, et kas sa oskad seletada seda, miks on niimoodi, et meil on eesti keeles murakas, jõhvikas, maasikas, vaarikas, aga ei ole pohlakas, vaid on pohl.
2: Ei oska seletada. Sinikas on ka veel.
1: Sinikas on ka veel, eks. Et teised marjad on kõik, noh, kas lõpuga ja siis vaene pohl ei ole pohlakas, vaid on pohl. No, miks tema on jäetud mängust välja?
2: Aga tema ongi eriline. Selle pärast. Ta ei ole mängust välja jäetud, vaid ta ongi eriline.
1: Tema keksib ühelt jalalt teisele ja lööb
2: aga karutantsu.
1: Ja lööb karutantsu. No, mis seal muud üle jääb mulle, kui ikkagi ütlen, et see õige mari on pohl.
2: Ei ole.
1: Jõhvikas.
2: Täpselt nii. Ikka see on jõhvikas, sookünka otsas, ta kasvab ja tõesti on ta pisikene ja täitsa no on ju madal ka, et madalal seal kuskil tasub, et, et ja, nii selle
1: juhik ka on. Veelombid kõrval ja
2: nii see on.
1: Suurepärased väljendid ja ütlemised jällegi selged, mõistatus lahendatud, Indrek suur aitäh ja homme samal ajal siis järjekordne keelerubrik.

0: Kuku Raadio.
1: Räägime nüüd liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordi Ametist. Tervist!
2: Tere õhtust! Teekatted pea kõikjal on kuivad, vaid Hiiumal sääb vihma ja seal seetõttu teekatted märjad. Kella viiene tipptund on kätte jõudnud Tallinna ringteele, sõidukeid on tihedamalt Väost kuni Luigeni. Tiheliiklus on veel Tartu maantel Tallinnast väljuval suunal Peetris ning Harkus instituudi teel. Teateid riigiteel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele sügisesed ilmad on toonud kaasa metsloomade suurema aktiivsuse, mistõttu võib neid maanteedel kohata tavalisest rohkem. Sõidukijuhtidel on oluline olla liikluses ettevaatlik ning meeles pidada, et metsloomal on alati peatee. Turvalist pärale jõudmist kõigile!
1: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Praegu on viisi kasutajad teada andnud ühest avariist, mis on toimunud siis Reidi teel või täpsemini seal, kus on siis Reidi tee ja Narva maantee ristmik. Seal piirkonnas on praegu liiklus ka aeglane, aga aeglast liiklust on praegu ka Narva maantee kesklinna poolses osas Merepuiesteel. Ühtlasi võib arvestada, et aeglane on ka Kalaranna tänav. Rohkem sõidukeid on kogunenud ka Konsori tänavale Estonia puiesteele, aga ka Liivalaia tänav on hetkel aeglase liiklusega. Toompuieste, Luise tänav, Tehnika tänav on ka need paigad Tallinnas, kus on hetkel sõidukeid rohkem ka Paldiski maante ja Tulika tänava ristmikule. On kogunenud ka rohkem autosid. Tamsare tee ja Sõpruse puieste ristmik ning Kadakatee ja Akadeemia tee ristmik on ka hetkel aeglase liiklusega. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Tartus seis niisugune, et Põhja puieste ja Sõpruse puieste ning Jaama tänava ristmikul on rohkem sõidukeid, aga ka Riia tänava kesklinna poolses osas ning Laial tänaval on ka hetkel Tartus liiklus natukene aeglasem. Mujal näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Valimised on järjest lähemal ja juba hakkavad siis igasugused valimistega seotud uudised ka erinevaid uudiskünniseid ületama. Ja nüüd siis kirjutab Postimees, et erakond Koos on hädas. Nimelt on nemad siis juba pikemat aega üritanud arvelduskontot avada, ent erinevad pangad on sellest järjepidevalt keeldunud, aga kui ei ole pangakontot, ei saa ka valimistel osaleda, sest et seal tuleb ikkagi maksta iga kandidaadi kohta kautsioon. See on siis ühekordne kuutasu alammäär, 946 eurot.
2: Kuidas nad aga varem hakkama said? Et nad on, see erakond on ju varem ka, ma saan aru, et olnud mingisuguses vormis siis osalenud valimistel, aga jah, praegu nad on sellise kummalise olukorra ees, et pangakontot nad siis tõepoolest avada ei saa ja nüüd nad siis nõuavadki, et ikkagi valimiskomisjon peaks leidma mingisuguse lahenduse, et kuidas siis see erakond saaks eelseisvatest valimistest osa võtta, ma ei kujutagi ette, et kas siis kuidagi
1: portfelliga
2: peab
1: tuua raha.
2: Jah, tuua siis, et no kui 946 eurot on siis see kautsioon, see on siis kandidaadi kohta siis on miinimumpalk, on siis alammäär või tähendab miinimumpalk ongi see, mis siis peab kautsiooniks maksma per kandidaat, et siis ma ei teagi, kui neil päris mitu kandidaati tuleb, siis see pakk võib ikka päris muljetavaldav olla, mis siis tuleb kautsioonina välja käia.
1: Erakonna Koos juhatuse liige Igor Hopp on kinnitanud siis, et on päris mitme panga poole pöördutud, aga arvelduskonto avamisel öeldakse ei ja erakond on nüüd siis olukorras, kus ollakse valmis täitma kõiki seadusest tulenevaid rahalisi kohustusi, ent vajalikud vahendid selleks puuduvad.
2: Sellel võib ka muidugi mingisugune põhjus olla, et pangad ei soovi, et nad siis saaksid enda arvelduskontot avaldada, et päris pangad niisama ka seda ju ära keelata ei saa, et seal peab ikka väga mingisugune selge põhjus olema ka, et äkki siis peaks hoopis sellega tegelema. Et see oleks ka variant sellepärast, et erakond Koos, kui siin meelde tuletada, mille poolest on siis see seltskond kuulsaks saanud, siis siin 2020

0: kus ainsa kandidaadina ja ta kogus üle 11,000 hääle, et see on ka päris muljetavaldav hulk.
1: Jah, aga praegu on ta siis vangimajas. Minu teada peaks
0: ja,
1: olema
0: peaks
1: küll.
0: Vist olema, ma viimast seisu ei tea, ma ei julge ka praegu kindlalt öelda, et kus ta paras ja kui on.
1: Ja, vist meile teada olevatel andmetel teda vabaduses praegu ei viibi.
0: Vist ikka ei ole, jah.
1: No, eks paistab, mis selgub igatahes erakond koos on selle sellise murekoha välja toonud, eks nüüd siis näeb, mis läheb või mis saab ja kas kevadistele valimistele ka minna saab.
2: Ah, Jott ootad, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja Saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees alati usaldusväärne. Vastupanu võitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põldsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.
8: Kuku Raadio.

0: päevanoppe.
1: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku keelata sotsiaalmeedia alla 13-aastastele ning plaan on kehtestada kuni 15-aastastele sotsiaalmeedia kasutamisel piirangud. Kas sotsiaalmeedia piiramine ja keelamine peaks olema lapsevanema, riigi või lausa Euroopa Liidu probleem? Sel teemal vaidlesid Hommikuraadios parempoolsete juhatusest Merle Raun ja Keskerakonna juhatusest Lauri Laats.
2: Lapsed võib-olla naeravad selle peale nende piirangute üle, praktikas on seda väga keeruline jõustada, nad lähevad nendest reeglitest ja piirangutest mööda, leiavad uusi platvorme, mis on vähem reguleeritud ning need võibki lükata see keeld vähem turvalistesse kohtadesse, mida on raskem jälgida, ega nad sellepärast sotsiaalmeediast ära ei kao. Seda näitavad ka nagu Austraalia tulemused tegelikult, et kui ma võin veel selle välja tuua, et sotsiaalmeediad kasutanute osakaal langes Austraalias 85% 81%, mis on väga nagu väike tulemus selle aja jooksul, kui seda on jõustatud.
3: No esiteks peame nagu kindlalt selgeks endale tegema, et on olemas täiesti teaduslikud uuringud, mis viitavad sellele, et kui lapsed kasutavad sotsiaalmeediat, seal kaasnevad sellega suured probleemid. Et see on nagu fakt. Nüüd on see küsimus selles, et kui me hakkame midagi piirama, kui me hakkame midagi parandama, kas need instrumentid ka nii-öelda töötavad. Ja siin kohas, jah, ma olen ka päri sellega, et kuskil juba riikide praktikal on näha, et teatud instrumentid ei tööta. See tähendab seda, et teatud instrumentid tuleb siis ka parandada. Et see ei tähenda seda, et nüüd siis tuleb kõik kõrvale visata, jah, meil on probleem, aga me sellega ei tegele, kuna me ei suuda seda kontrollida. No see ei ole nagu lahendus.
1: Nii rääkisid Hommikuraadios Merle Raun ja Lauri Laats. Hoiatusi energiakriisi ja kütusekriisi kohta on kõlanud üha rohkem. Rahvusvaheline valuutafond IMF märgib, et avaliku sektori võlg paljudes riikides aina kasvab. Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel andis olukorra kohta oma selgitused.
4: Ühtepidi üle võimete elav õhtumaade hulk, kes ongi harjunud tegelikult suhteliselt mõõduka, aga siiski pigem positiivse demograafiaga teise maailmasõja järel. Teistpidi on ka need ootused riigile järjest kasvanud ja nüüd, kui tekib mistahes niisugune väline negatiivne signaal, olgu ta siis energia või geopoliitika laiemalt, siis kipuvad ka inimesed omavahel kergemini riidumine ja seda riidu on väga lihtne lahendada suurema võlakasvu abil. See on jällegi see plaaster nii-öelda, mille me paneme just kui mis tahes probleemidele peale ja paljud riigid on seda teinud, mingis mõttes näiteks on koronakriis, kus tegelikult võib öelda, et euroalal me selle viirusega võitlema hakkasime umbes 10% võlakoormuse kasvu hinnaga, aga see võitlus algas natukene pärast seda, kui see viirus oli alla annud. Ehk siis see otsustusmehanism oli nii aeglane, et kõik need suured nii-öelda initsiatiivid, millel mingil määral oli pistmist loomulikult ka teiste heade algatused, tootlikkuse kasv Euroopas ja muud, aga tegelikkuses me alustasime raviga pärast seda, kui viirus oli alla annud. Seda ei teadnud, et kui me mõtleme praegu Euroopale, siis vedel veeldatud maagaasi hind, mis oli siin juunis jaanipäeva paiku 40 eurot barrelist, megavattunnist ja nüüd ta on seal üle 82 kordistunud, kui mõelda, siis millise varude tasemega me liigume täna nii-öelda kütteperioodile vastu, see on ligikaudu 10% punkti võrra madalam kui tavaline, see ei pruugi olla katastroof, aga nüüd tuleb mängu kliima, ehk siis ma ütleks, et minu kogemus on see, et ilmast ei ole nii palju räägitud kunagi, isegi siis, kui kliima oli moes, kui täna mõeldes nii-öelda eelolevale kütteperioodile hindade dünaamikale. Võib öelda, et meie hüpoteek laenumaksed hakkavad sõltuma sellest, kui armuline on El Niño meile. Ja kas ta toob kaasa siis 2 kraadi soojema talve Euroopale, nii nagu praegu viimased vist prognoosid näitavad, või toob ta pigem külmema, mis on ka võimalik. Ja selles mõttes on väga tänamatu ökonomistina hakata talve ilma prognoosima, seda ei suuda isegi suuremad asjatundjad seab õrna põhjal teha.
1: Nii rääkis saates sihik Peeter Luikmel. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanoppe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on hea meel stuudios tervitada head kolleegi Kristina Herodes. Tere päevast!
2: Tervitus!
1: Ja nüüd on niimoodi, et Kuku Raadio kuulajatel hakkab kolmapäeviti olema eksklusiivne võimalus visata väikene pilk ettepoole ja juba kuulda või noh, vähemalt teada saada seda, mis hakkab nädalavahetusel juhtuma nii naiste juttudes kui ka aeg-ajalt digiajakirjades, et eks me siin sujuvalt ja vastavalt flow'le edasi läheme, aga mis toimub praegu ja mis inimesi üldse huvitab praegusel sügisesel ajal?
2: No inimesed on tulnud pikalt suvepuhkuselt ja nad on väga hädas sellega, et suvi on teinud nende välimuse rääbakaks, neil on väga koledad juuksed, meil on kõik nahk on ära kulunud, aga ma vaatan, et mehed ja kus sina puhkasid, sa oled nagu nii ilus soeng, et ma ei tea, kuulajatel on vaja seda kindlasti teada.
1: No mina puhkasin natukene Läänemaal, siis kauni Läänemere ääres, pesin pead nagu mehed ikka mingi 27 ühes šampooniga. Ja nii see ongi lihtsalt ebaregulaarne uni, aga pidev füüsiline koormus.
3: Aga kuidas see niimoodi on, et suvi teeb natukene nagu rääbakaks selles mõttes, et suvi võiks ju just olla see aeg, kui inimene puhkab välja, aga tuleb septembris tööle, on ilus, värske ja puhanud inimene, rõõmus ka.
2: No rõõmus ta tõenäoliselt, rõõmus on ta esimesel päeval, enne kui tal töö sõidab üle nagu väike tööteerull on ju. Aga sa näed ju ise, sul on naiskolleegid ka. Ja. Nad tulevad puhkuselt peale suve, seal kus varem olid juuksed, on kana pesa, eks ole? Ja see tuleb sellest, et me ikka veel ei tea, et juuksed vajavad päikese kaitset. Nii nagu nahk vajab ka. Muidu ma oleks nagu need paavia tagumikud näost ka, kui me ei kasutaks päikese kaitset, aga juustega on sellised, et soolases vees solberdad päikese eest ei kaitse, tuul lõhub ka, tuul on nagu mehaaniline lõhku ja et reaalselt oleks tegelikult vaja kasutada päikese kaitset, õli, pane juuksed kinni ja hoida neid suvel. Aga õnneks saab arstida ka, sellest tuleb meil just pikk lugu digiajakirjadest, et saate teada, mis tuleb teha.
3: Aga see puudutab ka mehi, sellepärast, et sageli on selliste teemade puhul, et need on need naiste jutud, naiste teemad ja et kas see siis puudutab ka mehi, et kas mina peaksin ka mõtlema selle peale, et suvel või päikesepaistelisel ajal siis selle juusta päikese kaitsmise peale mõelda, sest mina seni ei ole sellele tähelepanu pööranud.
2: No mida lühemad juuksed seda rohkem sulle andaks annavad nad, sellepärast, et siis nad ise saudavad ennast niisutada. Aga tead sa, ka mehed nagu nii loevad naiste jutte ja kuulevad naiste teemasid.
3: Seda ma olen kuulnud, jah.
2: Nad on kõige rohkem kursis, et kui sa just tõid mehed sisse, siis no mina vaatan ju iga nädal oma kirjade ja statistikat, et kes kirjutab ja mis neid huvitab ja noh, siis nagu analüüsin, et suhtlen siis inimestega, mehed kirjutavad rohkem kui naised ja see on midagi erakordselt sellepärast, et kui Eesti mees leiab, et temal on tarvis oma arvamust avaldada, siis järelikult talle midagi läks korda või ta sai midagi kasulikku või ta on millegi peale väga vihane.
1: Aga kas mehed ikkagi noh, annavad konstruktiivset tagasisidet ka või pigem on ikkagi see, mulle ei meeldinud see, miks see nii on, see ei pea nii ju olema?
2: Mehed annavad ülimõistliku tagasisidet. Et ma kaks asja, millega meil on nõus, on see, et Eesti mehed ei huvitu suhetest, väga huvituvad. Ja
1: eriti teiste suhetest?
2: No tegelikult nad oskavad, noh jah, teiste suhetest ka. Ja, no, mõnes mõttes on ju väga hea võõrastest ämbrite kolinnatest ju õppida. Et nad huvituvad suhetest, nad huvituvad enesarengust ja tegelikult nad räägivad ka. Ehk see, et Eesti mees räägib ainult poliitikast ja majandusuudistest ja spordist on ju kindlasti on turvalisem nendes teemades püsida kui emotsioonidesse minna, aga enamus on väga mõistlikud ja väga targad, väga sisukad kirjad ja väga palju ideid olen saanud, konkreetseid küsimusi, millele vastata. No selle nädal tuleb täpselt üks saade, mis siis vastab inimeste konkreetsetele küsimustele ja väga head vastused annab ka.
1: Aga kes vastab, kas sina vastad siis sellele, mis on inimesed küsinud ja sul on siis poolteist tundi naiste jutte ja muidu ka kütad seal neid vastuseid?
2: No absoluutselt muidugi, mina olen niisugugi targem inimene maamuna peal.
1: Ma ei kahtlegi.
2: Ei, selline oli. Minul on sinukene komme, et minu saade on ju, nii kui nii te kuulete mind seal ka. Ma tõmban ennast täpselt nii palju tagasi, et minu hea ja tark ja asjast pädev külaline saaks siis anda edasi selle, mis tema sees on. Ja mina loon selle niisuguse soodsa pinnase, kus siis kõik see tarkus saaks ilusti kasvada ja õisajada. Seekord on meil saates külas selle nädala laupäeval. Kukuraadios on ju see ilusti kell 17.00 on ju. Ja seal saab tasuta kuulata ka, üli mõnus. Kõige armastatum suhte ekspert, kes on siis perelepitaja Kaido Taim. ja meil on temaga olnud mitu saadet ja iga kord ma uppun kirjade hunniku alla, inimestel on hästi palju küsimusi ja miks suhtenõustaja on kõige parem minu meelest, ta räägib nagu mehed räägivad, ta on loogiline, ta ei heieta, ta ei süüdista, noh, ütleme selline väljend on nõme väljend naise suust seda öelda, aga tegelikult on ju olemas niisugune žanr nagu kanatsemine.
3: Kanatsemine?
2: Jaa, on.
3: Siis see on nagu selline kaagutamine mingisuguste väikeste asjad üle või mida see siis tähendab?
1: Tead, no võib ka kasutada väljendit pläkutamine näiteks pläkutamine, või padjaklubi või kellel kuidas mis.
2: No kanatseda oskavad muide mehed ka.
1: Oi ja kuidas veel?
2: Ja siis on olemas halamine, et näiteks kui sa, mul on paha olla, siis ma lihtsalt marineerin selles kurbuses ja kurdan. Ja noh, selle kohta on üks nali, et siis tuleb kõik appi, et kuule, tahab, ma aitan sind välja, siis tuleb, mitte praegu.
1: Ma tahan natukene veel marineerida
2: selles. Ma tahan veel halada, aga võtta, noh, see need näited on sellepärast teada, et võt, Kaido ei tee ühtegi nendest. Tal on loogiline struktuur, millele ta toetub. See asi on kombinatoorika sellisest üleüldisest inimlikust tarkusest, kus siis on need religioossed tavad, eks ju, kus on meie psühholoogia põhitõed ja ega see inimese psühholoogia, no ei ole ju nii, ma ei tea, raketi teadus, et seal oleks vaja midagi uut leiutada, keegi solvab sind, sa solvud.
1: No, lihtne.
2: Lihtne. Tahad, et keegi oleks sinu kui hea. Vattepaut, ole temaga hea, on ju. Et sellised väga selged ja sirged asjad ja siis on, aga meil on välja kujunenud ka niisugused halvad harjumused suhtes ja miks on välja kujunenud, esiteks me saame halba eeskuju ja teiseks lihtsam on alati käituda nõmedalt.
1: See ei peaks küll niimoodi olema, aga ma arvan, et kui nüüd usinalt ikkagi naiste jutte kuulata ja kõrva taha üht koma teist panna, siis võib meist ikkagi saada inimene, kes ei käitu lihtsalt sellepärast harjumusest nõmedalt, vaid noh, võibolla käitub aegajalt nõmedalt, kui tal kõht on tühi või on väsinud, eks, aga mitte, et see oleks tal sisse harjunud komme.
2: Ei, mina ei ütle ka, et inimesed oleks halvad, aga muidu poleks ju mõte, et sellist saadet teha vastupidi. Inimesed on väga targad ja eriti õppimisvõimelised ja eriti muutumisvõimelised ja see on palju lihtsam, kui arvatakse, on just kusjuures mehed. Sellepärast, et mehed on väga mõnusad ratsionaalsed, võtavad projekti ette, õpivad ära, teevad ära.
3: Aga teinekord öeldakse, et aga vat, inimesed ei muutu. Et on, et
2: seda?
3: Mehed ei muutu, nad on kogu aeg mis iganes, et sellised, ma ei tea, süüdistusi või mõtteid,
2: ja,
3: et käivad ju läbi tegelikult. Et noh, sina, kes sa oled neil teemadel ju palju saateid teinud, et no, mis sinu siis seisukoht oleks?
2: No mis palju, 470
3: saadet. No 470 saadet. Mina ei ole ühtegi teinud.
2: Seal on väga selge asi. Muutuda saab inimene ise, kui tema ise seda otsustab. Kui sina oled tema kõrval, sina ei saa öelda talle, hei Indrek, sa pead muutuma. Või siis sundida ta muutuma. Või loota, et ta muutub sinu soovil. Ei, seda ei juhtu mitte kunagi. Ükski mees ei saa oma naist muuta, ükski naine ei saa oma meest muuta, aga nad saavad kokku leppida parema käitumise, mis töötab nagu mõistlikumalt, mis on mõlemale kasulik. Ja siis saab kumbki teha selle enda sees mingid väiksed sellised korrigeeringud ära. Ja see, kui keegi sõidab mingisuguse õudse traktoriga sulle õue peale, hakkab seal mürgeldama ja laavendama, no see jääb ju suhteliselt kettasse, ei või? Mina küll ei taha, et keegi tuleb siin mind muutma. No teine asja on see, et mida tehakse suhetes. Kasvatatakse üksteist. Mida kuradit? Oma lapsigi ei tohi kasvatada tegelikult.
1: Tuleb kasvada koos.
2: No otsen, kes on suhteekspert?
1: No mina muidugi ei ole, aga ma olen palju kuulanud neid saateid.
2: Sa oled tegelikult sa oled väga tarke, et ära sa nii teenast väiksemaks, aga muideks see on ka üks komme, mida suhetest tehakse. Tehakse kõigepealt ennast väiksemaks ja siis üritatakse ka teist väiksemaks teha, aga tead need asjad räägib kõik Kaido ära. Ma võin välja tuua ühe asja, mis on eestlaste rahvusport, mida tehakse hästi palju ja mis on väga palju ära tundmist pakkunud. Ma ei tea, võibolla arvata ära, see on suhete mürgitaja, no täitsa number üks kohe.
3: Süüdistamine?
2: Süüdistamine on väga õige ka, see on number kaks.
3: Aga virisemine?
2: No see on selline subjektiivne, number üks, number kaks suva on ju.
3: No, süüdistamine, virisemine?
2: No nüüd on kõik täpselt.
1: Eeldamine.
3: Eeldamine on ka
2: mitte. Lihtsalt on väga targad, aga tead, kõige kahjulikum on solvumine.
3: Aha.
2: Ehk see on põhimõtteliselt selline, et ma ootasin, et sa midagi teeksid, aga ma ei öelnud seda.
1: Ma eeldasin, et sa näed minu pähe, mis plaani mina olen välja mõelnud ja kui sa nüüd teed teist moodi,
2: siis ma solvun.
1: Siis solvun.
2: Vaata, see on kõik omavahel seotud, eks ju. Ja siis ma kukun süüdistama, on ju. Ja siis, kui sa süüdistusele reageeri, siis ma hakkan vinguma. Nii et see on üks selline ilus, mürgine shake, selline kokteil, selline mürk 1, mürk 2, mürk 3.
1: Ma kuuleks nagu väljavõtteid oma minevikust, et olen ka mina selline olnud, aga tead, sa, inimene
2: on,
1: õpib,
2: see on
1: inimene õpib.
2: Ja tead, suva, mina võtan kõige parem asja on see, et suhetes, kui te saate koos aru, et te olete mingit asjas puusse pannud, no küll on tore, et te sellest aru saite, vahet ei ole, kes oli süüdi, vahet ei ole, kes tegi valesti, nüüd ma nägin seda, uus leht, alustage algust peale, poogen, kes on kui palju kelle suhtes eksinud. See ei ole mitte midagi aita, sa ei saa sinna mingis 3 nädalat tagasi laubama nii kui nii tagasi minna.
1: Tuleb lasta asjadel minna, sest kui keegi ütleb jällegi, et 52 aastat tagasi sinu vanaema varastas minu vanaema lehma tagant 2 ämbrit piima ära, no siis see jääbki lõputult käima, et lasta varastas, lasta jäi, lasta jäi, lähme edasi.
2: Sest me ei saa seal nagu nii midagi teha, aga me saame üli hästi teha selles, mis meil tee läheb edasi ja seal on, tegelikult on see on nagu Kaidu ütleb ka väga ilusti, meil on tegelikult 2 varianti. Meil on variant oma suhtega tegeleda, see ei näita, et sa oled kuidagi, sina oled vale või suhe on vale. Teine variant on, kui sa taha oma suhtega tegeleda, siis mida sa seda teist inimest terroriseerid? Minge siis eri teed ja tegele millegi muuga, mida sa tahad teha.
3: Aga naiste jutud siis Kuku Raadio eetris on laupäeval 5:00. Kristina Herades, suur aitäh!
2: Aitäh teile!
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast 7:00. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Saade on läbi saamas, aeg on minna koju ja ennast homseks ette valmistada, sest et võin siin väikese eelreklaami juba teha. Homme meile saabub külla filmirežissöör Ove Musting ja hakkame rääkima uuest Eesti mustast komöödiast, mis kannab palju lubavat nime Seatapp. Loodan, et kõik on homme õigel ajal raadio ees. Ilusat õhtut ja kohtume juba homme peale kella kolmeseid uudiseid.